presidente Antonio Costa jarri da harremanetan Kremlinekin balizko negoziazioi ekiteko etorkizunean. Halere, Putinen baldintzen artean Europako bitartekariari oiniritzea ematea dago. Bien bitartean 27 goi bilera izan dute gaur Ukrainari babesa

Eta lau ordu igaro direnean, maiatzaren 18ko Zapateroren imputaziorako txostena oinarri, Auzitegi Nazionaleko epaileak argudiatu du presidente ohiaren bi alaben Guatefab izeneko enpresa ezinbesteko pieza izan zela Plus Ultraren auziarekin lotutako eragiketak errazteko edo eskutatzeko eta influentzia

0: Eta eskertzen dugu pila bat.
1: Bai.
0: Zer normalen, amaiurtabiak neko bakarri gaude, hemendik Bilboko estudiotik, eta gargo gaude pixkat bero-bero.
2: Bai, bai, bai. Enago pixkat arduratuta, berra itzi berrez, jeloskor jarriko, arena izalako pixkat erakargarria sentitzen ibairekin. Eta pues, aldaketa, bikota aldaketa hau, ez denote den, tradizioa edo...
0: Zungar dinamikan sartu gara.
2: Ai, ama.
0: Gaurko goizean.
3: Elkara zagutzen zenuten?
0: Bai.
3: Bai.
0: Hau zober dinamizi
3: gara. Erratzetik anpo, bai.
2: Hau zokidea gara gainera.
3: Bai. Irrati bikote egonkorrak,

0: na interpretatzea eta harreman eredu bakoitzean kudeatzea baizik.
1: Ekin ezin alda, beste pertsona batzuekiko erakarpena edo desira sentitzea, maior, harreman monogamoa se gogo betegarri eta pozgarri batean egonda ere?
2: A ber, ez dakit, nik uste dut desiratzea beti dela gauza...

Eta gainera desira, esan dugun bezala gauza esalezina da, ez? Eta bago kutsu bat edo iztripuarena edo zer kontrolezina dena. Orduan ikustut bikotean gaudenean horrek beldurra sortzen duela, ez? Pues azkenean behar dugu pertsona hori jakin horregongo dela eta zentzuk, eta puntu baten gauzak ez direla aldatuko, orduan horrek ekartzen digu beldur hori, ez? Eta guztiz normala da. Nik ustut importantea dela azken finean komunikazioa lehenengo zure buruarekin, ez?

dut, eta hemen pentsatzen eta usartzen gaudela hemen kolektibo batera erruak kriston protagonismo eta espazio daukala guzti honetan, ez? Beste kontestu batzuetan eta beste leku batzuetan jolas hori eta sexualidadea bera, sexua bera presente dago, ez? Ez dakit, ni pentsatzen adibidez niretzako antzerkia oso desirarekin desiragatik zeharkatua dago, ez? Eta agian daukat ezagutzen dut norbait

0: da bertako jabea, aspaldi lekitar nagusi katxarro bat, maravilloso, gizon oso oso guapoa da.
1: Hemendik mutxu bat iatzen diogu.
0: Bai, mesedez. Eta bukatu benuen bazkaltzen, eta eskatu nion berari boligrafu bat, eta paperezko mantelean jarri nion, eskerrik asko zerbitzua gatik, gizon, eta nire telefona hautzi nion. Ez dit deitu. Baina nik nire desirari jarraituta saiatu nintzen komunikatzen desira hori. Eta bueltan ez da ezer etorri, baina igual dio, gauza da beldurrari, bueno, ba beldurra galtzen. Yes.

Txista tradizionala eta bestelakoak seguramente da opakatzeko, deixiarazteko mugimenduan ari den beste korronte batzuk, ez? Ba, ez monogamoak, polimaitasunaren inguruan hitz egiten duten pertsonak, transfeminismotik datozen hausnarketak isilarazteko.

monogamoak ez diren harremanen dimentsio horretan guztian ematen du askotan badagoela nolaiteko segida moduko bat, ez esan nahi dut, bikote monogamo batean zaudenean, ba, lehenik eta behin azten zara

0: Eta askotan, zaila delako kudeatzea zerotik eunera pasatzea batean, ez? Eta harreman monogamo batetik, ez monogamo batera euneko unean pasatzea. Eta hor tartean dauden gris guztioiek, harreman eredu guzti alternatibo, ez monogamo oie guztiak hor daude. Importantena da, bakutzak sentitzea berosotasuna batean obestean eta betikoaz, zintzotasun erradikala. Eta nik neuk praktikatu izan ditut, holako harremanak. Eta zintzotasuna ez bada erradikala, eta erradikala ari garenean, ari gara benetan zaurgarritasuna mai gainean jarri eta komunikatu.
1: Guztiz, eta gero ere bai nik uste dut importantea dela komentatzea hau estela, osea, esentzialismoetatik atateratzea importantea dela. Nik baitut lagunak esatu dutela eskeni, poliamorosoa naiz.
0: Bai.
1: Ez? Eta gauza oso esentziala bezala iruditzen da, nik uste dut badu dela,
0: naiz.
1: Momentuak.
0: Osea, identitatea.
1: Ez ni monogamoa naiz, nik ezin dut beste jarremanik izan, ezin dut, ez dakizer. Jo, hori da, kriston

0: Osea, igual beti izan zara pertsona bat non ez duzuna izan nahi bikote egonkorrik, hori nire kasua da, eta bikote bat beste batekin linkeatu dut, eta hori niretzako sorpresa bat izan da, guztiz. Baina hala da bizitza, hala dira afektuak, hala dira zin dira kontrolatu, ez, autonomoa, esan duzun bezala, orduan, bai, interesgarria da, zure burua ere harritzea.
1: Eta inoiz tokatu zaizue beste aldean egotea, alegia zuen bikote

Unidadean, ez, ez da, man, zer behar dut, ze ziurtasun behar dut, ze harreman bont mota nik behar dut, edo ez da bakarrik individuala zuk zanduzun bezala, ez, bakoitz beharrak ditu, baina gaur egun badero di imperatibo bat dela. Nik uste dut, depende bikotearekin sortu dugun, pues, zer sortzen digun pertsona horrek, sortu dugun nola eraiki den gure harremana, horretatik abiatzen da, zailagoa izatea, irekitzea edo ez, ez, edo beste pertsona hori, beste gorputz bat, edo beste sujetu bat, edo beste pertsona

0: Zara?
1: Bai.
0: Lagunentzatzea lorrekoa, nola esaten diozu?
1: Ba, nire kasuan biomedikoa ikasi nuen zuzenean.
0: Eta zuk aukera hori, orduan egin zenuen erako argi ikusten zuen nuen, ez? Bi hori egonda, zuk osasun gintza munduan ikusten zenuen zure burua?
1: Bueno, bai, azkenean ikasketak badaude oso bideratuta ba, ingenierizaren printzipioak medikuntzan aplikatzea, eta karreran zehar baita ere enpresa asko bisitatzen dira, orduan modu batean edo

0: dizutenean. Mikel, zertan ari zara? Zuk zer erantzuten duzu? Seguro balioko digula eta erantzunak.
1: Bai, nik beti esaten dut, ChatGPT hain modan dagoenez, ba, ChatGPT moduko modeloak sortzea eta haiek erabiltzea, eta bueno, medikuntzan zentratzea bai medikuak sortzen eta bai pazienteak sortzen.
2: Ze premiari, ze beharri erantzuteko heldu diozuzuk ikerketa lerro honi?
1: Hau, proposamen hau etorri zen medikuntzako fakultatetik, oza, EH-ko medikuntzako fakultatetik. Etorri zaen idakasle bat kezka batekin, da eta gertatzen zena da, medikuntzako azkenengo urtean egiten dutela azterketa bat, ECOE deitu dikoa, evaluazio kliniko objektibo eta egitu da.

0: berdez doala. Bueno, berdez edo urdinez.
1: Bai, berdez, txernoarekin, eskularruekin, eta...
2: Eta
1: bai.
2: Ingeniari bat ere, kirofanoan dago beraz.
1: Bai, beno, lehengo zirugietan bai, ba, asistentzia bat emateko, ba, formakuntza gixan bezala, gero helburua ez bakarrik ziru jauek asistentea hau erabiltzeko gaitasuna eukiko dute.
2: Baina bakuntza, bai, barkatu bai, galdera sortzen bai zaizkigu hemen, hola ja. Bakuntza berez, nork egiten du?

Karrera guztia adimen artifizialan sistema garatzen pasa dut, baina nire karreraren hasieran ikerketa munduan lan egiten nuen, software ikerketan, medikuntzarako, eta aukera izan nuen...

0: Katuak elkarretaratzea deitu du gaurko Gipuzkoako hiriburuan Alfonso Ríos Comisiones Obreraseko lan osasuneko idazkaria.
1: Azte kontratazioa, lan istri.

1977an George Harrisonek Maharishi Mahesh Yogi Indiako guru espiritual bat aurkeztu zien Beatles kidei. Eta hurrengo urtean, Rishikesh izeneko Indiako toki batera joate erabaki zuten erretiro espiritual moduan. John Lennonek aurrerago oso gaizki hitz egin zuen bidai honezaz, baina Polek betiko gogoko izan zuen Maharishia. Eta The Fool on the Hill abestian gogoratzen du, atmosfera berezi bat sortuz, flauta benu itxaskorrei esker. Efeizkiz hasten da baita ere, For No One.

Jane Asher, neskalagunarekin Suitzan eskiatzen zegoela idatzi zuen 401, 1976ko maiatzean. Maitasun historio baten bukaera da, Janek harremanarekin ez zuela jarraitu nahi konturatu baitzen. Doinuari dagokionez, Beatlesen pop barrokoaren bidea hasi zuten, Paul McCartneyk jotzen dituen klabikordioaren eta tromparen boldak eta zoragarriaz. G letrarekin ditugun hiru abestitatik lehenarekin goaz. Getak.

Get Back izena eraman behar zuen berez The Beatlesen Let It Be diskoak. Abesti honetan, tituluak dion moduan, McCartneyk hain gustuko zuen Ameriketako rockaren indarra berreskuratu nahi zuen. Philip Preston, organo jolearen laguntza paregabea izan zuten. 2021ko Peter Jacksonen Get Back dokumentalean ondo azaltzen den moduan.

Golden Slumbers, Polek aitaren etxean pianoa jotzen ari zela idatzi zuen. Artean etzekien musika irakurtzen, baina 1703ko partitura batean ikusi zuen, letrari bere musika jarri zion. Aurretik idatzita zituen Carry That Weight eta The End erantziz sortuko zuen Abbey Road diskoko medlia lan honi rock sinfoniko kutsua emanez.

Glad to get you into my life. Paul McCartney edonon entzuntziteken Motown soinuari egindako omenaldia izan zen. Maitale bati zuzendua dagoela dirudi, letra kalabaitio, zu nire bizitzan sartzea lortu nahi dut. Baina Paulek aitortuta dakigu, garai hartan probatu zuen eta inbeste gustatu zitzaion, marihuanari eskenia dela. Atxez hasten diren abestietatik bi balada aukeratu ditugu. Lehena, Here, There and Everywhere.

Paulek idatzitako abestietatik John Lennonen gustukoena zen. Here, there and everywhere. Johnek bere kanta guztietatik goraipatu zion bakarra nonbait. Bere neska laguna buruan zuela idatzi zuen hau ere, eta musikari dagokionez Paul McCartneyk momentu hartan gogokon zuen talde hartu zuen erreferentzi modura, Beach Boysen, God Only Knowsen inspiratu zen. Atxe izkiz hasten da baita ere The Beatlesen hit handi hau. Hey Jude, McCartneyren abestirik borobilenetakoa.

Hey Jude Paul McCartneyren abestirik indartsuena da. Lennonen iritziz bere kantarik onena. Paulek Julian txikiari eskaini zion, John Lennon eta Cynthia divorziatzen ari ziren eta ume gaixoa sufritzen ikusten baitzuen, Hey Jules izena zuen hasieran. Emozioa, laguntza eta maitasuna islatzen ditu eta kanta handi guztiak bezala beti da egokia bizitzako edozein egoretarako. Balio du. Ah, eta bitxikeri bat, 7 minutuko iraupenarekin pop zerrendetako gailurrera iritsi zen, abestirik luzeena izan zen. Polen kutxuna aurrengo abesti hau da. I saw her standing there. One, two.

I Saw Her Standing There, Polek bere kantarik gustukoena aukeratu zuen. 1962ko udazkenean John eta biek txikarra egin zuten egun batean idatzi zuten, Polen etxean konposatu zuten. Musika eta lehenengo estrofak bereak dira eta falta ziren hitzak Lennonek osatu zituen. Liverpooleko lokalean The Cavern aretoan eman zituzten hasiera-hasierako kontzertuetan. Oinarrizkoa bestia zen eta Beatlesen lehenengo diskoa Please, Please Me irekitzeko hautatu zuten.

Paul McCartney 14 urterekin galdu zuen ama, eta zana hori Peti eraman zuen. Gogoratu, Lennon ere oso gazte zela geratu zen, umezurtz eta amaren figura askotan azaltzen da bata naiz bestearen abestietan. Lady Madonna, esaterako. Musikari dagokionean, bi urtez psikodeliarekin esperimentatzen ibili ondoren, rock and rollaren sustraira itzultzeko naia nabarmentzen da McCartneyren kanta honetan.

amaren oroitzapenez idatzia baita ere, Let It Be inoizko abestirik ederrenetakoa da, dudari gabe. Estudioan lanean ari zirela Paul McCartney kanta baterako ideiarekin azaldu zen. Amets batean, amazena azaldu zitzaiola mezu batekin. Utzi bere horretan esan ziola, sentitzen zuen desesperazioari aurre egiteko. Let It Be. Esan nahi horrekin eta duen gospel doinuarekin espiritualitate handiko abestia da. Liverpooleko laukotearen ezagunenetakoa eta askoren ustez egin zuten kantarik onena. Jarraian, O letrarekin, O bladi, O blada.

The Beatlesen kontzertuak oso berandu bukatzen ziren eta afaltzeko orduan arazoak izaten zituzten beti, jatetxeak eta pubak itxita aurkitzen zituzten. Klubetara joaten hasi ziren eta bertan jaten zuten zerbait. Behin batean, McCartneyk Nigeriako Jimmy Scott perkusionista ezagutu zuen eta ark erakutsi zion Obladi Oblada, Life Goes On, bra, esaldia. Honela sortu zen Jamaica ska reggae kutsua duen kanta humoretsua. P izkiarekin orain, Paperback Writer eta Penny Lane. Alfabeto ordena jarraitzen ari gara eta ez kronologikoa. Paul McCartney berakala egin baitu bere liburuan. Inspirazioa sortu dioten eta bizitza argitu dioten gauzei lehentasuna emanez.

Dako kanta guztiak amodiozkoak ziren. She loves you, from me to you, thank you girl, eta abar. Izeba Lilik behin aspertuta, McCartneyri zera galdetu zion arte. Zergatik ez duzue zerbait interesgarria zidazten, maitasun kantak alde batera utzita. Zaldi bat eta az edo itzaldi baten gainean adibidez. Eta Paperback Writer abestian idazle bat iburu zidatzi zuen. Literatura eta idazleen mundu hori asko interesatzen.

Penny Lane, Liverpooleko kale bata, eta baita ere John Lennon eta Paul McCartney oso ondo ezagutzen zuten Bus geltoki bat. 1970 eta 1976, Paulek bertako denda eta kale giroa islatzen zuen, kanta nostalgikoa ogiratzi zuen. Gainera, telebistan entzun zuen, David Mason, trompetista barroko ospetsua gonbidatu zuten, eta horrela osatu zuten, The Beatlesen kantarik ezagunenetarikoa. Erre izki izazten da Rocky Raccoon.

Rocky Raccoon, McCartneyk Indian sortu zuen country estiloko kanta umoretsu bata. Estatu batuetako musika bakeroa, rock and rolla bezain garrantzitsua izan zen The Beatlesen gaztetako urtetan, eta tarteka beti komposatu izan zituzten sustrai hori zuten abestiak. George Martin ekoizlearen Honky Tonk pianoa gainera ukitu country hori nabarmendu egiten du. Askotan leporatu izan zaio McCartneyri kompositore poperoa soilik zela, baina kanta honekin ikusten dugu era guztietako doinuak idazteko gaizela. V bikoitza izkiz, When I'm 64.

0: Paul McCartneyk When I'm 64, irurogeita lau urte dituanean, amala urte zituela idatzi zuen, eta hogeita lau urterekin The Beatlesen diskorik ezagunenean, Sgt. Pepper'sen kaleratu zuten. Batzuk diotenez, idatzi zuen bigarren komposizioa izan zen hau. Eta irurogeita seian, bere aita Jimek irurogeita lau urte bete zituenean, berreskuratzea erabaki zuen. Anekdota moduan kontatu zuen behin, zarretxe batera joan zela, eta bertako pianistak barkamena eskatu ziola, kantaren letra aldatzeagatik. When I'm 84 kantatzen zuen, bertako egoilarrak irurogeita lau urteko norbait oso gazte ikusten.
1: Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
2: Egun entzule, Laurak dia Kubak merkatuak irekitzeko neurriak onartu ditu. Hala jakinarazi du lehen ministro Manuel Marrero. Herrialdeak pairatzen duen krisiari aurre egiteko asmoz onartu dituzte neurriak, baina dioenez ez dira eredu sozialista desegiteko, indartzeko baizik.
3: Que estas transformaciones no constituyen una desviación de nuestro proyecto socialista. Por el contrario, responden a la lógica propia.
2: Neurrien artean turismoan eragile berriak sartzeko aukera arautzea dago, esaterako atzerriko inbertsoreak edo sektore pribatua, eta enpresa publikoak merkataritza sozietate bihurtzeari atea irekitzea. Bestalde, dena presto Osakidetzako inoizko lan eskaintza publiko handienerako, aire egokitua barne. 900 langile ari dira antolaketa lanetan, Alberto Martínez Osasun sailburua.
4: Tenemos todo preparado, es una jornada que va a hacer calor, pero nos han contado que va a haber aire acondicionado. Estamos con la preocupación de organizar una OPE tan masiva, la más grande que ha habido en la historia de Euskadi.
2: Goizeko 9 tardietan hasita, asteburu osoan egingo dira Barakaldoko beken 9 kategoriatako probak, 1.000 pertsona baino gehiagok eman dute izena. 3.700 lanpostutarako. Osakidetzak gomendioa luzatu die hautagaiei garaiz joateko, behin ateak itxita ez baita aukerarik izango gelara sartzeko. Bestelakoetan, selektitateko euskara notarekin piztutako polemikari dagokionez, datorren astelenean ezagutuko dugu azterketen berrikuspenaren emaitza. Ia 1.800 dira euskara azterketaren berrikustea eskatu duten ikasleak. Jose Ramon Bengoetxea EHUko rektoreak azaldu duenez, iaz baino gehiago dira. Behinen berrikuspenaren emaitza jakinda, 3. bat izan dezakete binoten aldea 2 baino gehiagokoa bada. Gainera, Bengoetxeak gogoratu du azterketak EHUk hezkuntza sailarekin batera berrikusten dituela.
5: Pentsa dezakegu izan daitekela akats modu bat, hain zuzen ere, ez adieraztea erantzukizuna konpartitua dela. Baina ez dut uste hori izan denik asmoa.
2: Prozesua amaierara iristen den arte, berme guztiak izango dituela ziurtatzeko, errektoreak adierazi du EHUk ez duela emaitzen inguruko baliooraziorik egingo. Gaiz aldatuta, Bilboko Samamezetaken Mito Aroa 3 lehenengo kontzertua izango da gaur, arratsaldeko 8 tardietan, sorpresaz beteriko ikuskizuna izango da, Ilumen eta Nafarroarenan egin zuten bezala. EITB elkarrizketa egin dio Peio Reparazio kontzertuaren bueltan eta aitortu du sekretismoa gustatzen zaiola.
6: Ez gara ari sarrera salmenta, fomentatzera bidean, pistak ematen, gonbidatuak aurkezten, eta bar, hori dena sekretua mandatzen dugu eta jendeari hori gustatzen zaiotan niri pasada bat, nik maite dut hori, sekretismo hori eta mituarraren inguruan dagoen hori.
2: Gaurko kontzertua eta gero larun batean beste bat eskainiko du Zetakek. Eguraldiari dagokionez, gaur ere egingo du beroa, baina temperatura maksimoak 13 gradu baxuagoak izango dira. Kostaldean izango da jaitsiera handiagoa eta hango altuenak 25 gradu ingurukoak izan daitezke. Barnealdekoak 30 eta 35 gradu artekoak izango dira. Zerua tarteka hodeitsu egongo da, iparraldean bi hodeiekin eta arratsaldetik aurrera bero hodeiekin. Egunaren bigarren partean rumoiekaitzak izango dira ziurrenik. Guraldetik besterik ez, hurrengo albiste mankizuna 5 izango duzue hemen Euskadi Irratian eta bestera informazio noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte.

Gabon eta ongi etorri Zidorrean zaudete. Prest, beste behin ere, bidestu eta musikatu hauetan barneratzeko, badakizue gonbidatuta zaudetela eta soinu banda gure eskuz dezakezuela. Eta gaurkoan hasi gara jada Garriers talde irlandarraren kantu berria deitzen, hau da Nobody's Coming to Save You.

Udazken honetan iritsiko da Garriers talde irlandarraren disko berria Nobody's Coming to Save You eta izen bereko kantu hau aurreratu dute. Irlandako post-punk eszena osasuntxuko beste erakusgarri bat Garriers eta alboko irlara joko du. Oso ingelesa den artista batekin, bera da Johnny Marr, badakizue laurogeiko hamarkadan The Smiths taldean aritu zen, gitarra jole ikonikoa, eta azken urteotan bakarkako disko ederrak argitaratzen ari dena beste bat dauka iragarria, eta hau ere aurrerapen kantua da, Spin.

The Age of Everything izeneko disko berria iragarrita Johnny Marr. Eta ez dugu aztu gaur osteguna dela, eh? Zerrelako egunetan, jakingo duzuen bezala, asteburuari begira hasten gara, eta datozen egunetan Euskal Herrian zehar gozatu ahal izango dituzuen kontzertu batzuk aipatzen dizkizuegu, eta horretara joko du. Entzuten ari garen Bark, adibidez, izango dituzue Mungian, beste talde askorekin batera, Barbaridad Bagdad, Belako, Katu, Rukula, eta Txikuri Fanfarriarekin batera, Jainko Andramariko ermitan.

0: NASA Fest izeneko jaialdia Mungian larun bat honetan, arratsaldeko lauretan hasiko dira kontzertuak, eta esandakoa bertan aukera zabala Beilako, Barbaridad Bagdad, Katu, Rukula eta Txikuri Fanfarria ikusteko, eta Malakia ere bai, eta hori ez gain baditzen ari garen Bark. Eta jarraitzeko The Afghan Weeks, hau da House of Five.
1: Zidorrean, musikaren bazterretatik, Jon Basaguren.

Jack White aditzen ari gara, hau kantu berria da, aurreko astean bertan argitaratua, eta adize disko berri baten hirugarren aurrerapena izango da, aurreko bi kantuak single moduan argitaratu zituenak ere album berrian izango dira, Frozen Charlotte izeneko diskoa, eta Dollar Bill hirugarren single hau. Bikaina iruditu zaigun aurrerapena, eta era horretako beste aurrerapen batekin iritsiko gara gaurko ibilbidearen erdigunera. Emma Rath Randallen ahotsa da, eta bere Powerless kantu berri hau.

iritzi horren jarraitzen dugu eta astebururako beste kontzertu bat aipatu zekingo diogu gaurko ibilbidearen bigarren zatiari, izan ere larunbatean Donostian egun osoko egitaraua izango duzue Katalunia plazan. Bertan goizean 12:00 aurrera Txarraka Erromeria, Siglas eta Death Flowers ariko dira, eta arratsaldean 6:00 aurrera azken aldian hemen aditzen ari garen Ondora talde hemendik gero eta

Ez hor bukatuko gitaragua, beraien ondoren La Sombra del Flaco eta Rockin' Ricky Hillbilly Trio ere izango direlako. Esan dako, egun osoko egitaragua larun batean, Donostian, Katalunia plazan, eta segiko dugu guk musika berriarekin. Hau txikaragarri, hau Robert Finley-ren disko berrikoa da, Holy Ghost Party kantua.

eta agendara bueltatuz, hauek Rukula dira eta beraiek eta Braulio taldeak izango dituzue bihar bertan ostiralez Orioko Etxeluze gaztetxean.

Machín Salto, rukularen musika instrumental energiaz beterikoa, zuzenean aditzeko bihar bertan aukera Orioko Etxeluze gaztetxean Brauliorekin batera eskainiko duten kontzertuan. Eta estiloz zeharo aldatuz, iganderako itzordu bat, Oñatiko gaztetxean izango dituzuelako Perutik Olaya Sound System. Bimila eta zortzian Perun sortutako kolektiboa eta entzuten duzuen soinu tropikala lantzen duena EHZ jaialdian ere izango dira datorren astean, baina asteburu honetan bertan igandez esan bezala Oñatin gazte.

Olaia Sound System Peruko taldea eta desaparecer uren kantua esan bezala igande honetan Oñatiko gaztetxean arratsaldez. Eta Perutik Australiara, oraingoan Pond taldearen abesti berria entzuteko berriz Terrestrials.

Theo Lawrence musikari frantziarra aditzen ari gara, naiz eta azken aldian estatuatuetan finkatu den eta bertan jorratzen ari den bere musika bidea. Hau abesti berrienetako bat da, I've Got a Mind for Loving You. Baitu hilabete batzuk, baina birbisitatzea pentsatu dugu Los Espíritus argentinarren azkeneko EPA. Bertan zegoen hau, Camina.

0: Los espíritus eteuren camina kantua. Eta hori epe batean agertu zen, izen bereko epean, duela hilabete batzuk argitaratu zutena, eta hau ere epe baten parte da. Laukantuz osaturikoa argitaratu baitzuen Ana Kalbik, bertan kolaborazioak eta bertsioak, eta bi alderdi horiek batzen dira gaurko ibilbideari amaiera emateko aukeratu dugun kantu honetan. Bonnie Prince Billyren I See a Darkness abesti erraldoia moldatu baitzuen bertan, eta gonbidatu berezi batekin, Perfume Geniusekin batera, Ana Kalbi. Honetxekin utzeko zaituztegu, baina dakizue bihar hemen txelkar gaitezkela berriz gaueko 10ak inguruan Euskadi Irratiko Zidorrean. Ordura arte betikoa, oso ondo izan, eta musika asko entzun. Agur!
1: Zidorrean, Euskadi Irratian, Jon Basaguren.

0: bostak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun honen zule gaurtik igandera arte 1000 pertsona baino gehiago aurkeztuko dira Osakidetzako inoizko lan eskaintza publiko handienera, eta jokoan daude 3700 postu, erizain laguntzaile, administrazio laguntzaile edo zeladore postuak besteak beste. Izen eman dutenen batez besteko adina 40-50 urtartekoa da, eta lautik 3 emakumeak dira. Dena prest usteko 900 langile aritu dira antolaketa lanetan. Alberto Martínez, Osasun sailburua.
2: Tenemos todo preparado, es una jornada que va a hacer calor, pero nos han contado que va a haber aire acondicionado. Estamos con la preocupación de organizar una OPE tan masiva, la más grande que ha habido.
1: Goizeko 9:00etan hasiko da lehendabiziko azterketa, eta Osakidetzak gomendioa luzatu die hautagaiei, garaiz joateko, behin ateak itxita ez baita aukerarik izango gelara sartzeko. Gai aldatuta, Maria Txibite Nafarroako presidenteak euskara, Nafarroa osoaren hizkuntza dela aitortzeko foru hobekuntza legearen 9. artikulua aldatuko duera iragarri du. Nafarroako araudi gorenak ere jaso dezan euskara Nafar guztien ondari dela.
3: Que el euskera cuente con ese reconocimiento en la LORAFNA como lengua propia. Este es el convencimiento de que hemos superado como sociedad una
1: etapa. Datorren ostiralean, hilaren 26an, zehaztasun gehiago emango ditu Txibitek Nafarroako parlamentuan, baina jakin badakigu izaera ofizialik ez diola emango, eta momentu zonifikazioak bere horretan jarraituko luke. Hori izan da, hain zuzen ere, elkarte euskaltzaleen kritika nagusia, keinu bat baino ez dela. Javi Arakama Euskarabideko zuzendaria, Idurrezki Isabel Euskalgintzaren kontseiluko idazkari nagusia.
4: Praktikan aldaketa gutxi, simbolikokin ebauzu, bueno, ongi. Ez litzateke onartuko ofizialtasun Nafarro osoan, zonifikazioak jarraituko luke, eta ja onartuta dago, euskara berezko hizkuntza gisa Nafarro osoan.
5: Sinesgarri izateko urrats eta ekintza errealak behar ditugu. Bere gobernuaren orain arteko jarduna justu horren kontrakoa baita, etengabe dereduen irekiera oztopatzea.
1: Hildo beretik mintzo da geroa bai bazkide gobernua, uste baitu ez duela berrikuntza handirik ekarriko praktikan, eta ezinbestekotzat jo du ofizialtasuna. EH Bildurentzat aldiz, garrantzitsuak dira Txibiteren hitzak bide berri bat zabal dezaketelako euskararen aitortzan. Nazioarteko albisteetan, Irango eta Estatu Batuetako goikargoak Suitzan elkartzekoak ziren gaur, baina dirudenez momentuz ez dira bilduko, izan ere Pakistango lehen ministroak atzeratu egin du Suitzarako bidaia, eta Estatu Batuetako presidente orde J.D. Vancek adierazi du joateko asmoa duela, baina ez dakiela noiz.
6: I plan to go to Switzerland exactly when, you know, we think these technical negotiations are going to start sometime this weekend. That's still the plan, but that could change.
1: Antza denez, arrazoia da Irandik ateratzea ez dela erreza Terango taldearentzat. Argi dagoena da 60 eguneko suetena atzo ostegunean hasi zela, eta Ormuzeko itsasartea dagoeneko irekita dagoela. Beraz, akordio bai, bakearen irudia ez. Bestelakoetan, Bilboko San Mamesen Zetakein Mitoaroa 3ren lehenengo kontzertua izango da gaur gaueko 10:00etan. Sorpresas beteriko ikuskizuna izango da, Ilumen eta Nafarroan arenan egin zuten bezala. EITB-k elkarrizketa egin dio Peio Reparazi kontzertuaren bueltan, eta aitortu du sekretismoa gustatzen zaiola.
7: Ez gara ari sarrera salmenta fomentatzera bidean, pistak ematen, gonbidatuak aurkezten, eta bar, hori dena sekretua mandezen dugu, eta jendeari hori gustatzen zaiotan niri pasada bat, nik maite dut hori, sekretismo hori, eta mituarraren inguruan dagoen hori.
1: Larun batean ere beste saio bat egingo dute. Eguraldiari dagokionez, ostiralean ere egingo du beroa, baina temperatura maksimoak 13 gradu basuagoak izango dira. Kostaldean izango da jaitsiera handiagoa, eta hango altuenak 25 gradu ingurukoak izan daitezke, barnealdekoak 30-35 gradu artekoak izango dira. Zerua tarteka hodeitsu egongo da, iparraldean behodeiekin, eta arratsaldetik aurrera bero hodeiekin. Egunaren bigarren partean trumoi ekaitzak izango dira ziurrenik. Gure aldetik besterik ez, urrengo albiste emankizuna 6:00etan izango duzue hemen Euskadi Irratian, eta bestela informazio noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte.

0: egunon.
1: Argi ibili, Aloña Beraza.
0: Gaur ekainaren 19ena da, ostirala da, eta aitortu behar dizuegu, zoriontsu egiten gaituela guri hau esateak, ostirala dela, asteburaren atarian, ahi izte ondo. Gainera asteburuan nola datorren, eh? Uda usainez dator, ondartzarako eguraldia espero da, eta igandean bero handia egingo omen du, ez nola nahikoa. Udan sartuko gara ofizialki igandean, eta badirudi udak ere gogotik hartuko gaituela sarrera hortan. Erreka, ondartza igerilekuak gainazka espero dira, askorentzat, denboraldi kutxuna hasi delako dagoeneko. Eta horrek ikarri digu, guri gaurko hitza burura. Zoria, hitz potoloa da, ezta? Zoria, zoriona, zoritxarra, gure esku dagoena eta gure esku ez dagoena. Bilatzen duguna eta batzuetan, ba usteka benetatzen zaiguna. Atzo goizaldean esaterako kontatu genizuen sinatu da zegoela dagoeneko Estatu Batuen eta Iranen arteko akordioa. Baina foku guztia gaurko egunera begiratu ben jarrita, izan ere gaur zen ofizialki berreste hori aurreikusita, Suitzan, Burgenstock izaneko luxuzko hotel multzo ikusgarri batean, baina azken orduetan zalantzak ere sortu dira, badirudi hitzordua bera ez dela egingo edo kolokan egon daitekela. Eta estatuatotako presidente ordeak ere iragarri du, ez dela Suitzan izango, ikusiko dugu azkenen akordio hori egikaritzen den ala ez. Edo nola ere, sinadurak bezainbeste eman du zer esana, sinadura egiteko aukertutako lekuak. Pentsa zeirudia, eh? Suitzako Alpen bihotzean, 1000 metrotik gorako altueran. Laukantoietako aintzira baten gainean eta Burgenstock izeneko luxuzko hotel eta jauregi multzo batean. 21 bilera areto ditu. Areto nagusi erraldoi bat, spa, jatetxe esklusiboak eta munduko agintariak hartzeko prestatutako instalazioak punta-puntakoak. Katarreko funts baten jabetzakoa da. Paradisu txiki baten itxura du eta galdera berehala etorri zaigu. Sinadura horrek ekarriko aldu zoriontasunik. Eta beste galdera bat. Ez alda kontra esankorra munduko gatazka handia korrelako leku paradisu garrietan konpontzen saiatzea? Diruak ematen aldu zoriontasuna. Zoriontsuago algara horrelako leku batean etxean baino? Zerk ematen digu benetan guri zoriontasuna? Dirua zitze egiten da askotan. Esaten da, agian ez duela zoriontasuna oso zurik emango, baina laguntzen duela eta zuek ere pentsatu duzue sekula hortan? Loteria tokaltuko balitu izueke, zertan gastatuko zenukete gustura dirua. Baduzu kapritxoren bat, akaso ez dakit erosi ezin duzuen zerbaitekin amesten ibilizarete, luxuzko hotel bateko bidaia bat, auto bat, etxe bat, eta inoiz eman duzu fantasia hori ez dakit pixka bat gertuago sentitzeko pausurik, akaso prezio galdetu duzue, edo bubunean begiratu edo etxe hori bisitatu. Gaur gure kapritxoa dena den asko zere xumagoa da, eh? Ostiralari zuekin batera ekingo diogu. Miramongo estudio nagusi hontan alde batean Jose Barcelos dago teknikan eta errealizazio lanetan. Eta bestaldean ineu, zuei egunon amateko presta asteragoaz.
1: Goizean goizetik argi ibili.

0: Agirre guzkia goizteko 6:32 aterako da, eta iluna barrazko zutu nahi duan erentzat, jakin dezala gaueko 10:04 falta direnean sartuko dela gaur eguzkia. Itxasoko uraren temperatura ari da pixkanaka igotzen, gaur 21 graduan dago, itxasbera goizeko 9:10 gutxian izango da, eta itxasbera arratsaldeko 3:20 gutxiagorako espero dugu, itxasbera berriro gaueko 9:06 izango da. Entzun dezagun bada, eguraldi iragarpena Naiara Barrerok egin digu Euskal Metetik.
1: Temperatura maksimoak pikin bat jaitsiko dira, baina hala ere bero kontuekin jarraituko dugu barnealdean, bertan 30 graduak gaindituko baitira. Kostaldean berriz, giroa freskoagoa izango da, 25 graduen bueltan geldituko gara. Zerua tarteka lainotuta ikusiko dugu, eta arratsaldetik aurrera ekaitzak izateko probabilitatea handiago izango da. Barnealdean ez ezik, kostaldean ere zaparradaren bat egin dezakenik ez dugu baztertzen.
0: Zehazkako egutegiari begira gaur ur zorionduko dugu, eta gaur paseoen eguna da. Ez dakit paseatzeko moduko eguraldia izangote dugun gaur, baina badakizue izue. Aukera duenak, bagoizean goiz, oraindik fresko dagonean, aprobetxatu dozala. Gure Manolik egiten duen bezala, argibilientzun ondoren, txipitxapa, ibi alditxo bat egitea. Horrek ere ematen du zoriontasuna ala. Aizte fresko hartzeak, batekin eta besterekin gurutzatzeak, elkarra gurtzeak edo eskumina jasotzeak. Egun honak emateak ere bai. Begira, biharko eguna izango omen da urteko egunik zoriontsuena, Yellow Day delakoa. Beraz gaur, zoriontasuna zitze egiteko horixe baliatuko dugu. Baina aurretik goizeko 5:11 dira hontan, errepasatuko ditugu egunkari azalak. Herrian irakurri dugu estatu indarkeriaren 31 euskal biktima aitortu dituela Espainiako gobernuak. Memoria demokratikoaren legean oinarrituta, poliziek eta talde parapolizialek 1979 eta 1983 bitartean hildakoen zerrenda egin dute, eta erdiak daude lotuta Euskal Herriarekin. Gobernuaren aginduz baina, aitortzak gomendatu dituen batzordeak kanpoan utzi ditu, erakunde armatuetako kide direla, kide izanagatik hil zituztenak. Eta irudiz lagunduta atzo kontatu genizuen albistea hauxe, Versaillesko hitzarmen bat Trumpentzat izenburupean, Estatu Batuetako presidenteak Frantziako hiri historikoan sinatu duela Iranekiko akordioa, eta ez dute ekitaldirik egingo Suitzan. Alkate abertzaleak elkarrekin agertu dira nazio aitortzaren alde Gernikan, Euskal Herria Bilduko eta EAJ-ko 14 alkate elkartu dira, eta adierazpena egin dute foruen abolizioaren eta alkateen mugimenduaren urte urrenaren arira. Bestalde, Euskara Nafarroako hizkuntza propio izendatzea da Txibiteren proposamen zehatz gabea. Keino bat egin duela Maria Txibite Nafarroko gobernuko presidenteak, baina argitu gabe zer eragin duen horrek. Proposatu du, foru hobekuntzaren 9. artikulua aldatzea eta bertan euskara hizkuntza propio gisa aitortzea. Artikulu horrek arautzen du gaztelaniaren eta euskararen ofizialtasuna, baina alderdi abertzaleak eta euskalgintza zugur mintzatu dira. Dio Bilboko udalak ez duela gastu gehigarrerik egingo munduko futbol txapelketarako, baldin eta neurri horiek gero erabilgarriak ez patira. FIFAk baldintza oso zorrotzak eskatu ditu, tartean garraio publikoa doakoa izatea, eta udalak argi utzi du inbertsioek hiriarentzat ondare bat utzi behar dutela, eta zain dago estatuak zer erabakiko duen. Hezkuntzan unibertsitaterako sarbide proba dela eta ikasleen 7-tik 1 euskarazko azterketa berrikustea eskatu du. Euskal Herriko Unibertsitateko errektoreak ohartarazi du, orain suspentsioei buruz hitz egiteak prozesuaren inpartzialtasuna kaltetu dezakela. Barak dio Txibitek euskara Nafarroako berezko hizkuntza gisa kokatu duela PSNren etorkizun politikoaren barruan, eta editorialak berriz Nafarro osoko hizkuntza izatea aldarrikatu du. Ekonomia eta lurralde antolamenduan lakoak aldaketak proposatu ditu energia berriztagarrien tramitazioa errazteko eta Urdaibai legea aldatzeko. Eta kirola ipamen bat Osasunak salmenta historikoa egin omen du, Victor Muñoz Liverpoolera 40 milioiren truke doalako. Noticias de Gipuzkoak dakar, Eibarren sokamotura egingo dela, aurkezutako mozioak ez baitu nahikoa babes jaso eta hortaz ez dela aurrera atera. Errenterian, bertso eskolako sexu erasoen kasuan, protokoloak utxe egin zuela onartu du Udal Gobernuak eta auditoria bat ere iragarri du. Jaurlaritzak bestalde dio 165 arte, murriztuko duela, proiektu estrateginkoentzako burokrazia eta administrazio prozesuak arinduko dituela, eta Osakidetzan inoizko oposaketa handienaren aurrean daude izen gaiak, urduritasuna, baina konfiantza adierazi dute. Noticias de Álava, Castellón Dakar, Jaurlaritzak autopista erregularizatzea aurkeztu duela proiektu estrategikoen tramitazio 165 azkartzeko helburuarekin. Ez duela ingurumen eta hirigintza baldintzarik aldatuko azpimarratu dute. Beroa dela eta alerta horian da Araba ere, izan ere 6 adingabe hartatu behar izan dituzte 68 autobidean kuartango inguruan. Eta azken arrok jaialdia ere hasidan motorrak berotzen, Ostegun arrok ere martxan da. Diario Noticiasen irakurri dugu biztanleriaren ia herena 2041erako atzerrian jaiotakoa izango dela aurreikusten dela. Honek jaiotza tasa handitzen lagunduko luke eta 750.000 biztanleko muga gainditzea espero da. Oiek, jaiotza kontuak baina heriotza baten berri ere badakar egunkariak Aranztadiko igerilekuetan 49 urteko emakume bat hilda uretan. Eta bestalde bi hegaldi berri listatu dira Iruñetik Bartzelonara eta Sevillara irtengo direnak. Azkenik Diario Navarrako azalako hartarazi du Nafarroan beroak gora egingo duela, igandetik aurrera 28 eta 41 gradura iritsi daitezke temperaturak hainbat eskualdetan. Eta bestalde Arantzan kontsultategi bat itxi behar izan dute, radon gas maila altuagatik lurpeko arroketatik datorren gas natural bat dela eta osasunerako arriskutsua izan daitekelako.
2: Gibili.

0: horixe gaurko galdera, zerk egiten ote zaituen zoriontsu eta amesten jarrita loteria tokatuz gero, zertan erabiliko ote zenukeen, egin dezagun zerrendatxo majo bat, asistarete mezuak bidaltzen, baina nahi baduzu egoizeko seien aurretik hartuko dugu, telefonoa zabalduko dugu, eta entzungo ditugu zuen mezuak ere bai. Bestela, aste ururako planik balduzu,
1: Gurekin zuzenean hitz egiteko, 9301-01-2200, eta WhatsAppa, 688-666-000.
2: Egunariekin eta argi ibili.

ostirala denez asteburura begira ematen du gaurko saioa eta zenbatek kantatuko ote duten zoriontasuna kantu hau asteburu hontan. Gaur eta bihar doblete egingo baitu Peio Reparazek San Mamesko itzordu bikoitzarekin gaur gauean kontzertua eskainiko da eta bihar bigarrena. Gainera biharkoa etxe honetan Euskal Telebistaren bigarren katean eskainiko dizuegu zuzen zuzenean eta baita ETB honen ere bai. Pozik bizitzea ze garrantzitsua den Antoniok esan digu. Zoriontsu izan eta pozik bizi. Besteko postak eta 19 dira gustu ematen du, eh? Zoriontasunaz hizketan aritza gaur.

0: Esan dizuegu, aste buru berezia dator, izan ere biharko omen da urteko egunik zoriontsuena, Yellow Day deiturikoa, eta horren atariko gaur zoriontsu egiten gaituen tartea zabalduko dugu leiontan. Maite Franco egunon?
1: Egunon, ekipo, hau paloña.
0: Maite, zer egiten zaitu zuri zoriontsu?
1: Hombre, ba, onelako esaldiak entzuteak adibidez. Tarte honek zoriontsu egiten zaituztela, bueno.
0: Ba, ez ala zoriontsua.
1: Eguna ia postu didazu.
0: Horixe.
1: Bai, netzako ere sekulako paria da. Bai. Zoriontasun oparia.
0: Hori da.
1: Dosia hundi bat.
0: Baina...
1: Pertsona hobea bihurtzen gaitu gainera, nik uste, eh? Irratian lan egiteak.
0: Bai, zergatik,
1: dio zori. Jo, ba, ez dakizure honen ateratzen duzulako. Eta empatiarik eta ikaragarri handia da. Bestearen atsegina bilatze horrek ere, bueno, ba, nik uste eragiten digula, hori, sekulako hobekuntza. Inork ez du, ba, kontrako hengo, eh? Bera alderik okerren da atera. Ta...
0: ez dut uste, eta beste lan postu batzutan ere ez.
1: Hori da.
0: Ala ere, zer diozu, zoriontasunak behar du nazioarteko egunik, ala egunero aletu beharko genuken ospakizun bat dela iruditzen zaizu?
1: Ez dakit, alde batetik bai da, neko xaututako gaia, gehiagir erabiltakoa gian, ez da, autolaguntza likultan, eta neko produktu bihurtutakoa, baina jarraitzen du izaten ikuste guztiontzako zerbait ezin bestekoa. Jakina, egunero gogoratu behar degula horretaz, baina gogoratzea ez da nahikoa. Ez badiogu errekursori bilatzen, ez da, zoriontasun horri, ez da nola lortu.
0: Zukututu ezagun ba, gaiakuk ere bai, zezuk pixkatik hartu duzuenen gainean, konta eguzu zergatik da biharkoa urteko egunik zoriontsuena?
1: Ba, badirudi ikerketak egin zirela, eta hortxe udaren atarian gaudenez, eta inoiz baino narki gehiago dugunez, ez, ekinoziotiko zurbil gaudenez, ba, argiak berak, serotonina pila bat, eta alegia, bueno, zoriontasunaren hormona aktibatu, oporru saia, aixialdi, ordu gehiago, deskantzua ere bat horrela, ba, horre guztiak posten nomen gaitu, jakina, segunetan orentzat, ez? Batzuentzatu da izaten da justo kontrakoa. Norberaren egoeraren arabera lan kontuak eta ba, oso presente ukita, ez? Suposatzen dut.
0: Bitxia da, ze garaiotan, ez, hainbesteko batez ere ba, tirabira politikoak, gatazka, erauzteko gatazkak ere izketak ditugun honetan, osasuna eta bakea bezalako kontzeptuekin batera, zoriontasuna bera ere sartu da, nahi gabe edo, agenda globalean, eta izuru ditzen daigarria?
1: Bueno, ba, igual izango da hiritarrak ere lasaitu alizateko pixkat, baina ez dakiz batzutan politika egintzagin datorrenakin kontu zibili behar dugu, ez? Noraino den egila, noraino den gure atseginera entzako esaten duten zeozer, zeiru hartuko balute basura garri, baina orduan gauza asko inbarko lirateke, ez da? Jende hau beto sentiarazteko. Zoriontsu sentitzen zara adibidez, ze sensaziorekin bizi zara zu Baloña.
0: Horren galdera potoloa da, begira, gaur zoriontsu egiten hau jakiteak ostirala dela.
1: adibidez, bai. Hori da, askotan oso egorari lotutako zerbait delako. Ba, hori, atxeden usai hartuko diozuzuk, ze oso goiz altxatzen zara.
0: Adibidez.
1: Oso galderen diskretua espada.
0: Ba, oso goiz sartzen gara, goizuk ordu bitan sartzen gara lanera, eta zoriontsu egiten gaitu jakiteak azte burua ateioka dugula, beraz?
1: Hoixe, eta beti zaten hau, kina baino lehenago altxatzen da hori, ba, ez zamarku luke, Aloña baino lehenago altxatzen da
0: hori. Argibili baino lehenago azten da hori.
1: Bai, buf.
0: Maite, askotan galdera sinplenak dira, erantzutan zaienak. Zer da zoriona bera?
1: Ba, bueno, nik definizio baten bila joan barri izan dut, baina batzuk aurkitu ditu talare botako pixkat orokorrena. Edo esan dezagun gauza gehien hartzen dituena. Berez, pertsona batik bere barnean sentitzen duen poz, alaitasun, gozamen, lasaitasun, eta maitasun egoera omen da. Ezta, ba, sufrimendu eta saldurarik gabea, eta pertsonari betetasuna, alegia satisfazioa, ematen diona. ez dala batean posina bat, jaja, parreiten du, txiste bat kontatu jatelako, ez, bez, ez dala betetasun sensazio bat, ez da? Zure bizitzarekiko, ba, sensazio potol hori, trinko hori, eta kontien zaudela, egiten ari zarenarekin, edo lortu duzunarekin, dena delakoa izaki, dena delakoa izaki, lortu nahi zenuen ura. Baina joneri politagoa iruditzen zait, adibidez, euskaraz, zoriona hitza nola sortu zen. Nahi baduzu bera, aletuko dugu hori ere.
0: Bai.
1: Zoriona, entzule asko jakingo duen bezala, eta espadaki, bitan pentsatuta bolura etorriko zaio, zori onak, ez da, txori onak. Horti dator, alegia, bueno, zoria berez, sortea bezala ere, erabiltzen da euskaraz, eta baita ere, txori onak izate horrekin ja, burura etorriko zaizue denoi, txorien egaldiak eta txoriek esaten digutena, alegia ornitomantzia deitzen zena garai batean, eta txoriek txorien portaerak ematen zien garai batean, adibidez, Roma xarrean, augurium, ez da? Zenolako seinaleak edo ematen oste zizkieten garai hartako gizakiei, ezta? Ba, pastagi kartekin etorkizuna asmatzen den bezala, edo iragartzen den bezala, edo ba, beste mantzia bat, beste modu bat, pila bat modu daude, eta gaztiena, ba, beste bat zen, ba, pentsa, garai batean sekulako garrantzia ematen zuten, uste zutelako, egaztiak jainkoen mezulariak zirela, ezta? Zerutik lurraldera hurbiltzen zitzaizkienean, ba, jainkoek bidalitako mezuak eramaten zituztela. Eta adibidez, Grezia zaharrean erromanez bakarrik, eta lehenago ere, ba, erabaki politikoak hartu aurretik, egiten omen zituzten adibidez, hegaztiak ikusi, edo eta hegaztiak sakrifikatu, txakat, erribitu ez da, eta parrukiak ikusi. Olako gauzak egiten zituzten. Eta bueno, bestela ere, hainbat kulturatan, ba, uste zuten, ba, adibidez, ba, gaueko hegaztiek berez zorte txarra ematen zutela, ba, hildakoen espirituekin lotzen zituztelako, edo bizidunen munduan harrapatuta gelditutako espirituak zirela, edo eriotza ere iragartzen zutela, ba, olako, beira, Euskal Herrian ere, ba, hau politia da. Adibidez, oilarrak gauez abestuzkero, edo oiloak oilarrak

0: Ziak dituzte, lasai entzule, gero azalpenarekin, ba, harrapatuko duzu. Bata dugu adibidez, eudemonismoa, kontxo, orduantarako, esantza supostaldi, entzule, eta ondo zaudan seinale, izango da. Ba, honek zea zuen, nola baite ardatza, zoriontasuna, norbera bere buru eta bizitzarekin barkatu errealizatuta sentitzea dela. Bueno, tira, hau, zeinek ez du ba onartuko, ez? Ba, bueno, errealizatuta, lehen esan duguna, ondo sentitzea, zure bizitzan egiten nahi zarenakin, ez da? Bigarrena, estoizismoa, hau ezagunagoa agian, zoriona norberak bere buruarekin aski eta laguntza beharrik ez izatean datzala, autarkia hutsa, ni neu bakarrik eta ez nahi lagundu. Piskate nerabe askoren jarrera bezala, semeak horti jotzen du, estoizismotik bain. Eta gero, ez dakit, agian gaur egun daukagun bizimoduakin lotura handiagoa eduki dezakena, hedonismoa, hau ja oso zabaldua dagoen kontzeptua da, ba, zoriontasuna plazerrakin lotzen dute, plazer intelektuala ere bai, ez bakarri fisikoa, eta aldi berean, sufrimendu mental eta fisikotik, ba, bizitzea. Hori izango litzateke. Hiru horiek nagusitu mentzien. Hala den ikuste gaur egun, lehen esan dakua ere, eguneko zorion uneak edo, unean unekoarekin lotu izaten dugula, zoriontasun momentutxoak, oso zoriontasun zirkustantziala, arazoa dakagula, bagura bukatzean puf, zoriontsu sentitu, adinaren arabera, gure egoera, ez dakit, nik uste gaur egun gehiago ikusten dugula mendebaldean zerbait puntuala baliz bezala, eta ekialdean berri izango filosofiak oroan hartuta, danak, ze desberdin asko dire, ba, hor beste modu batean jorratzen dute gaia, zerbait barneko harmonia baten antzera, hartzen dute, eta denboran irauten duen ongizate sensazioa denarekin ere erabat ba, lotuta. Ez dala egon bateko gauza, baizik ja barruko sensazio bat oso egonkorra. Eta kasi-kasi ezaugarri bat bezala. Ba, zu ez dakite beltzarana edo mostaka izan zaitezken bezala, ba, pertsona zoriontsua eta zoritxarrekoak ere horrela ere ikusten dituzte.
1: Hala ere, zoriontasuna une bateko izan, ala egoera iraunkor luzeagokoa izan da ere, askotan galdetzen dugunean, erantzunak nahiko antzekoak izaten dira. Zerke ematen diku gure zoriontasuna, right. Beti izaten da, harremanek, denborak, osasunak, right. Proiektu right. Berezi right. Bat izateak. Right. Ez dakit patroi bat, maiz errepikatzen denean gure erantzunetan zer dagoen horratzean, ze zorion iturri daude?
0: Uf, zuk aipatutako, ustea, bueno, zuk eta biloko adugu bat aman komuna, ez tala, alamea. Elkarren berri izan, elkarrekin hitz egin, jo, eta gainera, entzuleak ere ondoan sentitzen, hori baino politxagoa. bai, argi dago, argi bilin, zoriontasun asko banatzen dela. Bueno, zuek ere baduzue gainera, gerra oiua. Posi, bizi, hola bukatzen.
1: Hori da, hori xe, Antonio kesan dakoa da, eta hori mantra duzula repikatzen dugu, beraz.
0: Bai, bai, argi dago. Ja, igual, izen burua ere aldatu beharko zainokete, argi bilin baino, posi, ibili.
1: Hori da.
0: Antonio Ibili, horrela ere, bihurtu niteke. Bai, zuka ipatutakoak, gutxi gora bera, hori da, bain eta berriro errepikatzen dena. Bueno, adibidez horre, naziorik, zoriontsuenen, zera txostena, ateratzen dute urtero, ikerketa bat egiten da, eta bertan, eunda, 47 herrialdek parte hartzen dute, bazkenekoan ala egin dute bintzat, eta, bueno, bai, antzeko gauzak hartzen dira kontuan, horre, bueno, sei dira, adibidez, hemen irizpideak hartzen direna kontuan, lehenengoa ekonomikoa da, nolazpa, mendebaldeko ikerketa da, barne produktu gordina biztanleko, alegia, bat diru sarrera maila, garapen ekonomiko eta salerosketa gaitasuna, alegia, ba, a ber, ez dut uste hori izango denik dirutza izatea, baizik, bueno, bintzat eskasi harik ez, eta bueno, ba, tarteka kapretsuak erosi, eta egoera ekonomikoari aurre egiteko gai izatea, pentsatu nahi dute, nahi zola, ba hori itxez itxe aztertzen jarri, baina bueno, olako bat izango zen lehenengoa, eskasiarik ez izatea, bigarrena babestu

0: dela, zuk esan duzuna, baina jo, hemen ere nola ulertzen den babes sozialarena, alegia behar izan ezkero onduan norbait eukitzea. A ber, oso modu interesatu ban, esan dezagun, ez da? Mende baldekoa, nolako garen. Hirugarrena, ba, bizi osasun garria eramatea, ez da? Ba, bizi txaropena lotzen dute bizi modu zoriontsua uizea osasun garriarekin. Laugarrena, autonomia izatea, da, erabaki garrantzitsuak hartzeko gaitasuna izatea. Bosgarrena, eskuzabaltasuna, hau da, doaitzak eta voluntariotza eta loko gauzak gauzatan sartzea edo ibiltzea, eta azkena gobernuarekiko konfiantza maila. Bai, ustelkeriak ilotuta. Ustelkeria gabezia, noski. Ez du esango, bai, niko, konfiantza guztiak, gobernua ustela dela ez guztu kontrakoa izango ditzatik. Eta, bueno, hori da neurtzen dutena. Eta, bueno, ez da iberatu, zun zentzuk atera dute diren irabazte.
1: Ez, zerrandak zer dio, nor dago goren postuan.
0: Eskandinaviak eraman ditu lehen postu gehienak. Bai, bai, pentsa, lehen sei postuetan Eskandinaviako realde guztiak daude. Eta Frantzia adibidez dugu, 35. Nahiko, atzean. Eta Estatu Espainiarra pizkatatzea dago 41. Postuan edo. Bueno, alare, izen arabera, Estatu Espainiarrean ja, oso zoriontsua da, ez da gize galdetu dieten, baina 80%ak zoriontsutzatu bere burua. Eta Euskal Herrian egindako ikerketak, ba, pizkat bajuago, neurtzen du gurea, 71 izango listateke, zorion txugui artian. Zehartu duten kontuan lehen esan dako, lehen aipatutako guztia. Eta ni, ez dakit, igual Euskal Herrian bajusia guateako zen, ba, ba, egia da, ekonomia aldetiko beto xo gabiltzala agian, beste erkidego batzuetan baino, baina tira, gero aurre egin behartzaien gastuen zerrendari begiratu bat eman, eta dena ere oso garesti dago bakizu, bueno, ze kontatuko dizut, orda. Eta jo, beste datu nahiko harrigarria, bueno, harrigarria, ez da, benetan harrigarria den, baina kontuan hartzekoa, ikerketa hau egin dutenean konturatu direla, oinarrizko ondasunekin bizi diren gizarteak, oinarrizko ondasunak izaten dugunean, ba, bueno, lurrari lotuta, eta banketxean dirurik euki gabe, eta lako gauza, pentsatu nahi dut, ba, adibidez, kontuan hartu dutelako Latinoamerikako zenbat herrialde, edo Masaiak, Afrikarrak, Inuitak, Amish komunitateak, ba, komunitate horietan, ikusi da, diruak ez diola baterera egiten zoriontasun sensazioari, justo kontrako, ez da, ondo sentitzen dira, nahiz da, gure aldean pobretzat hartu daitezkeen, ez da? Eta hor jo, galdera interesgarri bat planteatu daiteke, ez da? Horrelako komunitate batek, mendebaldeko nazioa beratxei, irakatsi aldiezaieke zoriona lorpen materialetatik arago aurkitu daitekela. Pentsa, ez? Ez dakit. Espagaragu bertara joaten eta bertakoekin ikasten, ez? Lasaiago bizitzen, diruari begiratu gabe.
1: Izan eta ezker galdeik ere eredugarri.
0: Bai. Hori da, eta gero behira, ne bazu, ez da goza bat agian, haiek ez da gehiago kontuan hartuko dute, baina erabaldotuta dagoena zorionakien sortea da.
1: Patua.
0: Bueno, baina, patua, sortea, euskara zorionak, sorte ona, erabaldotuta, kago, guretzako jatorrian mentzat, ezinbestekoa ziren bat eta bestea, ez da. Hori ere oso subjetiboa da, mira, jarriko du adibide bat. Mirentxu eta Karmentxu, bueno, izenekin ematen dute, 70 urteko emakumea dila, Baina, bueno, entzule, azteko. Bilagun. Eta bi horiek azterketa bat izan dute, eta biek, ba, suspenditu, bale. Baina bakoitzak nola hartzen duen, ikusiko duzue, nola eragiten duen sortearen kontzeptuan. Bidentxuk ere esaten du, ba, eske, beti berdin nabil, sorterik ez dut izaten, sorte kontua, eta Karmentxuk berriz esaten du, ba, ziur asko ez dut nire burua nahiko prestatu, eta horrengo aterako, ba, gehiago ikasiko dut, edo, ez dakit, oize, eta hor argi dago, ez da, bataren sortea nola hobetu daiteken, ba, jarrera aldatuta. Mirentxu bezalakoak, ba, erabat zapustuta, barkatu, entzule artean, mirentxu bat baldin badago, izan da, ausazko izena, izen randoma, gaur egun esaten den bezala. Ba, hori, polako pertsonak, beti sortean araberakoa dela beren arrakasta pentsatzen dutenak, ba, erabat zapustuta, frustratuta, gelditzeko joera, izaten dute, ez da, ala beharra dala, eta punto. Baina, Karmentxu bezalakoak, ba, konturatzen dira, jarrera proaktiboa denean, alegia gure partetik jartzen dugunean, eta positiboagoa garenean, ba, sortea aldatu dezakegula, ez da, gure esku dagoen zerbait, dela ikusten dugulako, ez da? Eta ez ditugu bolakoak, bueno, ni horietako, nahi zure asko zure bai, ez da? Zuk ere igual hortan pentsatzen duzu, zure esku dagoela.
1: Bai.
0: Sortearen...
1: Bai, egoera, bai, trebatu dezakezula, ala, behintzat egin dezakezun hori egiten ondorio dela lortuko duzun emaitza.
0: Bai.
1: Patuaren esku guzte baino, bai.
0: Eta, claro, eta horrelako pentsamentua duzunean porrotak ez dira horren gaizki hartzen. Den berriz ere saiatu eta askotan lortu egiten dira, ezta? Ba hori, sortea nola ulertzen dugu, horrek sekulako eragina izaten du beti gure arrakastan. Batek oztopoak ikusten dituen lekuan, ba beste batek aukerak ikusten ditu. Eta horren arabera, ba, gero norbaitek esaten badio, ja, zu beti sortea, nola sortea? Nik egin duan da, ikasi, lan egin, ez, prestatu, hori ez da sortea, hori norberaren lana da azken batean. Orduan, hori izan daiteke sortea hobetzeko egin daiteken gauza bat. Bigarrena, ba, ausnarketa bat izan daiteke, ez da, gure autoestimuaren inguruko hausnarketa txiki bat, alegia, nola sentitzen gara gure buruarekin. Konfiantza du gure buruaren gandaiko konfiantza pentsatzeko bizio bean berezi dugula eta lortzeko gai bagarela. Ez badugu gure buruarengan sinisten normalean ba, aukera honak ez ditugu ikusiko, beti ba, aldengo digute, ez da? Eta autoestimu txikia dutenek, hoxe, azkenean bukatzen dute gauza pila bat galtzen horregatik, lortuko ez dituztelakoan, ez da? Eta hirugarren aholku bat bezala, ba, ikaragarrizko eragina duen zerbait, ezta? Harremanako betzen baditugu, alegia, norekin erlazionatzen garen, lagun positiboak baote ditugun, aktiboak, proaktiboak, ezta? Norbere lanengan sinisten dutenak, norbere buruan sinisten dutenak. Horrelakoak baldin baitugu, edo lortzen badugu jende gehiago ezagutzea, azkenean sare bat duzunean, sare horrek ere babesa emango dizu, ezta? Informazioa elkarbanatu, elkarbabestu, elkarri gauzak irakatsi, horrek ere lagunduko digu kriston pila, sorte hobea izaten, hobeto bizitzen, eta zoriontsuagoak izaten hori seguro.
1: Ongi inguratzaregia, baina hori ere askotan sorte bada, eh?
0: Bai, eta jakin behar, trebetasun sozialak ere landu eta ikasi berdin gauza dira, ez gara horrela jaiotzen, ez da? Baina bai, sekulako, nik adibidez gu, zazpi gara, askotan nahi patzizu, zazpia nahi arreba, eta nire aizpetako batek, sekulako sare sozialak, azut esate sare sozialak, Facebook eta gauza horiek. Baina lagun pila, eta askotan, ez dakizinek hau irakatsi, ez dakizinek hau eman, ez dakizinek hau kontatu. Beti horren baitan, aurrera egiten du, eta nik miresten du, pila, nik ez dutain beste jende ezagutzen. Baina, bueno, ez dakit, igual beste rekurso batzu bilatzitu, eta azkenean norberak ikusi behar du, ez? Baina, benetako inbidia ematen di batzuta, kontxo, bera, ze sortea daukan.
1: Baina, ongi dago, zure ez bauzalako persona bat ere ondoan eukitzea. Zerbait behar du zenean, beti hor dago, eta berak ezagutuko beste norbait.
0: Hori da, bera da esate izu, baina, honekin itzegin. Eta kontaktua pasa, eta bai, ikaragarria da.
1: Maite, kasualitateak ez dakit badauden. Akaso gu gehiago gara kausalitateen alde edo sinesten dugunak, eta zorteunak gara gu esan dugu aziran, ostirala azteko ipuin bat ere dakarki guzulako, norena da gaurkoa?
0: Mira, da gaur, bueno, pixkat idazle polemiko xamarra, ekarri dut, Jorge Bucay, argentinar ospetsua, medikua, terapeuta, psikodramaturgoa, gizon hori, bueno, lan pila bat egin ditu, idazlanak esan nahi dut, zabalkunde handia izan dutenak, bestseller ere bihurtu direnak, muturreko komentarioak eta bazterrak ere arrotu dituen idazlea da, Baina, bueno, tira, gehien landu duen gaia zoriontasuna da. Orduan bai alaba ekarri behar genuen gurera, ezta? Mm-hmm. Eta begira, bia, ipuinaren aurretik, kontatuko dena da bilatzailea edo el buscador, egite zautzen dezu, bueno, edo zen moutan, asko gustatzen zaidan gauza bada, eta da, berak nola definitzen duen zoriona bera. Eta agian zu ere honekin bat etorriko zara, eta igual entzuleak ere bai. Mira, honek esaten du, eta bueno, bizitza guztia horren inguruan ebiliden idazle bati ba, aukera emango diogu, ez da, definizioa temateko, eta da, mira. Zoriona, ez da poza sentitzea, edo beti barrez egotea. Zoriona, hau da, ez gehiago eta ez gutxiago. Zoriona, bide honetik zoazela dakizun bakoitzean, zure baitan sentitzen duzun lasaitasuna da. Nola ikustezu?
1: Ba, barrazoi duela.
0: Bai, ez da? Azkenean dela nola baite aldiro-aldiro egin dezakezu neurketa bat, ez da? Mm. Bide honetik noa, bale, ongi noa, ongi noa, ba, zorion txu, ba, ta-ta-ta, alegia ez dela, ba, irauten duen zerbait da, baina neurtzen ere junbar duzuna ere, bada, ez da? Errebisatu egin behar duzuna, horrat, ikustatzen zait. Mm. Eta ne bazuia, ipuñari ekingo diogu, bilatzaile,
1: ba, bago pres, Maite, bilatzaile, ezta?
0: Hoize, nik euskaratuta eta pikin bat moldatuta. Beinola, bizitzaren zentzuaren bila zebilen gizon bat, Kamir irira abiatu zen. Barrutik sentitu zuen intuizioa izan zen, kasu egin eta bertara abiatu zen, dena utzita. Hautsez betetako bideetan barrena oinez bi egun eman ondoren, Kamir iria ikusi zuen urrutian. Iritsi aurretik, tontor batera zeraman bideak arreta ditu eta bertara zuzendu. Belardi ederra, zuaitz, txori eta lore zoragarriak zirenan. Egurrezko esidotore batek inguratzen zuen tontorra. Brontzezko ateska ireki, eta bertan atxeden hartzea erabaki zuen. Arritzar txuriz beteta zegoen guztia guztietan zerbait idatzita aurkituz. Batean, Abdultare 8 urte, 6 hilabete eta 2 aste. Ara, ardiak ez dira harri hutsak pentsatu zuen, ilarriak baizik. Leku ederura bai, kanposantua zen, ondoko harriak berriz. Llamar kalif 5 urte, 8 hilabete eta 3 aste. Denek antzeko idatziak zituzten, hildakoaren izena eta bizi izandako denbora zehatza. Baina gehien harritu zuena, zera izan zen, denbora gehien bizirik iraun zuena, 11 urtetik pasa ez izana. Pena izugarri batek hartuta negarrari eman zion gure gizonak, alako batean berriz, kanposantua sarturatzen zen emakume zaharra urrutian agertu, eta negar egiten lasai utzi ondoren, galdetu zion. Ze, senideren batengatik negarrez. Ez bat bera ere ezagutu, baina aizu emakume, zer du herri honek? Ze gauze ikaragarri ote du horren beste ume hiltzeko? Madarikazioaren bat edo? Madarikazioa? Parrein zuen emakume xarrak. Zukatu zure malkoak, ez horrelako erik ez dugu eman gizona. Kultua da hemen oso itura xelebrea dugula. Gazte batek 15 urte betetzen dituenean. Gurasoek, kuadernotxo bat oparitzen diote. Nik lepotik zintzilik dudan xarronen berbina ikusten. Gazte horrek egin beharko duena zera da. Zerbaitek inikaragarri gozatzen duen bakoitzean. Txak, kuadernotxoa ireki eta bi gauza idatzi. Ezkerraldean, zer izan den horren beste gozatu duen ura. Eta eskuinaldean, zenba denbora iran duen, goxagarri horrek. Maite mindu dela, ados, zenba denbora iran ote duen, bikote bihurtu horretik izan duen desirak, zenbat elkarrekin ateratzen hasi ondoren, pertsona ura deskubritzearen gozamenak, eta lehen musuaren emozibak. Baina maitasuna bakarrik ez, bestelakoak ere, hartzen dira kontuan adibidez. Zenba denboraz izan zuen pertsona horrek, bidaia ura egin ondorengo plazerra. Edo urrutira joan dako lagun ura, itzuli zenean izan dako posa, zenba denbora zenditu zuen. Horrela libetatxuan, unetxoai guztiak idazten goaz, eta norbait biltzen denean, ura oitura da libre eta ireki, eta gozatutako denbora zehatza. Zenbatuta bere jobian, gainan, idaztea. Izan ere, horixe baita guretzat, benetan bizi izandako denbora bakarra. Eta hau izan da, emakume xarrak aldegin egin zuen. Eta hau alabazan, alaespazan, sardadilak alabazan. Eta tera, zorionaren xorien kabiatik argi biliko entzulen plazara.
1: Maite, zoriontasuna zizketan hasita, eta astirala dela jaiakin da, aste burura begira ze plan duzu zoriontasunaren eguna nola ospatuko duzu?
0: Ba, atxeren hartuta nik uste.
1: Hori bai zoriona.
0: Eta gero, bai, semearen urte betetzeare badugu, eta...
1: Joe!
0: Bai, bai. Bueno, beretzat zoriontasuna festa bakarrik egiten ustea izango da, bere kaxa bere lagunekin.
1: Bueno...
0: eta guk ba bes ekonomikoa ematia.
1: Hori ez da garrantzitsua den, barne produktu gordina ipatu duzule, baina hau ere kontuan hartzekoa da.
0: Oixe.
1: Ba, Maite, zoriontasun dosi pixka bat gehiagoarekin agurtuko zaitugu guk, eta gozatu asteburuaz, bi aste barru, hemen txespero zaitugu.
0: Bai, eta zuk ere, ametxon.
1: Berdin, aio.
0: Aio.

0: Egunon, Julen, horraltzaude.
1: Egunon, Aloña, Nacho, egunon.
0: Zuk zer, bat emat jubilatuko zenuke?
1: Barkatu.
0: Bat emat jubilatuko zenuke zuk?
1: Bai, bai, dudiket. Beti esan izan duet, neri tokatu ezkeo loteria, nendabiziko gauta, anaia jubilatuko nukela, ta, eta jarraian koñatari eskintza berdina ingo niokela. Nahi izan ezkeo, bila jubilatuta, hori, zalantzarik ez dara torta, zaloñe.
0: Aizu, eta pak berean zuer sartuko bazina zer?
1: Bueno, posible izango baliz, baino lentasuna anaiak egiko lukela, fijo.
0: Zeongi, bai. Zeongi. Aiztu, zoriontasuna puxka txiketan hartzen dela, ez dakitzuk aste bururako baduzun planik, zuri zoriontasuna ematen dizun zerbait egingo te duzun?
1: Ba, zoriontasuna ematen diatena familia zaparte laguna dia eta lagun zolagarria dituenez, ba, larun bateako zetak ikustea juteko zarrera eta gaua pastatzeko Bilbon, oparitu diaten ere laguna txekita darraizek, oparitu, eta area nikua, pixkat deskonektatzea, eta area, bai.
0: Ze ondo, Julen, hartu gozatua, eta gozatu kontzertuaz, ea zer moduz.
1: Bai, duzik ez euki.
0: Aste buruan izan, Julen, besarka estu bat, aio.
1: Este bat, agur.
0: Agur.

0: egunon.
1: Baita zuri eta entzule guztia dire.
0: Manoli, zorion txu altzaraztu, gaur ostirala.
1: Bai, ni oso zorion txu beti. Goizero jartzen ari zorion txu, irrati biztu eta arni bile entzuten nien. Orduan, oso zorion txu jartzen ari, bai, bai.
0: Zeongi, zeongi, haizu gaur paseoaren egun ere bada. Egingo duzuzuk txangoa?
1: Ba, orduan jamberdu, irina jamberdu. Ala kapital. Honez, da... Izan ez zorion txu bat izazin gati, Josi Berdo, diskoa, laja ordu txikitako bikoitza.
0: Ara, egira.
1: Elkarro bada, lenda bat eta anakon da, lenda bizi horien berdot, ara, horrek ez zorion txu egiten dit.
0: Osongi, bai, bai itzaletik ibili eman hori ze bero egingo du?
1: Bai, bero egingo du, bai, bai, eta gero, oan inditu analizitzek eta denago zongi aterazait, eta on, berriz pastilatu berrik ez, eta... Nei, senarra beti esaten zen, bai, txunglatezko jatio zen, gizlozo, zen koristerol da. Ezen fiatzen da, behar da, senar giden gana. Eta zen dio, zangetela, ezer, da, oan txokolate jaten omon berriz, aurrean.
0: Zer ondo.
1: Ai.
0: Osongi, Manoli.
1: Bueno, da, zoren duna izan, Mari Jose, jurko, urte, abete zitu, eta zoriona. Eta gero, irrin zen, berko du, ostilara betzela, eh?
0: Osongi, aurrera.
1: Baina, izan hundi edade eta urruti igual fango da, eh?
0: Vale.
1: Jaskuten duen denak, eh? Bueno,

0: Egunon, egunon, Aloina, kompainia.
1: Zer egiten zaituzu zorion txu, Rosa Mari, konta eguztu.
0: Bueno, nire oso zorion txua naiz, eh? Eta, bueno, antxe gertan egiten daute, ba, nire lau bilobak.
1: Mm.
0: Bai, eta gaur guazti, kuskurrita el río Tirón, el río Xara.
1: Ara, eira.
0: Bai, igande juntze arte, nire zemein igo, Erraina Luzia, eta bi umetxik egin, bale?
1: Ongi, ba, gozatu este
0: bai,
1: buru bat.
0: Oso, ondo, espalditxoan ez nahi zizan, da, etxepolita dakatan, da, bueno, oesez, tango, hane baditut ezagunak eta lagunak.
1: Ba, aprobetxatu.
0: Eta, azte buruan, txepasatzeko, gusto guztiak egin, bale, Aloina?
1: Primeran, hori bai da, la loteria ere, aprobetxatu bai, Rosamari. Azte buruan.
0: Biztinan, hor, preskatu bat hartu eta gero etxera goxo-goxo. Bueno, azte buruan dan hori.
1: Ondo pasa.
0: Estamos un debate.
1: Verde Nayo.
0: Ahora.

Eta begira, badakizue guri zerke egiten gaituen zorion txu, gurekin batera eguna hasten duzura jakiteak. Eta gaur bereziki agur bero bat eskinin nahi diegu etxonetako eguroneko lankidei. Txoritxo batek maiz esan adigu, gure saioa entzuna ziristen direla lantokira. Eta hietako batek, ostiralero, erredakziora iritsi bezain pronto, hausei hartzen diela. Ostiraltxo, beraz, kukere larraitzen tradizio horretiraka, imuntzo tabelo kientzungo dugu.

Ba, gora bihotzak, animo narena zoazten guztiei, ostirela dela, kontuan hartu, asteburua hemen dela, eta uda ere iritsiko dela, igandean sartuko baikara udan solstiziora izango dugu, eta kontu gehiago aipatuko ditugu asteburuaren bueltan, baina horren aurretik goizeko seiteretan ekingo diogu bigarren orduari, eta orain, albiste faktoreen aurrerapena entzongo dugu Arantxa Agirren eskutik.

0: goizeko 6ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun onde izuela guztioi, guztia prest beken Osakidetzako inoizko lan eskaintza publiko handienerako. 100.000 pertsonatik gora daude izen eman da, 3.700 lan postuetarako. Gaur hasi eta asteburu osoan egingo dira azterketak.
2: Tenemos todo preparado, es una jornada que va a ser calor, pero nos han contado que va a haber aire acondicionado. Estamos con la preocupación.
1: Dena prest beraz, 9 kategoria guztira, erizain eta erizain laguntzaile, administrazio laguntzaile, zeladore, zerbitzu etako langile, fisioterapeuta edota laborategi teknika langileak. Eredu berria izango dute lehendabizikoz testerako galderak eta nota ondorengo deialdietarako gordeko da. Hautagai guztiek baldintza berdinetan parte hartu dezaten irisgarritasuna bermatzeko 600 gora egokitzapen egin dira. 9 terdietan hasiko da lehendabiziko azterketa eta Osakidetzak gomendioa luzatu di hautagaiei garaiz joateko, behin ateak itxita ezpait aukerarik izango gelara sartzeko. Bilboko metroak ere zerbitzua indartu du. Euskarari lotuta bestalde Maria Txibite lehendakariak foru hobekuntza aldatzea proposatu du euskara Nafarroko hizkuntza propio gisa etortzeko.
3: Que el euskera cuente con ese reconocimiento el alorafna como lengua propia. Desde el convencimiento de que hemos superado como
1: Txibitek adierazi du Nafarroako gizartea gainditu duela euskara konotazio sozialekin baino politikoekin lotzen zeneko garaia. Euskara bideko zuzendari Javi Arakamarentzat ez da nahikoa benetako aldaketa nahi bada zonifikazioa bukatu beharko litzatekeela dio.
4: Praktikan aldaketa gutxi simbolikokin ebauzu. Bueno, ongi. Ez litzateke onartuko ofizialtasunen Nafarrosoan zonifikazioak jarraituko luke.
1: Gainerakoan epaitegietara begira ipadezagun Kalama epaileak ikertu gisa deklaratzera deitu dituela orain Rodríguez Zapatero presidente ohiaren bi alabaketaren idazkaria. Epaileak susma du Zapaterok komisioak kobratzeko erabiltzen zuela Alaben enpresa. Bien bitartean azken orduotan Zapaterok epailearen aurran esandakoen audioak filtratu dira, bertan bere errugabetasuna berretsi eta adierazi du etzula zerikusirik izan Plus Ultra hegazkin konpainiaren erreskaterekin.
5: Decir que yo no he ejercido absolutamente ninguna influencia en el rescate de Plus Ultra y que toda mi actividad profesional ha sido conforme a la legalidad.
1: Bien bitartean Pedro Sánchez, gobernu presidenteak erabateko babesa adierazi dio Rodríguez Zapaterori. Euskal Herrian gero eta udalerri txikiagoa izan, orduan eta gidari zein auto gehiago daude biztanleko, hori ondorio izatu du EITB-k eta Tokikomek elkarlanean bultzatutako saretzen proiektuak. Bertan bildutako datuen arabera, gidarien erdia baino gehiago izonezkoak dira, baina azken hamarkadan emakume gidariek kopuruak gora egin du. Nafarroan esaterako emakume gidariak gizonen bikoitza baino gehiago hasi dira azken hamarkadan. Gizonak 6% eta emakumeak 14%. Autoi dagokionez, nahiko zaharkituak ditugu. 12-13 urte dituzte bataz beste eta gehienak diesel edo gasolina dira.
6: Buf, pillo bat 15. Mercedes bat da, gasolina.
7: Badakagu auto bat, ez dakit urtiak 10 urte dorrela izango ditu, diesela da.
8: Pues nere kotxeak izango ditu 17 edo. 18.
9: 83, diesel. Nere urte baditu ja. Baina, bueno, handik biltzen da eta ongi, kontentu.
1: Kiroletan munduko futbol txapelketan bigarren jardunaldiko lehen partidan Txekiak eta Hegoafrikak bana egin dute eta Suitzak 4-1 mendean hartu du Bosnia. Gau erdian Kanada eta Jule Lopetegiren Katar aurrez aurre aritu dira. Kanadak 6-8 irabazi du eta goizaldeko 3 hasita Hego Koreak eta Mexiko jokatutako norgehiagokan Mexiko 1-8 irabazi dio Hego Koreari. Mexiko horrenbestez final 16-etara sailkatu den mundialeko lehen taldea da. Gaur gaueko 9:00 estatu Batuak eta Australeren arteko norgehiagoka. Eta etxean futbolean ofizial eginda, Beñat San Josek Eibar utzi eta Rayo Vallecanorekin sinatu duela, Vallecasen egindute aurkezpena, talde madrildarrak 400.000 euroko etete klausula ordaindu behar izan du lazkautarra fitxatzeko. Osasunan berriz Liverpoolek Victor Muñoz fitxatu du 2022 arte eta hemendik aurrera jokalari gorritxoa Andoni Iraolaren esanetara dituko da. Liverpoolek 40 milioiko etete klausula ordainduko du eta erdia talde talde gorritxoaren zat izango da. Atletiki lotuta berriz esan Juri Bertxitxek beste urte bete jarraituko duela talde Zurigorrian, eta Realak Zubietan deitu ditu gaur komunikabideak Erik Bretos kirol zuzendariak demoraldiaren balorazio egiteko. Eta aipatu zesta puntan apostu sendo eginez, EITBek lau urterako akordio izenpetu duela Jaiala ligarekin, iparraldeko zein hegoaldeko enpresek parte hartuko dute, gizonezkoen eta emakumezkoen partidak ikusgai, eta horrekin batera bigarren mailako zirkuitu ere sortu dute Arrobiari ikusgarritasuna emateko. Eguraldiari buruz, berotik jarraituko du ondoren gorduotan, zedatu ditugu Iker Mojón, egunon.
10: Egunon, baiela da gaur ere beroa egingo du, baina temperatura maksimoak bizpeiru gradu basuagoak izango dira, kostaldean izango da jetxiera handiagoa eta hango altuenak hogeita bost gradu ingurukoak izan daitezke, barnealdekoak hogeita mar eta hogeita ma bost gradu artekoak izango dira. Zerua tarteka odeitxu egongo da eta egunaren bigarren partean trumoi ekaitzak izango dira Euskalmeteko iragarpenaren arabera. Asteburuari begira, mutur temperaturak espero ditugu, batez ere igandean 40 gradu ingurukoak izango direlako. Une honetan giro nahiko beroa dugu hiriburuetan, 20 gradu ditugu Donostian, Bilbon, Baionan eta Iruñan, 19 gradu Gasteizen.
1: Eta muturreko bero horren ondorioak nozitzen ari gara dagoeneko, atzo 6 adin txikiko Gasteizko Txagorritxu eta Santiago ospitalera eraman behar izan zituzten larrialdi zerbitzuek, autobusean bidaiatzen ari zirela Kuartangon ibilgailuak matxura izan eta gero Iker.
10: Ordu bat aldera gertatu zen AP-68an Zaragozaruntz bizikoan autobusak Kuartango parean matxura izan zuen eta barruan zeuden 60 bidaiari inguruk, 15 urteko gazteak guztiak bi izan ezik, eguzkitan egon behar izan dute larrialdi zerbitzuak eta autobus berri bat iritsi zain. Zuhiltzaileak eta osasun zerbitzuak bertaratu ziren bidaiari laguntzeko, baina ura eman eta estali bat jarri arren ondo ezik sentitu ziren eta Txagorritxu eta Santiago ospitaleetara eraman zituzten. Gainontzekoek bidaia jarraitu egin dute.
1: Eta asteburuaren atarian musika itzordu ere bai. Zetakek Mito Aroa hiru ikuskizun eskainiko du gaur San Mamesen, saio bikoitza izango da gaur gaueko 10:30etan hasita lena eta bihar gaueko 10:00etatik aurrera bigarrena. Nafarroan eta Donostian eskainitako Mito Aroa bat eta bi edizioetan orainari eta iraganari erreparatu bazien, oraingoan jauzi egingo du Pello Reparazen taldeak etorkizunera. Presiopean arituko dira, jendetzaren nahiak ase betetzeko, baina taldea entxufatuta dagoela eta gogotxu Pello Reparaz.
11: Proiektu erraldoia da, lantalde ikaragarri ona dudala, oso entxufatuta daudela denak, eta horregere lasaitzen hau.
1: Ba, itxur honetako dator, ekainaren 19. ostirala dugu.
0: Euskadi Irratian, Faktoria. Arantxa Agirre.
1: Guztia prest esan bezala Osakidetzako inoizko lan eskaintza publiko handienarako, gaur hasita asteburu osoan egingo dira Barakaldoko Beken 9 kategoriatako probak. 1000 pertsona baino gehiagok eman dute izena, 3700 lanpostuetarako, konteguzu Marijo Garmendi, egunon.
12: Egunon, dena prest bai, aire egokitua barne, 900 langile ari dira antolaketa lanetan Osakidetzak inoiz eginduen lan eskaintza publiko handiena egoki egin dadin bermatzeko. Alberto Martínez Osasen sailburua.
2: Tenemos todo preparado, es una jornada que va a hacer calor, pero nos han contado que va a haber aire acondicionado. Estamos con la preocupación de organizar una OPE tan masiva, la más grande que ha habido en la historia de Euskadi.
12: 1000 pertsona baino gehiago eta jokoan 3700 lanpostu, 9 kategoria denera, gehienak erizain eta erizain laguntzaile postuak, 2000 inguru, 900tik gora administrazio laguntzaile eta 360 zeladore besteak beste, administratibo, zerbitzuetako langile, fisioterapeuta eta laborategi teknika langileak ere deituta daude deialdi honetan. Eredu berria izanen dute besteak beste, test erako galderak eta no eta ondorengo deialdietarako gordeko da. Izena eman dutenen batez besteko adina 40 eta 50 urte artekoa da eta 4-3 emakumeak dira. Hautagai guztiek baldintza berdinetan parte hartu ditzaten, irisgarritasuna bermatzeko 600tik gora egokitzapen egin dira, gela bereziak egokitu dira esaterako entzumen, ikusmen eta mugikortasun arazoak dituzten pertsonentzat. Goizeko 9:30etan hasiko da lehendabiziko azterketa eta osakidetzako lankidetzak gomendioa luzatu die hautagaiei garaiz joateko, behin ateak itxita ez baita aukerarik izanen gelara sartzeko. Bilboko metroak ere zerbitzua indartu du, gomendioa eta aholku guztiak OPEaren webunean daude hautagai guztien eskura.
1: Euskara Nafarro osoan hizkuntza propio dela aitortzeko urratsa iragarri du Maria Etxibite Foru Gobernuko lehendakariak eta hala jasoko duela foru hobekuntzaren legean. Euskara Nafar guztien ondare bai, baina izaera ofizialik eman gabe. Momentuz, egun indarrean dagoen zonifikazioak bere horretan jarraituko bailuke. Beraz, keinu politiko gisa ulertu behar Txibiteren aurrera pausoa, Eliraso egunon.
13: Egunon, Txibite lehendakariak uste du euskara normaltasun egoeran dagoela elkarbizitzaren esparruan, Nafarroan, konotazio politikoak gaindituta bereziki hezkuntzan inposaketarik gabe egindako lanari esker. Testuinguru horretan proposatu du foru hobekuntzaren 9. artikulu aldatzea, Nafarroko araudi gorenak ere jaso dezan euskara bertako hizkuntza propioa dela Nafar guztion ondare.
3: Desde el convencimiento de que hemos superado como sociedad una etapa en la que el euskera quizás tenía unas connotaciones más políticas.
13: Foru hobekuntzaren 9. artikulu horrek dio gaztelania dela Nafarroko hizkuntza ofiziala. Txibitek ez du zehaztu zein izan daiteken moldaketaren eragina, baina sozialistek momentuz ez diote heldu nahi zonifikazioaren eztabaidari. Bere horretan eutsiko litzaioke beraz eremu euskalduna mistoa eta ez euskalduna deiturikoen eta horren araberako hizkuntza eskubiden zatiketari. Txibitek propio aipatu du joan den larun batean Kontseiluak Iruñean deitutako manifestazioa, euskararen unibertsalizazioaren aldarrikapenarekin bat datorrela esateko.
3: Precisamente eso, el conocimiento es la clave para avanzar en la socialización de la lengua.
13: Foru lehendakariak datorren ostiralean azalduko du bere proposamena ofizialki foru hobekuntza eguneratzeko ponentzian.
1: Maria Txibiteke euskarari buruz esandakoek erreakzio soka ekarri dute alderdi politikoen artean. Geroa Bairentzat ez du berrikuntza handirik ekarriko praktikan eta ezinbestekotzat jo du ofizialtasuna. Javi Arakama, alderdiko kide eta euskarabideko zuzendaria.
4: Praktikan aldaketa gutxi, simbolikokin ebauzu, bueno, ongi. Ez litzateke onartuko ofizialtasunen Nafarroan, zonifikazioak jarraituko luke, eta ja onartuta dago, euskara berezko hizkuntza gisa Nafarroan.
1: EH Bildurentzat garrantzitsuak dira Txibiteren hitzak, bide berri bat zabaldezaketelako euskararen aitortzan, Laura Aznalbo Zeramalea.
14: Guretzat garrantzitsua da, guk uste dugu oso berri ona dela lehendakariak esatea euskara guztion ondarea dela, bide bat irekitzen dela, nik esango nuke sakonduko dugula, irekiko den bidean eta lan egiten jarraituko dugula.
1: Eta kontseiluak esan du urrats txikia dela eta Nafarroko gobernuari eskatu dio ez dizaiola oztoporik jarri euskarari, Idur Eskizabel idazkari nagusia.
15: Sinesgarri izateko urrats eta ekintza errealak behar ditugu. Bere gobernuaren orain arteko jarduna justu horren kontrakoa baita, etengabe dereduen irekiera oztopatzea.
1: Kabia, Gipuzkoako aldundiaren erakundeak egindako hizkuntza eskakizunak bestalde bertan bera utzi ditu Espainiako auzitegi gorenak. Zaintzaile posturako eskatutako euskara mailan neurriz kanpokoa zela berretsi zuen iaz Euskadiko Justizia Auzitegi Nagusiak, eta erabaki horren aurka Gipuzkoako aldundiak aurkeztutako helegitea atzera bota du orain gorenak, Xabier Urtega.
16: Gorenaren epaiak behin betiko itxi du Gipuzkoako aldundiak Kabia foru erakundeko lan eskaintzan egindako hizkuntza eskakizunen inguruko auzia. Gorenak ebatzi du aldundiak aurkeztutako helegiteak forma akatsak zituela eta edukiari buruzko aipamenik egin gabe atzera bota du. Prozesua Donostiako administrazioarekiko auzietako epaitegian hasi zen. Bi langileek aurkeztutako salaketaren ondotik Kabian 54 zaintzaile egonkortzeko deialdia bertan bera utzi zuen epaileak, 49 lanpostutan B2 eta B1 mailak eskatzeak gehiegizkoa zela eta langileen eskubideak urratzen zituela argudiatuta. Aldundiak Euskadiko Justizia Auzitegi Nagusian helegitea aurkeztu zuen eta iaz auzitegiak atzera bota zuen. Erabaki horren aurrean azken helegitea Espainiako gorenean jarri zuen foru erakundeak eta gorenak ere baztertu egin du.
1: José Luis Calama auzitegi nazionaleko epaileak ikertu gisa deitu ditu deklaratzera Rodríguez Zapatero presidente ohiaren bi alabak eta haren idazkaria. Zapaterok epailearen aurrean deklaratu eta biharamunean hartu du erabakia. Epaileak susma du Zapaterok komisioak kobratzeko erabiltzen zuela alaben enpresa. Madrilen du informazioa Inizebegak.
17: Fiskaltza kala eskatuta, Kalama epaileak Zapateroren bi alabak Laura eta Alba Rodríguez Espinosa eta Gertrudis Alcázar presidente ohiaren idazkari izandakoa ikertzea erabaki du buruzagi sozialistaren deklaraziotik 24 ordu igaro direnean. Maiatzaren 18ko Zapateroren imputaziorako txostena oinarri, Auzitegi Nazionaleko epaileak argudiatu du presidente ohiaren bi alaben Guatefab izeneko enpresa ezinbesteko pieza izan zela Plus Ultraren auziarekin lotutako eragiketak erraste edo eskutatzeko eta influentzia trafikoaren ustezko sarearen tresna batzela dirua zuritzeko. Era berean Kalamak Gertrudis Alcázarrek Zapateroren agindupean ekintza horiek guztiak gauzatu zituela uste du. Epaileak ez du hiruren deklaraziorako datarik jarri oraindik.
18: Eta Zapatero Kalama epailearen aurrean ateak itxita deklaratu bazuen ere, epailari esandakoen audioak filtratu dira deklarazio guztia osotasunean, Zapaterok bere errugabetasuna berretsi eta behin eta berriz adierazi du etzula zerikusirik izan Plus Ultra hegazkin konpainiaren erreskatarekin, Marijo.
14: Zapaterok ez zituen adierazpenik egin nahi izan epailaren aurrean deklaratu ostean, komunikatu bat igorri zuen, baina epailari esandakoak entzun ditugu. Eskerrak eman dizkio agerraldia atzeratzeagatik eta justizian erabateko konfiantza adierazi ondotik Plus Ultra hegazkin konpainiaren erreskateari buruz.
5: Es decir, que yo no he ejercido absolutamente ninguna influencia en el rescate de Plus Ultra y que
14: berak etzuela parte hartu eta beti legearen baitan aritu dela eta bere bulegoan aurkitutako bitxiez galdetuta.
5: No, no deseo prestar declaración por el recurso que se ha presentado.
14: Zerga delitua eta kontrabando delituak egin ote dituen ikertu nahi du ipaileak, 1.300.000 eurotan baloratuta daude Zapateroren bulegoan atzeman zituzten bitxiak, presidente ohiaren gertuko iturrien arabera, Saudi Arabiako erregeak oparitu zizkion 2007 urtean, orduan, ohikoa omen zen horrelako opariak jasotzea.
18: Bien bitartean Bruselatik, Pedro Sánchez gobernu presidenteak erabateko babesa adierazi dio Rodríguez Zapaterori, esan du ziur dela errugabea dela, lehen aldiz, balizko hauteskunde aurrerapen bati buruz hitz egiten ere ikusi dugu Sánchez presidentea, aurrekontuek aurrera egiten ez badute. Aurrekontuen negoziazioak aurrera egiten ez badu eta erabakiak hartu behar badira hartuko dituzela esan du eta bide batez eskerrak eman dizkio EAJ-ari tonu eraikitzaile izan duela eta negoziatzeko pres dela ulertuta.
19: Agradezco el tono constructivo de grupos como por ejemplo el Partido Nacionalista Vasco que ayer se abrió efectivamente junto con otras fuerzas parlamentarias a negociar esos presupuestos.
18: Isabel Díaz Ayusoren bikotekideak bestalde eroskeria denitu bat egin duen zantzuak jasotzen ditu Guardia Zibilaren ukoren txosten batek. Txosten horren arabera, Alberto González Amadorren enpresa batek Kiron taldeari aholkularitza lanak kobratu zizkion naiz eta lan hoiek egitea ezinezkoa zitzaion.
14: Izan ere tratamendu estetikoak egiteko baliabideak zituen enpresak eta ez aholkularitza lanak egitekoak. Txostenak dio Kiron taldeko enpresa bat erosi zuela Alberto González Amadorrek eta ez dagoela haren balioa justifikatuko lukeen elementurik eta ondorioztatzen du operazio horren benetako helburua enpresaren zuzendaritzari komisio bat ordaintzea zela. González Amadorrek enpresa erosi zuenean fakturazioa urtean 30.000 eurotik 300.000 eurora pasazen Kiron prebenzioni soilik egindako lanengatik.
18: Estatu batuen eta Iranen arteko akordioak izan dituen kritiken aurrean, Etxezuria Iranekin sinatutako hitzarmena justifikatu nahian dabil. Azken orduotan, Trumpek publikoki ekitaldi bat izan du, baina ez diek azetarien galderei erantzun. Etxezurian, J.D. Vance, presidente ordea, atera da akordioa justifikatzera. Kritiken aurrean, Iran akabatuta dagoela eta akordioa munduarentzat ona dela dio. Akordioak alakorik zehazten ez duen arren, Bansek dio Iranek ez duela estatu batuen dirurik jasoko, ez badu akordioa betetzen eta jarrera aldatzen. New York, Jaraidia, segunon.
20: Egunon, Trumpek ohikoa espada ere estiek kazetarien galderei erantzun eta parte hartu duen ekitaldian nabarmendu duena izan da, merkatuak gora doazela eta garaipen onak izan dituela bere defentsa idazkariak. Ordu batzuk lehenago, Etxezurian J.D. Vance presidente ordea atera behar izan da akordioa defendatzera. Trumpen aliatuen artean ere errendizioa dela uste dute, Trump Teherani ordaintzen ari dela gerra aurreko garaira itzuli eta Hormuz irekitzeko. Vance saiatu da publikoa konbentzitzen, Iran Iran akabatuta dagoela esanez, akordioa ona dela eta maitzak igartzen hasi direla. Esaterako, gasolina gerra aurreko prezioetara hurbiltzen ari dela. Israeli ere ohartarazpena egin dio akordioa errespetatu dezala.
6: If I was in the cabinet of the Israeli government, I might not be attacking the only powerful ally that I have.
20: Ez egiteko Trumpen kontra, munduan duen aliatu bakarra. Gainera, Irani dirutza emango diotela esaten dutenei erantzun die, Teheranek ez duela estatu batuetatik zentimori jasoko akordioa bete eta jarrera aldatu arte.
6: Only happens if the Iranians perform.
20: Alere, akordioak ez du horrelakorik zehazten.
18: Akordioak ez ditu aipatzen ez Iranen programa balistiko ez da eskualdean babesten dituen insurgentzia taldeak ere, horietako bat da Libanoko Hezbollah, bake memorandunak gerra fronte guztietan eten behar dela jasotzen du, lehen egunetik gainera, baina Libanon ez dira erasoak erabat eten. Datozen orduotan berriz arreta puntu nagusia Luzernan izango dugu Suitzan, bertan hasi beharko lukete datozen orduotan bigarren faseko negoziazioak. Negoziazio horiek ordea nola izango diren eta zeintzuk parte hartuko duten ez da oraindik bat ere argi. Luzernan bidali berezia Xabi Ormazabal, egunon.
21: Egunon, Suizako Luzerna herriaren kanpoaldean argi dago zerbait ezberdina mugitzen ari dela egunotan. Birkenstock hotelera iritsi baino lehenago poliziak pasabidea moztu egiten du. Berez, ez da erraza ara iristea. Teleferikoz egin ohi da errazen eta horrek egiten du bereziki segurua lekua. Horregatik hautatu da Estatu Batuak eta Iranen arteko bigarren faseko negoziaketak aurrera eramateko. Suizako gobernuak esanda elkartzeta hoiek gaur hasiko dira Luzernan, baina hasiera hori ematen bada, teknikariek gidatuko dute lehen lerroan. Atzo, J.D. Vansek prentxaurrekoan esan zuen, baduela, Suizara hurbiltzeko intentzioa.
6: Our plan is to go to Switzerland, I don't know exactly when.
21: Baina ez dakiela noiz, eta arrazoia da, antza Irandik ateratzea ez dela erraza Teherango taldearentzat.
6: It's not an easy country, Iran, to get out of.
21: Argi dagoena da, 60 eguneko suetena, atzo osteguna hasi zela. Eta denbora horretan memorandumak dituen 14 puntuei zentzua eta jarraipena eman behar diotela bi aldeek. Trumpentzat hau da, ikerrazena, esperientziak kontrakoa esaten digu.
18: Artean Donostian topoaren lanetan hiltzen 49 urteko langilearen heriotza salatzeko protesta bilkura egin dute Barakaldon herriko zenbait eragilek deituta. Atzokoa gainera dolu eguna izan zen herrian, Barakaldoko udalak bertan ordezkaritza duten talde politikoen guztien babesarekin ezarritakoa. Alfonso Ríos, Comisiones Obreras sindikatuko lan osasuneko idazkariak salatu du enpresa askok ez dituztela lan ezberrak saihesteko prebentzio neurriak bermatzen.
22: Azpi kontratazioa lan istripu askoren oinarria dela, batez ere eraikuntzan, eta hau berriro salatu behar dugu. Eta gure ustez guztiz beharrezkoa da, osalanek eta lan ikuskaritzak eta Eusko Jaurlaritzak bebai, gauza hauek kontrolpean eukitzea, eta hau askotan ez da gertatzen.
18: Comisiones Obreras sindikatuak protesta bilkura deitu du gaurko Donostian eta lan heriotza bera salatzeko, ELA sindikatuak alde batetik eta LAB, SK, STEILAS, N, TXALDE eta IRU sindikatuak bestetik elkarretaratze bana deitu dute gaurko Gipuzkoako hiriburuan. Eta bitartean Iruñan beste elkarretaratze bat egingo da gaur goizeko 10:00 Murtxanten asteartean hiltzen kamioi gidariaren heriotza salatzeko. Udaletxearen aurrean egingo da bilkura, LAB, SK, STEILAS, N, TXALDE, IRU eta CGTLKNek deituta. Eta Euskal Herrian gero eta udalerri txikiagoa izan, orduan eta gidari zein auto gehiago daude biztanleko. Hori ondorioztatu du EITB-ek eta Tokikomek elkarlanean bultzatutako saretzen proiektuak. Bertan bildutako datuen arabera, gidarien erdia baino gehiago gizonezkoak dira, baina azken hamarkadan emakume gidarien kopuruak gora egin du. Autoi dagokionez berriz, nahikoa zaharkituak ditugu, 12-13 urte dituzte bataz beste, eta gehienak diesel eta gasolina dira, Itxaso Guridi, konta eguzu.
23: Bai, egunon gero eta hiri edo udalerri handiagoa, orduan eta gidari eta auto gutxiago, Bilbo eta Donostia dira adibidez, biztanleko auto eta gidari kopuru txikiena duten bost udalerrietatik bi. Kontrakoa gertatzen da ordea udalerri txikiekin. Aribeda, biztanleko gidari zein auto gehien duen udalerria, bigarren postuan Etxarri Etxauribar eta hirugarren tokian Gipuzkoako Olaberria. Bestalde, azken hamarkadan gora egin du emakume gidarien kopuruak. Nafarroan esaterako emakume gidariak gizonen bikoitza baino gehiago hasi dira, gizonak 6% eta emakumeak 14%. Gaur gaurkoz autoek bataz beste 12-13 urte dituzte.
24: Uf, pillo bat 15 Mercedes bata eta ondo dabil. ITV pasatuzta, ondo.
7: Badakagu auto bat, ez dakit urtiak, 10 urte edorrela izango ditu.
9: 23. Bino, bueno, handik biltzen da eta ongi, kontentu.
8: Pues nere kotxeak izango ditu, 17 edo.
23: Iurreta da gutxien zartutako autoak dituen udalerria, 8 urte dituzte autoak bertan bataz beste. Euskal Herriko autoen gehiengoa oraindik 10etik 8 diesel edo gasolina dira. Elektrikoen presentzia ordea oso baxua da. Olaberria da 1000 biztanleko gehien dituena. Biztanleko puru horrekiko 7 auto.
24: Gasolina. Aldatzeko asmorik ez dakit. Ez que hain ondo dagoen ez, ba ez dakit. Ez.
9: Diesel.
0: Gasolina. Ba, elektriko gandie etzilako konbentzitzen. No handi ere ez, baina bueno.
23: Hibridoa. Gasolina, bueno, ba, elektrikoa. Euskadin 10etik 4 auto partikularrarekin egiten dituzte eguneroko joan etorriak.
2: Euskadi irratian. Kirolak.
18: Eta kiroletan munduko futbol txapelketaren inguruko albisteak, Xabir Muro, egunon.
10: Egunon, bai, eta nabarmentzekoa izan da Mexikoren garaipena Hego Korearen aurka, bat eta huts xamultzoan Javier Agirreren selekzioa jokatutako bi neorketak irabazita finala amasienetarako selkatu da. Gaur goizaldeko beste partiduan Kanadak 6 eta huts irabazi dio Jure Lopetegik zuzentzen duen Katargo selekzioari. Behemultzoan 4 puntu ditu Kanadak, baita Suitzak ere. Suitzarrek atzo 4 eta bat irabazi zioten Bosniari, atzoko beste partidu duan Txekiak eta Hego Afrikak bana berdin duzuten. Eta aurrera begira, gaur gaueko 9:00 Estatu Batuak Australia jokatuko da eta gauerdian Eskoziak eta Marokok izango dute leia. Bihar goizaldeko beste bi neurketak goizaldeko ordu biterdietan. Brasil Haiti eta goizeko 5:00 Turkia Paraguai. Hori guztia beraz munduko futbol kopan. Futbolean beste bi albiste, Rayo Vallecano ke Beñat San Jose aurkeztu du. Hiru demoraldirako sinatu du entrenatzaile gipuzkoarrak Vallecasko talderekin. Eta Liverpoolek Victor Muñoz lotu du 40 milioi euroko klausula ordainduta, Osasunak 20 milioi euro jasoko ditu, Real Madridek beste hainbeste, jokalarien eskubideak erdi bana baizituzten bi taldek. Zesta punta, EITB-ek eta Jaialaik 4 urterako akordioa sinatu dute, 250 partidu antolatuko dira urtero. Iparraldeko eta hegoaldeko enpresek parte hartuko dute, bigarren mailako zirkuitu ere sortu dute Arrobiari ikusgarritasuna emateko asmoz. Gaizka Muniategi eraman enpresako arduraduna da.
11: Bai, oso pozik. Egia esan da, nik uste dut momentu historiko badala, ez gure txako bakarri baitzik eta nik uste dut kiloan txako, hemen antolatxaila asko bildu gara, bai iparraldeko antolatxaila, baika hemengo antolatxailek ere, eta nik uste dut akordio hau, ez da gurea bakarrik izan, baizik eta nik uste dut Jaialeko mundu osoaren txako, oso akordio interesgarria, polita, laburteko akordioa, ba, Jaialai nik uste dut helduko da momentu bat lehen egon zan bezala, egongo da da.
10: Dario Gomez kantxara itzultzeko prez dago manomalistako txapeldunak berragarpeneko partidua izango du gaur Luzaiden 4:30 San Fermin torneoan. Alberdi bigarren aurkari. Unai Alberdik badaki partidu zaila izango duela.
12: Partidu zail bat aurreik uste konfiantza eta maila ikeragarri eragusten edala aspaldi luzien, eta horrez gain duela bi aste jantzun burzuro txapelake ba konfiantza puntua gehiago emagon zion. Eta esan dizutuna partidu zaile aurretik, baina bueno, ea maia txukun bat eman eta susto txiki bat emateko aukera dugu.
10: Eta Markinan arratsaleko 7:00 zesta punta, Gran Slameko partiduak, Javier eta Zabala Urresti eta Gorkaren kontra, eta Erkiaga eta Atain, Xanika eta Salegiren kontra, atzo Mungiako Master Serietan, lehenengo partiduan Elaia eta Oaia nagusi, Bieta Huts Iarte eta Maialenen kontra bigarrenean, Erkiaga eta Gorka irabazle, bi eta bat Urresti eta Manzieren kontra. Txirrindularitzan, Suitzako itzulia, Grupama taldeko Romain Grégoire ziklista frantziarra izan zen atzoko garailea, eguneko dieseldian, bera izan baitzen indartsuena azken zuzengunean. Pogatxarrek gertu izan zuen garipena, azken mendatean tropela hankaz gora jarreta. Gaur 147 kilometroko etapa, ibilbidaren hasieran lehenengo mailako bi mendate igoko dituzte. Eta Katalainoko bolta gaur hasiko da guztira hiru etapa igandera bitartean, Laboral Kutxako Irati Aranguren txirrindulari usurbildarrak helburuak aipatu ezkeo.
25: Nere aldetikan, ba, taldeak estatzean guztia betetzen zaiatuko naiz, ba, taldeki

Diego Zelaietan aretuko dira golf jokalariak. Bukatzeko saskibaloia, ACB Ligan, Bartzelonak aurre hartu du finalean, Bart luzapenea jokatu ondoren, Barsak 112 eta 113 puntu bateko aldea zirabazi dio Valentziari. Finalaren bigarren partidua berriro Valentzian jokatuko dute bihar bi taldek. Eta saskibaloian bestea, Txus Bidorretak Malagako Unikaja. Zuzenduko du 2028 arte.

0: Goizeko seiterdiak dire, eguneko lerroburua kontatuko dizkigute Arantxa Agirrek eta Marijo Garmendiak.
1: Guztia prest beken Osakidetzako inoizko lan eskaintza publikoa handienerako. 100.000 pertsona baino gehiago emandute izena 3.700 lanpostuetarako. Gaur hasi eta asteburu osoan egingo dira azterketak.
2: Tenemos todo preparado, es una jornada que va a hacer calor, pero nos han contado que va a haber aire acondicionado. Estamos con la preocupación de organizar una ope tan, tan masiva, la más grande que ha habido en la historia de Euskadi.
3: 9 kategoria denera, erizain eta erizain laguntzaile, administrazio laguntzaile, zeladore, zerbitzuetako langile, fisioterapeuta eta laborategi teknika langileak. Eredu berria izanen dute, lehendabizikoz testerako galderak eta nota ondorengo deialdietarako gordeko da. Goizeko 9:30 hasiko da lehendabiziko azterketa eta Osakidetzak gomendioa luzatu die hautagaiei garaiz joateko, behin ateak itxita ez baita aukerarik izanen gelara sartzeko. Bilboko metroak ere zerbitzua indartu du.
1: Euskara Nafarro osoan hizkuntza propioa dela aitortzeko foru hobekuntzaren lege aldatzea proposatu du Maria Txibite foru presidenteak.
4: Que el euskera cuente con ese reconocimiento el alorafna como lengua propia. Desde el convencimiento de que hemos superado como sociedad una etapa en la que el euskera quizás tenía unas connotaciones más políticas que sociales.
3: Txibite lehendakariak uste du konnotazio politikoak gainditu direla, euskara erabateko normaltasun egoera dagoela. Txibite kordea ez dio zonifikazioaren eztabaidari heldu eta ez du zehaztu aldaketaren eragina. Geroa bairentzat ez du berrikuntza handirik ekarriko praktikan, EH Bilduk aldiz bide berri bat zabaltzeko urratsa izan daitekela uste du eta Idurre Eskizabel kontseiluaren idazkari nagusiak ekintzak eskatu dizkio lehendakariari.
5: Praktikan aldaketa gutxi simbolikokin ebauzu, bueno, ongi.
6: Bide bat irekitzen dela, nik esango nuke sakonduko dugula, irekiko den bidean eta lan egiten jarraituko dugula.
7: Sinesgarri izateko urrats eta ekintza errealak behar ditugu.
1: José Luis Calama, Auzitegi Nazionaleko epaileak ikertu gisa deitu ditu deklaratzera Rodríguez Zapatero presidentoiaren bi alabak eta haren idazkaria.
3: Epaileak uste du susmoa du Zapaterok komisioak kobratzeko erabiltzen zuela Alaben enpresa. Bien bitartean Zapaterok epailearen aurrean esandakoen audioak filtratu dira, bere errugabetasuna berretsi eta adierazi du ez duela zerikusirik izan Plus Ultra hegazkin konpainien errasketarekin.
8: Decir que yo no he ejercido absolutamente ninguna influencia en el rescate de Plus Ultra y que toda mi actividad profesional ha sido conforme a la legalidad.
3: Pedro Sánchez, gobernu presidenteak erabateko babesa adierazi dio Zapaterori.
1: Suitzan gaur astekoak ziren Iran eta Estatu Batuen arteko bigarren faseko negoziazioak momentuz kolokan daude.
3: Etxe zuritik Gidi Vance presidente ordeak adierazi du atzeratu egin duela Luzernara gaur joateko zuen bidaia, baina ez du zea

0: aurkeztu noiz arte. Bitartekari den Pakistango lehen ministroak ere bisita atzeratu du. Bi aldeek atzo sinatutako elkarrulertze memorandumak kritikak sortu ditu Estatu Batuetan eta sinatutakoa justifikatu nahian Gidi Vansek dio Iran akabatuta dagoela, memorandumak dioenaren kontra Estatu Batuek ez diotela 300.000 milioi dolarreko kalte ordaina ordainduko eta programa nuklearra garatzea ere zaila izango duela Iranek.
1: They would have to get a lot of money in order to rebuild the nuclear program. You're talking about billions and billions of nuclear infrastructure that the United States destroyed. In order for them to rebuild that program,
0: Israel ere haserre eta testu inguru honetan Libanon ez dira erasoak erabateten.
2: Euskal Herrian gero eta udalerri txikiago izan orduan eta gidari zein auto gehiago daude biztanleko. Hori ondorioztatu du EITB-k eta tokiko omek elkarlanean bultzatutako saretzen proiektua.
0: Bertan bildutako datuen arabera gidarien erdia baino gehiago gizonezkoak dira, baina azken hamarkadan emakume gidariek kopuruak gora egin du. Nafarroan esaterako emakume gidariak gizonen bikoitza baino gehiago hazi dira azken hamarkadan, gizonak 106% eta emakumeak 114%. Autoei dagokionez nahiko zaharkituak ditugu, 12-13 urte dituzte bataz beste eta gehienak diesel edo gasolina dira.
3: Uf, pillo at 15. Mercedes bat da, gasolina.
2: Badakagu auto bat, ezakit urtiak 10 urte dorrela izango ditu, diesela da.
4: Pues nere kotxeak izango ditu 17 edo. 18.
5: 83, diesel. Neko urte baditu ja. Ino, bueno, handik biltzen da eta ongi, kontentu.
6: RFSA nagusien ez da apartiko gora berarik, eta Iker Mojon, egunon.
7: Egunon.
6: Ze temperatura ditugu neotan gure hiriburuetan?
7: Ba, giro nahiko beroa dugu hiriburuetan. 20 gradu ditugu Donostian, Bilbon, Baionan eta Gasteizen, eta 19 gradu Iruñean.
6: Eta uda beteko eguraldi espero dugu, ala? Zer dio eguraldira arpenak gaurko?
7: Gaur ere egingo du beroa, baina temperatura maksimoak 13 gradu baxuagoak izango dira. Kostaldean izango da jaitsiera handiagoa eta hango altuenak 25 gradu ingurukoak izan daitezke. Barnealdekoak 30 eta 35 gradu artekoak izango dira. Zerua tarteka hodeitsu egongo da eta egunaren bigarren partean trumoi-ekaitzak izango dira Euskal Meteko iragarpenaren arabera. Asteburuari begira, muturreko temperatura espero ditugu, batez ere igandean 40 gradu ingurukoak izango direlako.
6: Iker, asteburuan.
7: Berdin.
8: Iritsi da momentu erabakigarria.
9: Diplo erorizen irakaslea azterketan.
10: Zigarreta bakarra zeukan.
9: Bizikletan joatea, etzaio asko gustatzen.
11: Herria zabalteko presdago.
12: Zorionekoan maitasunaren harmonia entzungo.
13: Zer ederra den udaberria.
12: Baina...
8: Pentain historio laburrek irabaziko du lehiaketa. Igandero hiru finalista ezagutu eta bozkatzeko aukera 10 saioan. Botoa ematen duzuenen artean liburu elektronikoa zozkatuko dugu. 10 historio laburren lehiaketa igandero goizeko 11:00 Euskadi Irratian eta Wow plataformaan historio guztiak entzungai.

0: Gaur eguzkia goizeko 6:32 minutuan atera da, eta iluna barraz gozatu nahi baduzu, baiakin gaueko 10:04 falta direnean sartuko dela gaur eguzkia. Itxasoko uraren temperaturari da pixkanaka igotzen, gaur 21 graduan dago, eta itxasokora goizteko 9:10 gutxien izango da, itxas bera arratsaldeko 3:20 gutxiagoan, eta itxas gora berriro gaueko 9:06. Eta gaur ur zorionduko dugu zehaskako egutegiak ala agintzen baitiko. Biharko omen da urteko egunik zorion txuena, Yellow Day deiturikoa. Horren atarian, zoriontasunaren inguruko bidaia egin dugu Maite Franco ipuin kontaleriarekin. Zoriona zer den galdetzen diogu elkarri askotan. Ba Maitek gaur, itzaren beraren jatorriari erreparatu nahi izan dio.
1: Zoriona, zori onak, ez da txori onak. Horti dator, alegia, bueno, zoria berez, sortea bezala ere, erabiltzen da euskara. Txori onak izate horrekin ja, burura etoriko zaizu eden hori, txorien egaldiak eta txoriek esaten digutena, ornitomantzia deitzen zena garai batean, txorien portaerak ematen zien garai batean, adibidez, Roma xarrean, augurium, seinaleak edo ematen ote zizkieten garai hartako gizakiei, ezta? Kartekin etorkizuna asmatzen den bezala, edo iragartzen bezala, edo ba beste mantzia bat, beste modu bat. Garai batean sekulako garrantzia ematen zioten, uste zutelako egaztiak jainkoen mezulariak zirela, ezta? Zerutik, lurraldera hurbiltzen zitzaizkienean, ba jainkoek bidalitako mezuak eramaten zituztela. Eta adibidez, Grezia zaharrean erromanez bakarrik, eta lehenago ere, ba erabaki politikoak hartu aurretik egiten omen zituzten, adibidez, hegaztiak ikusi edota hegaztiak sakrifikatu. Eta bueno, bestela ere, hainbat kulturatan, ba uste zuten, ba adibidez, ba gaueko hegaztiek berez zorte txarra ematen zutela, ba hildakoen espirituekin lotzen zituztelako, edo bizidunen munduan harrapatuta gelditutako espirituak zirela, edo heriotza ere iragartzen zutela. Adibidez, oilarrak gauez abestuzkero, edo oiloak oilarrarena egiten bazuen ere, eriotza gertu zeuen seinale.
0: Maiz ateratzen dira herri zoriontsuenen zerrendak, zein den herri zoriontsu handiena, zein den lurralde zorion hori, zorioneko lurralde hori, baina zer nortzen da benetan ikerketaietan?
1: Bueno, adibidez horre, naziorik zoriontsuenen entera txostena, ateratzen dute urtero, ikerketa bat egiten da, eta bertan 147 herrialdeek parte hartzen dute, bazkenekoan ala egin dute behintzat. Bueno, bai, antzeko gauzak hartzen dira kontuan, Zei dira, adibidez, hemen irizpideak hartzen direna kontuan. Lehenengoa ekonomikoa da, nolazpa, mendebaldeko ikerketa da. Barne produktu gordina biztan leko. Bigarena, babes soziala, behar izan eskero onduan norbait eukitzea. Hirugarrena, ba, bizi osasungarria eramatea, ez da? Ba, bizi txaropena lotzen dute bizimodu osasungarriarekin. Autonomia izatea, daik, erabaki garrantzitsuak hartzeko gaitasuna izatea. Eskuzabaltasuna, doaitzak eta voluntariotza, taloko gauzatan sartzea edo ibiltzea. Eta azkena, gobernuarekiko konfiantza maila. Eskandinaviak eraman ditu lehen postu gehienak. Bai, bai, pentsa, lehen 6 postuetan Eskandinaviako realde guztiak daude. Eta Frantzia adibidez dugu 35. Nahiko, atzean. Eta Estatu Espainiarra pizkatatzea dago 41. Postuan edo. Bueno, ala ere, izen arabera, Estatu Espainiarrean ja, oso zoriontsua da, ez dakiz galdetu dieten, baina 80%ak zoriontsutzatu bere burua. Eta Euskal Herrian egindako ikerketak, ba, pixkak bajuago, neurtzen du gurea, 71 izango listateke zoriontsu gure artean. Eta jo, beste datu nahiko harrigarria. Ikerketa hau egin dutenean konturatu direla oinarrizko ondasunekin bizi diren gizarteak, oinazko dasunak esaten dugunean, ba, lurrari lotuta, eta ba, banketxean dirurik euki gabe, eta lako, ozak, pentsatu nahi dut, ba, dibidez, kontuan hartu dutelako Latinoamerikako zainbat herrialde, edo Masaiak, Afrikarrak, Inuitak, Amish komunitateak, kusi da, diruak ez diola baterera egiten zoriontasun sensazioari, justo kontrako, ez da, ondo sentitzen dira, nahiz eta gure aldean pobretzat hartu daitezkeen, ez da? Eta hor jo, galdera interesgarri bat planteatu daiteke, ez da? Horrelako komunitate batek, mendebaldeko nazio aberatxei, irakatsi aldiezaieke zoriona lorpen materialetatik arago aurkitu daitekeela.

0: La Cubana Kataluniako konpainia mitikoa Iruñera itzuli da bere ohiko umore lotxagabe eta transgresorearekin. Izan ere, datorren astean bere ikuskizun berria estreinatuko du Gaiarren. La Cusin de Macusin, lehengusinaren sukaldea jarri diote izenburu eta sukaldaritza melodrama bat da La Cubanaren estiloan ondua. Iruñeko obraren erabateko estreinaldi izango da. Abuztuan Bilbon ere izango da ikusgai. Itziar Lombreras.
1: Ay, como dijo Hemingway, de Pamplona al mundo.
2: Brigitte Raventós da Vera, mundo osoan ezagun egin den La Cuisine de Macusine jatetxekateko jabea. Orain, Iruñean irekin nahi du bere ostatu berria.
1: Y mira, pensando, se me ocurrió. Digo, mira, ¿sabes qué voy a hacer? Voy a dar 20 masterclasses seguidas aquí en el Teatro Gaiarre.
2: Brigitte da La Cubanaren ikuskizun berriaren protagonista. Azken urteetan, sukaldaritzaren inguruan sortu den fanatismoa izpide duen obra. Jordi Milán, konpainiako zuzendaria.
3: Nos reímos.
4: Gastronomiaren inguruan sortu den zoramenaz barre egiten dugu. Erabat erotu gara. Hainbeste chef, Michelin izar eta fusio platerak egiten dituzten telebista saioekin.
5: Koloremos todos.
2: Eta La Cubana noikoa duten moduan publikoarekin konplizitate berezia sortuko dute holtzan, umorea, kolorea eta musika nahastuz. Emanaldiak 20 guztira ostegunetik igandera izango dira Gaiarren txokian. Larun batean eta igandean bi saio egingo dituzte.
0: Iruñetik Gasteizera egingo du jauzi, azken argi jaialdiak bigarren eguna baitu gaur, eta edizionetako izen handietako bat igoko da Oholtzara, Alice Cooper. Eguneko beste kontzertuen artean, Sugar, Old Crown Medicine Show, eta Evaristo, Maite Lustiza.
6: Cooper Shock Rockaren maisua roka eta antzerkia uztartzen aitzindaria gauerdia pasata agertuko da Mendizabalako Got agertokian. Sugar taldea berriz elkartu ondoren, biran dabil eta Gasteizen egingo du geldialdia, Counting Crows azkenean ez dator, Los Enemigos taldeak ordezkatuko du eta disko berriarekin helduko da Old Crown Medicine Show. Kaliforniatik Circle Jerks bere hardcore punkarekin haiekin batera, Boybot, Black Maracas, The Damn Truth, karismandiko Lila Baumburu eta Evaristo.

0: zazpiak arte, Euskadi Irratian, argi ibili.
1: Egunon, gaur ben burlatan, zerua, momentuz estalita daukagu, 19 graduko temperatura, eta aizerik ez dabil. Venga, ongi izan, aste buru ona pasa, eta ikasle guztiak oporretan hasten dira, oporrak ja irabazita. Venga, ongi izan, hau dugu.
2: Kaixo Aloña, egunon, Azpeitin 20 gradu dazkeu, epeletik epasataia berore bai, goian deortan laino asko dago gaur, baina bueno, ostira deuta animo. Ondo izin zaizte eta pozik bizi, agur!
3: Egunon, Magoña, zabala eskuititik. Hemen egeu eta bero, nisa izi pasaberdun, hori gradu. Goia dori garbi zamar, bero, bero. Egunek, nisa hit, nun izkutu berkun. Preskude bile. Hala, hala. Pasa goia da, ja, eri pixket lazte aztean da. Ondo pasa bastu guga erie. Da, egunero gue, posi bizi.
4: Ai, zabale, animo.
5: Egunon doneri, gaur etxan dian, 16 gradu, eta egun argi-argi. Ondo bili.
6: Egunon danai, Lazkaun, 25 gradu, eta zeron lainoak eta ostarta ikusten die. Gaur gauen sargori galanta indo, momentotan egoiz eindaren da bilkiu, epele-pela, eta zero behituta trumoi laino batzuk ageri de, baino zagit, gaur emero laza haiteko itxura dauke. Bueno, hasta ukorren izan, utxi!
7: Egunon, garran izan 18 grado eta goi beldue. Aize guti bada. Elizondon 18 grado ere bai eta hemen karretera bustia. Erratzun 17 eta karretera bustia ere bai, maiotartian idorra. Eta izpegin 23,9 grado. Bastegunon eta asteguron denek, aio!
8: Egunon, elgoi barren 20 gradu eta ardi. Zeru alde hortan lainun gorri ilun denek idago. Aize apurtxo bat ere badabil, txorixak kantuan gogor daude. Ondo zean argi militarrok eta posibizia jo...
9: Egunon, euritan 21 grado eta iduzkiek irikeka.
1: Egunon denari, ondo algea, hemen amezketan eta baltzisketan 20-21 grado, zeru egostartekin daukeu, eta gainontzen ez dago, errekalainoik, baina hemen gertu ibi urrutegia daukeu, eta gaur kontan dotore dago, abaltzisketa eta gaintza arteko erreka esto bortan, errekalaino itxi-itxie dago, azpi-azpin. Aizea ego mende baldetik, eta gaur kontan ez da, intzekontik, egunon izan zezuela, enok!

0: Gaur, Oñati aldera jo behar dugu, Javi, egunon.
1: Egunon, Oña.
0: Ze temperatura duzu, Javi?
1: Ba, hemen 21 gradu, bero beraz, atzo iritsi ginean, 21-18 eta gaurpe gutxitxo egin behar dugu, baina eta gero zerua hori basko esan duten moduan horreki alde aldera garbi xamar ikusten da, baina ego mendebalde inguruan laino desiente da, baina bueno, zoritxarrez, euritxako itxurarek ez, eta eutzin beharko xaboni.
0: Eutxe egin beharko zaio, hemen Miramon gain alde hontan ere lainoak ikusten ditugu, batetik eta bestetik. Ikusiko dugu, ea zigiro. Javi, ez dakit aste hona izan den zuretzat?
1: Bai, aste politxe izan da. Aparteko zer barik, baina bueno, amabostien behin martitzen eta elkartzen gara etxekuok, bakoitzak ja bere dinamikan da, eta etxekuok elkartzen gara afari pasatxoa deikia, eta bueno, elkarrekin izan ginean, gustora, geure gora berez hitz egiten, eta bai, azte pulile esan da. Sortzi, behatzi bat emango nuke.
0: Zongi, azte horreko zerbait utzi beharko duzu,
1: Bai, badako, azte horreko, bai.
0: Aizu, gaur zoriontasuna zaritu gara izketan, zerke egiten zaituzten zorion txugaldetu dugu, badakigu aldera nahiko potoloa dela, baina kaso ez dakit aste arteko bilera hori, edo bilkura hori, afari merinda hori izan da, aliziente bat esango dugu, baina zuri zerke ematen dituzu horrela egunerokotasunean zoriontasun puntu hori?
1: Ba hori sebera, ez? Ba osasuna beti izaten duguna, ez? Osasuna izatea belagun garri dela, baina bai, familia eta familian bizi ditugun tartetxoiek, gora berak, eta zeltasun, ba bai, ez? Posgarri xadia, eta gero, abezen momentu txuak, ez? Ba, ez egin mendira joan da, eta, ba, antxe gueltatxoa temun, gero guk itxasua, bueno, urrun xamarro daku, eta nire itxasua kasko erakarten hau, ez? Zarritian egin izan dut, hoxe, Donosti aldera, igo aldera, igeldo aldera igo, eta antxe xerik, eta itxasua begir, eta zera, za itxasua behasko erakarten hau, eta momentu txorrei be politiek dira, beraz, ba hortxe, ez? Gero gizara lehen entzun dut, ez? Nola komentatzen zuen horra dituak, ba inuitak eta masaiak eta misak eta dinubalik eta zorien txudirela, eta horrek zer pentsau gara egiten dago, ez da?
0: Gutxirekin.
1: Diru horri begira goten gara, eta zer pentsau gara egiten dago, bai.
0: Baina kapritxorik baduzuzuk, akaso ez dakite bina mesten jarrita, loteria tokatuko balitzezuke, ez dakite zertan gastatu, ala ez dakit baduzun kapritxorik, sekula mestu duzun, alako etxean nahiko zenuken, alako oso goza materialak dira, baina ez dakite diruak horretarako bide ematen duenez?
1: Hombre, diru lagundu egiten dagoela, nik uste dezin jara dukatu, ez? Nezaren esan dugun, ez? Amixena eta inuiten, eta hori, bai, nintzen zango txut, inoez, ba, arrebak inetade komentatzen ez, jo, Donostian etxetxon bat, edo guztu hartuko behike, eta erritxantxetan, inoez egingo ez duguna, baina bai.
0: Kapritxan dixamarra, gaur egun.
1: Hori da, gainean un eta Donostian, ez da? Bai, eta gero, ba, bestela, ba, bidaia bat, etxea berritzea be, ba, ditutxu, digaportxo batekin, ba, ondo etorriko litzai guke, ez da? Baina, bueno, zorien txubizti gana, eta dakun honekin be, ba, aurrera ingo.
0: Eta Javi, gainera bat duzue, albiste oso zorion txugat konta egozu?
1: Ba, bai, zorion tasunan ez da ari garela, ba, bai. Ez, urri aldera, gose, amama eta itxajona izango gara, alaba aurdun dau, Julen eta Lasne, ez, ba, neskatila txuat ekarriko daue. Eta, ba, bai, oso zer guretzako lehenengo izango da gainera, guretxian, eta bai, nola ez, oso pozik.
0: Zerondo. Zerondo
1: pandeila, baina oso pozik, bai, nola ez.
0: Espero dugu aldaketa... Esan.
1: Bai, barkatu.
0: Ez bota.
1: Bai, izan zigutenetik aurduan zegoela, nola bai, baina ezin zala publiko egin aiketa, ba, bueno, ba, gokione, ez, ba, urrengo konsultara arte, eta bai, ez da pen publizitzea, ba, hortxe, luze egizitza egin izan bete bat, jota, zin dugu esan da, ez, aiketa alako egune arte, zin ja ez errezan, eta luze egizitza egin, baina, bueno, ja, publiko da, eta, bueno, nabario da gainera, eta benetan oso posibioz, bai.
0: Zeongi, horretik bai albiste ona, bai, Javi. Aizu, aste burura begira, ze plan duzu, konta eguzu?
1: Ba plantexenta este behin, hemen ere baditxugu, aipagarriena, eta ba, urbiletik dagokigulako, bueno, bizar da, ika eguna ospatuko da, ingo xonau, ingo xuau taldeak bultzatuta, ez, no, baite, noka ingartzeko, edo noka bultzatzeko sortutako ekimen bat, duela urtetxo batzuk, eta bihar izango da, ika eguna, bosgarrena, okar espaldi manau, eta bueno, ba, lehenengo ekitaldien artian, ba, gure lankide ikastolan, gure lankide izan zan Pilira Zabalie omenaldia egingo xako, eta bueno, ba, antxe parte hartuko dugu, Pilira Zabal, hori, ba, saltxe askotako parexilea, ikastolan sorreran da ikastolan lehenengo urtietan makina lanin jakua, gero dole mailen munduan, pakeleku elkartian be, behin erretiroa hartuta gero eskerako klasek eta muten bertakuei, irakurle taldian, eta bueno, ez, oso erreferentia, ez, gure errixen da, ba, bueno, antolatzaileok Pili omenaldia egitea ba, proposatu duen, eta bueno, han izango gara, ba, hori, ba, bere lagunak, eta bere ba, mereziako omenalditxo hori eskaintzen, eta gero, bueno, nireko ez dokazatari, baina, Ika egunaren testu inguruan, ba, Ika poteua, gero Baskari Xabe izango da, erromeria, egingo taldearekin, hartzaldian, eta hainbat ekimen. Mm-hmm. Eta, segun polita, ba, noka hori bultzatzeko, eta eurak esaten duten moan, ez dago lazertan jakin parte hartzeko ekitaldietan,
0: Orixe.
1: Beraz, ba, animatu da ila jentia, eta gero igandean, ba, urteroko jubilatuen egun horretan be, bai, ba, izango dira ekitaldiak, meza eta gero omenaldia, Vitoria Nagoitia eta Jasintia Iaztiri, eta horbe, ba, adinekoak izango dute, izango dugu, baina, negu ezin gonezan, izango dute, bari ez, ba, horretaz gozatzeko, luntxe izango da, eta gero omenaldi izan dako moduan, adin jun horre horreidi, berak, azte buru, berua da bator,
0: kompletoa.
1: Baina berua zentzu bisetan.
0: Horixe baietz. Javi, ba, gozatu azte buruaz eta eskerrik asko besteak beste zuen zorion hori gurekin partekatze gatik, eh?
1: Mila esker.
0: Zuei, azte buru, naio.
1: Azte buru, naio.
0: Idatzi digute, gaur pilota Euskal Selekzioak ere partidak ditu laurrestian, 9 eta aurrez 7 Bentazareko Multiko Alaiak ambienten sartzeko izango direla, animatzeko eta sarrera doakoa dela esan digute. Ba, badakizu garrantzitsuena, bakoitzak nahi duena egin dezala, asteburuan baina gozatu. Eta zoriontsu izan, datorren astean hemen izango baituzue Eneritz Gorrotxategi lankidea, San Juan Suaz eta beste 11 kontuz zuekin hitzegeteko prest eta bien bitartean hasiera zoragarria eman dugu asesoiari. Eta badakizue, txarrakerre eta berriei bidegin, argibiri eta pozibizi.

0: Goizeko 7ak dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Egun ondai zuela guztioi, guztia prest Barakaldoko beken Osakidetzako inoizko lan eskaintza publiko handienerako. 1.000 pertsonatik gora daude izena emanda, 3.700 lanpostutarako. Gaur hasi eta asteburu osoan egingo dira azterketak. Alberto Martínez Osasun sailburua.
2: Tenemos todo preparado, es una jornada que va a hacer calor, pero nos han contado que va a haber aire acondicionado. Estamos con la preocupación de organizar una OPE tan masiva, la más grande que ha habido en la historia de Euskadi.
1: 9 kategoria denera, erizain eta erizain laguntzaile, administrazio laguntzaile, zeladore, zerbitzuetako langile edo fisioterapeuta besteak beste. Eredu berria izango dute lehendabizikoz, testerako galderak eta nota ondorengo deialdietarako gordeko da. Hautagai guztiek baldintza berdinetan parte hartu dezaten, irisgarritasuna bermatzeko 600 gora egokitzapen egin dira, 9 terdietan hasiko da lehendabiziko azterketa eta Osakidetzak gomendioa luzatu die hautagaiei, garaiz joateko, behin ateak itxita ez baita aukerarik izango gelara sartzeko. Bilboko metroak ere zerbitzua indartu du. Gainerakoan euskarari lotutako albisteak ere izpide ditugu gurean, Marijo Garmendi, egunon.
3: Egunon, Arantxa.
1: Euskara Nafarroa osoan hizkuntza propioa dela aitortzeko foru hobekuntzaren lege aldatzea proposatu du Maria Txibite foru presidenteak.
4: Txibite, euskara cuente con ese reconocimiento el alorafna como lengua propia. Desde el convencimiento de que hemos superado como sociedad una etapa en la que el euskara quizás tenía unas connotaciones. Txibite, lendakariak uste du
5: konnotazio politikoa gaindituta euskara erabateko normaltasun egoeran dagoela. Txibite kordea ez dio zonifikazioaren eztabaidari heldu eta ez du zehaztu aldaketaren eragina. Geroa bairentzat, ez du berrikuntza handirik ekarriko praktikan, EH Bilduk aldiz bide berri bat zabaltzeko urratsa izan daitekela uste du, eta Idurre Eskizabel kontseiluaren idazkari nagusiak ekintzak eskatu dizkio lehendakariari. Urren ez urren, Javi Arakama, Geroa bai alderdiko kidea, eta Euskara Bideako zuzendaria Laura Aznal, EH Bilduko bozeramalea ere.
6: Praktikan aldaketa gutxi simbolikokin ebauzu, bueno, ongi.
7: Bide bat irekitzen dela, nik esango nuke sakonduko dugula, irekiko den bidean eta lan egiten jarraituko dugula.
8: Sinesgarri izateko urrats eta ekintza errealak behar ditugu.
1: José Luis Calama, Auzitegi Nazionaleko epaileak ikertu gisa deitu ditu deklaratzera Rodríguez Zapatero presidente ohiaren bi alabak eta haren idazkaria.
9: Epaileak susmoa du Zapaterok komisioak kobratzeko erabiltzen zuela alaben enpresa. Bien bitartean Zapaterok epailearen aurrean esandakoen audioak filtratu dira, bere errugubetasuna berretsi eta adierazi du ez duela zerikusirik izan plus ultra hegazkin konpainien erraskatarekin.
10: Decir que yo no he ejercido absolutamente ninguna influencia en el rescate de Plus Ultra y que toda mi actividad profesional ha sido conforme a la legalidad.
9: Pedro Sánchez, gobernu presidenteak erabateko babesa adierazi dio Zapaterori.
1: Eta Suitzan bestalde gaur astekoak ziren Iran eta Estatu Batuen arteko bigarren faseko negoziazioak momentuz kolokan daude.
9: Etxe zuritik Gidi Ibanz presidente ordeak adierazi du atzeratu egin duela Luzernara gaur joateko zuen bidaia, baina ez du zehaztu noiz arte. Bitartekari den Pakistango lehen ministroak ere bisita atzeratu du, bi aldeek atzo sinatutako elkarulertzen memorandumak kritikak sortu ditu Estatu Batuetan, eta sinatutakoa justifikatu nahian Gidi Ibanzek dio Iran akabatuta dagoela, memorandumak dioenaren kontra Estatu Batuek ez diotela 300 milioi dolarreko kalte ordaina ordainduko eta programa nuklearra garatzeare zaila izango duela Iranek.
11: They would have to get a lot of money in order to rebuild their nuclear program. You're talking about billions and billions of nuclear infrastructure.
9: Israel ere haserre eta testu inguru honetan Libanon ez dira erasoak erabateten.
1: Eta Erresuma Batuan bestalde, Andy Barnum, Manchesterreko alkateak eserlekoa lortu du Westminsterreko ganberan eta horren bestez, Keir Starmerrekin lehiatu al izango da lehen ministro izateko.
9: Andy Barnum laboristak aise irabazi ditu parlamentu britaniarrera itzultzeko aukera ematen dioten Macclesfield barrutiko hauteskundeak botoen 144 eskuratuta. Garaipenaren berri izan orduko zuzenean bere alderdiari bidali dio mezua eta esan dio hauxe dela aldaketarako azken aukera. Herritarrek aldaketaren alde bozkatu dutelako.
12: People here have voted for change. They have voted for hope.
5: Orain handi barnak laurogeita bat parlamentari laboristen babesa beharko du, Keir Starmerri alderdi laboristaren lider gotzaken du eta lehen ministro gisa ere ordezkatzeko.
1: Eta atzera berriro etxera etorrita, Euskal Herrian zenbat eta udalerri txikiago izan, orduan eta gidari zein auto gehiago daude biztanleko. Hori ondorioztatu du EITB-ek eta Tokikomek elkarlanean bultzatutako saretzen proiektuak.
5: Bertan bildutako datuen arabera, gidarien erdia baino gehiago gizonezkoak dira, baina azken hamarkadan emakume gidarien kopuruak gora egin du. Nafarroan esaterako emakume gidariak gizonen bikoitza baino gehiago hasi dira azken hamarkadan, gizonak 106 eta emakumeak 114. Autoei dagokionez, nahiko zaharkituta daude, 12 eta 13 urte dituzte batez beste eta gehienak diesel edo gasolina dira.
3: Pilloat 15. Mercedes bat da, gasolina.
12: Badakagu auto bat, ez dakit urtiak 10 urte dorrela izango ditu, diesela da.
13: Pues nere kotxeak izango ditu 17 edo. 18.
14: 83, diesel. Neko urte baditu ja. Baina, bueno, handik lizena eta ongi, kontentu.
1: Kiroletan berriz munduko futbol txapelketan goizaldean Hego Koreak eta Mexikok jokatu duten partiduan Mexikok 1-0 irabazi du, horrenbestez final 16-etara sailkatu den mundialeko lehen taldea da Mexiko.
5: Bestalde aurrez jokatutako partiduen emaitzei dagokionez, Txekiak eta Hego Afrikak bana egin dute, Suitzak 4-1 mendean hartu du Bosnia eta Kanadak 6-0 irabazi dio Julen Lopetigiren Katarri. Gaur gaueko 9:00 Estatu Batuak eta Australiaren arteko norgehiagoka jokatuko da.
1: Eta etxean futbolean ofizial eginda Beñat San Josek Eibar utzi eta Rayo Vallecanorekin sinatu duela. Vallecasen egin dute aurkezpena, talde madrindarrak 400.000 euroko etete klausul ordaindu behar izan du Lazkaotarra fitxatzeko.
5: Osasunan Liverpoolek Victor Muñoz fitxatu du 2032 arte eta hemendik aurrera jokalari gorritxoa Andoni Iraolaren esanetara arituko da. Liverpoolek 40 milioiko etete klausula ordainduko du eta erdia talde gorritxo arentzat izanen da. Atletiki lotuta esan, Juri Bertzitzek beste urtebete jarraituko duela talde Zurigorrian eta Realak Zubietan deitu ditu gaur komunikabideak Erik Bretos kirol zuzendariak denboraldiaren balorazioa egiteko.
1: Eguraldiaren inguruko informazioa jaso behar dugu Euskalmet, Maialen Martija, egunon.
15: Egunon.
1: Ze temperatura ditugu ordunetan hiriburuetan?
15: Bueno, ba, temperatura altua da, jada, 19 gradu daude Donostia eta Iruñan, 20 gradu Gasteiz eta Baionan eta 21 gradu ditugu unionetan Bilbon.
1: Eta datozen orduei begira, zer dio pronostikoak?
15: Bueno, ba, gaur temperatura jaitzi egingo da, oraindik bero handia egingo du, hegoaldean batez ere, baina jada termometroak ez dira horren beste igoko. Ipar partean gainera nabarmen nabarituko dugu jaitziera hori. Gauzak horrela, gaur beroenak 25 graduren bueltan geldituko dira kostaldean, eta 27, 30 gradura igoko dira Bizkaia eta Gipuzkoa barnealdean eta baita Nafarro iparrean ere, baina hegoaldean bai, 35 gradura hurbilduko dira maksimoak. Bestalde, gaur arratsaldean zaparrada gotako ditu, tromoiekaitzak espero ditugu arratsalderako eta zenbait tokitan gogotik botako du gainera, haize zakarrarekin eta txingorrarekin. Beraz, ipar partean nabaituko da bereziki, baina temperatura gaur jaitzi egingo da.
1: Bero kontuekin jarraituko dugu beraz, ba, temperatura altuek eragindako aurre larrialdi egoeran dago Nafarroa eta hori modu zuzenean baldintzatzen ari da Foru Erkidegoko nekazarien lana. Momentu honetan eta suten arriskua baxu mantentzaldera ezin dute zakarrik erre eta traktore eta fardo makinen erabilera mugatuta duten, justu ere usta biltzaile sasoi betean, konta iguzu Andoni Amadoz.
16: Ulergarria da UAJ-enerentzat gobernuak ezarritako aurre larrialdi egoera, baina lanaren eta suten prebentzioaren arteko oreka lortu behar dela adierazi dute eta nekazariak ez daitezela suten eragile nagusitzat hartu Félix Bariain presidentea.
17: Por tanto, hay que compatibilizar el trabajo con la precaución, intentar entre todos que no haya ningún problema. Y sobre todo sí que me gustaría que no se apuntase directamente a la agricultura. Insisto, las labores...
16: Oreka eta bide batez, euren lana baldintzatuko duen neurririk alde bakarrez ez hartzeko eskaera foru gobernuari, gainera suten koordinazioan funtsezkoak izan daitezkela defendatu dute, nekazariak bere ingururaren ezagutza zabala duelako, baina eskaintzen duten laguntzak bueltan ordainen bat izan behar duela defendatu du Bariainek, kasu askotan tresneria bera arriskuan jartzen dutela argudiatuta.
1: Errepidetan bestalde ordunetan ez dago aparteko goraberarik eta asteburuaren atarian musika itzordu ere bai.
18: Itak bustin
1: Zetak mituaroa hiru ikuskizuna eskainiko baitu, gaur hasita San Mamesen, saio bikoitza izango da, gaur gaueko 10:30etan hasita lehendabizikoa eta bihar gaueko 10:00etatik aurrera bigarrena. Nafarroan eta Donostian eskainetako mituaroa bat eta bi edizioetan, orainari eta iraganari erreparatu bazien, ba oraingoan jauzi egingo du Pello Reparazen taldeak etorkizunera begira. Presiopean arituko dira, jendetzaren nahiak ase betetzeko, baina taldea entxufatuta dagoela eta gogotxu Pello Reparaz.
18: Proiektu erraldoia da, lantalde ikaragarri ona dudala, oso entxufatuta dagoela denak, eta horregere lasaitzen hau.
1: Teknikan eta realizazioan Mikel Fonseca eta Mikel Retegi, goizeko 7:10 ditugu.
0: Euskadi Irratian, Faktoria. Arantxa Agirre.
1: Sarreran aurreratu dizu egun bezala dena pres dago Osakidetzako inoizko lan eskaintza publiko handienerako, gaur hasita asteburu osoan egingo dira Barakaldoko beken 9 kategoriatako probak. 100.000 pertsona baino gehiago keman dute izena, 3.700 lanpostuetarako kontaiguzu Marijo.
19: Dena prez bai, aire egokitua barne, 900 langile ari dira antolaketa lanetan, Osakidetzak inoiz egin duen lan eskaintza publikoa handiena egoki egin dadin bermatzeko. Alberto Martínez, Osasun sailburua.
2: Tenemos todo preparado, es una jornada que va a hacer calor, pero nos han contado que va a haber aire acondicionado. Estamos con la preocupación de organizar una OPE tan masiva, la más grande que ha habido en la historia de Euskadi.
19: 100.000 pertsona baino gehiago eta jokoan 3.700 lanpostu 9 kategoria denera. Gehienak erizain eta erizain laguntzaile postuak 2.000 inguru, 900 gora administrazio laguntzaile eta 360 zeladore besteak beste. Administratibo, zerbitzuetako langile, fisioterapeuta edota laborategi teknika langileak ere deituta daude deialdi honetan. Eredu berria izanen dute besteak beste, testerako galderak eta nota ondorengo deialdietarako gordeko bai. Izena eman dutenen batez besteko adina 40 eta 50 urte artekoa da eta 4-3 emakumeak dira. Hautagai guztiek baldintza berdinetan parte hartu ditzaten irisgarritasuna bermatzeko 600 gora egokitzapen egin dira, gela bereziak egokitu dira esaterako entzumen, ikusmen eta mugikortasun arazoak dituzten pertsonentzat. Goizeko 9:30etan hasiko da lehendabiziko azterketa eta Osakidetzak gomendioa luzatu die hautagaiei garaiz joateko behin ateak itxita ez baita aukerarik izanen gelara sartzeko. Bilboko metroak ere zerbitzua indartu du, gomendio eta aholku guztiak OPEaren webunean daude hautagai guztien eskura.
1: Euskara Nafarro osoan hizkuntza propio dela aitortzeko bestalde urratsa iragarri du Maria Txibite Foru Gobernuko lehendakariak eta hala jasoko duela foru hobekuntzaren legean. Euskara Nafar guztien ondare bai, baina izaera ofizialik eman gabe. Momentuz egun indarrean dagoen zonifikazioak bere horretan jarraituko luke, beraz keinu politiko gisa ulertu behar Txibiteren aurrera pausoa, Eli Eraso, egunon.
20: Egunon bai, euskarak konotazio politikoak izan dituen garaia gaindituzat eman du Txibite lehendakariak, bati bat hezkuntzan inposaketari gabe egindako lanari esker esan du, eta testu inguru horretan proposatu du foru hobekuntzaren 9. artikulu aldatzea. Nafarroko araudi nagusiak jaso dezan euskara bertako hizkuntza propioa dela Nafar guztien ondare.
4: Que el euskera cuente con ese reconocimiento, el alorafna, como lengua propia. Desde el convencimiento de que hemos superado como sociedad una etapa en la que el euskera quizás tenía unas connotaciones
20: foru
4: más políticas.
20: Foru hobekuntzaren 9. artikulu horrek dio, gaztelania dela, Nafarroako hizkuntza ofiziala eta euskara eremu euskalduna deiturikoan soilik. Txibitek ez du zehaztu zein izan daiteken moldaketa horren eragina, baina sozialistek momentuz ez diote heldu nahi zonifikazioaren eztabaidari. Bere horretan eutxiko litzaioke eremu euskalduna, mistoa eta ez euskalduna deiturikoen eta horren araberako hizkuntza eskubideen zatiketari. Txibitek propio aipatu du hori bai, joan den larunbatean Kontseiluak Iruñean deitutako manifestazioa, euskararen ezagutza unibertsalaren aldarrikapenarekin bateginez.
4: El conocimiento es la clave para avanzar en la socialización de la lengua y señalaba también en la manifestación la necesidad de un movimiento
20: politikoa ugaratzeko Txibitek datorren ostiralean eramanen du proposamena foru hobekuntza eguneratzeko ponentziara.
1: Maria Txibitek euskarari buruz esandakoek erreakzio soka ekarri dute alderdi politikoen artean, Geroa Bairentzat ez du berrikuntza handirik ekarriko praktikan eta ezinbestekotzat jo du ofizialtasuna, Javi Arakama alderdiko kide eta Euskarabideko zuzendaria.
6: praktikan aldaketa gutxi simbolikokin ebauzu, bueno, ongi. Ez litzateke onartuko ofizialtasunen aforrosoan, zonifikazioak jarraituko luke, eta ja onartuta dago, euskara berezko hizkuntza gisa Nafarroan.
1: EH Bildurentzat garrantzitsuak dira Txibiteren hitzak, bide berri bat zabal dezaketelako euskararen aitortzan Laura Aznal bozeramalea.
7: Guretzat garrantzitsua da, guk uste dugu oso berri ona dela lehendakariak esatea euskara guztion ondarea dela, bide bat irekitzen dela, nik esango nuke sakonduko dugula, irekiko den bidean eta lan egiten jarraituko dugula.
1: Eta kontseiluak esan du urrats txikia dela eta Nafarroko gobernuari eskatu dio ez dizaiola oztoporik jarri euskarari, Idurre Eskizabel idazkari nagusia.
8: Sinesgarri izateko urrats eta ekintza errealak behar ditugu. Bere gobernuaren orain arteko jarduna justu horren kontrakoa baita, etengabe dereduen irekiera oztopatzea.
1: Bien bitartean Kabia, Gipuzkoako Aldundiaren erakundeak egindako hizkuntza eskakizunak bertan bera utzi ditu Espainiako Auzitegi Gorenak. Zaintzaile posturako eskatutako euskara mailan neurriz kanpokoa zela berretsi zuen iaz Euskadiko Justizia Auzitegi Nagusiak eta erabaki horren aurka Gipuzkoako Aldundiak aurkeztutako helegitea atzera bota du orain Gorenak Xabier Urtega.
21: Gorenaren epaiak behin betiko itxi du Gipuzkoako Aldundiak Kabia Foru Erakundeko lan eskaintzan egindako hizkuntza eskakizunen inguruko auzia. Gorenak ebatzi du Aldundiak aurkeztutako helegiteak forma akatsak zituela eta edukiari buruzko aipamenik egin gabe atzera bota du. Prozesua Donostiako administrazioarekiko auzietako epaitegian hasi zen. Bi langileek aurkeztutako salaketaren ondotik Kabian 54 zaintzaile egonkortzeko deialdia bertan bera utzi zuen epaileak 49 lanpostutan B2 eta B1 mailak eskatzeak gehiegizkoa zela eta langileen eskubideak urratzen zituela argudiatuta. Aldundiak Euskadiko Justizia Auzitegi Nagusian helegitea aurkeztu zuen eta iaz auzitegiak atzera bota zuen. Erabaki horren aurrean azken helegitea Espainiako Gorenean jarri zuen Foru Erakundeak eta Gorenak ere baztertu egin du.
22: Hiru egun.

0: Galderak egiteko unea iritsi da.
1: Autoaren GPS-a ulertzea.
2: Txar.
1: Edo zutabe bati ukitu gara. Aparkatzea.
2: Txar.
1: Ez litzateke odisea bat izan beharko 2026.
2: Txangan.
1: Heldu da txangan. Gidatzea asko zerrazago egiteko teknologia eta errendimendu aurreratuenak dituen autoen marka. Eraman zure txangana Tao Motorren, Oiartzun Olaberria eta Eibar. Grupo Garza.
3: 25 €ino opari zuretzat. Ostiral eta larun bat honetan eroski gasolindikietan 20 € erregai erostean, 5 € kupoia oparituko dizugu eroski dendetan erosketak egiteko. Kontsultatu zure dendan. Eroski zurekin.
4: Euskadi Irratia.
5: José Luis Calama auzitegi nazionaleko epaileak ikertu gisa deitu ditu deklaratzera Rodríguez Zapatero presidenteoiaren bi alabak eta haren idazkaria. Zapaterok epailearen aurrean deklaratu eta biharamunen hartu du erabaki hori. Epaileak susma du Zapaterok komisioak kobratzeko erabiltzen zuela alaben enpresa Madrila Inizebega.
6: Fiskaltzak hala eskatuta, Calama epaileak Zapateroren bi alabak Laura eta Alba Rodríguez Espinosa eta Gertrudis Alcázar presidenteoiaren idazkari izandakoa ikertzea erabaki du buruzagi sozialistaren deklaraziotik 24 ordu igaro direnean. Maiatzaren 18ko Zapateroren imputaziorako txostena oinarri, Auzitegi Nazional epaileak argudiatu du presidenteoiaren bi alaben Guatefab izeneko enpresa ezinbesteko pieza izan zela Plus Ultraren auziarekin lotutako eragiketak errazteko edo eskutatzeko eta influentzia trafikoaren ustezko sarearen tresna batzela dirua zuritzeko. Era berean Calamak Gertrudis Alcázarrek Zapateroren agindupean ekintza horiek guztiak gauzatu zituela uste du. Epaileak ez du hiruren deklaraziorako datarik jarri oraindik.
5: Eta Zapatero Calama epailearen aurrean ateak itxita deklaratu bazuen ere, epailari esandakoen audioak filtratu dira deklarazio guztia osotasunean Zapaterok bere errugabetasuna berretsi eta behin eta berriz adierazi du ez zuela zerikusirik izan Plus Ultra hegazkin konpainiaren erreskaterekin, Marijo.
7: Zapaterok ez zituen adierazpenik egin nahi izan epailearen aurrean deklaratu ostean, komunikatu bat igorri zuen, baina epaileari esandakoak entzun ditugu. Eskerrak eman dizkio agerraldia atzeratzeagatik eta justizian erabateko konfiantza adierazi ondotik Plus Ultra hegazkin konpainiaren erraskatari buruz.
8: Decir que yo no he ejercido absolutamente ninguna influencia en el rescate de Plus Ultra y que
7: berak etzuela parte hartu eta beti legearen baitan aritu dela eta bere bulegoan aurkitutako bitxi ez galdetuta berriz.
8: No deseo prestar declaración por el recurso que se ha presentado.
7: Zerga delitua eta kontrabando delituak egin ote dituen ikertu nahi du epaileak. 1.300.000 eurotan baloratuta daude Zapateroren bulegoan antzeman zituzten bitxiak. Presidente Oiaren gertuko iturrien arabera baina, Saudi Arabiako erregeak oparitu zizkion 2007. Urtean eta orduan ohikoa omen zen horrelako opariak jasotzea.
5: Estatu Batuen eta Iranen arteko akordioak izan dituen kritiken aurrean Etxe Zuria Iranekin sinatutako hitzarmena justifikatu nahian dabil. Azken orduotan Trumpek publikoki ekitaldi bat izan du, baina ez die kazetarien galderei erantzun. Etxe Zurian J.D. Vance presidente ordea atera da akordioa justifikatzera kritiken aurrean Iran akabatuta dagoela eta akordioa munduarentzat ona dela dio. Akordioak halakorik zehazten ez duen arren, Vancek dio Iranek ez duela Estatu Batuen dirurik jasoko ez badu akordioa betetzen eta jarrera aldatzen. New Yorken du informazioa, Jerai Diazek, egunon.
9: Egunon, Trumpek ohikoa espada ere estie kazetarien galderei erantzun eta parte hartu duen ekitaldian nabarmendu duena izan da, merkatuak gora doazela eta garaipen onak izan dituela bere defentsa idazkariak. Ordu batzuk lehenago, Etxe Zurian, J.D. Vance presidente ordea atera behar izan da akordioa defendatzera. Trumpen aliatuen artean ere errendizioa dela uste dute, Trump Teherani ordaintzen ari dela gerra aurreko garaira itzuli eta Hormuz irekitzeko. Vance saiatu da publikoa konbentzitzen Iran akabatuta dagoela esanez, akordioa ona dela eta emaitzak igartzen hasi direla. Esaterako, gasolina gerra aurreko prezioetara hurbiltzen ari dela. Israeli ere ohartarazpena egin dio akordioa errespetatu dezala.
10: If I was in the cabinet of the Israeli government, I might not be attacking the only powerful ally that I have.
9: Ez egiteko Trumpen kontra, munduan duen aliatu bakarra. Gainera, Irani dirutza emango diotela esaten dutenei erantzun die, Teheranek ez duela Estatu Batuetatik zentimori jasoko akordioa bete eta jarrera aldatu arte.
10: Only happens if the Iranians perform.
9: Alere, akordioak ez du horrelakorik zehazten.
5: Akordioak ez ditu aipatzen ez, Iranen programa balistikoa ez da eskualdean babesten zituen insurgentzia taldeak ere, horietako bat Libanoko Hezbola, bake memorandunak gerra fronte guztietan eten behar dela jasotzen du, lehen egunetik gainera, baina Libanon ez dira erasoak erabateten, ekialde hurbilerako berri emalea Mikelai Estaran.
2: Iranen eta Estatu Batuen arteko 60 eguneko negoziazio aldi abiatu da eta begirada guztiak Libanora zuzendu dira. Teheranen mehatxuak eta Donald Trumpen presioa gorabera, Benjamin Netanyahu karri utzi du Israelen borroka ez dela maitu. Haren hitzetan, segurtasun eremua mantendu behar dute Libano goaldean eta ez dira handik erretiratuko Israelen segurtasun beharrak hala eskatzen duen bitartean. Gutxienez hiru lagun hildira Israelen bombardaketetan eta irandarrek memorandumaren urraketa nabarmena dela salatu dute. Israelgo gobernua eta armada Trumpen bidez Iranek ezarritako suetenera egokitzen saiatzen ari dira, baina aldi berean ez dute etxezuria serrerazi nahi. Bitartean, Irango petrolioa berriro ateratzen hasi da Hormuzko itsasartetik, Estatu Batuek blokeo altxatu ostean. Teheranek lehen etekin ekonomikoak jasotzen hasi da dagoeneko, eta momentuz ez du kontzesio handirik egin behar izan akordioaren truke.
5: Eta azken ordukoa da, Suitzak iragarri duela, bertan bera geratu direla Estatu Batuek eta Iranek, hasi bertzituzten elkarrezketak gaur Suitzako Lugarnon, momentuz elkarrezketa horiek bertan bera geratu dira.
11: Azki kontra.
12: Alako egun batean dena ateratzen zaizu ondo. Benetan ondo. Modako jatetxera zoaz, erreserbarik gabe. Eta beti bete eta egon arren, hilabeteetako itxaron zerrendak egon arren, metreak esaten du. Mai libre bat dago. Ondoren, onzeren joko bat erosi duzu. Imaginatzen duzu tokatzea? Alako egun hori, batetik amarrera, amaikakoa da. Onze eguna. Onzeren triplek, superonze eta midia jokoek ekardezaketen pozbidearekin bihurtu amarreko egun bat, onze eguna.
13: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara. Enpresa baterako pertsona egokia bilatzen denean, ez da puntadarik eman behar aririk gabe. Eta bai, puntuan ematen jakin behar. Zure enpresarako pertsona egokia bilatzen ari bazara, jozazu lanbidera eta baliatu kontratazioa eta prestakuntzarako diru laguntzez. Sartu lanbide.eus webgunean eta eskatu laguntzak edo deitu telefonoz zalantzarik baduzu. Lanbide, Euskal Enplegu Zerbitzu Publikoa, Ekonomia Lan eta Enplegu Saila, Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
14: Imaginatu egundoko familia plana, natura betean eta dibertsio askorekin.
15: Klimaventuran, Urdaibairen bihotzean, imagina dezakezon guztia dago.
14: Tirolina, igerilekua, ginkana, iazgela eta askotariko erronkak planetako zaindari bihur zaitezen diguekin batera.
15: Klimaventura, naturan jolasean.
14: Informa zaitez bdkklima.eusen.
4: Euskadi Irratia.
16: Euskadi Irratiko Faktoria. Kirolak.
17: Bertakok, igogailoen mantentze lanen enpresa liderrak, Kirol informazioa babesten du.
5: Eta Kiroletan, munduko futbol txapelketaren inguruko azken berriak izpide, Xabier Murua, egunon.
18: Egunon, bai, azken berriak, izan ere Mexikoren garaipena ikusi dugu. Ego Korearen kontra bat eta huts, Xamultzoan, Javier Aguirreren selekzioa, jokatutako bi neorketa, Kirobazita, final amazienetarako selkatu da. Gaur goizaldeko beste partiduan, Kanadak. 6 eta huts irabazi dio Julen Lopetegik iratzen duen Katalgo selezioari, B multzoan 4 puntu ditu Kanadak, baita Suitzak ere, Suitzarrek atzo 4 eta bat irabazi zioten Bosniari, atzako beste partiduan Txekiak eta Hego Afrikak bana berdindu zuten. Aurrera begira, gaueko 9etan Estatu Batuek eta Australia jokatuko dute, gauerdian Eskoziak eta Marokok eta bihar goizaldeko beste bi neurketak, goizaldeko ordubite erdietan Brasil, Haiti eta goizeko 5etan Turkia, Paraguai, hori guztia munduko futbol kopan. Futbolean beste bi albiste Rayo Vallecano, que Beñal San Jose aurkeztu du, hiru demoraldirako sinatu du entrenatzaile gipuzkoarrak Vallecasko taldearekin. Eta Liverpoolek Victor Muñoz lotu du 40 milioi euroko klausula ordainduta, Osasunak 20 milioi euro jasoko ditu, Real Madridek beste hainbeste, jokalariaren eskubideak erdibana baizituzten bi taldeek. Zesta punta, EITB-ek eta High Alley Ligak lau urterako akordioa sinatu dute, 240 neurketa antolatuko dira urtero. Iparaldeko eta hegoaldeko enpresek parte hartuko dute, gizonezkoen eta emakumezkoen neurketak ikusgai, horrez gain, bigarren mailako zirkuito ere sortu dute arrobiari ikusgarritasuna emateko. Gaizka Muniategi, eraman, enpresako arduradun.
19: Bai, oso pozik. Egia esan da nik uste dut momentu historiko badala, ez gure txako bakarri baitzik eta nik uste dut kilolan txako. Hemen antolatxaila asko bildu gara, bai iparaldeko antolatxaila, baina hemen goa antolatxailek ere, eta nik uste dut akordio hau, ez da gurea bakarrik izan, baitzik eta nik uste dut jaialeko mundu osoarentzako oso akordio interesgarria, polita, laburteko akordioa, ba, High Alive, nik uste dut, elduko da momentu bat, lehen egon zan bezala, egongo da lan.
18: Pilotoan bestea, Dario Gomezen itzulera, manomanistako txapeldunak berragarpeneko partidua izango du gaur Luzaiden, lauterdiko San Fermin torneoan Alberdi bigarren aurkari. Unai Alberdik badaki, partidu zaila izango du.
20: Partidu zail bat aurreik uste konfiantza eta maila ikeragarri eragusten edala aspaldi luzien, eta horrez gain duela bi aste jantzizun burzuro txapelake ba konfiantza puntua gehiago emagon zion. Eta esan dizutuna partidu zaie aurretik, baina bueno, ea maia txukun bat eman eta susto txiki bat emateko aukera dugu.
18: Gaur jaialdi baitaren Markina Xemeinen, arratsaldeko zazpitan, zesta puntan, Gran Slameko Leiak, Javier eta Zabala Urresti eta Gorkaren kontra, eta Erkiada eta Atain, Txanika eta Salegiren kontra. Atzo Mungian, Gran Master zeretako partiduak, Laiak eta Oaiak, bi eta utx irabazi zieten, Iarti eta Maialeni, bestean, Erkiaga eta Gorka nagusi bi eta bat Urresti eta Manziren kontra. Txirrindularitza Suitzako itzulian, Grupama taldeko Romain Grégoire, ziklista frantziarra izan zen atzoko garailea, eguneko ihesaldian bera izan baitzen indartsuena azken zuzengunean. Pogatxarrek gertu izan zuen garaipena, azkeneko mendatean tropela hankaz gora jarrita, gaur 147 kilometroko etapa, ibilbidearen hasieran lehenengo mailako bi mendate igoko dituzte. Eta Kataluniako bolta hasiko da gaur guztira hiru etapa igandera bitartean, Laura Alkutxako Irati Aranguren txirrindulari usurbildarrak helburuak aipatu izkeu.
21: Generaletikan, ba, taldeak estatzean guztia bete den saiatuko naiz, ba, taldekidei alik da gehien lagunten, eta bueno, gero ja ba, nire honen amaten karrera guztietan ba, beti bezala ez, ba, taldeak estatzea baia ba, eskapada dela eguneko helburua ba, eskapadan sartzen saiatuko gara, eta baldin bada helburua ba, beste taldekidei laguntzia ba, edozein puntutaino ba, hoi betetzen saiatuko gara.
18: Esloveniako itzulian, atzoko bigarren etapan, ondo Euskaltel Euskadiko Xavier Berasategi bosgarren elmogoratu zen. Golfean John Ramek sendo ekin dio Estatu Batuetako irekiare New Yorken zelgapeneko bigarra da barrikakoa denboraldeko irugarren maiorrean jardualdia ez da osori jokatu alizan argi faltagatik laino itxiak eta izeak arazoak eragenditu. Dena den John Ram ondo aritu da, bi kolpe

0: du 2028 arte.
1: Bertako.
2: Igo bertakora eta egin bat egunero gutaz fidatzen diren milaka pertsonarekin. Bertakok zure segurtasuna eta erosotasuna zaintzen ditu. Eskatu aurrekontua eta igo bertakora. Bertako, liderrak zuri esker.
1: Bertako.
3: Goizeko 7:30 dira.
4: Egunon, iurritan 25 grado eta iduzkiek irikeka.
5: Egunon, Elgoibarren 20 gradu eta ardi. Zeru alde hortan lainu gorri ilun denetik dago.
6: Egunon denori gaur utxandian 16 gradu eta egun ardiari. Onde biri.
7: Gaur hemen burlatan, zerua momentuz estalita daukagu, 19 graduko temperatura eta aizerik ez dabil.
8: Lazkaun, 25 gradu eta zeruan lainoak eta ostarta ikusten die.
9: Gaurra naizen, 18 gradu eta goi beldue.
3: Hiriburuetan 21 gradu ditugu Bilbon, 20 gradu Gasteizen eta Baionan eta 19 gradu Donostian eta Iruñan. Datuzen orduetarako eguraldiaren berri ere jaso behar dugu.
10: Rural Kutxak eguraldia babesten du. Rural Kutxa beti hurbil.
3: Maialen Martija.
11: Gaur temperatura jaitzi egingo da. Oraindik bero handia egingo du hegoaldean batez ere, baina jada termometroak ez dira horren beste igoko. Ipar partean gainera nabarmen nabarituko dugu jaitziera hori. Gauzak horrela, gaur beroenak 25 graduren bueltan geldituko dira kosta aldean eta 27, 30 gradura egoko dira Bizkaia eta Gipuzkoa barnealdean eta baita Nafarro iparrean ere. Hegoaldean bai, 35 gradura hurbilduko dira maksimoak. Bestalde, gaur arratsaldean zaparradak botako ditu. Tromoiekaitzak espero ditugu arratsalderako eta zenbait okitan gogotik botako du. Haize zakarrarekin eta baita txingorrarekin. Beraz,

0: sinatutako elkar ulertze memorandumak kritikak sortu ditu Estatu Batuetan eta sinatutakoa justifikatu nahian Gidi Ivans dio Iran akabatuta dagoela. Memorandumak dioenaren kontra Estatu Batuek ez diotela 300 milioi dolarreko kalte ordaina ordainduko eta programa nuklearra garatzea ere zaila izango duela Iranek. Israel ere haserre eta testu inguru honetan Libanon ez dira erasoak erabateten.
1: Euskal Herrian gero eta udalerri txikiagoa izan orduan eta gidari zein auto gehiago daude biztanleko. Hori ondori iztatu du EITB-ek eta tokiko mek elkarlanean bultzatutako saretzen proiektua.
2: Bertan bildutako datuen arabera, gidarien erdia baino gehiago gizonezkoak dira, baina azken hamarkadan emakume gidarien kopuruak gora egindu. Nafarroan esaterako emakume gidariak gizonen bikoitza baino gehiago hasi dira azken hamarkadan. Gizonak 6% eta emakumeak 14%. Autoei dagokienez nahiko zaharkituta daude, 12-13 urte dituzte batez beste eta gehienak diesel edo gasolinazkoak dira.
1: Eta kulturan iritsi da eguna, gaur eta bihar San Mames bete egingo da Zetak taldearen mitoaroa hiru entzuteko eta ikusteko Manu Etxezortu.
3: 80.000 lagun pasako dira bi egunean San Mamestek. Ikusmin izugarri eragin dute Zetaken gaurko eta bihar kamanaldiek eta Peio Reparazek aitortu du presioa sentitzen dutela, baina jakingo dutela publikoa asetzen.
4: Proiektu erraldoia da, eta etzurrumbi horren erdian kokatuta nagoela sentitzen naiz. Ja, bueno, egia da, lantalde ikaragarri ona dudala, oso entxufatuta daudela denak, eta horre gerela saitzen hau, uste dut. Badakigu hau egiten,
3: zer da hau? Ba ez da soilik musika emanaldia izango, show handia izango da, 150 lagun eszenan, eta jakina, ez ustekoak izango dira.
4: Ez gara ari sarrera salmenta, fomentatzera bidean, pistak ematen, gonbidatuak aurkezten, eta bar, hori dena, sekretu amantezen dugu, eta jendeari, hori gustatzen zaiotan niri, pasada bat, nik maite dut hori, sekretismo hori, eta mituararen inguruan dagoen hori.
3: Showaren abia da etorkizun distopiko batean, eta Orwellengan oinarritua. Distopiko ez dena, erreala baizik, samamesen jendetza izango dela, eta etxean geratzen direnek bihar izango dutela konzertua jarraitzeko modua ETV bin. Gordetako ametxen kutsa irekia.
5: Zeinen ederra izango den. Euskadi Irratian, Faktoria. Iker Baskek zientziarako Euskal Fundazioak eguneko zientzia albistea eskaintzen digu.
6: Nola egiten dute uso mezulariek 100 kilometro egan eginda etxera itzultzeko? Orain arteko azalpenak bertan behera utzi ditu Science aldizkarian argitaratutakoak. Usoaren orientatzeko sena ez dago haren buruan, gibelean baizik, gibeleko makrofagoetan. Makrofagoak immunitate sistemako zelulak dira. Globulu gorri zaharrak deuseztatzeko prozesu horretan burdin kantitate handia biltegiratzen dute makrofagoek. Usoak burdin horretaz baliatzen dira, eremu magnetikoei antzemateko, sentsore gisa erabilita. Hasieran, usoaren begiak, mokoa eta garuna aztertu zituzten, baina gibelean eta behazunean begiratuta ikusi dute, usoek handituztela burdin kantitaterik handienak, nervio zuntzen ondoan, usoaren burmuinarekin berehala konektatzeko, eta horrela, egan dabiltzanean, jasotako seinale magnetikoei jarraituta, jakiten dute nola etxeratu. Gibeleko makrofagoak kenduta, usoak galdu egiten ziren. Etzekiten nola itzuli.
7: Zik energigunen punta-puntako zientzia bultzatzen dugu gure garaiko erronka energetikoi aurre egiteko. Energia eraldatzen dugu berrikuntza dakarten eta teknologia aldetik aldea markatzen duten irtenbideekin. Ikerketa eraginkorrarekin, elburudun zientziarekin. Ikerbask eta Zik energigune gizartearen aldeko elkarlana. Zientzia, unibertsitate eta berrikuntza saia. Eusko Jaurlaritza.
8: Lanbide heziketako erdi mailako edo batxilergoko bigarren mailako ikasle zara? Bai, bada Rural Kutxan 100 euro emango dizkizugu bikain bakoitzeko, eta gure animo guztiak. Rural Kutxaren bikain beka, eskazazu hemen bekabikain.com.
9: Zein da gaur duzun eskaintzarik freskoena? Konsortzio Hegaluzea oliba oliotan. 400 gramoko potoa, 120%-ko deskontuarekin txartel batean.
10: BM Supermerkatuak. Freskoa. Gurea.

0: Batzuetan zerbait ondo ez dagoela jakitea baino zailagoa da zerekin erabakitzea. Pausoa emateko pres bazaude, laneko iruzurren postontziak babestuko zaitu. 100% anonimoa baita. Lanerako eskubideaz gain, eskubideak lanean, ez ditzatela urratu.
1: Euskadiko lan ikuskaritza. Ekonomia lan eta enplegu zaila. Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
2: Euskadi irratia.
3: Konfekop, Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak eskainitako tartea.
4: Hogei minutu, goizeko zortzietarako, nazioarteko albiste eta arte egiteko ordua, Xiker Esnal, Pilar Goi, egunon.
5: Egunon.
4: Eta hasi, ba, erresuma batura begira, hasi behar dugu, Andy Barnan, Manchesterreko alkate laboristak, eserlekoa lortu du Westminsterreko parlamentuan. Lehen urratxe mandu beraz, Keir Starmer, lehen ministroarekin lehiatzeko, eta Downing Streeteko giltzak eskatzeko.
6: Mike Airfield, Inglaterrako iparraldean dagoen, barruti txiki bateko hauteskundeak irabazi ditu bai, Andy Barnan laboristak, aixe irabazi gainera, erresuma batuko eskualde horretan indar handia duten eskuin muturreko bi alderdiei alde handia teradie Faragen Reform eta Rupert Loweren Restore alderdien botoak batuta baino 6.000 gehiago eskuratu baititu. Barnan alderdi laboristaren izar bilakatu da, iparraldeko errege deitzen diote eta garaipenaren berri izan orduko Westminsterrek haztuta dituen eskualden alde lan egingo duela iragarri du. Herritarrek aldaketa eta itxaropenaren alde bozkatu dutelako.
7: People here have voted for change. They have voted for hope. Now let's give that back to them. Thank you very much indeed, everybody.
6: Baina mezu ozenena bere alderdiari, alderdi laboristari zuzendu dio, aldaketarako azken aukeraren aurrean daudela esan du.
7: But I do say to my own party, this is a final chance to change.
6: Eta ez dela bigarren aukerarik izango, Makerfieldeko eskainoak bidea zabalduko dio Keir Starmerri lehen ministro postua lehiatzeko, beti ere 81 diputatu laboristen babesa jasotzen badu. Starmerrek adierazi du ez duela amore emateko asmorik eta leian aritzeko asmoa azaldu du baita ere Wes Streeting duela gutxira arte osasun ministroa izandakoak.
4: Kubako Asamblea Nazionalak ekonomia liberalizatzeko neurri sorta onartu du herrialdeak bizi duen krisi larriari aurre egiteko. Díaz-Canel presidenteak bultzatutako reformak estatuaren boterea gutxitu eta kanpoko inbertsio pribatu erakartzeko helburua dauka. Eneko Zuberogoitia, ITBren berri emailea Latinoamerikan, egunon.
8: Egunon bai, sektore pribatuaren behar izan dauka Kubak eta atzerriko inbertsoreak erakartzeko plan ekonomikoa jarriko du martxan. Manuel Marrero, lehen ministroak esan duenez, beharrezko neurriak dira.
9: Propuesta para enfrentar la crisis que abre una ventana.
8: Orain ez badira hartzen, atzera bueltarik gabeko egoera batera iritsi daitekelako Kuba.
9: Puede generar consecuencias irreversibles.
8: Baina ez duela esan nahi, sozialismoaren proiektutik aldatzen direnik.
9: No constituye una desviación del proyecto socialista.
8: Marrero, kesan duenez, herrialdean bertan jatetxe kateak sortzeko bultzada izango da edo atzerrikoak erakartzeko. Aukeren artean gainera enpresa publikoak merkataritza sozietatetara aldatzea edo banku pribatu bat sortzea ere aurreikusi du aurkeztutako proposamenak. Miguel Díaz-Canel presidentearen esanetan, kubatarren biziegoera okerrenantz duan honetan alderdi komunistaren beharra hori saiestea dela eta neurri hauek lehenago martxan jarri izana akatsa izan dela onartu du.
10: One day, when the glory comes, it will be ours.
4: Eta estatu batuetan, Chicagon, Barack Obama estatu batuetako presidente ohiak bere izena daraman egoitza inauguratu du, Obama Presidential Centerra, ekitaldi handia parte hartzaile kopuruarengatik eta baita pisu politikoarengatik ere. Obama kalboan izan ditu bizirik dauden estatu batuetako presidente ohi guztiak, Oiane Justos, egunon.
11: Egunon, gutxitan ikusten ditugu elkarrekin kolore desberdinetako presidente estatu batu arroiak eta gure goizaldean batu dira Chicagon, Joe Biden eta Bill Clinton demokratak eta George Bush errepublikanoa guzti. guztiak Obamaren ondoan bere izena daraman egoitzaren inaugurazio horretarako, lau presidente hoi baina egungo gobernu kordezkaritzarik ez da izan Chicagoko inaugurazio horretan, ez Donald Trump bera, eta ez da beste administrazioko inorrere, itzaldietan ez du inork Trumpen hitz aipatu, bere izen aipatu, baina berari zuzendutako mezutzat hartu dira, itzaldietan entzundakoak gizartaren zatiketa sustatzen ari direnen aurka argi egin baitu Barack Obama presidente hoiak.
2: People aren't looking for perpetual anger and division. They are looking for fairness.
11: Estatu batuen gehiengoak haserre eta zatiketa baino gehiago elkarren arteko errespetua eta zentzuz jokatzea hori eskatzen dutela esan du Obamak eta horregatik gaineratu du.
2: There will be no kings or lords.
11: Estatu batuek aspaldi erabaki zutela erregerik eta aristokraziari gabeko herrialdea izango direla. Hamarkada behar izan dute egoitza hau eraikitzeko, 450 milioi dolar gastatu dituzte, liburutegi handi bat izango da, baina hori baino gehiago eskaini nahi du Obamaren bi agintaldietako agiria, grabazioak eta informazioa erakutsiko dutelako. Gaur irekiko ditu ateak Obamaren izenara daman egoitza presidenzial horrek, atzo celebrity edo bipen eguna izan zen, Obama senar emazten alboan izan ziren, Steven Spielberg eta Tom Hanks aktore eta zine zuzendariak eta musikariak Ubi, Stevie Wonder, Bruce Springsteen edota Christina Aguilerak kontzertu eskaini zuten.
4: Ez zuten ari garen hau Parastu Ajmayi abeslari iraniarra da. Kontua da, Irango erregimenak 64 latigo zartadekin zigortu duela belori gabe YouTubeen kontzertu eskaintzagatik.
6: Parastu Ajmayi abeslaria bakarrik ez, bere taldeko 8 kideak ere zigortu dituzte eduki inmorala zabaltzeagatik. Datozen bi urtetan ezingo dute lanik egin Iranen, bertan, eta ezingo dute ezta ere atera. Ajmayik eta bere taldeak kontzertu bat eskaini zuten zuzenean 2024ko abenduan YouTube bitartez. Publikorik gabe, baina sekulako arrakasta izan zuen. Arrakasta bai, baina zigorra ere bai, belorik gabe kantatu zuelako persieraz konposatutako poemak, belorik gabe sorbaldak agerian uzten zituen soineko beltz luze batez jantzita, eta bakarrik gainera.
5: Irango erregimen islamiarrak debekatuta dauka emakume batek bakarka abestea, uste baitu emakumearen ahotsak bekatura eraman ditzakela gizonak sexualki kitzikatzen dituelakoan. Iranen telebista eta irrati publikoek ez dituzte emakume abeslarien emankizunak eskaintzen, ez da gizonezko batekin batera abesten badute ere. Ajmayi eta bere taldea publikoki azaldu izan dira Irango erregimenaren aurka eta ez dute beloa soinean eraman ateko agindua betetzen. Orain latigoz zigortuko dituzte. Amnesty International erakundeak orain baino lehen salatu du latigo zigorra tortura dela eta nazioarteko zuzenbidea urratzen duela.
4: Eguneko lehen gogoeta izpia gaur, Eduardo Iribarren, Notizias de Gipuzkoako zuzendariaren eskutik. Egunon, Eduardo.
12: Egunon.
4: Iranen eta Estatu Batuen bake akordioaren galtzailea Donald Trump izan dela diote aditu asko, irabazlea berriz Ayatolen erregimena. Zuk gogoet egin nahi duzu irandar soilei buruz.
12: Nazioarteko gaietan, adituak ez garen untzat, lehen begiratuan oso zaila da zehaztea zen izan da Donald Trumpek Iranen aurkako gerran lortu duen irabazia. Ez da ikusten mozkin argirik, baina hoi bezala, bere herrialdean akordioa kritikatzen dutenen aurka gogor erantzun du. Nola nahi ere, ongi etorria bakea eta Hormuz itsasbidearen irekiera. Erregaiak eta beste material kritiko batzuek nabigatzen hasiko dira berriro gure ekonomiaren mesedetan. Europarentzat, hau izan da kezka nagusia. Gerra nork irabaziko duen oso argi ez dagoen arren, Venezuelan gertatu zen bezala badakigu nork galdu duen. Bikasuetan, porrota gobernatzen dutenen oposizioa osatzen duten sektorena da. Venezuelan, Bolibartarraren aurkakoena, eta Iranen, Ayatolen diktadura jasaten dutenena. Trumpek zerbait lortu badu, batzuei eta bestei arnasa ematea izan da. Kasu batean, petrolioaren truke erregimenaren jarraipena bermatuz. Eta bestean, Ayatolen erregimenari kalte handiena egiten diona, alegia, zigor ekonomikoak, ezabatzen duen bake akordioa sinatuz. Eta Irango emakumeengan pentsatzen dugun bitartean, gogoratu dezagun nortzuk txalotu dituzte Trumpen erokeria hauek. Laster, egon daitezke Madrilen gobernatzen.
4: Eduardo Iribarren, datorren astera arte, asteburuan.
12: Agur eta asteburuan.
13: Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak, Konfekoopek, laguntza eta aholkularitza ematen dizkie 1400-etik gora kooperatibari. Kooperatiba bazara edo proiektu bat abiatu nahi baduzu? Zatoz Konfekoop ezagutzera. Konfekoopek 30 urte daramatza Euskadiko garapen ekonomiko eta sozialarekin konprometituta eta 60.000 enplegu baino gehiago sortzen lagundu du.
14: Nafarroako artisautza azoka. Koloreen, testuren eta sormenaren festan dia. Ekainaren 18-21 Iruñeako Gaztelu plazan. 37 artisautza postu ikusi eta parte hartzeko tailerrekin batera. Informazio gehiago nahi baduzu edota tailerretan inskribatzeko jarri zaitez gurekin harremanetan Facebook edo Instagramen abildua Naparlurren. Naparlurrek antolatua. Nafarroako gobernuak diruz lagundutako ekintza.
15: Euskal Herria irratian, Iruñerria goizetik, Maialen Uarte.
16: Nafarroako gobernuko lehendakariak iragarri du euskara hizkuntza propiotzat jotzea proposatuko duela foru hobekuntzaren legea eguneratzeko batzordean. Erreferentzia egin dio Euskalgintzaren Kontseiluak Iruñean egindiko manifestazioari euskaltzalean martxari. Hartara, atzoko iragarpenaz alaxe mintzatu da Euskalgintzaren Kontseiluko idazkari nagusi Idurre Eskizabel.
17: Txibite presidentearen adierazpenetako batzuk poz neurtuz hartu ditugu. Urrats bata, baina urrats txikia. Izan ere, benetan aurrera egiteko gutxienekoa euskara ofizial Nafarroa osoan egitea da. Baita ere, poz neurtuz hartu dugu gure proposamen nagusietako bat, euskararen ezagutza unibertsalizatzea balioan jarri izana. Baina, sinesgarri izateko urrats eta ekintza errealak behar ditugu. Bere gobernuaren orain arteko jarduna justu horren kontrakoa baita, etengabe dereduen irekiera oztopatzea. Azkenik, euskaltzaleon mobilizazioaren eragingarritasuna azpimarratu nahi dugu. Normalizazioaren aldeko urras txiki hauen bultzagarri izan baita.
16: Zehazki lehendakariak iragarri zuena da foru hobekuntzaren 9. artikulua moldatzea proposatuko duela euskara Nafarroko hizkuntza propio gisa aitortzeko. Helduden astean agerraldia eginen du Txibitek Lorafna eguneratzeko lantaldearen batzordean.
18: Que el euskera cuente con ese reconocimiento en la Lorafna como lengua propia y lo haré además desde el convencimiento de que hemos superado como sociedad una etapa en la que el euskera quizás tenía unas connotaciones más políticas que sociales.
16: Iragarpenak zein ondorio edo eragin praktiko izan handituen ez du argitu lehendakariak oraingoz. Txibiteren hitzak zeresana eman duten Nafarroko Legebiltzarreko taldeen artean, Alderdi Sozialistak begi onez hartu du lehendakariak egineko iragarpena egungo Nafar gizartearen errealitatea islatzen duelako. EH Bilduren izenean Eneka Maiz parlamentariak esan du oso berri ona dela Txibite euskararen estatusa aldatzeko presta agertu izana, inflexio puntu bat izan daitekelako, ate bat ireki duelako. Txibitek sustatu nahi duen eztabaida esparrua jada gainditua dagoela iruditzen zaio geroa bairi eta beste urrats batzuk egitera premiatu du lehendakari. Antzera mintzatu da zurekin Nafarroako Lizeoko bozeramale Carlos Guzmán ere, uste du zonifikazioa gainditu gabe euskara hizkuntza propio gisa aintzatetsi nahi izatea itxurakeria eta elektoralismo hutsa dela. Egunon guztioi, Euskal Herri Irratian txanda hartzen ari gara gertuko informazioari arreta eskaintzeko. Ekainak 19 ditu gaur, ostirala da, bero dator eguna eta bero abiatu da. 22 gradu ikusten ari gara irrintzidorre gainonetako termometroan, zerua oskarbi eta laster eguzkizpiak ere agertuko zaizkigu, bero zapa dator gaurtik eta igandera bitartean, astebururen amaierarako 40 graduko temperatura iragarri dute, sute arriskua ere handia dela adierazi dute eta tentuz aritzeko deia ere bai.
15: Iruñerria goizetik.
19: Optika Joaquin Alforja, begiz-begiko zerbitzua 70 urte baino gehiagoko esperientzia. Ilabete hauetan betaurreko progresibo bikote bat hartuta, promozio interesgarria izanen duzu eguzki betaurreko progresiboetan 150 euroren truke. Eta oraindik emanen den eklipserako betaurrekorik ez baduzu, zatoz zureak eskuratzera, prezio ezin hobean. Zatoz eta zure zalantzekin lagunduko zaitugu. Ez galdu aukera. Optika Joaquin Alforja.
20: Bertsoiei aldia Barainainen. Ekainaren 25ean, osteguna, 7:30, auditorioaren ondoko kulturgunean, Nerea Ibarzabal, Maian Etxoperena, Sustraikolina, eta Mikel Lasarte bertsolariak, Beñatastiz, gai jartzailearekin. Sarrera librea, zatoz bertsoaz gozatzera. Antolatzailea, Barainaingo Bertso Eskola, Barainain Udalaren laguntzarekin.
21: Música
16: Foru gobernuak 2150 etxe bizitza inguru atzeman ditu jenderik gabe. Estimazio hori, identifikazio automatikorako tresna informatiko berri batetik dator, eta horren lehen emaitzak Nafarroko etxe bizitza behatokian sartu dituzte. Kalkulua egiteko, katastroko informazioa ur kontsumoaren eta elektrizitatearen erregistroekin gurutzatu da. Etxe bizitza bat ofizialki jenderik gabe utzi alizateko, jabea gutxienez hiru higiezinen titular gisa agertu behar du, eta gainera, egiaztatu behar da aldi berean estela urik eta argirik kontsumitzen, eta estela nahikoa hornidura horietako batean erregistrorik ez egotea. Jenderik gabe egon daitezken 2150 etxe bizitza horien barruan, etxe bizitza zuzendaritza nagusiak 216 etxe bizitzatan jarri du arreta. Horietan ez da ez ur kontsumirik, ez elektrizitate kontsumorik erregistratu, gainerakoetan berriz, bi baliabidetako baten gastua agertzen da. 216 horietatik, 114 pertsona juridikoen jabetzakoak dira, eta 102 pertsona fisikoenak. Foru gobernua pertsona juridikoen esku dauden etxe bizitzetan jarduten hasi da, eta eremu horretan zuzeneko eskumena du pertsona fisikoen titulartasunpekoak diren etxe bizitzetan esku hartzea udalei eta gainerako toki erakundei baitagokie. EH Bilduko Mikel Zabaletak egin dio galdera Begoña Alfaro etxe bizitza kontseilariari, eta azpimarratu du erantzuna jaso ondoren etxe bizitzaren arazoari aurre egiteko lehenengo baldintza arazoa ongi ezagutzea dela, eta bere taldeak urteak daramatzala etxe bizitza hutsak identifikatzeko tresna digital eraginkor baten beharra aldarrikatzen. Uste du lehen emaitzak ikusita kezkatu egin direla. Jenderik gabeko 2150 etxe bizitza posible daude, etxe bizitza parke osoaren 0.65 inguru. Kopuru hori oso urrun dago Nafarroan izan diren erreferentzia guztietatik eta gainerako erkidegoetan egiten diren estimazioetatik. Halaber, lehendakari ordeari eskatu dio argitu dezala noiz izanen duen gobernuak tresna guztiz garatu bat, foru komunitatean jenderik gabe dauden etxe bizitzen parkeari buruzko diagnostiko fidagarri oso eta eguneratu bat egin ahal izateko. EH Bilduk orain zuzen agerraldia du iragarrita, kasu horretan Burlatako eta Arakilgo alkateak agertuko dira, 33 udaletxek onartu dituzten ordenantzen inguruan azalpenak emateko, etxe bizitza utzen zergari dagokion araudiaz mintzatuko dira. Bestetik atzo, ez beharra, Arantzadiko igerilekuetan 49 urteko emakume bat hil zen udal instalazioetako igerileku horietan. Emakumea bainatzen ari zen eta ur azpian topatu zuten goizeko 11 kaldera. Sorosleek eta beste erabiltzaile batzuek atera zuten uretatik, suspertzen alegindu ziren, baina emakumea bertan hil egin zen. Suhiltzaileen ambulantzia bat, osasun zerbitzuak eta udaltzainak ere bertaratu ziren, heriotzaren ondoren Arantzadin zeuden erabiltzaileak aterarazi egin zituzten eta instalazioak itxita egon ziren atzo. Espainiako polizia arduratu da ikerketa horretaz. Bestetik, 1918an Ezkaba Gartzelatik ihes egindako bertze bi lagunen gorpuzkiak identifikatu dituzte. Jesus Esteban Muñoz eta Gerardo Gómez Lorenzo alde egin ondotik exekutatu egin zituzten, eta familiaren lagin genetikoei esker lortu ditu Arantzadik haien izena bizenak. 207 preso exekutatu zituzten orotara, ordutik ona 50 lagunen baino gehiagoren gorpuzkiak aurkitu izan dituzte, eta horietatik 10 gutxienez identifikatu. 1918an Ezkabako Gartzelatik 785 presok lortu zuten ihes egitea dakizuenez, alabaina kanpoaldean dena etzen ongi atera, eta presoan hitz atxilo hartu zituzten bueltan jo eta hil egin zituzten asko.
15: Iruñerria goizetik.
0: Ezinezko misioa irubitzen zaizu ingelesa edo frantsesa menderatzea? Mugi, Best Hizkuntzak Akademiak matrikula irekia du dagoeneko eta.
21: Nik frantsesego klaseak online hartzen ditut, oso ondo moldatzen dielako nire ordutegietara.
22: Oso ongi pasatzen duen nik besten, gai oso interesgarri buruz solasten ginen, eta begira orain naiz hizkuntza irakaslea.
0: Entzun duzu, beraiek ahal izan badute, zuk ere bai. Zatoz, Best Hizkuntzak Akademiak urrengo ikasturterako matrikula irekia du. Best Hizkuntzak, Donibaneko San Alberto Magno kalearen 13.
16: Euskal preso politikorik eta erbesteraturik gabeko San Fermiak aldarrikatu ditu sare herritarrak. Mikel Mundainano, sare.
23: Bertan ditugu 2026ko San Ferminak. Festa, musika eta dantza egunak. Brindisak egiteko eta milaka unetxo eta momentiko bizitzeko egunak. Elkartzeko, besarkatzeko egunak. Iruña mundura irekitzeko eta munduak bere buruari Iruñean begiratzeko egunak. Gure azken helmuga bada preso eta erbesteraturik gabeko San Ferminak ospatzea. Baina presoen etxeratzea modu artifizialean mantxotzeko oraindik salbuespenez baliatzen den espetxe politikak entzierroak horritzen ez dakiten bezala egiten du. Oztopatu helmugarako bidea, eta oztopatu beraz etxerako bidea.
16: Sare herritarrak bi ekin handi antolatu ditu Iruñeko festa hauen inguruan, mobilizazioa ostegiaren 3an eta etxera eguna uztailaren 8an konpondu gabeko ondorio asko daudelako kudeatzeko oraindik diotenez. Aldarriak kaleraterako dituzte horregatik, baita San Ferminetan ere munduari erakusteko herri honek konponbidearen, benetako bakearen eta elkarbizitzaren alde egiten duela eta horren beharra daukala. Errealitate hori lortzeko, esan dute, nahita ezkoa izanen da espetxean zein erbestean diren guztiak etxera itzultzea. Eta albiste kontakizunaren amaierara iritsi gara azken honekin, 22 gradu ikusten ari gara goizeko tenore honetan hemen Iruñean.

0: Goizeko 8 dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Egunon guztioi, ordu honetan urduritasunez beteta, baina lanpostu egonkorra lortzeko itxaropenak bultzatuta, milaka euskal herritar Barakaldoko bekera bidean. Han egingo baitira, Osakidetzako lan eskaintza publikoko azterketak, inoiz egin den EPE-erik handiena, 1000 persona baino gehiago kemandu izena. Gaur, bihar eta etzi, 3700 lanpostutarako probak egingo dira, Marijo Garmendi, egunon.
2: Egunon, dena prest bai, aire egokitua barne, bero handia espero baita, 900 langile ari dira antolaketa lanetan. Ordu honetan Osakidetzak inoiz egin duen lan eskaintza publiko handiena bermez egiteko. Lore Bilbao, Osakidetzako zuzendari nagusiak aurreratu du etxe honetako faktorian egindako elkarrizketan, dena ongi ateratzea eta plantilla egonkortzea direla erronka.
3: Espero duguna da prozesu guzti hau alik eta ondoen ateratzea, profesional hoiek egonkortzea, ia lortzen dugun baita kasu batzuetan kontratazio zerrendak indartzea eta jende gehiago izatea deituak izan daitezkenak gure utzunea betetzeko.
2: 1000 pertsona baino gehiago eta jokoan, oraingoan 3700 lanpostu. Beste deialdi bat ere egin du Osakidetzak uda osterako, horretan beste 2000 plaza gehiago aterako dira, guztira 5000 lanpostutik gora aurten. Oraingoari dagokionez 9 kategoria, gehienak erizain eta erizain laguntzaile postuak 2000 inguru, 900 gora administrazio laguntzaile eta 360 zeladore besteak beste. Administratibo, zerbitzuetako langile, fisioterapeuta edota laborategi teknika langileak ere deituta daude deialdi honetan. Eredu berria izanen dute besteak beste, testerako galderak izango dituzte eta nota ondorengo deialdietarako ere gordeko da honetakoan. Izena eman dutenen batez besteko adina 40 eta 50 urte artekoa da eta 4-3 emakumeak dira. Hautagai guztiek baldintza berdinetan parte hartu dezaten, irisgarritasuna bermatzeko 600 gora egokitzapen egin dira, gela bereziak egokitu dira esaterako entzumen, ikusmen eta mugikortasun arazoak dituzten pertsonentzat, ordu eta erdi barru 9:30etan hasiko da lehendabiziko azterketa eta Osakidetzak garaiz joateko gomendioa luzatu die hautagaiei.
1: Gerturatuko gara, ordu bete barru gerturatuko gara Barakaldoko bekera eta hitz egingo dugu bertan lan eskaintza publiko honetan parte hartuko duten hautagaiekin. Osakidetzan sartu nahian inoiz baino jende gehiago, naiz eta berez osasungintzako langileen artean kexuak ere ugariak diren. Kontuan hartu behar, medikuen greba betean gaur amaituko dela aurtengo urtean medikuek egingo duten 5. greba astea. Kasu honetan Espainiako ministerioari eskatzeko marko estatutu marko propioa izatea. Goizeko 8:30etan gonbidatu izango dugu faktorian Peio Otxandiano, EH Bilduren legebiltzarreko bozeramalea, galdetuko diogu osasungintzaren egoeraz eta galdetuko diogu baita ere aste honetan EH Bilduk planteatuta bizimoduaren garestitzeari aurre egiteko egin den osoko bilkura horrek eman duen emaitzaz ere. Azken orduotan berriz entzun dugu José Luis Rodríguez Zapatero Oren ahotsa, errugabe dela esanez.
4: Decir que yo no he ejercido absolutamente ninguna influencia en el rescate de Plus Ultra y que toda mi actividad profesional ha sido conforme a la legalidad.
1: José Luis Calama, epailearen aurreko deklarazioaren grabazioa filtratu dira Maitane Subijana, egunon.
5: Egunon, bere errugabetasuna berretsi du bai Zapaterok eta adierazi du ez duela zerikusirik izan Plus Ultra hegazkin konpainien erreskatearekin. Auzitegi Nazionaleko epaileak ikertu gisa deitu ditu deklaratzera Rodríguez Zapatero presidente ohiaren bi alabak eta haren idazkaria. Epaileak susmoa du Zapatero komisioa kobratzenko erabiltzen zuela alaben enpresa. Pedro Sánchez gobernuko presidenteak erabateko babesa adierazi dio berriz ere Zapaterori.
1: Euskara Nafarroa osoan hizkuntza propioa dela aitortzeko foru hobekuntzaren legea aldatzea proposatu du Maria Txibite foru presidenteak.
6: Que el euskera cuente con ese reconocimiento, el alorafna, como lengua propia. Este es el convencimiento de que hemos superado como sociedad una etapa en la que el euskera...
5: Txibite lehendakariak uste du konotazio politikoa gaindituta euskara erabateko normaltasun egoeran dagoela, ordea dio zonifikazioaren eztabaidari ez diela kenduko, ez du zehaztu aldaketa horrek izango duen eragina, geroa bairentzat ez du berrikuntzan dikekarriko praktikan, EH Bilduk aldiz bide berri bat zabaltzeko urratsa izan daitekoa, daitekeela uste du eta Idurre Eskizabel kontseiluaren idazkari nagusiak ekintzak eskatu dizkio lehendakariari.
1: Ba, Nafar baten sormenetik irtendako ikuskizuna gaur biharretan San Mamesen. Momento historikoa, beste dimentsio batekoa, sorpresa ugariduna. Horrela deskribatu du Peio Reparazek gaur eta bihar San Mamesen izango den hirugarren mitoaroa. Bi egunetan 80.000 pertsonak 2084. Urtera bidaiatuko dute eta jada horietako batzuk hasi dira lehenengo lerroan egoteko goizean goizetik ilara egiten. Nerea Sarriegi, San Mames, egunon.
7: Egunon, Iñaki, bai, momentuz gutxi dira, baina hasi dira iristen. Goizeko 6:30etatik daude ilaran Abadiñoko eta Laudioko neska gazte hauek.
8: Emongo, buelta San Mamesera eta noieko lar.
9: 6:30etatik. Leku hartzeko pistan eta, pues, hobeto igusteko. Zoragarri izango dela eta asko gozatuko dugula kontzertuaz.
8: Osa, atera zienien zarrerak erosi nabezak. Nau oso urduri, oso. Espero namen
7: ez dugu zalantzarik, gozatuko dutela, dantza egingo dutela, deskontrolaria bestuko dio gaur gauean zetakek, baina horretarako barruan eta hemen kanpoan dendena kontrolpean izan behar du bere taldeak, eta goiz-goizetik lanean ari dira gaur bakarrik ez. Noski, azken egun hauetan, San Mames ingurutik pasadirenek entzungo zuten abestizati bat, instrumenturen bat, muntaketen zarata, baina entzun baino ez, ez dutelako ezer ikusteko aukerarik eman. San Mameseko zabalgunean, arratsaldeko ordubietan hasiko da festa, 10 postu zenbatu ditugu jateko eta edateko, eta ateak arratsaldeko 8:30etan zabalduko dituzte gaur, bihar 8:00etan, bi ordu beranduago hasiko da mitoaroa 3, ikuskizun handia.
10: Ikuskizunak baduela bestelako dimentsio bat, ez? Nik uste dut denaren gainetik ikaragarri momentu ederra eta historikoa biziko dugula, gai pilo bat landuko ditugu, planteatu dugu etorkizun distopiko bat, mitoara irurentzat, non zetak dagoen kontrol poblazionala estremora eraman duen sistema batean erabat integratuta, zetak sistemaren parte da, mitoara irun.
7: Kontuan izan beharreko har batzuk, 16 eta 17 urteko adin txikikoek guraso edo tutoren baimen agiria ekarri beharko dute, eta 15 urte 7koak guraso edo tutoreekin etorri beharko dira, hauek ere baimen agiria aurkeztuta. Barruan jatekoa eta edatekoa izango da, eta garaiz etortzeko gomendio egin du zetakek. Etorri ezin duenak aukera izango du etxetik ere ikusteko ETB on plataforman eta ETB bin.
1: Ikusmina sortu du zetaken mitoaroa 3 ikuskizun honek, ikuskizun hori ikustera doazenek, zer esanik ez goizean goizetik ilaran daudenek, bero ederra pasa beharko dute. Eguneko eta datozen egunotako izpide nagusia horixe da gurean, beroa.
11: Beroa.
1: Udaberriko bigarren beroaldia. 30 graduko temperatura gaindituguko ditugu berriz ere Euskal Herri osoan. Eta berokolpeak eraginda azken ordu hauetan 6 adin txikiko ere ospitaleratu behar izan dituzte Araban, Jone Larraiaga.
12: Kataluniako eskola talde bat zeraman autobusak matxura izan zuen atzo eguerdiana 68an, Kuartango parean, eguzkitan itxaron behar izan zuten, suhiltzaile eta sorosleek estalkiak eta ura jarri zizkieten arren, ondo ez da eman zien 15 urteko 6 ikasleri eta Gasteizko Txagorritxu eta Santiago ospitalera eraman zituzten larrialdi zerbitzuek. Asteburu honetarako ere prebentzio neurria gomendatu dituzte adituek, beroaldiak are eta gehiago estutuko du eta 40 gradu arterainoko temperaturak espero dira igandean.
13: Etxen behintzat barrun bastante beroa pasatzea gizan da.
14: Ikuste dut etxean, pinguinarekin eta listo. Edo bestela igerilekuetara edo ondartxara.
15: Rekazun lomata arrabat ezko bindu, eto.
12: Babeskune klimatikoak bilatu beharko dira.
0: Dutxaiak eguraldiaren informazioa eskaintzen dizu. Dutxaia eta agur baino ontziari.
1: Maialen Martija Euskalmet, egunon.
16: Egunon.
1: Beroa izango dugula, hortara jada ideia egina daukagu. Gaur bertan nolako eguraldia espero behar dugu, zenbatera inoko beroa?
16: Bueno, ba gaur de temperatura jaitzi egingo da. Atzokoarekin konparatuz, oraindik bero handia egingo du bai, batez ere hegoaldean, baina da termometroak ez dira horren beste igoko eta gainera ipar partean nabarituko dugu jaitziera hori. Gauzak horrela gaur beroenak 25 graduren bueltan geldituko dira kostaldean, brisa ibiliko da eta termometroak bertan ez dira gehiago igoko eta Bizkaia, Gipuzkoa barnealdean eta baita Nafarroa parrean ere 27 eta 30 gradu artean mugituko dira beroenak. tenperaturak. Hegoaldean bai gehiago egoko dira, baina bueno, ba 35 gradura hurbilduko dira gehienez. Bestalde gaur arratsaldean zaparrada botako ditu, tromoiekaitzak espero ditugu arratsalderako eta zenbait tokitan gogotik botako du. Haize zakarrarekin eta baita txingorrarekin ere. Beraz, ipar partean batez ere nabarituko da, temperatura gaur jaitsi egingo da.
1: Eta bihartik aurrera Maialen?
16: Bai, basteburuan bai, temperatura berriro ere igo egingo da. Kostaldean brisa altzatzea espero dugu, baina ere bihar beroenak 30 gradura helduko dira bertan kostaldean eta barnealdean bai 35 gradura iritsiko dira eta hortik gora ere 37 gradura iritsi daitezke Nafarro eta Araba hegoaldean bereziki. Igandean temperatura are gehiago igo daiteke, batez ere barnealdean eta kostaldean brisa lagun izango dugula ematen du eta beraz bertan temperatura ez litzateke asko igoko. Bestalde, bihar larunbat arratsaldean trumoiekaitzak ere jo dezake.
0: Osalanek, laneko segurtasun eta osasunerako euskal erakundeak, tarte hau babesten du.
1: Errepidetan, Ramon Sánchez batere arazuri ba aldago.
17: Goiz lasaia izaten ari da, orain ere ez istriburik, ez da apartego eragozpenik ere, hoi baino trafiko arinagoa dago, Euskal Herriko hiriburu inguruetako errepidetan, ala esan digute, trafiko ardura dune.
1: Eta gaur, saretzen ikerketak erakutsi digu baita ere errepide horietan dabiltzan autoen inguruko argazkia. Euskal Herrian gero eta udalerri txikiagoa izan, orduan eta gidari eta auto gehiago daude biztanleko. EITB-ek eta Tokikomek elkarlanean egindako saretzen ikerketak erakutsi du hori Maitane.
5: Eta bertan bildutako datuen arabera, gidarien erdia baino gehiago gizonezkoak dira, baina azken hamarkadan emakume gidarien kopuruak gora egin du. Nafarroan esaterako emakume gidariak gizonen bikoitza baino gehiago hazi dira azken hamarkadan. Gizonak 6% eta emakumeak 14% autoei dagokienez nahiko zaharkituta daude oro har, 12-13 urte ditu batez beste eta gehienak diesel edo gasolinazkoak dira.
18: Pillo bat 15. Mercedes bat da, gasolina.
19: Badakagu auto bat, ez dakit urtiak 10 urte dorrela izango ditu, diesela da.
20: Pues nere kotxeak izango ditu 17 edo. 18.
21: 23, diesel. Nere urte baditu ja. Baina bueno, handik biltzen da eta ongi, kontentu.
1: Ba, hori esek autoen eta gidarien inguruko datuak berehala xehetuko ditugu. Kiroletan Xavier Muru, egunon.
22: Egunon.
1: Munduko futbol txapelketa egun hauetan puntako.
22: Bai, eta Mexiko da urrengo faserako salkatu den lehenengo selekzioa. Gaur goizaldea mexikarrek 1-0 irabazi diote Hego Koreari. Goizeko beste partiduan Kanadak 6-0 irabazi dio Katarri. Yuren Lopetegik zuzentzen duen selekzioak beraz kolpea handia hartu du. Atzoko bi norketaren aipamena, Zak 4-1 hartu zuen mendean Bosnia eta bana egin zuten Txekiak eta Afrikak.
1: Mikel Fonseca eta Mikel Retegi ari dira soinu errealizazioan gaur ekainak 19 ditu, goizeko 8 eta 12 minutu.
0: Euskadi Irratian Faktoria. Iñaki Guridi.
1: Iran eta Estatu Batuen arteko bake memoranduma berresteko eguna behar zuen gaurkoak. Suitzako Luzerna herrian zen batzarra egitekoa. Eta bilera horretan bigarren faseko negoziazioak astekoak ziren. Galdera ikur askorekin, nortzuk joango ziren, nortzuk etziren joango. Ba, orain minutu gutxi Suitzako atzerri ministroak baieztatu du azkenean bertan bera utzi dituztela gaur astekoa ziren negoziazio horiek Luzernara bertaragoaz, bertan da Xabi Ormazabal, EITB-ren berri emale berezia. Xabi, egunon.
23: Egunon, Iñaki. Goizeko lehen orduan iragarri du Suitzako atzerri ministerioak bai gaur hasi behar ziren negoziak eta horiek atzeratu egin direla. Gaur ez dira izango. Beraz, bigarren faseko elkarrizketen lehen saiakera hori bertan bera gelditu da. Eta arrazoia da ez Estatu Batutako ez da Irango ordezkariak ez direla etorri. Atzo J.D. Vance, Estatu Batutako presidente ordeak esan zuen pentsatuta duela etortzea ona, bai, Luzernara, baina etzekila noiz entzun.
24: I plan to go to Switzerland exactly when, you know, we think these technical negotiations are going to start sometime this
23: weekend. Eta argudiatu zuen esanez Irango delegazioak zain zeukala herrialdetik ateratzea. Gaur goizean, hainbat iturrik aipatu dute, Iran hemen ez egotaren arrazoia da Israelek Libanon egindako erasoak. Gogoratu memorandumaren lehen puntuak suetenak geraren fronte guztietan egiaztatu dadila jasotzen duela. Eta gau honetan berriz ere izan dira bombardaketak Libano hegoaldean. Gauzak horrela, badakigu gaur ez dela hasiko negoziak eta hori, baina Bansek atzo esan zuen asteburuan zehar elkarrizketa teknikoak izango zirela, beraz hori oraindik ere bete daiteke. Bakearen negoziak eta bigarren fasea beraz ez da hasi, era honenean, Trumpentzat fase errazena zen, esperientziak guztiz kontrakoa esaten digu Iñaki.
1: Eskerrik asko Xabi Ormazabal, zuzenean Suitzako Luzerna herri horretatik. Azken orduotan Irango buruzagi gorenak ere hitz egin du akordio honen inguruan. Mikel Aiestaren Ekialde Hurbileko gure berri emalea, egunon.
2: Egunon. Lehen aldiz, mintzatu da Irango buruzagi gorena estatu batuekin sinatutako akordioaz. Mostaba Jamenek adirazi du hitzartutako baldintzak betetzen diren ikusi behar dela, baina argi utzi du orain hasten diren negoziazioek ez dutela esan nahi Washingtonen eskakizunak onartuko dituztenik. Iranen eta estatu batuen arteko 60 eguneko elkarrezketa martxan da, baina begirada guztiak Libanon daude jarrita. Teheranen oharrarazpenak eta Donald Trumpen zein Jedi Panzeren presioa gora bera Benjamin Netanyahu dio borroka ez dela amaitu, eta Libano hegoaldean okupatutuko segurtasun eremua mantentzearen alde egin du. Azken 24 orduetan gutxienez 3 lagun hil dira Israelen bombardaketetan, eta Hezbolak bere desarmeari buruzko edozein eztabaida baztertzen du. Bien bitartean, lehen petroleontzi irandarrak berriro hasi dira Hormuzko itsasartetik igarotzen, estatu batuek blokeoa altxatu ondoren. Libanok jarraitzen du akordioaren arazo nagusia izaten, eta lehen egunetik negoziazioak arriskuan jar ditzaken frontea da.
1: Eta estatu batuetan berriz Trump eta bere gobernukideak akordioa ona dela sinestarazi nahi eta ezinean Gerai Díaz, New York, egunon.
3: Egunon, Trumpek ohikoa espada ere estie kazetarien galderei erantzun eta parte hartu duen ekitaldian nabarmendu duena izan da merkatuak gora doazela eta garaipen onak izan dituela defentsa idazkariak. Ordu batzuk lehenago etxe zurian J.D. Vance presidente ordea atera behar izan da akordioa defendatzera. Trumpen aliatuen artean ere errendizioa dela uste dute, Trump Teherani ordaintzen ari dela gerra aurreko garaira itzuli eta Hormuz irekitzeko. Vance saiatu da publikoa konbentzitzen Iran akabatuta dagoela esanez, akordioa ona dela eta maitzak igartzen hasi direla. Esaterako, gasolina gerra aurreko prezioetara hurbiltzen ari dela. Israeli ere ohartarazpena egin dio akordioa errespetatu dezala.
4: If I was in the cabinet of the Israeli government, I might not be attacking the only powerful ally that I have.
3: Ez egiteko Trumpen kontra, munduan duen aliatu bakarra. Gainera, Irani dirutza emango diotela esaten dutenei erantzun die, Teheranek ez duela estatu batuetatik zentimori jasoko akordioa bete eta jarrera aldatu arte.
4: Only happens if the Iranians perform.
3: Alere, akordioak ez du horrelakorik zehazten.
6: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta bainoontzi aukendu ja.
9: Ja, dutxa bat ja.
6: Dutxa ja. Bainoontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe eta nahi izan ezkero interesi gabeko finantziazioarekin.
9: Etxeko bainoontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
6: dutxaja.com.
25: Osalanen hilekoa olgua. Kamioi kabinatik erortzeak lesio larriak eragin ditzake eta oreka galdu delako edo hiru euskarri puntuak erabili ez direlako gertatu ohi da. Arreta berezia jarri behar da Sanbalanetarako kaietan beste langile batzuek parte hartzen baitute. Zaindu beti egin beharrekoa amaitu dela kamioia abiarazi aurretik. Konponbidea prebentzioa da. Osalan.
26: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria. Enpresa baterako pertsona egokia bilatzen denean, ez da puntadarik eman behar aririk gabe. Eta bai, puntuan ematen jakin behar. Zure enpresarako pertsona egokia bilatzen ari bazara, jozazu lanbidera eta baliatu kontratazioa eta prestakuntzarako diru laguntzez. Sartu lanbide.eus webgunean eta eskatu laguntzak edo deitu telefonoz zalantzarik baduzu. Lanbide, Euskal Enplegu Zerbitzu Publikoa, Ekonomia Lan eta Enplegu Saila, Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza. Faktoria.
1: 8:18 Auzitegi Nazionaleko Jose Luis Kalama epaileak Rodríguez Zapatero presidenteoaren auzian atal berri bat zabaldu du. Zapateroren bi alabak eta haren idazkaria Gertrudis ere ikertu grisa deklaratzera deitu ditu. Epaileak argitu nahi du ustez buruzagi sozialistak jaso zituen eskupekoak erraztu edo ezkutatu ote ziren alaben enpresaren bitartez. Albisteaz ezagutu dugu hain justu Zapateroren deklarazioko herenegungo deklarazioko audioak filtratu diren egunean oian justos.
27: Eta inzuzen Zapateroren epaile aurreko deklaraziori gakoa izan da Kalama epaileak pausoa eman zezan. Presidentoi sozialistak zer argibide emango zituen horren zaitzegoen deklarazio hartze horren bezperan fiskalak eskatu ziona onartu ala ez erabakitzeko. Alegia, Zapateroren gertuko hiru emakume hauek ikertuko ote dituen erabakitzeko. Eta azkenean, egin egingo du Kalama epaileak erabaki baitu Laura eta Alba Rodríguez Espinosa Zapateroren bi alabak eta bere idazkari denak Gertrudis Alcázarrek ere ere, hirurek deklaratu beharko dutela. Plus, ultra auzian egindako eragiketa ekonomikoetan eskuarteu ote duten hori da argitu nahi duena. Dirua zuritzen lagundu ote zuten Alabek adibidez, beraien enpresaren bidez eta idazkariak operazio horiek gauzatu ote zituen. Ez du oraindik datarik eman hiru emakume hauen deklarazio hartzerako. Kalama epailari esango diotenaren zai, Zapateroren ahotsa entzun dugu, akusazioen ukapena eginez filtratu baita, herenegun epailaren aurrean egindako deklarazioa osoa bertan esaten du.
7: Decir que yo no he ejercido absolutamente ninguna influencia en el rescate de Plusruta.
8: Euskal Herria irratian, Iruñerria goizetik, Maialen Uarte.
10: Nafarroako gobernuko lehendakariak Maria Etxibitek iragarri du euskara hizkuntza propiotzat jotzea proposatuko duela Foru Hobekuntzaren legea eguneratzeko batzordean. Erreferentzia egin dio Euskalgintzaren Kontseiluak Iruñean egindako manifestazioari ere, Euskaltzaleon martxari, eta hartara atzoko iragarpenaz alaxe mintzatu da Euskalgintzaren Kontseiluko idazkari nagusi Idur Eskizabel.
11: Txibite presidentearen adierazpenetako batzuk poz neurtuz hartu ditugu. Urrats bata, baina urrats txikia. Izan ere benetan aurrera egiteko gutxienekoa euskara ofizial Nafarroa osoan egitea da. Baita ere poz neurtu sartu dugu gure proposamen nagusietako bat euskararen ezagutza unibertsalizatzea balioan jarri izana. Baina sinesgarri izateko urrats eta ekintza errealak behar ditugu. Bere gobernuaren orain arteko jarduna justu horren kontrakoa baita, etengabe dereduen irekiera oztopatzea. Azkenik euskaltzaleon mobilizazioaren eragingarritasuna azpimarratu nahi dugu. Normalizazioaren aldeko urrats txiki hauen bultzagarri izan baita.
10: Zehazki lehendakariak iragarri du Foru Hobekuntzaren 9. artikuluan moldatzea proposatuko duela euskara Nafarroko hizkuntza propio gisa aitortzeko. Helduden astean agerraldia eginen du Txibitek LORAFNA eguneratzeko lantaldearen batzordean.
12: Que el euskera cuente con ese reconocimiento en la LORAFNA como lengua propia y lo haré además desde el convencimiento de que hemos superado como sociedad una etapa en la que el euskera quizás tenía unas connotaciones más políticas que sociales, gracias, como digo, entre otras cosas, en buena medida a un enfoque desde lo público que ha buscado precisamente socializar, acercar el euskera y hacerlo sobre todo a través del aprendizaje al conjunto de la población navarra con independencia.
10: Iragarpenak zein ondorio edo eragin praktiko izan handituen ez du argitu lehendakariak oraingoz. Txibiteren hitzek zer esan eman duten Nafarroko Legebiltzarreko taldeen artean, PSNek begion ez hartu du lehendakariak egindako iragarpen hori egungo Nafar gizartearen errealitatea islatzen duelakoan. EH Bilduren izenean Eneka Maiz parlamentariak esan du oso berri ona dela Txibite euskararen estatusa aldatzeko presta agertu izana, inflexio puntu bat dela, ate bat ireki baitu. Txibitek sustatu nahi duen eztabaida esparrua jada gainditua dagoela iruditzen zaio geroa bairi eta beste urrats batzuk egitera premiatu dute lehendakaria. Antzera mintzatu da zurekin Nafarroa koalizioko bozera Male Carlos Guzman ere, uste du zonifikazioa gainditu gabe euskara hizkuntza propio gisa aintzatetsi nahi izatea itxurakeria eta elektoralismo hutsa dela. Egun on guztioi, Euskal Herri Irratian txanda hartzen ari gara gertuko informazioari arreta eskaintzeko. Ekainak 19 ditu gaur ostirala da, bero dator gaurko eguna ere eta bero abiatzen ari gara. 22 gradu ikusten ari gara irrintzidorregain honetako termometroan, zerua oskarbi eta laster eguzkizpiak ere agertuko zaizkigu. Bero sapa dator gaurtik eta igandera bitartean, asteburuaren amaierarako 40 graduko temperatura iragarri baitute. Sute arrisku handia da, hala uhartarazi dute eta tentuz aritzeko deia ere egiten ari dira.
8: Iruñerria goizetik.
13: Koltsoneria Gorritxon zorioneko gaude. Auzoko merkataritza bultzatzen darraigu eta bi denda berri ireki ditugu. Serafino Labekaleko 11an eta Eskirozkaleko 9an.
14: Koltsoi denda espezializatua, betiko zerbitzu profesionala eta hurbila, zure beharretara egokitua.
13: Zato zurea bilatzera, 1972tik zurekin.
14: Koltsoneria Gorritxo, Tafalla 26 bis, Tuterako Benjamin 8 eta Urdax Monasterioa 41. Eta orain ere, Serafino Labe 11 eta Eskiroz 9.
13: Koltsoneria Gorritxo, bizi atxedena.
15: Colchonería Gorritxo, vive el descanso.
28: Lanbide heziketako erdi mailako edo batxilergoko bigarren mailako ikasle zara? Bai, bada Rural Kutxan 100 € emango dizkizugu bikain bakoitzeko, eta gure animo guztiak. Rural Kutxaren bikain beka, eskazazu hemen bekabikain.com.
10: Foro Foru gobernuak 2150 etxe bizitza inguru atzeman ditu jenderik gabe. Estimazio hori, identifikazio automatikorako tresna informatiko berri batetik dator, eta horren lehen emaitzak Nafarroko etxe bizitza behatokian sartu dituzte. Kalkulua egiteko, katastroko informazioa ur kontsumoaren eta elektrizitatearen erregistroekin gurutzatu da. Etxe bizitza bat ofizialki jenderik gabe utzi alizateko, jabea gutxienez hiru higiezinen titular gisa agertu behar du, eta gainera, egiaztatu behar da aldi berean estela urik eta argirik kontsumitzen, eta estela nahikoa hornidura horietako batean erregistrorik ez egotea. Jenderik gabe egon daitezken 2150 etxe bizitza horien barruan, etxe bizitza zuzendaritza nagusiak 216 etxe bizitzatan jarri du arreta. Horietan ez da ez ur kontsumirik, ez elektrizitate kontsumorik erregistratu, gainerakoetan berriz, bi baliabidetako baten gastua agertzen da. 216 horietatik, 114 pertsona juridikoen jabetzakoak dira, eta 102 pertsona fisikoenak. Foru gobernua pertsona juridikoen esku dauden etxe bizitzetan jarduten hasi da, eta eremu horretan zuzeneko eskumena du pertsona fisikoen titulartasunpekoak diren etxe bizitzetan esku hartzea udalei eta gainerako toki erakundei baitagokie. EH Bilduko Mikel Zabaletak egin dio galdera Begoña Alfaro etxe bizitza kontseilariari, eta azpimarratu du erantzuna jasondoren etxe bizitzaren arazoari aurre egiteko lehenengo baldintza arazoa ongi ezagutzea dela, eta bere taldeak urteak daramatzala etxe bizitza hutsak identifikatzeko tresna digital eraginkor baten beharra aldarrikatzen. Uste du lehen emaitzak ikusita kezkatu egin direla. Jenderik gabeko 2150 etxe bizitza posible daude, etxe bizitza parke osoaren 0.65 inguru. Kopuru hori oso urrun dago Nafarroan izan diren erreferentzia guztietatik eta gainerako erkidegoetan egiten diren estimazioetatik. Halaber, lehendakari ordeari eskatu dio argitu dezala noiz izanen duen gobernuak tresna guztiz garatu bat, foru komunitatean jenderik gabe dauden etxe bizitzen parkeari buruzko diagnostiko fidagarri, oso eta eguneratu bat egin alizateko. Bilduk gaur hain zuzen agerraldia du iragarrita, kasu horretan, Burlatako eta Arakilgo alkateak agertuko dira, 33 udaletxek onartu dituzten ordenantzen inguruan azalpenak emateko, etxe bizitza utzen zergari dagokion araudiaz mintzatuko dira. Bestetik atzo, ez beharra, Arantzadiko igerilekuetan, 59 urteko emakume bat hil zen, udal instalazioetako igerileku horietan. Emakumea bainatzen ari zen, eta ur azpian topatu zuten goizeko 11 kaldera. Sorosleek eta beste erabiltzaile batzuek atera zuten uretatik, suspertzen alegindu ziren, baina emakumea bertan hil egin zen. Suhiltzaileen ambulantzia bat, osasun zerbitzuak eta udaltzainak ere bertaratu ziren, heriotzaren ondoren Arantzadin zeuden erabiltzaileak aterarazi egin zituzten, eta instalazioak itxita egon ziren atzo. Espainiako polizia arduratu da ikerketa horretaz. Bestetik, 1918an Ezkaba gartzelatik ies egindako bertze bi lagunen gorpuzkiak identifikatu dituzte. Jesus Esteban Muñoz eta Gerardo Gómez Lorenzo alde egin ondotik exekutatu egin zituzten, eta familiaren lagin genetikoei esker lortu ditu Arantzadik haien izena bizenak. 207 preso exekutatu zituzten orotara, ordutik ona 50 lagunen baino gehiagoren gorpuzkiak aurkitu alizan dituzte, eta horietatik 10 gutxienez identifikatu. 1918an Ezkabako kartzelatik, 785 presok lortu zuten ies egitea dakizuenez, alabaina, kanpoaldean dena etzen ongi atera eta presoan hitz atxilo hartu zituzten bueltan jo eta hil egin zituzten asko.
0: Iruñerria goizetik.
5: Baina, noren urte betetzea da?
16: Ebe, gure festivala Maitearena, EHZ-etarena. Aurten EHZ-etak bere 30 urte urrena ospatzen du. Zatu kandelen ufatzera.
5: Urtero bezalak beratzen, auzolana, kontzertuak, intzaldiak, ikusgarriak, zikiroa, aurren egitarau eta inbeste sorpresa.
16: Plazako egitarau osoa urririk egunean zehar, atik pentsiko kontzertotarako sajerak hartu.
5: Ekainaren 26-28 txauriak beratzera.

0: Zeraturik gabeko sanferminak aldarrikatu ditu sare herritarrak. Mikel Mundainano, sare.
1: Bertan ditugu 2026ko sanferminak. Festa, musika eta dantza egunak. Brindisak egiteko eta milaka unetxo eta momentiko bizitzeko egunak. Elkartzeko, besarkatzeko egunak. Iruña mundura irekitzeko eta munduak bere buruari Iruñan begiratzeko egunak. Gure azken helmuga bada preso eta erbesteraturik gabeko sanferminak ospatzea. Baina presoen etxeratzea modu artifizialean mantxotzeko oraindik salbuespenez baliatzen den espetxe politikak entzierroak horritzen ez dakiten bezala egiten du. Oztopatu helmugarako bidea. Eta oztopatu beraz etxerako bidea.
0: Sare herritarrak bi ekinaldi antolatu ditu Iruñeko festa hauen inguruan, mobilizazioa uztailaren 3an eta etxera eguna uztailaren 8an konpondu gabeko ondorio asko daudelako kudeatzeko oraindik diotenez. Aldarriak kaleraterako dituzte horregatik, baita Sanferminetan ere munduari erakusteko herri honek konponbidearen, benetako bakearen eta elkarbizitzaren alde egiten duela eta horren beharra daukala. Errealitate hori lortzeko esan dute nahitaezkoa izanen da espetxean zein erbestean diren guztiak etxera itzultzea.

0: egingo du, hegoaldean batez ere, baina jada termometroak ez dira horren beste igoko. Ipar partean gainera, nabarmen nabarituko dugu jaitsiera hori. Gauza korrela, gaur beroenak 25 graduren bueltan geldituko dira kosta aldean, eta 27, 30 gradura igoko dira Bizkaia eta Gipuzkoa barnealdean eta baita Nafarro iparrean ere. Hegoaldean bai, 35 gradura hurbilduko dira maksimoak. Bestalde, gaur arratsaldean zaparradak botako ditu. Tromoiekaitzak espero ditugu arratsalderako eta zenbait okitan gogotik botako du. Haize zakarrarekin eta baita txingorrarekin. Beraz, ipar partean nabaituko dugu bereziki, baina gaur temperatura jaitzi egingo da.
1: Euskadi Irratiko Faktoria, Kirolak. Ez eta zun arazoekin bizitzara oraindik Murprotek da konponbidea. Murprotekek kirol informazioa babesten du.
2: Eta kiroletan Xavier Murua munduko futbol kopan bigarren jardunaldiko partidua jokatuko dira gaur.
3: Bai, eta nabarmentzekoa izan da Mexikoren garaipena egoko orearen aurka bat eta huts. Amultzoan Javier Agirreren selekzioa jokatutako bi neurketak irabazita final 16-etako zelkatu da. Gaur goizaldeko beste partiduan Kanadak 6-8 irabazi dio Julen Lopetegik zuzentzen duen Katalgo selekziori. Bemultzoan 4 puntu ditu Kanadak, baita Suitzak ere, Suitza errekatzo 4-1 irabazi zioten Bosniari. Atzoko beste partiduan Txekiak eta Hego Afrikak bana berdin duzuten. Aurrera begira, gaur gaueko 9:00 Estatu Batuek eta Australia jokatuko dute, gauerdian Eskoziak eta Marokok, bihar goizaldeko beste bi norketak, goizaldeko ordubite erdietan Brasil Haiti, goizeko 5:00 Turkia Paraguai. Futbolean beste bi albiste, Rayo Vallecanok Beñat San Jose aurkeztu du. Hiru demoraldirako sinatu du entrenatzaile gipuzkoarrak Vallecasko talderekin. Eta Liverpoolek Vitor Muñoz fitxatu du 40 milioi euroko klausula ordainduta. Osasunak 20 milioi euro jasoko ditu Real Madridek beste hainbeste. Zesta puntan, EITBek eta Jaialai Ligak lau urterako akordioa sinatu dute. 250 neurketa antolatuko dira urtero. Iparaldeko eta hegoaldeko enpresek parte hartuko dute, horrezkain bigarren mailako zirkuito ere sortu dute Arrobiari ikusgarritasuna emateko. Gaizka Muniategi, eraman enpresako arduraduna da.
4: Bai, oso pozik. Egia esan da nik uste dut momentu historiko badala, ez gure txako bakarri baitzik eta nik uste dut kilolan txako, hemen antolatxaila asko bildu gara, bai iparraldeko antolatxaila, baika hemengo antolatxailek ere, eta nik uste dut akordio hau, ez da gurea bakarrik izan, baizik eta nik uste dut Jaialeko mundu osoaren txako, oso akordio interesgarria, polita, laburteko akordioa, ba, Jaialai nik uste dut helduko da momentu bat lehen egon zan bezala, egongo da da.
3: Pilotan bestea, Dario Gomezen itzulera manomanistako txapeldunak beragarpeneko partidua izango du gaur, Luzaiden, Lauterdeko San Fermin torneoan Alberdi bigarrena aurkari. Eta golfean, John Ramek sendoekin dio Estatu Batuetako irekieri New Yorken. Zalkapeneko bigarrena da barrikakoa demoraldeko irugarren maiorrean. Jardualdi ez da osori jokatu alizan, argi faltagatik, laino itxiak eta izeak arazak eragin ditu. Zandakoa dena den, John Ram ondo aritu da, bi kolpe pararen azpitik, zalkapen buru Clark Windan, ikusgarri Estatu Batuarra, sei kolpe pararen azpitik. Eta gaurtik igandera bitartean, Bizkaiko Opena, Zugaztietan, Mehaztegiko Zelaietan, arituko dira golf jokalariak.
1: Euskotrenek jakinarazten du.
5: Asteburu honetan planik baduzu, Euskotren duzu. Orain, larun batetaz gain, gaueko zerbitzu bereziak irugarren linean ostiraletan, ekainaren 5, 19 eta 19. Ordutegi guztiak webgunean eta aplikazioan.
1: Euskadi ondo mugitzen da, Euskotren.
5: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
6: Amaia, prest dituzu?
7: Urte bete daramat prestatzen.
6: Basotara desi horiek, aurten bai!
7: Ordoaz, egin putz, Mikel, izaltzen ari da eta... Egin putz!
6: Bai, bai, ari naiz!
8: Prestatu zure desioak. Ondaren San Joan eguneko kupoiari esker, 500.000 euro irabaz ditzakezu. Eta gainera, ekainaren 24 arte kuponespezial.esen sartzen batara, 100 opari txartel lor ditzakezu bidaiatu zure desioak betetzeko. Ondaren San Joan eguneko kupoia. Prestatu zure desioak.
9: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
10: 25 euroraino opari zuretzat. Ostiral eta larun bat honetan Eroski gasolindikietan 20 euro erregai erostean, 5 euroko kupoia oparituko dizugu Eroski dendetan erosketak egiteko. Kontsultatu zure dendan. Eroski zurekin.
11: Alako batean ezetasun markak dituzula konturatu zara, sabaietan, hormetan, non nahi, zer egin dezakezu, deitu Murprotekti.
12: Deitu 9 11 00000.

0: makira edo sartu murprotek.esen.
1: Ezetasunari aurre egin behar badiozu, zer egin dezakezu, deitu Murprotekti.
0: 911-0000. Murprotek, zure etxea zainduz, zu zaintzen zaitugu.
2: Energia berriztagarriak ez dira etorkizuna, oraina dira. Gaur egun, erabaki bakoitza garrantzitsua da, eta autokontsumoa erabaki bat baino gehiago da. Denon artean, gure energia propioa sortu dezakegulako.
3: Euskadiko autokontsumo programa. Informatu energiaren euskal erakundean. Eusko Jaurlaritza.
4: Euskadi Irratia. Euskadi Irratian, Faktoria.
5: Eta Faktorian gaur gurekin gonbidatu Peio Otxandiano, EH Bilduren legebiltzarreko bozeramalea. Otxandiano jauna, egunon, ongi etorri.
6: Egunon, mizker.
5: Jende pilaketa hundiko asteburua izango da hau, ordu bete barru Barakaldoko beken hasiko dira Osakidetzako posaketak, eta 1.000 lagunek eman dute izena. San Mamesen gaur eta bihar laurogei mila pertsona espero dira, zeretaken kontzertu horietan, bide batez joateko asmori paiz, zeretaken kontzertura?
6: Ba, asteburu honetan betetzen dira 50 urte Otxandioko eskola sortu zela, eta ospakizunak dauzkagu eta gehituko naiz familiaekin.
5: Ari emango dio zuen, herrikoari lehentasuna. Zetaken kontzertu aipatu dugunez, azken egunotan sortu da eta emandu zer esana talde handi batzuri, Zetaki, edota ETS-eri hainbat erakundetatik emandako diru laguntzak. Hainbat sortzaileek manifestatu batean diote, nahiko luketela modu gardenagoan eta berdinzaleagoan baratu diru laguntza horiek. Eta Jaurlaritza dio, estrategiko diren ikuskizun talde batzurekin ba, egin behar dela alegin hori. Zu salbuespenak egitearen aldeko zara?
6: Nik uste dut behar dela politika kultural bat. Eta behar ditugula nolabait mainstreamean kokatzen diren taldeak. Ulertuz euskal mainstream batetaz ari garela. Hau da, txikia garela. Eta txikiak izanik, ba, handia dena ere txikia dela, ez gurean. Behar ditugulako taldeak. Nire alabek, Zetak eta ETS eta olako taldeak entzute dituzte, eta euskal musikara, euskal kulturgintzara gaur, 11 eta 7 urterekin asko hurbiltzen dira alako taldeen bidez. Beraz, alako taldeak behar ditugula ez dago ez baian, ez? Baina, hortik harago behar dugu hori txertatu, alako apustua txertatu politika kultural zabalago baten baitan. Eta ikusi beharko da, eta aztertu behar da ondo, diru publikoak, rekurso publikoak, politika kultural hortan nola baliatzen ditugun. Ez baita soilik talde handia sustatzea. Talde handiak arrakastatxoak dienak, segurazki, bauzkate baldintza batzuk, beste batzuk ez dauzkatenak. Eta bestalde, ba, sustatu behar da, kultura materra, kultura komunitarioa, sustatu behar da, mota askotako, espresio artistiko eta kulturalak, ba, ekosistema kultural bat garatu da Euskal Herrian, eta ez soilik bi edo hiru talde arrakastatxuren bueltan planteatu edo pivotatu politika kulturala. Ez nik uste dut manifestu horren sinatzaiek arrazoi izatea handi bat badukatela. Horrek ez gaitu eraman behar kontraposizioan jartzera ETS eta Zetak bezalako ereduak, herri honek behar dituenak, eta bestelako kultura komunitariago bat, amaterrago bat, edo monestena edo areto txikietan ez gauzatu behar den kultura bat. Badukagu krisi bat. Areto txikiena, ezena txikiena. Beraz, importantea dira, ze hortik sortzen da, hortik aterako dira biharko artistak, ba, izan dezaketenak errekorrido bat, eta euskal kultur panoraman, ba, hortz relevantea izan daitezkenak etorkizunan, ez? Horrek eskatzen du politika kultural bat. Eta ni, ados nago, neurri baten, manifestu hortan esaten denarekin, uste baitut, ba, kultura politika hori faltan dugula.
5: Beste jende pilaketa esan dugu Barakaldoko beken izango dela, gaurtik Osakidetzarako lan eskaintza publikoaren azterketak hasiko dira. Osasungintzari lotuta, azken eguna du gaurkoa medikuen aurtengo urteko 5. greba asteak. Berez, Espainiako ministerioari zuzenduriko greba da bat da, estatutu propioa eskatzen dutelako medikuek, baina badauzkate eskakizunak eta kexuak hemengo administrazioarekiko ere. Nola ikusten duzu desblokea daiteke lau?
6: Nik ez dakit ministrak eta Espainiako gobernuak honekin ze gestio ingo duten. Eta hori urrun gelditzen zaigu. Ez? Baina badakidana da medikuen eskaeren zati handi baten kompetentziak hemen daudela. Beraz, nik uste dut ministrari zer eskatu orduko, pentsatu beharko genukela hemen, hiru herrialdeotan bertati bertara, nola asebete edo nola erantzun ditzakegun eskadra horiek. Osakidetzako lan hitzarmenak 17 urte daramatza berritu gabe. Bueno, ba, deitu dezagun negoziazio kolektiborako maila eta eseri daia gobernua sindikatuekin negoziatzera egite dituzten eskari hoien zati handi bat nola asebete daiteken bertatik. Eskumenak badauzkagulako horretarako, ez? Orduan, lehenik eta bain pentsatu behar duguna da guk herri bezala eta ba, noski eragiten gaituela Espainiak eta Espainiako politikak eta noski, baina badaukagu autogobernu maila importante bat eta osasungintzarloan badauzkagu eskumen batzuk. Eta zehazki, medikoek egiten dituzten eskaeren zati handi bat edo horri lotuta kompetentziak hemen daude. Beraz, egin behar duguna da ekin, bertati bertara, beste inori itxaroten gelditu gabe.
5: Eta Jaurlaritza ez duzu ekiten ikusten, atzo bertan medikuen sindikatuarekin bilera bat izan zuten, eta negoziazio hori irekita dagoela dirudi.
6: Bai, baina medikuek interpelazio bat egin diote. Izu, ondo, ministrari gauzak eskatzea, baina azuk ardura duzkazu eta kompetentzia duzkazu bertan, jaz? Eta bai ikusten du joera bat, ba, norbere ardurak nola bai, diruditze aldera, fokoa Espainia jartzeko. Ikusi nuen, asteazkenean monografikoan bertan, non Pradales lehendakariak iragarri zuen 36 neurri eskatu zerrenda bat egin duela eta eskaera indiola Sánchez presidenteari ba, bizitzaren arestitzeari aurre egiteko hainbat neurri planteatuz. Baina monografiko hori zen, beste inori itxaron gabe bertati bertara eztabaidatzeko bertati bertara ze neurri hartu ditzakegun beste inori txaron gabe bizitzaren garestitzeari aurre egiteko datozen garaiei aurre egiteko tabar, ez? Badago joera bat, ez? Migrazioaren auzian beste inbeste ikusten dut, ez? Klabijo presidentearekin batzen da Pradales lehendakaria Sánchezi ez dakien nolako eskaerak egiteko. Baina hemen berak erentzian jaso du paktu sozial bat migrazioari aurre egiteko. Eta hemen beharko genuke gaur egon eztabaidatzen eta adosten ze migrazio politika behar dugun. Beraz, autogobernu ez da soilik aldarrikatu behar. Autogobernua praktikatu egin behar da garaiko auzi nagusietan. Osasungintza badoitako bat, migrazio badoitako bat, eta bizitzaren arestitzeari nola aurre egingo diegun badoitako bat.
5: Aste honetan osoko bilkura berezi hori eginda zuek proposatuta bizimoduaren arestitzeari nola aurre egin eta ze politika fingatu zehazteko, zuek hainbat proposamen jarri zen dituzten, baina zuenik etzen aurrera atera. Horrek ez aldu neurri batean zuen ezina agerian uzten.
6: Horrek agerian uzten duena da hemen badagoela bloke bat baztertzaia dena. Ze hori ez da normala. Hau da, pleno monografiko bat deitu. Gai, esango nuke, zentral baten inguruan. Nola horre ingo diogun bizitzaren garestitzari? Nola segurtatuko duen jendearen ongizatea? Noiz eta, zerbitzu publikoen jasangarritasuna ez baian egon daitekeenan aldaketa soziodemografikoen ondorioz. Noiz eta krisi ekonomikoa gertatu daitezkenean. Noiz eta etxebizitza larrialdi bat bizi dugunean. Bueno, oposizioak proposamenak egiten ditu eta izu, 17 proposamenetatik etako batzuetan gutxienez erdibideko bat egitea posible izango zitekeena da. Eta azpaldin bada noren zera erakusten du, ez? Noren ardura gabekeria edo noren inmobilismoa edo noren itxikeria adierazten du. Bueno, PNV eta PSRena sistematikoki buskatzen dute EH Bilduk parlamentura eramaten dituen proposamenen kontra edozein kasutan. Eta hori arazoa da.
5: Eta zergatik gertatzen da? Zergatik uste duzu daukatela jarrera hori?
6: Bueno, nik uste dut badagoela kultura politiko bat, baina badagoela estrategia bat. Da, hemen eutxi egin behar zaio estatuko bati. Bi alderdiek osatzen duten koalizio sistemiko bati, koalizio vertikal bati. Eutxi egin behar zaio. Eta uste dut hori dela eredu bat. Eredu bat aurten 10 urte betetzen dituena. 2016an inauguratu zuen eredu hori Iñigo Urkullu lehendakariak. Ibarretxeren aroari bukaera eman zion eta aro berri bat inauguratu zuen. Eta normaltasun berri bat ekarri zuen hiru herrialdeetara. Normaltasun hori zen PNV eta PSN arteko koalizio bat. Gehiengo osoak hiru herrialdeetako gobernu guztietan. Normaltasun berri horrek trakzionatuko zuen herri honen garapena hiru herrialdeetan. Bueno, 10 urte bete dira. Nik esango nuke eredu hori dagoela agortuta. Eta agorpen hori ikusten dut hiru gauzetan. Bat, PNV eta PSek PPren babesa behar dute geroz eta instituzio gehiagotan koalizio hori eutsi alizateko. Bi, ez dira gai herri honi hiru herrialdeetan etorkizuneko proiektu bat eskaintzeko. Geroz eta gehiago ari dira sestran beraien artean gai funtsezkoetan astero eta berain arteko harremanak oso kaltetuak daude. Inoiz baino kaltetuago, ez? Nik uste dut agortutako eredu baten aurrean gaudela. Azken ondarretan dagoen eredu baten aurrean dagoela. Eta Euskal Herrian gauza asko gertatzen ari dira, beste nunbait, beste leku batzuetan. Iparraldean gauza gertatzen ari dira. Nafarroan gauza gertatzen ari dira. Ustez periferian zen leku hoietan dinamismo politiko askoz handiagoa dago, ez? Eta hain zuzen ere, bai iparraldean eta bai Nafarroan, praktikatzen den politika egintza horrek oinarrian daukana da Agirre lehendakariaren ondare politikoa. Hau da, tradizio politiko desberdinen artean ari da antolatzen politika egintza. Alain Iriartek, ezkerreko independentista batek, ezkerreko abertzale batek, osatu du gobernu bat iparraldeko tradizio politiko guztiak barne sartuz. Iruñan Asironek horrela gobernatzen du. Txibitek horrela gobernatzen du Nafarroa. Eta hemen, hiru herrialdeetan mantentzen da koalizio bat, helburu nagusitza daukana, estatu quo bat blindatzea. PNV eta PSek, alik eta botere espazio gehien hartzea, eta horretarako nuski, EH Bildu alternatiba gisa ezabatu egin behar. Eta horretarako, EH Bildurekin ez da inolako akordiorik egin behar. Horrek, beraien ustez, EH Bildu indartu egiten duelako, eta mehatxu bat sortzen diolako, hain zuzen estatuko horrek ez. Hori da, hemen funtsian gertatzen ari dena. Baina guzti dut, hain zuzen Agirre lehendakariaren ondare politikoa aldarrikatzeko momentua dela. Baina ez bakarrik aldarrikatu, baizik eta praktikan jartzeko momentua dela. Praktikan jartzeko momentua dela ondare politiko hori, eta hau zela momentu historikonek eskatzen duen aldaketa.
5: Aste honetako osoko bilkura horretan deigarria egin zaigu Eneko Andueza PS Euskadiko Ezkerrako idazkari nagusiaren tonua zuekiko. Orain dela aste batzuk zuek Etxebizitza proposamena aurkeztu zenutenean Deniz Itxasoren kritika batzuk somatu genituen, baina gero gerturatze bat ere irudikatu zen. Aste honetan aldiz Andueza gogor egin duzuen kontra.
6: Nik esan honuke Anduezaren tonoa etzela pleno baten pleno batek eskatzen duen tonoa, gehiago zela ba, bere militantekin mitin baten ez erabiligarreko tonoa, ez? Bueno, ba, batzuk ja badaude logika elektoralista neto batean eta orduan zuke amaten duzunean gai importanteak amati duzena ez Etxebizitzaren gaiak noiz eta soziometroak aste honetan bertan adierazten duen Euskal Herritarek suspenditu egiten dute dituela gobernu honen politikak. Argi eta garbi. Noiz eta den lehen kezka soziala. Noiz eta egora den geroz eta okerrago. Aprezioa gero eta gorago. Noiz eta diagnostikatuta daukagunen daukagula arazo potolo bat. Eta honek fraktura sozial bat sortzen duela. Bueno, EH Bildu proposamen bat egiten du. Proposamen hori aldez aurretik maila pribatuan partekatzen du lehendakariarekin eta Etxebizitza sailburuarekin. Denbora hartzen du hori aztertzeko juridikoki eta finantzeroki. Adituekin kontrastatzen du. Parlamentura eramaten du. Bueno, titular baten esan da, jaso dugun erantzuna da, ez hori Ganduzaren partetik, baita ere PNV-ren partetik, eta lehendakariaren partetik ere bai. Ez dugu leziorik onartu zuen partetik. Non egon zarete orain arte, eta zuek formula magikoa planteatzen dituzu ez. Hori da gaur EAen politikagintzaren maila. Eta uste dut horrela eskoazela oso urrun.
5: Esteban Ebait ere kritikatu dizuen puenteetako bat Etxebizitzari lotuta da, esate baterako urte amaieran onartu zen urgentziazko neurrien legearen kontra egin zenutela, eta aldiz orain EH Bildu gidatutako Errenteriako udala izan dela, hori aplikatu duen lehenengoetako bat, horrez dago kontra esan bat.
6: Baina hori gezurra, eta hortara ere oitu gara, gezurra esatera. Ze horeretan, promozioietan, mantendu dira estandarrak. Etxebizitza babestuen estandarrak mantendu egin dira. Edifikabilidadea, igo da uneko amar, babestu, Etxebizitza babestuena eta tasatuena, eta ondorioz, porzentaiak, Etxebizitza babestuenak, zera librenak eta Etxebizitza tasatuenak mantentzen dira bere horretan. Beraz, alderantzizkoa da, EH Bilduk frogatu du horeretan, ez dagoela beharrik estandarra jisteko, oda promozioak bideragarriak direla,
4: Euskal Herria irratian, Iruñerria goizetik, Maialen Uarte.
7: Nafarroako gobernuko lehendakariak Maria Txibitek iragarri du euskara hizkuntza propiotzat jotzea proposatuko duela foru hobekuntzaren legea eguneratzeko batzordean. Erreferentzia egin dio euskalgintzaren kontseiluak Iruñean egindako manifestazioari ere, Euskaltzaleon martxari, Eta hartara, atzoko iragarpenaz alaxe mintzatu da Euskalgintzaren Kontseiluko idazkari nagusi Idur Eskizabel.
8: Txibite presidentearen adierazpenetako batzuk poz neurtuz hartu ditugu. Urrats bata, baina urrats txikia. Izan ere, benetan aurrera egiteko gutxienekoa euskara ofizial Nafarroa osoan egitea da. Baita ere, poz neurtuz hartu dugu gure proposamen nagusietako bat euskararen ezagutza unibertsalizatzea balioan jarri izana. Baina sinesgarri izateko urrats eta ekintza errealak behar ditugu. Bere gobernuaren orain arteko jarduna justu horren kontrakoa baita, etengabe dereduen irekiera oztopatzea. Azkenik, euskaltzaleon mobilizazioaren eragingarritasuna azpimarratu nahi dugu. Normalizazioaren aldeko urras txiki hauen bultzagarri izan baita.
7: Zehazki lehendakariak iragarri du foru hobekuntzaren 9. artikuluan moldatzea proposatuko duela euskara Nafarroko hizkuntza propio gisa aitortzeko. Helduden astean agerraldia eginen du Txibitek LORAFNA eguneratzeko lantaldearen batzordean.
9: Que el euskera cuente con ese reconocimiento en la LORAFNA como lengua propia y lo haré además desde el convencimiento de que hemos superado como sociedad una etapa en la que el euskera quizás tenía unas connotaciones más políticas que sociales, gracias, como digo, entre otras cosas, en buena medida a un enfoque desde lo público que ha buscado precisamente socializar, acercar el euskera y hacerlo sobre todo a través del aprendizaje al conjunto de la población navarra con independencia.
7: Iragarpenak zein ondorio edo eragin praktiko izanen dituen ez du argitu lehendakariak oraingoz. Txibiteren hitzek zer esan eman duten Nafarroko Legebiltzarreko taldeen artean, PSNek begion ez hartu du lehendakariak egindako iragarpen hori egungo Nafar gizartearen errealitatea islatzen duelakoan. EH Bilduren izenean Eneka Maiz parlamentariak esan du oso berri ona dela Txibite euskararen estatusa aldatzeko presta agertu izana, inflexio puntu bat dela, ate bat ireki baitu. Txibitek sustatu nahi duen eztabaida esparrua jada gainditua dagoela iruditzen zaio geroa bairi eta beste urrats batzuk egitera premiatu dute lehendakaria. Antzera mintzatu da zurekin Nafarroa koalizioko bozera Male Carlos Guzman ere, uste du zonifikazioa gainditu gabe euskara hizkuntza propio gisa intzatetxi nahi izatea itxurakeria eta elektoralismo hutsa dela. Egun on guztioi, Euskal Herri Irratian txanda hartzen ari gara gertuko informazioari arreta eskaintzeko. Ekainak 19 ditu gaur ostirala da, bero dator gaurko eguna ere eta bero abiatzen ari gara. 22 gradu ikusten ari gara irrintzidorregain honetako termometroan, zerua oskarbi eta laster eguzkizpiak ere agertuko zaizkigu. Bero sapa dator gaurtik eta igandera bitartean, asteburuaren amaierarako 40 graduko temperatura iragarri baitute. Sute arrisku handia da, hala ohartarazi dute eta tentuz aritzeko deia ere egiten ari dira.
4: Iruñerria goizetik.
10: Embutidos Arrieta. Basurde eta oreinaren txorizoa, txistorra, erreienoa, odolkia, artisaua gara. Embutidos Arrieta, bilatu zure denda edo supermerkatuan. Embutidos Arrieta, Zubiri.
11: Fama Living, ezagutzen aldituzu ekonomia zirkularrarekin diseinatutako gure sofak, bizitza osorako sofak dira, osagarri guztiak ordezkagarriak baitira, erabat desfunda dezakezu, sakonera desberdinekin jolastu eta eserreku bakoitzaren gogortasun aukeratu. Fama Living, sofa modularretako espezialitatea.

0: foru gobernuak 2150 etxe bizitza inguru atzeman ditu jenderik gabe. Estimazio hori, identifikazio automatikorako tresna informatiko berri batetik dator, eta horren lehen emaitzak Nafarroko etxe bizitza behatokian sartu dituzte. Kalkulua egiteko, katastroko informazioa, ur kontsumoaren eta elektrizitatearen erregistroekin gurutzatu da. Etxe bizitza bat ofizialki jenderik gabe utzi alizateko, jabea gutxienez hiru higiezinen titular gisa agertu behar du, eta gainera, egiaztatu behar da, aldi berean estela urik eta argirik kontsumitzen, eta estela nahikoa hornidura horietako batean erregistrorik ez egotea. Jenderik gabe egon daitezken 2150 etxe bizitza horien barruan, etxe bizitza zuzendaritza nagusiak 216 etxe bizitzatan jarri du arreta. Horietan ez da ez ur kontsumirik, ez elektrizitate kontsumorik erregistratu, gainerakoetan berriz, bi baliabidetako baten gastua agertzen da. 216 horietatik, 114 pertsona juridikoen jabetzakoak dira, eta 102 pertsona fisikoenak. Foru gobernua pertsona juridikoen esku dauden etxe bizitzetan jarduten hasi da, eta eremu horretan zuzeneko eskumena du pertsona fisikoen titulartasunpekoak diren etxe bizitzetan esku hartzea udalei eta gainerako toki erakundei baitagokie. EH Bilduko Mikel Zabaletak egin dio galdera Begoña Alfaro etxe bizitza kontseilariari, eta azpimarratu du erantzuna jaso ondoren etxe bizitzaren arazoari aurre egiteko lehenengo baldintza arazoa ongi ezagutzea dela, eta bere taldeak urteak daramatzala etxe bizitza hutsak identifikatzeko tresna digital eraginkor baten beharra aldarrikatzen. Uste du lehen emaitzak ikusita kezkatu egin direla. Jenderik gabeko 2150 etxe bizitza posible daude, etxe bizitza parke osoren 0.65 inguru. Kopuru hori oso urrun dago Nafarroan izan diren erreferentzia guztietatik eta gainerako erkidegoetan egiten diren estimazioetatik. Halaber, lehendakari ordeari eskatu dio argitu dezala noiz izanen duen gobernuak tresna guztiz garatu bat, foru komunitatean jenderik gabe dauden etxe bizitzen parkeari buruzko diagnostiko fidagarri oso eta eguneratu bat egin alizateko. Bilduk gaur hain zuzen agerraldia du iragarrita, kasu horretan, Burlatako eta Arakilgo alkateak agertuko dira, 33 udaletxek onartu dituzten ordenantzen inguruan azalpenak emateko, etxe bizitza utzen zergari dagokion araudiaz mintzatuko dira. Bestetik atzo, ez beharra, Arantzadiko igerilekuetan, 59 urteko emakume bat hil zen, udal instalazioetako igerileku horietan. Emakumea bainatzen ari zen, eta ur azpian topatu zuten goizeko 11 kaldera. Sorosleek eta beste erabiltzaile batzuek atera zuten uretatik, suspertzen alegindu ziren, baina emakumea bertan hil egin zen. Suhiltzaileen ambulantzia bat, osasun zerbitzuak eta udaltzainak ere bertaratu ziren, heriotzaren ondoren Arantzadin zeuden erabiltzaileak aterarazi egin zituzten, eta instalazioak itxita egon ziren atzo. Espainiako polizia arduratu da ikerketa horretaz. Bestetik, 1918an Ezkaba gartzelatik ihes egindako bertze bi lagunen gorpuzkiak identifikatu dituzte. Jesus Esteban Muñoz eta Gerardo Gómez Lorenzo alde egin ondotik exekutatu egin zituzten, eta familiaren lagin genetikoei esker lortu ditu Arantzadik haien izena bizenak. 107 preso exekutatu zituzten orotara, ordutik ona 50 lagunen baino gehiagoren gorpuzkiak aurkitu ahal izan dituzte, eta horietatik 10 gutxienez identifikatu. 1918an Ezkabako kartzelatik, 785 presok lortu zuten ihes egitea dakizuenez, alabaina, kanpoaldean dena etzen ongi atera eta presoan hitz atxilo hartu zituzten bueltan jo eta hil egin zituzten asko.
1: Iruñerria goizetik. Miguel Indurain Fundazioak Nafarroako kirolarekin duen konpromisoa indartzen du beste behin ere. Aurten bere kirol bekak sendotu ditu eta bere historiako inbertsio ekonomiko handienarekin gainera. Bultzada horrek gure kirolarien ahalegina, ilusioa eta sakrifizioa laguntzen ditu. Miguel Indurain Fundazioa talentua ere eraikitzen delako.
0: Euskal preso politikorik eta erbesteraturik gabeko Sanfermiak aldarrikatu ditu sare herritarrak. Mikel Mundainano, sare.
2: Bertan ditugu 2026ko Sanferminak. Festa, musika eta dantza egunak. Brindisak egiteko eta milaka unetxo eta momentiko bizitzeko egunak. Elkartzeko, besarkatzeko egunak. Iruña mundura irekitzeko eta munduak bere buruari Iruñan begiratzeko egunak. Gure azken helmuga bada preso eta erbesteraturik gabeko Sanferminak ospatzea. Baina presoen etxeratzea modu artifizialean mantxotzeko oraindik salbuespenez baliatzen den espetxe politikak entzierroak horritzen ez dakiten bezala egiten du. Oztopatu helmugarako bidea eta oztopatu beraz etxerako bidea.
0: Sare herritarrak bi ekinaldi antolatu ditu Iruñeko festa hauen inguruan, mobilizazio ostegiaren 3an eta etxera eguna uztailaren 8an konpondu gabeko ondorio asko daudelako kudeatzeko oraindik. Diotenez, aldarriak kaleraterako dituzte horregatik, baita San Ferminetan ere munduari erakusteko herri honek konponbidearen, benetako bakearen eta elkarbizitzaren alde egiten duela eta horren beharra daukala. Errealitate hori lortzeko, esan dute, nahitaezkoa izanen da espetxean zein erbestean diren guztiak etxera itzultzea. Eta albiste kontakizunaren amaierara iritsi gara azken honekin, 22 gradu ikusten ari gara goizeko tenore honetan hemen Iruñean.
3: Euskal Herria Irratia, Iruñerriko Irratia. Iratzargailua itzali, kafea prestatu eta euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus
4: Bizkarreko minarekin bizizara eta ez duzu konponbidea lortzen? Zatoz Atlon Bizkar Klinikara eta rekuperatu zure bizitza. Zuk merezi duzulako esan agur Bizkarreko minari. Zure bizitza aldatu nahi baduzu deitu 948-406-1905 Atlon Bizkar Klinika.
5: Hau da egin ederra.
6: Gure lurra eta zure osasuna zaindu nahi dituzu? Zatoz Egia Ekodendara eta uda prestatu gurekin. Krema hidratatzaileak, iragazki fisikoa duten eguzkitarako kremak, magnesioa eta kolagenoan eskaintza bereziak. Egia Ekodenda, elkarrekin ingurumena zainduko dugu. Fuente del Hierro kalea, Iturrama auzoa, Iruña.
7: Benetako produktu freskoak bilatzen dituzu, betiko baratze eta merkatu saina dutenak, zatoz Santo Domingoko azokara. Hemen, tradizio eta kalitatea egunero eskuz eskulanean aritzen dira, zure etxera oberena eramateko. Eta plan biribila nahi baduzu, adi, Hileko 3. Eta azken larun batetan, artisautza eta antigoaleko gauzen azok antolatzen baitugu, leku ezin aproposagoa familian gozatzeko. Santo Domingoko azokan, zain gaituzu. Nafarroako gobernuak diruz lagundutako jarduera.
0: Nafarroako artisautza azoka, kolorearen, testuraren eta sormenaren festa handia. Ekainaren 18-tik 21-era, Iruñeko Gazteluko plazan, 37 artisautza postu, ikusi eta parte hartzeko tailerrekin batera. Informazio gehiago nahi baduzu, edota tailerretan izen eman, jarrai gaitzazu Facebooken edo Instagramen, abildua Naparlur izenarekin. Naparlurrek antolatuta, Nafarroako gobernuak diruz lagundutako ekintza.
8: Living. Zure sofa oporrak eskatzen dabil, ez gehiago jasan zure sofa ondartzarako aulkia baino deserosoagoa izatea. Pasa zaitez Iruñeko Fama Livingetik eta egin zure eskaera uztailaren 5 baino lehen, zure sofaz udan gozatu alizateko. Ez galdu aukera, Fama Living, Iratxe Monasterioa 43, zure sofa denda.
9: Noainen, Serreria Esparza. Zurdindegi eta ebanisterietarako hornikuntza. Altzariak, eskailerak eta upelak egiteko askotariko zura. Gaztainondoa, Gereziondoa, Lizarra. Informazio gehiago, serreriaesparza.com webunean. Gure berezitasuna, aritza.
10: Aekak, Dindaiak, Ebetek, Plazarak eta Udaleku kantolatuta, hemen da berriz ere familia egonaldia. Euskararen gaitasuna hobetzeko, hizkuntza ohiturak aldatzeko eta Euskal Herria deskubritzeko aste osoko abentura kolektiboa. Uztailaren 20-25 espedizioa Euskal Herrian gaindi. Izen emateko plazara.eus, Poktefak, Euroeskualdeak, Nafarroako Gobernuak eta Gipuzkoako Aldundiak diruz lagunduta.
11: Hizkuntza bat ikasi nahi duzu baina ez dakizunon. Ba ez izan zalantzarik, hizkuntzak hobe Iruñeko Hizkuntza Eskola Ofizialean. Erdigunean, merkea eta irakasle zoragarriekin. Eta baduzu zer aukeratu, alemana, euskara, frantsesa, ingelesa, italiera. Ekainaren 22-tik aurrera apuntatzen altzara. Ez izan dudarik, etorri Iruñeko Hizkuntza Eskola Ofizialera.
12: Gobierno de Navarra.
13: Nafarroako gobernua.
14: Navarra, una forma de funcionar.
15: Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.
16: Elurretan eskalatzen, eskiatzen, mendian ibiltzeko materiala, segurtasun kontua da. Egin apustu ziurra. Basati Kirolak, esperientzian oinarrituriko aholkularitza. Errekoletak 8, Baratxurien plaza, Iruña.
17: Osasunarekin ez delako jolasten.
18: Esnearen zaporearengatik.
19: Oso krematxoa delako.
20: Bertakoa delako.
21: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
22: Gorritxo sistemas de descanso, urbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo sistemas de descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabi etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo sistemas de descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
23: Euskal Herria Irratian, Metrópoli Forala.

0: Goizeko 9:05, egunon entzule Euskal Herria irratiko sintonian jarraitzen duzu, Metropoli Forala saioa da hau eta goizeko 11 arte egonen gara zuekin konpainia egin nahian, goiza freskatu nahian, behintzat ordu hauetan saiatzen ari garelako fresko goten, 21 gradu markatzen digu hemen termometroak. Igor Eskubero Otamendi kontrolean dena, kontrolpean soinu teknikarietan, teknikaria dena egunon.
1: Kaixo, egunon guzti, zer moduz?
0: Os, ondo, zer moduz, nola gindu zulo?
1: Ongi. Ongi egiten ez momentuz, bai.
0: Bai, este osoan zehar ongi zula.
1: Bai, urrengo astean ja ez dakiten besterako izango den, ze gainera temperaturak gora egin bardute, orduan...
0: Esango diguztu nola, egiten duzu nongi lo, eta zergatik.
1: Gatzatxo bat, gaur da, demoraldiko azken Metropoli Forala, ez da?
0: Ostra, egia da, egia da, maialen nuarte, zer moduz?
2: Ongi, eta zu nahi?
0: Ba, primeran.
2: Bai,
0: klaro, bai, jakinda gainera, Metropoli Forala azkeneko saioa bera, demoraldinetakoa. Guardasola zabaltzeko prest, eta honezkero ja egun asko dira guardasola.
1: Unailako elkierra programaz. Atzo itxi zenuten Irrintzi plaza?
0: Egia da.
1: Eta gaur bazatoz Metropoli Forala iztera.
0: Irrintzi plaza betirako.
1: Egia.
0: Itxi genuen. Azkeneko Irrintzi plaza, nari iraizot, segunon, zer moduz?
3: Egunon, triste Irrintzi plaza.
0: Negar batean egon ginen arratsalde osoan, eskerrak gure kolaboratzaileak karri zutela merendua.
3: Kriston merendola egin zenuten, gaur goizan egin genezake brunch bat edo gozari eder bat, baina ez dugu ez.
0: Gaur goizan horrenik arrastoak ditugu, ez? Merendaren arrastoak.
2: Baina arrasto goxoak, eh?
0: Bai, oso goxoak.
1: Eta gauza da, urrengo ikasturtean arsaldan ere ongo dela saioa, baina ez dela Irrintzi plaza deituko.
0: Hori da, Irrintzi borren ez garelako egongo, kale berria, kale nagusian barkatu egonen gara, eta beraz, izen aldatu beharko diogu saioari. Ze izen jarriko diogun, ez dakigu oraindik.
1: Oraindik, ez da.
0: Entzulei galdetu diogu, eta proposamen batzuk egin dizkigute, baina hori...
2: Bai, batzuk baia?
0: Bai, baina udan zehar erabaki beharko dugu, ze bestela. Bai. Iralian, berrituko dugu arratsaldekoa. Tira, eguneko gaia aipatu behar dugu abiatzeko. Izan ere, abiadura moteltzea eta inguratzen gaituen munduaz gozatzea du helburu ekainaren 19ko jardunaldiak. Paseoaren munduko eguna da gaur, edo nazioarteko eguna. Zuek paseatzekoak zarete edo gehiago korrik ateratzekoak?
1: Ez bat ez bestea.
0: Ez bat ez bestea, Igor.
2: Gehiago paseatzekoa korrikan ateratzeko baino.
0: Nar?
3: Ba, ez dakit.
0: Zintzuk dira zure ohiturak. Edo zara runner bat.
3: Runner, ez.
0: Ez favorez, ez izan.
3: Nahiago bizikletarekin itzulitxoak egitea, alba da pixkatere, aize freskoa baratzen egote ere.
0: Ah, baratzen. Horro kirola ederra egiten da baratzen, eh?
3: Bai.
0: Izerri batzuk botako zenituen
3: azte honetan. Berezekin eguaren ondotik itzultzen zarenean eta dena belarrez josita ikusten duzularik.
0: Karo, da berri aldean, ez? Dena landatu behar denean, hor komeriak.
2: Beti dertu nahi?
0: Ni nintzen paseo zalea, beti egiten duen bazkaldu eta gero, orain ja ordutegiaren gatik egiten dudana da etxean bizikleta.
3: Etxean bizikleta?
0: Estatikoa. Hor, egon gelan, jartzen dut irratia.
3: Aize mai gailua parean, pixkatere...
0: Bueno, orain udan, piztu beharko dut, bestela, bai, egiten dut izerdea, bueno, badirudi, ez dakit, maratoia egiten dudala. Bai, runnerraen alternatiba moduan edo adostu zuten gaurko eguna, paseoaren nazioarteko eguna izendatzea. Estatu batu erbatek, abizenakoak, nolabait bultzatu zuen, eta, hori, nolabait alternatiba moduan, ez, paseo osasuntxuak, edo, aldarrikatzeko, gaurko eguna, paseoaren nazioarteko eguna. Beraz gure, lehendabiziko gomendioa saio astearekin, gaur goizean paseo on bat ematea, ahal baduzu bere alatera, bestela izerditan amaituko duzu gaurko paseoa.
2: Orain,
0: hau da, atzoko merenduaren arrastoak jatearen ondorioa.
2: Orain runner esaten diegu korrikan ateratzen direnei, lehen footing esaten zitzaion.
0: Lehen footing, baina ez dakit footing hitza akaso ez da oso erakargarria, ez? Footing, badirudi...
3: Footing.
0: Ez dakit nola, ez gaizki esakari zarela, ez? Shield zait, ez footing. Alde mendik. Tira, guazen eguneko albiste bitxiaren bila.
4: Optika Iruñaren eskutik, goizeko albiste bitxia.
0: Tira, gaur jolas bat proposatu nahi dizuet, eta proposatu nahi dizuegu ere zuei, entzule maiteok. Zein da zuentzat, aste honetako hitza, edo aste honetako gakoa. Ikusita nola joan den astea, aktualidadeak zer eman digun, edo zer ez digun eman ere, hitz baten bila gabiltza. Hitz bat, kontzeptu bat, egoera bat, nik zer dakit.
1: Beroa.
0: beroa izan daiteke bat.
1: Adibidez.
0: Beroa izan daiteke bat, eta gainera, ez da aste honetakoa, eta aurrengo astekoa.
1: Bai, bai.
0: Eta kaso da osokoa, baina bai, beroa ez, lehendabiziko aldiz sentitzen ari garerako benetako beroa egia da, izan daiteke bat. Zuek baldu zoe beste bat.
2: Nik amaiera, esango nuke.
3: Amaiera.
0: Amaiera, zeren amaiera?
2: Ikasturtean amaiera.
0: Baina zerbait, bere ziaren gatik esaten duzu hau, Maialen?
2: Oporrak ere izan zitekeen. Izen,
0: oporrak?
2: Hitza, ez?
0: Artuko aldituzu, oporrak.
2: Bai,
0: no,
2: gaur.
0: Is? Gaur, begira.
3: Hemen abandonatuko gaituzu.
2: Bai, bai, bai. Esku honean uzten dut irratia.
0: Ba. Oso pozik ikusi zaitugu, eta genekien zergatik eta begira, eh?
2: Hori da.
0: Oporretara bai. Zoaz, beraz, horregatik amaiera.
2: Hori da.
0: Amaiera da hasiera, ez?
2: Hori da.
0: Bai. Ere, bai, zerbaiten hasiera, ez? Inartu,
3: nik duda nuen, bat, biren artean, hasiera baten esan behar nuen, hizkuntza propio.
0: Hizkuntza propio.
2: Nik ere,
3: hori. Esan dut, haine ez deusa iruditu zait, euskainola hautatu dut.
0: Euskainola.
3: Zergatik eta euskaltzaindiak lehen aldiz, aste honetan erabaki duelako euskainola gehitzea iztegira.
0: Beraz,
3: egiazko hitz bat bilakatu da.
2: Eta ezakit, ikusi ote duzuen zaldieroaren bineta horren inguruan, oso polita iruditu zitzan, ze batek besteari galdetzen dio, euskainol onartu du euskaltzaindiak, eta erantzuna da, euskainol hitza onartu du, baino ez jarrera.
3: Bai, txiste hori jada egin genuen hemen lehen.
0: Bai. Egia da, berezko hizkuntza dugun euskarak euskainol hitza orain onartua du, beroa esan duzue, hartza ere izan zitekeen,
3: bai,
0: hartza edo hartzak.
2: Hori da, bai.
0: Ez zukaldaria, baizik eta animalia. bai, bi agertu omen direlako, ez?
2: Hori da, bai.
0: Ez karozen hartu genuen susto asteburuan eta gero Aribealdean ere.
2: Bai,
0: ikusi omen dute hartza, zapatero.
1: Zapatero, xapatero.
0: Xapatero, edo xapateroren alabak, edo xapateroaren idazkaria, edo...
1: Izan daiteke.
0: Edo alderdi sozialista, berdin dio noiz aukeratzen duzun hori, beti delako albiste azken aldi honetan.
2: Ea, sumatzen duzuen entzule hau, zertan aritzen den lanean.
0: Ea, ba, ea, ba.
2: Bueno, niretzat hitzak izan daitezke, evaluazio eta bilerak.
0: Ara, wow. Ara, irakasle andana ez, gure entzuleen artean. Umeak hori bai ikastetxetik jabota dituzte, edo nola?
2: Bai ez, ranen
0: bai. Oporretan dute ja da,
2: no, gaur dazkeneko guna. Gaur bukatuko dute batzuk.
0: Gaur. Bai. Ba, entzulei zuei ere noski eskatuko behar dizue. Aste honetako hitza kontzeptua gakoa zein den zuen ustetan, bidali guzue WhatsApp zenbak iramezutxo bat.
5: 608-1-9-9-6.
0: Izan ere, mezu horiek saria izan dezakete. Aldez aurretik amaitu dezagun, albiste bitxia.
6: Entzun duzu, Optika Iruñan beo planari atxikita gaude. Eta zer den plan hori, Osasun Ministerioak sustatutako plana. 16 urte arteko adingabei betaurrekoak ebolentilak erosteko, urtean 100 € arteko laguntzak emateko programa. Ez galdu aukera eta etorri Optika Iruñara. Optika Iruña, 25 urte baino gehiago zuretzat onena eskaintzen.

0: saria izan dezakete zuen mezuek ze sari zehazki?
1: Ba, saltoka jampera joateko bi sarrera ordu erdiko saioak dira. Aski izaten da ordu erdi, motzai dirudi dezake, baino ez, ordu erdi saltoka ibiltzea kirol ederra da.
0: Bai, egia da, Nekatu zaitezke eta umeekin bazoaz ere...
2: Nekatuko zara
0: zirekea bikoitza izan daiteke.
1: Bai, hori, kasu eman, ze adinekin zoazten, zeren aur pilo bat egoten dira tartean, eta zanpatu ditzazkezu, beraz.
0: Eta nekagarriena ez da, ez dira saltoak, baizik, eta umeen saltoak begira zea tentuz eta jakita eta ikustea nondik sartzen diren eta nondik behitzen
2: den,
0: ematen du esperientzia gati kontatzen duela.
1: Bueno, jabazteko probabilitatea zurea izan daiteke alere. Aur bat erortzen mazaizu gainera ez dizu minik egine, baina zu gainera erortzen.
0: Bai, baten bat desagertu baiteke ni gainera erorita.
1: Hori bai, ez dakit irizpidea onartuko zenuketen, baina asteko hitza zein den bidaltzekotan norbaitek esaten badu mitoaroa dela.
0: Mitoaroa!
1: Kampo utziko nuke.
0: Noiz da hori, bihar, ez da?
1: Uste dut baietz bai.
0: Bihar, mitoaroa iru.
1: Zenbat sarrera salgai orain Instagramen historietan jendeak erosi zituela duela urte bat eta orain ezin dela joan.
0: Bai, amarnaka.
1: Amarnaka.
0: Baten batek eskaintzen ditu doan. Ja, esaten dut. Oparitzen dizkizut, ez? Bai, horrelakoa da gure gaur egungo gizartea, ez? Hainbeste denbora aurretik, ba, dena erosten, pentsatu, zagortuko direla, ez dugula aukera historiko bat bizitzeko aukera dobetarik izango, eta azkenerako ezin dugu, ezta?
2: Hori da.
1: Nola ditzen zen hori? FOMO.
0: FOMO. Bai, gauzta guztietan egoteko berro.
1: FOMO herria.
3: Bai, niba, no.
0: Barkatu? Zure egon behar zara, Samamesen.
3: Broma.
0: Ah, zer susto mandi ezon. Nik ETV bin ikusteko nahia dut.
3: Nik uste dut ez da hori ere. Baina, bueno, bakoitzak egin ezela nahi duena.
0: Bai.
3: Libre, azkara, eta...
0: Askatasun osoz.
2: Gukatze txea.
0: Disfrutatu asteburuaz, nahi duzuen moduan. Gozatu, eguraldiaz, asteburuaz, hizkuntzaz, musikaz.
2: Nik atzo...
0: Sexua praktikatu nahi ezkero eta posible izan ezkero.
2: ETV bin ikusi eta entzun genuen Mikel Reparaz kazetariak Peio Reparaz...
3: Enguzuen arteko elkarrizketa.
2: Eginako elkarrizketa. Hausnarketa interesgarriak utzi zituen, autokritikarako momentuak ere izan zituen. Bueno, bai, interesgarria izan zen.
0: Bai. Elkarrizketa atzo ETV baten eta ETV bin.
2: Bai.
0: Da ikusi izan genuen.
2: Eta datu ekonomikoak ere utzi zituen mai gainean.
0: Datu ekonomikoak ere bai,
2: Diru laguntza San Mamesekoak 5 milioi euroko kostua izanen duela.
0: Aiama, 5 milioi euro. Bai. Agoizko udaleko aurrekontua bezain beste.
2: Hori da.
0: Wow.
3: Bueno, 80.000 sarrera ez dakizte preziotan dauden, egia esan.
2: Hori da, esan zuen, sarrera hori esker, egiten aldiola aurre zetakek ere, azaldu zuen Bizkaiko Aldundiak kasunetan San Mames estadioa uzten diola, hori erabiltzen uzten diola, eta prestatu egiten duela zetakek ikuskizun hori egin ala izateko.
3: Ez izan dudarik irabazten aterako dela zetakekoak zebestela ez zuten egingo. Imaginatu izan bateko diru atera dezaketen gastuak bakarrik 5.000 baldin badira.
0: Lauro gehi mila ikusle inguru.
3: Nire barkatu, baina hemen fondoan daukagaren abesti honekin abil.
0: Kin Afrika. Salta sin pararea,
3: ez que bai.
0: Gusto isildu zaigu, Afrika. Oartu da. Bai, salta sin parar, ez? Izan zen?
1: Hau egiazko musika gintza, eh?
0: Izugarrizko hit bat izan zen 2000-garren amarkadakoa, ez?
3: Izan nik hau edo, astenetan jarri ditugun pantxoa, jarri dugun pantxoa eta pioren urtsintxa...
0: Urtsintxako janean...
3: Claro, dudan hago zindu...
1: Agerida programaren gidaritza aldatzen denean, eh?
0: Bai. Gure referentea gira, pantxoa eta pioren...
1: Hildo editoriala...
0: Eta Kin Afrika. Eta hortik ez gara mugitzen, tira...
3: Irrati honetan Kin Afrika unilako bakarri jarri ezagia.
0: Bueno, bakarrik saltoka janperako sarrerak zozketatzen ditugunean. Gogoratuko izuegu gure WhatsApp zenbakia zein den.
4: 608-9-8-9-6.
0: Edo zer gauza kontatu dezakezue, edo asteko hitza gakoa zein den zuentzat ere bidali guzue. Bitartean, eguneko pilulak hartze dagoaz.
4: Metropoli Foraleko baga, biga eta iga.
0: Arratu bezagun lehenengoa.
4: Baga.
0: Eta atzera joko dugun nabarmen gainera, gutxienez, 750 urte hurrengo historia kontatzeko inar.
1: Hala da, bai, Nabarreriako gerraren lekukotasun zuzena biltzen duen poema baten faksimila argitaratu baitu Mintzoa argitaletxeak eta Iruñeko udalak. Gerrak beti urruneko kontuak balira bezala, bizi ditugu haunitzetan, baina gurean ere ez ziren arrotz, maleruski, izan ere, duela 750 urte, esan duzun bezala, Iruñeko bihotzean gertatu zen gerra baten kronika irakurtzeko aukera izanen dugu, hain zuzen ere berriki argitaratu duten altxor bibliografiko horren bidez. Guillaume Anelie, Oksitaniako Tolosako trobadoreak 1276ko Nabarreriako gerra bertatik bertara ezagutu zuen eta ikusitako horiek poema luze batean bildu zituen. Iruñeko erdiaroko pasarteriko gogorrenetako bat, bortitzenetako bat izan zen ura, iriain bat burgutan banatua zegoela badakigu eta gatazkak Nabarreriaren erabateko suntxiketarekin egin zuen estanda, pentsa Iruñeko katedralari ere su eman zioten eta horregatik Iruñeko katedrala berez romaniko, erromanikoa zen hori, ez ba, hainbeste parte ditu batzuk gotikoak, beste batzuk neoklasikoak, ba, aitzinalde guzti hori, katedralaren aitzinalde guzti hori
0: suntxitu baitzen,
1: berritu behar izan zuten, eta gainera Nabarreria hainbat amarkadaz abandonatuta gelditu zen, suntxiketa horren ondotik gerora berriz birpopulatu eta berreraiki zen. Bitxia da, baina gai hartako gertakarien berri sarritan literaturari esker dakigu, historialarien lanari esker baino, Anelierren kontakizuena gainera guduak, treguak, liskarrak eta protagonista nagusiak se azaltzen ditu, naiz eta literatura izan, eta gaur egungo telesail historiko baten atalak balira bezala irakurtzen alko genituzke, beraz, agian proposamen hori luzatzen aldiegu primeraneko ia egiten diguten olako telesail historiko bat Nabarreriaren gerlaren inguruan.
0: Ederra litzateke.
1: Buah, oso bolita izango zen, eta gainera erabiliko balute Euskal Barrok Ensemble Enrique Solinisen musika hau banda sonora bezala.
0: Tzun bezala.
1: Enrique Solinis, euskal musikaria, Euskal Barrok Ensemble taldekoak, orain mendetan gordeta egon den hizkuizkribu bakarraren edizio faksimile argitaratu du beraz Mintzo argitaletxeak, ezakit berriki pasa zareten udaletxe plazatik, baina bertan ireki dute haien liburu denda, eta 144 folioko kodize eder bat izanen eder bezala ikusi daiteke Erdiaroko Iruñera zabaltzen den leio paregabe baten antzera.
0: Harri bitxi bat beraz Mintzo argitaletxeak ekarriko diguna, eta esan behar dugu urrengo astean Guarrasola saioan Goizeko magazin honetan Aritz Otazu Mintzo argitaletxeko kidea izanen dugula egin zuzen ere faksimil horren inguruko detaile guztiak luzatzeko. Goazen bigarren pilula hartzera.
4: Biga!
0: Eta beste gerra baten ondorioak aipatuko ditugu orain, kasu honetan duela 80 urte gertatutakoaren ondorioak hain zuzen ere, gerra zibila eta ondoren ezkabako gotorlekuan preso egondakoena zehazki. Jakina denez maiatzaren 22an, 1928 urtean ihesaldia izan zela, nabarmena gainera, 785 presok lortu zuten handik alde egitea, eta noski horietatik asko eta asko berriro atxilotu zituzten, egoera kaskarrean, ezin kaskarragoan atera baitziren, eta oinu txik askok, atxilotu zituzten, eta horietako 207 preso ere exekutatu zituzten. Ordutik ona, 50 lagun baino gehiagoren gorpuzkiak aurkitu ahal izan dituzte, eta horietatik 10 identifikatu. Atzo, Arantzabi Zientzia Elkarteak jakinarazi zuen exekutatutako beste bi gorpuzki identifikatu dituztela, Jesus Esteban Muñozena eta Gerardo Gomez Lorenzorena zehazki. 1906 jaio zen Muñoz, Segoviako hiri batean, eta 36 azaroan 20 urteko kartzela zigorra ezarri zioten matxinaban lagundu izana egotzita, ia gehienei egosten zitzaiena, ezta? Errepublikaren defentsan aritzea alegia. Urrengo urteko urtarrilean sartu zuten kartzelan, eta han egon zen, ariketa ies egitea lortu zuen arte esandako 2018ko maiatzaren 22an. Alde egin zuten beste kide batzuekin batera harrapatu zuten Muñoz, eta Urtasungo hilerrian lurperatu zituzten zituzten denak. Familiako kide batzuen lagin genetikoei esker lortu dute Estebanen gorpuzkiak identifikatzea. Galiziarra zen berriz Lorenzo, 1916 urtean jaioa, 1927 epaitu zuten, ura ere matxina balaguntzea leporatuta, eta 30 urteko kartzela zigorra agindu zioten. Urte horretako ekainean sartu zuten espetxean eta behin ies eginda Leranozeko eskola batean aurkitu eta hil egin zuten. Haren gorpuzkiak identifikatzea ere familiaren lagin genetikoei ere esker lortu dute Arantzadikoek. Beraz, beste bi identifikazio gehiago eta ea pixkanaka pixkanaka lortzen den gorpuzkin guzti horiei izen abizenak ematea. Bitartean, barrikabaren Infierno de Piedra abestia ere badugu haien oroimenez.

0: la puerta ez ezi radioa bestiak eta bendik itxita dago, baina ematen du, ez, memorialeku izendatu dutenetik ofizialki, agian irekiko dela eta barrura sartuko aukera ere izanen dugula.
1: Bai, hori izan barko luke helburua behintzat, ez,
0: bai,
1: memorialeku izendatzearekin batera, ateak irekitzea, erakustea, berri hori ez errepikatzeko gertatutakoa, baina tira, defentsaren esku hori dagoen
0: bai,
1: bitartean,
0: ez dakit,
1: nola kudeatu daiteken hori, baina pausoa bada, noski, eta aurrera pausoa ere, eta jakinen dugu urrengo hilabeteetan nola erakutsiko den, eta ze aukerak izango ditugun bisitatzeko eta han zer egiteko eskaintzen diguten. Bitartean, ardezagun azkeneko pilula.
2: Iga!
1: Eta herri txikietan harrapatu zituzten ihesaldi horretan parte hartu zuten presoetako askok eta asko, eta hain zuzen ere herri txikien inguruan mintzatu behar gara.
3: Hori da, bai, herri txiki honitzetako erroldak eskutatzen dituenak agerian utzi baititu ikerlan batek. Ezakit, asteburu honetan herrira noa, zenbatetan entzunote dugu esaldi hori.
1: Bai, egia da, egia da.
3: Asteburu honetan oporrauetan herrira noa.
1: Bai, nola gustatzen zaien hiriburuan bizi birenei hori esatea.
0: Meretzako esaldi hori gehi egiten arrotekatzen.
3: Bai, ez da, Iruñerriko familia honitzek oraindik ere guraso eta aitatxita matxiek utzitako etxea mantentzen dute sorterrian, bigarren bizitoki gisara biztanda, eta asteburuetan, zubietan edota opor garaian erabiltzen dituzte gehienetan, eta ez gara bi edo hiru lagunezari, eh? Herria honitzetan giroa nabarmen eraldatzen baita aste barnetik asteburura eta karriketan sumatzen den mugimenduak argi erakusten du erroldak ez duela errealitate demografiko osoa islatzen herri horietan, eta orain bai, orain lehen aldiz, fenomeno hori zenbakitan jarri dute nola eta mugikorren datuak aztertuz.
1: Ara.
3: Printzipioz anonimoki, eh? Horri esker, egiaztatu alizan da, herria unitzek bi erritmotan funtzionatzen dutela, neguko lasaitasunean batetik, eta udazein asteburutako bizitasunean bestetik, eta bi une horien arteko aldea, 140%-era heltzen da, hainbat herritan, hau da, bere biztanleria 140%-ra azten dela asteburu opor edo zubietan, hori gehieneko datua, izango zen, minimoan 120% izango litzateke gutxi gora bera. Eta horrek ondorio praktikoak ditu, bizten da, ura hornitzeko, garraio antolatzeko, ondakinak biltzeko, edo bestelako zerbitzuak ere planifikatzeko, ezin baita bakarrik erroldari begiratu, herrian benetan zenbat lagun dabilen ere kontuan hartu behar da, eta inzuzen horregatik garatu duen Nafarroko gobernuak ikerketa hau.
1: Badakizu zer gertatzen ben askotan, asteburuetan eta udagaraietan jendea herrira itzultzen denean, ba, herritar komia artean pijo batzuk ere ibizten birela, ez? Eta askotan, hau ez dago garbi, eta nere txendoko bankoa, ez dago guztiz pintatuta, eta esaten duzu, ongi etorria herrira, ez? Edo, ardiak pasa dira nere etxepetik, eta
3: hori gertatzen zaizu,
1: eta kakazatitxo txikiak utzi dizkit kale atarian, ongi etorria, ez? Herri batetara, hau da, herri baten parte izatearen xarma ere bai, ez?
3: Bai, bai, bai, biztan da. Eta askotan herriko bestetan ere ikusten da, ez?
1: Bai.
3: Herriko bestetan, inkluso asteburutan etortzen ez diren, jende gehiago etortzen
1: bai.
3: Da.
1: Jaietan eta eguberrietan, ez? Ja urteko beste garaietan ikusten ez dituzunak ere
3: bai.
1: Agertzen bila eta ongi etorriak, eh?
3: Bai, biztan da. Bueno, nik ez daukat herririk orduan ezakit.
1: Ez,
3: baina nik sufritzen nuen hori oporretan, lagun guztiek esaten zuten, bai, udan opor zera herrira noa, eta nik editzen nintzen Iruñarrian hemen.
1: Ja,
3: bakar,
1: triste,
3: bakarrik.
1: Triste,
3: triste,
1: ez?
3: Triste.
1: Ea lagunak noiz itzultzeko zainola.
3: Nala.
1: Hola, buesoa gurutzatutan.
3: Aita txirekin baratzen.
1: Bai, ba, gertatzen da, bai, udagaraietan herrietan, eta gero negu gordina iristerakoan zenbat leio eta zenbat ate izten diren eta ez diren berriro irekitzen behintzatu da berrira iritsi arte. Eta zenbat leio eta zenbat ate ere izten dira neguan zehar herrietan geratzen diren bizilagun bakan horiek galtzen joaten garen enean, eh?
3: Alere, badago joera bat orain gazte honitzek berreskuratzen dute bizkate herria berriz ere itzultzen dira, ez? Egin dute bizi asteburu eta oporretan eta orain nolabait bizia egiteko bueltatzen dira herrira.
1: Bai, nabaritzen
3: da. Nire inguruan gertatu da desente.
1: Bai, ikasketa garaietan dabiltzan gazteak ere, ba, irira edo beste herri batzuetara joaten birela eta behin ikasketak bukatu lanean hasi, eta bueno, momentu batean zure bizitzan berriro herria zoroitzen zara, eta bueno, itzultzeko nahia duzu.
3: Etxe bizitzaren prezioak ikusita Iruña herrian, askok erabaki hartzen dute ere, bueno, ba, herrira noa, badugu etxe bat hor.
0: Eta begira, beste realitate bat entzule batek diona. Eltzaburun, Ultzaman 150 biztale inguru daude, eta hiru landetxe.
1: Hiru landetxe? Wow. Bai, bai,
0: hori ere. Turismoa, herrietan, landaremoan, bai.
1: Bai, bai, bai, postaletan bihurtzen ditugulako herri asko, atez ere Pirineo aldean, ez? Eta gero ezin gainontzeko urtean ere bizia eman herri horiei. Tira, ba, herrietako populazioa azten joango bela, urrengo egun eta asteetan uda iristarekin batera, eta orain, goizeko 9ak direnean, saltoka, 9 zer esan dut?
0: 9ak.
1: Ah, ez.
0: Atzo, goizeko. Peiori ere antzerako goza bat, goizeko 9ak eta 6 esan beharan, 10ak eta 6,
1: ah, ja, baina nik okerrago egin du. Atzeraka joan nahi nuen.

0: Aritz,
1: zorionak zureki, edo zuretzat obesan da, saltoka janperako sarrera bikoitz hori, ordu erdiko saio ederra eta saltoka eta brinkoka aritzeko, eskerrik asko parte hartu.
2: Idatzi zuen mezua izan zela, urtxintxak bezala salto egin dezagun olako.
1: Ah, bai, begira. Urtxintxak bezala saltoka, adarrez adar, adaska, salto egiteko aukera izan duzu. Gainontzeko ere eskerrik asko, astero horregoteagatik, egunero idazteagatik, hor uinen bestaldean egoteagatik, eta aurrera jarraitu behar dugu eguneko kantuarekin. Gaur Ane Martijaren abesti bat aukeratu dugu, izan ere bere lehenengo LPA, bere lehenengo disko luzea argitaratu berri du Ane Martijak.
0: Eta elkarrizketatu zenuten.
1: Bai, azonetan oso disko ederra ondu du. Hasi berriz izenekoa, 11 abestiz osatuta, eta presarik gabe poliki egin dako lana bela kontatu zigun Irrintzi Plaza saioan, txikitatik zuen ametsa bete egin duela ere esan zigun. Disko bat kaleratzearekin amesten zuen, ta galdetuta amesten zuen disko hori, ba oraingoa bezalakoa ote den, esan zigun baietz, horrela pentsatzen zuela diskoa. Hau da gaurko oparia, horrela ditzen delako ere abestia. Eskerrik asko Maialen, eskerrik asko Inar. Igor, Señor.
3: Izarra tanatorioa, hemen, zure ondoan. Izarra tanatorioaren eskutik, eguneko kanta.

0: Gitarra tanatorioak eguneko kanta eskaini dizu. Iruñeko erdigunean gaude, baita txantrean, sakanan, baztanen, malerrekan, bortzirietan eta lizarran ere. Izarra tanatorioa, hemen, zure ondoan.
1: Itxaron gelan sartu. Eseri. Enpastea zahazten alegindu. Eta euskalherriairratia.eus, Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus.
2: Zure iria, egunez egun, Iruña bizi.
3: Dagoeneko eskuragarri daude Arantzadiko igerilikuetarako udako abonuak eta sarrera solteak, instalazioetan aurrez aurre eta telematikoki. Sanduzelaiko igerilikoak ekainaren 22an astelena irekiko dituzte eta bertan ere denboraldiko abonuak eta eguneko sarrerak eskaintzen dituzte. Kondestablaren jauregian larun batean 6 erdietan

0: Arkitektura kontzertu berritzailea emanen dute Eider Olgado eta Pablo Llamas artistek. Publikoak aktiboki parte hartuko du, mahai arbel batzuen gainean margotuko dute aurrez ezarritako kode batzuei eraikiz. Kontzertua adin guztietako ikusentzulei zuzenduta dago eta sarrera librea izanen da. Txistu eta gaita doinuek Donibaneko kalea girotuko dituzte igandean. Diana tradizionalak 9:00 abiatuko dira, gaiteroak Martin Azpiliku eta kaletik eta txistulariak Azueloko monasterioaren kaletik.
1: Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
2: Frankismoaren esklabuen omenaldiaren 22. urtemuga. Larunbatean, ekainaren 20an, eguerdiko 12:30 igari Bidankoze mendatean. Ondoren, herri bazkaria izanen da Bidankozeko frontoian. Larunbatean, frankismoaren esklabuei omenaldia. Antolatzailea, Memoriaren Bideak.
3: Hogeita mar urtetik gorako 10 pertsonatik 4 gaixotasun periodontala dute. Erretzaileen artean arriskua bikoiztu egiten da, baina erretzen dutenen erdiek baino gehiagok ez dakit hori. Hortzoietako doljarioa, atxarra, hortzoien atzerapena edo hortzak mugitzea alerta seinaleak izan daitezke. Garaiz egindako diagnostiko batek kalte itzulezina saihestu ditzake, hala nola hortzak galtzea. Bayona Hortz Klinika. 35 urtetik gorako esperientzia gaixotasun periodontalaren tratamenduan. Iturraman eta Lezkairun.
4: Karrikirik antolatuta, liburu aurkezpena. Ekainaren 24an asteazkena arratsaldeko 7:00 Karrikiri elkartean, argazkiaren erabilera liburu aurkezpena, Leire Lakasta itzultzailearekin eta Edoi Etxarte editorearekin. Antolatzaileak Karrikiri, Katakrak, Iruñeko udala eta Nafarroako gobernua.
5: Osasuna eta gaixotasuna ahotik sartzen dira. Ongi begiratu zer jaten duzun, ongi begiratu zer erosten duzun, eta batez ere ongi begiratu non erosten duzun. Osasuna Iruñeko udal merkatuetan dago. Zaindu jaten duzun hori, zure osasunak eskertuko dizu eta Nafarroako gobernuak diruz lagundutako jarduera.
6: Kooperatiba. Nafarroan jasotako esnea, Baztan, Herribera, Sakana, Ultzama, ehun ustiategiko kalitate handiko esnea. Kaiku, ekoizlea gara.
7: Kirola egitea gustuko duzu?
8: Itxaso karabanak, zuretzako diseinaturiko kanperrak.
7: Mugari gabe bidaiatu nahi duzu?
8: Autokarabanak eta karabanak.
7: Adria San Libin eta Merimarren banatzaileak gara.
8: Itxaso karabanak, eskirotzeko bigarren eskualdea industrialdean.
7: 35 urte bizi eta bizi modu honetaz gozatzen.
9: Excusez-moi, pourriez-vous me prendre en photo s'il vous plaît?
10: Oui.
9: Oui, ça ne vous dérange pas?
10: Zer?
5: Ezaguna egiten zaizu, horrela bada beste hizkuntzak behar duzu. Udako ingeleseko eta frantseseko ikastaro trinkoak, ikasi barneratu eta galdu lotxa. Eta adi, 2026-2027 matrikula irekia duzu dagoeneko. Mugi gero presak datozkigu eta hori eta jene konprepa esaldiak. Beste hizkuntzak Donibaneko San Alberto Magno kalearen 13.
11: Euskal Herri Irratian, Metrópoli Forala.

0: Historiari buruz, gure inguruko historiaz mintzatzea gustatzen zaigu, maite dugu, atzera begiratzeak ere gaurko errealitatea konprenitzen laguntzen digulako. Eta gaur Nafarroako Unibertsitate Publikoko ikerlari eta irakasle bat daukagu gure artean, Lisabe Belasco Zozaia, historialaria, egunon, eta ongi etorri.
1: Kaixo, egunon.
0: Eta gaur bereziki mintzaga izanen ditugunak, presondegiak izanen dira, ezta?
1: Bai, bai, ere hemen egon nintzen azkenekoan atributasunaren inguruko zerbait komentatu genuen, ez kabako iesaldiaren inguruan, baina gaur pixka bat gehiago sartuko gara gaian.
0: Bueno, espetxeen inguruan, ardaztuko da, gure gaurko kolaborazioa, ezta? Frankismoaren aurretik apur batean, frankismoan eta gerra garaian eta diktaduran.
1: Hori da, bai. Pizka bat, beti, historian beti bezala, hasi behar gara aurretik, kasi nahi dugunaren aurretik, pizka bat. Ze, claro, frankismo aurretik bat zeuden espetxeak Iruñan, ba, noski baietz, eta gatibutasuna existitzen zen, noski, errepublika garaian. Baina, ezberdintasun nagusia, ba, hori bera izango da, espetxeen inguruan ardazten zela. Frankismoan aldiz, ba, fenomeno hau kuantitatiboki puztuko da, hau da, preso askoz gehiago egongo dira, baina baita ere, preso hauek izateko espazioak aniztuko dira, bestelakoak izango dira. Errepublika garaian, ba, espetxeak soilik aurkitzen ditugu, Iruñeko kasuan, probintzia espetxea eta Ezkabako gotorlekua ja funtzionatzen zuela espetxe moduan. Eta gehia da, ba, Errepublika garaian saiatuko direla erreforma batzuk sartzen, 20. mendearen hasieran, ba, zigorraren zibilizazio prozesua deitzen zena martxan jarriko da, ba, bueno, garaiko teoria higienistak, humanistak, ba, nolabait mundu honetara sartuz, baina egia da, ba, erreforma horiek, ba, bueno, ez direla askora iritsi eta espetxetako baldintzak oraindik oso zailak eta goibelak zirela, bueno, kasu San Cristobal bera espetxea zela eta bizi baldintzak ba ez zirela oso onak.
0: Ziren oso onak, oso makurrak zirelako, ezta? Oraindik ere asko dago jakiteko horretaz, erreportaje bat egin nahi dugu bertan eta aizu Nafarroko gobernuari baimena eskatu eta esaten digute oraindik ere aizoinera jo behar dugula, eta militarrei baimena eskatu.
1: A ber, noiz posible dene.
0: Ez gara, usartzen oraingoz behintzat. Aizu, metropoli forala da gure gaurko saioa eta egunerokoa. Iruñeko testu ingurura begiratu nahiko genioke, ez da? Denok ezagutu dugu, hortxe auzitegien aurrean egon izan den kartzela zahar, hori aspaldikoa, ezta?
1: Ba, bai, nik uste agian ba ezagunena dena, no? Ba, hor dagoelako eta ere izan duen historiagatik. Bueno, iaia ez gaur eguneraino ja markada batzuk pasa direlako, baina egia da ere 80-ko hamarkadan, ba, adibidez, intsumisioaren gai guztiarekin ba sekulako garrantzia izan duen
0: ataria mantendu dute.
1: Hori da, ataria mantendu dute eta nik uste ere garrantzitsua dela ba jakitea hor espetxe bat egon zela. Ba, frankismo garaian, Iruñean, zein zen egoera, bueno, zer gertatu zen fenomeno honekin, ba, beste batzuten esan dugun bezala, garrantzitsua da kontuan izatea, Nafarroan ez dagoela gerra fronterik. Hau da, estatu kolpearen lehen egunetatik, ja, matxinatutako tropek, eta haien, ba, aliatuek, falangistek, karlistek, ba, esku hartu zutela, probintzia hauetan, Nafarroan adibidez. Eta orduan, ba, ja, herritarren kontrola, bizkortu zen, edo kontrol prozesu hau bizkortu zen, bereziki errepresioaren bidez, balizko resistentziak gelditzeko. Eta espetxea garrantzi handia izango duze, klaro. Nola kontrolatu dezakezu hiritarrak, nola kontrolatu, espetxeratzea, modu. Teoriaz eta zira batean modu nahiko simplea da, ze gertatuko da frankismoan zehar, azken finean, hanbesteko izango da masifikazio hori, non, espetxe sistema bera, behera tortzeko arriskuan egongo dela.
0: Bai, Errepublikaren garaian itxitako espetxeak berriz ireki ziren.
1: Hori da, claro, espetxeak, bazeuden espetxeak edo espetxe ofizialak ez dira nahikoa izango, orduan ba irekituko dituzte, ba, gazteluak, eskolak, elizak, denetarikoak, komentuak, ba, atxiloketa eremu bilakatuko dira.
0: Bai, eta, bueno, ba, egin dezagun aurrera. Iruñeko testu ingurua solasean ari garela,
1: bai.
0: Gerrarik ez eta barne errepresio haundia izan zela nabarmendu duzu. Aurretik bi espetxe erabilgarri izan ziren, ezta?
1: Bai, hori da, hori, haiek dira, Iruñeko, Iruñeko testu inguruaren elementu oso garrantzitsuak. Ze, gatibutasuna fenomeno oso garrantzitsua oso handia izango da Nafarroan eta bereziki Nafarroko hiriburuan, baina zergatik? Zergatik Iruñeko Iruña bezalako hiri batean egongo dira hainbeste preso? Ba bueno, hiru arrazoi izango dira nagusienak. Lehendabizikoa, zuk esan bezala, ez dagoela gerrarik, baina aliberean barne represio handia dagoela. Hau da, lehen egunetik ja espetxeratuak izaten ari dira pertsona hauek. Gero, aurretik bi espetxera bilgarri daudela. Espetxe provintziala, bere ataria ja, mantendu dena, eta San Cristobalgo gotorlekua. Eta gero ere kokapen geografikoa oso garrantzitsua izango da. Gerra ostean, ba, Irungo muga pasa zuten pertsona askok, bai zibilak, bai soldaduak, bueltatzerakoan Iruñatik pasako dira. Eta ba, mendik pasatzerakoan atxilotuko dituzte eta asko espetxeratu edo kontzentrazio esparruetara bidaliko dituzte. Hau baita ere frankismoko gatibutasunaren ezaugarri bat, errepublikan ez zegoela, kontzentrazio esparruak egongo direla.
0: Eta atxiloketak aipatzen ari zara behin eta berrirok, hor komisaldegiak, kuartelak behar dira.
1: Hori da, anizten da, atxiloketa edo gatibutasun espazioak, ba, baditugu hori espetxeak. Provintza espetxea, San Cristobal, eta gero ere, ba, adibidez, Mujika Arellano eta kompainia fabrikako destakamentu penala. Hemen ere juntatzen da bortxazko lanen gaia, frankismoko gatibutasunean, ba ere, agertzen dela. Gero ere, ba, komisaldegiak eta kuartelak, Dolbiltegia, La Perrera deitzen zena, gobernu zibila, eta gero, ba, baditugu beste frankismoko, ba, frankismoan bereziki aurkituko ditugun beste esparru batzuk. Adibidez, kontzentrazio esparruak. Iruñan, zein izuk ditugu, ba, Euskal Jail pilotalekua, gaur egun aldezarreko aquaboxa, dena, gutxi gora bera, toki horretan zegoena, disiplina ospitale militarra, eta mesedetako Andre Mariaren komentua. Gaur egun ez dela existitzen,

0: Iago ditugu, bateko atxilotze zentroak, hau da, lehen ez zeudenak, adibidez Falangeko kuartela, Izquierda Republicanaren egoitzan zegoela, edo erreketen egoitza Eskolapion ikastetxean, horiek ere espetxe bezala erabiliko dira. Eta erabilera anitzeko espazioak deitu ditugunak, adibidez Ciudadela, espetxea zena eta ere fusilatzeko esparru, edo Zezen Plaza, claro, Zezen Plaza ez dago pentsatua espetxe bezala edo konzentrazio esparru bezala funtzionatzeko, baina erabilitan zen frankismoan, gerra zibilan eta baita ere beste momentu batzuetan, adibidez 51ko greban, osartuko dituzte atxilotuak.
1: Gogoratu dezagun 50ko greba, ezta? Bai. Ogiaren greba deitu dena.
0: Hori da, deitu dena, bueno, horrelako grebak bereziki biziraupenaren inguruan sortzen diren greba hauek, haien protagonistek askotan ez politiko, kakotzen artean, esan behar dugu bezala, hartzen dituztela, ez guk ez ginen politikazari, gu ogiaren inguruan, janariaren inguruan ari ginen. Hori autarkiaren testu inguruan politika da ere, ez? Eta ba, oso garrantzitsua da hemen Iruñan, Nafarroan izandako ba inpaktuagatik, baina baita ere ba frankismoaren lehenda biziko greben artean dagoelako.
1: Hori da, Zabalguneko merkatuan oso erakusketa polita ipini dute. Aizu, hemen etzen fronterik izan, baina presoak eta gatibuak eta atxilotuak bai, zifra zenbait ematerako tenorean zer nabarmenduko zenuke?
0: Bai, ez ditugu entzuleak nahastu nahi, zenbakiekin, baina nik uste garrantzitsua dela zifrak oso altuak direlako, eh? Datu zehatzagoak edo ja fidagarriagoak 1900 eta 1919 ditugu, gerra garaian egia da zailagoa dela zifra, bai, ziurtasun handiagorekin hitz egita zifren inguran, baina bueno, 1919 zenolako testu ingura dugu, ba gutxienez Iruñan 12.000 pertsona inguru ditugu preso. San Kristobal gotorlekuan ia 3.000, 2.800 pertsona inguru. Probintzia espetxean 2.400 pertsona baino gehiago. Pentsatu behar dugu, probintzia espetxea, espetxe zaharra, 150 presorako pentsatua zegoela. Eta momentu honetan 2.400 inguru ditugu, pentsatu zenolako masifikazioa. Baina gero ere, kontzentrazio esparruetan, ba, iaia 7.000 lagun aurkitzen ditugu. 1.000 Euskal Jai frontoian, 2.800 mesedetako kontzentrazio esparruan, 3.000 Zezen Plazan, ditugun zifrekin, esan dezakegu, ba, 1929an, Iruñan, 50.000 pertsona inguru bizi ziren hiri batean, ba biztanleria gatibuaren proportzioa biztanleria osoaren ia 125% zen. Hau da, momentu hartan Iruñan 4 pertsonetatik bat presoa zela.
1: Aizu, ikaragarria da benetan ba, niri, datu hori, ez da.
0: Oraindik, osea, landu ditugu zifra hauek eta oraindik, ba bai, ikaratzen nau.
1: Bai, pentsatzen. Iruñeko herritarren artetik 4tik
0: bai, bat presoa zen. Zemon. Bai. Claro, zerien iruindarrak, Iruñan jaiotakoak, baina baita ere, kanpotik etorritakoak pasatzen ziren, pertsona guzti horiek soldaduak ere eta zibilak noski, espetxeratzen zituzten eta horrelako hiri bat aurkitzen dugu. Horregatik ere, 2023an, Nafarroko Memoriaren Institutuak, NUPeko fondo dokumentalari enkargu baten bitartez bat, txosten bat, gai honen inguruan sortzea eskatu zion. Eta honen bitartez, Gatibuen Hiria proiektua sortu zen. Hortik dator izena, eske Iruña, 1929an, Gatibuen Hiria zen.
1: Bai, aizu, eta proiektu horretan zer bildu duzue, artxibo berezi horretan?
0: Ba, begira, alde batetik badago, enkargatutako txosten hori, txosten ba, informatiboa dela, eta hortik atera ditugula zifra eta informazio guzti hauek, web horrian, Gatibuen Hiria biatzen baldin bada, ere eskuragarri dago, baina baita ere badago, web horri barnean, mapa interaktibo bat eta erakusketa bat. Ba, Iruñan egondako gatibutasun gune guztiak biltzen dituena, baita hien argazkiak, informazioa, bilakaera ere orduan, ba, tresna oso interesgarria da ere ikusteko mapan, non zeuden toki hauek, ze asko gaur egun ez dira existitzen.
1: Dena den, sarretan gai hauen inguruan gertatzen da, zailtasunak ikerketa egiterako tenorean, datuak biltzeko tenorean gertatu da.
0: Bai, gertatu da eta bueno, gertatzen da. Aurrera pausoak ba handiak dira eta ematen ari diren pausoak sekulakoak dira, baina oraindik ikertzeko zailtasunak egoten dira. Askotan dokumentazioa lortzeko momentuan, adibidez, preso kopurua zehazki esatea zaila da, nik uste ezingo ditugula inoiz guztiak kontatu, zifraren obsesioa, bale? Baina eske askotan, badibidez, dokumentazioa edo ezkutatuta dago, edo ez dut atera nahi, edo suntxitu egin da. Kasu, Eskolapioen ikastetxearena, Eskolapioen ikastetxea, erreketeen...

0: sede izan zen, eta hor pertsonak preso egon ziren, eta ez dugu dokumentazio zehatzik. Badibidez, ahozko iturretara jo dezakegu, memorietara, adibidez Galo Biergeren memoriak, ere ba, horrelako testigantzetara jo behar dugu. Edo, kasu ere, gertatzen dena da, gerrako lehen hilabetetan, ba ez dugula inongo dokumentaziorik.
1: Beraz, lanean jarrituko duzuela, ez da?
0: Hombre, hori bai, bai, bai.
1: Horrendik ere lan undia dagoelako.
0: Hori bai, zifrak agian ez, baina hori bai ziurtatu dezakezu.
1: Ekar dezagun gogora, bihar data berezia dela.
0: Bai.
1: Eta, bueno, non eta igari inguru horretan.
0: Hori da.
1: Eginen da, oroitzapen
0: bai,
1: festa bat.
0: Frankismoko, bortxazko... ba langileen edo frankismoaren esklabuen omenaldia egingo da igarin bihar 12 edo 12 terditan orain memoriaren bidetako kide eguerdialdera urtero egiten den omenaldi hau oso polita dena eta nik uste beroaz aztu beharko garela ze pena merezi du eta
1: hor bai errepideak egiten bai, eta oso egoera bai. Larrian izan zituzten milaka lagun
0: hori da milaka lagun eta ba bueno haien senidek eman dizkiguten testigantzak ere bildu dituzte eta nik uste Nafarroan garrantzitsua dela hori kontuan izatea nork egin zituen gure errepideak nor egon zen hor lanean eta ze egoeratan eta zergatik hori ere gure historia da eta jakin behar dugu
1: bereziki Nafarroan gertatu zen fenomeno hori edo guandik aratago...
0: Estatu mailan gertatu zen, eta bueno, orain gutxinaka ikertzen ari da, zifrako behizateko, ze horere badago, ba bueno, kasuistika bat, zenbat enpresa lukratu ziren, eta zenbat enpresa hazi egin ziren, handitu ziren, bortxazko lanaren gatik. Debalde zen lan baten gatik.
1: 14-16 orduko lan jardunaldiak.
0: Bai, eta preso zeuden pertsonen gatik. Batzuk preso sententziarekin, baina asko eskez zuten sententziarik. Orduan bat zeuden han preso, atera edo erail arte, ez egoen besterik. Nik uste hori ere etorkizunari begira ikertu behar den gait bat dela. Gaur egungo ba egoera eta gaur egungo galdera askori agian erantzuna hor aurki dezakegulako.
1: Hori da, ba historiari buruz, gure inguruko historiari buruz hitz egitea maite dugula, atzera begiratzeak egungo errealitatea ulertarazten laguntzen digulako, Nafarroako Unibertsitate Publikoko irakasle eta ikerlari Elizabe Velasco Zozaia. Mi esker eta nahi duzun arte.
0: Zuei esker ikasko.
1: Agur.
2: Zure negozioari bultzada eman nahi diozu?
3: Ekitaldi baterako deia zabaldu nahi duzu?
2: Jarri iragarkia zurean, gurean, Euskal Herri irratian.
3: Publizitatea, bertatik bertara.

0: Baina, noren urte betetzea da?
1: Ebe, gure festivala Maitearena, EHZ-etarena. Aurten EHZ-etak bere 30 urte urrena ospatzen du. Zatu kandelen ufatzera?
0: Urtero bezalak beratzen, auzolana, kontzertuak, intzaldiak, ikusgarriak, zikiroa, aurren egitarau eta inbeste sorpresa.
1: Plazako egitarau osoa urririk egunean zehar, ahatik pentseko kontzertotarako sajerak hartu.
0: Ekainaren 26-tik 28-ra, txauriak beratzera.
2: Maji, ekainaren 26-an bazkalduko dugu biok.
3: Ezin dut, ue uren udako ikastaroetan izena eman dut, eta egun horretan justizia eraldatzaileari buruzko jardunaldi batera noa.
2: Bai, ze ona.
3: Bai, eta 20. Mendeko plazandrak izenekoan, eta euskararen jauzi digitalean izeneko beste batean ere parte hartuko dut.
2: Zeitzura ona, non dago informazioa?
3: Sartu ueu.eu elbidean, eta hortxe aurkituko duzu udako ikastaroetako eskaintza guztia. Ue uren udako ikastaroak. Unibertsitatea egiteko beste modu bat.
4: Gorritxo sistemas de descanso, urbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo sistemas de descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabi etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo sistemas de descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
5: Arantzako herrian, Arantzako aterpea. Bortzirietako arantza naturarekin bat zure opor edo aizialdirako toki paregabea. Arantzako aterpea argibideak arantza.net webgunean.
6: Optika Joaquin Alforja, begiz-begiko zerbitzua 70 urte baino gehiagoko esperientzia. Ilabete hauetan betaurreko progresibo bikote bat hartuta, promozio interesgarria izanen duzu eguzki betaurreko progresiboetan 150 euroren truke. Eta oraindik emanen den eklipserako betaurrekorik ez baduzu, zatoz zureak eskuratzera, prezio ezin hobean. Zatoz eta zure zalantzekin lagunduko zaitugu. Ez galdu aukera. Optika Joaquin Alforja.
7: Bainu hontzia dutxa bihurtzeko garaia iritsi da, larrarekin noski.
8: Komunean eroso mugitzeko, bakoitzaren beharretara moldatutako diseinuak egiten ditugu. Komun osoa zahar berritu edo bainu hontzia dutxa bihurtzeko, Kozinas Larra, Mutiloako industrialdean eta kozinaslarra.comen aurkituko gaituzu.
7: Badakizu Kozinas Larrarekin zure ametxetako komuna.

0: egiteko amarrak dira. Peio Otxandiano, EH Bilduren legebiltzarreko bozeramaleak berriro esan du enplegu publikoaren legearen inguruan akordiorik ez lortzea, ez dagoela aukeren artean koalizio subiranistarentzat. Eta hemendik aurrera nola jokatuko duten azaldu digu Euskadi Irratiko Faktorian Ramon Sánchez.
1: Eusko Alderdi Jeltzalearen proposamena bideratzen lagunduko dutela izemandu Otxandianok, baina jeltzalei eskatuko diete, beraien bidea ustela gertatzen bada EH Bilduren proposamena lege erreforma bidez babesteko. Lehendakariaren bitartekaritza ere aipatu du Nerea Sarriegi.
2: Datozen egunetan EAJak konpromisori argi hartzen ezpadu, lehendakariari bilera eskatuko dio Peio Otxandianok.
3: Paso emango diogu EAJaren proposamenari. Orain, denborak forgatzen badu bide horrek ez duela balio, ez dela eraginkorra, orduan konpromiso hartu beharko dugu aibidaik eta baiguk lege erreforma berri bat saiatzeko gure proposamenaren parametrotan. Eta badaukagu denbora ostegunera arte, baina datorren astea aurrea baldin badoa eta akordiorik ez badago, Pradales lehendakariari bilera bat eskatuko diot egoera desblokeatzeko. Akordiorik eza estela ez dela aukera bat. Eta hemen arduraz jokatzeko momentua dela.
2: Ba, orain txerantzun dio Radio Euskadin Joseba Diez Antxustegi EAJaren legebiltzarreko bozeramaileak.
4: Guk esperantza daukagu gure proposamena nahikoa izango dela, emaitza positiboak emango dituela, eta bestela guk hartzen dugun konpromisoa da batera ere aztertzea zein neurri eraman behar ditugun aurrera, eta horre zentzu horretan ere ba irizpidezeaz batzu jartzea.
2: Datozen egunak beraz erabakigarriak izango dira.
1: Barakaldoko beken duela ordu erdi hasi dira lan eskaintza publikoko lehen azterketa egiten Osakidetzakoa eta historiako handiena. Azterketa asterakoan Alberto Martinez Osasun sailburuak historikotzat jo du lan eskaintza publiko hau, baina ez bakarrik 100.000 pertsona baino gehiago eman duelako izena, adostasunaren ondorio izan delako ere bai. Barakaldo Erik Aznal.
5: Bai, ala da urteko itzordu profesional handiena da dio Martinez Aiburuak, makro deialdia deitu du eta Euskadiko lan merkatuan eragin zuzena izango du gainera.
6: Es un evento multitudinario. Este fin de semana Osakidetza protagoniza la cita profesional.
5: 2023-2025 arteko lan deialdi publikoak batzen dituen prozesu adostasunen eta elkarlanaren emaitza dela ere nabarmendu du berak Bezara Lore Bilbao Osakidetzako zuzendariak ere, osasunaren aldeko paktuaren emaitza eta Osakidetzaren eta gizarte eragileen elkarlanari esker lortu dena gaineratu du eta medikuen protesten testu inguruan erakutsi du dio Osakidetza erakargarria dela. Aldebiko bilerak baiestatu ditu gainera sendagileen sindikatuarekin.
7: Dena den esan dugun bezala, hemen ikusten da Osakidetza erakargarria dela, zeren 9 kategoria hauetarako esan dugun bezala 100.000 pertsonak eman dute izena, horrek esan nahi du sinesten dutela Osakidetzan eta benetan erakargarria dela.
5: Azterketa egiten lehenak, administrazio eta kudeaketarako hautagaiak 9:30 ari dira horretan.
1: Iranen eta Estatu Batuen arteko sueten akordioari ezikusi eginez, Israelek gogortu egin ditu erasoak Libanon gaur goizean. Libanoko osasun ministerioak adierazi du gutxienez 18 pertsona hil eta beste 30 zauritu direla Israelek egin dituen erasoetan. Hainbat herri bombardatu ditu armada israeldarrak. Israelgo armadak bere aldetik baieztatu du Hezbollaren azpiegituren kontra egin duela berriro eta 4 soldadu galdu dituela eraso hauetan. Komandante bat dago 4 hildakoen artean, antza tanke baten barruan zeuden laurak eta dron batek jo ditu. Donald Trumpek eta Masud Pezeskian Estatu Batuetako eta Irango agintari nagusiek besteak beste Libanon suetena indarrean sartzea adostu dute eta Iran behin eta berriz ari da ohartarazten Israel Libanoren aurka egiten ari den erasoek akordio hau ezerezean utzi dezaketela. Bien bitartean, bertan bera gelditu da gaur Suitzan Estatu Batuetako eta Irango ordezkaritzek egiteko azuten bilera, elkarrizketen bigarren faseko lehen hartu emana izan behar zuena, ez da beraz gaur hasiko.
0: Errepidetan sortu da gora bera hemen bat, ez da?
1: Bai, Ispaster eta Legitio arteko errepidean izan da Bizkaia 3218 errepidean autobastek ez beharre izan du, errepidetik irten eta ameldegiteik bere eroritela esan digu segurtasun sailek. Gaur ere, bero egingo du baina ez atzoa dina. Euskal Meteen iragarpenaren arabera, 3-4 gradu jaitsiko da temperatura eta itsasertzean altuenak 25 gradutik ez dira igoko eta barnealdean 30 eta 35 artean kokatuko dira. Arratsalde ilunabarrean trumoiek ekaitzak jo dezake eta bihar koska bat igoko dira termometroak. Gauean berriro trumoi ekaitz arriskua izango dugu bihar gaur bezalaxe.
0: Gero arte Ramon,
1: gero arte Inegi.
8: Euskal Herria Irratia. Euskal Herria Irratia.eus, Iruñerriko Euskaldunon orainkaria, etengabe, gaurkotua, albisteak, iritziak, agenda, testuak, podcastak, bideoak, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, Euskal Herria Irratia.eus.
9: Balzenekien orain aurretan erabeen ikusmena zaintzea inoiz baino errazagoa dela? Beoplanarekin Joaquin Alforja Optikan 16 urte arteko adingabeek betaurrekoak edo lentillak berritu bitzakete 100 euro arteko laguntzarekin. Ikusmenaren berrikuspen osoa, aholkularitza profesionala eta armazoien bilduma zabala. Ez utzi aukera pasatzen, bizita gaitzazu eta galdetu Beoplanari buruz. Optika Joaquin Alforja, zure begiradak merezi du.
10: Udaberriak eta udak ez ziusaina dute, zatoz dastatzera. Degustazio eta berrikuntza goxoak ditugu zuretzat. Pistatxo duneztia, abiduneztia eta beste sorpresa batzuk. Egun luzeagoak, mugimendu gehiago eta oporrak prestatzen hasteko garaiare bada. Propolia eta erregina jalea, energia eta oreka naturala zaintzeko. La Colmena, Hilarion Eslabakalea, iru. lacolmenateayuda.com. Una
11: camioneta gris. Atarrabian Manauto. Mekanika eta elektrizitatea, mantentzelan orokorra. Manauto. Errondoa bi, Atarrabia. 9-3-8-3-0-3-0-3.
12: Carmen Kaleko Herriko Taberna, aste guztia irekia, eskaintza paregabearekin. Eguerdietan, eguneko menua edo asteburuko menu berezia. Gauetan, karta zabala, entxaladak, bokatak, hamburguesak eta razioak. Ostegunetan, gure talo mitikoak. Gainera, ardo karta berezia. Carmen Kaleko Herriko Taberna, Iruña.
13: Nafarroako artisautza azoka, kolorearen, testuraren eta sormenaren festa handia. Ekainaren 18tik 21ra, Iruñeko Gazteluko plazan, 37 artisautza postu, ikusi eta parte hartzeko tailerrekin batera. Informazio gehiago nahi baduzu, edo eta tailerretan izen eman, jarrai gaitzazu Facebooken edo Instagramen, abildua Naparlur izenarekin. Naparlurrek antolatuta, Nafarroako gobernuak diruz lagundutako ekintza.
14: Ezinezkoa zaigu lakturaleren atzean dagoen guztia iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
15: Uriarte Industrial, hidraulika, neumatika eta automatismo arloetan liderrak. Kalitate handiko tresna profesionalen banatzaile ofizialak gara. Gure bezeroei arretarik onena eskaintzeko, aholkularitza teknikoa, mantenu eta konponketa zerbitzuak ditugu. Industriarako neurrirako proiektuak eta instalazioak egiten ditugu. Industriarentzako kalitatezko zerbitzuak eta produktuak. Uriarteindustrial.com.

0: Euskal Herria irratiaren sintonian jarraitzen duzu entzule goizeko 10ak eta 9 minutu dira eta badakizu metropoli forala zeharkatzen jarrituko dugu azkeneko aldiz denboraldi honetan 11ak bitartean.
1: Euskal Herria irratian metropoli forala.

0: Carlos Irujo, antropologoa, dantzaria, erizain arretiratua, egunon eta ongi etorri.
1: Eskerrik asko.
0: Eta beste hainbat kontua eta familiakoa.
1: Bai, bai.
0: Musika zalea. Bueno, igandean hasiko da uda, ezta?
1: Bai,
0: hogeita bat, ekainako hogeita bat, bederatzi terdietan.
1: Bai, astrologikoa.
0: Esanen nuke, aspaldi hasi zela, eta datozen aste hauek ere infernutik gertu egoren garela, ezta?
1: Bai, hori ematen du. Bai, bai, bai. Bueno, solstizioa, bueno, astronomikoa da, baina kulturalki hasten da nahi dugun momentutan, izan ere gurean San Juanetan egiten dugu.
0: Hori da, solstizioaz mintzatuko garelako segidan, eguzkia ekuatoretik urrunen dagoen aldia izaten da, ezta? Eta solstizioa daukagu hemen udaren ataritan, eta gero gabonetan ere,
1: bai,
0: gabonen
1: bai.
0: Ataritan.
1: Bai, lurra, bueno, egiten du elipse bat eguzkiaren inguruan, eta batez ere gertatzen dena da, makurtzen dela, altxatzen dela momentu batzutan. Orduan hemen udako solstizioa da, lurra makurtzen denean ipar hemisferioa geratzen da eguzketik hurbilago, eta horregatik daukagu bero hau.
0: Hori da, haizu, eta bueno, solstizioa zitzeiterakoan egutegiarekin lotzen dugu, eta hor egutegi zenbait ere badaude, ezta?
1: Bai, bai, eske pentsatzen za etorri garrintzenerako, ba pentsatuz nondik heldu modu ezberdin batean solstizioaren kontua, ba, claro, momentu batean aita santu Gregorio zakitzen bagarrenak egokitu zuen egutegia zera eguzkiaren benetazko biretara, lurraren biretara, eta sartu zituen 10 egun urri batean. Orduan, bazegoen desfase haundi bat, 10 eguneko desfasea. Orduan, garai hartan, kontutan izan behar dugu, solstizioa izaten zela ekainaren 4an edo 5an, eta orain aldatu dala. Eta hori ez da, hori ikusten da, oza, badago hemen ekaina, maiatz eta ekainaren arteko bago naste borraste bat ohiturekin, oza, nasten dira udaberriko, oza, erritoak eta gauza hauek, nasten dira. Baina baita ere gertatzen da, zera neguko solstizioan ere, denok ezagutzen dugu erdarazko esaera hori, po Santa Lucia largaldia, Santa Lucia egun da abenduaren 13an edo hortik bueltan. Baina, noski, egutegi julianotarrean, julearrean, bazen momentu hartan egiten zen solstizioa. Orduan, hori aldatu egin da. Eta ekainan, pilatzen dira hainbat, erlijioak pilatzen ditu hainbat jai, eta bago besta berria, izena ematen duenez, berria dena, 14. mendekoa hemen Nafarroan, batez ere indartua, 13. Erroman zera erabaki zen hori, eta hor ere pilatzen dira gerora ere San Juanetan ikusten ditugun herrito batzuk, batez ere landareriari buruzkoak, batez ere hoiek enrambada jartzearena, gauza guz mundu hori nahazten da ekaina osoan zehar, eta agian badu zer esana hori ordutegi egutegi aldaketa horrek.
0: Haizu, eta orduak eta bueno, ekuatoretik urrun gaudela eta kontu hauek alde batera utzita, aintzinarotik onaino erritu asko ospatu izan dira, ezta? Solstizioarekin lotuta, eta zuk sarrerakoan aipatu duzu San Juan suak esatea.
1: Bai. Bueno, nik uste orain batez ere geratu dira San Juan suak, ez? Labait, bueno, jendea biltzen dalako tokitan, dira su komunalak nolabait esateko, ez? Aspaldin ezen horren, ez ziren horren komunal izan, baizik eta, bueno, etxe bakotxak egiten zituen bereak etxaurrean. Eta bazeuden bestelako erritu, bueno, urarekin harremana zuzena zutenak, eta landare sakratuekin ere bai, edo bedeinkatutako landareekin ere, eta baita ere hainbat gaixotasunak sendatzeko bestelako erritoekin ere bai. Orain ja bakarrik geratu da sua. Sua, eta gusten dudan bezala hemen arranda.
0: Bueno, auzo askotan debekatu egin dituzte zuak egitea.
1: Bueno,
0: herrietan libre, baino.
1: Bai, komplejoa da. Orduan,
0: istripuak ere gertatzen direlako, ez da.
1: Betidanik gertatu dira istripuak, betidanik. Hori bai. Kontatu digute toki guztietan. Osea, egiten baldin bada, bueno, parske parranda egiten zen. Normalean egiten zen San Juan sua, ez dakit, amarretan, hortik bueltan, baina gero gazteak joaten ziren iturri batzutara edo erreka batera, txokolatada egitera, neska mutilak, elgarrekin, gero bueltatzen ziren herrira, bueno, bazen alako udaberriko festa zabal bat, irekia, ez? Eta beti egon da ardoa tartean, beti egon dira, bueno, bakizue puskabiltzak egiten direnean, beti egoten dela etxetan ardoa edo anis ateratzeko itura, pastekin, pilekin, eta bar, orduan beti tartean egon dira alako drogak, ez? Orduan, bueno, normala izaten da istripuak izatea zuten.
0: Bueno, zua, behin eta berriro aipatzen ari zara, baina erritoekin lotuta ere, ura, landareak, zuaitzak eta bestelako.
1: Bai, bai. Hor kontua da, gagueko ura dela sakratua, zentzu horretan. Osea, eraginak ditu, izan ditzake. Eguzketera baino lehenago, arrosa hori edo intz hori, erabiltzen zen, hori, larruko, batez ere larruko gaixotasunak sendatzeko, baita ere, zera, ibaietan, eta kurioso, bueno, orain etortzen zait lotura, bakizue sakanaldean Urgoiena Urbarrena egiten dutela, eta hori da urtezarrean egiten dela ohitura hori, eta, bueno, Urgoiena izango da goitik datorrena, eta Urbarrena behetik datorrena, ez? Eta animaliak eramaten ziren ere bai, bueno, eskabia zera saiesteko eta talako gaixotasunak saiesteko erreketara. Eta sartzen zen erreketan eta ateratzen zen bustia eramateko kortetara, ez? Horretarako erabiltzen zen ura, ez zen neguko solstizioan egiten zen bezala, edatekoa, batez ere pertsonek edateko, baizik eta, bueno, zabalagoa zen uraren eragina San Juanetan solstizioan.
0: Bai, eta solstizioarekin batera, horren aurretik, eskarotzeko bideoietatik, hartza. Agertu zaigula.
1: Bai. Bueno, izan da, horrein jaz dago horren modan, baina espalditxo batean, bazegoen modan, mintzatzea hemengo kulturaz, hartzaren kulturaz. Aurkitu dira kobazuloetan, bueno, hartzaren zurrak eta, baina baita ere, nolabait, irabiliak alako erritu batzuen dako. Orduan, bueno, Pirineo osoan eta Europan zehar, bai, nolabait, nola hartzak iragartzen du neguaren bukaera, ateratzen denean beraien kobazuloetatik eta, nolabait, horrek ere, azken finean egutegia egiten da modu askotan, eta bat da ikusiz natura nola funtzionatzen duen, eta hartzen ateratzea beraien kobazuloetatik udatik, negutik, ba, bueno, horrek esan nahi du, hor bukatzen dela negua eta hasten dela uda berria.
0: Eta hien ezurrak aspaldi ikusi ditugula gure artean, beraz, gure artean bizi izan den animalia berea izan da betidanik, desagertuta egon da apur batean ebauzu Pirinioaldean Nafarroan, baina orain berriz, bere tokia hartzera, etorri da, nez eta abeltzain asko, ke zuten maite fenomeno hori.
1: Etorri baino gehiago ekarri dugu, ez?
0: Zeta,
1: bueno, bakarrik, bueno, esaten zuten bakarrik kanbil famatura geratzen zela hemengo bertako hartzarre soil bezala hil zen eta ekarri ziren Esloveniatik, ez, bueno, vale, ados. Ongi, nik uste, bueno, hori ikusi zen estatu batuetan nahi kongi, ez, Yellowstone eta alako parke naturaletan nola sartu zuten berriz otsoa, nolabait, zera, belarjaleen populazioa kontrolatzeko. Kontrolatzen dute haiek guk baino hobe. Orduan, bueno, dena aldatzen da.
0: Aizu, hartzarekin lotuta eskarotzeko bideak aipatu ditugu, eta Nafarroako mapa zabalduta eta solstizioa hitz egiten ari garen honetan, Nabaskoitz esate baterako aipatu beharko genuke. Gero, Etxano herrian, erdialdean, herri berritik gertu egiten duten festaren antolatzaileekin hitz eginen dugu. Baina, Nabaskoitzeren inguruan.
1: Ba, kuriosoa da, gertatzen da, bueno, hor egiten dute erromeria bat, San Kiriko delako ermitara, hor mendi batean dagoena. Eta, bueno, baditu bere bidean bere errituak, ez? Eta horietako bada, botatzea adibidez, gauza txarra gaiztoak edo, eta simbolizatzen duen harri bat, botatzen da toki batera, botatzen zaio deabruari. Eta gero itzultzean herrira, eramaten dute alako lepoko bat adarrez egindakoak. Eta kuriosoa da, eta ikusi nuen duela bizpairo urte, eta etortzen da, ja, asko jende gutxiago, ja, Nabaskoitzera, Nabaskoitzeko elizara joaten da, sei pertsona edo, joaten dira mezetara edo, eta egun artean etortzen ziren, ba, hori sei romes gutxi gora bera, eta bakoitza bere lepokoarekin, eta kurioso da, eta hor, elizako atarian, badago harri bat, bueno, nik ezakien nola duen hori arkua sustengatzen duen bi harri horiek batean badago zaten zaio gizon vegetala. bai, badu eta aurpegi bat ostoez beteta eta bueno, bakoitzak egiten dituen loturak, baina ikusten da lotura hori, osea, landareriaren lotura hori alde batetik elizan eta beste aldetik ere eliza ez da oso zarra. Izan daiteke harria zarra, baina eliza ez. Eta jendea, etortzen den jendea, hortik, hor goian badago dolmen bat ere bai, ez? Eta hortik etortzen denea, etortzen da, nabait, landareria estalirik. Eta, bueno, ba, kuriosoa da. Eta landariaren importantzia hori San Juanetan, egiten ziren enramadak, neskei, edo alkateari, edo apezari, edo maistroari, edo dendelakoari egiten ziren, segun eta ze tokitan aldatzen zen landare mota, izan zetezke lizarraren adarrak, edo gerezi ondoen adarra, ja, gereziekin, eta bueno, batzutan zaten zuten, ba, neska politei, edo bakoitzak bere neska, bueno, nahi zuen neskariek egiten ziotela, baita ere egiten ziren zera karduekin, osea, denetarik dago herri honetan. Baina, kuriosoa da, erabilpen hori, eta hori ere ikusten dugu besta berrien, korpusean. Horregatik ez daizu dena nahazten dela. Korpusean botatzen da sakramentu santua pasatzeko gainetik, botatzen da, hemen Iruñan ere botatzen da belarra, edo botatzen ziren iak, edo, bueno, mota horietako landareak, eta hori ostia pasatuta geratzen ziren bedinkatuak. Orduan jendeak biltzen zituen belarroiek. Eramaten zituen etxera eta erretzen ziren etxean eta ke hori, ke horrek nolabait purifikatzen zuen etxea edo ikuiluan edo eramaten ziren soroetara, beti erabiltzen zen. Landare bedinkatu bat ezin da nolabait zaborretara bota. Hori erregin behar da eta toki askotan gordetzen zen urte batetik bestera eta erretzen zen San Juanetan, urren urteko San Juanetan. Eta hori da sakratuaren privilegio bat, ez? Osea, ezin da bota zakarrontzira.
0: Ni gogoratzen dut urte batean, bueno, kou aprobatu nuen eta punte guztiak bota nituela.
1: Bai, bai, bai, nolabait gaiztoa. Bai, gaiztoa geratzen da hor.
0: Hori da, haizu, Nabaskoitzeko festa hon, noiz da?
1: Ia, ekainaren amaseian zen.
0: Ekainaren amaseian, beraz, pasatu da. Baina, Etxanoko lagunekin hitz egin dugu segidan, eta festa hori asteburu honetan izanen da. Ba, mi eskera honiz gurekin izateagatik, eta gaur solstizioaz gurekin solasean aritzeagatik. Arroz, Irujo, nahi duzun arte ongi izan.
1: Bai, agur.
2: Hazen denok, eman bideo Euskal Herria irratiare!
3: Euskal Herria irratia.
4: Inkestagile galdetzen badizute, esan ozenki, Euskal Herria irratia entzuten dut eta arronago.
3: Egin dezazun bidea.
4: Nafarroako artisautza azoka, kolorearen, testuraren eta sormenaren festa handia, ekainaren 18tik 21ra, Iruñeko Gazteluko plazan, 37 artisautza postu, ikusi eta parte hartzeko tailerrekin batera. Informazio gehiago nahi baduzu, edo eta tailerretan izen eman, jarrai gaitzazu Facebooken edo Instagramen, abildua Naparlur izenarekin. Naparlurrek antolatuta, Nafarroako gobernuak diruz lagundutako ekintza.
5: Ezkaba asesoritza, elkartei, autonomoi eta pertsona fisikoei zuzendutako zerga eta kontabilitatea aholkularitza. Ezkaba asesoritzan gure bezeroen aurrezki eta onura mailako hobetzea dugu helburu. Urte askotako esperientziarekin, beti bezeroaren gandik gertu, aholkularitzarik onena emateko. Burlatan, Ezkaba asesoritza, asesoriezkaba.com. Iritsi dauda berria eta zizurbiden zure etxe terraza eta lorategirako nobedadeak ditugu. Landareak, lorontziak, apaingarriak, zuaiskak, soropilak, baita baratzerako haziak, tresneriak eta ureztatze sistemak ere. Loratu zaitezu da berrian zizurbiderekin. Zizurbide lorezaintza, zizur txikitik Iruñerako errepidean.
6: Hizkuntza bat ikasi nahi duzu baina ez dakizunon. Ba ez izan zalantzarik, hizkuntzak OB Iruñeko Hizkuntza Eskola Ofizialean. Erdigunean, merkea eta irakasle zoragarriekin. Eta baduzu zer aukeratu, alemana, euskara, frantsesa, ingelesa, italiera. Ekainaren 22tik aurrera apuntatzen altzara. Ez izan dudarik, etorri Iruñeko Hizkuntza Eskola Ofizialera.
7: Gobierno de Navarra.
8: Nafarroako gobernua.
9: Navarra, una forma de funcionar.
10: Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.
11: Aekarekin, uda bizi, euskara eroso ikasten. Udarako eskaintza zabala. Familia barnetegiak, barnetegi ibiltaria bizikletaz, Arantzako aterpean udako barnetegiak, eta Iruñezar euskaltegian ikastaro trinkoak, abuztuaren bigarren 15aldian. Informazio gehiagorako, pasa hurbilen duzun euskaltegitik edo tadeitu 607-608-036 telefono zenbakira. Aeka, euskara praktikoa.
12: Zute arrisku handia edo muturrekoa denean, arreta berezia izan landa eremuan. Suaren erabilpena saiestu eta baso zuteen aurrean jarduteko udal planari kasu egin.
13: Konponbidearen parte izan zaitezke. Baso zuteen prebentziorako informazio gehiago, nafarroa.eus webgunean.
7: Gobierno de Navarra.
8: Nafarroako gobernua.
9: Navarra, una forma de funcionar.
10: Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.

0: Euskal Herria Irratian, Metrópoli Forala.
1: Urtaro aldaketa datorrela, esan dugu aurretik ere, Carlos Irujoarekin egin dugun elkarrizketan, igandean hasiko da uda, eta ekainak 21 dituela, goizeko 9 terdietan. Beraz, goizetik. Bueno, eta udarekin batera solstizioaz aritu gara solasean, eta segidan solstizioaz hitz egiten jarraituko dugu. Etxano herrian, erdialdean, herri berritik gertu festa handia egiten dute, horren kontura, eta asteburu honetan izanen da. Itxaso Etxeberria gure lankideak haiekin hitz egiteko parada izan zuen, eta hortxe grabazio honen emaitza.
2: Udako solstizioak urteko egunik luzeena markatzen du, data zehatzau naturarekin, ospakizunarekin eta topaketarekin lotu izan da. Garino hainean, tradizio hori oso modu berezian bizi da solstizio Etxano jaiarekin, musika, ondarea, paisaia eta elkarbizitza ingurune paregabe batean elkartzen duten jardunaldian. Gaur hobeto ezagutu nahi dugu datorren ekainaren 21 igandean udari ongietorria egingo dion proposamen hau, eta horretarako Orbaibarreko Orbako Haizea Elkarteko kide bat daukagu hemen gurekin, Amaia Ruiz. Kaixo, Amaia.
3: Kaixo, egunon.
2: Egunon, San Petri Baseliza Nafarroa Garaiko Orbaibaribarreko Oloritz udalerriko Etxano herri ustuan kokatutako 12. Mendeko elizan ospatzen da solstizio Etxano. Zer da zehazki jardunaldi edo ekimen hau, eta nola sortu zen?
3: Bai, urrengo igandean egingo dugu, bai. Ez dakit noiztik hasi ginen solstizioa ospatzen, eta, bueno, hori, esan duzun bezala, Etxanon egingo dugu, kainaren 21, eta Etxano da ermita, bueno, da txikia eta simplea, baina nahiko berezia, ez? Zeren normalean, pues, ermitak eta, pues, bere atean eta hori, pues, erlijioaren inguruan erlazionatuta daude, ez? Kristau doktrinarekin transmititzeko eta hori. Baina, Etxanoko eliza edo Etxanoko ermita, pues, berezia da. Zeren bere atea oso bitxia da, eta agertzen dira inauteri bat ospatzen dute, ez? Agertzen dira, pues, pertsonai desberdinak, edo profanoak, edo zakitu horrela. Eta orduan horregatik aukeratu zen leku hori ospatzeko udako solstizioa, ez? Orbaibarko solstizioa ospatzeko. Eta hori, bezakit, baina 20 edo gehiago, bai, bezakit, bai, seguro bai ez, ospatzen dela.
2: Eta imaginatzen dut, hainbeste urte pasa direnez, ba, urte batetik bestera, ze aurten edizio berri bat ospatuko duzue, ba, ekitaldi edo jai honek aldaketak eta garapena izan duela.
3: Bai, orain Orbako Haizea sortu denez, ez? Batzordea sortu

mendi martxa bat, bueno, martxa kulturala, egingo dugu goizean, eta gero arratsaldean kontzertu bat, jazz, bueno, jazz, bai, perkusio jazz, kontzertu bat, hor atarian, bai, Etxanoren atarian.

0: Bailarako jende guztia elkartzea eta kohesioa sortzea. Bai? Eta hori, pues, kulturaren inguruan, Orbaibarran erromaniko artea oso, oso potentea da, eta jende asko etortzen da ikustera, pues, bueno, pues, ospatzeko egun batean. Eta hori, pues, Bailarako kohesioan, kulturaren inguruan, musikaren inguruan, eta hori, pues, ermita horretan gertatzen den efektua, edo argiaren efektua ikusteko. Zeren nahiko berezia da.
1: Zein da argiak sortzen duen bereizitasun hori?
0: Bai, pues, bueno, esan dudan bezala, txanoko atea nahiko bitxia da. Orduan hor, pues, agertzen dira, figura batzuk, edo, bueno, kanezilloak deitzen dena, eta orduan, egun horretan, solstizioaren egunean, gertatzen dena da, guztiaren izpiak, pues kanezillo horiek banan-banan argitzen dituela. Eta orduan, pues, arratsaldean ja bukaeran, pues, sortzi terdiak inguruan edo bederatziak inguruan ja bukatzen dira, pues, argitzeko, ez? Osea, azten da, pues, azten da ardo daztatzailea, lehenengoa gero, juglar gero, antzaria, eta azken figura, iluminatzen den azken figura, bueno, ez dakit, omen da kanteroa, egilea. Bai, atearen egilea. Orduan, jugar, amabigarren mendean, olako fizika eta matematika egite oso, oso bitxia da, orduan. Aki.
1: Oso berezia.
0: Bai, oso berezia.
1: Esan
0: eta orduan, pues, egiten dugu, barkatu egiten dugu, hori bizita gidatuak, azaltzen dugu, pues, hasieran nola azten den, eta gero ja, pues, eguna bukatzen da, pues hori, kantero hori iluminatzen denean.
1: Aipatu duzu Orbaibarrean sarea ez, edo elkargune bat sortzeko aitzakia ere eba horretarako aukera ematen duela egun hau. Nori zuzenduta dago egun hau? Bereziki Bailarako jendearentzat, baina noski irekia dago ere ba eskualdeko bizilagunentzako ba hurbiltzeko ere.
0: Bai. Gehiengoa gara, pues, Bailarako jendea, baina bai, osea, ekitaldi guztiak, irekiak, doaini guztiak, osea, que bai. Eron horrentzat, gomiratuta dago, hori, pues, gurekin egun hau pasatzera.
1: Gainetik bada ere, aipatu dituzu pixkat, egunan zehar, ba, dauden ekitaldiak ez, bai, bisita gidatua, menirrera egingo da, alaitzeko menirrera, martxa kulturalera, kulturala ere, hartza jaskaria egongo da, gaiteroak, aurtengo berrikuntza nagusietako bat, esan genezake dela, eguzkilore mitologia eta jas ikuskizuna. Arratsaldeko seietan ikusketeko aukera egongo dena. Zer aurkituko dute eguzkiloreren kontzertuan bertara hurbiltzen direnak?
0: Ba, guk ezakigu, oza, zeren, bai, ezagutzen dugu musikariak, etorriko direnak, pues, hau da, Zabiolko zen proiektu bat. Bai, Zabiolko zek Tafaiako perkusio jole bat da, oza, irakaslea, musika irakaslea, eta, bueno, pues, proiektu ezberdinak egin dituela, eta, bueno, proposatu zigun, bera, baitatzen du asko txano, bai, zeren pues, ez dakit, ezagutzen du asko eta nahi zuen zerbait berezia egitea. Orduan, proposatu zuen hori, haber, posibilitatea zegoen kontzertu bat egiteko. Berak egiten du pues, mitologiaren inguruan, hori jazz, musika, perkusioa, teklatuak, ez dakit, oza, musikari potenteak dira. Eta ikusiko dugu, oza, zeren berria da, guretzat ere bai, eta, bueno, pues, ziur osongi eta oso interesgarria izango dela.
1: Seguro baietz. Kulturezkaintza berri honetaz gain, esan bezala, ba, elkarrekin partekatzeko guneak ez, edo bestelakoak ere badaude, ala nola, herri bermuta edo hartzain askaria ere.
0: Bai, hori beti egon behar da, ez? bai, pues goizean, hori, mendimartza egin ondoren, izango dugu, Baigorri, Tafaiako Baigorri abezbatzaren kontzertu bat, Olorizko Lizak, eta ondoren, pues bermuta, nola ez. Eta gero, arratsaldean, pues berriro. Xabiolko zen kontzertua, hasiko da seietan, egingo dugu bisita gidatu bat, eta ondoren, pues merienda ere bai. Eta hori, pues bai, beti egon behar da,
1: No.

0: Egin da,
1: baiet, borobiltzeko
0: batzaldea.
1: eguna.
0: Bai, hori da.
1: Eta aipatu dituzun ekimen hauetara izen eman beharra dago, edo zuzenan joatearekin nahikoa da, eta ez dakit, ba, inoiz egona ezen pertsonari, ba, gomendioren bat eman aldiogun eguna bertan pasal izateko.
0: Bai, osea, edo nor etorraiteke, ez da, izena eman behar, edo no, ez. Nahi duena, etor daitzen zela lasai, baina, claro, lekua, pues hori txikia da, orduan, pues, kotxeak usteko, aparkaleku gutxi dago, orduan, pues hori, saia zaitezte, pues, kotxe batean betetzea, oza, kotxe bat betetzea, eta hori, zeren, ez dago aparkalekurik asko, eta hori.
1: Oinetik goteko ere aukera egongo da, ez da?
0: Bai, baina, bueno, errepidea, eta gero ja gauean gaua egingo da, eta, bueno, eske errepidea da.
1: Osa, bai, gomendagarria da kotxe ez joatea bat ez da.
0: Bai.
1: Primeran, ba hori da, igande honetan, ekainaren 21ean, solstizioa ospatuko da, Etxanon, San Petri ermitan, eta milesker, Amaia Ruiz, ba egitaraua, eta bertan antolatu duzuen egun politau irratira hurbiltzeagatik.
0: Ba, eskerrik asko zuei.
2: Bilabesan sartu,
3: barkatu,
2: eserlekua lortu, sakelako atera, eta euskalherriairratia.eus, Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro, gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, euskalherriairratia.eus.

0: Euskal Herria Irratian, Metrópoli Forala.
1: Goizeko marraketa hoita, 18 minutu aurrera goaz Metrópoli Forala saioan, baratzetan pentsatzen dugunean, baliteke larreak eta herriak etortzea burura, baina lurra lantzea, ezagutzak partekatzea eta komunitatea sortzea, ez da soilik landa eremuan ematen den errealitate bat. Hirian bertan ere, loratu daiteke, eraikin, plaza eta auzoen artean. Eta honen eredua da, Arrosadia, Lezkairu eta Santa Maria Larreal auzoko bizilagunek martxan jarri duten hiri baratzea, Mitxolet eta baratze komunitarioaren helburua natura hirira hurbiltzea eta gune hau topaleku bihurtzea da. Proiektu hau nola sortu zen, nortzuk parte hartzen duten eta igande honetako festarako zer jarduera prestatu dituzten jakiteko gurekin ditugu Jon Ijurko, egunon, zer moduz?
2: Egunon, oso ondo.
1: Eta Patxi Garzia, zer moduz?
3: Apa, egunon.
1: Biak ala biak, Mitxoleta baratzeko kideak zarete, ba, kontaiguzu, bikote, nola sortu zen hiri baratze hau sortzeko ideia eta taldea osatzekoa?
2: Bueno, ba, 2024an izan zen hasiera, eztabaida gune, bueno, foro auzo eztabaida gune prozesuan edo, ba, bilera bat izan zen eta bertan atera zen, ba, hiru ba herritar ezberdinetatik edo, ba, bueno, behar hori ikusten zela. Duela 10 bat urte ere Santa Maria Larrealeko auzo elkarteak ustez, ba, egina zuen proiektu bat eta eskaera hori eta bueno, ba, ja 24an ba, behar hori ikusi zan, taldea elkartu zen, bilerak egiten hasi ginen eta hortik pixka bat abiatu zan eta ba, bitartean ba, ba, hori elkartea sortu esan bezala eta ba, udalarekin elkarlanean ba, aurrera atera dugu.
1: Bai. Bi urte luzeko ibilbidea, ez, martxan jartzeko?
3: Bai, bai, bai, egon gara hor bileraz bilera eta azkenean, ba, orain dela bakarrik bila bete hasi genuen ja prozesua bereziki, ez, landatzen eta aurreztatzen eta dena, bai, prozesua luzea izan da, bai.
1: Bai, bai, burokrazia tarteko, pentsatzen dut ere, ba, luze egin dela, baina iritsi da momentua eta unea baratzea martxan jartzeko. Zuek, pentsatzen dut aurretik baratzean behintzat esperitzea izango zenutena? Alaxe da edo ez?
3: Ez pentsa.
2: Nik personalki ba neukan gogoa pixka bat gehiago ezagutzeko, baina bueno, ezen hori izan ere arrazoi nagusia. Bueno, ezakit, nire ustez baratzeak ere ba, topagune izaera hori dauka, eta bueno, ba, biak uztartzen ditu, bai baratzea eta ba, toki, ezakit, jasangarri eta naturalago bat, ba, iriaren erdian, baina baita ere, eta gero igual aipatuko dugu zabalago edo ba, egiten duen funtzio hori, ba, ba elkargune bezala, ez?
3: Esan daiteke, baratzearen izan da pixka eta aitzaki bat, ez? Azkenean sortu nahi genuen, espazio bat edo ezakit, gure burbui propioa irakitzea, ez? Eta tabernetatik atera pixka bat, ez? Eta beste leku batean elkartzea eta hori. Eta bueno, hori. Bueno, baina baratzari, baina baratzen aldetik ni behintzat ari naiz ikasten asko, oza, ez nekien ez da noiz landatzen ziren tomateak eta
2: Bueno, esan behar dara ere, argu igual pixkatez jakina gehala, baina hasieratik egon dara jendea taldean bazekiena, ba, batez ere ba, jubilatuak eta denek hemen Nafarroan, ba, herria daukatenez eta ba, baratzaren batekin kontaktua edo, ba, bai, badago jendea, hori badakiena eta hasieratik eukidegu pixka bat arlo guztietan zerbait daki jendea. Ba, eske oso taldean hitza gara.
1: Bai, beraz, bai. Inor ezabila izutu, naiz da esperientziarik ez izan, parte hartu dezakezue hiri baratze honetan, eta nortzuk parte hartzen duzue proiektuan, edota zer nolako erantzuna jaso duzue bizilagunen aldetik?
2: Ba,

0: Noski, denbora eskatu behar du, ez? Talde guztiaren antolakuntza, ez da erraza, gainera, gerota jende gehiago gehitzen doanean proiektura, ez? Nola kudeatu, ez bakarrik baratza, baizik eta gero, ba, taldea bera, ez da?
1: Bai, eta konturatzen gara ere, Lezkairu auzo oso handia da. Orduan, konturatzen naiz, ba, ikastolan eta hitz egiten detena jendearekin, ez dakitela. Eta jende asko igual bertatik ez da pasatzen, ba, Instagramean ez gaitu ikusi, ze horren di, ba, hor, igual ikusgarri egitea ere ez da inerrexia, bueno, total, ba, batzuk ez dakitela hori hor dagoenik oraindik. Orduan, gure helburua igandeko inaugurazioarekin, batetik hori da, eta saiatzen ari gara, ba, kartelen bitartez, eta bueno, ba, bizikleta ateraldi bat egingo dugu igandeko izan bertan, ba,
0: iragatzekin,
1: bai. Oraindik ere, ba, hori, ba, jendeari esatea hor gaudela, eta uste dugu, ba, jende gehiago dakienean hori, batez ere Lezkairuko jendea jende gehiago inguratuko dela, ze oraindik igual ez dugu bukatu promozio fase hori edo.
0: Ba, kokatu bezagun, bikoten giru ditzen bazaizu, epatxi, non dago zehazki hiri baratze hau, igual baten batek irratia entzun eta gerturatu nahi du?
2: Ba, hiri baratze dago justo tenis bukatzen duen parcelo batean dago, justo Santa Maria, bueno, ez dakit, Santa Maria Realdenik edo Lezkairu hor dago, hor artean.
0: Mugan.
2: Bai. Bidezkairu taberna eta tenisen artean dagoen parcelan.
0: Uh-huh. Bai. Ongi, eta zer zen espazio hori baratzen bihurtu aurretik?
1: Horrez egon ezer, hori utxik zegoen, eta batzuk esaten digute pasaten direnean hori lehen tenisan nazela, eta horrela, baino azkeneko urtetan behintzat ezerrez.
0: Ez da inor gerturatu esatera, hau nirea da, behin ikusi eta martxan jarri duzu,
2: Momentu
1: horrela etortzen bada, segituan lanean jarriko dugu, zure bai, venga.
0: Prozesua esan dugu luzea izan dela, baina leku horretan jada baratze itxura duen espazio bat ikus dezakegu, eta zein da zuen planina urrengo asteetarako, gero izango dugu jaiaz eta inaugurazio jaiaz, baina baduzu holako nolabait esatarren kronograma bat?
2: Bueno, momentuz, osea, udan importanteena da ureztatzea eta, bueno, egunero edo bi egunean behin, ez dakit. Baina, eta hori da importanteena. Sortu dugu egutegi bat, baina momentuz, egia esan, ez dugu, ez dakit nola esan, antolakuntza asko prestatu. Jendeak esaten du, ni joango naiz bihar, ni joango naiz behar, ez dakit, eta ez dugu arazorik izan momentuz, dena kudeatzeko, ez?
0: Bai, ureztatze lanak aipatu dituzu, zer ari zarete zehazki ureztatzen? Zer landatu duzu,
1: Bu, denetik. Ba, denetik. Ba, bueno, gara iontan landatzen dena, ez? Ba, tomateak, lekak,
2: tipulak ere.
1: Txikoria, tipulak ero loreak ere baitugu, lore batzuk, ba, tajete, eta beste izen batzuk hor gogoratzen ez naizenak, bai. Kalabazina, kalabaza,
2: Loiak,
1: denetik. Egia esan, hogeita mar produktu baino gehiago landatu genituen. Egun hori izan zen inflexio puntua, ja, hor esan dezakegu pixka martxan hasi zela baratza, ez? Bai. Plantela jaso genuenean eta ostirala batean gogoratzen ez arratsaldean egin genuen denaren landaketa, jende asko azaldu zen egun horretan, eta egun horretatik aurrera, baina zapaldak ziren alurrarekin, hor ja jendeak ikusi zuen bazegoela, zerbait eta martxan zegoela, ez? Eta hortik ja hasi zen, claro, ureztatzea batetik, eta gero, ba, beste lan batzuk egiten ere ari gara, atontzen, lehenengo pausuetan gaudenez, ba, beharra sortu, ba, behar hori erantzuten saiatzen gara, ez? Ba, orain ureztatze, ba, mangera berria, ba, nola enpalmatu, bo, horrelako gauzak, ba, konpontzen edo ari gara, ba, martxan jarraitu alizateko.
0: Ja, eta itxura, ba, lortu dituzue ja, emaitzarik. Zerbait atera da, honezkero?
1: Txikoria, bai. Txikoria da, aurretik hor, eskapatuta doana, ikusi ezakezu, ja, ia hartzeko dagoela, eta beste batzuk, atzetik pixka, tomatea oraindik ez?
2: Bai, tomatea oraindik ez, baina mendi gutxira, ikusiko dituzue ja,
0: tomatea bai preziatua,
1: bai. Tomatea da
0: data hauetan,
1: Bai, lehenengo egunetik baratzea aipatzen denean jendeari tomatea etortzen zaio burura, hori bai konturatu gera, eta tomate eta ba, jendeak ikusten du igual esia guztiz jarri gabe dagoela, eta ba, jendea sartu daiteke, ez da, bai, sartu daiteke. Bueno, ala ere irekia da, edozen sartu daiteke, egunean zeharrateak irekita daude, eta tomateak, eta ba, jendeak lapurreta egin.

0: Noizko espero bira, bueno, kontuz lapurretekin, nere herrian baratza eremu bat dago, eta lapurretak egoten hori dira, bereziki, ba, hori tomatea dagoenean, edo, bueno, hola, nola bait, gauza preziatuak eta onak, daudenean, ensalada garaian gauden honetan gainera.
1: Gerta daiteke, baina, egia esan, bueno, produktuak hartzea, da, azken puntua, ez da, eta gure elkartea, eta gure, bueno, nahi dugun egin, da, disfrutatea, prozesua, jaiak egitea, umeekin joatea, ez dakit. Gero ja, pues tomateak ez badira, eto norbaitek hartzen badu, pues disfrutatu, ez dakit.
0: Bai, bai, ondo pasatzeko, hau ez da nolabait esatearen txapelketa bat, ez da lasterketa bat, pentsatzen dut, disfrutatzeko, ikasteko eta sozializatzeko prozesua, ez, izan beharra du. Gainera, Iruñen beste sei hiri baratza ere daude, hor kontatu ditugu, Piparrik Aldezarrean, Krispilak Txantrean, Lore Aldea Mendebalde Armita gainean, ez da, baratzape Arrotxapean, Udaberri Donibanen, Mendebaldekoa aurten sortu da, Mendillorrin ere, martxan jarri dute haien herri baratza, joan den asteburuan egin zutelako jaia, nolabait esatarren hasierakoa, kontaktuan jarri alzarete baten batekin, bai akiteko haiek nola egiten duten antolaketa, eta hortik ere pixka bat ideiak hartzeko, edo lerantzizuek haiei ere ideiak luzatzeko.
2: Bai, batez ere Mendebaldeako baratzekoekin. Uh-huh. Ba, lehen aipatu egun prozesu horren tartean, ba, egon zen gure bisita bat beraien baratzera, eta beraiek ere etorri ziren Santa Maria la Realera, ba, guri azaltzera pixka bat, ba, beraiek nola egiten zuten, eta zert ziren gauza garrantzitsuenak, eta uh-huh. Bai, beraiekin gehien bat, ba, beraien eredua edo gustatuko litzaiguke izatea, naiz eta, bueno, beraia daukate oso ospe ona, uh-huh. Oso ondo daukatela baratzea, eta, ba, jende ba, aktibo asko daukatela. Gero, beste baratze guztiei ere, gonbidatu diegu igandean etortzera, eta nahiko genuke ba, pixka gehiago estutu harremanak, baina lehen esan duzun Mendillorriko baratzekoekin, nidak idala bintzat, horrela, harreman ofizialak ez ditugu.
0: Bueno, ba, ingo dituzu ez, segure kolaboratzaileak dira, la Mutilguertako kideak, Aitor, Irene, eta kompainia, eta kontaktuan jarriko dizuegu. Bueno, igandeko jaia zaritu zarete, eta kontatu behar diguzu ez, zein den programa, ze asmo duzu iganderako, irekiera festarako?
1: Ba, hasiko gara, Jon esan duen bezala, bizikleta, bueno, triziklo bat hartuko dugu, musika jarriko ditugu, eta joango gara hiru auzoren, bueno, egingo ditugu kalejira bat, ez, bizikletarekin. Hori pixkat, esateko auzoei hemen gaudela, gerturatu mesedez, hasiko da festa, eta, bueno, pixkat hori proiektua zabaltzeko, ez? Eta gero ja, joango gara baratzera, eta bertan egingo ditugu, uste dut, 40 gradu, igandean.
0: Bai, orduan... Bai, iragartzen da, beru, bai. Bero zapa, bai.
1: Baina, ala ere, prestatu ditugu zenbat aktivitate urarekin, mangerak, aspersoreak, umeak, bueno, pues pixkat
0: baino jantziarekin joateko gomendio egingo diegu jendeari.
2: Saiatuko gara itzal tarteren bat ere jartzen, bai, batez ere aurrentzako jarduera batzuk daude, ba, bueno, harriak margotu, beraien zapalda martxan jarri, zerrei hauen eukan.
1: Ah, bueno, eta gero txistorra da.
0: Bueno, ba, oso importante
2: eski, hori bukatzeko txistorra eta gaztada.
0: Hori ez da landatzen baratzean, baina egongo da, ez, jai horretan.
2: Bai, ea horrekin erakartzen dugun jendea.
0: Seguruenik baten bat, bai, erakarria sentituko bela txistorra usaiarekin. Zuen baratzean parte hartu nahi duenak zer egin behar du? Ba, norekin jarri behar da kontaktuan, ze modutan, ba, irekiak alzaudete horretarako.
2: Bai, noski. Bai. Baratze hau hori nabarmendu behar dugu ere bukatu horretik, ez? Ba, irekia da, hori da hitz garrantzitsuena, irekia da, ez da? Edo norentzako irekia da, eta horizontala da, horrela esaten da, ez? Inorrez da, inor baino gehiago. Bileretara etortzeko edo zein da gonbidatzen dugu.
1: Ez daude kuotarik, importante ere.
2: Hori da. Etorri daitezke hangaudenean gure gana, edo bestela e-mail elbide badaukagu, Instagram ere badaukagu.
0: Bota.
3: A ber, email elbidea.
0: Ah, ez bazarete gogoratzen ez. Ba, bestela mitxoleta baratzea bilatu, ez?
2: Honena izango da Instagramen mitxoleta baratzea bilatzea, eta hor, suposatzen dut egongo dela emaila. Mm-hmm. Gero aipatu nahi nuen ere, ba, hasieratik baratze honek izan duen topagune anitzaren izaera, ezta? Ze hasieratik herrialde ezberdinetako, adin ezberdinetako, auzo ezberdinetako, hiru auzoen baratzea delako, jendea gaudelako. Eta hori izan da pixka gure igual nortasun ezaugarri nagusiena hasieratik, ez? Oso jende anitza gaude, eh?
0: Aurretik ezagutzen ezinetena.
2: Ez, ezagutzen hori da.
1: Pentsatzen dugu eguneroko gauzak, azkenean, bueno, denok daukagu gure bete beharrak, ez? Eta espazio bat eraiki nahi genuen, pues beste leku batera, beste burbuil bat eraikitzeko eta beste jendearekin egoteko, eta hori, bueno, niretzat da, izan da, bueno, gustatu zaidan gauza.
2: Ez hau da, Lezkairua auzoak bereziki behar zuela horrelako toki bat, argi eta garbi ez daukalako topagune bat, eta aire librean gutxiago. Orduan, bagon bidatzen dugu jende guztia, gure gana etor da ia, ez?
1: Orida.
2: Oso urte, hilabete, oparo eta alaiak espero ditugu etoki horretan.
0: Ba, horixe, ba, gonbidapen horrekin geratuko gara. Mitxoleta hiri baratzea martxan dagoia da. Igandean egingo duzue irekiera festa eta parte hartu nahi duen orok, ba, aukera du, hurbildu dabila edo sare sozialetan bilatu dezala mitxoleta hiri baratzea. Ba, Joni Jurko eta Patxi Garzia, eskerrik asko gurean egoteagatik eta nahi duzuen arte.
2: Eskerrik asko zuei.
0: Zorte hon baratzarekin.
1: Ilesker.
2: Ilesker.
4: Pasen denok, eman bidea Euskal Herria irratiare!
5: Euskal Herria irratia.
6: Inkesta gile galdetzen badizute, esan ozenki, Euskal Herria irratia entzuten dut eta arronago.
5: Egin dezazun bidea.
7: Sote arriskua handia edo muturrekoa denean, arreta berezia izan landa eremuan. Suaren erabilpena saiestu eta baso suteen aurrean jarduteko udal planari kasu egin.
8: Konponbidearen parte izan zaitezke. Baso suteen prebentziorako informazio gehiago, nafarroa.eus webgunean.
9: Gobierno de Navarra.
10: Nafarroako gobernua.
11: Navarra, una forma de funcionar.
12: Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.
13: AEKarekin uda bizi euskara eroso ikasten. Udarako eskaintza zabala. Familia barnetegiak, barnetegi ibiltaria bizikletaz, Arantzako aterpean udako barnetegiak eta Iruñezar euskaltegian ikastaro trinkoak abuztuaren bigarren 15aldian. Informazio gehiagorako pasa hurbilen duzun euskaltegitik edo ta deitu 607-608-036 telefono zenbakira. AEKa, euskara praktikoa.
14: Hizkuntza bat ikasi nahi duzu, baina ez dakizun on. Ba ez izan zalantzarik, hizkuntzak OB Iruñeko Hizkuntza Eskola Ofizialean. Erdigunean, merkea eta irakasle zoragarriekin. Eta baduzu zer aukeratu, alemana, euskera, frantsesa, ingelesa, italiera. Ekainaren 22tik aurrera apuntatzen altzara. Ez izan dudarik, etorri Iruñeko Hizkuntza Eskola Ofizialera.
9: Gobierno de Navarra.
10: Nafarroako gobernua.
11: Navarra, una forma de funcionar.
12: Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.
15: Iritsi dauda berria eta zizurbiden zure etxe terraza eta lorategirako nobedadeak ditugu. Landareak, lorontziak, apaingarriak, zueiskak, soropilak, baita baratzerako haziak, tresneriak eta ureztatze sistemak ere. Loratu zaitezu da berrian zizurbiderekin. Zizurbide lorezaintza, zizur txikitik Iruñerako errepidean.
16: Ezkaba asesoritza, elkartei, autonomoi eta pertsona fisikoei zuzendutako zerga eta kontabilitate aholkularitza. Ezkaba asesoritzan gure bezeroen aurrezki eta onura maila hobetzea dugu helburu. Urte askotako esperientziarekin, beti bezeroaren gandik gertu, aholkularitzarik onena emateko. Burlatan, Ezkaba asesoritza, asesoriezkaba.com.
6: Nafarroako artisautza azoka, kolorearen, testuraren eta sormenaren festa handia. Ekainaren 18tik 21ra, Iruñeko Gazteluko plazan, 37 artisautza postu, ikusi eta parte hartzeko tailerrekin batera. Informazio gehiago nahi baduzu, edo eta tailerretan izen eman, jarrai gaitzazu Facebooken edo Instagramen, abildua Naparlur izenarekin. Naparlurrek antolatuta, Nafarroako gobernuak diruz lagundutako ekintza.

Bagoa zentzule amaikak jogurren ditugun honetan, ordu bat aterrietan informatiboa, eta astelenean ezkara itzuliko. Badakizue, guardasola hasiko dugula, zabalduko dugula udako programazioa. Aio eta ongizan, udan pasa.

0: Kontuak, albisteak.
1: Egunon guztioi, Juan Carlos Peinado, Begoña Gómezen kontrako auzia ikertzen ari den epaileak beste atal bat ireki du Pedro Sánchezen emazteari buruzko ikerketan. Europar Batasunetik jasotako diru laguntzetan prebarikazio deliturik egin ote zuen ikertuko du orain Madril, Mikel Klaver.
2: Bai, Begoña Gómezen kontrako auzian ikerketapean dagoen Juan Carlos Barrabés enpresariak lortutako hainbat kontratu publikoren legezkotasuna ikertzeko atal berezia izango zen ireki berri den hori. Europar funtsekin finantzatutako kontratuak dira, epailaren ustez irregulartasunak egon daitezke esleitzeko prozesuan, hortaz prebarikazioa eta iruzurra egon ote zen ikertzeko pieza baten irekiera agindu du fiskaliari gertaeren tipikazioari buruzko txostena eskatuz. Bien bitartean, Begoña Gómezen kontrako kautelazko neurriak ezarri ditzazke Peinado epaileak datozen orduotan, gobernuko presidentearen emaztearen kontrako akusazioek Gómezi pasaporteak entzeko eskaria egin zuten astelenean egindako entzunaldian, epaileak gaur hartu beharko du erabakia, ala nola, Gómezen kontrako epaiketa egiten den ala ez erabaki beharko du ere, Peinadok gaurko egunean zehar.
1: Nafarroan, amejoramendu legea berritzeko lantaldea batzartuta dago eta bertan izpidetako bat izaten ari da Euskara Nafarroaren berezko hizkuntza izateko Maria Txibite lehendakariak atzo aurreratu zuen proposamena. Uxue Barkos, presidente Ohiaren txanda da gaur lantalde honetan eta gaztelera utxean esan du Txibiteren proposamena utxala dela eta ofizialtasuna eskatu du Euskararen zat. Iruña Eliraso.
3: Egunon, Uxue Barkosen hitzetan Euskara Nafarroko berezko hizkuntza gisa aitortzeko proposamenak ez du ezer aldatzen, zonifikazioak dirauen bitartean, Nafarrek ukatuta ikusiko dituztelako euren hizkuntza eskubideak. Eta anomaliatzat jo duen hori zuzentzeko bide bakarra dago, geroabeko lehendakarioiaren esanetan. Euskara ofiziala Nafarro osoan, eta gaineratu du foru hobekuntzaren legean hori jasotzeko urratsa egitea foru parlamentuari dagokio. Barkosek bezala Adolfo Araiz EH Bilduko parlamentariak gaztelera utxean esan du, Txibiteren proposamena keinu politikoa bada, ongi etorria izan dadila, eta izan dadila beste pauso askoren atariko, erronka ofizialtasuna delako. Alderdi sozialistako ordezkariak bere aldetik, keinu politiko garrantzitsutzat jo du, atzo euren liderrak egindakoa, errealitate soziolinguistikora egokitzeko asmoa adierazi dute sozialistek, beti ere zonifikaziori eutxita.
1: Medikuen sindikatuek aste honetan deitu duten azken greba eguna da gaurkoa eta orain une batetik bestera bilkurak hastekoa dituzte bai Basurtuko eta baita Donostiako ospitaleetan ere. Pello Otxandiano EH Bilduren legebiltzarreko bozeramaleak bat egin du medikuen eta osasun ministerioaren ikuspegiarekin egin batean. Euskadi Irratiko Faktorian Otxandiano adierazi du Jaurlaritzaren eskumenekoak direla medikuen eskarietako batzuk eta osasun saila ardurari izkin egiten ari zaiola.
4: Medikuek egiten dituzten eskaeren zati handi bat edo horri lotuta konpetentziak hemen daude. Beraz, egin behar duguna da, ekin. Medikuek interpelazio bat egin diote. Haizu, ondo, ministrari gauzak eskatzea, baina azuk ardura dauzkazu eta konpetentzia dauzkazu bertan. Beraz? Eta bai ikusten du joera bat, norbere ardurak nolabait diluitze aldera, fokoa Espainia jartzeko.
1: Euskadiko herritarren artean hain zuzen osasunari buruzko kezka gero eta handiagoa dela erakutsi du Deusto barometroak. Etxebizitza arazorik larriena bada ere oraindik, azken 6 hilabetetan gutxitu eginda herritarren artean osakidetzari buruzko iritzia, apaldu eginda eta osakidetzak eskaintzen duen zerbitzuarekiko konfidantza ere bai. 10 herritarretik 4rentzat osasungintza da kezka nagusia, 10retik 5rentzat berriz etxebizitza. Gogora Institutuak jakinarazi du iganderako aurreikusita zegoen ekitaldi bat bero handia dela eta bertan bera utzi duela, hain zuzen Artxandan Gerra Zibileko gudari eta milizianoei egitekoa zen omenaldia. Erabaki hau omenaldia antolatzen parte hartzen duten elkartekin adostu duela jakinarazi du Gogora Institutuak eta aurki batzartuko direla berriro denak elkarrekin beste data bat aurkitzeko. Errepide sarea nagusian ez dago eragozpena aipagarririk trafiko arduradunen esanetan. Eta gaur ere bero egingo du, baina ez atzo adina. Euskalmeten iragarpenaren arabera, 34 gradu jaitsiko da temperatura eta itsasertzean altuenak 25 gradutik ez dira igoko. Barnealdean 30 eta 35 artean kokatuko dira. Arratsalde ilunabarrean trumoiek gaitzak jo lezake. Eta bihar koska bat igoko da berriz termometroa, gauean berriro trumoi eta ekaitz arriskua izango dugu bihar ere. Eguerdian izango da hurrengo albiste emankizun hemen Euskadi Irratian eta interneten albisteak beti eskura orain albiste zerbitzuan.

0: batzuetan zerbait ondo ez dagoela jakitea baino zailagoa da zerekin erabakitzea. Pausoa emateko pres bazaude, laneko iruzurren postontziak babestuko zaitu, 100% anonimoa baita. Lanerako eskubideaz gain, eskubideak lanean, ez ditzatela urratu.
1: Euskadiko lan ikuskaritza, ekonomia lan eta enplegu saila. Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
2: San Mamesetik zuzenean mitoeroa iru ETV bin eta ETV honen. Ez da kontzertu bat soilik. Zetak ekin oiz egin duen ikuskizunik handiena da. Mundu berri bat da. Mitoeroa iru, ongi etorri etorkizunera. Bihar gauean zuzenean ETV bin eta ETV honen.
3: Autoaren GPS-a ulertzea.
4: Txan.
3: Edo zutabe bati ukitu gara.
4: Txan.
3: Aparkatzea.
4: Txan.
3: Ez litzateke odisea bat izan beharko 2026.
4: Txangan.
3: Heldu da txangan. Gidatzea asko zerrazago egiteko teknologia eta errendimendu aurreratuenak dituen autoen marka. Eraman zure txangana eta motorre. Oiartzun Olaberria eta Eibar. Grupo Karza.
5: Enpresa baterako pertsona egokia bilatzen denean, ez da puntadarik eman behar garrerik gabe. Eta bai, puntuan ematen jakin behar. Zure enpresarako pertsona egokia bilatzen ari bazara, jozazu lanbidera eta baliatu kontratazioa eta prestakuntzarako diru laguntzez. Sartu lanbide.eus webgunean eta eskatu laguntzak edo daitu telefonoz zalantzarik baduzu. Lanbide, Euskal Enplegu Zerbitzu Publikoa, Ekonomia Lan eta Enplegu Saila, Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
6: Nafarroako artisautza azoka, koloreen, testuren eta sormenaren festan dia. Ekainaren 18tik 21ra Iruñeako Gaztelu plazan. 37 artisautza postu ikusi eta parte hartzeko tailerrekin batera. Informazio gehiago nahi baduzu edota tailerretan inskribatzeko jarri zaitez gurekin harremanetan Facebook edo Instagramen abildua Naparlurren. Naparlurrek antolatua, Nafarroako gobernuak diruz lagundutako ekintza.
7: Euskadi Irratia.

0: Jo ne vengo a kaixo egunon. Zer moduz, Jone, ongi?
1: Ondo, oso
0: bai.
1: Berotuta.
0: Bai, gaur la tokatzen da.
1: Bai.
0: Eta bihar izango dugunarekin alderatuta, gaur fresko mengabiltza, eh?
1: Bueno, ba, aprovecha ezagun ordu.
0: Hori da, hori da. Jone, badakizu bertxolariek bertxo osatzen asterako amaiera prestatzen dutela.
1: Bai.
0: Zuk ere gaurko aspalditik altzen eukan buruan.
1: Ba, ez, egia esan. Ez, gaurkoa pentsatu dut orain aste, bi aste hauetan.
0: Antzerkilan batean ere errematea importantea izango da.
1: Ba, bai, eta batzutan kostatu egiten da amaiera egokia aurkitzea, eh? Burua ustea izaten da batzutan. Beste batzutan oso argi ikusten duzu.
0: Gaur irrati urteko azkena dugu, eta azken hitzak ekarri dizkiguzu. Formatutan, azken hitzak?
1: Hala da, ba, behitu hori nengoen azken egunarekin bueltakan, eh? Da esan dut, ba, azken hitzak aprobetxatuko ditut, ba, historiotxo bat sortzeko. Orduan hartu dut, Carmen Martin Gaiteren La Reina de las Nieves liburua, dela niretzat bila liburu pixkat berezia eta ilusio egiten zidana, eta kapitulo bakoitzeko azken hitz edo esaldiak aukeratu ditut, eta historiotxo bat sortzeko aitzaki bezala erabili ditut.
0: Mm-hmm.
1: Orduan, hasiera bezala erabili ditut, eta esamaitzeko, baizik eta azken itzoiek, esaldi edo paragrafoen hasieran bihurtu ditut.
0: Bale, ondoru ditzen mazaizu, eta entzulek ere kapitulu bakoitzeko azken itzoiek identifikatu ditzaken, oiek ditzaten, oiek nik esango ditut?
1: Bale.
0: Zure kontakizuna da, baina jakin dezaten ze itzen gainean egin duzun jolas.
1: Oso ondo.
0: Guazen. Etzen jakin,
1: inoiz, zer izan zen benetan gertatu zen. Baina aizpa joan zenetik gutun mordoa iristen egon ziren etxera, bere izenean eta bidaltzaierik gabe.
0: Beraren zatzen.
1: Ere, goiz hartan jasotakoa noski. Normalean, ez zuen ulertzen karta horiek ziotena, itzen esanaia edo eskutatzen zuten mezua. Baina hori bai, hori ulertu zuen.
0: Iritsi erabat.
1: Iragartzen zuen.
0: Lorategia.
1: Zegoen norabidean begiratu zuen, norbait ikusteko esperoan. Agian bera izango zen, edo bere bila zetorren norbait.
0: Udaren hasiera zen.
1: Eta beroak gogor jotzen zuen etxetik kanpo. Hala ere, kalera irten bezain laster zerbait arraroa sumatu zuen.
0: Eriotza bezain hotza
1: zen haize batek inguratu zuen. Eskuak eta aurpegia izostu zizkionak. Agian gutun horrek sortutako ezin egonak eragiten zion norain bularraldera mugitzen ari zen notzori.
0: Pozik egongo zara, mama.
1: Pentsatu zuen orduan. Txikitan kontatzen zenigun ipuin horretako neska bezala sentitzen naiz. Kezkak izotzezko kristaltxo bat sartu dit bularrean, eta orain ez nau ondo arnasten uzten.
0: Bere gauzen ardura hartu du.
1: Eta orain bueltan dator. Gertatu den guztia kontatuko dit, eta orduan dena normalitatera bueltatuko da, seguro. Errepikatzen zion behin eta berriz bere buruari. Orduan, emakume baten silueta ikusi zuen lorategiko atean. Aizpa hurbil egon arte, ez zen lekutik mugitu, eta elkarri begiratu zioten isilik denbora luzez.
0: Etxera itzultzeko gogoa dut.
1: Esan zion aizpak orduan, baina oraindik ezin dut.
0: Pasatzen den lehenengo autobusa?
1: Hartuko dut bihar. Ez dakit noiz arte egon beharko naizen kanpoan.
0: Gabardina.
1: Eman zidan eta etxera sartu zen ezer gehiago esan gabe. Nire galderei erantzun gabe. Ilabeteak neraman ikusi gabe.
0: Bere ahotsa entzun gabe.
1: Berari buruzko berririk izan gabe. Barrura sartu nintzen ni ere, kristaltxoa bularrean astintzen sentitzen nuelarik.
0: Negu honetan?
1: Gutun asko jaso ditut, esan nion tentuz. Zuretzat ziren edo zuk idatzitakoak.
0: Biak.
1: Batzuk niretzat, eta besteak zurekin komunikatzeko saiakerak. Nire izenean bidaltzen nituen bada espada. Bada espada zer, galdetu nion. Baina bera jada sofan etzanda zegoen begiak ireki ezinik.
0: Logure naiz.
1: Esan zuen, eta arnasa moteltzen hasi zitzaion. Urrengo egunean hitz egiteko aukera izango genuela pentsatu nuen, eta lo egiten ustea erabaki nuen. Eskuak hartu nizkion, bere epeltasunak gutxi iraun zuen nire esku izostuen artean. Orduan, zerbait mugitzen sentitu nuen nire barnean.
0: Izotzezko kristaltxoa zen.
1: Nire bularretik berera salto egiten.
0: Jone Bengoa, Makur konpainiako kidea. Irratia elkarrezketa da, irratia zuzenekoa da eta irratia jolasa da. Eta tarte honetan elkarrezketa zuk bapateko tasuna eta jolasa ere uztartu dituzu. Batzutan gu geu ere jokozkanpo harrapatzera nio, beraz, eskerrik asko, zure sormen oparitzea.
1: Zuei, plazer bat izan da, eskerrik asko.
0: Xubat, aio.
1: Agur, eskerkada bat.

0: bada nire irian bizitzeko aukerarik.
1: Etxe bizitza eskuratzeko arazoa konpontzeko, Euskadik plan bat du. Hiru euskal hiriburuak eta 28 udalerri eremu tentsionatu izendatzea. Alokairuak mugatzeko eta etxe bizitza turistikoak geldiarazteko. Etxe bizitza eskuratzeko Euskadiko plan integrala. Etxe bizitza eta hiria agenda saila.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
3: UNED Bergara, Gipuzkoako zure unibertsitate online eta presentziala. Online ikasteak duen onenaz gozatuko duzu, baina gertuko zentro eta gizatalde baten laguntzarekin Gipuzkoan. Zatoz eta ezagutu gure unibertsitate eskaintza zabala, ekainaren 24an, asteazkena, 7etan, Aldundian. Gunea Aretoa, Donostia. UNED Bergara, online unibertsitate bat baino askoz gehiago.
4: Al kanpon, ekainaren 19tik 21ra, nektarina horia, kiloa, 1,99 euroan daukazu. Eskaintza hau erabilgarri dago hipermerkatuetan, supermerkatuetan eta alkanpo.es webgunean. Penintzulan eta Balearretan. Al kanporekin, beti irabazten duzu.
5: En Al kanpo sales ganando.
6: Enpresa baterako pertsona egokia bilatzen denean, ez da puntadarik eman behar aririk gabe. Eta bai, puntuan ematen jakin behar. Zure enpresarako pertsona egokia bilatzen ari bazara, jozazu lanbidera eta baliatu kontratazioa eta prestakuntzarako diru laguntzez. Sartu lanbide.eus webgunean eta eskatu laguntzak edo daitu telefonoz zalantzarik baduzu. Lanbide, Euskal Enplegu Zerbitzu Publikoa, Ekonomia Lan eta Enplegu Saila, Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
7: Emakumeen aurkako indarkeria. Deskargatu eta aktiba ezazu 112 SOS deiak aplikazioa mugikorrean. Arrisku egoeran bazaude, ikono bat sakatuta abisu bat bidaliko duzu, eta horren bidez geolokalizatu ahal izango zaitugu. Zuri laguntzera joango gara.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
8: Euskadi Irratia.

0: dator aste burua eta are beroago izango da Lemoaldean, ze ojo emakume motorzaleok, batez ere bizkaitarrak, itzordua baitu ze bihar Lemoan, egun osoko plana izango da motorzale konzentrazioetan oidenez. Maskur bastaldeak antolatu du eta gizonen parte hartzea ere onartzen duten arren. Oraingoz, pentsamendua garbi dago, emakume motorzaleak elkartzeko itzordua da. Gehiago anima daitezen eta beldurra edo lotxa edo galdezaten motoraren heldulekuari eurek heltzeko, atzean pakete gisa joan ordez. Xetasunak nahi ditugu, amets parada, maskurbaz elkarteko kideak, aixo egunon.
1: Alpa egunon.
0: Amets, gizonak etortzen badira ongi, baina nahi zuek emakumean nahi dituzue, bereziki bihar Lemoan, bai?
1: Bai, hori da. Gure helburu principala da, emakumeok alkar ezagutzea, eta zelan kalera urten ikarabarik, eta talde politza sortu.
0: Gauzak ari dira aldatzen, ez? Baina oraindik ere atentzia ematen aldu, emakume bat, motorra gidatzen ikusteak?
1: Bai, gero eta gitxi hau, egiz da kalerak edo errepidean gero eta emakume gehiago da ozela, baina ondino atentzia deitzen da batez ere emakume talde bat ikustea.
0: Eta izan badira emakume taldeak ere noski?
1: Bai.
0: Ezein da biharko plana, Lemoan egingo duzuen amets?
1: Ba, bihar goizeko 10:00 rutan urtengo gara, ordu beteko ruta bat egingo dugu. Eta gero ja, 11 eta erdi, 12:30 rutako jentea datorrela berriro Lemoako Zaskibaloi zelaira, bertan egingo dugula kontzentrazioa. Umeen exhibizio bat egongo da FRC-ko eskola, Castroko eskola etorriko dala, exhibizio bat itxera, demostrateko umeak txikitzatik azten dizela alkar bai neskatxuak eta bai mutiltxuak. Gero pitbaikeko modalidadea ikusiko dugu. Baskari popular bat ingo dugu, eta baskaltzen dugun bitxartian, gonbidatutako pilotoak entrevista bat egingo dabe, euren ikuskontua eta euren bizitza kontatzeko. Piloto danak emakumeak dira, modalidade diferentekuak. Gero, joku moteruak ezkiko dugu, hor ja parte hartzaile asko bir dugu, así que mesedez, animatu danok, jokutara jolasten mesedez. Gero, Ruben Sevilla etorriko da akrobazizak egiten, bera profesionala da, eta horretara dedikaten da. Da, amaitzeko eguna, sorteo asko daukagu, patrozinatzaileari eskerrik asko momne bihartzako, ze eurekaitzik amentxega osau sortu aldo izan. Eta gero, bat DJ eta ambiente politxa sortuko dugu.
0: Beraz, egun osoko plana daukazue ja lotua, joko moteroak zer dira, zein goduzue amets? Nolako jolasak izaten dira?
1: Ba, normalian hartzen da, voluntarizuak eta, da etxen diraz, joku diferentia. Adibidez, karrera de lentos daitzen dana, atzanen eltzen dan pertsona metara, irabazi itzen dau. Obviamente, motor gainean, hori xera komplikazen joia. Eta holako joko estilo asko eukiko dugu.
0: Beraz, joko moteroak ere ingo dituzue biak. Eta gero, umen exibizinoa aipatu duzu, batez ere nabarmentzeko ume eta aurra garenean gizon zein neska, danak dabiltzala jolas beretan. Baina hauek ere motor gainean ibiliko dira?
1: Bai. Umetxoak etorriko diraz, bakoitza bere motor txikitsua, eta engo gaitxue exibizino bat, engo gaitxue erakutzi zelan dan euren klasetako egun bat.
0: Ez emat motor zale dago, jadanik izena eman da, zemat lagun izango zarete, bilduko zarete amets?
1: Momentuz inskribatuta, egun bat bai. Baina egia da, gu talde askotan gauzela eta talde diferentitan jende asko animatu da, bertan egunean inskribatu alzara egin, ze adibidez batzuk azken momentur arte ez dakiz, alko badira zetorri, orduan bertan alko gara, alko zarie inskribatu, orduan aldo kalkulo batein, 200 pertsona bai.
0: Biarre itzordua Lemoan izango da, Zumas Kurbas elkarteko kidea zarete, zuek antolatu duzue, biharko jardunaldia, danak zarete emakumeak zuen elkartean?
1: Bai, zazpinezka gara, bai.
0: Eta noiztik ari zarete, elkarlanean, taldea osatuta?
1: Ba, hau taldea sortu zan, lagun talde modura, lau urte atzera, sare sozialen bitxartez junta ginen, eta ba, abenturazko bizi doguz, viaje asko egin doguz motorra, zalkar, eta egun batetik bestera, pentsagen duan, zelan guri ondino horrek trabatasun aldo uzela topa errepidean emakumik izatiarren, da zelan alko gendun sortu toki berezi bat emakumiok alkar ezagutzeko eta horrek beldurrak entzeko. Orduan, egun batetik bestera zan gendun, ba, kontzentrazio bat egingo dugu. Da, bizar da? Lortu dugu?
0: Bihar duzu aurrenekoa, ondo ateratzen bada, ba, gero igual urteroko bihurtuko da, baina meintzat, hasi zarete.

0: evento bat bai.
1: Ta zergatik Lemoan, zergatik aukeratu duzu Lemoa bilkura egiteko?
0: Ba, Lemoako udalak, alkatiak emakume dala be bai, lehengotatik emongaitzu erreztasun geizen, laguntzak, preste gondidaz lehengoko minututik geuaz, eta euren respaldan dira lortu dugu, da izan da, ba, lagundu ingaitzun udalak, ordu norretxe haitik, junta gara Lemoan, ba, bera eitzeko.
1: Motorzalen esan dugu oraindik ere askorentzat mundu maskulinoa dela, naiz eta bazareten noski, motor gainean ibiltzen zaren eta den emakumeak, maskulinoa bai, matxista xamarare bai, amets, oz esango zenuke?
0: Aldot esan, gitzinaka hori pentsamendua aldatzen doiala, eta mentzino berezi bat engodot gizonezko asko haitzik lortu doula emakumiok motor baten gainin desartzia, no? Horre gizonak ez ba zirne ongo, guk logikamente eukiko genduan ikara bat eta ez gini izango motor zaliak. Orduan, eurek haitzik lortu dugu motorren eotia, baina beste asko kondino, bai dabe pentsaten, ez garila egon bihar motor baten gainean. Edo, betiko komentarizua, errepidian molesto iruditzen jakela emakume bat topatia, no? Baina gitzinaka hori pentsamentua doiak entzen, bai.
1: Ametsuk, egun zema motor dituzu?
0: Zema
1: motor dauzkazu?
0: Niko momentun daukat bakarra.
1: Bat.
0: Bai, baina bueno, nire txian hiru dagoz, baina niria bat.
1: Eta zure aurreneko motorra zein izan zen da, nolako izan zen, hori gogoan alduzu? Edo motorra aurreneko sartu zenuenean sentitu zenuen hori?
0: Nike txikitzatik nire gurasoak izan diraz moteruak bebai, eta orduan txikitzatik azinaz motorren gainean, nire lehengoko motorra izan zen, bateriko motor bat, osea horretxeaz dana esate hotzu. Motor baten gainean neonaz bizi guztiz da, lehengo eta bat ba, nire aitzak erute eustan atzian, bidai askoin jouz, da gero ja nire lehengoko soldataz, nire lehengoko motora erosine ban, Yamaha bat, R3 bat, da on, ba, bueno, bigarren alortu dote erosti eta GSX-R600 bat erosiot bai.
1: Mm-hmm. Bueno, bihar orduan itzordua Lemoan egingo duzu, ez orduan elkartuko zarete, eh?
0: Ba, 9:00 aurrera, inskriptzioko takia zabalik egongo da, baina 10:00 urteten da ruta. Orduan eskatzen dugu mesedez, 9:30 jentia bertan egoteko, dana orduz eta dana ondo eruteko, da, bai, hola.
1: Eta esan duzu eunen bat lagunek dagoeneko izen eman dutela, baina gehiago elkartzen bazarete, ba, are hobeto, beraz, bihar izen emateko aukera ere izango da.
0: Bai. Baskal ordur arte, nahi da benbez, alko didaz inskribidu bai.
1: Ba, amets parada maskurba semakume motorzaleen elkarteko kidea eskerrik asko, eta ondo joan da dira guztia bihar.
0: Mila esker zeueri.
1: Aio.

0: Ikasturte amaieran gaude eta ikasle gehien txuenok dagoeneko datorren urtean zer egin edo ze bide hartu erabaki xamar izango dute. Lanbide heziketaz hitz egin nahi dugu datozen minutuetan. Lanbide heziketako eredu duala, eredu garritzat agertzen da maiz. Euskal Autonomia Erkidegoko hezkuntza sistemaz hitz egiten denean, ez daukate saltzeko Eusko Jaurlaritzako hezkuntza sailean behintzat. Gauzak nola egiten ari diren, bada ordea talde kritiko bat lanbide heziketa defendatzen izenekoa. Jardunaldia egin zuten joan den asteburuan Bilbon eta anitz egindakoaren berri jasonei genuke, astea amaitu aurretik, lanbide heziketako bi irakasle gonbidatu ditugu, Iker Arostegi, kaixo egunon.
1: Egunon.
0: Eta Ander Serrano, kaixo zuri ere.
1: Kaixo egunon.
0: Iker, kontua da, ondo funtzionatzen zuen eredu duala, ezakit, degradatu edo ahuldu edo zapuztu egindela nola bait, hori da pixka bat zuek salatzen duzuena, duela bi urte Espainiako gobernuak ezarretako lege berriaren eragina, zer da gertatu dena, Iker?
1: Bueno, hasiera batetik eredu duala bera ez da aldatu lege berriarekin egin dena da orokortu. Lehen aukera bat zen ikasleentzako eredu dual intentsiboa eta gaur egun orokortu da. Bai. Lehen guztien
0: eskatxo bat ulertzeko
1: ikasle guztien pasatu behar direla
0: derrigorrezko dela.
1: Hori da.

0: bihurtu da lege aipatu duzun legearen ondorioz. Bai, eta bueno, kausa da orain arte eta bueno, era erraz batean ulertzeko, orain arte lege berria baino lehen irakasgai bat zegoen, zela lantokian prestakuntza. Bai, praktikak egiten ziren lantokian eta ere irakasgai bat zen. Eredu dualarekin zer aldatzen da, irakasgai hori desagertzen da, eta esaten da, praktikak egiten direnean, irakasgai guztien edo hainbaten ikasketa emaitza bat, osea, zehozer, gairen bat, enpresan ikasiko dute. Bai, hori da, eredu dualak esaten duena. Ah, bueno, pues guk esaten duguna da hori ezinezkoa dela. Osea, lanbide heziketan inoiz ibili dan edonork, badaki hori ezinezkoa dela gertatzen.
1: Ezinezkoa da, ikasketetan irakasgairen batean landuko den gairen bat, praktiken bidez, alegia, lan esperientzia baten bidez, ikastea, lantzea...
0: Jasotzea, jakintza batzuk, ez? Bai, ezinezkoa da, enbat irakasgai dira, gai desberdinen inguruan, bueno, zikloaren arabera, eta, bueno, posiblea izango da, batxuetan edo besteetan, baina ezinezkoa da irakasgai guztien zati bat, praktika batxuetan lortzea jakintza hoie, bai? Gainera, zer gertatzen da, pues bueno, enpresa bakoitza baditu bere produzio era, produzitzen duena, eta bueno, ezberdintasun asko daude enpresa batzuetatik bestetara. Orduan, zer ikasiko du ikasle batek, zer ikasiko du besteak, nola klasean zer egiten dugu ikasle batekin gauza batzuk landu, beste batzuekin beste batzuk landu, eta ezinezkoa da, benetan... ezinezkoa den eredu bat jarri digute mai gaina.
1: Beraz, ja, sober den jakintza ez da irakasgai bakarrekoa, baizik eta irakasgai guztietan landuko den zerbait, jaso beharko du.

0: Azte urtea izan da hau, lege berria sarri zenetik. Eta, bueno, ba, gira zan, prinsipioz, ja, hasieratik esan zuten, hiru urteko transizio bat izango zela, eta, bueno, ba, gu bai salatzen dugula, erabateko improvisazio batean saltu garela. Hasieran esaten zelako gauza bat, kutsu ordean esaten zen beste gauza bat, eta gauzak aldatu joan izan dira, eta, bueno, realitatea izan da, zentru bakoitzean, inkluso departamentu bakoitzean, bakoitzak egin duela ahal izan duena. Bakoitza, zentzuzen derritza bakoitza ulertu duera batera, edo bestera, eta, bueno, ba, hori guzti hori gauzatzen, saiatu egin gara, eta, bueno, ba, horrek ekartzen dituen arazo eta ondori guztiekin.
1: Zelen, okerazpa gaudet, azuzenduko gaituzue bestela Iker, bigarren mailan hasten ziren ikasleak enpresetako praktikak egiten, hori da berez eredu duala, ba, eskolako ikasgaiak eta enpresako praktikak uztartzea, ikasleak nolabait jakin dezan, ikasketak amaitzean ze aurkituko duen lan merkatuan, baina lege berriarekin enpresetako praktikak aurreneko urtean hasten dira, eta horrek zuek salatzen duzue nolabait ageriko arazoak dakartzala, ez?
2: Bai, bai, azken finean lehen esaten zenuen bezala, eredu duala, bigarren mailan azten zen, ez ikasle batek egiten zuen lehenengo maila, ikusten zen, pues, bueno, bere jarduera eta bigarren mailan, pues, atxiki altzen eredu dualera, bai, eta egiten zuen lan, ikasten zuen bitarten, eta hor, ba, esen edozin ikasle bidaltzen, azkenean, pues, egia da, ikasteko, oza, lan egin, eta ikastea, pues, etela askotan erraz, bai. Kasu honetan, lege berriarekin, eta handerrak aipatu dituen ez, iru urte horiek, legea. Osa, horrek bebai adierazten digu, zelan improvisazio maila oso altua izan den, ez? Estatu mailatik hasita, eta ona eltzeraino. Bai, eta gaur egun zer hartatzen da, pues, denengo mailan, bidali behar direla, gainera, hau ja, ez denez aukera bat, baizik eta derrigorrezkoa da, pues, bidali behar ditugu printzipioz ikasleak, bai ala bai, horrek zer sortzen du, pues, sortzen ditu arazo asko. Bai, lehenengoa, biderkatu direla praktiketara bidali behar diren ikasle. Orduan biderkatzen dira bilatu beharreko enpresak, eta horre guztiak, pues, sail askotan edo sektore askotan, ja zailtasunak daude, bigarren mailako inkluso enpresak topatzeko, eta orain lehenengo mailakoekin, pues, hori guztia zailtzen da. Eta gainera, derrigorrezkoa denez, pues, bidaltzen ditugu ikasleak batzutan, edo ikasle batzu, pues ez dakitenak benetan ezebes. Bai. Gainera, lehenengo mailan hiru aste sarri dira praktikak egiteko, hiru aste enpresa askorentzako ez da batera interesgarria, zeltzen denerako, ja, joan behar dira, eta gainera, ba hori, esan dugun bezala, guztiak bidali behar dira, ez dago, berez, ez litzateke egon behar, zehan derrek esan duen bezala, gero aldatzen doa irizpideak eta, baina berez, ikase guztiak joan beharko ziren, bai? Eta horrek, pues, zailtasun asko sortzen dizkigu enpresekin, enpresa asko ja, pasadan kurtsok esperientzarekin, lehenengo mailako ikasleekin, aurten esaten dizute ez.
1: Yeah. Orduan, batetik, arazori legoke ander, eta azpimarratu duzen bestea da, ikasleek lehen mailan ere enpresetara irten behar dutenez, ordu gutxiago irakatsi beharreko kurrikulum guztia ikas dezaten, ordu gutxiago geratzen zaizkiela, eta hor dago arriskoa materia batzuk eman gabe geratzeko ere.
0: Bai, gainera, hori ez da bakarrik gertatzen lehenengo mailan. Lehenengo mailan hemen hiru arte jaten dira, orduan, bai, zera, ikasgaiak murriztu behar dira, baina bigarren mailan ere ez pasatzen da hori. Segatik, nahiz eta praktiketan joten diren ordu kopuru oso antzekoa den, aurreko legearekin eta lege honekin, ikerrik aipatu den bezala, ja ez da ikasgai bat, baizik eta joten dira, ikasgai bakoitzaren ikasketa maitza baten barruan. Orduan, ze pasatu ikasgai askorekin, adibidez, 7 orduetatik 4 orduetara pasatu dira eta horrelakoak. Eta gainera, larria dena da, kurrikulumak ez dira aldatu. Orduan, guk irakasleok aurkitu gara, zera, moldatu behar ditugula gure irakasgaiak, ordu kopuru murrizketa horiekin, eta gauza, bera, printzipioz eman behar dugu. Zergetatzen da, paperean esaten dena da, galdutako orduko hori bere ez dela galtzen, baizik eta enpresetan egiten dutela. Baina, bueno, zera, ikerrek aipatu den bezala, hori ezin eskoa da, oza, enpresa baten ez dut ikasiko

0: ikasgai bakoitzeko zati bat. Enpresa bakoitza dauka bere jarduera, eta gu oso bera orokor batean, ematen dira, oza, zikloak. Zagatik, ba, irterak berdina dituelako, ziklo bakoitzak, orduan, ez du ikusiko guzti hori.
1: Neurri honetan hau ere badiozu ez, Iker, Anderrek aipatu den hori, ikasle bakoitzaren zan nola baitira kaskuntzan neurrira egin beharra edo tokatuko dela, bazkenean enpresa ezberdinetara joaten direlako ikasleak, eta ikasle irakasleak hartu beharko duela kontuan, ba ikasle bakoitzari ze falta zaion, edo ze ikasketa teoriko falta zaion osatzeko?
2: Ba, hori benetan errealitatean, segauz asko, bueno, pues paper batean idazten dira, eta normalean paper horretan idazten duenak, ez du praktika hori eramaten, osea, ez daki benetan hori ze implikazio praktiko dituen, bai. Eta lehenengo mailan ja eske izugarria da asunto, osea, nola bidaliko dut nik nonbaitera, ze hau denborarekin prestatu behar duzu, bestela nola prestatzen duzu hau dana, ez? Osea, nola jakingo dut nik ikasle batek dituen gaitasunak kurtso berria baldin bada, ez ditugu ezagutzen ikasleak, osea, ezinezkoa da, praktikan ezinezkoa da hori aurrera eramaten. Eta improvisazioaren kontu eta guzti honekin, pues bai, Anderrek aipatu du, hemen lehenengo mailan hiru aste direla. Beste erkidego batzuetan, pues aipatu duzun jardunaldi horretan, Fernando Soler, Valentziako irakasle bat gonbidatu genuen, eta adibidez Valentzian, pues da erdia tardia. 256 ordu lehenengo mailan eta 256 ordu bigarren mailan, bai. Hau da, oso malgua da, eta leku bakoitzean, pues egiten ari gara, Anderrek aipatu duen bezala, oza, erkidego bakoitzan, puf, aldena, eta gero ja, pues ikastetxe bakoitza aldena, eta departamentu bakoitza aldena. Zeria da, errealitateak bebai, desberdina direla, ziklo batxuetatik besteetara. Bai, batxuetan, pues igual ez dago hainbesteko arazorik, enpresak topatzeko, hori bai, gero ikusi beharko litzateke, enpresa hoietan zer egiten duten ikasle. Zer, claro, enpresa bat topatzeak ez du esan nahi, horregingo dueni zikloarekin zer ikustea daukan ezer. Bai. Eta bueno, pues, desberdintasun asko, egon badaitezke ere, ziklo batzuetatik besteetara, orokorrean zailtasun asko topatzen ari gara, ez? Osa, azkenean, osa, arazo praktiko bat da, arazo etiko bat da, osa, oso zaila kudeatzen, hola.
1: Beste hau ere deigarri egin zaigu, ze ikastetxen arteko leia ere sortzen dela azpimarratu duzu, ba ikastetxe guztiek nahi duzelako euren ikasleak norabait bidali, ez, eta enpresak izan, eta esan duzu, ba horren lan handia egin behar dela enpresak topatzeko ere, eta egia alda, ikastetxe batzuk ordaindu ere egin dietela enpresei, ikasleak arditzaten praktiketan?
0: Ba, behitu, horren praktikak egin ez behar direnez, momentu zaz batean, prinsipioz, legeak esaten duenarekin, bidali dezakezu ikasle bat, edo kurtso amaieran, edo kurtso hasieran, kurtso erdian, orduan bidekatu denez, bidatu ardien enpresak, irailean, ja, ikastetxe bakoitza, o departamentu bakoitza azten bada, ditzen, oza, guri pasatu zaigu, irailean ditzea, enpresa batera, aurrek urtean, bost ikasle hartu zituena, eta jazuka lekurik maiatzean praktika egiteko. Orduan betokera zein da, adibidez, gabon ondoren bidaltzea, aterrelakoak, orduan jazten gara, leia horretan enpresa bilatzeko, azken finean ez dobelako enbeste enpresa prest ikasleak hartzeko, eta arain gitzienez bikoiztu da bilatu arritugun enpresa. Gainera, osa ez da bakarrik lehenengo mailan bidali behar ditugolako, bezik eta ja bigarren mailan ere, bidaltze, praktika egiteko ez dutelako guztia probatuta izan behar, orduan guztia jan bardira, bai lehenengo mailan, bai bigarren mailan. Naiz eta, adibidez, katuzkatu, baina, bueno, izan dezakezu ikasgai guztiak gainditu gabe, eta praktiketara joan zaitezke. Eta, bueno, ez handuzunarekin, bai, agertu zen artikulo bat, ezen hemen izan, baina, bai, badaude ikastetxe, bueno, privatu kontzertutu batzuk, ikusi dela, ordaindu dutela enpresa batzuk berikasleak hartzeko. Eta hori, pentsatzen dugu, gaur ikusi genuen, ba, hemen gertatu aldena da, enpresak esaten badute, bueno, gu, izango da gara, ikaskuntzaren parte bat, zeren printzipio, guk irakatsi behar diegu, nahiz eta praktiketan egon, irakarri zehaz batzuk, edo kezketa maitza zehaz batzuk, bez igual hasiko dira dirua eskatzen. Eta, bueno, inkluso logikoa izan daiteke, baina orduan egiten ari garena da, sistema publikotik dirua bideratu enpresa pribatuetara.
1: Jaurlaritzako hezkuntza sailak zerantzun dizue zuen protesten aurrean, Iker?
2: Ba, bueno, pasadan kurtsoan egin genuen lege berriaren irakurketa bat, bueno, lege berriak ez ditu aipatu, baina hainbat kontu ditu, ez da bakarri dualarena, beste hainbat kontu aldatzen ditu bai, eta irakurketa kritiko bat egin genuen, eta lanbide ziketako irakasleon artea, pues, saiatu ginen, pues, atxikmendua lortzen, ez, irakurketa horri. Baina, bueno, oza, gu heltzen garen lekuetara, oza, gura, eta ez dago inor, irakasle batzu gara, eta pues heltzen garen lekuetara, bai, eta lortu genituen 900 sinadura, lanbide ziketako irakasleonak, 4300 postu daudenean, ez, eaen. Eta deitu gintuzten bilera batera, eta bueno, ba, bertan esan ziguten beraiek ez zutela horrela ikusten, bota zizkiguten datu pila bat, ukezin ditugunak bez kontrastatu, ez, zelan zer gertatu den, zehatz-mehatz, baina, bueno, gu itxegin dugun jende guztiarekin, ados dago, esaten dugunarekin, eta bueno, pues hori trasladatu ziguten, zeudela ados esaten genuenarekin, eta bueno, ikusi behar genuela legea aukera bat bezala, eta ez oztopo bat bezala, eta bueno, pues horrelako kontuak.
1: Eta ikasleengan, Ander, ze ondori ikusten duzue ikasleengan?
3: Bau, bueno, hau zailala ere jakita, azken finean ikaslea etortzen da, eta guk irakasleo gure alegin guztiekin basatzen gara enpresa bilatzen, eta batez ere zera, hori ikasketa, irakasleen ikasketa maitza praktiketak egitea, batez ere burua ustea da irakasleo entzako, azkenean ikaslearen txako, bueno, ba, aurreko modeloarekin ba ez dauka edo ez berdintasun askorik haientzako, baina haiek bai antzematen dute, bueno, ba, improvisazioa handia dela, batzuk, bueno, du galpatu adibidez, baina lehenengo mailan bi ikasturta hauetan ez dira guztiak joan zikloaren arabera. Ziklo batzuen txako, errazagoa da enpresa bihotzea, beste batzuen txako, ez, batez ere, produzio enpresa batera eramaten baduzu, ba ikerketatu den bezala hiru astean astetan bueno, lehenengo enpresa erakusten diozu zer egin beharrekoak eta ja hiru asteak izan zaizkizu. Orduan enpresa asko ez dituzten nahi ikasleak, lehenengo mediatu ikasleak. Orduan zer gertatu da, ba, batzuk geratu direla eskolan, beste batzu joan dira enpresatara, eta horrek ba hor bai ikasleentzako bueno, ez dut oso ondulertzen, eta haiek bai, igartzen dutela, ba, bueno, ba, legeo honen, legeak zelako ondoria dituen, eta haientzako, pues, agian ez dela ondura garriaren.
2: Aldera horrekin lotuta, lehen aipatu dute, zeuki genuen bilera, zelburu ordezarekin, eta horbe esan ziguten, zenueko laro, gehiago lehenen maian, badoa astratiketan, agar adibidez hor, pues hartzen dituzte, pues Anderrek aipatu duen bezala, ikastetxean praktiketan, edo ondoko ikastetxean praktiketan, geratzen den jendea, bai, ez dira praktikak ez ezebez. Baina, bueno, eta maia praktikoago batean adibidez, nire aurten gertatu zaidana, eta hobe bai, egoera hau aurre ikusten genuen, eta salatzen genuen, ez da ikasle bat, bigarren mailan. Anderrek aipatu duen bezala praktikak egiteko ez du zertan ez ebes gainditu behar, orduan praktiketara joan da, baina irakasgai ia guztiak gainditu gabe, praktikak egin ditu, eroso gonda enpresan, enpresa bebai eroso gonda berarekin, kontratutu nahiko lukete, baina beharrezkoa dugu titulua. Zer gertatu da, pues finaletan ez duela gainditu. Hau da, zer gertatu da, ikasleak galdu du benetan aukera bat. Lehengo legearekin gertatzen esena. Praktiketara, esoaz guztia gaindituta ez baldin badaukaz. Orduan, ikasleak berak esan zidan, eske zergatik bidali nauzue praktiketan.
1: Ba, Iker Arostegi eta Ander Serrano, lanbide heziketa defendatzen taldeko irakasleak, eskerrik asko, zuen egoeraren eta garro aurkoz lanbide heziketaren errealitatearen berri emategatik, eta batez ere horren gaineko zuen ikuspuntua. Eskerrik asko, eta orain oporra dituzu ez?
2: Bai, hori da. Eta, bueno, gure irakurketak eta esaten duguna jarraitu nahi duenaren txako, badaukagu telegramean hor kanal bat, lanbide heziketa defendatzen, publikoa da, aurra batu altzaretz.
1: Ba, Iker Arostegi, Ander Serrano, eskerrek asko.
2: Zuei.
0: Zuei. Hei. Agur.
4: Nafarroako artisautza azoka. Koloreen, testuren eta sormenaren festandia. Ekainaren 18tik 21ra Iruñeako Gaztelu plazan. 37 artisautza postu ikusi eta parte hartzeko tailerrekin batera. Informazio gehiago nahi baduzu edota tailerretan inskribatzeko jarri zaitez gurekin harremanetan Facebook edo Instagramen abildua Naparlurren. Naparlurrek antolatua. Nafarroako gobernuak diruz lagundutako ekintza. Enpresa baterako pertsona egokia bilatzen denean, ez da puntadarik eman behar aririk gabe. Eta bai, puntuan ematen jakin behar. Zure enpresarako pertsona egokia bilatzen ari bazara, jozazu lanbidera eta baliatu kontratazioa eta prestakuntzarako diru laguntzez. Sartu lanbide.eus webgunean eta eskatu laguntzak edo deitu telefonoz zalantzarik baduzu. Lanbide, Euskal Enplegu Zerbitzu Publikoa, Ekonomia Lan eta Enplegu Saila, Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
5: Arriaga antokiak Broadwayko Pati Lupone izarrandiarekin emango dio amaiera denboraldiari ekainaren 24an. Tony, Olivier eta Grammy sariak eta milioika txalo jaso ditu musikalen mito honek bere ibilbidean. Letra larriko artista, komprometitua, gay mugimenduaren ikonoa, Songs from a Hat ikuskizunarekin liguratuko gaituena. Pati Luponek gaua azte zina segurtatzen du Arriaga antokian. Ez galdu. Zatoz mungiara San Joan gauean. Ekainaren 23an, arratsaldetik gauera, zu bizia ospatuko dugu. Zua, magia eta kale ikuskizunak giro paregabean. Eta gainera, Deabru Beltzak taldearen 30. urteurrena ospatuko dugu ikuskizun berezi batekin. Piztu zua gurekin. Zatoz mungiara.
4: Euskadi Irratia.
1: Pintore kalea, Aiztogile kalea, Errementari kalea, zegeiago dago hemen, Zapatari kalea, Edagile kalea, non gaude, balakizu non gauden. Gasteizen, Gasteizko kalen izenak normaltasun osoz erabiltzen ditugu noski arauko hiriburuan, batera edo bestera joaten garenean, baina bada izen hoien gainean argia jarri duenik ere, eta argibide hori guztiak kale izenen inguruko ikerketaren emaitzak erakusketa batean partekatu dituzte gainera, eta erakusketa horretan da Xer Odriozola Urdal ordezkari batekin. Xer, kaixo egunon.
6: Egunon bai, Marian Anklares zinegotziat dut nirekin eta berekin botako diogu begiratuak Gasteizko kalen izendegiari. Egunon, Maria.
7: Egunon, Xer.
6: Erakusketak bi kokaleku ditu, bata Hegoaldeko Gizarte Etxea, orain hartu gaituen hau, eta baita Zabalgana ere. Zergaitik jarri duzu erakusketa bi kokaleku ezberdinetan?
7: Bueno, neurri batean, oso askoa izan da, leku batean hasi behar zen. Helburua da urteetan gizarte etxetan ere horrelako erakusketa jartzea, Gasteiz osoa hartu arte. Aurten esan duzuen bezala Zabalgana eta Hegoalden gaude, eta Gasteizko bizonalde desberdin hartzeko, bata tradizio handikoa eta beste bat berriagoa.
6: Beraz, Gasteizeko 20 gizartetxe ditu, eta litekena da denborarekin guztietara ere iristea. Erakusketaren izenburua, Gasteizko toponimia gure leku izenak. Udalak eta Euskaltzaindiak elkarlanean osatutako erakusketa da. Zen momentutan esan duzue, dagoeneko behar adina ikertu dugu, eta hau da, ikertutakoa nolabait ere herritarren esku jartzeko momentua, Maria.
7: Bai, 30 urte ibilbidea izan da, Euskaltzaindiak bera aitortu izan duenez, gure inguruan ez dago hemen bezain sakon ustertu den beste udalerri edo euskalderik. Lan aintzindaria eta maldula izan da, Euskaltzaindiak hemen egin duena, Gasteizko udalaren laguntzarekin.
6: Lehenik jakin nahi dugu, nola dagoen antolatu erakusketa, hemen bizta-biztan dugu, paneletan dago agertu, jendearen aurrean jarria, oso ikusgarria da alde horretatik, lehen gazte batzuk ikusi ditut hemen, eta arreta eskaini diote erakusketari, eta hori seinale ona da, gazteiztarrak erakusketara hurbiltzen direnean nola uste duzu jasoko dutela beraien hiriko kaleen inguruko informazioa? Atseginez, jakin minez, nola jasoko dute?
7: Erakusketa bi atal ditu, bata komuna izango da erakusketa guztietarako. Parten horren helburua da toponimearekiko interesa piztea, ez? Herri kulturalean parte bat dela eta bertako euskararen lekukoa ere badela erakusketa. Bigarren partean inguruko toponimiak agertzen dira, adibidez, hemen hegoalde gizartetxetan zenbat aitzak daukagu, ez? Goikolarra eta bekolarra edo errekatxiki, adurtza eta bar, ez? Eta bigarren parte hori aldatu da gizartetxe batetik bestera tokian tokiko toponimia erakusteko.
6: Beraz, orokorra batetik, baina baita ere lekuan lekuko, orain esan duzun zara, keinu batzukero balaude erakusketa bakoitzean. Informazio karga handia da, 30 urtetan esan duzun bezala egindako ikerketaren ondorengo informazioa delako, eta Gasteiz osatzen duten herri guztietan oinarritutako edukia dagoelako jasoa, eta beste 64 herritako toponimia dagoelako adirazia, asko da, Maria?
7: Bai, toponimia bitzikeria da, ez? Historia agertzen dira, edo paisaje bisualak, eta historietan ere gertatzen den bezala, ba, ekoitza du bere gogokoa. Niri arreta ematen dit esate baterako Larragorri toponimoak. Larragorri, Lasarte, Aretxabaleta eta Armentiaren artean zegoen landa bat. Gero IBF fakultatea iraiki zuten, bere zanaia gaztelaniaz esan dio kanpopelado. Oso niretzat, niri barkatu iruditzen zait oso bisuala, oso deskriptiboa. Gero ere ikusi dugu Legutiotik gertu Larragorri izena duen mendi txiki bat, eta ere Laudion agertu da toponimo hori.
6: Askotan non bizigaren ondo jasoa dago leku izanetan, orain esan duzu Larragorri, eta hori nolako lekua den edo nolako lekua izan zen toponimoa ezarrezen momentuan adierazten du garbi. Udalian harritu zineten toponimoaren batekin, zuzeu Maria, harritu zinen izenen batekin, esan zaiba, ze gauza bitxia.
7: Bai, hori egia da. Nire ustez, horrelako jakinminea eta zalaetasuna badago, denoi gertatu zaigu non baitez. Nire kasuan, Batan edo Zapaliel ibaiak intzun, eta larako jakinmina pistea. Izen horiek non diktatoz, ez? Bueno, pues, Batan itza makina hidrauliko bat zen, ehungintza erabiltzen zena, energia hidraulikoa behar zuenez, erreka batean ondoen egoten zen. Hortik Batan izena da. Gaur egun hemendik gertu dagoen auzo bati izena ematen dio ere bai. Eta gero, oraindik gogoratzen dut Gasteizko argazki zaharren batean Zapaldiel ibaia Siervas de Jesus kalean ikusi izana. Euskaltzaindiak ez daki bere jatorria, eh? Baina Abilan ere izen hori dokumentatuta dago, baina ez dakigun elkarten arteko harremana edo loturarik badago.
6: Nortasun kontua ere bada, ezta? Leku izanak uste duguna baino gehiago markatzen du gure izaera, ez duzu za?
7: Bai, guretzat leku izanek gure inguruan nolakoa izan den erakusten dute, eta ingurune horrek garen modukoa egin gaitu. Horretan ez dago zalantzarik, baina errealizatu beharko genuke.
6: Aizu, eta leku izen guztiak ala izan dira beti, sorreratik, ala egonda bilakera zeme lekuren izanetan, behar bada aldaketak izan dira, ez dakite adibideren bat jartzeko moduan zauden?
7: Bilakera beti egoten da, batzuetan zaila da toponimo batzuen pista jarraitzea, ezin dugulako jakin noiz eta nola aldatu diren. Beste batzuetan oraindik ere memoria gordetzen dira, adibidez Mendizorrotza eta Mendizabala toponimoa arruntak dira. Ezagutzen dugu euskararen bilakera Gasteizen, egoera asko betu da, baina euskarak badakigu gara ilunak bizi izan ditu Gasteizen. Toponimo horiek galdu eta Montelpiko eta Montela Tortilla izenak popularizatu ziren, eta gaur egun ere bat berreskuratu dira jatorrizko izena. Guretzat uste dut polita dira bere izenak, ez? Iruditzen zait izenak euskararen berriskurapenarekin ere zer ikusi handia dutela.
6: Eta irudipena daukada gainera, erabat asentatu dira, zuk esan da bezala, sasoi bateko izenak, nahiz eta bidean horre galzorian egon diren. Aizu eta argitzen aldu erakusketak nortzuk jartzen eta finkatzen dituzten toponimoak, ia beti herritarrak izaten dira, administrazioko arduradunak?
7: Bueno, guztion artean, ez? Esango nuke lehenik eta behin herritarra dela toponimoa sortzen, edatzen eta zabaltzen duena. Une batean administrazioa iristen da eta tokiko izen hori normalizatu, arautu egiten du eta agian ez du beti behar bezain ongi asmatu.
6: Maria, erakusketa honetaz gainera 9 liburu daude argitara emanda Gasteizko toponimiaren inguruan. Inork Gasteizko izendegian gehiago sakondu nahiko balu, jakimin hori badu aukera, ezta? Non daude eskuragarri liburu horiek?
7: Bueno, liburu horiek kontsultarako tresna dira. Errezana da Euskaltzaindiaren web orrira joatea. Hor liburuan banan-banan edo guztiak artxibo bakar batean jaitsi daitezke. PDF formatuan daudenez, horrek aukera ematen du nahi duzun bilakaera egiteko. Baina kontua badago, 7000-tik gorako orrialdira direla. Así que kontuz.
6: Erretiroan jubilazio goren dauden entzako oso egokia. Behin da berriro esaten ari gara, erakusketa begibiztan dugula, hemen nire bizkarrean polikiroldi bat ere bai, gizarte etxearen izaera hori da, kirola, kultura eta beste. Eta kontua da, hegoaldekoa hain justu ere, epemugari gabekoa dela eta baita zabalganakoa ere. Hau da, inork ez du presaka, korrika eta presaka ibili beharrik. Hauek, panel hauek, nolabait esateko betirako hemen geratuko dira.
7: Bueno, gure asmoa da hemen geratzea eta beste gizarte etxeetara eramatea. Adibidez, pues ez dakit zer gizarte etxeetara, baina gure asmoa da Gasteiz osoa hartu arte.
6: Ba, Marian Anklares, Gasteizko udaleko zinegotzi, mila esker zure azalpenengatik eta zure denboragatik, eta ea herritarrek erakusketa hauek samaldan bizitatzen dituzten. Eskerrik asko.
7: Zurei, eskerrik asko.
1: Aio, erartaxer.

0: goizeko 10:00 ordu batera, Faktoria. Eguerdiko 12:00 dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon guztioi, Osakidetzako administrazio eta kudeak eta azterketa eginduten lehen oposizio gileak hasi dira ateratzen Barakaldoko beketik, ez usteko azterketa ez dela izan adierazi dute, baina temperaturaz kexu atera dira, ez ordea beroagatik. Erik Aznal, zer esan dizute azterketa egindutenek?
2: Ba, normaltasun osoz egin dutela Osakidetzako inoizko lan deialdi publiko handieneko lehen azterketa aurra mon hiru eredu izan dituzte, aurretik ezarritako galdera zerrendako entresakatik egindako testean, horrek zuzenketa automatikoki egitea albidetuko du, eta gaur bertan jasoko dituzte emaitzak azterketa irteran hori bai denetariko iritziak.
3: Zaila, nero uste zaila, ikasi gabe etortzeko behintzak, oso zaila.
4: Ba, nahiko ondo, azkenean galderak webgunean izan da, ba, nahiko ondo, egia esan.
2: Beroa da gaurkezketako bat, Alberto Martínez Osasun sailburuak aire girotua egin du azterketa eroso egiteko, eta horretan bai iritzi bakarra.
3: Ja, barruan, kriston hotza egite zon. Aizia tope jarrita zion.
4: Esan zuten hori ba, aire kondizionado egon gotela, eta ostia, da baritzen zen bai.
2: Ba, hotza, Ramon, atzetik fisioterapiakoak izango dira, ordu bat erdietan egingo dute azterketa, goratu 1000 pertsonatik gora igaroko direla 9 disiplinatan hemendik, eta datua ere eman du Lore Bilbao Osakidetzako zuzendariak, gehienak 40 eta 50 arteko emakumeak izango direla.
1: Eta kopuru horrek erakusten du Lore Bilbao Osakidetzako zuzendari nagusiaren esanetan, Euskal Osasun Sistema Publikoa erakargarria dela profesionalentzat, 1000 lagun daudelako izen emanda oposizio hauetan. Hala ere, gaur ere greba ari dira egiten medikuak eta bilkurak egin berri dituzte Donostia ospitalean eta Basurtokoan ere bai. Arazorik handienak Osasun Ministerioarekin dituztela adierazi dute, eta aurrera bidirek ezean uda ondoren amaiera jakinik gabeko greba hasiko dutela iragarri dute Janire Garrenabarrena.
5: Bai, medikuen 5. greba astea bukatzea Osasun Ministerioarekin negoziaketek erabat blokeatuta jarraitzen dutela salatu du Euskadiko Medikuen Sindikatuak auziari konponbidea emateko Espainiako gobernuaren zuzeneko esku hartzea eskatu, eta aurrera urratsik ezean uda ostean greba mugagabea deituko dutela ohartarazi du Ainhoa Albizuri Medikuen Sindikatuko kideak.
6: Ez baldin bada aurrera pausorik edo basorante, greba mugagabe bat egingo dugu udata gero. Manikatu ez bada gai, gobernua bera, bertaratu beharko zen elkarrizketa hauetara.
5: Ministerioarekin ez bezala, Jaurlaritzako Osasun Sailarekin bai, elkarrizketek aurrera jarraitzen dutela jakinarazi du.
1: Osakidetzako azterketak aipatu ditugu, baina unibertsitatera sartzeko autoa probetan Euskara azterketarekin polemika izan da, eta horren hori inguruan galdetu diogu Pello Otxandiano EH Bilduren legebiltzarreko bozeramaleari Euskadi Irratian. Jaurlaritzaren aldetik hiperbentilazioa ikusten du, eta arazoren jatorria behar bada euskal hezkuntza ereduan dagoela esan du Pello Otxandianok.
7: Hiperventilazio maila bat ikusi dute, aztertu dezagun hemen zer gertatu den. Akats teknikoak egon dira zuzenketetan, edo bestelako arazo batzu daude tartean. Arazotako bat izan daiteke, hezkuntza sistemak denok dakigunez, ez dituela bizkuntzetan beharrezko gaitasunak eskaintzen ematen, ez? Hezkuntza legeak indarran dagoenak esaten du derrigorrezko eskolaldiaren bukaeran euskaran eta gaztelanian ikasle B2 maila izan behar dutela. Mundu guztia daki hori imposiblea dela. Hala ere, legea onartu zen termino hoietan. Ez diogulako nahi errealitate horri heldu.
1: Nafarroan, Belateko tunelaren kalea egin dute orain dela minutu gutxi, egun historikoa Foru Gobernuko agintarien esanetan. Bertan, Belateko tuneletan lanak egiten ari diren lekuan dago Andoni Amados lankidea.
8: Arratsaldeon, bai, hementxe egin dute beste pauso bat, Belateko tunelaren 2800 metroak elkartzeko azken pausoa, kalea orain bi aldeak elkartu eta fintzeko momentua izanen da, 2028 arte lehenbiziko hilabeteak arte ez da, espero tunel hau behar bezala eta trafikoarentzako preste egotea, baino egun historikoa dela esan du Maria Txibite Foru presidenteak.
9: Mientras unos hacen ruido, otros nos dedicamos a trabajar y a cumplir con una normativa de seguridad que estaba pendiente desde hace 22 años.
8: 76 milioi euroko azpiegitura herrilanak izan dira hauek, bereziki xestra politikoaren erdian kokatu direnak, bada hortzen zunduzue Maria Txibiteren deia, batzuk lanean jardun dutela, beste batzuek iruzurrak eta bestelako buloak komentatzen aritu diren bitartean. Orain minutu gutxi iriki dute bihar lehen arteko zulo, eta orain lanak gelditzen dira esan bezala 2028ko lehenbiziko hilabeteak arte.
1: Errepide sare nagusia aipatuta, Bizkaian, Zaratamo Arrigorriaga inguruan, Bizkaia 625ean, kamioi bat eta goa matxuratuta, basaurirantzko norabidean, eta autoilarak daudela esan digu segurtasun sailak. Gaur ere, bero egingo du, baina ez atzo adina, Euskalmeten iragarpenaren arabera, 3-4 gradu jaitsiko da temperatura, eta itsasertzean altuenak 25 gradutik ez dire egoko, barnealdean 30-35 artean kokatuko dira. Arratsalde ilunabarrean, trumoi egaitzak jo dezake. Bihar, koska bat igoko dira termometroak eta gaur bezalaxe bihar ere berriro trumoi ekaitz arriskua izango dugu. Ordu batean goiza gaur albistegi nagusia izango duzu hemen, Euskadi Irratian eta Interneten albisteak beti eskura, orain albiste zerbitzuan.

0: Jakin minaz aritu gara faktoriaren abieran duela pare bat ordu, kuriositatea ingura eta ezagutza beste modu batera bizitzeko gonbita egiteko antolatu baitu Kutxa Fundazioak Jakingura jaialdia. Bergaran eta Beasainen bi saio egin dituzte, ekainean zehar eta gaur goizean Donostiako Tabakaleran. Aritu dira horretan eta laster egin nahi dugu bertara Josune Otegi eta Irati Erauzkin. Kaixo egunon.
1: Egunon.
2: Kaixo egunon.
0: Jakin mina handiko personak altzarete, kuriositatea handi aldaukazu,
1: Ni denetikan.
2: Ni bai.
1: Nike bai.
2: A ver, es que León, barkatu, mikrofona aquí, León, gorka que me lo ikusi dit, ez dakit zein deten, bat kendu dut besteak gero enkantxatu zait mikrofona.
3: Bueno, momentu batean entzun da, bai derritxe egiten ari zen bitartean, eta hori zen iratik hartu dituelako aurikularrak, eta kablea igurtzi duelako mikrofonaren kontra, eta hor, kable festa bat izan duelako momentu batean, baina listo, ya.
2: Bai, listo, ja pres nao.
0: Irati pres dago kaskoa jantzita, eta Josune pres dago bere aizemalearekin, baina ez aizemalea, hola, eskuarekin
3: bertzaio, no? Fantasia handiko haize gailu bat, ez? Fantasia handia ze belarriak ditu, arroxa da. Irati gustatuko zaizu arroxa hori? Piska bat txoni xamarra da, ez? Arroxa hori.
2: Bai, bueno, ni morea ikustez.
3: Ah, bueno, bai.
1: Bai, koloriak ez dituz ez dutzen, roxa eta morea.
3: Bai, hori da, arroxa eta morea. Eta baditu belarri batzuk, ze belarri dira, orainaren belarriak edo zeren belarriak dira.
0: Bai, orainaren tankerakoak, ola eskularro batzuk diru dite.
1: Bai, nio, bakarri zion doixe hartu, eta kolori berdina zean.
0: Karmele Bilbon, zertza de bera hundia duzu Bilbon ere, Karmele?
4: Hemen barruan ez, agian kanpoan bai, baina barruan ondo gaude.
1: Kaixo, Karmele maitia.
4: Kaixo.
2: Kaixo.
4: Gukaize gaiurik ez daukagu, Hori ez.
0: Jakin mina handiko personako tezareten galetu dut.
1: Ni bai. Izet?
0: Bai.
1: Ni bai.
2: Ni bai. Eta depende zerrekin, pixkat fijazio edo obsesio izaten dut. Osa, interesatzen zain gauza bat, eta nahi dut horrei buruz dena jakin. Osa, nahiz kuriosa, orokorren esango dugu, baina gero, bapaten ematekin zerbaitekin, eta horrei buruz dena jakin behar dut, asko informatu behar nahiz.
4: Eta zer egiten duzu, nola informatzen zara?
2: A ver, depende ta zer den, baina orokorren, pues sare sozialetan, sozialetan edo interneten gehien bat. Mm. Depende zein den gaia, ez? Ba, adibidez, bada, ezakit, psikologiari buruzko zerbait, korriente bati buruzko edo, ba, igual gehiago, liburu bat, edo esan nioz, nahiz oso liburuak irakurtzekoa. Baina depende eta, pues, askotan interesantzaizkit, ba, ezakit, osea, jende dauka adibidez obsesioa, true crime, horla esaten da, true crime.
3: Bai, bai.
2: Bale, pues, neri obsesionatzen izkiate sektak, eta orduan sartzen naiz TikToken, eta, jona, ez hor, ezakazen bat informazio jasotzen horri buru.
0: Batetik bestera. Josune, zu...
1: Ni gauz guztik inez,
0: Ez.
1: Ez dakit, oin momentu izate ez dara ateratzen. Yeah. Baina, gustatzen ze jakitea gauz asko batikan, baina, por ejemplo, debatiak, a ber, zenena esango izu ba, baina gauzak kotilio de, ez dakitan jakimina o kotilioa.
2: Ja, bai, nire bai jakimina eta kotilioa biek batea esango nuke.
1: Bine batea, ni kotilioa gehiago. Gehiago, bai, ni kotilio puro y duro. Bai, eta gaina nik uste deno dela kotilak, Osea, que ni jakimina, ez dakit, hombre, euneko notizik entzutia gustatzen zaizkit eta gauzoitan eotia osea a ber,
3: informatuta
1: gustatzen zaizkit, eskarrik asko gorka, ez hitza ez zaiten atatzen, baina gainentzia beste kotiloa igual jakimena baino kotiloa gehiago.
0: Ba, itse ingo dugu, jakin minaz eta jakin guraz eta kuriositateaz, bai, Josune, azkena puntetxoa.
1: Ni pixka nastu itxena, ez kuriosiadea jakin mina, ni guzti jakin mina da kuriosiadea, kuriosiadea jakin mina eta kotilloa de bai pixka.
3: Txutxu mutxua gehiagoak egin kotilloa, ez?
1: Baina oso fina gelitzen da esatea jakin mina oso de minio, kotilloa gehiago, interesatzen zaiguten hori.
0: Gorkari ere bai, ez?
3: Baina ere kotilloa, txutxu mutxua gizu gari guztatzen zaizkit, baina baita ere gauza teknologikoen funtzionamendua ere aztertzea.
2: Adibidez
3: hori ez. Ez, zugarri, adibidez. Nik egunero ikusten dut etxeko ozkailua eta pentsatzen dut, nola sortzen ote du honek hotza? Eta gustura irikiko nizkio getripak ozkailu bati, gero obrak ere izugarri gustatzen zaizkit, nola eraikitzen den etxe bizitza bat, nola funtzionatzen duten garabiek, eta ikaragarri gustatzen zait gauza teknologikoak nola funtzionatzen duten jakitea. Eta horrek jakimina hundi eragiten dit, edo nola eraikitzen den kale bat, urbanizazio bat.
1: Jakimina igual...
3: Gero txutxumutxuak ere bai, batak ez du besteak entzen.
2: Baina hortan adibidez, teknologia eta hola, dagoza bat, ez zitela sortzen, oza, jakin behar baldin bada, pues bale jartzen naiz, eta interesa jartzen dut, baino, ez dagoza bat, nein interesa ikusten ditena. Papat ere.
1: Ne jakimine, por ejemplo, adineko jendia, importantia izan da, eta gutxigo izan da, haik esatuen gauza, jakiminoi bai, haik esatuen gauzak, interesatia, askok oso interesantiak. egitan, eh?
3: Eta adibidez, guri amaraunan, asteburuetan jakimina handia eragiten digun gai bada, eta gian oso Gipuzkoa edo Bizkaia zentrista jarriko gara, baina adibidez, Arabak duen administrazio antolaketa berezia. Agian, barkatu arabarrak, barka ezazue, mesedez, ezbintazue, akabatu. Ze adibidez, Gipuzkoan edo Bizkaian esaterako, baditugu udalak, udalen gainetik eskualdeak, mankomunitateak ere bai, eta gero foru aldundiak. Bueno, claro, Araban tartean sartzen dira kontzejuak, kuadrillak, eskualdeko batzordeak. Claro, nondik datoz hoie guztiak? Zer dira? Nola funtzionatzen dute? Ze kompetentzia du horietako bakoitzak? Nondik dator kuadrilla itzori kasu horretan? Ez gara lagun arteaz ari, baizik eta administrazioaz. Bagusaiatukora mapa hori egiten Markel Elortza Gasteizko historialariarekin. Arabarrek oso barneratuta izango duten mapa, jakina, baina arabarrek ez garenok, ba, ez duguna inbeste ezagutzen eta... esan dugu, agian batzuentzat oso Gipuzkoa zentristak izango gara. Kontua da, bihar Arabako batzar nagusiek ate irekien eguna izango dutela, goizeko 10:00 aurrera, herritarrek doan sartu ahal izango dute, Prado kaleko egoitzara, doako bisita gidatuak egingo dituzte, Arabako jakiak dastatzeko aukera ere izango da, erraldoi eta buru handiak ere ibidiko dira, eta gero katedral berriaren aurrean jarriko dute karpa handi bat, izango da nolabait esateko fitur moduko bat, baino Arabako kuadrilekin. Ze karpa horretan, kuadrilla bakoitzak jarriko du bere postua. Eta postu bakoitzean, besteak beste, jakiak, jaki desberdinak, kuadrilla bakoitza dituen jakiak, Trebiñu ere izango da bertan. Ez da kuadrilla bat, baina Trebiñu ere izango da bere postuarekin. Eta guk aprobetsatuko dugu eguna, ba, antolaketa administratibo hori ondo ezagutzeko. Por cierto, beste galdera bat. Imaginatu orkestra bat.
4: Bai.
3: Zuen ustez, zemat gitarra jotzaile izan ditzake orkestra batek?
1: Bato bi.
3: Zagitzuek irudikatzen duzuenean asko ere ez.
4: Ez da, justu ez da gitarra orkestrarekin lotzen duen instrumentua.
3: Agian izan dezake baten bat, ba, bueno, komplementu modura dozagaren modura. Bueno, ba, kontuz. Pasaden aste buruan, New Yorken ehun gitarra jotzaile bildu ziren orkestra batean, Lincoln Center eraikinean, bueno, kulturgune horretan, obra bat elkarrekin jotzeko. Ehun gitarra jotzaile, zehazki Glenn Branca, Pensilvaniako kompozitorearen 13. sinfonia, edo Hallucination Titi, izenez ezagutzen dena. Atzematen da experimentala dela, obra experimentala da.
4: Baita, gero gainera, gitarra esan duzunean eta orkestra, bani gitarra klasikoa etorri zait burura.
3: Elektrikoak dira, eta gainera oso amplifikatuak gainera, ez da? Bueno, atzematen da, ehun gitarra jotzaile bildu ziren kanta hori, ehun gitarrak jotzeko prestatuta baitago. Eta gitarra bakoitzak du bere partitura. Ba, gitarra jotzaile horien artean izan zen euskaldun bat, Iker Munduate, artista eta musikari donostiarra New Yorken bizi dena, eta berak azalduko digu Brankak, ehun gitarra jotzailearentzat konposatu zuen obra horrek ze historia duen. Ze zoratuta egon behar da, edo ez dakit, zerbait, ez dakit, apurtzailea izan behar da gutxienez, hainbeste gitarra jotzailearentzat obra bat sortzeko. Duela 25 estrenatu zuen berak, jadanik hilda dagoen Brankak, obra hori, New Yorken bertan, World Trade Centerren, irailaren 11ko atentatuak baino egun gutxi batzuk lehenago, dorrebikiak antxe ziren, jo zutenean lehen aldiz, eta geroztik New Yorken ez da berriz ere jo, pieza horri. Ze ehun gitarra jotzailea biltzea ez da gauza erraza. Ba, urte hurren hori, 25. urte hurren hori ospatzeko modu polita izan da, bigarren aldiz pieza hori jotzea New Yorken bertan. Por cierto, Iker Munduatek egiten du lan New Yorkeko kaligrafia estudio batean. Kaligrafia estudio batean.
4: Ba, ziren Iker.
3: Zertan, ba, besteak beste, erdiaroan eskuz idatzitako testuen erreplikak eginez.
4: Ahi ba.
3: Lumarekin. Poliki, izki edo letra gotikoak baliatuz, eta hori ere kontatuko dugu. Zertan aritzen den ere kontatuko dugu. Eskuratzen dituzten hirurak, hori da historia laburren lehiaketa, boto gehien eskuratzen dituzten hirurak final handira pasako dira, eta final handi hori egingo dugu datorren astelenetik aurrera. Euskadi Irratiko Instagram kontuan astelenean, eguerditik aurrera, publikatuko ditugu boto gehien eskuratu dituzten hiru istorioak, eta atsegin dut gehien jasotzen dituzten, bueno, dituen, hori izango da irabazlea.
4: Beraz, hasiko dira kampainak
3: euro
4: eta...
3: Bigarren darentzat 200 euro, 300 darentzat 100 euro. Horixe, bai, kampainak egingo dira.
4: Bai.
0: eman botuan ere alde eta
3: hori da, horrelakoak hauteskunde kanpaina abiatuko da, eh? Astelenean guk aurreratu ditugu hauteskundeak Euskal Irratian, astelenetik aurrera izango da kanpaina hori.
0: Gorka tai asteburuan.
3: Baita zoi ere.
0: Amabiak eta laurden, tarte txiki bat eta tabakalera egin behar dugu gure jakin mina, ehasetzen dugu.
5: Zatoz mungiara San Joan gauean. Ekainaren 23an, arratsaldetik gauera, zu bizia ospatuko dugu. Zua, magia eta kale ikuskizunak giro paregabean. Eta gainera, Deabru Beltzak taldearen 30. urteurrena ospatuko dugu ikuskizun berezi batekin. Piztu zua gurekin. Zatoz mungiara.
6: Kalakan taldeak bide berri bati ekin dio Artizar izeneko diskoarekin. Instrumentu eta besti tradizionalak mundu elektronikoaren eragina duten soinu askoz gaurkotuagoekin uztartu ditu. Ekainaren 20an zestoan aurkeztuko dute Udaberri Kulturala programaren barruak. Kultur Klik, Euskal Herriko agenda kulturala.
7: San Mamesetik zuzenean mitoeroa iru ETV din eta ETV honen. Ez da kontzertu bat soilik. Zetak ekin oiz egin duen ikuskizunik handiena da. Mundu berri bat da. Mitoeroa iru, ongi etorri etorkizunera. Bihar gauean zuzenean ETV din eta ETV honen.
8: Happy Mima. Hilabete honetan Mima Galerin Happy urte urrena ospatzen dugu Happy deskontuekin sofetan atxedenean eta altzarietan. Baina hori ez da dena. Gainera 1000 € eskura ditzakezu. Bai, bai, 1000 € deskontua zure sofaren erosketan. Mima Galeri. Badaude gauza batzuk etxean hobeto ospatzen direnak. Informazio gehiago mima.neten. Mima tu
9: espazio. Aurki gaitzazu Donostian, Arrasate kaleko 7. eta Oiartzunen.
10: Bizkaierara, hemen lan egiten dela. Bizkaierara egiteko modu bat da, izateko modu bat. Azaltzeko zaila baina ulertzeko erreza den zerbait. Bizkaia bizikalitate handiko lurraldea egiten duen hori da. Bizkaierara, bizitza ulertzeko modu ederra, Bizkaiko Foru Aldundia.
11: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
12: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
11: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
13: Euskadi Irratia.
0: Ase zinak ere bagarela, hori esan dugu saio hasieran eta gaur batez ere jakinduriaz ase zingabiltza, tabakalerara egin behar dugu antxe amaitu berri delako jakingura jaialdia. Aina horreta bizkaia, egunon, gerturatu aldira, gurbildu aldira, solaskide zenbait gure setaren buelta horretara.
14: Bai, ba, oso urrutira joaten utzi gabe, justu amaitu eta bere alaxe txintxo-txintxo batu zezkigu Euskadi Irratiko Maira, June Fernandez, kazetari eta idazla eta Aitor Arregi zen egilea, egunon, bikote?
15: Egunon.
14: Ez da erreza, askotan disiplina ezberdinak gai baten inguruan bateratzea, denak ados egon daitezken gai bat topatzea, baina jakin mina oso-oso oinarrian dagoen ezinbesteko elementua da. Jakin gurak, zuen kasuan June eta Aitor, ze espazio betetzen du zuen lanean eta bizitzan?
15: Nik uste dute kasetaritza ofizioaren muinan dagoela kuriositatea, jakin naia, galdetu naia, pertsonekin hitz egin naia, eta bueno, gure main gurua izan da adimen artifizialari lotuta eta behin eta berriro errepikatu dugu hori zalantza eta tokiko ezagutza balioan jartzea dela berme bat teknologiak modu arduratsu batean erabiltzeko.
16: Bai, guk ere, ez dakit bizi zaitezken jakin min gabe, minimo hoi gabe. Ba, ongo agendia, bai, badao agendia, baina nik uste dute jakin minak ez da bakarrik bizi posa mateizula, baizik eta baitzen mateizula pixkat nola bai edo oinarri bat, ba aurrea egiteko, eta go, ba, krisi garaitxan eta be, ba, pixkat ulertzeko zeratik gertatu da nau, zeratik gertatu den bestea, gure kasuan, gure proiektuekin, zinema gintzan konkretuki, jakin min gabe uste dut ez dagoela ezer fundamentuzkoik egitea.
14: Eta hori ere gertatzen da, ze jakin gura edo jakin mina ere izan diteke, esan duzu, bizitzeko batzuk ezin besten izango dute, beste batzuk ez dute, baina lantresna bat ere bada, eta bada pixka bat batzutan gure buruari ikusi duzu zuen burua pixka bat behartzen kalderak egitera, jakin gura hori pixka bat gehiago sakontzera,
16: Bai, bai, bai. Zatezu bizitzan orokorri lanean.
14: Lanean. Bai. Batzutan ez diozu, bueno, beha, jazta, boneka hobe esan du eta lasei bizi gaitezen, horrela egin dezagun, baina diozu, ez, zinegila naiz. Bai. Zerbait egin behar dut, beste zerbait egin behar dut.
16: Bai. Dokumentatzen momentuti baita, asko da zuk, pentsatzen zu, historia batean gerturatzen zara, historia gutxi gora bera kontrolatuta ukidezaket, baina gero, konturatzen zara, ez bazaela dokumentatzen behar bezala, hankasartzen nahi zaela, gauza askotan nahi zaelako superfizian igaritzen, eta nahi oso zerbait funtsezkoa, fundamentuzkoa egitea, eta jendeari nola baita galderak sortzea baita, pelikularekin, ba, zuk egin behar dituz lehenengo galdera horiek, ezta? Eta gainea galdera luze.
14: June, kasuren batean, jakin mina edo jakin gura hori izan daiteke gehiegizkoa? Gehiegizkoa izan daiteke jakin nahi izate hori? Asezina izatea?
15: Ez dakit. Zer galdera zaila, ez da? Jo, ganean ez keka, atera berri gara main gurutik, eta igual daukat burua oso jarrita adimen artifizialean, ez? Eta bai iruditzen zait, hori, aze gabetasun horretan, igual, karo, arazo ez da inbeste jakin mina baizik eta konpultsibitatea, ez? Eta gaur egun, hori, ba, internet adimen artifizialak bai sustatzen dutela horrelako abiadura eta konpultsibitate eta joera mugaezin bat edo, ez? Orduan, jakin min, ez dakit, frenetiko horren aurrean, hausnarketa lasaia ere, uste dut aldarik katu behar dugula, ez? Adibidez, interneten erreza da, zakit, erantzun azkar, asko bilatzea bizkor, ez? Eta orduan horrek eragin dezake, ba, pazientzia gutxiago izatea, ba, adibidez, zertarako irakurri, ez dakiten, Remedio Zafraren ensaio bat, irureun orrialdetakoa oso mardula, posible badut interneten laburpen bat eskuratu, ez? Orduan ez dakitia jakin mina gehiegizkoa izan daitekeen, baina igual erritmoetan egon daite que koska bat.
14: Kasu honetan, eta maien gura ipatu duzue, zuek jakingura jaialdiaren maien guran parte hartu duzue, Garbine Manterola, Berreteako ezagutzaren transferentziaren zuzendaria eta faktoriak idea egonda zuekin holtza gainean, baita Niko Kuenka ere, analista ekonomikoarekin batera izan zarete, eta gogoetarako gaia hoixi izan duzue, adimen artifiziala eta pentsamendu kritikoa. Zer gertatzen da, jakin minarekin erantzun guztiak ditugunean. Zuen ikuspuntura joan aurretik, zer da besteen gandik, Garbineen gandik eta Nikoren gandik jaso duzuena? Maien guruan zer aipatu dute?
16: Bueno, denbora gehiago behar genuela. Bai, ez, azkenean oso, oza, adimen artifizialana da esparru bat, eskala asko dituena, eta zure txikitxoan, saiatzera zure inguruan edo daukan ba, eragina eta analizatzen, baina konturatzera june entzun da, Niko, Garbine, ba, azkenean esparru bakoitzean ikararrezko iraultza suposatzen duela eta hori ba ambito eta volumen desberdineko teiatu bat dela, ez? Iraultza bat horitu da barik eta jakin behar dugula, azapenetan gaudela jakin behar dugula ze nolako ba ertzak dituen, ez? Porque ja berela aurre iritzi bat ematea hau txarra da, hau ona da, hau ez dakiz zer. Ba bueno, ba besteia beste ez du sustatzen jakin mina.
14: Bai, hori da Junezuk aipatu duzuna, ezta? Logika binario hori aldarrikatu, bueno, edo logika binario horren kontrabentet egin behar dugula, bai ez? Zalantza egitearen eskubide eta horren alde, ez?
15: Bai, adibidez, hori, planteamendua da, ez, zer gertatzen da ezagutza kritikoarekin, erantzun guztiak ditugunean, eta, bueno, nire, nik egin dudan ekarpen bat da, ezatea ez dela egia, erantzun guztiak ez daude interneten, edo ChatGPT-ek ez ditu erantzun guztiak, ez? Jarri dut adibide moduan, nola Amaia Alvarez Uriarekin batera landu genuen, queer komunitate euskaldunaren glosario moduko bat, Mario Kerrak liburuan, eta gaur egin dut esperimentu txiki bat, Albina Astar Daztek dauka tulituli izeneko abesti bat, tulituli erabiltzen zen Iruinean kruizina izendatzeko, hau da, sexu harreman espontaneoak eta ezagunekin bilatzeko kultura hori, kultura marika, ba, Maspaloma zen agertzen dena besteak beste, ba, tulituli erabiltzen zen, ez? Orduan, Geminiri galdetu dio, tia, nola esan daitekeen kruizina euskeraz edo Euskal Herrian, erantzun hori ez du bota, eta nik galdetu dio, eta tulituli, eta esan dit, ez tulituli beste gauza bat da, Afrikako ez dakit zer gauza. Ja. Eta orduan esan diot, baina, eta orduan albina estardazten tuli-tuli, egia da, niran kasartza izan da arrazoia duzu, ez? Ja. Orduan erantzunak ez ditu, ditu datuak. Orduan ezagutza guk daukagu eta tokiko ezagutza ez du lortzen beti eta eskerrak, ez?
14: Eta hor, galderak adimen artifizialari egiten dizkigunenean, Niko Kuenkak ere bukaeran, galdera bat ere egin du, berak, eta berak bere posizioa pixka bat, eta hausnarketarako izan daiteken esaldia esan du, ezta? Zer ez diogu galdetu behar adimen artifizialari? Agian hori dela egin behar dugun galdera. Zer ez dugu bere esku jarri behar?
16: Bere esku ez duguna jarri behar da, dana. Osea, nik gaur egun, ez dakit hemendik 10 urte barru nola izango den, gaur egun sentsazio daukat, ja sartutan ere esparruan, sorkuntzan esparruan, erramenta bat bezala ikusi behar duzula. Ez mehatxu bat bezala, ez gauza bat zeinetan bere besota bota behar zaren bai edo bai bestela resistentzia bat itzatea txatxukeria bat izan leikelako, hori ez, nire ustez erdibide bat ia beti bezala gauza hauetan, ez? Ze denbora behar dugu barrenatzeko eta ulertzeko. Nik adibidez, jartzen badiot hasiera puntu bat lehen bota dut baita hor pixkala adibide bat, ez? Hasiera puntu bat nahi dut gidei bat egin hasiera puntu honekin, ba, gizon bati txakur bat hiltzaio eta berak uste du ba, bizilaguna izan lekela erruduna osus moa duka bizilagunana hori jartzen badazu, berila botatzen zuen erantzuna da, oso simplea da, baina oso interesante izan leike, ez da kaka bat, osea, zira puntu hori nire ustez da kaka bat, ez dauka ezer eta adimen artifizialak ez dizu konfrontazio bat proposatzen, yeah. Uste otorioz importantea dela sorkuntzan, norbait, o norbaitzuk esatea, barkatu, baina landuzazu gehiago, ze honekin eskoa sinora adimen artifizialak hartzen du hori hartzen du puntu hori, eta bye. Garatzizu gauza bat, bueno, hartuta beste leku batzutatik, ba, gauzan bat egos interesan dizan leikena, baina, nahi desan, eskatzen du esfortzu bat, eskatzen du prozesu bat, eta zu sorkuntzak, ez bazaude prest hor sartzeko, ez izan sortzailea, kasu honetan, zan, ustot, beste zerra izan beharko zinak ez, zaskenian, uste dut baita gizakiak ikusten duenean sorkuntza kobra bat edo izan liburu bat, izan musika, izan ez dakit, dantza bat, izan pelikula bat, nik uste dut implizituki baita baloratzen dugula horratzen dagoen esfortzua.
15: Bai, Niko horrekin eta Niko eta Garbineren ekarpenak ekartzeko zer ez dugun utzi behar adimen artifizialaren esku, eska adimen artifiziala esaten dugunean hori oso heteroa da. Kontua da, zer ez dugun utzi behar ChatGPTren esku, Googleen esku, Metaren esku, orduan azkenean, teknofeudalismo hasitze egiten da, tipo hauek fasista hutsak dira, ez da kasualitatea ChatGPTren zentral erraldoia Patagonian eraikiko dutela, Patagonian, ba, hor dagoelako Javier Milei fasista, politika neoliberal horiek errazten, ez? Orduan, ez da inbeste igual teknologiarekin zer egin edo zer ez, baizik eta noren esku dagoen eta zertarako erabiltzen duten, eta guk hor ze paper izan dezakegun, ez? Eta Euskal Herritik begiratuta gainera, ba, buru jabetza digitala aldarrikatzeko beharra, ez? Ezak eta ibidez jeminek atxo egon nintzen UEU eta jakin aldizkariaren jardunali batzuetan eta mainguru bat adimen artifizialari buruzkoa izan zen eta hori aipatu zuten nola, bueno, ba, jeminik adibidez ikasi duen euskeraz oso ondo egiten, Claudek lehen egiten zuen hobeto, orain kaskarrago, orduan ez dakite euskararen politika ezin dugu gutxi Silicon Valleyren esku adibidez, ez?
14: Hor, Aitorrek ere utzi du bere galdera mai inguruaren amaieran, nola kokatzen ez ireultza honen aurrean?
15: Hori da.
14: Eta June, kazetari batek zer erantzun beharko luke?
15: Ba, bos W-ak galderak egitea, egia estatzea, kontrastatzea, hau da nik uste dut, bai, testu inguru paregabea dela kalitatezko kazetaritza ez bakarrik aldarrikatzeko, baizik eta gizarten funtzionamendurako edatzeko, ez? Hori, ba, galderak egitea, pertsonekin hitz egitea, kontrastatzea, dena zalantzan jartzea, eta bar, ez?
14: Aitortzuk aipatu duzu, badagoela horre sorkuntzaren atzean, ematen duen emaitza horrek, sorkuntza prozesua bera ere agerian uzten duela, adimen artifizialak engainatzeko botereare badu. horren aurrean zer egingo dugu?
16: Bueno, engainatu, bai, ez dakit, esatizut, osa ziren gaudela ustetu, adimen artifiziala berez da txapel bat, igual, lehenik eta bain zehaztu behar duguna zer eguzek, algoritmoak, estadistika, hori adimen artifiziala baita eta aspalditik da on zerbait da, ez? Oin, nik ustot, batez ere sortzen duena pixkat polemika dela adimen artifizial sortzaile edo generatiboa, ez? Dana horren esku, ba ez. Eta baita nik uste dut, ja pitimak gure esparrule karrita beste behin, zinemak, literaturak, zientziafikzioak, nire maitatzen du zientziafikzioa, baina egia da, adimen artifizialen inguruan, bai egon dela tendentzia bat, nolabait edo beldurrezko edo mehatxuzko narratibak edo garatzeko. Ondo dagola, nik uste dut, ondo dago baita pixkar resistentzia hori okitzea eta kontutan hartzea arrisku bat izan leikela, eskutatik ezingo digula, ez dakiz, ondo dago, baina narratiba bat da, ez dago nahoren mundutan verifikatuta. Beldur gehiago amate dute, junek esate duten jende horrek, teknofazistak. Yeah. Baina horrek, nahi tezan, atzean beti dago makina, teknologia, softwarearen konsientzia iratzartze bat edo, ez? Eta hori askotan igual, ez da, 2001 etortzezai burura, ez? Odisearen espazio. Horre makinak nolabait edo traizionatzen du gizona, eta ez dio uste nahi duena egiten, da bere bizitzen

0: Estatutan amorfoa dena, ezta? Igual urte batzu barru, beste gauza batzuta iribusibiliko aitz egiten, baina nik uste beldur hori hortik ere bat horrela.
1: Erki, ba, June Fernandez eta Aitor Arregi, espero genuen bezala galdera gehiago planteatu dizkigu zue jakin minari buruzko salasaldi honen ostean. Ez dugu erantzun bila jo zuen gana, baina azkenean jakin minak hori dakarrelako, ez? Galderen osteko galderak datoz.
2: Ba, eta segi dezagun hasi ezinak izaten, Maider.
1: Hori da. Segiko dugu horretan. June Fernandez, kazetari eta idazlea eta Aitor Arregi zinegila eskerrik asko bioi.
3: Eskerrik asko zuei.
1: Gerarte Ainhoa, aio.
2: Gero arte.
1: Ama biterdietako seinaleak hor joan zaizkigu airean, eta ez genuke ba Euskalmetera sartu irtenik egin gabe aurrera segin nahi, Maialen Martijak aixo egunon.
4: Egunon.
1: Jendea zaizai baitago, azte buruan egingo duenare jakiteko irrikaz.
4: Bai, beroa. Hori da, bueno, esan genezakena. Gaur daukagu temperatura atzo baino purba gutxiago igoko da, bereziki kostaldean, beraz apurtxo bat, bueno, ba, como epe aldi edo bare aldi bat daukagu gaurkoan, badibidez atzo Donostian 36 gradura iritzen termometroa ia, eta gaur 25 gradura heltzea espero dugu, beraz hor nabaitu egingo da asko, ezain beste Araba hegoaldean eta Nafarro hegoaldean, bueno, ba, bertan gaur ere 35 gradura hurbilduko dira termometroak, baina bueno, esan dokoa, beroa, baina jasangarriagoa. Gaur arratzalderako trumoio kaitzak espero ditugu, zaparrada botako ditu, nonai, toki askotan egingo du, eta zenbait tokitan ez dugu baztertzen ba mardulak izatea, zaparrada horiek, eta txingorra ere egitea, eta izebolada gorrak ere izatea. Beraz, bueno, ba, askoz nahastu daiteke giroa gaur arratzaldean. Eta asteburuari begira, bueno, ba, temperatura berriro ere igo egingo da. Kostaldean brisa altzatzea, espero dugu, baina ala ere bertan beroenak ere 30 gradura hurbilduko dira, bai bihar, baita igandean ere. Barnealdean bihar 35 bat gradu ikusiko ditugu, toki askotan, eta hortik gora ere, ba, muga hortatik gora ere, ba, Araba hegoaldean, Nafarro hegoaldean, 37 eta 38 gradu ere ikusi ditzakegu. Eta iganderako are gehiago igoko da temperatura, berriz ere kostaldean hortze ibiliko gara, ematen du brisa lagun izan dezakegula, baina bueno, hori ere egun segun ikusi beharreko iragarpen bat da, beraz, bueno, ba, hobe da bihar edo txi ba, gurekin bat egitea, eta hori ziurtatzeko, baina printzipioz denean temperatura asko igoko da igandean berriz ere, eta ja, ba, iaia 40 gradu horietara hurbildu gaitezke hegoaldean. Gainera, gaur esandakoa, ez? Gaur erratzalean ekaitza botatzea espero dugu horri freskatu egiten du purbagiroa, eta larunbat erratzaleako baita ere hori espero dugu, zaparrada trumoitzuak botatzea, eta berez horrek ere apurtzoa lagundu egingo du, baina igandean ez dugu horrelakorik espero, egin dezake, baina aukera basuagoa da, eta beraz, bueno, ba, benetan egun beroa izango da, gainera igandean ofizialki udan sartuko gara,
1: bai,
4: goizean, eta beraz, bueno, ba, udabeteko eguraldia oso oso beroa izango da igandekoa.
1: Ba, Maialen Martija, eskerrik asko eta animo zuei ere, esan duzu euskalmet.eus, bat egingo dugu aurrera datozen orduetan ere euskalmetekin, bai, jakiteko ze berri dugun, mila esker Maialen. Aio, fresko etorri dira, ba, iratita, Josune, Karmela, imaginatuko duzun bezala.
5: Fresko itzegiteko gogoz ere ongo dira,
1: ba, itzegiteko gogoz ere, bai.
5: Keba.
1: Jakinzaleak dira, jakin minan dio dute, baina izketarako gogoa ere, bai.
5: Bai.
1: Esan.
5: Ez que netzako jakin mina eta ez dakit, ez jakin mina, kotileo eta, zera, oi,
1: piskat
5: nastu iten naiz.
1: Bueno, jakin mina da, zuk zerbaiten inguruan gehiago jakina izatea, gero, noski esparruak izan daitezke anitzak, jakin nahi dezu gehiago igual astrofizikaz, edo jakin dezakezu gehiago bizilaguna norekin oheratzen den ari buruz. Baina, Josune, zu adibidez, duela gutxi hasi zara Instagramen bideoak igotzen.
5: Bai.
1: Zuk etzenekien hori nola egiten zen. Hor,
5: toan jen nahiko lan.
1: Baina, bueno, hor badaukazu jakin min bat, eh?
5: Ah, bai.
1: Motor bat bada, zerbaiteke bultzatzen dizu aurrera, zerbait berria egiteko...
5: Baina netzako ez da jakimina hoi, eh?
1: Hori ez da jakimina?
5: Netzako ez, eh? Ni estaterrestri izango naiz, netzako ez da jakimina hoi. Netzako...
6: Baina nintzen zara jendeari galdetzen ea zer egiten duen, nola, hori bada jakimina.
5: Ah, eske niko izpainu, nik usten, nik netzako ez da jakimina, beste goz bat, ez dakit, itzik ez aiz, ateratzen zer da,
1: moño, jakimina. Itzeko gogoa.
7: Baina da, motivazioa talen badaukezu, motivazio hori betezeko, ikerketa moduko bat egin beharra dukezu, ez? Bueno, eta ikerketa horrek

0: zen du, pues, jakina izatea, orduan hori nik uste badela jakina, ba,
1: oan esango jakimina. Esango jakimina, mira, egun ero ikastea zerbait.
2: Jakimina.
1: Jakimina, baina ni beste erabatea zaplantatzen un ere buruz. Igual ez da ondo zatuta, ondo esan da.
2: Ez, baina debidez badaukazu iratizuk pentsamendu kritikorik. Ez, gauzak zalantzan jartzeko badaukazu ez dakit oiturarik edo gaitasunik edo posizio horretan jartzen zara?
0: Bai, nik askotan, ba, esakete, ateratzen da gai bat, eta ba, nik nire iritzi bat emateko edo nik pentsatzen dena, ba, esakete, o konklusio batea jartzeko, ba, bai, jartzen dute zalantzan gauz asko, ematen zikiote buelta asko, gustantzaten zutea, ba, esango dut, ba, bi parteak, edo bizkat, ba, erreflexio moduko bat egitea, ba, zerbait, gero, ba, iritzi firmeago bat emateko, edo.
2: Bueno, bai, Akirmina, Josu Notegi eta Irati Erauzkin da Josu Notegi, gaur bakar-bakarrik.
1: Bai.
2: Bakar-bakarrik eta motx-motx, segalder despeditu zen, Mikel Antokian da, baina beste lamatzutan ari da. Beraz, gaur neska feste izango dugu, Carmele, eh?
3: Zte ondo.
1: Ba, nik...
2: Zte ondo. Txon. Ben, esponsorrak.
4: Kulturklik.
5: Badugu musika, antzerkia, danza.
4: Kulturklik.
5: Badugu zinema, magia, zirkoa.
4: Kulturklik.
5: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
4: Kulturklik.
5: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
4: Kulturklik.euskadi.eus.
5: Badugu plana.
4: Kulturklik.
6: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
7: Alkampon, ekainaren 19-tik 21-era, Anuako urraburua, kiloa, 8,79 € daukazu. Eskaintza hau erabilgarri dago hipermerkatuetan, supermerkatuetan eta alkampo.es webgunean, Penintzulan eta Balearretan. Alkamporekin, beti irabazten duzu.
8: En Alkampo sales ganando.
9: Kaixo guztioi eta ongietorri erlaxazioaren paradisura. Erlaxatu, arnasa hartu eta bota, zuaitza zara. Aizea zure adarren artean dabil. Konekt zaude. Oh, ezin izko da konzentratzea Wow Days ekin. Disfrutatu peioten Wow Days. 7,000 € abantaila esklusiboarekin gama osoan hilabetea amaitu arte bakarrik. Peiot, zatoz, Peiot Kartza Gipuzkora. Oiartzun, Olaberria eta Eibar. Grupo Kartza.
10: Happy Mima. Hilabete honetan Mima Galerin Happy urte urrena ospatzen dugu Happy deskontuekin sofetan atxedenean eta altzarietan. Baina hori ez da dena. Gainera 1,000 € eskura ditzakezu. Bai, bai, 1,000 € deskontua zure sofaren erosketan. Mima Galeri. Badaude gauza batzuk etxean hobeto ospatzen direnak. Informazio gehiago mima.neten.
11: Aurki gaitzazu Donostian, Arrasate kaleko 7. eta Oiartzunen. Hemen dira San Juan jaiak. Ekainaren 19-tik 24-ra, musika, kuadrilla, barreak eta gaua aztezinak. Gozatu, dantzatu, abestu eta ospatu bete-betean. Baina ez da aztu, errespetua festaren parte denean. Denok irabazten dugu. Jaietan jai, gora San Juan jaiak. Leioako udala, 500 urte, 11 begirada.
12: Euskadi Irratia.

0: diozune pila bukatu zaizkio zure aizemaleari? Bai.
1: Merkezurrekoa baita.
0: Pila bukatu zaizkio, beraz, pila. Orain, bero pixka pasabarko duzu.
2: Ez da kargatzekoa, ez? Pila jarri behar zaizkio.
0: Ez, kargatu egin behar da, baina, USB sarrera du behar dut.
1: Merkezurrekoa da, Karmele.
2: Bueno, baina kargatzeko aukera ematen badizu, etxera joan dakoan, kargatu duzu. Bai,
0: bai. Horre, bere kargadoria ere bai, ez?
1: Kargadoria da, bai.
0: Aizue, notizia bat badaukagu zuekin partekatu nahi genuen, eta gainera badakigu aspalditik itzegin nahi zenuten honi buruz. Murtziatik dator, Espainiatik dator notizia, Lorkako udalak ordenantza berria baitu, eta hemendik aurrera, balkoietan, ezingo da erroparik zabaldu.
2: Ez da erropa zabaldu?
0: Pentsa bihar, maigiriak zabaldu eta ordu erdira ja jasotzeko moduan izango ditugu, ba, lehioetan eta balkoietan, Karmele, ezingo da alakorik egin.
2: Ez ezingo dute, ez arroparik, ez maindirerik, ez koltsoiri gorde, ez bombonarik izan, pepek eta boksek agintzen duten Lorka herrian, eraikinen itxura estetikoa zatartzen duen oro debekatu egin dute. Alaxe jakinerazi dute webgunean zintzilkatu duten komunikatu baten bidez, eta hemendik aurrera beraz, ba, 1500 eurora arteko isunak jaso ditzakete alakorik egiten duten beste lagunek.

0: hain erropan usaia kalea june zenean, usaiek ez dizatu, desberdina da. Seko-sekoa, belar usaia, kampu usaia, eta zu jute mazera piso batea, ba, en kampuan sekatuaren alako usaiek ez dago. Baina, nuna sekatu behar duzean, komonian.
1: Ja, claro. Zezuek normalan non lehortzen dituzu da ropak, balkoian izaten dituzu da?
0: Ni kampuan, bai, balkoian.
2: Oio, zinei sekulako terraza dauka, egia dizor, egure lankide batek duela gutxi adunan egin zuen goez pasa, eta santzi egun, iruditu zait, Josune, terraza koxkor batean gozaltzen da, esan nion bai, bera izango zen.
0: Claro, ni naiz.
2: Bai, zuzen.
0: Eta gaina, oain ikusi itxetxu txorik, taitu, oain artez nitu neitzen.
2: Bai, baina erropa zu terraza horretan jartzen zu?
0: Ez, horrez, baina beste alderdina da ka terraza.
2: Eskutuagoan dagoen beste alderdina.
0: Baina kanpuan.
2: Edo guteragoa delako eta eguzkiak egin gomaten diolako.
0: Euskila dakatelakoz, baina ez dakatik ningo problemikan erropa zabaltzeko kanpuan. Eta de hecho,
3: baina eske eskubide daukezo, ez? Osa, zure etxe baldin bada, osa, zeatio ukibertut limitek inkluso, edo debekatu inbertiate, inkluso nere etxen, ezakint, nola bizin nere etxen zuzenen, ez? Osa, irutze berbaridade bat.
0: Baina hoi Espainian pasada, ez da?
3: Murtzian, esan da,
0: bai. Murtzian.
2: La pasada, bai, alaxen. Bueno, ezakit, gero badaude balkoietan frigorifikoa daukan jendea badago, edo garbigailua balkoian daukanik badago. Batez ere izaten dira patiora ematen duten balkoiak, baina ez beti.
0: Eska, ber, bere
2: zuen gozien ituzke gauzak, edo bakoitza bere balkoian nahi duena jartzeko libre da.
0: Ni pixkat, ni guztetez etxe asko daudela, jende asko bizidala, toki txikia, aldan bezala zehatu behar, aldan bezala.
3: Ikuste tortio dikolare bai.
0: Gio, ume asko don etxiak, bio irume balima daude, o adineko jendia balima dago, eta gio matrimonio gaztia umiak, nun bai esartu behar, jo trastiak. Oain, ordikan txukun jartzia de, txukun jartzia, balin badazkazu balkoian txukun jartzia, jozin bezala, jendia lan egin dut, jendia nazkauta daude. Ni nahi zelako zolakoa, baina nik erropak eta trastiek nun bat joki berko, joe. Ni hotxutano toki onditan bizitzen beti. Toki txikitan bizian jendeak aldan egin berko du.
1: Iratizu zer daukazu balkoian?
3: Eske gu, bueno, Orion dakagola balkoitxo bat, berez horrez daukete ezer jarrita gaina, justo karreterari emate jo, tardun, bueno, pues, ez dakau hor, hola, atzekalden dakau, balkoia ez baino, lehion hor, eskeitzeko patzera ematen duen, esaten da, zea.
2: Bai, erropa zintzilikatzeko egitura txori daugazue, bai.
3: Hor txe zintzilikatzeu.
2: Bai.
3: Baina, bueno, bai, osan, josunek esan donare, bai, azkenen, osa, zuk esakazu labadora bat, terrazan, nahi zolako, jarri labadora, osa, zuk hor dakazu labadora, ba, seguraski, zure txel lekuik ezaolako, edo, ba, umetitu zulako, eta modun baten obeste lekuik berroko zulako, eta listo, eta nekuzte toia respetatun behar dela.
0: Eta gaina, kampuan sekatutako erropa, beste usai badu. Ez humeda de usaia. Nikoi kriston pilanotatu nune, basarretik angioko alea junizanean, esan, hau zer da, erropak beste usai bazak. Benetan,
2: Orduan zuen ustez, bakoitza bere balkoian egin dezala nahi duena, eta jardezala nahi duena.
0: Niko zerbatu eta asko, Leno Carmelek hori esan du bai, mena esan du bai. Erropa nola jendiak
2: zabaltzen duen.
0: Ikiatuta gatzen naiz.
2: Ze gaizki zintzilikatzen dugu Europa.
0: Oso gaizki asko bai. Grazia etxeite.
1: Zer da ondo zintzilikatzea? Nahiko, ez dakit, tenkatuta edo? Edo nola jarri behar da? Simurrik gabe,
0: ez? Zuk nik ez zerre plantxatzen, normalia.
2: Ondo zabaltzen mazu,
0: plantxatu beharrik ez dakazu. Jartzen mazu, zera, egozin bez, hori nere mani dia, baina hori dia nere manik. Nere manik. Dexenta dazkateta.
1: Eta gero, gantxoak edo?
0: Gantxoak, oi beste goda, nola jartzen jendiak, ikusiko azuko nola espresatzen aizen, hola jarritak, zastas.
2: Matxardak jarri behar dira, no?
0: Besoazpitikan, da jozin, oza, biona ema zu txukun esplantxatu, eta txolako hau, oi dian ere manik, eta nehi oi etxeneak utxi diana.
2: Baina, bueno, gero espadago plantxatu berrik, igual inversiona da.
0: Horretik,
2: matxardak jantzen bi minutu gehiago.
3: Inversionak kena izan beste molestatzen.
1: Kolore berekoak ala ez? Bi jarri berba dituzu kamiseta berean.
0: Beltzak beti izkutun ez ahatzeko. Da oidenak neak utxin dieta. Nik ez teik kostatzen ikia.
2: Beltzak izkutuan?
0: Beltzak ilunpetzean, itzalian.
2: Abai?
0: Karo, zuk euskita jatzen mazua ahatu ikia, matia.
2: Ah, ja,
1: bale. Ah, bale.
0: Karo.

0: Bai,
1: arropa beltza.
2: Obeta pipio anotatzea.
0: Bueno, bai.
2: Bebetetan,
0: Bai, bai, seguru, seguru. Baina, bueno.
2: Bueno, esan dizuen inpiska maniatikan izan.
0: Bai, bai, ikusten dugu, ikusten dugu. Eta, hemen balkoi ezari garen ez, balkoietako aldarrikapenak, ze orain izan da, ba? Partida bat hemen Gipuzko aldean eta balkoietan ikusi ditugu, milaka aldarrikapen bandera, bestelakoak, garai batean gehiago ikusten zirenak orain baino, eta horiek zer, ziritzen?
2: Hombre, zesan nik...
0: Depende eta ze...
2: Depende eta zintzen
0: zintzen zintzen koloretakoa den, ez?
2: Koloretakoa den.
0: Interesatzen zaizuen ala ez.
2: Hombre, ni bakizte jarriko nukoen da iratike bai, eta zuke bai segura asko, baino...
0: Zuse guztien ahi, ez?
2: Ba, ni bakizte jarriko nukoen. Zena izu zatia, ba, neho ni bakizte jarriko.
0: Baina, bueno, jartzaren alde. Ez zaizu iruditzen estetika gatik...
2: ba,
0: estetikarena...
2: Nik emate da horrek izango izu da. Osa, realeko jardin behar dezu, eta hori jokua, eta zeakua, eta baita, eta ikurriña de bai.
0: Tal.
2: Zatik.

0: Orion adibidez dena betetzen da, vamos, Orioko bandera, Ori dena Ori
1: egitea. Orio beste ozinera, bai. Oin jartzen badu ipurriñak ebai, eta beste argazi klaseak ebai, zatik anez, ba?
0: Ni aldena ho, baina oie esan dakoa, dependeta ze aldarrikapena jartzen dezu, ze, klaro, ez eto nartuko fascista baten aldarrikapena hor ulertzea zu, ez?
2: Ja, vale, vale. Begira, zentzuten ariaren Josune?
1: Gaur, bai emozionatu, no? Gaur lautan atako naiz, Bilbora, eta nere konzertu ikusiko, eta ja bi ordu leno sartuko naiz, eta me pongo emozionatu eta jarriko naiz, eta zalapartera behin naiz, eta bi ordu leno sartuko naiz, eta...
2: Ba, berandu, bi ordu lehenago, batzuk seiterretatik jailaran daude, Josune. Bai,
3: eta orain txari nintzen begiratzen, eta
1: hemen... Ez, ni ez, ni jungunetan eserita, dola da kuskusio, ma, no, bi ordu leno nekoen, eska?
2: Zu eserita, alean etorri zegoen albizu.
4: Kaixo,
2: ya
4: la negongo dira.
3: Zuetik egon
2: bautena.
3: Hori da. Batzuk lurrean eserita, eta ez dakit horiek diren ze, ez dago jende asko, eh? Baina...
2: Batzuk parean daukazu samamez.
3: Bai, bai, eta lehiotik ari nahiz ikusten da. Batzuk lurrean ikusten ditut eguzkitan.
1: Oain?
3: Bai, horiek izango dira.
0: Baina, a ber. Izango dira,
1: eh? Ai, claro. Baina niko goi urte banazkak egon nintzakan behian, saltzan, pero iruro, nintzakatan urtean eserita, baina ikotza jo. Ni daka, txista emozioa dakate, eh? Tristan pozalak, adeske, nik azkaneko konzertu ez tegen izan izala.
2: Zertu da, Ramonekin?
1: Ba, bilo, hombre.
4: Mitroaroa bat eta bi ikusi dituzu?
1: Ez. Telebistan. Elitan telebistan, direto bota zen?
2: Bai, bai, haure bota behar dute.
1: Bihar, ez da?
2: ETV bin eta ETV honen, bai, iratizu mitroaroa...
0: Oso politxero izan zait, eta hori guztie, baina egia da, ez nezela oso zetak entzuteko... Baina ez ezergatik, oza, talentu edago lahor, eta hori dudan jarri gabe, basparea ber norbendare kontra jungoan, edo... Ez, baina ez da talde bat nik gehiagi entzuten entena hor dun, bueno, ba, ez... Zandelaren bat honetan, ba, bi obra dazkat. Bai, nola interpretazio egiten dut, ba, gazte estena neongo naiz, ba, bueno, bi obra...
1: Ni aktore. Ui,
2: igual de Josune gaur samamesera eta biharre gaztezenara joango da. Irati gustera.
0: Ah, claro.
1: Zu nuntakazu?
2: Gaztezenan, bai. Egi hau zuan.
1: Ez que jo los planes, azte buruko planat desbemeak teneriak.
2: Ja.
1: No, egia, eh?
2: Bueno, egingo aldugu zozketa, malasazkiaren zozketa egingo aldugu.
4: Bai, zozketa, ez dakit zozketa bakarrik, ala badaukago entzuleak eta entzuteko aukera, bai, ze.
2: Bai, airean gelditza maitzago galdera bat.
4: Bai, gautegi zarteagako senda pelio eta iratirekin ari gara aste honetan, ez da? Iratik esan digu, bai, berak nahi duela, berak estudiora etorri nahi duela.
5: Baina... Estela juteko geldituta zeholako.
6: Ez dauke nola jun.
7: Gehiago gustatze zaio telebista.
6: Udareko oporrak datoztelako, eta ia ludoteka, eta gauza piloa dazkalako, eta okupatuta egon galako hainbe.
7: Baina orain dugun eguraldion honekin piztinara, ondartzara, eta horrelako planak egin nahi ditu.
8: Kasola galdu berko genuke.
9: Nahiko dula jekin, aber etxengo saldu berdon, o amaiketako bat emango jozuen bertan.
4: Bueno, bai
2: nahi du, baina neten genuen, baina.
4: Zerkera gozten dio, jakin dezagun.
3: Egun ematen etorri beharko zarete estudiora, eta ikusi nola egiten dugun lanan.
10: Bai, usta bai ezen. Bai.
11: Bai, baina gertatu eta egun nintzen.
2: Lotxa aldu problema senda, ez paneska lotxa.
4: Lotxa gauza txarrak egiteko.
2: Ba, hori da.
4: Nik beti hori esaten dut.
2: Hori da.
4: Zozketa.
2: Bai, zozketa.
4: Batetik 32.
2: Batetiko goita mabira.
4: Baterako duzen makia.
2: Ba, nahi duzuena, Josune eta Irati emendauzkego, igual Carmelek bera, edo zer.
4: Ea, Carmele, Bilbotik.
3: Bost.
4: Bosta, ba, bostkarren tokian dagoen telefono zebakia, 06 bost bukatzen da. Beraz, orain txajareko gara remanetan, 06 bost honekin, eta malasazkia, bidareko digo etxera, eta galtzerdiak.
2: Eta galtzerdi berek, ez dira batera iristen, ez? Zagero jendeak idatzi egiten du. Malasazkia iritsitzai, baina galtzerdiak oraindik ez lasai. Bi pakete txotan iritsiko zaizkizu, baina dena iritsiko zaizu. Galtzerdinak, behintzat, batera bidaleko dira. Parea batera iritsiko zaizu.
3: Eskerrak.
2: Josune, ondo pasagaur Bilbon?
1: Ai, ki emozionatu dut.
2: Ia zeberri.
1: Jo gainean, dena kontrolatuta dakat. Argazkikatak utxotan, eta gio handikatatakuan, ingo bideaz nola iritsu zaiten ze...
2: Zure iritsi emanez.
1: Zure iritsi emanez.
3: Balorazioa egingo duzu, eta Instagramen egoko duzu.
1: Eta gainean, pentsatzetena,
3: zintzoa, edo, bueno, uste duzuna kontatuko duzu.
1: Baina nik de postureo nada, nik pentsatzetena, Nei tipu asko usatzen.
0: Ez gustauko zaizula,
1: Bai. Baina, atzo elkarrik...

0: Bizketa intzunetan asko usatzei, tipo, nola itza intzun asko usatzei.
1: Bueno, ba, ondo pasa gaur, Bilbon, Josune, eta Irati, zorteon, bihar, zure emanaldian.
2: Bi,
1: gaina,
3: Eta jarraian gaina.
1: Eta
4: desberdinak?
3: Bai, ezberdinak dia. Bueno.
1: Eta testua, ondo matxakatuta daukazu,
3: Bai,
2: Tastu batekoa bestean, Ez nahazteko bateko abestean.
3: Pertsona jo oso diferentea dia, bera.
2: Osondo.
1: Erki, ba, azte buru polita pasa, Irati da jasune, muxu gana.
0: Bai, berdin.
1: Azte lehenean itzuliko gara. Zekit.
2: Bai, itzuli ingo gara.
1: Itzuli ingo gara. Esan behar nuen, lantalde zabal, jozeki ja, nortzuk egon gogaren. Norrezten egon gogara. Baina, bueno, egon gogara.
2: Egon denak etorriko gara.
1: Etorriko gara. Biziba gara, etorriko gara. Sortzi egun dagoi damagos garrenean. Azte buru hon.

0: arratsaldeko ordu bata da. Euskadi Irratian, Goizak Gau.
1: Arratsaldeon deizuela, datorren ostegunean legebiltzarreko osoko bilkuran egingo du ZIRT alazart lanpostu publikoetan euskara blindatzeko lege reformak, eta badirudi gaur gertuago dagoela EAJ-taren eta EH Bilduren arteko akordioa. EH Bilduk dakizuenez aurreko tramiteetan abstentziorekin eman dio bide EAJ-taren proposamenari, bereak EH Bildurenak ezpaitzuen legebiltzarrean aurrera egiteko inolako aukerarik. Gaur Euskadi Irratiko faktorian Pello Otxandiano EH Bildu bozeramaleak hala ere konpromisoa eskatu die bueltan jeltzalei.
2: Osa bakarra eskatzen du trukean. Konpromiso bat frogatzen baldin bada, EAJ-taren bideak ez duela funtzionatzen, frogatzen baldin bada hori, denborak hori frogatzen baldin badu, bardoan saiatu ezagun lege reforma gure parametrotan.
1: Joseba Díez Antxustegi bozeramale jeltzaleak erantzun du jada, uste du EAJ-taren proposamenak balioko duela euskararen eskakizunari ziurtasun juridikoa emateko lanpostu publikoetan. Kontrakoa balitz, urrengo urratsak EH Bildurekin adosteko presta agertu da.
3: Gure konpromisoa dela evaluazio bateratu bat egitea, irizpide zehatz eta konkretu batzuen gainean, eta gero batera hartzea ere erabakiak ikusten baldin badugu ez duela funtzionatzen.
1: Berehala joko dugu bekera bestalde, izan ere Euskal Autonomia Erkidegoko populazio aktiboaren 10% ari da parte hartzen, bueno, gaur eta bihar artean Osakidetzak antolatu duen lan eskaintza publikorik haundienean.
4: Bai, aparteko gora berarik hasi da prozesua, baina aukeran aire egokitu indartxu xamarrarekin gure mikrofonoetan jaso dugunez.
5: Eta barruan, kristen otzaite zon. Eizia tope jarrita zion. Esan zuten hori ba, aire akondizionado ongozela eta ostia, da baritzen zen bai.
6: Ba, hotza, hotza hindu. Hotza zion, taizito pezion, txaketik hartzeko albaldima bet.
1: Marka da gero, kanpoan horrelako beroarekin izututa eta barruan hotzez hautagaiak, esan bezala berela joko dugu bekera. Nazioartean, bake memoranduma sinatu eta biegunera bertan behera geratu da, estatu batu egite Iranek Suitzan gaur egitekoa zuten bilera.
4: Libanon Israelek erasoak areagotu izanak ekarri du elkarrizketako oraingoz etenda geratzea hainbat iturri diplomatikoren arabera. Libano hegoaldean gutxienez 16 lagun heldituzte Israelen bombardaketek eta 4 soldadu israeldar hildituzte Hezbollaren eraso batean. Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroak adierazi berri du ez duela onartuko bere lurraldearen edo soldaduen aurkako erasorik.
1: Nafarroan N121 errepidean belaten egiten ari diren bigarren tunela jada erabat zulatuta dago.
4: Agintarien txalo eta guzti, 2,8 kilometroko tunelaren bi aldeak lotuta daude eta 22 urteko atzerapenarekin, baina gaurko egun historikoa dela aldarrikatu du Oskar Txibite, Nafarroako lurralde kohesiorako kontseilariak.
7: Un hito histórico en el cual, bueno, pues vamos a dar una solución altamente demandada en el territorio.
4: 2028ko hasierarako aurreikusten dute agintariek, orain belateko tunelak Europako araudietara egokitzeko lanen amaiera.
1: Iragarpen guztien arabera astebururako datorren bero sapari dagokionez agintariek abisu horia ezarri dute biharko Nafarroan, Araba barrualdean eta Ipar Euskal Herrian, baina iganderako abisu horia dena alerta laranja bihurtuko da Hego Euskal Herri osoan gutxienez bai. Maialen Martija, Euskalmet, arratsaldean.
8: Arratsaldeon.
1: Goazen urratxez urratx, gaur arratsaldean. Bueno, azteko temperaturak zer dio ordu honetan, termometroak nola daude?
8: Bueno, ba, 30 gradutan gaude Iruñean, 28 gradu daude Gasteizen, 23 gradu Donostia eta Baionan eta 25 gradu daude Bilbon.
1: Arratsaldean zer espero duzu?
8: Bueno, ba, alde batetik temperatura atzo baino gutxiago igoko dala, bereziki kostaldean nabaituko dugu jitziera hori, barnealdean oraindik ere, ba, 35 gradura hurbilduko dira termometroak, baina hala ere, bueno, atzo baino bero gutxiago egingo du, eta gainera arratsaldean trumoi-ekaitzak botako ditu, zaparradak toki askotara helduko dira, eta gainera zaparrada horiek zenbait ordulak izan daitezke, txingorra egin dezake eta haize bolada gogorrak ere utziko dituzte.
1: Biharko nola dator?
8: Bueno, ba, bihar apur bat igoko da temperatura, bihar berriz ere atzo, edo gaur galdutakoa irabaziko dute termometroek, kostaldean briz altzatzea espero dugu, baina ala ere bertan kostaldean 30 gradura hurbilduko dira maksimoak, barnealdean 35 gradura iritsiko dira bai termometroak toki askotan eta hortik gora ere hainbat tokitan 35, 36 eta 37 gradu ere ikusiko ditugu Araba hegoaldean eta Nafarro hegoaldean batez ere. Bihar ere zaparrada trumoitsuak bota ditzake bihar arratsalean, zaparrada trumoitsuak zenbait tokitan gogorrak izan daitezke, desente bota dezake eta haize zakarrera izan daiteke eta txingorra ere egin dezake.
1: Bero zapari dagokionez Maialen okerrena igandekoa izango da eta noraino igo liteke termometroa?
8: Ez dugu aipatu, baina biharkoan beroagatik abisu horian egongo gara, eta igandean alerta laranja ezarriko da beroagaitik. Jada igandean kostan ikusi beharra dago brisa sartuko den edo ez, baina ja ez du ematen brisak besteko indarrek izango duenik, eta ja, temperatura desente egoko da denean, 35 gradura itzi daitezke termometroa kostaldean, 29 gradura barnealdean, Bizkaia eta Gipuzkoa barnealdean, Nafarroi parrean baita ere, ja hegoalderago 37 eta ia, 37 gradutik hortik gora ere joan daiteke Araba hegoaldean eta Nafarro hegoaldean ere.
1: 40ak ez ditu gaindituko, ez?
8: Nonbaiten ikustea ez dugu aztertu, baina printzipioz ez dugu horrelako balio ofizialerik espero behar.
1: Ba, itzaletik ibiliko gara. Maialen Martija, eskerrik asko, ondo pasazte.
8: Agur.
1: Trafikoan baldera gozpenik orduanetan, Ramon Sánchez.
9: Gora pilo handiak gainera eta bilegutan unionetan eta aldela saiestu beharrekoak biak ere. Batetik Arrigorriagan erabat itxita dago Bizkaia 625 errepidea eta bi norabideetan. Hiru autok ez beharra izan dute eta gutxienez bi persona zauritu dira. Segurtasun sailak esan digu oraindik lanean ari direla ez behar lekuan, zauritu denak ez dituztela erietxera eraman eta arazoak handiak direla Basaurira iristen dira autoilarak eta AP-68an ere badu eragina istripu honek Bilborantza. Eta bestetik Oiartzunen, Arraguako biribilgune txikian, kamio bat dago matxuratuta. Eta eragozpena handia da autoilerak, Ugalde txorinaino iristen dira alde batetik, eta Altamira uzolaino beste alde batetik, eragozpena handiak beraz, Errenteria eta Oiartzungo muga horretan.
1: Kontu sortaz puntu hoietan, Jon Altuna, arratsaldeon.
10: Arratsaldeon maite.
1: Ordu bat aterdietan kirolegez, futboletik hasita, Erik Bretosek, Realeko kirol zuzendariak, taldearen egoeraren analisi egin dugu izan Zubietan zer dio Bretosek.
10: Aurreratu du fitxaketak egingo dituztela udako merkatuan eta esan du datorren denboraldian Remiro eta Marrero bi atezainak taldean nahi dituela. Onartu du Mataratzorekin elkarrizketak hasi dituztela kontratua berritzeko eta Take Kuboren lesioa baieztatu du. Belaunean bihurritua dauka, ez da larria, baina ligako lehenengo jardunaldietan baja izango da japoniarra. Atletikek berri emandu bestalde, Terzic entrenatzailearen lantaldeko kide izango dela Oscar de Marcos, jokalarien garapenaren ardura du izango da guardiakoa. Pilotan Lauterdiko San Fermin torneoan Dariok estreinako partida jokatuko du gaur buruzburuko txapeldun moduan, Alberdi bigarrenaren aurka hariko da gauean Luzaiden eta golfean Jon Ramek bikainekin dio US Openari, bigarren postuan dago barrikarra.
1: Manu Etxezartu, arratsaldeon.
10: Kaixo maite.
1: Kulturan gaur izki larriz idatzi beharrekoa da, Zetak taldeak emango duen emanaldia gaur eta bihar.
10: Samamesen. Bai, benetako showa. Tenor que esango zigun, 2019an Vendetta taldetik zetorren musikariak bere kaxa errepidean kantua aurkeztu zuenean, handik 7 urtera Samames betetzeko gauza izango zenik bi aldiz gainera. Hori lortu du Pello Reparazen Zetak proiektuak. Gaur eta bihar guztira 80.000 lagun pasako dira Samames Timaite. Aste honetan aitortu dio Reparazek Julen Telleriari ETB-n bera estela kantariona. Kantariona Einau de Lorreta dela. Berak showa kantolatzen dituela eta noski sorpresak prest dituela entzun.
11: Ez gara ari sarrera salmenta, komentatzera bidean, pistak ematen, gonbidatuak aurkezten, eta bar, hori dena sekretua mandatzen dugu eta jendeari hori gustatzen zaiotan niri, nik maite dut hori, sekretismo hori eta mituararen inguruan dagoen hori.
10: Mito aroa iru ikuskizuneko sekretuak ongi gordeta ditu Reparazek iluntzera bitarte. Sarrera erosita dutenek egunotan emailez sarrera berriak jaso dituzte. Zetak Samamesen maite eta ordu beretsuan gitarrak astinduko dituzte Gasteizko Mendizabalan, azken arroia ialdian, antzerki ukitua duen Alice Cooper, entzutera joango da jendea Mendizabalera, eta ondoren denak Evaristorekin gozatzera. Leio batzera eta oiu bat
1: kanporo. Ordu bat eta ia 10 minutu dira Mikel Retegi eta Jon Urdangarin teknikan eta realizazioan.
0: Euskadi Irratian. Goizak gaur. Maite Artola.
1: Osakidetzaren historian orain arteko lan eskaintza publiko handienerako azterketak egiten ari dira hautagaiak goizeko lehen ordutik beken guztira 100.000 hautagai eta 3.700 lanpostu jokuan. Ordu honetan fisioterapiako deialdiko hautagaiak ari dira dagoeneko azterketa egiten pentsatzen dugu. Amaitu berria dena da administrazioko azterketak. Zer moduz joan zaien ikusteko orain arte egin dutenei ez dakigu hainbeste, baina kanpoko berorik ez dutela barruan izan hori argi utzi dute Erik Aznal arratsaldean.
12: Arratsaldean bai maiteala da urduritasuna espada hemen hotzaren dardarak nor bereak ditu, beroa zen kezka Martinez sailburuak aurrez agindua baitzuen aire girotua izango zela eta badirudi ba nahi baino indartsuago dagoela gainontzekoan bai normaltasunez egin dute lehen probako hautagaiek azterketa hiru eredu izan dituzte aurretik zehaztutako galdera zerrendatik entresaka eginda zuzenketa automatiko albidetuko du horrek eta gaur bertan jasoko dute nota kinielak ba nor bereak ditu.
5: Zaila, nero uste zaila, ikasi gabe etortzeko benito, bezo zaila.
13: Ba, nahiko ondo, azkenean galderak webgunean izan da, ba, nahiko ondo, egia esan.
12: Ordu honetan aipatu duzun bezala fisioterapiako hautagaiak sartu dira azterleku horretara, bekeko bosgarren pabiloi horretara. Ordu bat erdietan dute berehala aztekoa eta sartu aurretik ba laguntzeko dituzte hemen satxe sindikatuko voluntarioak, boligrafo kaskar bat ere aztu litekelako alako egun garrantzitsu batean.
14: Ba hori ba, jendeak ez badu boligraforik ekarri edo ezakilaz sekzioan sartu behar den, ba laguntza eskatzeko batzuk galdetzen zute komunak, urduri daude eta edozein zalantza ba argitzeko.
12: Horrela bat abestearen atzetik, hiru egunez, 100.000 hautagaitik gora igaroko dira 9 eremutan, Alberto Martinez aiburuak eta Lore Bilbao Osakidetzako zuzendariak urteko itzordu profesional garrantzitsuena dela hau adierazi dute.
15: Euskadiko biztanleria aktiboaren 10%a da, helburu beraren inguruan batuta. Lan eskaintza publiko hau, adostasunaren eta akordioaren printzipioetan oinarrituta dago.
12: Lehen prozesu honetan, 5.425 plazetatik 3.700 banatuko dira, eta horrekin Osakidetzako plantilla egonkortzea espero dute.
1: Estatutu propio aldarrikatzeko medikuek deitutako 5. eta azken greba astea bukatzear, negoziazioak blokeatuta jarraitzen dutela, salatu du Euskadiko Medikuen Sindikatuak Donostiako eta Basurtoko erietxetan egin duten elkarretaratzetan. Aurrera urratsik ezean, uda ostean, greba mugagabera joko dutela berretsi dute. Janire Gerenabarrena, arratsaldeon.
16: Arratsaldeon, 5 greba asteren ondoren egoera argitu beharrean are gehiago blokeatu dela salatu du Euskadiko Medikuen Sindikatuak. Mónica García Osasun Ministroaren aldetik medikuen estatutu propioa negoziatzeko inolako borondaterik ikusten ez dutenez, Espainiako Gobernuko presidentearen zuzeneko esku hartzea eskatu dute. Aurrera urratsik ezean, uda ostean greba mugagabera joko dutela ohartarazi du Ainhoa Albizuri Medikuen Sindikatuko ordezkariak.
17: Ez baldin bada aurrera pausorik edo basorante, greba mugakabe bat egingo dugu udata gero. Manitzat ez bada gai, gobernua bera, bertaratu inbeako zan elkarrizketa hoetara.
16: Mónica García Osasun Ministroak berriz, gobernuak bere esku dagoena eginduela adierazi du.
18: El Ministerio ha hecho su trabajo. Nosotros le hemos pasado el testigo a las comunidades
16: autónomas. Estatuto marcoaren aurreproiektua onartuta, ministroak dio erkidegoei dagokiela orain medikuen eskariei erantzutea, bada hauekin negoziatzen ari direla berretsi du Lore Bilbao Osakidetzako zuzendari nagusiak.
19: Saiatzen ari gara greba hori kontrolatzea lortzen dugun. Aldibeko bilerak egiten kasu honetan sindikatu medikoarekin, ia hori lortzen dugun.
16: Negoziazio eremu propioa, lanbide zailkapen berria, azteko 35 orduko lanaldia eta borondatezko erretiro sistema malgua aldarrikatzen dituzte besteak beste medikuek.
1: Osakidetza bestalde Trapagarango prostituzio etxe bateko bezeroekin harremanetan jarri nahian ari da, itxuraz bertako prostituta batek tuberkulosia duela baieztatu baita. Gaitz oso kutsakorra da eta zabaltzea saihestu nahi du Osakidetzak, baina Alberto Martinez helburuak aitortu du kontaktuen jarraipen egiteko zailtasunak dituztela, hain zuzen ere lehen positiboa non atzeman den kontutan hartuta. Inara Rubio, arratsaldeon.
20: Arratsaldeon, ekainaren 3an atzeman zen Trapagarango prostituzio etxe bateko langile baten tuberkulosi kasua. Ondorengo egunetan Osakidetzako eta zaintza epidemiologikoko adituek establezimenduan bertan egindako eskuartzearen ondorioz analisiak eta erradiografiak egin zizkieten hainbat laguni, baina nahi baino gutxiagori zailtasunak dituzte. Alberto Martinez osasun sailburuak aitortu denez kontaktuengana heltzeko.
2: Tenemos la dificultad que se genera por el tipo de lugar donde se ha producido el contacto y eso genera mucha dificultad para poder hacer el rastreo de los potenciales contactos.
20: Aztertzen ari dira beraz klub horretako langileen errolda eskatu eta banan-banan probak egitera deitzea eta horrez gainera deia egin diete bertan izan diren bezeroei euren osasun zentrora joan daitezen. Zirkularra ere zabaldu du Osakidetzak Bizkaiko osasun zentroetan adi egon daitezen tuberkulosiarekin bateragarriak diren sintomak dituzten pazienteak azalduz gero. Gaitz oso kutsakorra da tuberkulosia eta edatzea ekidin nahi dute osasun agintariek atzeman gabeko kasurik egon ez dadin.
1: Ordu bata eta laurden atzera kontaketan sartu da EAJ-aren eta EH Bilduren arteko negoziazioa lanpostu publikoetan euskara blindatzeko eta gaur Euskaderateko faktorian Pello Otxandiano EH Bilduko bozeramaleak konpromisoa eskatu die jeltzalei. Datorren osteguneko legebiltzarreko bozketan jeltzaleen proposamenak aurrera egingo balu, baina gero denborak bide hori ez dela eraginkorra izan frogatuko balu, orduan EAJ prestegotea gero Bilduren bide horria jarraitzeko. Aixunarozena konta igozo.
21: Bai, datorren osteguneko legebiltzarreko osoko bilkuran hartuko da azken erabakia eta Euskadi Irratiko Faktorian Pello Otxandiano EH Bilduren legebiltzarreko bozeramailea prest agertu da jeltzaleen proposamena errazteko, hori bai baldintzan jarri du lehenago konpromiso bat lotzean jeltzaleekin lege proposamen hori ez dela eraginkorra ikusiz gero neurri berriak aztertu eta hartzeko EH Bilduren irizpideen baitan Imanol Pradales lehendakariaren bitartekaritza ere eskatuko du osteguna baino lehen akordiorik ez badago.
22: Osa bakarra eskatzen du trukean. Konpromiso bat, frogatzen baldin bada, EAJ-aren bideak ez duela funtzionatzen, frogatzen baldin bada, denborak hori frogatzen baldin badu, bardoan saiatu ezagun lege reforma gure parametrotan. Datorren asteak aurrera egiten badu eta akordioa ez bada iristen, nik Pradales lehendakariari bilera bat eskatuko diot, formalki, bion artean, desataskatu dezagun, afera hau eta iritsi gaitezen datorren ostegunera, akordio batekin.
21: Itxaropentsu alderdi jeltzalea, osteguneko bilkuran jeltzaleen lege aldaketa onartzea espero du, Joseba Díez Antxustegi legebiltzarreko bozeramaleak, eta zehaztu duen beharko balitz, bi alderdien artean adostuko dela ondorengo balaziorako oinarria. Radio Euskadin hitz egin du.
3: Esperantza daukagu gure proposamena nahikoa izango dela, gure proposamenak emaitza positiboak emango dituela, eta bestela guk hartzen dugun konpromisoa da, batera ere, aztertzea zein neurri eraman behar ditugun aurrera.
1: Ba, Deusto barometroaren arabera, Araba, Gipuzkoa eta Bizkaiko herritarrak zatituta ageri dira euskara babesteko enplegu publikoaren legea babestu beharrote den galdetzen zaienean. Ehuneko ia 43ak ez du beharrezko ikusten lege reforma hori, aldiz ehuneko 38ak bai. Argiagoak dira gehiengoak euskararen oldarraldiari buruz galdetzen zaienean. Ehuneko 50ak uste du ez dagoela euskararen aurkako oldarraldirik eta ehuneko 33ak baietz. Beatriz Zabaleta.
23: Bai, herritarren erdiak uste du administrazio publikoan euskararen universalizazioaren alde egin behar dela, kontra azaltzen direnak baino 3 puntu gehiago dira hoiek, baina era berean 118ak baino ez du beharrezko ikusten enplegu publikoaren legearen aldaketa euskara babesteko. Bi herritarretik batek ez du euskararen kontrako oldarraldi judizialik ikusten, eta 47ak uste du gehiegizkoak direla euskara eskakizunak arlo publikoan. 118ak uste du bakarrik areagotu egin beharko litzatekeela. Migrazioaz ere galdetu du Deusto Barometroak, eta herritarren erdiak uste du bertakoek lehentasuna izan beharko luketela baliabide publikoen banaketan. Kezken artean etxebizitzak jarraitzen du lehen postuan, bigarren tokian badago ere areagotu eginda osasun arloaren ingurukoa, jeitsi eginda gainera Osakidetzarekiko konfidantza, bizimoduaren garestitzea da hirugarren postuan azaltzen dena, eta 4 lagunetik batek jada onartu du aurten bertan bera utziko duela udako oporraldia. Gestioaz galdetuta, Eusko Alderdi Jeltzalea favorito, segurtasuna, Osakidetza eta hezkuntza kudeatzeko, EH Bildu berriz, etxebizitza eta zaurgarrienen zaintzarako. Eta azken datu bat ere bai, Maite, nazioarte mailan mehatxurik handiena Donald Trump 10 herritarretik 6rentzat.
1: Euskararen gaire itzulita, Nafarroako hizkuntza propioa dela izendatzeko Txibitek atzo iragarretako proposamen horrek ez du geroa bai asebete. Uxue Barkosen arabera, honek ez duelako zonifikazioaren jatorrizko pekatua konponduko. Adolfo Araiz, EH Bilduko eledunak uste du hala ere bide baten hasiera izan litekeela PSNek egin duen mugimendua. Foru hobekuntza legea reformatzeko lantaldean euskararen aldarrikapenak izan dituzte izpide nagusi Barkosek eta Araizek, hori bai deigarria gaztelera gutxian egin dutela. Eli Eraso, arratsaldean.
4: Arratsaldean bai, Uxue Barkosek uste du Txibiteren proposamena hutsala dela, euskararen legeak jada aitortzen baitu euskara Nafarroaren hizkuntza propioa dela eta lurralde osoan ofizialtasuna onartzea. Hori Geroa Baiko lehendakarioiak ontzat joko luken keinu politiko bakarra. Hauek batzordetik atera eta egindako adierazpenak.
6: Euskara eta Nafar gizartea zigortzen dituen akats historiko hura desegiteko unea dau. Euskara hizkuntza propio moduan aipatzeak ere ez luke anomalia demokratiko hau konponduko. Nafarroan euskararen ofizialtasuna aitortzeko unea da.
4: EH Bildu bat dator, ofizialtasuna da erronka, eta hori lortzeko sozialistak 1980ko gehiengora erakarri nahi dituzte. Txibiteren proposamenean horretarako zirrikitua ikusi du Adolfo Araizek.
7: Ongi etorri keinu guztiak, baina keinuetatik haratago zonifikazio gainditzea politikoki artikulatu beharreko erronka da. Eta euskarari beste begirada bat egiten diona konbentzitu behar da gehiengori artikulatzeko beste erronka bada.
4: Izan ere momentu honetan alderdi sozialista ez dago keinuetatik harago zonifikazioaren eztabaidari heltzeko prest, Arantza Biurrun PSN-eko parlamentariak argi esan du.
8: No sé si está superado o no, pero a veces los gestos también son importantes. Consideramos que no es momento tampoco de modificar la zonificación.
4: UPNek ere bat egin du horretan sozialistekin, datorren ostiralean Maria Txibite lehendakariaren txanda ikusiko dugu orduan bere proposamenaren inguruko zehaztapen gehiago egiten dituen.
0: Goizak gaur.
1: Suitzara goaz, arratsaldeko ordu bat eta 21, Xabi Ormazabal EITB-ren berri emale berezia Luzernan, arratsaldeon.
24: Arratsaldeon, Maite.
1: Bake memoranduma sinatu eta bi egunera bertan bera geratu da Estatu Batuetako eta Irango ordezkaritzek hor egitekoa zuten bilera, hainbat iturri diplomatikoren arabera, Israelek Libanon egindako azken erasoek eragin dute negoziazioen atzerapena, zer dakizue ordu honetan?
24: Hori da, gaur astekoak ziren bai, Iran eta Estatu Batuen arteko negoziaketaren lehen egun hori, baina bertan bera gelditu da, alaxi jakinarazi du Suizako atzerri ministerioak, elkarrezketen logistika antolatzea arduratzen dena. Suizak ez du arrazoirik eman, baina argirago atzeratu direla herrialdetako negoziatzaileak ona Luzernara azaldu ez direlako. Irango gobernuak adierazi du ez datozela Israelek Libano erasotzen jarraitzen duelako. Gogor gainera, azken orduotan. Memorandumaren lehen puntuak argi uzten du suetena fronte guztietan errespetatu behar dela. Eta hori ezean ez dira maian eseriko irandarrak. Eta hori arazoa bihurtzen ari da Estatu Batuentzat. Atzo J.D. Vance gogor egin zuen publikoki Israelen jarreraren aurka, eta sinadura pozik saldu eta gero, ligarren faseko lehen urratsa ez da bete. Trumpek ezin duen elako Netanyahu bere bazkidea kontrolatu. Hala ere, Maite, ez dago bazterrota asteburuan teknikoen elkarrezketak egotea hemen. Birkenstock hotela erabat blindatuta dago, poliziak hartuta, eta hor jarraituko du Luzernako lakuaren gainean, menditot dorrean negozatzaileen zain.
1: Eskerrik asko, Xabi Ormazabal, esan bezala Luzernan berri emale zuzenean. Libanoko frontean armak isiltzetik urruti, azken orduotan, areagotu egin dira Israelen eta Hezbola miliziaren arteko borrokak. Israelen bombardaketek gutxienez 18 pertsona hil dituzte Libano hegoaldean eta bestetik 4 soldadu israelar hil dira Hezbolak egindako eraso batean. Benjamin Netanyahu, Israelgo lehen ministroak duela minutu gutxi hitz egin du haien soldaduen aurkako erasorik ez dutela onartuko ziurtatuta. Mikel Aiestaran EITB-ren ekialde hurbileko berri emale, arratsaldean Mikel.
25: Arratsaldean, Estatu Batuak eta Israel aurrez aurre Libanoko gatazka dela eta gau oso luzea izan da Libano goaldean, Israelen bombardaketa gutxienez 18 hildako eragin dituzte eta armadak 4 soldadu galdu ditu. Teheranek eta Washingtonek akordioa sinatu badut ere, Israelek ez du atzera egin, aitzitik aurrera egiten ari da eta Nabati inguruko muino estrategiko bat bereganatu nahi handabil. Borrokak oso gogorrak izan dira. Donald Trumpek eta J.D. Vancek Netanyahu kritikatu dute, baina haien hitzak ez dira nahikoa izan. Israelgo lehen ministroaren planak geldi arazteko, gobernuko ministro erradikalenek diote, Libano osoa erre behar dugu.
1: Eskerrik asko Mikel Aiztaran Ekialde Hurbilean berrien malea. Espainiako aktualitate politikora etorrita, edo beto esan da aktualitate judizialera, Juan Carlos Peinado epaile instruktoreak beste auzi bat zabaldu du Begoña Gómez Sánchez presidentearen emazteren kasuan. Oraingo honetan prebarikazio delitua leporatuta. Mikel Klaver, Madrid, arratsaldean.
5: Arratsaldeon bai, Begoña Gómezen kontrako auzian ikerketapean dagoen Juan Carlos Barrabés enpresariak lortutako hainbat kontratu publikoren legezkotasuna ikertzeko atal berezia irekitzea agindu du Peinado epaileak. Europar funtsekin finantzatutako kontratuak dira, Red.es enpresa publikoak Barrabésen jabetzakoa den konpainia batek partaidetutako enpresa bati esleitutakoa. Ba, Peinadok prozesu horretan prebarikazioa eta iruzurra egon ote zen ikertu nahi du orain, epaileak txosten bat eskatu dio fiskaliari gertaeren tipifikazioa zein izan daiteke zehazteko. Bien bitartean, Peinadok Begoña Gómez

Telazko neurriak zehazteko, epaiak hiru eguneko epea zuen erabaki hartzeko, baina oraindik ez du ezagutzera eman. Gaurko egunean zehar ezagutuko dugu erabakia, Peinadok pasaporteak ken liezaioke Gomezi.

0: egiten ari diren bigarren tunela erabat zulatuta gelditu dela. Andoni Amadozek ikusi du hori bertatik bertara. Andoni, aurrera.
1: Arratsaldeon, 2800 eta 60 metro luze izango dituen tunela hasi da literalki argia ikusten bere bukaeran. €76 milioi aurrekontuarekin Nafarroan inoiz egin den herrilanik konplexuena da eta ustezko ustelkeria kasuei lotuta azaldu zenetik Servi Navarre eta Santos Terdanen kasuei lotuta hain zuzen eztabaidatuena ere bai Maria Txibite foru presidentea.
2: Mientras unos hacen ruido, otros nos dedicamos a trabajar y a cumplir con una normativa de seguridad.

0: Sabaiak moldatzea gelditzen da 2028ko lehen hilabeteetan zabalduko da tunela.
1: Eskerrik asko Andoni, eta Ibarrera ere eraman ditugu gaur goizean mikrofonoak, izan ere gaur gauean hasiko dira bertan San Juan jaia hundiak, eta Jon Iraola alkate sozialistak baieztatu du soka muturra egingo dela aurten. Herrian dakizuenez, eztabaida sortu duen gaia da, 8 urtez ezpaita bigantxarik izan San Juanetan, baina herrian ez ezik udala osatzen duten alderdien artean ere talka sortu du gaiak PSren eta EAJren artean. Hain justu Iraola alkate sozialistak inkoherentzia politikoa leporatu die EAJari, bere udal gobernuko bazkideari, eta baita oposizioko EH Bilduri ere. Eibar, Iratibarren arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, ulergaitza da Ibarko alkatearentzat EAJ eta EH Bildu gobernatutako herri asko eta askotan soka muturrara zori gabe egitea, eta aldiz Eibarren bere hitzetan oztopoak jartzea.
3: EAJ-PNV-ek eta EH Bilduk dauden udaletxetan, eurek gobernuan daudenean, ez da barazorikan. Baina, desberdintasuna, gu alderdi sozialista gobernuan dauela hemen Eibarren, eta hori da nire ustez inkoherentzia. Gobernuan daudenean gauza bat egiten dute, eta gobernuan ez daudenean, adibidez hemen Eibarren, beste gauza desberdina eitzen dute.
2: Botoak lortzeko estrategia bat ikusten du atzean, inkoherentzia politikoarekin batera, jeltzaleek sokamuturra bai ala ez erabakitzeko eztabaida foroa sortzea proposatu baitute, EH Bilduren babesa izan duen ekimena. Hala ere, alkateak esan du, sokamuturra urten izango da Eibarren, herritarren eskaerak aintzat hartuta, eta hain zuzen, herritarrek ematen dioten erantzunaren arabera erabakiko dudalak, datorren urtean berriz egin ala ez, gure mikrofonoen aurrean hitz egin duten herritar gehienak harrituta, azaldu dira.
4: Ez dut uste tratu txarri jasotzen dutenik animaliek, baina hala ere ez dakit egokia den horrelako zerbait egitea.
5: Mende honetan ja berriro zezenak kalean eta horrelako gauzak nerezako atzerakada bat.
6: Bueno, ba, bertan bera gelditu zan, ez? Eta nik uste dut herrian ja guztiz normalizauta zegoela, bueno, ba, ez nago horren alde.
7: Ba, nerezako jutze jata nahiko fuertia dela berriro ere soka muturra kendu izan da herri batean bueltatzea gaur egun, eta ikusita poserrian da, bueno, posizioa.
2: Soka muturra ez Eibar taldeak elkarretaratzak deitu ditu etziko igandeko eta iaren 24 eta 25eko soka mutu saioetarako.
1: Eskerrik asko Irati Barrena. Euskal Herrian zenbat eta udalerri txikiagoa izan, orduan eta gidari eta auto gehiago daude biztanleko. Hori ondorioztatu du EITBek eta Tokimcomek elkarlanean bultzatutako saretzen proiektuak, bertan bildutako datu guztien berri emango dizuegu arratsaldeko ordubietan goizak gaur. Saio honetan honela iritsi garagu arratsaldeko ordu bat aterdietara.

0: Euskadi Irratian. Eguraldia eta trafikoa.
1: Eguralditik abiatu behar dugu, izan ere horixe da izpide nagusia ze bero datorkigun urrengo ordu eta asteburuan bereziki. Euskal Meten pronostikoa.
2: Gaur temperatura atzo baino gutxiago igoko da, batez ere kostaldean eta bertan termometroak 25 gradu inguruan geldituko dira. Barnealdean gehiago igoko dira eta Bizkaia eta Gipuzkoa barnealdean 30 gradura hurbilduko dira maksimoak. Hegoaldean bai, bero handiagoa egingo du eta 35 gradura igoko dira termometroak hainbat tokitan. Arratsaldean trumoi-ekaitzak botako ditu, zaparradak toki askotara helduko dira eta txingorra eta izebolada gogorrak ere utziko dituzte. Eta asteburuan temperatura berriro ere igo egingo da. Egunez egun apur bat gehiago gainera. Kostaldean brisa dela eta giroa eramangarriagoa izango da, baina hegoaldean 35 gradutik gora joango dira termometroak.
0: Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur. Maialen Uarte.
3: Foru hobekuntzaren erreformarekin abiatu genuen atzo, ordu honetan albiste kontakizuna gaur ere hala eginen dugu atzo, egungo lehendakari Maria Txibiteren hitzak entzun genituen, non adierazi zuen prest legokela foru hobekuntza horretan aldaketa egiteko eta euskara Nafarroko hizkuntza propio gisera agertzeko. Gaur lehendakari oia aritu da foru hobekuntzaren erreformari buruzko batzordean, Uxue Barkosek esan du badela garaia euskarari dagokion estatusa emateko.
4: Que este es el momento para deshacer aquel error histórico que castiga al euskera y a la sociedad navarra. Es momento de reconocer la oficialidad del euskera en Navarra, de la lingua navarrorum en su casa.
3: Euskara izan du izpide, baina bestelakoak ere bai, Espainiak Nafarroarekiko egiten dituen ez betetze ez, babesteko mekanismoak ezarriko lituzke berak, aldaketa fiskalak eta araudiaren eguneratzea, demokraziaren osasuna zaintze aldera. Nafarroko

0: Parlamentuan izan da egungo Geroa Baiko senataria, berehala entzunen ditugu haren hitzak. Ekainak 19 ditu gaur, ostirala da. Euskal Herri Irratian ari gara gertuko informazioari lekua egiten, eguerdion guztioi, bestelako albisteak ere jasotzen ari gara eta horien aurrerapena eginen dizuegu lerro buruetan.
1: Bayona Arts Klinikaren eskutik, eguneko lerro buruak. Bayona Arts Klinika, Iturraman eta Lezkairun.
0: EH Bilduko alkateek bilera egin dute etxe bizitzaren arazoari aurre egin alizateko zenbait neurri aztertzeko eta jakinarazi dute EH Bilduko 34 udaletan etxe bizitza hutsen zerga erregulatzen duten ordenantzak onartu egin dituztela. Nafarroko gobernuari mezua ere helarazi diote, eskua luzatua dutela etxe

0: Kuen sanitartekoak ere hurbilduko dira, aurten Asturiastik, Bizkaitik eta Kataluniatik etorriko dira, eta giza eskubiden urraketaren salaketa egite horretan, nazioarte bera begira ere jarriko dira, Palestinara eta Saharara intzuzen ere, berehala ezagutuko ditugu xetasunak. Eta asteburuari begira jarriko gara, ospakizunak hemen izanen direlako, besteak beste, Donibane auzo honetako jaiak ospatzen ari direlako, atzo eman zioten abia da, Gazte egunarekin eta gaur, Txupinazuarekin batera egitarau oparoa duten festak abiatuko dituzte. Eta zer esanen handizu egun, eguraldiaren iragarpenaz, bada berosapa datorrela datozen ordu eta egunetarako, 40 gradutara iritsiko da Merkurio igandean, gaur zertxoait berago geratuko da, 37, eguzkia galientzen ari da zeruan, eta ez du freskotasunerako aukerarik emanen, ez da iluntasuna iristen deanenean ere, gau tropikalak iragarri dituzte, 20 gradutik gorakoak, beraz, hori kontuan hartzea komeni da, alerta horian ere bagaude, baita sute arrisku oso altuan ere, eta hori ere kontuan hartzekoa da. Albistea kontatzen ari gara, teknikan Igor Eskudero Otamendi.
1: Zure osasunerako kalitatea aukeratu. Frogatutako emaitza klinikoak, berme osoak, diagnostiko zehatzak eta minik gabeko esperientzia. Bayona Arts Klinika, 35 urteko esperientzia, puntako teknologia eta prebentzioan oinarritutako filosofia. Iturraman eta Lezkairun.
2: Iruñerrian gaur.
3: Bilabesan sartu,
4: barkatu.
3: Eserlekua lortu, sakelako atera, eta euskalherriairratia.eus, Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro, gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, euskalherriairratia.eus.
5: Bizkarreko minarekin bizizara eta ez duzu konponbidea lortzen? Zatoz, Atlon Bizkar Klinikara eta rekuperatu zure bizitza. Zuk merezi duzulako, esan agur, bizkarreko minari. Zure bizitza aldatu nahi baduzu deitu 9848-906-195, Atlon Bizkar Klinika.
6: Baina, noren urte betetzea da?
7: Ebe, gure festivala Maitearena, EHZ-etarena. Aurten EHZ-etak bere 30 urte urrena ospatzen du. Zatu kandelen ufatzera.
6: Urtero bezalak beratzen, auzolana, kontzertuak, intzaldiak, ikusgarriak, zikiroa, aurren egitarau eta inbeste sorpresa.
7: Plazako egitarau osoa urririk egunean zehar, atik pentsiko kontzertotarako sajerak hartu.
6: Ekainaren 26-28 txauriak beratzera.
5: Aekarekin, uda bizi, euskara eroso ikasten. Udarako eskaintza zabala. Familia barnetegiak, barnetegi ibiltaria bizikletaz, Arantzako aterpean udako barnetegiak, eta Iruñezar euskaltegian ikastaro trinkoak, abuztuaren bigarren 15. Informazio gehiagorako, pasa hurbilen duzun euskaltegitik edo tadeitu 607-608-036 telefono zenbakira. Aeka, euskara praktikoa.
2: Iruñerrian gaur, albisteak.
0: Atzo kontatu genizuen ordu hauetan, Maria Txibite lehendakariak Lorafna aldatzeko batzordean proposatuko duela, euskara hizkuntza propioa gixera gerdadia. Gaur batzorde horretan Geroabaiko Uxue Barkos izan da, egungo Geroabaiko senataria eta garai batean lehendakari izandakoa, eta argi utzi du iritsi dela garaia Nafarrak bizitokiaren arabera eskubide batzuez edo eskubide horiek gabe uzten dituen legea erabat desegiteko eta hori foro hobekuntzan ere agertzeko.
8: El proceso recentralizador que se está viviendo en el Estado por la vía de imponer, fíjense, techo al desarrollo de derechos básicos. Recentralización que además deja desprovisto al autogobierno de su carácter o de su contenido más social, porque si asumiendo un suelo común para la garantía de derechos básicos, esto por descontado, lo que se me impone vía sentencias en muchas ocasiones es pues además un techo y por lo tanto no poder actuar en la mejora de la cobertura de esos derechos básicos, claro, la pregunta es ¿dónde queda mi capacidad para desarrollar el autogobierno?

0: Creará tensiones, pues creará tensiones, salvo que alguien se empeñe en crearlas.
1: Eta esan du María Chivite atzo iragarritakoaren inguruan, ez duela ezer adatuko euskararen estatusean AREARK egindako iragarpen horrek. Hori gaur Nafarroko parlamentuan entzundakoa, eta hortik kanpo etxebizitzaz ere aritu dira, etxebizitzaz aritu ziren bezala atzo Nafarroko parlamentuan ere. Nafarroan 2150 etxe huts daudela esan zuen atzo Begoña Alfaro etxebizitza kontseilariak, baina

0: Bilboko San Mames futbol zelaira. Zortzi ordu terdi, baina ez dira falta. Oie kontatu egin ditugulako, ez da, Inigo?
1: Bai, amar terdietan azte bada kontzertu ez da, besterik.
0: Zortzi ordu terdi, baina ez dira falta. Zetak taldeak mitoararen, irugarren atalaren lehen kontzertu eskintzeko, orain txedituzten martxan jartzekoak futbolzela inguruan prestatu dituzten taberna barrak, merchandising postuak eta barrak.
1: 40.000 zale, espero dituzte gaur San Mamesen, beste horren beste bihar, eta gutxi batzuk, oraindik baina jada lehenbizikoak hilaran ikusi ditugu, Pello Reparazek oraingoan zer prestatu dute duen jakiteko irrikita.
0: Janire, gere Navarrena dago San Mames atarian, arratsaldeon Janire.
2: Arratsaldeon, beno, oraingoz lasaitasuna San Mameseko zabalgune honetan, esan duzue janari, edari eta merchandising postuak ireki berri, barruan ere dena prest izango dela pentsatzen dugu, banaka bat zale, baino ez ditugu ikusten oraingoz kanpoaldean, eta esan behar dugu, ez dute meritu gutxi, eguzkipean daude, 30 gradu ditugune honetan San Mameseko zabalgune honetan, eta goizeko 7 aurretik, hemen ziren euretako batzuk, zalantzarik gabe, zetaken, sale, amorratuak abadino, Laudio, Barakaldo eta Sopelatik etorri dira.
3: Bakarrik dakigu etorkizunari buruz izango dala, ez dakigu ze topatuko garen.
4: Bai, nik uste zer ez dugun topatuko, ze dena sartzen denez, dena magikoa denez, ez dakit, ba. Nik uste txundituta geldituko garela.
5: Nik Pello ezagutu naben bendetatik, eta ointxe ba entzutotar.
2: Errikaz daude, entzun duzue, ikuskizuna noiz hasiko, orduak aurrera joan ala joango dira, sale gehiago iristen, 8:30 irekiko dituzte San Mameseko ateak, eta 2 beranduago hasiko da kontzertua. Gogoratu, etorri ezin duenak aukera izango duela, etxetik mitoaroa 3 ikuskizuna ikusteko ETV on plataforman eta ETV bin.
0: Izan ere, sorpresa zai daude bertaratutakoak, ezer baldin bada eta horixi izango da, eta show handi bat, sorpresa handiekin. Arratsaldeko ordubiak eta 8 dira Aiora Urdangarin eta Mirari Egurtza teknikan eta realizazioan.
6: Euskadi Irratia. Goizak gaur. Maite Artola.
0: Jaigirotik aterata ezer baino lehen Luzernara jo behar dugu, bake memoranduma sinatu eta 2 bertan bera geratu baita Estatu Batuetako eta Irango ordezkaritzek gaur bertan egitekoa zuten bilera. Hainbat iturri diplomatikoren arabera, Israelek Libanon egindako azken erasoek eragin dute negoziazioen atzerapena eta ikusteko dago asteburuen honetan abiatuko ote diren ere. Luzernan ETV-ren berri emalea Xabi Ormazabal.
7: Gaur astekoak ziren bai Iran eta Estatu Batuen arteko negoziak etaren lehen egun hori, baina bertan bera gelditu da. Alaxi jakinarazi du Suizako atzerri ministerioak, elkarrezketen logistika antolatzea arduratzen dena. Suizak ez du arrazoirik eman, baina argirago atzeratu direla herrialdetako negoziatzaileak ona Luzernara azaldu ez direlako. Irango gobernuak adierazi du ez datozela Israelek Libano erasotzen jarraitzen duelako. Gogor gainera, azken orduotan. Memorandumaren lehen puntuak argi uzten du suetena fronte guztietan errespetatu behar dela. Eta hori ezean ez dira maian eseriko irandarrak. Eta hori arazoa bihurtzen ari da Estatu Batuentzat. Atzo J.D. Vance gogor egin zuen publikoki Israel jarreraren aurka, eta sinadura pozik saldu eta gero, ligarren faseko lehen urratsa ez da bete. Trumpek ezin duen elako Netanyahu bere bazkidea kontrolatu. Hala ere, Maite, ez dago bazterrota asteburuan teknikoen elkarrezketak egotea hemen. Birkenstock hotela erabat blindatuta dago, poliziak hartuta, eta hor jarraituko du Luzernako lakuaren gainean, menditot dorrean negozatzaileen zain.
0: Libanon armak isiltzetik urruti, Israelen bombardaketek gutxienez 18 lagun hildituzte hegoaldean.
1: Eta Israelgo 4 soldadu hildituzte Hezbollaren eraso baten ondorioz. Benjamin Netanyahu, Israelgo lehen ministroak hitz egin du, bere lurraldearen edo soldaduen aurkako erasorik ez duela onartuko hitzemanez.
0: Hau da egoera ordu honetan Mikel Aramendi nazioarteko gaietan gure aditu arratsaldeon.
8: Arratsaldeon.
0: Asia aurretik etenda geratu da beraz, bake memorandumaren implementazioari buruz, Estatu Batuek eta Iranek Suitzan abiatzekoak zituzten elkarrezketak. Zer ari dan gertatzen galdetzea askotxo izango da kaso, baina zetan kera hartzen diozu.
8: Ez da askotxo zatea, gainera esango nuke, espero zena gertatzen ari da, eta espero zena zen, Netanyahuk ahaleginak egingo zituela, bake prozesu hori zapuzteko, eta horretan ari da, gertatzen dana da gainera, lehendabiziko ordu hauetan gertatu dena, bereziki larria dela. Hau da, alde batetik, Israelek Beiruten kontrako erasoan, hildako 18 lagunak, tantitatez, de xente,

0: te dira, baina gainera Israel lau soldadu galdu ditu, aspaldian galdu dituen gehienak dira, eta beraz bere iritzi publikoaren aurrean orain amore ematea, gelditzea, trampikazio egitea, inoiz baino zailagoa izango zaio. Ikusi beharko da, bueno, noraino Estatu Batuek daukaten borondatea. Jerry Vansen aldetik baietz ematen du, baino ez da bera bakarrik, eta borondateaz gain nolaino dauzkaten baliabideak Israeli galdiarazteko. Eta galdiarazteko.
1: Baina baliabideak diozunean, zeratako baliabideak Israel galdiarazteko. Esan nahi dut, uste genuelako nahikoa zela telefono dei bat, Trumpek Benjamin Netanyahuri egindakoa.
0: Hori inoiz ez da nahikoa izan, eta gainera Estatu Batuek ondotxo dakite hori, benetan Israel eta Netanyahu behartu behar balima dute geldi egotera, armak endu bat izkete, hala, armarik ez diote eman behar, eta hori bai Estatu Batuek egin dezaketela. Israel ez da bere kabuzko armekin egiten ari, hala, seguroenera, Beiruten atzota gaur bota dituen bombak ez ziren Israelen eginak, beraz hori kentzen balima diote, geldituko da, baina kontua da, hortarako Estatu Batuek barne arazo bat ere badaukatela. Beste gauza askoren artean, memoranduna ezagutu denean, nabarmen agertu den, barnez aktiketa hori, baita alderdi republikanoan bertan ere, beraz, hori izango litzateke ja bigarren arazoa.
1: Alegia gerraren narratiban, ez da zelekutan geratzen den Iran, eta zelekutan geratzen diren Estatu Batuak.
0: Bai, zelekutan geratzen den gerra guztia, nik esango duke. Honen era jota, memoranduna irakurrita, ateratzen den konklusioa da, hori dela abia puntura itzultzea. Hala, lehenengo egunean, otsailaren azkeneko astean zegoen egoerara itzultzea. Hormuz irekita dago, nola baiteko zueten badago, eta negoziatzeko proposamen, eta helburu batzuk, eta asmo batzuk, ba omen daude. Hori izango litzateke, baina hori otsailean bazegon. Beraz, guztia izan da hortarako. Berez, Estatu Batuetan horrez salmenta txarra dauka, zeren eta alde batetik noski ezin zera garaile bezala gertu, beste kontu bada Trumpek edo zein gauza salduko duela, esan ez, bueno, ez dakit, bueno, zukutu egin ditu, bueno, zukutu dituzuna egin zehatu behar dezu, ez du oso zentzuzkoa ematen. Alde bakoitzak esan dezake irabazi duela, gerratan gutxi irabazen da, baina kasu honetan, eta zerbait, norbaitek irabaztekotan esango nuke, gehiago irabazi, gehiena irabazi dutenek, gerren egon ez diren adira. Baina hori beste
1: gerra bat inork irabazten ote duen delako abia puntua. Baina hortik aterata, ez nahi dut Iranek errazagoa daukala salmenta lehengora itzuli bali madira azkenean, ez nahi du bidean ez duela Estatu Batuek agindutako ez erregimen politikoaren aldaketarik, ez bueno, arma nuklearrarena hori ikusi berko litzateke.
0: Baina Iranek beti esan du arma nuklearrik ez duela egin nahi. Beste kontu bada sinisten diozun. Baina arazo hori orain ere badago, eta negoziaketa hauetan ere horregongo da, mahai gainean. La, Iranek gauza bada arma nuklear bat ez egitea orain edo epe jakin batean, eta beste gauza bada egiteko gaitasunik ez eukitzea. Eta hori gero eta zailagoa da. Iran, beste realde asko bezala xe, teknologikoki aurreratzen ari da, eta biharko egunean ere, ba, zentrifugagailuak eta gainerakoekin, ba, oraingo lekura edo aurrea gora itzul ahalko litzateke. Kontua da borondate politikoarena. Eta nik esan duke borondate politikoaren atalean, Jamenei aitak, borondate politiko gehiago zeukala, Jamenei semeak baino. Horri izan da, atzo, balako kiku interesgarri bat, zen, eta Jamenei semeak, osea, orain lider nagusia denak, zan du, bueno, etzen ere iritzia, baino konbentzitu egin haute negoziaketa hauetara zeratzeko. Ez da harritzeko anik hori gertatzen ari zala pentsatzen lehendik ere, baina harritzen hau publikoki esateak. Hori horrela esateak, zerbait aditzera ematen du, eta hori aditzera ematen du batez ere, negoziatzaile irandarrak, bueno, ba, mugarri batzuekin jokatuko dutela. Eta mugarri horiek nagusia jarriko ditula, eta nagusia ez da, bereziki baikorra.
1: Libano da marragorria, negoziazio eta momentu honetan Iranentzat, eta baita Israelentzat ere, eta hortaz korapilo hori nola askatuko den doaz katu hoteliteken eta horrek zenbateraino baldintzatuko duen gainera guztia da ikusteko daukaguna, ezta?
0: Bai, eta kontua da, Libanoko gatazkak une honetan baldintzatzen du, Persiako golkoko prozesu guztia, baino gero baldintzatzen du baita ere Israelen beraren etorkizuna zeren eta Israel darako hartu behar dute, ari direla, orain dela 25 urte ari ziren joko berberean. Israelek euki du Litaniz hegoaldeko zonalde hori okupatuta urte luzez. Oraingo helburua hori berriro okupatuta edukitzea da. ordungo arazoak eta burua usteak itzul daitezen. Zeren eta beste zera bat eta hor gezur bat nabarmentzen ari da, eta jaku momentu batean, gerra hozi aurretik, saldu zuen, bueno, Hezbola zukututa zeukanaren idea, ez da hola. Ikusten da, zuri gaur lau soldadu hildizkizuna, etzegoen zukututa. Eta ari zera orain dela, 25 urte borroka egiten zenuen leku berberia. Eta prozesu berberia. Eta bueno, Netanyahu pentsatuko du, Ariel Sharon baino asko zazkarragoa dela, baina Ariel Sharon etzen Netanyahu baino xamurragoa, eta bere erretiratu zen hortik, eta bere erretiratu zen baita ere bere momentuan Gazako okupaziotik. Beraz, bueno, beti hasierako puntura itzultzen ari gara, gerra baten eta bestearen ondoren.
1: Mikel Aramendi, eskerrik asko.
0: Urrengo ate.
1: Ukrainako balizko bake negoziaziori begira. Unea etortzen denerako Europari Moskurekin jada komunikazioaria zabaltzea komeni zaio, ala ez. Hori da, eztabaida hori Europako Batasuneko estatu eta gobernu buruen baitan dagoena eta zatiketa eragin duena. Antonio Costa, kontseiluko presidenteak dio baietz beharrezkoa dela Moskurekin hartu eman diplomatikoa zabaltzea bake iraunkorra bermatuko bada. Baina Errusiaren mugakide diren estatukideak aurka atera dira. Aitor Sagartzazu, Brusela, konta iguzu.
2: Arratsaldean bai, iturri europarrek helarazi dutenez, Kostak berak eskatu dio bere kabineteari Kremlinarekin kontaktu diplomatikoa irekitzeko. Kontaktu motzak izan dira eta ez negoziazioei buruzkoak, diplomazia lan soila baizik. Momentu altzen denean batasunaren interesak defendatzeko prest egoteko. Baina mugimenduak eztabaida piztu du. Batez ere Errusiarekin mugakide direnek ez dute entzun eragin nahi Moskurekin negoziatzeaz, ez dutelako oraindik fase horretan ikusten. Entzun Andris Kulvers, Letoniako lehen ministroa.
3: Diplomatic channels was Russia. Don't matter if Russia don't want to do the diplomacy. So...
2: Baina parean diplomazia aldarrikatzen dutenak ere badira. Oraindik denbora beharko bada ere, bideak irekitzea estelako sekula akats bat. Michael Martin, Irlandako lehen ministroaren hitzetan.
3: Opening up a channel is not a mistake in our view, and I trust Antonio Costa.
2: Eta gaineratu du, Kostari dagokiola paper hori betetzea, berak ordezkatzen baititu 27ak batasuneko tratatuen arabera. Iritzi berekoa da Bart de Wever, Belgikako lehen ministroa, Kosta berarekin zuzenean txantxa egin baitu Moskura bidaliko dutela.
4: I was just talking about you, Antonio.
5: You're talking about me.
4: Full of praise. Saying you are the only one who can represent us.
5: Thank you very much.
4: And that we will send you to Moscow as...
2: Baina Frantziak eta Alemaniak ez dute horren argi. Haiek Erresuma Batuarekin batera hasi dituzte kontaktuak Errusiarekin eta zalantzak agertu dituzte Kostarekin. Halere 27ek azpimarratu dute jarrera bateratzea ezinbestekotzat ikusten dutela negoziazioei begira. Oraintxe Ekialde Hurbilari buruzko eztabaida hasi berri dute agintariek.
1: Ordubiak eta 19 minutu dira, atzera kontaketan sartu da EAJ-taren eta EH Bilduren arteko negoziazioa lanpostu publikoetan euskara blindatzeko eta badirudi gerturaketa bat izan dela alderdi bien artean. Gaur Euskadi Irratiko Faktorian Pello Otxandiano EH Bilduko bozeramaleak konpromisoa eskatu dio EAJ-tari. Datorren ostegunean legebiltzarreko osoko bilkuraren bozketan jeltzalen proposamenak aurrera egingo balu, baina denborak bide hori ez dela eraginkorra frogatuko balu, orduan EAJ-ta ere prestegotea etorkizunean Bilduren bide horria jarraitzeko. Aixun Arozen, arratsaldean.
6: Bai, datorren osteguneko legebiltzarreko osoko bilkuran hartuko da azken erabakia eta Euskadi Irratiko Faktorian Pello Otxandiano EH Bilduren legebiltzarreko bozeramailea prest agertu da jeltzaleen proposamena errazteko, hori bai baldintzan jarri du lehenago konpromiso bat lotzean jeltzaleekin lege proposamen hori ez dela eraginkorra ikusiz gero neurri berriak aztertu eta hartzeko EH Bilduren irizpideen baitan. Imanol Pradales lehendakariaren bitartekaritza ere eskatuko du osteguna baino lehen akordiorik ez badago.
7: Osa bakarra eskatzen du trukean. Konpromiso bat, frogatzen baldin bada, EAJ-taren bideak ez duela funtzionatzen, frogatzen baldin bada hori, denborak hori frogatzen baldin badu, bardoan saiatu ezagun lege reforma gure parametrotan. Datorren asteak aurrera egiten badu eta akordia ez bada iristen, nik Pradales lehendakariari bilera bat eskatuko diot, formalki bion artean desataskatu dezagun afera hau eta iritsi gaitezen datorren ostegunera akordio batekin.
6: Itxaropentsu alderdi jeltzalea, osteguneko bilkuran jeltzaleen lege aldaketa onartzea espero du, Joseba Díez Antxustegi legebiltzarreko bozeramaleak, eta zehaztu duen beharko balitz, bi alderdien artean adostuko dela ondorengo balaziorako oinarria. Radio Euskadin hitz egin du.
8: Esperantza daukagu gure proposamena nahikoa izango dela, gure proposamenak emaitza positiboak emango dituela, eta bestela guk hartzen dugun konpromisoa da, batera ere, aztertzea zein neurri eraman behar ditugun aurrera.
1: Bestalde, hiperventilazioa leporatu dio Pello Otxandionok Jaurlaritzari unibertsitatera sartzerako probetan euskera azterketen notekin piztu den polemika tarteko.
9: Zer gertatu den aztertzerakoan euskal hezkuntza sistemaren inguruko hausnarketa egin beharko dela uste du argi baitago. Otxandianaren arabera, sistemak ez dituela berbezala garatzen bi hizkuntzetan beharrezkoak diren gaitasunak.
7: Hiperventilazio maila bat ikusi dute. Aztertu dezagun hemen zer gertatu den. Akats teknikoak egon dira zuzenketetan edo bestelako arazo batzu daude tartean. Arazotako bat izan daiteke, bueno, hezkuntza sistemak denok dakigunez, ez dituela bi hizkuntzetan beharrezko gaitasunak eskaintzen ematen, ez? Eta hezkuntza legeak indarran dagoenak esaten du derrigorrezko eskolaldiaren bukaeran euskara eta gaztelania ikasle B2 maila izan behar dutela. Mundu guztia daki hori imposiblea dela. Hala ere, legea onartu zen termino hoietan. Ez diogulako nahi errealitate horri heldu.
9: Datorren astelenean argitaratuko dituzte euskara azterketaren behin betiko emaitzak. Euskal Herriko Unibertsitateak agindu du orduan emango dituela azalpen gehiago. Gora dezagun ia 1800 ikaslek eskatu dutela azterketa berrikustea.
1: Ordubiak eta 22 minutu dira. Juan Carlos Peinado epaile instruktoreak beste auzi bat, beste ikerketa bat zabaldu du Begoña Gomez, Pedro Sánchez presidentaren emazteren aurka. Kasu honetan prebarikazio delitua leporatuta Mikel Klaverrek ditu xetasunak Madrilen.
10: Arratsaldeon bai, Begoña Gómezen kontrako auzian ikerketapean dagoen Juan Carlos Barrabés enpresariak lortutako hainbat kontratu publikoren legezkotasuna ikertzeko atal berizia irikitzea agindu du Peinado epaileak. Europar funtsekin finantzatutako kontratuak dira, Red.es enpresa publikoak, Barrabésen jabetzakoa den konpainia batek partaidetutako enpresa bati esleitutakoak. Ba, Peinadok prozesu horretan prebarikazioa eta iruzurra egon ote zen ikertu nahi du orain, epaileak txosten bat eskatu dio fiskaliari, gertaeren tipifikazioa zein izan daiteke ken zehazteko. Begoña Gómezek honi buruz deklaratu zuen Europar Fiskaltzaren aurrean jada pasa den maiatzean eta kontratu horiekin zerikusirik izan ez zuela esan zuen. Bien bitartean, Peinado kauziaren pieza nagusiaren inguruan hartu dezakeen erabakiaren zain gaude, aurretiazko entzunaldia egin zuten pasa den astelenean, auzia epaitzen den ala ez eta balizko kautelazko neurriak zehazteko, epaiak hiru eguneko epea zuen erabaki hartzeko baino oraindik ez dugu ezagutzera eman, gaurko egunean zehar ezagutuko du erabakia. Peinadok pasaporteaken liezaioke Gomezi akusazioek egindako eskaera jarraituz.
1: Arratsaldeko ordubiak eta 23 dira, Donostiako portuko azpiegiturak berritu eta eremu horretako segurtasuna bermatzeko lanak egingo ditu Jaurlaritzak. Hiru epetan egingo dituzte erdiko kaia eta nautikoaren alboko eskailerak eta zabalgunea berritzeko lanak eta 2,5 milioi euroko inbertsioa aurreikusi dute Xabier Urteaga.
11: Aurtengo udan hasi eta 2028an amaituko dira portuko azpiegiturak modernizatzeko lanak, herritarrek egunero erabiltzen dituzten espazioen segurtasuna, egonkortasuna eta funtzionaltasuna hobetzea da helburua. Amaia Barredo, Arrantza sailburua.
12: Portu bat zaintzea ez da soilik, azpiegiturak mantentzea, segurtasuna bermatzea da, etorkizuna prestatzea eta itsasoarekin dugun lotura zaintzea ere bada.
11: Lehen lana, nautikoaren alboan itsasora jaisteko dauden eskaileren azken zatia berritzea izango da, zati hori jada esituta dago eta abuztu amaieran jarriko dituzte eskailera berriak. Datorren urteren hasieran erdiko kaiaren egitura indartuko dute, higadura handiena jasan duten eremuak egonkortuko dira. Eta azken fasea 2028erako dago aurreikusita, nautikoko kaiaren eta portuko ontziralekua berrituko dituzte. Lanak inguruaren nortasuna errespetatuz egingo direla nabarmendu du Jonins Hostialkateak.
13: Lan hauek proiektatzen ditugunean eta egiten ditugunean, ba oso argi daukagu, ba xarma hori, nortasun hori ere zaindu behar dugula. Beraz, kontu handiz egiten diren interbentzioak izaten direlako hauek, esan bezala gure herriaren historia ere esplikatzen dutelako.
11: Eusko Jaurlaritzak Euskadiko portuak zaintzeko eta modernizatzeko egitasmoaren baitan kokatuko dituzte Donostiako lanak.
1: Datorren urtean berriz ere debekatuko dute arrantza Bizkaiko golkoan Europar Batasunak eta Frantzia hartutako erabakia aldaketa bakarrarekin hilabete bateko debekoa izango da, baina arrantzaleek malgutasuna handiagoa izango dute debeku hori betetzeko bi aste iraungo baitu epe horrek. Hala ere, malgutasun gehiago espero zuten arrantzaleek. Andoni Lizeaga.
14: Frantziako arrantza ministroak egin du iragarpena, arrantzaleek presioa eginten aritu dira debeku epea handiagoa izateko, denek batera ez usteko arrantza. Hiru hilabeteko epea espero zuten eta hilabete eta erdikoa izan dute, sei aste, urtarriak 15-tik otsailaren 22-ra. Tarte horretan debeku hilabetea aukeratu behar dute. Ogeria NB arrantzale pelagikoa ziburun.
15: Son mois de fermeture, mais au cours du premier trimestre, Pourquoi on voulait ça? Parce que
14: urteko lehen hiru hileko osoa izatea espero genuen debeku hilabetea noiz bete aukeratzeko. Zergatik, seinale baikorrak daudelako izurde populazioa mantendu edo igo dela adibidez. Seinale horiek baiestatzeko txostenen zein dira, izurdeak usatzeko baliatzen ari diren lanabesen eraginkortasunarena eta krisi honek sektore osoan izan duen kalteena. Aurreko urteetako kalte ordain berdinak jasoko dituzte arrantzaleek, Frantzian 350 bat ontzi unkituri, gurean Lapurdin 61 eta Espainiako eta Hegoaldeko 50 bat.
1: Badu bere logika, Euskal Herrian hainbat eta udalerri txikiagoa izan eta orduan eta gidari zein auto kopuru handiagoa izatea biztanleko.
9: Hala egiaztatu du EITBek eta Tokikomek elkarlanean egin duten saretzen proiektu sektoren azken atalak bertan bildutako datuen arabera, gidarien erdia baino gehiago gizonezkoak dira, baina azken hamarkadan emakume gidarien kopuruak gora egin du eta autoen adinari dagokionez zahar xamarrak ditu 12, 13 urte batez beste, gehienak diesel edo gasolina.
1: Itxaso guridik ditu datuak.
16: Bai, zenbat eta hiri edo udalerri handiagoa, orduan eta gidari eta auto gutxiago, Bilbo eta Donostia dira adibidez biztanleko auto eta gidari kopuru txikiena duten 5 udalerrietatik bi. Kontrakoa gertatzen da ordea udalerri txikiekin, Aribe da gehien duen udalerria. Bigarren postuan ere Nafar bat, Etxarri, Etxauribar, eta hirugarren tokian kokatzen da Gipuzkoako Olaberria. Bestalde, azken hamarkadan gora egin du emakume gidarien kopuruak, Nafarroan esaterako emakume gidariak gizonen bikoitza baino gehiago hazi dira, gizonak 6% eta emakumeak 14%. Gaur gaurkoz, autoek bataz beste 12-13 urte dituzte.
17: Uf, pilo bat 15. Mercedes bat da. Eta ondo dabil, ITV pasatuzta, ondo.
18: Badakagu auto bat, ez dakit urtiak, 10 urte dorrela izango ditu.
19: 23.
16: Jurreta da gutxien zartutako autoak dituen udalerria, 8 urte dituzte autoek bertan bataz beste. Euskal Herriko autoen gehiengoa oraindik 10tik 8 diesel edo gasolina dira. Elektrikoen presentzia ordea oso baxua da. Olaberria da 1000 biztanleko gehien dituena. 1000 biztanleko 7 auto.
17: Gasolina. Aldatzeko asmorik ez dakit, eske hain ondo dagoen ez...
19: Diesel.
20: Gasolina. Ba, elektriko gandi etzilako konbentzitzen, no handi ere ez, baina bun.
16: Euskadin 10tik 4 norbere autoarekin egiten ditu joan etorriak.
1: Donostiako udalak 2030-ko munduko futbol txapelketako partidak hartzeko FIFA-ri helarazitako baldintzen inguruko erantzunaren zain jarraitzen du.
9: Antolatzaile udalari jakinarazi diote, jokoan den txapelketa amaitu arte ez diotela gaiari helduko, eta Joni Sausti alkateak adierazi du baikor daudela eta Donostiak egin beharreko lanak egin dituela.
13: Guri bai esan ziguten, aurtengo mundiala amaitu bitartean berririk ez genuela jasoko, eta bigarren bisita edo, FIFAren bigarren bisita, udazkenaren bueltan izango dela. Beraz, bueno, esperoan geratuko gara, baina bueno, seguru gaude gure lanak ondo egin ditugulako. Tokatzen zitzaigun ariketa hau egitea, eta ondo egin dugun ariketa izan dago. Zalantzarik ez daukat.
1: Ba, honela iritsi gara arratsaldeko ia ordu bitardietara.
21: Euskadi Irratian eguraldia eta trafikoa.
1: Egun eratu dezagun errepide sare nagusien inguruko informazioa Xabier Urteaga.
11: Arrigorriagan Bizkaia 625ean bi norazkoetan autoilarak daude, auto batek eta kamio batek talka egin dute toki horretan Basaurirako bidean eta trafikoa txandaka bideratzen ari dira. Gipuzkoa 636an Donostian kamio batek matxura izan du, eskuineko erreian dago eta traba egiten du Errenteriako norazkoan, hor ere ibilgailuak pilatzen ari dira.
1: Eta eguraldiaren pronostikoa Euskal Meten eskutik.
22: Gaur temperatura atzo baino gutxiago igoko da, batez ere kostaldean eta bertan termometroak 25 gradu inguruan geldituko dira. Barnealdean gehiago igoko dira eta Bizkaia eta Gipuzkoa barnealdean 30 gradura hurbilduko dira maksimoak. Hegoaldean bai, bero handiagoa egingo du eta 35 gradura igoko dira termometroak hainbat tokitan. Arratsaldean trumoilekaitzak botako ditu, zaparradak toki askotara helduko dira eta txingorra eta izebolada gogorrak ere utziko dituzte. Eta asteburuan temperatura berriro ere igo egingo da, egunez egun apur bat gehiago gainera. Kostaldean brisa dela eta giroa eramangarriagoa izango da, baina hegoaldean 35 gradutik gora joango dira termometroak.
23: Iritsi da momentu erabakigarria.
24: Diplo erorizen irakaslea azterketarekin.
25: Zigarreta bakarra zeukan.
24: Bizikletan joatea etzaio asko gustatzen.
26: Herria zabalteko prest dago.
27: Zorioneko amaitasunaren harmonia entzungo.
28: Zer ederra den udaberria.
29: Baina... Pentain historio laburrek irabaziko du lehiaketa.
23: Igandero hiru finalista ezagutu eta bozkatzeko aukera 10:00 saioan. Botoa ematen duzuenen artean liburu elektronikoa zozkatuko dugu. 10:00 historia laburren lehiaketa igandero goizeko 11:00 Euskadi Irratian eta Wow plataformaan historia guztiak entzungai.
0: Batzuetan zerbait ondo ez dagoela jakitea baino zailagoa da zerekin erabakitzea. Pausoa emateko pres bazaude, laneko iruzurren postontziak babestuko zaitu. 100% anonimoa baita. Lanerako eskubideaz gain, eskubideak lanean, ez ditzatela urratu.
2: Euskadiko lan ikuskaritza. Ekonomia lan eta enplegu zaila. Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria. Ginea Bizau Euskadi Osasun Globala programak, irurte egin dituen honetan, prestakuntzari esker, barne medikuntzan, larrialdietan, kirurgian eta anestesian espezializatutako osasun langileen taldeak lortu ditugu.
3: Horrela, Ginea Bizauko herritarrentzako asistentzia eta arreta espezializatua hobetzen jarraituko dute.
2: Han eta hemen bizitzarako eskubidea partekatzen dugulako. Ginea Bizau Euskadi Osasun Globala.
0: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
4: Oh, Happy Mima. Hilabete honetan Mima Galerin Happy urte urrena ospatzen dugu Happy deskontuekin sofetan atxedenean eta altzarietan. Baina hori ez da dena. Gainera 1000 € eskura ditzakezu. Bai, bai, 1000 € deskontua zure sofaren erosketan. Mima Galeri. Badaude gauza batzuk etxean hobeto ospatzen direnak. Informazio gehiago mima.neten.
5: Mima tu espazio.
6: Aurki gaitzazu Donostian, Arrasate kaleko 7. Eta Oiartzunen.
0: Euskadi Irratia. Zabaldu leioa kulturari Euskadi Irratian.

0: Datorren aste artean botako ditugu sutara pentsamentu eta buruan ditugun gauza txar guztiak, Manu.
1: Kaixo, Maite San Juanak.
0: Arratsalde, baina iritsi dira. Oh, esan nahi dute, ikuskizunei begira eta gainera lei egiteko moduan dira herriak, ezta?
1: Hori da, San Juanak ospatzen dituzten herrietan gaurtik izango dituzte zuzeneko emanaldia bai. Irunen Txenoa ariko da, Maite. Mm-hmm. Leioan Neomak, Eibarren Kaparrak, Arrasaten Euskal Kantuen gaua izango dute, Tolosan atzo azkenan izan zen hil, eta Andoainen Extremodurori omenaldia egingo dion taldea. Beraz, bueno, hori guztia gaur bertan, eta gainera, asteburua musika emanaldia zilepo, Maite, zeigandean musikaren eguna da, eta Donostian, Pantxo eta Peio kongi, mere

0: pilo reparatzen burua ez dago geldi. Samamesen gaur eta bihar ditu zetakek jendetsuak izango diren emanaldiak, eta jakina horren prestaketan buru belarri ibili da reparatz eta bere talde haundia, talde izugarria, baina telebistan aztenetan egin dituen adierazpenetan esan du reparatzek jadanik buruan duela Samameskoaren ondoren egingo duen urrengoa. Zer izango den ez du argitu, baina proiektu berria bere buruan badabil bueltaka. Iruñean, Donostian eta orain Bilbon emanaldi handiak egin eta hausnarketa abiatuko dute, reparaz.
1: Honek aukera ederra eman digula ere bertakoa lantzeko, horrelako show masiboak prestatzeak hiri bakar batean, horrek ere eman digula aukera ba hiri horretako karakteristikak txertatu alizateko showean, hau asko hau oso interesgarria zait, eta ez dakit, hausnarketa prozesu bat hasiko da honen ondoren. Bestelako proiektuak jorratzen ditugun bitartean, zalantzari gabe, zetakek badauka ja, urrengo pausua prest. Eta horretan daukagu lantaldearen puska bat ja buru belarri, Samames aurretik. Eta Samames pasata horretan jarriko gara.
2: Ez dut ezera aurreratuko horren.
1: Ez dut ezera aurreratuko.
0: Etorkizun aurreratzen hasi horretik, Samamesko gaurko eta biharko emanaldi ekin behar. Gure lankide Olatz Arriola Bengoa, futbol zelaira oinez doa ordunetan. Zetak jakina eguneko marka, baina beste hainbat ere bai. Alice Cooper, gaur gauerdia pasata Mendizabalan roka eta antzerkia uztartzen dituen artista Alice Cooper. Sugar taldea, berriz elkartu ondoren biran dabil eta Gasteizen egingo du geldialdia. Counting Crows, azken ez dator Gasteiza, Los Enemigos taldeak ordezkatuko du. Eta disko berriarekin helduko da All Crow Medicine Show. Etxekoen artetik, gauen Alice Cooperren ondoren La Polla Recordsen jarraitzaile sutsu zirenek ez dute Evaristoren emanaldia galduko. Ostirala izanik, agenda oso betea daukagu gaur, eta jatetxeko menu batean bezala denetarik daukagu, Jon Andreok. Esate baterako Arriaga antzokiak gaur eta bihar, denboraldiko azken lana eskainiko du. Sostakovich Amalau, antzokiaren produkzio propioa da, Kalisto Bieitoren zuzendaritza artistikoa du, eta eriotzaren inguruan hausnartzera garamatza. Kalisto Bieito, Arriagako zuzendariak egin duen Sostakovichen sinfoniaren egokitzapenean, bada sorpresarik ere, publiko gaztea eriotzaren gaian murgildu nahian, Leioako kantika koralak, berez, sinfoniarenak ez diren, baina ikuskizunean sartu dituzten piezak abestuko ditu, Basilio Astules, Leioako kantika korala.
3: Ofizialki Sostakovich 14. Sinfonia honetan ez dago koruaren aurra bezbatzaren partaidetza, ez dago idatzita aurra bezbatzentzat, beraz gure partaidetza alde batetik estenikoa da, Kalistok aurkeztu izan duen bezala, simbolikoa bestalde, eta musikala izango da ere, baina zentzu zabal batean, non elkarrekin proposamen desberdinak gaineratu, bideratu bitugu.
0: Sostakovich 14 gau, Arriagan denboraldia amaitzeko gaur eta bihar, Sostakovich 14. Erakusketa berri bat ere bai, Santelmo Museoak gaur aurkeztu duena modernitatea marraztu deitu diote 19. mendeko eta 20. mendeko artisten lanak, atzerrikoak eta etxekoak modernitatearen ikur direnak. Adibidez, etxekoen artean Ignacio Zuloaga, Aurelio Arteta, Nicolás Lekuona eta abar luzea. Eta ostirala, zine karteldegia berritzeko eguna, eta gaurtik karteldegian Toy Story 5. Toy Story 5. Bizidun bihurtzen diren jostailuak. Imaginatzen irratia aparailua, bizidun bihurtuko balitz, persona bihurtuko balitz, irratia, gu lo gauden bitartean edo etxetik kanpo gauden bitartean.
4: Euskadi Irratian, Kultur Leioa, Manu Etxezortu.

Behin programazio orkestuta, zaleak orain patxadaz begiratu dezake hemendik aurrera Euskadiko Orkestrak datorren denboraldirako daukan konzertu zerrena. Orkestrak oso kutxuna duen Gustav Mahler ageri da esate baterako 26, 27 denboraldirako aukeratu dituzten kompositoren artean. Denboraldian zehar bi aldiz agertuko da Mahler. Denboraldi hasieran bigarren sinfonia eskainiko dute Berpizkundea izenekoa, eta aurrerago Gustav Mahlerren 6. sinfonia tragikoa izenez ezaguna da. Orkestra batetik beste orkestra batera,

0: Mikel Urdangarinen badira hiru aste kanta ezaguna dau, 1988 urtekoa da kantua, baina Urdangarinek 2022an argitaratutako Badena eta Estena disko sinfonikoan ere agertzen da. Bizkaiko Bilboko Orkestra Sinfonikoarekin batera grabatutako diskoa da, eta abeslariaren zenbait kanturen bersio sinfonikoak jarri zituzten bertan. Eta bersio sinfonikoen bilduma da injustu Herri Arte Eskolako Orkestrak ikasturte amaierako konzerturako berreskuratu duena. Gaur eskainiko dute Badena eta Estena diskoan oinarritutako emanaldia Errenteriako Lekuona fabrikan. Eta adi, ez baitira bakarrik arituko, Mikel Urdangarin bera joango da musikariekin abestera. Igone Urtaza.
1: Mikel Urdangarinek 2022an arkitratu zuen Badena eta Estena diskoa Bilboko Orkestra Sinfonikoa lagun, haren diskografiako hainbat kanturen bertsio sinfonikoak biltzen dituena. Ondorengo akordea ez dira Bizkaiko Orkestra Sinfonikoa. Herri Arte Eskolako Orkestrako kideak dira orkestrako musikariak eta Mikel Urdangarin bera entxegu bete-betean. Gaur Badena eta Estena diskoa berreskuratu eta interpretatuko baitute Lekuona fabrikan, baina Raia Herri Arte Eskolako koordinatzaile pedagogikoa.
2: Jakinatzen Mikeleke bertsio sinfoniko hori argitaratua zeukala, eta momentu batean pentsatu zen hori guretzat, erronka txiki bat izan da ere, egingarria izan litzaigukela, eta horregatik helduen nion, egitasmo honekin aurrera egiteari.
1: Ez da gainera Herri Arte Eskolako Orkestrak musika garaikiderako jauzi egiten duen lehen aldia. 2022-2023 ikasturtean esaterako Kukai Dantza Konpainiaren eta orain zer ikuskizunean parte hartu baitzuten eta 2024 musikasten Idoia Atxeren Panpin Orkestraren estreinaldian aritu ziren.
2: Herri Arte Eskolan baita ere bagara ikasketa profesionalak eskaintzen dituen ikastegi bat, eta hor musika klasikoa deitzen den horrek bere pisu handia dauka, baina uste dugu askotan ere beharrezkoa dela errepertorio eta lanketa herriko jagoei ere bide egitea, gizartean ere presente dauden beste musika joera batzuekin ere loturak ezartea.
1: Eta lotura horien artean da gaur eskainiko duten emanaldia, 6:30 ekingo diote kontzertuari Lekuona fabrikan. Sarrerak eskuragarri daude jadanik sarrerak.errenteria.eus web orrialdean.
0: Bueno, arratsalderako plana beraz, Mikel Urdangarin eta Herri Arte Eskolako Orkestra zuzenean entzutea Errenteriako Lekuonan. Eta etxean geratu ezkero berriz, irratia piztea beti izan liteke plana. Arratxean, Euskal Herriko arratxean, Markel Gomez izango da gaur, Markel bide modura etorriko da. Eta bide hori akronimo bada, bide. Bidetik irteten den estandaren akronimoa da. Argitaratu duen lehendabiziko disko ekarriko du Euskal Herritira, Bidean Gaude izenekoa. Hace aldaketa. San Juanak, San Pedroak eta San Martzial jaiak hurbiltzen ari zaizkigu. Eta hainbat herritan jada motorrak berotzen hasita daude, entzuten ari garen na Txenoa, Espainian orain dela 25 urte ezaguna egin zen artista argentinara, gaur Txenoa Irunen izango da, eta ez da gure herrietan izango den emanaldi bakarra izango, Aimar Perez.
3: Ekainaren 23an ospatuko den San Joan Suaren lehen sugarra pizten hasi dira herri euskaldunetan. Datorren astean Ibarren, Leioan edo Hernanin San Joan bezpera ospatuko dute programazio luze batekin. Egun horretara prest iristeko gaur kontzertu sorta eskainiko dute. Irunen egun nagusia ekainaren 30a izango da. Baina gaur Txenoa abeslari ezagunak doako kontzertua eskainiko du San Martzialen aurrerapen bezala. Argentinarrak Todo Irá Bien edo Cuando Tú Vas tu ezagunak abestuko ditu. Beste herrietan bestelako proposamen ugari aurkituko ditugu. Eibarren Kaparrak.
4: Nire rubixatxua ezin zautikusi.
3: Aretxabaletako gazteek haien rumba estiloa Eibarrera eramango dute gaur eta bihar Irunen joko dute. Leioan bestetik Neomak taldeak kontzertu eskainiko du eta Tolosan Nil eta Añube bandak egongo dira. Nire rubixatxua.

0: Kaparrak taldeko beratzea Ibarren izango dira. Eta La Polla Recordsen zaleek egundoko jauzi eta saltoak egingo dituzte gaur goizaldean, Evaristok kantu ezagunak abesten dituenean. Babai, Evaristo gaur, azkena rock jaialdian Gasteizen Mendizabalan. Gaur bigarren eguna du, jaialdi Gasteizarrak eta Evaristoren aurretik Alice Cooper izango da izarra, gainera gaur Mendizabalan izango dira Sugar taldea, berriz elkartu ondoren. Biranda Biltzanak eta Gasteizen Counting Crows ez da izango, baina berain ordez Los Enemigos. Hori guztia, arratsaldi iluntzean Mendizabalan aurrez urteroko moduan eguerdien antolatu du emanaldia azkena rock jaialdiak hirierdian, Amazuriaren plazan. Maite Arruziza bertan, Maite, kaixo, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Manu, oso girona hemendik, bai Watercolor taldeari zaio, freskura pixka bat jartzen beroari, jende asko azkena rockera etorritakoa da, beste batzuek bat taldeak ezagutzen zituzten, badago ezagutzen ez zituenik ere, eta batzuentzat sorpresa izan da.
2: Eragurio kanadiara bidela, baina ez du ezagutzen. Hoki, zera, aiesko sekzinoa, trompeta eta sofoia, tekladua, eta hoki.
3: Torri gara orain eta ikusi ditugu, baino, zaz ditugu ezagutzen taldeak ez da ezer.
1: Kanpotik etorritakoek eta hemengoek denek esaten digute luxua dela Gasteiz erdigunean halako doako kontzertuak izatea, bihar ordu berean leku berean Tebakian Casanovas izango da hemen, eta bitartean Manuba Kanadako talde honen doinuez gozatuko dugu.

0: ez dago zalantzarik musika oso presente izango da asteburu osoan, igandean musikaren eguna delako. Asteburuan Santanaren doinu ezagunak entzungo ditu publikoak Baigorrin, haren omenezko saioan. Igandean da musikaren eguna eta Ipar Euskal Herriko udalerri askotan kontzertuak izango ditugu Karriketan, udarari bosteko emateko. Gainera esan bera dago, gaurko egunera aurreratu dituztela emanaldi horietako batzuk eta gainera Azparnen festak direnez larunbaten ere kontzertua izango dela. Ipar Euskal Herriko agendaren berri Andoni Lizeagak.
1: Ostirlakoekin azgaitezen, atarratzen, prefostan, tikirrika, ekiza eta tristian murgi. Ostiralean ere Baigorrin arrola dantza eskolakoak, Iparralai eta Carlos Santanaren cover bat. Igandeko kontzertuak Lapurdiko hiriburuan Baionako Baiona GPN handian eta San Espiritun barreiatuta, egun osoz musika 40 emanaldi adibidez, goizean bertan, goizeko 11etan Herriko Etxeparean, Saul eta Funky musika, tendido 6. Merkatu plazan flamenkoa eta gero swing eta rock dantza saioa. Protestanten etxean abesbatzak eta musika klasikoa. Jacques Portezen, goizean mutxikoak eta Baionan kantuz eta arratsaldean Hawaii eta Afrikako doinuak. Itzordu kuriosoenen artean, Bonat Ele Museoan, RTZ Euskal Elektro Taldea. Zizpa Gaztetxekoen kontzertua Monto Plazan, Maiu eta San Espiritu Zubien artean arratsaldeko 7etan. Mateo Zikuta Papa Kumbia eta Basajaun Sound System. Epaizkan, Bark eta Txuleria Joder. Endaian, igandean ere eta egun osoz estilo guztiak. Herriko orkestrarekin hasita, harmoniaren aretoan eta ondartzako auzoan amaituta, Buerk, Bushido eta Sonic Fusionekin. Gainera, Pitxoieroak, Borderline Fabrikan eta Alaiak Bioza Kafetegian. Eta amaiketatik ordu bitara, Errepublika Plazan, Batukada, Mae Babil, Monterrey Surfers eta Riff Up. Azparnen, festak asteburuan larun batean Xiberruz Xabi Solano, Olako Deluxe eta Xibalet eta igandean Puntxuka Kotx, Modus Operandi, Tristan Murgi eta DJ Aztak.
0: Azpaldiko lagun bat gurekin, Ainhoa Juaniz, Ainhoa Kaso, Arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, zer modu?
0: Ainhoa, gustatu zaigu zuen jolasa, nota bakoitzetik abiatuta hitz bat sortzea.
2: Bai.
0: Adibidez, dotik sortu dezakegu dotoreak.
2: Dotore. Repelenteak.
0: Mi notarekin...
2: Batzutan, momentu batzutan, izan deitezke pizkat repelenteak hauek.
0: Bai, deno gara pizkat repelenteak,
2: Zer,
0: eguna luzea da, bizitza luzea da, eta... Dozkazu momentu gozoa gaziak eta deneta bidago.
2: Horixe, eta habla izan Marko Luke, ez da, ere, claro. Gainera, esan edut.
0: Bai, bueno, do notatik dotoreak, re notatik repelenteak, mi notatik miresgarriak. Bai.
2: Edo hori uste dute haiek.
0: Vale. Fa notatik abiatuta famatuak.
2: Edo hori nahi dute izan.
0: Hori da. Soletik zer, solete.
2: Solete batzuk, ez zitzaigun ezer bururatu, hola. Oso divertigarri iruditu zitzaigun solete eta, pues begira, solete, bardarakada, zer dugu.
0: Bueno, eta la notak ze hitz ekarri dizue? Hor erresa dago,
2: Lagunonak?
0: Lagunonak, hori da.
2: Hori da.
0: Eta ia eskala bukatzeko, si?
2: Simpatikoak.
0: Hortxe, eskala osoa. Bai, do, re, mi, fa, sol, la, si. Bueno, nota berezi hauek sinfonika afonikatik hartu ditugu. Hain justu, zirika zirkusen azken ikuskizuna da, eta datorren igandea daukazu estreinaldia, ez da, inoa?
2: Hori xera, bai, betelun, bai, kulturre zera programa barruan, bai.
0: Bueno, ze izango du sinfonika atomika, esatera ninduan, sinfonika afonika.
2: Bueno, jakin behar duzu, niri ere kostatzen zeidala izena, ez da behar, niniz, debora guztian esaten duena, ze, bueno, pizka bat naiz, ba, pizka bat ikuskizuna josten duena, ez da?
0: Bueno,
2: ni naiz musika edo artista komilen artean ere personajea barkatu. Musika edo artista ez den bakarra, bere nere personajea da dira tekniko guztiak, esan nahi dut, pixka bat, irudikatzen dut, ardi teknikaria, zertzen laguntzen duena, soinu teknikaria, tramoyista, nere personajeak egiten duena da, pues ikuskizuna josi eta mm-hmm. personaje hoiekin, ez? Eta banoa denbora guztian personaje aldatzen baita ere pixka bat posizifikatzeko, ez? Arte eszenikoen tan dagoen ere pues prekarietatea eta gero pues ikustarazteko pues emakumeok ere izan gaitezkela alako lan teknikoak. Eta gero, horretaz aparte, ba zirko numero, clown numero batzuk daude ikuskizunean. Uh-huh. Kasu honetan oso ikuskizun itxia da, ezakin nola esan, nere parteak enduta, ze oso numero clown potenteak daude, osea, ni nago super, super, super arro, lankideek sortu dituzten clown numeroekin. Osea, horren txabertan, juro, adiniz esaten eta adiniz pizka bat emozionatzen.
0: Norbaitek irrati horren piztu badu, esango dugu, harik garelezketan sinfonika, afonika ikuskizunaz, ikuskizun berri-berria da, Zirika Zirkusek sortu duena, atorren igandean estrenatuko duzu, Arizitza egun esplikatzen nahi noa izango duela zirko parte handi bat, clown numeroak egongo dira, ikusgarriak arizinen esaten, eta zirkoa...
2: Maztila ere... Hori da, maztila ere, maztil numero, bueno, numero bat baino gehiago zen, maztila gero erabiltzen da momentu gehiagotan, akroporteak, akrobaziak, bueno. Eta bueno, eta malabareak txanoekin, eta bai. Eskabate, zirkoan egiten diren gauza gehienak.
0: Hori da, zirkoa, akrobaziak, malabareak, eta gero, antzerki ere izango du, ikuskizunak, umorea izango du, musika izango du, denetarik izango du pixka bat, bai. Ezta imaginatzen dugu.
2: Hori da, izango du umore asko, umorea denbora guztian, umorea, ba hori, speaker batek egingo duena, nik egiten dudana, mm-hmm. baina gero ere clown puro, purísimo, esango nuke klasiko baina modernizatua, eski oso pozik nago numero hoiekin.
0: Aha, bai ongi. Bueno, igantean egongo zarete Betelun, ez da? Betelun izango da estrenaldia?
2: Hori da, bai, Betelun izango da. Ja estrenatu dugu, aurre estrenatu dugu, ez, ba, irainetan eta lakuntzan egon gara eren saiatzen, eskerrik asko lakuntzako udalari, egon gara horren saiatzen eta hor ere froga batzuk egin ditugu, irainetan gubizi gara irainetan eta hor ere frogatu dugu, mm-hmm. eta horrein estreno ofiziala, ba, bai, igande honetan. Eguerdiko amabaitan, frontoian lortu dugu egitea, porque ezakitugu zogertatuko den, igande honetan eguerdiko amabietan. Bueno, frontoian ongi egongo gara.
0: Vale, igandean eguerdiko amabietan Beteluko frontoian bazkaltzera joan aurretik Zirika Zirkusen ikuskizun berria sinfonika afonika. Nortzu izango zarete sinfonikaren interprete, zuzeu, Amaia Leoz, Irati Aldai eta Luis Lainez?
2: Amaia Leoz, horixe da. Ez dut esan musika zuzenean egongo dela ere, eh?
0: Ah, osan,
2: bueno, pizka bat, okasko, ez dakigu. Ni zerbait egongo da.
0: Vale. Emanalde gehiago baituzu zerrendan, igandeko aparte, jendeak ezin badu igandean Betelura arrimatu.
2: Ez que justo gauden zaiatzen,
0: bai.
2: Baina gu joango gara jartzen gure sare sozialetan.
0: Ados.
2: Aurten ongi egingo dut. eta eguna baino lehen jarrik, ez que askotan gertatzen zaigu, baina nola ez duzu abizatzen horarekin. Pues askotan abizatzen dut egina eta gero. Eskerrik asko ez dakiz herri, eta orain esaten duzu. Bueno, ba, aurten, benetan, jarriko naiz firme, eta gure sare sozialetan jarriko dugu, aste bat lehenago minimo.
0: Osongi,
2: ba. Jendeak izateko denbora.
0: Jendeak jakin dezan Zirika Zirkus non ibili den. Bueno, ba, zirkoaz, klaunaz, malabarez, musikaz, antzerkiaz, eta maitasunaz, maitasun ere zabalduko duzu, ez da? Igandean...
2: Hori beti, guretzat hori da, ezinbesteko, eta gero bestea gainerako guztia, aparte, bai, noski baietz, baina maitasuna beti.
0: Itzordua, bai. Igandean eguerdiko amabietan, Beteluko frontoian.
2: Horixe.
0: Ainhoa Juaniz, eskerrik asko, Euskal Herriko Kulturleioan egoteagatik zorteon.
2: Zuei eskerrik asko eta musu bat, aio.
0: Bueno, atera ezagun argazki ordonetan San Mames estadioaren atarian. Iluntzeko 8:30 aldera ateak zabaltzen dituztenean jendez lepo egongo da San Mames ingurua. Atletikek partida handiak jokatzen dituen bezala. Gaur eta bihar San Mames izango da Mito Aroa iruren eskenaleku zetaken eskutik. Olatz Arriola Bengoa, oinez joan degratetik estadiora gertu dagoelako. Olatz, kaixo arratsaldeon.
3: Arratsaldeon Manu, gertu dago bai eta ez dut paseo handirik eman behar izan.
0: Ze kontatzen ez dakar ordenetan, Olatz?
3: Ba, bero egiten duela, hori lehenengo.
0: Noticia.
3: Bilbon bero egiten du, ez dakit bazen egiten, baina bero egiten du Bilbon.
0: Esklusiba, Olatz, esklusiba.
3: Bai, ez da. Beti berri gauza berri. berria kontatzeko bat ez eta. Eta badabil, pixke bat mugimendua badabil, baina oraindik ez behar beste. Pentsatzen dugu hemen bostetatik aurrera egongo dela mugimendu gehiago, orduan hasiko baita hemen marabilla soundekin, musika, giroa eta bar. Baina badira, gutxi batzuk badira ere, badira batzuk, ba, goizetik etorri direnak, ba, pistarako lehenengo lerro hartzeko edo, ze pistarako sarrera duten bi ateetan daude, ba, bospasei lagun zain, hori bai, gainontzekoek, armailetan eserroko daukaterek lekua gordeta daukate, beraz, beharrik ere zorretarako, vale. Eta mertxain diseina ere ja prest dago, futrekak ere ikusten ditugu, barrak, baina oraindik falta da pixka bat, baina, bueno, sumatzen da, laster hasiko dela, giroa are gehiago berotzen.
0: Bueno, ba, dena preste gaurko emanaldi horretarako, gaur eta bihar. Eta sorpresak ere, esan dira faltako, hori agindu digu Pello Reparazek,
3: Bai, baina egia da, ni bueltak abilen izela hemen sama mestik, eta zirrikiturik ere ez da ikusten, Manu.
0: Dena
3: baina,
0: oso itxita daukate, hartxita, ez?
3: Oso itxita daukate, ze Pello horietza jo gustatzen espoilerrak egite, eta horrengoan ere ez ditu egin, badakigu, ateak pasa, eta 60 urte egiten dela aurrera, 2080ra sartuko garela, eta handistopia bat egongo dela, eta azken egunetako elkarrezketaten ere esan du, ez? Zetak kontrol poblazionala mugara eraman duen sistemaren parte dela mundu horretan, eta bueno, hildo horretatik ere autokritika bat egingo duela, eta hemen txenabil ni, haber zirrikituren bat ikusten dudan, baina ez da modurik, Manu.
0: Zerbait ikusteko modu ezaten duzun. Olatz, azte buruna pasa?
3: Berdin, agur.
0: Gogoan izan gainera, bihar, dogaur edo bihar, joaterik espenaren zat, bihar, Euskal Telebistak bere bigarren katean eskainiko duela Zetaken showa. Donostiako San Telmora joateko proposamena erakusketa berria zabaldu dute modernitatea marraztu izenekoa Igone Urtaza izan da San Telmon.
4: Modernitatea marraztu 1864, 1978 izeneko erakusketa Mafre Fundazioaren eta San Telmo Museoaren arteko elkarlanaren emaitza da. Izenak azaldu moduan 19. mendearen erdialdetik 20. mende erdialdera bitarte sortutako marrazkiek osatzen dute 160 lan inguruk. Joan den mendeko marraz izandako modernismorako joera azaldu asmodu egitasmoak Ana López Loiarte gobernantza irekia eta kulturako zinegotzi ordezkaria.
5: Nazioarteko izan handien eta euskal artisten bidez, ba begiratzeko, sortzeko eta marrazteko modua nola aldatu den ikusteko modua utzi digute.
4: Baina zeintzuk dira artista horiek, Susana Sotok San Telmo Museoko zuzendariak izen abizen batzuk aipatu ditu.
6: Mariano Fortuny, Juan Gris, Maruja Mayo, Pablo Picasso, hauekin batera, besteak beste Ignacio Zuleagoaga, Aurelio Artea, Nicolás Lecuona, Amable Arias.
4: María Paz Jiménez, Maripuri Herrero, guztira 160 marrazki bildu ditu. Modernitatea marraztu 1864-1978 erakusketak San Telmo Museoan ikusgarri dena iraiaren 27 bitarte.
0: Azken segunduak Pantxo eta Peiorentzat, datorren igandean Adarra Saria jasoko dutelako Donostiako Victoria Eugenia Antzokia. Uzkaitzeko zorian da zapaltzaleen ontzia. Bueno, korridorean pasilloan galdu ezpada behintzat, laister hemen izango duzue Etxeberriatar Joseina. Azte buru da, familia!
7: Euskal Herria Irratia. Iruñerriko Euskaldunon Irratia.
8: Arratsaldeon entzule, zer modu zaudete, nola doa eguna? Arratsaldeko hiruak pasata dira beraz. Gaurko bazkalburukoa egiteko ordu heldu da. Eta jarraian Euskal Herri Irratiaren sintonian, eguneko goizak utzi dizkigun albisteak errepasatzeko ordu heldu da.
9: euskalherriairratia.eus Iruñerriko Euskaldunon orainkaria etengabe, gaurkotua, albisteak, iritziak, agenda, testuak, podcastak, bideoak, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus
10: Adaskaren lorazaintza zerbitzuak, aholkularitza teknikoa, lorategien diseinua eta obra, mantentze lanak, ureztatze automatiko sistemak ere instalatzen ditugu. Adaska, Taxoareko bidean, Mutiloa Beiti herriaren pare-parean. Adaska mintegia, zure lorategia sortzen eta mantentzen lagunduko dizugu.
11: Noainen, Zerreria Espartza. Zurdindegi eta ebanisterietarako hornikuntza. altzariak, eskailerak eta upelak egiteko askotariko zura. Gaztainondoa, Gereziondoa, Lizarra, informazio gehiago serreriaesparza.com webunean. Gure berezitasuna, aritza.
12: Karrikirik antolatuta, liburu aurkezpena. Ekainaren 24an asteazkena arratsaldeko 7etan Karrikiri elkartean, argazkiaren erabilera liburu aurkezpena, Leire Lakasta itzultzailearekin eta Edoi Etxarte editorearekin. Antolatzaileak Karrikiri, Katakrak, Iruñeko udala eta Nafarroako gobernua.
13: Entzun duzu, Optika Iruñan beo planari atxikita gaude. Eta zer den plan hori? Osasun Ministerioak sustatutako plana. 16 urte arteko adingabei, betaurrekoak edo lentilak erosteko, urtean 100 euro arteko laguntzak emateko programa. Ez galdu aukera eta etorri Optika Iruñara. Optika Iruña, 25 urte baino gehiago zuretzat onena eskaintzen.
14: Iritsi da udaberria eta Zizurbiden zure etxe terraza eta lorategirako nobedadeak ditugu. Landareak, lorontziak, apaingarriak, zuhaixkak, soropilak, baita baratzerako haziak, tresneriak eta ureztatze sistemak ere. Loratu zaitez udaberrian Zizurbiderekin. Zizurbide lorezaintza, Zizur txikitik Iruñerako errepidean.
15: Embutidos Arrieta. Basurde eta oreinaren txorizoa, txistorra, errellenoa, odolkia, artisauak gara. Embutidos Arrieta, bilatu zure denda edo supermerkatuan. Embutidos Arrieta, Zubiri.
16: Ezagutu Donibaneko adinekoen aldeko akordioa, zahartze aktibo eta osasungarria sustatzen duen proiektua. Auzoko gizarte zerbitzuak eta erakundeak biltzen dituen elkartea gara, adinekoei laguntzeko dagoena, zahartze dinamikoa eta osasuntsua eta bizi kalitate hobea sustatzen duena. Informa zaitez egiten ditugun ekintza guztiez, San Alberto Magno kalearen 8an dugun egoitzan edo 848-82-01-16 telefonoan. Donibaneko adinekoen aldeko akordioa.
7: Iruñerrian gaur, albisteak.
16: Atzo kontatu genizuen ordu hauetan, Maria Txibite lehendakariak LORAFN aldatzeko batzordean proposatuko duela, euskara hizkuntza propioa gisara agerdadia. Gaur batzorde horretan, Geroabaiko Uxue Barkos izan da, egungo Geroabaiko senataria, eta garai batean lehendakari izandakoa. Eta argi utzi du, iritsi dela garaia, Nafarrak bizitokiaren arabera eskubide batzuez, edo eskubide horiek gabe, uzten dituen legea erabat desegiteko, eta hori foro hobekuntzan ere agertzeko.
17: El proceso recentralizador que se está viviendo en el Estado por la vía de imponer, fíjense, techo al desarrollo de derechos básicos. Recentralización que además deja desprovisto al autogobierno de su carácter o de su contenido más social. Porque si asumiendo un suelo común para la garantía de derechos básicos, esto por descontado, lo que se me impone vía sentencias en muchas ocasiones, pues además un techo y por lo tanto no poder actuar en la mejora de la cobertura de esos derechos básicos, claro, la pregunta es dónde queda mi capacidad para desarrollar el autogobierno en su vertiente social.
16: Hori etzen entzunai genuena, hor ari zen esanez, LORAFN eguneratzeko proposamenak hiru alderditan estrenatatu beharko liratekela, ia mende erdi honetan gizartean izandako aldaketa kontuan hartuta, datozen urteetan Nafarroak izango dituen erronka berriak ere, erronka berrietan fokoa jarrita, eta foru erkidegoaren eta estatuaren arteko harremanetan antzemandako zailtasunak gainditzean, eta horretaz ari zen entzun dugun honetan Uxue Barkos. Lehen aipatu bezala, euskararen ofizialtasunaz ere mintzatu da gaur Nafarroko parlamentuan Uxue Barkos.
17: Y afirmo que este es el momento para deshacer aquel error histórico que castiga al euskera y a la sociedad navarra. Es momento de reconocer la oficialidad del euskera en Navarra, de la lingua navarrorum en su casa. Y no, no puedo compartir con el presidente Sanz, cuando dijo en esta misma sesión, que esto creará tensiones. Pues creará tensiones, salvo que alguien se empeñe en crearlas.
16: Eta esan du Maria Txibite katzo iragarritakoaren inguruan, ez duela ezer aratuko euskararen estatusean, are ark egindako iragarpen horrek. Hori gaur, Nafarroko parlamentu momentuan entzundakoa, eta hortik kanpo etxe bizitzaz ere aritu dira, etxe bizitzaz aritu ziren bezala atzo Nafarroko parlamentuan ere. Nafarroan 2150 etxe huts daudela esan zuen atzo Begoña Alfaro etxe bizitza kontseilariak, baina galdera egin zion EH Bilduko Mikel Zabaletak, 2150 dira edo 32.000? Horixi galdetu zion, izan ere, segun eta nork egiten duen kontabilizazioa aldea izugarria da.
18: Etxe bizitzaren arazoari aurre egiteko lehenengo baldintza da arazoa ongi ezagutzea. Diagnostiko argirik gabe ez dagoelako politika publiko eraginkorri.
16: Izan ere, egun ez dago diagnostiko argirik EH Bilduren ustez, atzo Begoña Alfaro kontseilariak esan zuen, Nafarroko etxe bizitza behatokiak jaso dituen datuak direla mahai gainean jarritakoa kontuan harturik, martxan duten tresna berriak eskaintzen dizkien aukerak.
19: El concepto de vivienda deshabitada que tenemos actualmente en nuestra normativa de vivienda, que para empezar obliga a que el propietario tenga al menos tres para que uno de ellos...
16: Hortaz, kalkulua egiteko katastroko informazioa ur kontsumoaren eta elektrizitatearen erregistroekin gurutzatua da, etxe bizitza bat ofizialki jenderik gabe utzi ahal izateko edo hori gabe dela esateko, jabea gutxienez hiru egiezinen titular gisa agertu behar du, eta gainera egiaztatu behar da aldi berean ez dela urik eta argirik kontsumitzen eta ez dela nahikoa hornidura horietako batean erregistrorik ez egotea.
19: Todos los datos obtenidos, usted lo ha dicho, a través de esta herramienta están ya publicados en el Observatorio de la Vivienda, que es accesible para toda la ciudadanía.
16: Eta testuinguru horretan gaur EH Bilduko Burlatako eta Arakilgo alkateak agertu dira, etxe bizitzaren arazoa serio hartu behar dela iruditzen zaie, landa erumuan ere kezka handiarekin bizitzen ari direlako egoera, onartezina baita euren ustez, herrietan etxeak utxik egotea, herritarrek bizitoki bat bilatzeko arazoak dituzten bitartean, bertarizkun.
20: Etxe bizitzek funtzio soziala bete behar dute eta utzik izateko lusua ez da oragarria larrialdi egoera honetan.
16: Eta jakinarazi dute EH Bildu gobernatzen dituen 34 udaletan onartu direla etxe bizitza utzen zerga erregulatzen duten ordenantzak eta hortaz gobernuari mezua ere helarazi diote.
20: Etxe bizitza utzik detektatzeko eta izendatzeko prozeduaren eskumena gobernuarena bada ere, tokiko entitateak prest gaude elkarlanean aritzeko.
16: Beharrezkoak diren tresnak garatzen laguntzeko eta arazoak dituen dimentsioa kontuan hartuta eskatzen duen erantzuna emateko. Alegia, planifikazio serio bat eskatu diote foru gobernuari, tresna eraginkorren bidez, etxe bizitza utzen zenbateko erreala ezagutzeko. Izan ere, datuek erakusten dute ezberdintasun handia dagoela. Iruñean, gobernuaren arabera, 450 etxe huts daude. Ineren arabera, Estatistika Institutuaren arabera, 4.400 dira. Garesen, 7, gobernuaren arabera, 448 inek dioenez. Eta asteburuari begira jarrita, igari bidango ze mendatean bada zer omendu, zer salatu eta zer aldarrikatu. Asteburuan beste urte batez, memoriaren bideak elkarteak, frankismoan esklabu izandakoa gogoratuko ditu, omenaldia eginen handie. Horren inguruan, hitz eginen dugu, Edurne Beaumontekin, memoriaren bideak elkarteko kide da bera, eguerdion.
21: Eguerdion. Frankismoan esklabutza uste duguna baino ohikoagoa izan zen.
22: Egia errateko esklabutzaren dimentsioa oso handia izan zen. Bueno, bi modalitate egon ziren frankismoan, espetxeko presoena eta langile bataioena, eta bueno, ba presoen kopurua oraindik guztiz ezaguna ez bada, baina momentu gorenean 28.000 preso inguru aritu ziren bortxasko lanak egiten. Eta langile bataioien modalitatearekin 100.000 preso. Hori ikertuago dago eta zifrak ezagunagoak dira. Eta bueno, pues horrik islatzen du zenolako dimentsioa izan duen. Oraingoz, diodanez, ez da guztiz ezaguna, batez ere espetxetan egon ziren presoen kopurua, baina datozen urtetan gehiago jakingo da, izan ere Espainiako gobernuak enkargu bat egin dio unibertsitate publikoari, zenso bat egiteko, zenbat lan egin ziren bortxasko lanen bidez, zenbat pertsona erabili ziren, eta zenbat enpresa edo erakunde baliatu ziren hortaz. Proiektua Juan Carlos García Funesek gidatuko du, Eta, ba, bueno, pues horrekin bai izango dugula estatu osoko argazki bat eta bere, pues, diodanez, dimentsioa ja ezagutuko dugu bai.
1: Beraz, datuak bai batzuk eman dituzu, baina oraindik ezagutza ez da horren sakona. Bai esan daiteke bortxazko lan, bide, lan horien bidez frankistek asko irabazi zutela, inporta gabe nola jasotzen zuten lan hori?
22: Bortxazko lanek dudari gabe helburu ekonomikoa izan zuten. Izan ere, 100 obra egin ziren estatu osoan, olako eskulan merkea erabiliz, batez ere azpiegitura lanak egin ziren horrela, errepideak, urtegiak, trenbide lanetan aritu ziren, etekin handiak atera zituzten, bai enpresa pribatu batzuek, bai erakunde publikoek ere. Eta, bueno, inporta gabe, ezakit nik errango nuke inporta gabe, izan ere beste helburua izan zen, noski prisionero hoiek beren jarduera politikoagatik zigortzea, eta ez, bueno, lan behartuak eginez, eta gainera oso bizi baldintza gogorretan izan da prisioneroak. Horrela beste helburua lortzeko, ez da, prisioneroak berrezitzea nolabait, eta haiek erraten zuten moduan ikastea bizitzen Espainia berrian. Beraz, bueno, beste helburu hori ere horrela lortu behar zen, eta bai asko inporta zitzaiela.
1: Horren adibide izan daiteke Bidankotze. Zer gertatu zenan?
22: Bidankotze, 1929, 1941 bitarte, 2300 prisionero inguru aritu ziren igaritik Bidangotzera joaten den errepidea eraikitzen, eta Bidangotzetik Erronkari herrira doan pista bat eraikitzen. Pista, orain da pista, baina bere momentuan errepidea ere izan behar zen. Ekarri zituzten, hartu zituzten prisionero gerra garaian, behartuz eraman zituzten gerran konzentrazio ere mutara, han sailkatu zituzten desafekto, beren, pues, errandu dan moduan, bere jarduera politikoa eto, gatik, edo ejerzito, republikaren ejerzituan aritzea gatik, eta konzentrazio ere mutan antolatu ziren langile bataiotetara sartu zituzten, eta estatu osoan bidali zituzten bortxasko lanak egitera, eta hoietako hoiek Nafarrora ekarri zituzten errepide honetara, eta beste errepideak eta beste lanak ere egitera.
1: Memoriaren bideak elkartetik alegintzen ari zarete, ez? Urteotan guztiotan errealitate hori islatzen, besteak beste, dokumentatuta dagoelako hori guztia, formatu desberdinen bidez egin duzuelako hori.
22: Urteak ja badara mazkigu, errealitate horren memoria egiten, ikerkuntza batetik abiatu ginen duela urte asko, Fernando Mendiolak eta biok egin genuen ikerkuntza batetik, memoriaren elkartea sortu zen, eta geroztik aritu gara, divulgazio lana, horren memoria egiten, bai formatu desberdinetan. Badugu dokumental bat, desafektos, guzki bideoa kolektiboarekin egin genuena, erakusketa bat, Jeronimo de Eustariz Historia Institutuarekin egin genuena, webgune bat, eta bihar ospatuko dugun omenaldia.
1: Aipatzen ari zara, ez, divulgazioa. Iristen ari da hori gaur egungo belaunaldietara, esango zenuke jendeak baduela honen berri?
22: Nik errango nuke baietz, irakaskuntzan, azkenengo urtetan, badago irakaslego bat oso konprometitua, oso lan politak eta proiektu politak egiten ari direnak, bai bigarren hezkuntzan, bai lehen hezkuntzan. Zorionez ere, Nafarroako Memoriaren Institutoak, Memoriadun Eskolak jarri izeneko proiektua jarri zuen martxan duela urte asko, eta horren bidez ere proiektu, oso proiektu interesgarriak bultzatzen ari dira, eta besteak beste, esklabutzaren lanari dagokionez, iazko ikasturtean bi unitate didaktiko jarri zuten martxan, estatu mailakoa bat eta bestea Nafarroan kokatuta, badute ere Hormigoizko Mugak izeneko erakusketa digitala, oso interesgarria ere, eta Lonloek ere, zorionez, hezkuntza legeak, memoria demokratikoa albideratu edo txertatu duen enean, kurrikulumean, modu batez edo bestez, derrigortuta gaude ere hori lantzera, bigarren batxiergoan adibidez, frankismoaren errepresioak badu tokia handia eta hortan ere esklabutza. Beraz, nik errango nuke, baietz modu batez edo bestez, bai gizartean, ikerkuntza eta olako ekintza memorialisten bidez, eta bai irakaskuntzan, erota presentzia gehiago duela.
21: Aurreratu diguzu larun batean omenaldia ere eginen duzuela, igari bidankotze mendate horretan, 22ª izanen da, zer egiten duzuean?
22: Ba, 12:30 biltzen gara igari bidankotzera doan errepidearen gainean, han omenaldia egiten dugu, eta omenaldian estatu osotik prisioneroen familiarrak etortzen dira, aurten Kataluniatik, Bizkaiatik eta Asturiasetik etorriko dira. Musika ere tartekatzen dugu, aurten iza ere poesia akustikoa eta oinutsik dabilen bandak parte hartuko dute. Beti saiatzen gara uztartzen gaur egunean giza eskubideen urraketen salaketarekin, eta aurten egingo dugun aldarria antifaszismoa eta internazionalismoa izango da, eta horregatik emango diegu hitza bi herriren borrokari, bata herri palestinarrari, horregatik Global Sumud flotilaren landera aurreko etxeak idea izango dugu, eta Saharauien diasporaren beste kidea izango dugu, Ahmet Etanji. Eta gero bagoaz, omenaldia bukatu ondoren, bidankotzera joaten gara, herri bazkaria egiten dugu, eta egia da, oso egun polita izaten da aldarria, eta festa uztartzen ditugu, eta...
21: Ba, memoriaren bideak elkarteko kide Edurne Beaumont, eskerrik asko, eta ongi joan dadia aurtengo ekitaldi hori ere.
22: Bale, eskerrik asko zuei eta konbidatuta zaudet etortzera.
21: Azken orduotako albiste ere bada, Espainiako gobernuak estatuaren 63 biktima aitortu dituela, erdiak euskal herritarrak, 34 lagun, eskuin muturreko talden biktima dira, eta 29 berriz, estatuko segurtasun indarrek hildakoak. Gladys del Estal eta Mikel Arregi ageri dira Nafarren artean, Iñarri Iraizo, eguerdion.
2: Eguerdion bai, txostenak 1979ko abenduaren amaieratik 1983 bukaerara arteko epea hartu du aztergai, eta esan bezala, aitortutako biktimen artean dira Gladys del Estal, militante ekologista, eta Mikel Arregi, lakuntzako herri batasunako zinegotzia. Biak ala biak, Guardia Zibilak tiroz erailak.
3: Eta zer nahi du bi aldetako biktimak onartzea?
2: Arregiren arreba entzuten ari zarete, Txaro Arregi.
3: Hainbeste urte pasatu dira, eta oraindik trago oso txarra da. Bere monolitoa beti izan da dola baldiz botata, eta joaten ginenean loreak jartzera, beti agertzen zen Guardia Zibilak bidaltzeko.
2: Eskuin muturreko taldeen biktima gisa, aitortutako 34 biktimen gibelean, Batallón Basko Espainol, Triple A eta Grupos Armados Españoles bezalako talde parapolizialen izendapenak ageri dira, baina ohartuko zineten bezala, erakunde parapolizial horien artean nagusiena falta da, hiru izkilarriz idatzita GAL. Hau da, estatuak ez ditu Felipe González presidentearen itzalpean jardun zuen GALen biktimariko aitortu. Zergatik, bada erakunde armatuetako militante zirela hildako herritarrak kanpo usteko agindua eman baitu Espainiako gobernuak, eta horren ondorioz, Jose Lasa eta Josi Zabala bezalako kasularriak ez dira aitortuen artean ageri. Gisa horretako kasuargiak kanpoan utzirik, haunitzen aburuz, hanka motz abiatu du bidea aitortza instituzionalerako ekin bide honek.
7: Iruñerrian gaur.
5: Zure iria egunez egun, Iruña bizi.
23: Dagoeneko eskuragarri daude Arantzadiko igerilikuetarako udako abonuak eta sarrera solteak, instalazioetan aurrez aurre eta telematikoki. Sanduzelaiko igerilikoak ekainaren 22an astelena irekiko dituzte, eta bertan ere denboraldiko abonuak eta eguneko sarrerak eskaintzen dituzte. Kondestablaren jauregian larun batean 6:30 arkitektura kontzertu berritzailea emanen dute Eider Olgado eta Pablo Llamas artistek. Publikoak aktiboki parte hartuko du, mahai arbel batzuen gainean margotuko dute aurrez ezarritako kode batzuei eraikiz. Kontzertua adin guztietako ikusentzulei zuzenduta dago eta sarrera librea izanen da. Txistu eta gaita doinuek Donibaneko kalea girotuko dituzte igandean. Diana tradizionalak 9:00 abiatuko dira, gaiteroak Martin Azpiliku eta kaletik, eta txistulariak Azueloko monasterioaren kaletik.
5: Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
0: itxaron gelan sartu. Eseri, enpastea zahazten alegindu, eta euskalherriairratia.eus, Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro, gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, euskalherriairratia.eus.
14: Iritsi dauda berria eta zizurbiden zure etxe terraza eta lorategirako nobedadeak ditugu. Landareak, lorontziak, apaingarriak, zuhaixkak, soropilak, baita baratzerako haziak, tresneriak eta ureztatze sistemak ere. Loratu zaitezu da berrian zizurbiderekin. Zizurbide lorezaintza, zizur txikitik Iruñerako errepidean.
4: Aekak, dindaiak, ebetek, plazarak eta udaleku kantolatuta, hemen da berriz ere familia egonaldia. Euskararen gaitasuna hobetzeko, hizkuntza ohiturak aldatzeko eta Euskal Herria deskubritzeko aste osoko abentura kolektiboa. Uztailaren 20-25 espedizioa Euskal Herrian gaindi. Izen emateko plazara.eus, Poktefak, Euroeskualdeak, Nafarroako Gobernuak eta Gipuzkoako Aldundiak diruz lagunduta.
6: Adaska lorezaintzak eskaineta bakoitzaren neurrirako baratzak. Adaskarekin baratza era iraunkorrean lantzea inoiz baino errazagoa da. Lur eremua, lanabesa, kurestatzeko urlotura, arropa gordetzeko armairua eta formakuntza eskaintzen dizkizugu. Adaska, urtetako esperientzia zure baratza lantzen eta gozatzen laguntzen.
21: Asteburuari begira jarrita esan dugu, memoriaren bideak elkarteak frankismoan esklabu izandakoa gogoratuko dituela, igari bidean goze mendatean, eta bestelako ospakizunek ere izanen da, Donibane auzo honetako festak, esaterako, beste auzo batzuek ere, badute zer ospaturik, Arrosadiek, Santa Maria Larrealek eta Lezkairuk unailako, zer dela eta?
8: Zortzi bira jada Iruñan martxan jarri biren hiri baratzeak, frogatuz Iruñan ere loratu daitezkela baratzeak eraikin plaza eta auzoen artean. Azkenekoa martxan jartzen Arrosadia, Lezkairu eta Santa Maria Larreal auzoko bizilagunek osatutako Mitxoleta elkartearena da. Bi urte luze eman dituzte udalarekin elkarlanean komunitatea martxan jartzen. Joni Jurko eta Patxi Garzia kideak dira.
24: Topagune izaera hori dauka, eta bueno, ba, biak uztartzen ditu, bai baratzea eta ba, toki ezakit, jasangarri eta naturalago bat ba, iriaren erdian, baina baita ere egiten duen funtzio hori ba, ba elkargune bezala, ez?
25: Esan daiteke, baratzearen izan da pixka eta aitzaki bat, ez? Azkenean sortu nahi genuen espazio bat edo ezakit, gure burbui propioa irakitzea, ez? Eta tabernetatik atera pixka bat, ez? Eta beste leku batean elkartzea.
8: Honezkero, 30 produktu baino gehiago landatu dituzte eta orain ureztatze fasean daude, ensalada eta postre goxoak prestatzeko produktuak jaso zain. Gero eta bizilagun gehiago ari bira gainera proiektura gehitzen.
24: Hasieratik baratze honek izan duen topagune anitzaren izaera, ezta? Ze hasieratik herrialde ezberdinetako, adin ezberdinetako, auzo ezberdinetako hiru auzoen baratzea delako, jendea gaudelako eta hori izan da pixka bat gure igual nortasun ezaugarri nagusiena hasieratik, ez? Oso jende anitza gaude.
26: Lezkairu auzoak bereziki behar zuela horrela toki bat argi eta garbi ez daukalako topagune bat eta aire librean gutxiago. Orduan bagon bidatzen dugu jende guztia gure gana etor da dira, ez?
8: Santa Maria Larreal auzoan tenis ondoko lur saila prest dagoia da, igandean fest antolatu dute aurkezpena egiteko, auzotik bizikleta martxa egingo dute, eta ondoren Mitxoleta proiektua aurkeztuko da, bertan hainbat ekimen antolatuta. Iragartzen den beroa kontutan izan da, baratzea ez ezik bertaratutakoak ere ureztatuko bituztela iragarri dute antolatzaileek.
21: Estatu egin beharko dira Donibane auzo honetan ere jaiak dituztelako asteburuan eta berosapa datorrelako atzo gazte egunarekin berotu zuten giroa eta asteburuan kaldereteak, musika lehiaketak, aurrentzako jolasak, ur jolasak ere ez dira faltako. Albiste kontakizuna amaitzeko Bisaiak taldearen doinuak aukeratu ditugu, bi harrigoko baitira Donibane auzoko jaiguneko.

0: Euskal Herria Irratia, komunitatearen komunikabidea.
1: Zure negozioari bultzada eman nahi diozu?
0: Ekitaldi baterako deia zabaldu nahi duzu?
1: Jarri iragarkia zurean, gurean, Euskal Herria Irratian.
0: Publizitatea bertatik bertara.
1: Arantzako herrian, arantzako aterpea. Bortzirietako arantza naturarekin bat zure opor edo aisialdirako toki paregabea. Arantzako aterpea argibideak arantza.net webgunean.
2: Nafarroako artisautza azoka, kolorearen, testuraren eta sormenaren festa handia, ekainaren 18tik 21ra, Iruñeko Gazteluko plazan, 37 artisautza postu, ikusi eta parte hartzeko tailerrekin batera. Informazio gehiago nahi baduzu, edota tailerretan izen eman, jarrai gaitzazu Facebooken edo Instagramen, abildua Naparlur izenarekin. Naparlurrek antolatuta, Nafarroako gobernuak diruz lagundutako ekintza.
3: Iritsi dauda berria eta zizurbiden zure etxe terraza eta lorategirako nobedadeak ditugu. Landareak, lorontziak, apaingarriak, zuhaixkak, soropilak, baita baratzerako haziak, tresneriak eta ureztatze sistemak ere. Loratu zaitezu da berrian zizurbiderekin. Zizurbide lorezaintza, zizur txikitik Iruñerako errepidean.
0: Kirola egitea gustuko duzu?
4: Itxaso karabanak, zuretzako diseinaturiko kanperrak.
0: Mugari gabe bidaiatu nahi duzu?
4: Autokarabanak eta karabanak.
0: Adria San Libin eta Merimarren banatzaileak gara.
4: Itxaso karabanak, eskirotzeko bigarren eskualdea industrialdean.
0: 35 urte bizi eta bizi modu honetaz gozatzen.
5: Una camioneta gris.
6: Atarrabian Manauto. Elektromekanika eta mantentze lanak, multimarka ibilgailuak, Manauto, Errondoa bi, Atarrabia.
7: Pedro Márquez y su novia.
8: Bayon Arts Klinikan badakigu ongizatea eguneroko xetasun txikietan dagoela. Minik gabe jatea, konfiantza zitz egitea eta naturaltasunez irribarre egitea. 35 urte baino gehiago daramatzagu zurea osasuna zaintzen konpromiso argi batekin. Gure maitei gomendatuko geniekera besterik ez proposatzea. Bayon Arts Klinika, Iturraman eta Lezkairun.
9: Optika Joaquin Alforja, begiz-begiko zerbitzua 70 urte baino gehiagoko esperientzia. Ilabete hauetan betaurreko progresibo bikote bat hartuta, promozio interesgarria izanen duzu eguzki betaurreko progresiboetan 150 euroren truke. Eta oraindik emanen den eklipserako betaurrekorik ez baduzu, zatoz zureak eskuratzera, prezio ezin hobean. Zatoz eta zure zalantzekin lagunduko zaitugu. Ez galdu aukera. Optika Joaquin Alforja.
1: Euskal Herri Irratian, Metrópoli Forala.

0: Historiari buruz, gure inguruko historiaz mintzatzea gustatzen zaigu, maite dugu, atzera begiratzeak ere gaurko errealitatea konprenitzen laguntzen digulako. Eta gaur, Nafarroako Unibertsitate Publikoko ikerlari eta irakasle bat daukagu gure artean, Lisabe Belasko Zozaia historialaria, egunon, eta ongi etorri.
1: Kaixo, egunon.
0: Eta gaur, bereziki, mintzagi izanen ditugunak, presondegiak izanen dira, ez da?
1: Bai, bai, hemen egon nintzen azkenekoan gatibutasunaren inguruko zerbait, komentatu genuen, Kabako ihesaldiaren inguruan, baina gaur pixka bat gehiago sartuko gara gaian.
0: Bueno, espetxeen inguruan, ardaztuko da, gure gaurko kolaborazioa, ez da? Frankismoaren aurretik apur batean, frankismoan eta gerra garaian eta diktaduran.
1: Hori da, bai. Pizka bat, beti, historian beti bezala, hasi behar gara aurretik, ikasi nahi dugunaren aurretik pizka bat. Ze, klaro, frankismo aurretik bat zeuden espetxeak Iruñan, ba, noski baietz, eta gatibutasuna existitzen zen, noski, errepublika garaian. Baina, ezberdintasun nagusia, ba, hori bera izango da, espetxeen inguruan ardazten zela. Frankismoan aldiz, ba, fenomeno hau kuantitatiboki puztuko da, hau da, preso askoz gehiago egongo dira, baina baita ere, preso hauek izateko espazioak aniztuko dira, bestelakoak izango dira. Errepublika garaian, ba, espetxeak soilik aurkitzen ditugu, Iruñeko kasuan, probintzia espetxea eta Ezkabako gotorlekoa ja funtzionatzen zuela espetxe moduan. Eta egia da, ba, Errepublika garaian saiatuko direla erreforma batzuk sartzen, 20. mendearen hasieran, ba, zigorraren zibilizazio prozesua deitzen zena martxan jarriko da, ba, bueno, garaiko teoria higienistak, humanistak, ba, nolabait mundu honetara sartuz, baina egia da, ba, erreforma hoiek, ba, bueno, ez direla askora iritsi eta espetxetako baldintzak oraindik oso oso zailak eta goibelak zirela, bueno, kasu San Cristobal bera espetxea zela eta bizi baldintzak ba ez zirela oso oso onak.
0: Ziren oso onak, oso makurrak zirelako, ezta? Oraindik ere asko dago jakiteko horretaz, erreportaje bat egin nahi dugu bertan eta aizu Nafarroko gobernuari baimena eskatu eta esaten digute oraindik ere aizoinera jo behar dugula, eta militarrei baimena eskatu. Eta,
1: a ber, noiz posible den,
0: Ez gara, usartzen oraingoz behintzat. Aizu, metropoli forala da gure gaurko saioa eta egunerokoa. Iruñeko testu ingurura begiratu nahiko genioke, ez da? Denok ezagutu dugu, hortxe auzitegien aurrean egon izan den kartzela zahar, hori aspaldikoa, ezta?
1: Ba, bai, nik uste agian ba ezagunena dena, no? Ba, hor dagoelako eta ere izan duen historiagatik. Bueno, iaia ez gaur eguneraino ja markada batzuk pasa direlako, baina egia da ere 80ko hamarkadan, badibidez, intsumisioaren gai guztiarekin basekulako garrantzia izan duen.
0: Ataria mantendu dute.
1: Hori da, ataria mantendu dute eta nik uste ere garrantzitsua dela ba jakitea hor espetxe bat egon zela. Ba, frankismo garaian, Iruñean, zein zen egoera, bueno, zer gertatu zen fenomeno honekin, ba, beste batzuten esan dugun bezala, garrantzitsua da kontuan izatea, Nafarroan ez dagoela gerra fronterik. Hau da, estatu kolpearen lehen egunetatik, ja, matxinatutako tropek, eta haien, ba, aliatuek, falangistek, karlistek, ba, esku hartu zutela, probintzia hauetan, Nafarroan adibidez. Eta orduan, ba, ja, herritarren kontrola, bizkortu zen edo kontrol prozesu hau bizkortu zen bereziki errepresioaren bidez, balizko resistentziak gelditzeko eta espetxea garrantzi handia izango du, ze claro, nola kontrolatu dezakezu hiritarrak, nola kontrolatu, espetxeratzea modu teoriaz eta zira batean.

0: Dela nabarmendu duzu, aurretik bi espetxe erabilgarri izan ziren, ezta?
1: Bai, hori da, hori, haiek dira, ba, Iruñeko, ba, bueno, Iruñeko testu inguruaren elementu oso garrantzitsuak, ze gatibutasuna fenomeno oso garrantzitsua, oso handia izango da Nafarroan, eta bereziki Nafarroko hiriburuan, baina zergatik, zergatik Iruñeko, Iruña bezalako hiri batean egongo dira hainbeste preso. Ba bueno, hiru arrazoi izango dira nagusienak. Lehendabizikoa, zuk esan bezala, ez dagoela gerrarik, baina aliberean barne represio handia dagoela. Hau da, lehen egunetik ja espetxeratuak izaten ari dira pertsona hauek. Gero, aurretik bi espetxera bilgarri daudela. Espetxe provintziala, bere ataria ja, mantendu dena, eta San Cristobalgo gotorlekua. Eta gero ere kokapen geografikoa oso garrantzitsua izango da, eh? Gerra ostean, ba, Irungo muga pasatzen pertsona askok, bai zibilak, bai soldaduak, bueltatzerakoan Iruñatik pasako dira. Eta, ba, mendik pasatzerakoan atxilotuko dituzte eta asko espetxeratu edo kontzentrazio esparruetara bidaliko dituzte. Hau baita ere, frankismoko gatibutasunaren ezaugarri bat, errepublikan ez zegoela, konzentrazio esparruak egongo direla.
0: Eta atxiloketak aipatzen ari zara behin eta barrirok, hor komisaldegiak, kuartelak behar dira.
1: Hori da, anizten da, atxiloketa edo gatibutasun espazioak. Ba, baditugu hori espetxeak. Provintza espetxea, San Cristobal, eta gero ere, ba, adibidez, Mujika Arellano eta konpainia fabrikako destakamentu penala. Hemen ere juntatzen da, bortxazko lanen gaia, frankismoko gatibutasunean, ba ere, agertzen dela. Gero ere, ba, komisaldegiak eta kuartelak, Dolbiltegia, La Perrera deitzen zena, gobernu zibila, eta gero, ba, baditugu, beste frankismoko, ba, frankismoan bereziki aurkituko ditugun beste esparru batzuk. Adibidez, konzentrazio esparruak. Iruñan, zein dituzuk ditugu, ba, Euskal Jailpio talekua, gaur egun aldezarreko aquaboxa, dena, gutxi gora bera, toki horretan zegoena, disiplina ospitale militarra, eta mesedetako Andre Mariaren komentua. Gaur egun, ez dela existitzen, baina ataria hizkuntza eskolakoa, konpainia plazan dago, hori da, ataria bazen komentuaren, ba, hori kontzentrazio esparru izan zen. Ta gero zer gehiago ditugu, ba, bateko atxilotze zentroak, hau da, lehen ez zeudenak, ba, dibidez Falangeko kuartela, Izquierda Republicanaren egoitzan zegoela, edo erreketen egoitza Eskolapion ikastetxean, horiek ere espetxe bezala erabiliko dira. Eta erabilera anitzeko espazioak deitu ditugunak, badibidez Ciudadela, espetxea zena eta ere fusilatzeko esparru, edo Zezen Plaza. Claro, Zezen Plaza ez dago pentsatua espetxe bezala edo konzentrazio esparru bezala funtzionatzeko, baina erabilitan zen frankismoan, gerra zibilan eta baita ere beste momentu batzuetan, adibidez 51ko greban, osartuko dituzte atxilotuak.
0: Gogoratu dezagun 50ko greba, ezta? Bai. Ogiaren greba deitu
1: hori
0: dena,
1: da, deitu dena, bueno, horrelako grebak bereziki biziraupenaren inguruan sortzen diren greba hauek, haien protagonistek askotan ez politiko, kakotzen artean, esan behar dugu bezala, hartzen dituztela, guk ez ginen politikaz ari, gu ogiaren inguruan, janariaren inguruan ari ginen. Hori autarkiaren testu inguruan politika da ere, ez? Eta ba, oso garrantzitsua da hemen Iruñan, Nafarroan izandako ba inpaktuagatik, baina baita ere ba frankismoaren lehendabiziko greben artean dagoelako.
0: Hori da, Zabalguneko merkatuan oso erakusketa polita bai. Ipini dute. Aizu, hemen etzen fronterik izan, baina presoak eta gatibuak eta atxilotuak bai, zifra zenbait ematerako tenorean zer nabarmenduko zenuke?
1: Bai, ez ditugu entzuleak nahastu nahi, zenbakiekin, baina nik uste garrantzitsua dela zifrak oso altuak direlako, eh? Datu zehatzagoak edo ja fidagarriagoak 1900 eta 1919 ditugu. Gerra garaian egia da zailagoa dela zifra bai, ziurtasun handiagorekin hitz egita zifren inguruan, baina bueno, 1919an zen olako testu ingura dugu, ba gutxienez Iruñan 12.000 pertsona inguru ditugu preso. San Cristobal gotorlekuan ia 3.000, 2.800 pertsona inguru. Provintzia espetxean 2.400 pertsona baino gehiago. Pentsatu behar dugu, provintzia espetxea, espetxe zaharra, 150 presorako pentsatua zegoela. Eta momentu honetan, 2.400 inguru ditugu, pentsatu zenolako masifikazioa. Baina gero ere, konzentrazio esparruetan, ba, iaia 7.000 lagun aurkitzen ditugu. 1.000 Euskal Jai frontoian, 2.800 mesedetako konzentrazio esparruan, 3.000 Zezen plazan, ditugun zifrekin, esan dezakegu, ba, 1.900 eta 1.900an, Iruñan, 50.000 pertsona inguru bizi ziren hiri batean, ba biztanleria gatiboaren proportzioa biztanleria osoaren ia

0: neko 25 zen. Hau da, momentu hartan Iruñan 4 pertsonetatik bat presoa zela.
1: Aizu, ikaragarria da benetan ba, niri, datu hori ez da.
0: Oraindik, o sea, landu ditugu zifra hauek eta oraindik, ba bai, ikaratzen nau.
1: Bai, pentsatzen. Iruñeko herritarren artetik 4tik
0: bai, bat presoa zen. Bai. Claro, zerien iruindarrak, Iruñan jaiotakoak, baina baita ere kanpotik etorritakoak pasatzen ziren pertsona guzti horiek, soldaduak ere eta zibilak noski, espetxeratzen zituzten eta ba horrelako hiri bat aurkitzen dugu. Horregatik ere, 2023an, Nafarroako Memoriaren Institutuak ba NUPeko fondo dokumentalari enkargu baten bitartez bat txosten bat gai honen inguruan sortzea eskatu zion. Eta honen bitartez, Gatibuen hiria proiektua sortu zen. Hortik dator izena, eske Iruña, 1929an, Gatibuen hiria zen.
1: Bai, aizu, eta proiektu horretan zer bildu duzu, artxibo berezi horretan?
0: Ba, begira, alde batetik badago, enkargatutako txosten hori, txosten ba, informatiboa dela, eta hortik atera ditugula zifra eta informazio guzti hauek, web horrian, Gatibuen hiria biatzen baldin bada, ere eskuragarri dago, baina baita ere badago, web horri barnean, mapa interaktibo bat eta erakusketa bat. Ba, Iruñan egondako Gatibutasun gune guztiak biltzen dituena, baita hien argazkiak informazioa bilakaera ere orduan, ba, tresna oso interesgarria da ere ikusteko mapan, non zeuden toki hauek, ze asko gaur egun ez dira existitzen.
1: Dena den, sarretan gai hauen inguruan gertatzen da, zailtasunak ikerketa egiterako tenorean, datuak biltzeko tenorean gertatu da.
0: Bai, gertatu da eta bueno, gertatzen da. Aurrera pausoak ba, handiak dira eta ematen ari diren pausoak sekulakoak dira, baina oraindik ikertzeko ba, bueno, zailtasunak egoten dira. Askotan dokumentazioa ba, lortzeko momentuan. Adibidez, preso kopurua zehazki esatea, zaila da, nik uste ezingo ditugula inoiz guztiak kontatu, zifraren obsesioa, bale? Baina eske askotan, badibidez, dokumentazioa edo ezkutatuta dago, edo ez dutatera nahi, edo suntxitu egin da. Kasu, Eskolapioen ikastetxearena, Eskolapioen ikastetxea, erreketeen sede izan zen, eta hor pertsonak preso egon ziren, eta ez dugu dokumentazio zehatzik. Ba, adibidez, ahozko iturretara jo dezakegu, memorietara, ba, adibidez, Galo Biergeren memoriak, ere, ba, horrelako testigantzetara jo behar dugu. Edo, kasu ere, gertatzen dena da, gerrako lehen hilabetetan, ba, ez dugula inongo dokumentaziorik.
1: Beraz, lanean jarrituko duzuela, ez da?
0: Hombre, hori bai, bai, bai.
1: Horrendik ere lan handia dagoelako.
0: Hori bai, zifrak agian ez, baina hori bai ziurtatu dezakegu.
1: Ekartezagun gogora, bihar data berezia dela.
0: Bai.
1: Eta, bueno, non eta igari inguru horretan.
0: Hori da.
1: Eginen da, oroitzapen
0: bai,
1: festa bat.
0: Frankismoko, bortxazko ba langileen edo frankismoaren esklabuen omenaldia egingo da igarin bihar 12 edo 12 terditan orain memoriaren bidetako kide eguerdialdera urtero egiten den omenaldi hau oso polita dena eta nik uste beroaz aztu beharko garela ze pena merezi du
1: eta hor bai errepideak egiten bai, eta oso egoera bai, larrian izan zituzten milaka lagun.
0: Hori da, milaka lagun eta ba bueno, haien senidek eman dizkiguten testigantzak ere bildu dituzte eta nik uste Nafarroan ba garrantzitsua dela hori kontuan izatea. Nork egin zituen gure errepideak, nor egon zen orlanean eta ze egoeratan eta zergatik. Hori ere gure historia da eta jakin behar dugu.
1: Bereziki Nafarroan gertatu zen fenomeno hori edo guandik aratago
0: estatu mailan gertatu zen eta bueno, orain gutxinaka ikertzen ari da zifrako beizateko, ze hor ere badago, ba bueno, kasuistika bat zenbat enpresa lukratu ziren eta zenbat enpresa hazi egin ziren, handitu ziren bortxazko lanaren gatik bai. Debalde zen lan baten gatik
1: 14-16 orduko lan jardunaldiak
0: bai, eta preso zeuden pertsonen gatik batzuk preso sententziarekin baina asko eskez duten sententziarik orduan bat zeuden preso atera edo erail arte ez zegoen besterik nik uste hori ere etorkizunari begira ikertu behar den gai bat dela. Gaur egungo ba egoera eta gaur egungo galdera askori agian erantzuna hor aurki dezakegulako.
1: Hori da, ba historiari buruz, gure inguruko historiari buruz hitz egitea maite dugula, atzera begiratzeak egungo errealitatea ulertarazten laguntzen digulako, Nafarroako Unibertsitate Publikoko irakasle eta ikerlari Lisabe Velasco Zozaia. Mi esker eta nahi duzun arte.
0: Zuei eskerrik asko.
1: Agur.
2: euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon orainkaria, etengabe, gaurkotua, albisteak, iritziak, agenda, testuak, podcastak, bideoak, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus
1: Carlos Irujo, antropologoa, dantzaria, erizain arretiratua, egunon eta ongetorri.
3: Eskerrik asko.
1: Eta beste inbate kontua eta familiakoa.
3: Bai, bai.
1: Musika zalea. Bueno, igandean hasiko da uda, ezta?
3: Bai,
1: hogeita bat, ekainako hogeita bat, bederatzi terdietan.
3: Bai, astrologikoa.
1: Esanen nuke aspaldi hasi zela eta datozen aste hauek ere infernutik gertu egoren garela, ezta?
3: Bai, hori ematen du. Bai, bai, bai. Bueno, solstizioa, bueno, astronomikoa da, baina kulturalki hasten da nahi dugun momentutan, izan ere gurean San Juanetan egiten dugu.
1: Hori da, solstizioaz mintzatuko garelako segidan, eguzkia ekuatoretik urrunen dagoen aldia izaten da, ezta? Eta solstizioa daukagu hemen udaren ataritan, eta gero gabonetan ere,
3: bai,
1: gabonen
3: bai.
1: Ataritan.
3: Bai, lurra, bueno, egiten du elipse bat eguzkiaren inguruan, eta batez ere gertatzen dena da, makurtzen dela altxatzen dela momentu batzutan. Orduan hemen udako solstizioa da, lurra makurtzen denean ipar hemisferioa geratzen da eguzketik hurbilago eta horregatik daukagu bero hau.
1: Hori da, haizu, eta bueno, solstizioa zitzeiterakoan egutegiarekin lotzen dugu eta hor egutegi zenbait ere badaude, ezta?
3: Bai, bai, eske pentsatzen za etorri garrintzenerako ba pentsatuz nondik heldu modu ezberdin batean solstizioaren kontua, ba, claro, momentu batean aita santu Gregorio zakitzen bagarrenak egokitu zuen egutegia zera eguzkiaren benetazko biretara lurraren ez, biretara eta sartu zituen 10 egun urri batean. Orduan, bazegoen desfase haundi bat, 10 eguneko desfasea. Orduan, garai hartan, kontutan izan behar dugu, solstizioa izaten zela ekainaren 4an edo 5an, eta orain aldatu dala. Eta hori ez da, hori ikusten da, oza, badago hemen ekaina, maiatza eta ekainaren arteko badago naste borraste bat oiturekin, oza, nasten dira udaberriko erritoak eta gauza hauek, nasten dira. Baina baita ere gertatzen da zera neguko solstizioan ere, denok ezagutzen dugu erdarazko esaera hori, po Santa Lucia largaldia, Santa Lucia egun da abenduaren 13an edo hortik bueltan. Baina, noski, egutegi julianotarrean, julearrean, bazen momentu hartan egiten zen solstizioa. Orduan, hori aldatu egin da. Eta ekainan, pilatzen dira hainbat, erlijioak pilatzen ditu hainbat jai, et, bago besta berria, izena ematen duenez, berria dena, 14. mendekoa hemen Nafarroan, batez ere indartua, 13. Erroman zera erabaki zen hori, eta hor ere pilatzen dira gerora ere San Juanetan ikusten ditugun errito batzuk, batez ere landareriari buruzkoak, batez ere hoiek enramada jartzearena, mundu hori nahazten da ekaina osoan zehar, eta agian badu zer esana hori ordutegi egutegi aldaketa horrek.
1: Haizu, eta orduak eta bueno, ekuatoretik urrun gaudela eta kontu hauek alde batera utzita, aintzinarotik onaino erritu asko ospatu izan dira, ezta? Solstizioarekin lotuta eta zuk sararakoan aipatu duzu San Juan suak esaten.
3: Bai, bai, bai. Bueno, nik uste orain batez ere geratu dira San Juan zuak, ez? Nola baita, bueno, jendea biltzen dalako tokitan, dira zu komunalak nola baita esateko, ez? Aspaldin ezen horren, ez ziren horren komunal izan, baizik eta, bueno, etxe bakotxak iten zituen bereak etxaurrean. Eta batze duden bestelako herritu, bueno, urarekin harremana zuzena zutenak, eta landare sakratuekin ere bai, edo bedeinkatutako landareekin ere, eta baita ere hainbat gaixotasunak sendatzeko bestelako herrituekin ere bai. Orain ja bakarrik geratu da zua. Dai. Zua, eta gusten duan bezala hemen parranda.
1: Bueno, auzo askotan debekatu egin dituzte zuak egitea.
3: Bueno,
1: herrietan libre, baino.
3: Bai, komplejoa da. Orduan
1: istripuak ere gertatzen direlako esto.
3: Betidanik gertatu dira istripuak, betidanik. Hori kontatu digute Tokio guztietan. Osea, egiten baldin bada, bueno, parranda egiten zen. Normalean egiten zen San Juan zua, ez daki, amarretan, hortik bueltan, baina gero gazteak joten ziren, iturri batzutara, edo arreka batera, txokolatada egitera, neska mutilak, elgarrekin, gero bueltatzen ziren herrera, bueno, bazen alako udaberriko festa zabal bat, irekia, ez? Eta beti egon da ardoa tartean, beti egon dira, bueno, bakizue puskabiltzak egiten direnean, beti egoten dela etxetan ardoa edo anis ateratzeko itura, pastekin, pilekin, eta bar, orduan beti tartean egon dira alako drogak, ez? Orduan, bueno, normala izaten da istripuak izatea zuten.
1: Bueno, zua, behin eta berriro aipatzen ari zara, baina herritoekin lotuta ere, ura, landareak, zuaitzak eta bestelako.
3: Bai, bai. Hor kontua da, gagueko ura dela sakratua, zentzu horretan. O sea, eraginak izan ditzake. Eguzketera baino lehenago, arrosa hori edo intz hori, erabiltzen zen hori larruko, batez ere larruko gaixotasunak sendatzeko. Baita ere, zera, ibaietan, eta kurioso, bueno, orain etortzen zait lotura, bakizue sakanaldean Urgoiena Urbarrena egiten dutela, eta hori da Urtezarrean egiten dela ohitura hori, eta, bueno, Urgoiena izango da goitik datorrena, eta Urbarrena behetik datorrena, ez? Eta animaliak eramaten ziren ere bai, bueno, eskabia zera saiesteko eta talako gaixotasunak saiesteko erreketara, eta sartzen zen erreketan eta ateratzen zen bustia eramateko kortetara, ez? Horretarako erabiltzen zen ura, ez zen neguko sozizioan egiten zen bezala edatekoa, batez ere pertsonek edateko, baizik eta, bueno, zabalagoa zen uraren eragina San Juanetan solstizioan.
1: Bai, eta solstizioarekin batera, horren aurretik, eskarotzeko bideoietatik, hartza. Agertu zaigula.
3: Bai. Bueno, izan da, horren jaz dago horren modan, baina espalditxo batean, bazegoen modan, mintzatzea hemengo kulturaz, hartzaren kulturaz. Aurkitu dira kobazuloetan, bueno, hartzaren zurrak eta, baina baita ere, nolabait, irabiliak alako erritu batzuen dako. Orduan, bueno, Pirineo osoan eta Europan zehar, bai, nolabait, nola hartzak iragartzen du neguaren bukaera, ateratzen denean beraien kobazuloetatik eta, nolabait, horrek ere azken finean egutegia egiten da modu askotan, eta bat da ikusiz natura nola funtzionatzen duen, eta hartzen ateratzea beraien kobazuloetatik udatik, negutik, ba, bueno, horrek esan nahi du, hor bukatzen dela negua eta hasten dela uda berria.
1: Eta haien ezurrak aspaldi ikusi ditugula gure artean, beraz, gure artean bizi izan den animalia berea
3: izan da
1: betidanik, desagertuta egon da apur batean ebauzu Pirineo aldea Nafarroan, baina orain berriz, bere tokia hartzera, etorri da, nez eta abeltzain askok ez duten maite fenomeno hori.
3: Etorri baino gehiago ekarri dugu ez.
1: Ekarri dugu.
3: Zeta, bueno, bakarrik kanbil famatura geratzen zela hemengo bertako hartzarre soil bezala hil zen eta ekarri ziren Esloveniatik, ez. Bueno, vale, ados. Ongi. Nik uste, bueno, hori ikusi zen Estatu Batuetan nahiko ongi, ez, Yellowstone eta alako parke naturaletan nola sartu zuten berriz otsoa, nolabait, zera, belarjaleen populazioa kontrolatzeko. Kontrolatzen dute haiek guko baino hobe. Orduan, bueno, dena aldatzen da.
1: Aizu, hartzarekin lotuta eskarotzeko bideak aipatu ditugu, eta Nafarroako mapa zabalduta eta solstizioa hitz egiten ari garen honetan, Nabaskoitz esate baterako aipatu beharko genuke. Gero, Etxano herrian, erdialdean, herri berritik gertu egiten duten festaren antolatzaileekin hitz eginen dugu, baina Nabaskoitzeren inguruan.
3: Ba, kuriosoa da, gertatzen da, bueno, hor egiten dute erromeria bat, San Kiriko delako ermitara, hor mendi batean dagoena, eta, bueno, baditu bere bidean bere errituak, ez? Eta horietako bada, botatzea adibidez, gauza txarra gaiztoak edo, eta simbolizatzen duen harri bat, botatzen da toki batera, botatzen zaio deabruari. Eta gero itzultzean herrira, eramaten dute alako lepoko bat adarrez egindakoak. Eta kuriosoa da, eta ikusi nuen duela bizpairo urte, eta etortzen da, ja, asko jende gutxiago, ja, Nabaskoitzera, Nabaskoitzeko elizara joaten da sei pertsona edo, joaten dira mezetara edo, eta egun artean etortzen ziren, ba, hori sei romes gutxi gora bera, eta bakoitza bere lepokoarekin. Eta kurioso da, eta hor, elizako atarian, badago harri bat, bueno, nik ezakien da duen, hori, arkua sustengatzen duen bi harri horiek, batean, badago, zaten zaio, gizon vegetala. bai, badu, eta aurpegi bat, ostoez beteta, eta, bueno, bakoitzak egiten dituen loturak, baina ikusten da lotura hori, osea, landareriaren lotura hori alde batetik elizan, eta beste aldetik ere, eliza ez da oso zarra. Izan daiteke harria zarra, baina eliza ez. Eta jendea, etortzen den jendea, hortik, hor goian badago dolmen bat ere bai, ez? Eta hortik etortzen da, nolabait, landareria estalirik. Eta, bueno, ba, kuriosoa da. Eta landariaren importantzia hori, San Juanetan, egiten ziren enramadak, neskei edo alkateari, edo apezari, edo maistroari, edo dendelakoari egiten ziren, segun eta ze tokitan aldatzen zen landaren mota, izan zetezke lizarraren adarrak, edo gerezi ondoen adarra, ja, gereziekin, eta bueno, batzutan esaten zuten, ba, neska politei, edo bakoitzak bere neska, bueno, nahi zuen neskariek egiten ziotela, baita ere egiten ziren zera karduekin, osea, tenetarik dago herri honetan. Baina, kuriosoa da, erabilpen hori, zeta hori ere ikusten dugu besta berrien, korpusean. Horregatik zain zuen, denan hasten dela. Korpusean, botatzen da, sakramentu santua pasatzeko, gainetik, botatzen da, hemen Iruñan ere botatzen da belarra, edo botatzen ziren iak, edo, bueno, mota horietako landareak, eta hori, ostia pasatuta geratzen ziren bedinkatuak, orduan jendeak biltzen zituen belarroiek. Eramaten zituen etxera, eta erretzen ziren etxean, eta ke hori, ke horrek nolabait purifikatzen zuen etxea, edo ikuiluan, edo eramaten ziren soroetara, beti erabiltzen zen. Landare bedeinkatu bat ezin da nolabait zaborretara bota. Hori erregin behar da, eta toki askotan gordetzen zen urte batetik bestera eta erretzen zen San Juanetan, urren urteko San Juanetan. Eta hori da sakratuaren privilegio bat, ez? Osea, ezin da bota zakarrontzira.
1: Ni gogoratzen dut urte batean bueno, kou aprobatu nuen eta punte guztiak bota nituela.
3: bai. Nolabait gaiztoa. Bai, gaiztoa geratzen da.
1: Mi eskera uneiz gurekin izateagatik eta gaur solstizioaz gurekin solasean aritzeagatik. Arroz, Irujo, nahi duzun arte ongi izan.
3: Bai, agur.
4: Zure negozioari bultzada eman nahi diozu?
5: Ekitaldi baterako deia zabaldu nahi duzu?
4: Jarri iragarkia zurean, gurean, Euskal Herri Irratian.
5: Publizitatea bertatik bertara.
4: Eta onaino kontatu nahi genizuena, Bazkalburuko honetan gogoratu euskalherriirratia.eus gure webunean, gure albiste, gure eduki elkarrizketa eta saio guztiak dituzuela entzungai eta baita irakurgai ere. Bihar arte entzule.

0: arratsaldeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon, gogora hasiko dugu iruretan aurreratutako albistea. Israelek eta Hezbolak suetena adostu dutela eta indarrean dela jada. Estatu Batuetako iturriek aurreratutakoa berretsi diote segidan Reuters agentziari Hezbolako bi iturrik, baita Israelgo batek ere. Honek konfirmatu dio agentziari Hezbolak erasotzen ez baditu ez daudela gerra garaian jada. Bruselan bukatu berria da hain justu Europar Kontseiluaren goi bilera, segidan etorriko dira reakzio gehiago, baina jaso dugun lehenengoetakoa Pedro Sánchez Espainiako gobernu presidentearena.
2: Ojalá en todo caso, desde la posición de España, estemos en el principio del fin de un conflicto que nunca debió.
1: Espero duela bukaeraren hasiera izatea, hau inoiz gertatu behar ez zuen gatazkan, eta Europak alduen guztia egin behar duela bakea egonkortu dadin. Gurean, Satxe Erizainen sindikatuaren ohartarazpen garrantzitsua, euren izenean komunikatu faltsua zabaldu dela esanez, igandean 32 graduak gainditzen badira, atzeratu egingo dela Erizainen azterketa Osakidetzaren lan eskaintza publikoan. Satxek garbi esan du gezurra dela hori, eurek ez dutela alako erabakirik hartzeko eskumenik, eta beraz Erizainen azterketa gainerakoena bezala igandean egingo dutela Barakaldoko beken. Gogoratu, gaur hasi direla Osakidetzaren historian orain arteko lan eskaintza publiko handienerako azterketak, gaur eta igandera bitartekoak, eta espero den beroaldiaz Osasun Sailak adierazi du aire egokitua prest izango dutela hiru egunotan. Bestetik, ia 200 eragilek adierazi dute atxikimendua bihar Bilbon ertzaintzaren bortizkeria salatzeko deitutako manifestazioarekin. Deitzaileen artean daude besteak beste Global Sumut Ontzidia, Amaia Zabarte edota Justizia Aranarentzat plataforma Ainara Rubio.
3: Manifestazioa babesten duten ia 200 eragileek salatu dute zuzenean jasaten dutela ertzaintzaren jazarpena, ertzaintzaren kargak, futbol taldeak babesteagatik isunak edota Loiun Global Sumut Ontzidiko kideen harreran zauritu eta atxilotuak, eta Jaurlaritzak errepresio hori ezkutatu nahi duela salatu dute.
4: Bingen Zupiriak zuzentzen duen segurtasun sailak herri mugimenduak kriminalizatu eta ertzaintzaren gehiegikeriak etengabe justifikatzen ditu. Guk kezkaz bizi dugu egoera hau. Mobilizazioak, espazio utzen birjabetzeak, desobedientzia zibila, guzti hauek EAJaren jopuntuan daude. Manifestazioa babesten dugun eragileok zuzenean jasan dugu jazarpen hori.
3: Jaurlaritzaren kriminalizazioaren aurrean eskubide zibil eta politikoak defendatu lelopean, manifestazioa arratsaldeko 5:30 abiatuko da Bilboko Moyua plazatik.
1: Eta kiroletan ere badira albisteak, munduko futbol txapelketa jokatzen den bitartean, gure taldeak 2026-2027 denboraldiari begira etxeko lanak aurreratzen, eta Athleticek pieza garrantzitsua lotu duela Iñaki Berastegi, kontaiguzu.
5: Arratsaldeon, bai, azkenerako kontratua amaitzeko 11 egunen faltan, Juri Bertzize kontratua berritu du Athleticekin, eta 2027ko ekainaren 30 arte beste sasoi baterako berritu du talde zurigorriarekin, beraz bere 9. denboraldia beteko du 36 urteko zarauztarrak. 2018-19 denboraldian ailegatu zen Athleticera Paris Saint-Germainetik. 9-8 urte hauetan guztira 268 partida jokatu ditu eta 15 gol sartu. Azken denboraldi honetan esaterako 39 partida jokatu ditu 35 hasieratik. Esan bezala, Juri Bertzizek beste denboraldi baterako 2027ko ekainaren arte berritu du Athleticekin.
1: Errepidetan arreta Donostian, Gipuzkoa 6-6 Errenteriarako noranzkoan, kamioi bat matxuratu da bertan, garabia errepidetik entzeko lanean ari da, ondorioz gutxienez errei bat itxita dago. Adi, eraberean, Leioan, Bizkaia 6-7 Getxorako noranzkoan, motogidari batek ez beharra izan du, larrialdi zerbitzuek Urdulizko erietxera eraman dute eta istripua gertatu den puntua garbitzen ari dira ordu honetan. Eguraldiari dagokionez, abisu horia baso sute arriskuagatik Araban egun osoan, eta abisu horia ere prezipitazio handiagatik Bizkaian eta Araban ordu honetatik bertatik gaueko 10 arte. Txingorra eta izebola da oso gogorrak ere aurreikusita daude. Temperaturei dagokienez, alde handiak gaur txoko batetik bestera, maksimoak 25 gradutan geratu dira kostaldean, 35 gradura ere iritsi dira ordea barnealdeko toki askotan. Besterik ez, oraingoz laurak eta lau dira, albiste gehiago ordu bete barru hemen Euskadi Irratian, eta noiz nahi orain albiste zerbitzuaren bitartez.

Arratsaldeon, ostiraleko saioarekin itxiera emango diogu aste honetako bypassari. Baina asteburua murgildu aurretik badira zuekin partekatu nahi ditugun istorioak. Bizi-bizirik ikusi dugun natur saio ezagun horren zuzendari ordea etorriko da gurera. Udako soinu banda osatuko duten musika jaialdia ez arituko gara. Bueno, Bilbon San Mamesetik harago kulturek italdiak badaudela ere kontatuko dizuegu. Eta baztan bidazoa kabaretaz ere arituko gara. Ezkontza da, bitxi bat ere aztertuko dugu. Baina azteko, hitz egin dezagun, mugikortasunaz.

0: EITBk eta tokiko komunikabideen sareak elkarlanean egiten duten proiektua da saretzen, aldian behin, gaizeatz bat lantzen dute, EITBk eta tokikomeko medioek nork bere esparruari, ezaugarriei eta eremuari egokituta. Oier Gaztesi, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon bai, gaur saretzen proiektuko azken alea jaso dugu, esan duzu, mugikortasunean jarri dutela fokua, egunean zehar informazioa xeago ematen ari bagatza izkizu ere, azpimarratu nahiko genituzke, bazenbait datu.
0: Azteko ego Euskal Herrian, amarretik ia lauk, ibilgailu pribatuan egiten dituela joan etorriak.
1: Azken amar urteetan, 120 igo da hegoaldeko lurralde guztietan autoen bataz besteko adina, 2 urte baino gehiago da hori.
0: Ego Euskal Herrian autoelektrikoak automobilen 120 baino gutxiago dira.
1: Halere, badat datu deigarri bat. Hiriburu bakoitzeko autoelektrikoen kopuruei dagokienez, Iruñean 1600 dira elektrikoak, Donostian 1200, Bilbon 2000 eta Gasteizen ere, ia beste hainbeste. Bazornotzan, 1050 autoelektriko daude.
0: Ainhoa Saltera, Zornotzako alkatea, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
0: Ezu, hiriburutzat jo behar aldugu Zornotza?
2: Bai, beti.
0: Baltzen egiten hainbeste autoelektriko dituela zuen herriak? Hiriburuak.
2: Bai, guk bagendik izen eta badekogu berezitasun bat zuek ez dakizuena. Zornotzan, ba, more ditaitanon, fabrika batero, motor eta horrek ibilgailuek hiru errobera dunek eta elektrikoak hemen sortzen diezenak. Eta hemen matrikulatzen diez, segure baldintzak, onura antzerako bat hau elektrikoak edo bultzatzeko. Eta horregaitik dauz 1050 Zornotzan.
1: Eta bezalako kampainarik ere egiten duzue elektrikoak sustatzeko edo, Ainhoa?
2: Bai, bonifikazioak dekoguz. Hor dauz bai elektrikoak eta gero batzuk gazagaz eta erabiltzen diezenak, horrek ez dabi ordaintzen ez zebez. 1985 bonifikatuta dau. Eta hibridoak eta lehenengo lau urteetan 175%. Hori, osea, bultzatzeko, ba, jendeak, kotxe elektrikoak edo hibridoak gutxienez, erostera.
0: Ainhoa, eman diguzu orduan datu horren atzean dagoen azalpena, baina gaur ez dizugu auto ez soilik hitz egiteko deitu. Gaur hasiko delako Amore Bieta Etxanon, Aizetara, kaleko musikaren nazioarteko lehiaketa, 19. edizioa da urtengoa, gaurtik igandera bitarte mundu osoko 10 talderen erritmora dantzatuko dute zorrotzarrek.
1: Eta Ainhoa, zuen herriko goltzetara 10 talde igoko badira ere, lehiaketan parte hartzeko 48 taldek eman zuten izena. Gainera musika estilo oso desberdinetako taldeak, ez da erraza izango hainbeste talderen artean aukeratzen.
2: Ez da bat ere erraza, baina teknikari oso onak ditugu Zornotzan. Batez be bi kulturako teknikariak oso onak dira, eta eurek egiten da bi hautak eta hori. Ia, barroketa, marbai, barroketa zortzik eman dute izena.
1: Eta zein irizpideren arabera aukeratzen dituzu, ez dakite herri aldeak aintzat hartzen dituzten, musika estiloak?
2: Musika estiloak, lekuek bebai, nondik datosan, ez da izeten erraza aukeratzie, baina, bueno, estilo desberdinak dauz, jaza, dixia, balkana, gero leku desberdinetako musika tradizionalak, musika fusioak bai, bertsioak egiten da bizenak, ez da erresa, baina urte asko ja bonia 19. edizioa da urtengoa eta teknikarien lana aipatzeko modukoa da, bai.
0: Bueno, Italia, Mexiko, Ameriketako Estatu Batuak, Filipinak, Costa Rica, Errumania, Argentina, besteak beste dira zuen herrian izango direnak, baina nola izaten dute eurek zuen berri dagoeneko badakite zuen itzordua egiten dela edo nola egiten duzu zubilan hori?
2: Bueno, zubilan hori askotan iragarkia edo publizitatea Aizetarak ja badeko ibilbide bat eta zabaltzen da, ez? Osea, lehen aipatu teknikarien lana, eta euren lanetako bat da hori, ez? Aipatzea web propioa deko Aizetara eta ja oso festival ezaguna da. Baina batez be ahozao zabaltzen da Aizetara eta Aizetaren izena ahozao zabaldu da.
1: Ainhoa, aipatu dugu Aizetararen ezaugarrietako bat dela musika estilo asko elkartuko dituzuela oholtzan, aipatu duzu tradiziozko musika, elektronikoa, hip-hopa, funka, folka, swinga, besteak beste. Balda bereziki arrakastatua den musika estilorik herrian?
2: Ez bereziki bat, nik enuka ipatuko bat bakarrik. Aizetara guretzat da, festival bat udari hasiera emotekoa. Beti ezaten dugu bardina. Eta da, ez diez poltsak zuzenean, ez? Diez kaleak betetzen diez musikaz. Eta giro oso sopolita da. Beti, amar banden artean beti dopetan duzu baten bat gustokoa dana.
0: Amar taldeetatik hiru, Frantziakoak dira, Madrildik bi etorriko dira, eta hori ez gain, Belgikako, Italiako, Bigoko, Ungariako eta Bartzelonako doinu ez gozatuko duzu herrian. Haino rutitik etorrita, ez dute kontzertu bakarra mango, ez? Talde bakoitzak ikusi dugu lau bat kontzertu badituela.
2: Hori da, leku desberdinetan, eta egun desberdinetan, baina talde bakoitzak lau kontzertu ematen ditu harritik zehar.
1: Mm-hmm. Aizetara lehiaketa da. Eta lehiaketak onenak saritzen dituzte, Ainhoa zuek ere sari banaketa igandean egingo duzue eta hiru sari banatuko dituzue.
2: Bai, bandarik onena, epaitegia profesionala da, inok ez daki nortzuk diezan parte o nortzuk diezan epaitegikoak, baina eurek erabakitzen da biena da, bandarik onena, eta horrek 15.000 euroko saria du, instrumentistarik onena, 1.000 euroko saria gaz, eta gero publikoaren saria 4.000 eurokoa da.
1: Mm-hmm. Hainbeste kontzertu holtza taldea aipatu dugu, emanaldi dendenak ikusteko aukera izango dute Zornotzarrek, pentsa talde bakoitzak lau kontzertu eman behar baditu, eta gainera laguntza ederra izango dute Ainhoa, izan ere Aizetara aplikazioa aurkeztu duzue. Zertarako balio du aplikazioak?
2: Ba, parte hartzeko eta boskatzeko eta bebai jakiteko nondik nun joten dabien taldeak, ze talde jotzen daben plazan konkretu baten. Aurtengo berrikuntza hoize da, Aizetara app hori. Eta nahi duguna da hori bultzatzea, ba, jendearen partaidetza.
0: Uhum. Beno, ba, gaur zazpietan, Zelai eta Parkean aurkeztuko dituzue 10 taldeak, eta ondoren hasiko da kontzertuen maratoi hori. Ainhoa Salterain, Zornotzako alkatea, eskerrik asko eta gozatu Aizetara, kaleko musikaren nazioarteko lehiaketarekin. Urrengor arte.
2: Eskerrik asko zuei eta gonbidatuta zauzkie.
0: Beno, ba, Zornotzan planetako bat eta naturan kalean geratuko gara azken egunetan pantailara begira izan gaituen saio bati buruz hitz egiteko.

0: amaitu da Euskal Telebistako bikateetan bizi natura udaberria begibistan jarri digun saioa. BBC-ren Spring Watch saioa oinarri hartuta lehen aldiz eginda Erresuma Batutik kanpo, non? Eta badakizue, Euskal Herrian tere.
1: Alaxe da, Urdaibain, Okaibaiaren estuarioan eta inguruko basoetan. Hiru astez, 18 kamera aritu dira udaberria nola lertu den jasotzen eta Euskal Telebistako ikusentzulegoari eskaintzen streaming bidez eta eguneroko saioetan. 15 izan dira guztira. Brutal Media ekoizetxeak egin du lan EITB Mediarentzat, ETB baten ikusi dugun bizi naturaren zuzendari ordea Ana Hirurogeita Goiena izan da.
0: Ana, Arratsaldeon. Zer moduz zaude?
2: Osondo, oso nekatuta, aje emozional importantearekin, baina bete-beteta, bai bihotza beteta.
0: Ana, egia da, zure zaugarrietako bat zure irrifarra badela, baina gaur berezik irripartxu zaude, nekea kontutan hartuta oraindik meritu gehiago du, orduan nabaritzen da gustura egindako lanarekin, ez?
2: Oso, oso gustura gaude eta gainera konpartitua da, ez? Bada sentsazio bat, lana ondo egin izanarena, feedback oso polita jaso dugu, badakigu jendeari asko gustatu zaiola, eta bai, bai, beteta, oso, oso, oso pozik.
1: Saioa bera zen erronka, baina lortu dituzu zuen ikusentzulegoen datuak ere ba markak hautsi ditu.
2: Bai, bai, eta hori eskertzekoa da, ez? Bueno, ba Euskal Herrian daukagun idiosinkrasiarekin askotan gertatzen da, ez? Ez dugula lortzen jendearen gana heltzea eta beste proiektu askotan gertatu zaigu, ba lana egin eta tira eta tira eta gero iristen da eguna eta eta audientziak ez du erantzuten, eta kasu hontan kontrakoa izan da eta eskertzekoa da, ez? Zenbaki bat da, bai, baina egunero iristen zaizun nota hori bapoztekoa da, bai.
0: Zifra emango dugu, zenbaki emango dugu, 600.000 lagunek egin dutelako bat bizinaturarekin, eta esan duzun bezala, telebistan bereziki gaiztoa izaten da audientzia, ez, askotan, ba, egindako lana gero, zuk esan bezala audientzian islatzen ez denean, ba, badirudi lana ez dela ondo egin, eta kasu honetan, ondo egindako lanak horrelako erantzuna izateak, bueno, gauzak ere errazten ditu, ez?
2: Bai, bai, eta oso eskertuta gaude, ikusentzule bakoitzari benetan eskerrik asko pantailaren beste aldean egoteagatik, osea guretzako izan da luxu bat baita ikustea ze harrera on eduki duen jende oso zabalarengan eta perfil oso ezberdinengan, ez? Iritsi zaigu ba hori, ba familian ikusi dutela, horrekin ikusi dutela, informatikaren frikiek ikusi dute, osea oso perfil ezberdinetako jendeari asko gustatu zaio, adituei ere bai, ez? Eta hori, bueno, horrek ez dakit lasaitasuna ematen digu, ze gu ez gara adituak, guk telebista egiten dakigu, ikusentzunezko ez badakigu, baina animali ez ez, ez? Eta, bueno, ba, feedback hori jasotzea eta entzutea ondo egin dugula, egin dugun lana, eta sentsibilizazioan ondo aritu garela, ba, bai, oso pozik gaude.
1: Bueno, eta norena da meritua, zenbateko lantalde aritu zarete bizi natura egiten?
2: Ba, 70 pertsona kontratatuta, eta meritua denena. Jende pila bat dago batzean, egin dute kriston lana teknikariek, ze teknikoki erronka izugarria zen, osea, ibili dira kamerak kolokatzeko basoan zehar, eta bar, erreserba baten kilometroak eta kilometroak eta kilometroak kablea botatzen, eguzkia zegonean 40 gradutan, lantalde teknikoa izan da, pasada bat, super ondo portatu da, eta eukiditu ditugun ez usteko guztiei aurre egin diete, ez? Maiatzaren erdialdean hasi ginen, eta baserritarri jakingo dute, maiatzaren erdialdean belarra mozten dela. Eta orduan goizean esnatuta, baserritar batek belarra moztu duta, fibraren kablea hautsi duta, venga, bota berriz kablea, eta esnaturrengo goizean, eta traktore bat pasada gainetik, eta fibraren kablea boskatu duta berriz. Orduan, ba, lantalde teknikoa txapo, eta nik eskerrak eman nahi dizkietu bereziki baita ere, Bertzenterreko, Urdaibai Bertzenterreko kide guztiei, ze beraiek izan dira kamerak eta monitorizatzen ibili direnak, hor lantalde txiki ditxo bat osatu dugu, eta asmatu dute beraiek natura interpretatzeko duten gaitasun ta ilusio hori guri transmititzen, ez? Eta lortu dute gu egunero lanera sartzen ginenean iritsita beraiek goizeko 6etatik zeudenan, ez? Goizeko 6etan ja streaminga martxan jartzen zen, eta iritsita, bueno, zer gertatu da gaur? Zein da nobedadea? Ta, ba, iritsi da kuliska zuria lehenengo espezie, ez? Eta ilusio hori transmititzea lortu dute, nik uste dut zaila dela, ze bueno, ba, guri orain tokatu zaigu naturarekin aritzea, baina ba, honen aurretik datingak egin ditugu, realitateak egin ditugu, ez? Eta bueno,
0: bai,
2: eta lantalde horri gaude oso eskertuta, bai.
0: Lan teknikoa hitz egingo dugu oraintxe, baina galdetu nahi nizun 70 izan zaretera esan duzu, eta 70 horiek non egontzarete? Urdaibain bertan egontzarete horrelako dating batez, baina reality bat bai.
2: Bai, egon da reality paralelo batez, alako produkzio motz eta intenso eta pentsatzen dut zinema munduan eta ere ez, gertatzen dena bai, hemen bueno, lantaldea igual bitan banatu genezake ez, Brutal Media ekoiztetxea Madrildik dator, da nola baita esatearen BBC-ek Espainiar estatuan daukan filiala edo, eta orduan egon da lantaldearen zati desente bat Madrildik etorri dena, eta gero beste erdia baino gehiago euskal herritarrak, ba, hemen lan egitera ohituta gaudenak, baina asko egon gara Urdaibain bertan bizitzen, ez?
0: Elkarrekin?
2: Bai, ekoiztetxeak etxea jarri digu, eta han egon gara, eta orduan, bueno, bai, ba, hor sortzen da, ez? Hola, aparteko reality bat, lan orduetatik kanpo ere, ba, bizitza beraiekin konpartitzen duzu, eta konpartitzeko daukazuna da lanean sortutako unibertso hori, ez? Orduan, bai, ba, 24 ordu elkarrekin, bai.
1: Hasi zara teknikoki zer nolako erronka izan den aikatzen, eta egia esan, lehen saioan harrituta geratu ginen denok kamarak nola jarri zenituzten ikusita. Kamarak non jarri erabakitzen aritu zirenean ere, hori ere erakutsi diguzue, eta ez genekin esatu baterako kamara trampak ere bazirenik.
2: Ja, bai, haun nik ere orain deskubritu dut. Niretzat ere izan da ikasketa prozesu oso handia, ez? Eta deskubritu dut kamara trampak zer diren badakien jende pila bat dagola Euskal Herrian, ez? Osea, guk horrekin bai deskubritu dugu naturzale pila bat dagola herri hontan, ze jende askok bidali dizkigu berak ateratako irudiak balako kamerekin, eta trampa kamera hauek balio izan dute hori, ba, monitorizatzeko basoetako eta naturguneetako eremuak, eta ikusteko nondik mugitzen diren animaliak, eta gero ja erabakitzeko non jarri streaming bidezko kamerak, ez? Bueno, azalduko dut teknikoki trampa kamerak aktibatzen dira mugimendua detektatzen dutenean, baina gainontzean itzalduta daude bateria aurrezteko, eta guk erabili ditugun kamerak streaming kamerak izan dira, orduan argindarra, fibra eta alako loturak behar dituzte, orduan ez berdinak dira, hauek ezin direlako itzaldu, ez? Gaitasunak behar dutelako 24 ordu zemititzeko. Eta horre erronka oso handia izan da, eta ez dakit iritsi garen azaltzera nahikoa zer nolako erronka izan den Izaro uartean zeuden bi streaming bidezko kamera hoiek, ez? Claro, ara kablea ezin da eraman. eta orduan hor egonda lantalde bat, Gurutze Gorriaren laguntzaz, lantxaz iritsi dena, eskalatzaileen laguntzaz heldu dena, eguzki plakak eraman ditugu kamerak, kamera hoiek itzal zitezen, eta hori guztia ba kontutan neukita, ba hango animaliak ezin genituela molestatu eta saiatuz alik eta gehien errespetatzen, ez? Osea, teknikoki bai, pasada bat izan da, eta orain hori guztia jasotzen kristola dute.
0: Ana, esan dugu saioan erakutsi duzuela, baina nola erabaki duzue non jarri kamera bakoitza, ze esan dugu, ez? BBC-ren formatu bat da, eta hori da ona ekarri dena, baina karo, gero leku bakoitzak bere zaugarriak dauzka, bere beharrak ere dituzue zuek.
2: Bai, leku bakoitzak bere zaugarriak dauzka, eta gero nik aipatuko nuke ere bai, BBC-k egiten duen Spring Watcharen aurrekontua proiektuaren magnitudea eta asko zaundiagoa dela. Osea, beraiek egiten dute urte beteko aurreprodukzioa, eta beraien lantaldean 160 langile daude. Osea, pixkat konparatiba euki dezagun, ez? Gure kasuan, egon gara lanean Abis ekoiztetxearekin, hauek Euskal Herriko ekoiztetxe txiki bat dira, natur dokumentalak egiten dituztenak, Lexeia Larrañaga aurkezletako bat izan da, hor atzean da bilena, eta beraiek hasi ziren baduela 6 hilabete edo lanean, ba lan horretan, ez? Trampa kamerak ipintzen, ba pixkat lehenengo beraien ezagutzan oinarrituta eta espero zutenaren arabera, eta hori da proba eta katxa, ikusi non mugitzen den eta non ez, eta beraien laguntza izan dugu eta beraiek erabakitako lekuan jarri ditugu.
1: Eta batzuetan ikusi ditugu kamara lari batzu ere bai, bueno, kamuflatuta guztiz, batzuetan behartzen pertsona bat kamararekin.
2: Bai, ze hemen kontu bat da streaming bidez edo zuzenean kamera horiek emititu dutena, baina gero horrez gain alde batetik dokumental txikitxoak ere izan ditugu, hoiek Abiseko iztetxeak grabatu dituenak, eta hortarako bueno, beraiek bai daukatela beste elkarrizketa potolo-potolo bat, horri buruz, ez? Baina bai beraiek kamuflatzen dira, Jesukriston optikak dauzkaten kamerak erabiltzen dituzte, eta beraien lana da benetan miresgarriaz, ez dakit, topatu alizateko intsektu bat justu nahi dugun orkidearen gainean, bai igual eman behar dituzu hor 13 ordu, eta gero klipa grabatu, eta 3 segunduko klip bat daukazu, eta gero falta zaizkizu gainontzeko 4 minutu eta 57 segunduak 5 minutuko dokumental bat osatzeko, ez? Hori alde batetik, eta gero bestetik erreportajeak ere euki ditugu, hor Xabin Fernandez eta Maider Gonzalo ibili dira erreportajeak grabatzen, eta beraiek beraien ekipo teknikoa zeukaten, bai kamera operadore bat eta soinu teknikari bat. Eta, bueno, beraiek ere hor ibili behar izan dira, erreportaje batzuk erresago lortu ditugu, beste batzuk zailago, animaliaren arabera ere, ez? Hor nerezako adibidez, nik nere animalia favoritoa, horra egin dugu. Hori nerezat izan zen oso pozgarria grabatu alizatea, mutur luzea, hau leitzaranen dagoen animalitxo bat da, sator txikitxo bat bezala, eta desagerrarazteko arriskuan dago, ezpada ez zer egiten, 10 urtetan desagertuko da, ez? Eta oso zaila da aurkitzen, eta eskerrak Gipuzkoako Aldundiko teknikariek eta lagundu ziguten, baina ikusteko, uste dut aukera izan genuela, 5-10 segundoz grabatu alizateko, hortarako gure kameralaria arratsaldeko 5:30etatik goizaldeko 5:30 arte ibili behar izan zenan, mendian gora eta bera gauez, ez? Osea, natura grabatzea oso zaila da, denbora asko eta asko behar da, eta perspektiba ematen dizu pixkat, ez? Hemen komunikabidetan, irratian, telebistan, beti behar dugu dena atzorako, azkar eta nahi dugu ja. Eta de repente topo egiten duzu, benetan natura grabatu nahi duzunean, tempoak ez dituzu laztuk erabakitzen, ez? Eta gidoiarez, eta egokitu behar zarela, ez?
0: Atzoko saio berezian, justuki galdera hori egiten zieten, bai Edortak, Xabiri, eta hori esaten zuten, zen izan da zure animalia kutxuna, eta Xabiak momentu batean esaten zuen, nik enuen pentsatzen animalia hauek izen abizen ez ezagutuko nituenik, eta ala gertatu da, zuri ere gertatu da.
2: Bai, nire ere, bai, eta justu Sukiak aipatu zuen katajineta, bai. Ez? Ostras, eske, egia da, hau, existitzen zenik ere, nik ez nekien, ez? Eta, gero, hori ba, ditu zinguratuta egon garen, ez? Ere, ikusten duzu, ze nolako ez ezagutza daukagun, inguran daukagun faunari buruz, ez? Eta ze tristea, badaki gula izena jartzen, ez dakit, elefanteei, panterei, zebrei eta Madagaskarreko lemurrei, eta ez dakigula hemengo basoetan katajineta bat daukagula dela animali bat superbitxia, eta ez, eta horrela beste pila batekin. Bai.
1: Esan zenutenean Urdaibain izango zela bizinatura irudikatu genuen, ez egunea, ez da, eta irudi asko ikusi ditugu hortakoak, baina pixka bazabaldu duzu Urdaibai.
2: Bai, saiatu gara, bai, Bai, bereziki erreportajekin eta dokumentalekin eta, ez, saiatu gara keinu txikiak egiten, ba, Euskal Herriko beste esparru batzuetan, beste ekosistema batzuetan dauden fauna eta flora ere ezagutu alizateko, ez? Egia da Urdaibai pasada bat dela eta hain espazio txikian zenbat habitat ezberdin dauden ba, zoragarria da eta da ezagutu beharreko altxor bat, baina Euskal Herria bere horretan ere oso espazio txikia da eta nik gogoan dut, ez, hasieran aurreprodukzioan Madrilgo lantaldeari esaten nionean, jo, ba, joan beharko genuke ere Nafarrora bardeetara, ze hori desertua da, hemen dago, baina nola desertua daukazuela han, eta baina hori nun, hori urruti egongo da, bueno, ez dago hain urruti, ez, bueno, bai, basaiatu gara pixkat zabaltzen eta ikusgarritasuna ematen beste ekosistema hoiei ere.
0: Urrazpeko irudiak ere erakutsi dituzu,
2: Bai, bai.
0: Eta hori teknikoki?
2: Hori teknikoki oso zaila da, urrazpiko irudi gehienak izan dira abiseko iztetxeak grabatutakoak, eta bai, hori teknikoki, bueno, ba, ulertuko duzen bezala ekipazio berezia dago, optikak oso bereziak dira, eta gero denak, bueno, kaxa garden impermeable batzuetan doa sartuta, eta ordu pila bota behar dira buzeoan hori grabatzeko, eta bai, eta gero eskertu nahi dugu ere jende askok utzitako irudiak emateko aukera izan dugula, eta adibidez itxasazpiko irudiekin ere ala izan da, ez, ba zorionez badagolako hemen jende asko buzeoan oso aritua eta gure itxasfauna oso ondo ezagutzen duna eta grabatzeko gaitasuna daukana, ez,
3: eta dron bidezko irudiak horiek ere ikusgarriak,
2: horiek oso ikusgarriak, hor gure dronista Gerai Diaz izan da, bera Tenerifetik etorri da, eta natura grabatzen du, ez, hori da bere espezialitatea, eta bai, irudiak pasada bat dira, berak ere denbora pila eman du, ez, ikusi ahal izan ditugun irudietako batzuk grabatzeko, ez, batzu ikusten genuen arrano arrantzalea gertutik arrantzatzen eta arraina jaten eta, ez, eta gertutik ikusi ahal izateko 2 kilometrotako distantzia zegon, eta ordun dron horrek daukan optika da pasada bat, eta okerrez palimanago aste bete egon zen irudi horren zain, ez, eta gero guk emisioan ba 25 segundotan ematen dugu, ez, baina bai.
0: Beno, guzti hau irudiei hauen kudeaketa Gautegi Zarteagako Urdaibai Birdcenterren egin duzue, errealizazio gela ikusgarria antolatu ahal izan duzue, eta han beti egonda norbait irudia kontrolatzen edo?
2: Bai, bueno, goizeko seitatik iluntzeko amarretara, oker ez palimana hor taldetan antolatu dira, ze hori zen asmoa streaming bidez ordu goietan ikusi alizatea zer ari zen gertatzen, eta bai, eskerrak beraiek ere Birdcenterreko langileak izan da, gai ziren interpretatzeko ikusten ari zian hori, ez, eta atentzia jartzeko, eta eukidugun dinamika izan da, ikusten zuten gauza bakoitzarekin txostentxo bat osatzen zutela, eta orduan gero ba, zuzendaritatik aukera geneukan ikusteko bazter gertatu da, animali berri iritsi da, zein izan daiteke interesgunea gaurko saiorako, ez? Bai, eta gero horre ere, bueno, ba, guretzat ikasketa prozesu bat izan da, eta graziosoa izan da, beraiek mugitzen zituztelako kamerak, ez, streaming kamera horiek mugitu daitezke, eta zuma daukate, eta hortaz ere beraiek enkargatu dira, baina beraien irizpidea ez da irizpide telebisiboa. Beraiek doaz, ikustera, agertu den hegazti horren luman, zenbat kolore dauden, identifikatzeko, ea arra den, emea den, edo zer, eta alako batean ikusten duzu Jesukriston hegaztia, baina plano itxusi-itxusi bat. Ez, eta saiatu gara, baina zabaldu plan hori, eta ez jakin behar duta, ez, horregon gara, pixkat birizpide hori egurutzatuta. Bai.
3: Bueno, alde batetik oso urrutiko irudia jaso dituzu, baina gero gai izan zarete baita ere armiarma sare batean instantak.
2: Bai, bueno, hori ere, ba, kameralariei esker izan da, realizaziotik luz eta zabal pentsatu zuten zen olako kamerak erabiliko ziren, zenbat optika ekarriko ziren, ba, pixkat pentsatuz hori inbarko genukela, eta gaitasun hori izan behar zutela, ez? Eta egia esan izan da oso pozgarria, kameralariak ere oso naturzaleak izan diala eta gustatu dutela pila bat, eta nik uste dut hori nabaritu dela, ez? Euki dituzte lanegun dexente, eskatu diegunak segi basora eta grabatu nahi duzuna, ez? Eta ala egin behar zen, ez? Presarik gabe eta redakzio batetik pentsatu ezin dezakezun gidoirik gabe, joan eta grabatu ikusten duzun gauza polit hori, ez? Eta hola topatu ezakezu, ba hori, armia arma sare polit bat intza duela, edo dana dalakoa.
0: Ana, zuzendaritza taldearen zatzen izan da erronka nagusia. Zuk zer irudikatzen zenuen izango zela bizinatura, eta gero zer izan da?
2: Egia esan izan da irudikatzen nuenaren oso antzekoa lortu duguna egitea. Eta gauzarik zaiena igual guztia koordinatzea, ez? Ze hori, teknikoki oso erronka handia zen, eta horrek sortzen du, ba, lantalde txiki ugari daudela, ez? Ba, alde batetik dokumentalak egiten dutenak, beste alde batetik kamerak badabiltzanak hor basoan zehar gauza politak grabatzen, beste alde batetik erreportariak, erredakzioa erreportarientzat edukia sortzen. Hor lantalde txiki asko daude, eta bakoitzak badaki oso ondo bere lana zein den, baina igual ez du ezagutzen ondokoa zertan ari den. Orduan, informazio guzti hori jaso, ondo antolatu, eta nolabaiteko zentzua eman, eta aliketa gehien xurgatzea, eta ba, gauza txukun bat egin alizateko, igual hori izan da erronkarik handiena.
3: Eta denbora asko ere etzen dut izango, ordu bat aterdietarako, Xabier Zupia ia, ETB baten aurkezten egon behar zuelako, eta Afrika Baetari handi pixka batera.
2: Bai, bai, hori, bai, egin ditugu, lan ordu asko egin dugu horregatik, ez? Azkenean bi saio dira, nahiko antzeko txo zirenak egin handi baten, ez? Eta hori hasieratik bagenekien ala izan behar zuela, eta lortu dugu iristea nolabaiteko koltsoiarekin ziala erreportaiak eta dokumentalak, ez? Ba, bueno, horrek azkenean minutu dexente betetzen ditu, eta gero egunean egunekoa, ez? Ba, zer dago berria ez egunean, agertu alda zeririk, zer egin du gaur basurdeak, eta alakoak. Orduan, bueno, ba, bai, ba, gure lehenengo lana goizean

0: eta hortarako aurreko lan handia egon da hor. Galderaztu zait.
1: Ez, nola erabakitzen zenuten, zer izango zen emititzen zena.
0: Bai, eta erreportaje hoiekin, apirilean, aurreprodukzioan geundela, eukidugu baita ere laguntza Evelyn Segurarena, bera divulgatzailea da, eta Espainiako Telebista kateetan eta egiten du lan, eta berak lagundu digu asko, pentsatzen zein izan ziteken, lotuta geneuzkan erreportaje eta dokumentalen gaiekin ze hildo edo ze gai jorratu genezaken programa bakoitzean. Eta orduan saiatu gara gai desente ikutzen, ez? Ba, elikadura, gaueko bizitza, adaptazioa, ez? Orduan nolabait bageneukan eskema bat edo aldez aurretik antolatuta eta gero egunean sortzen zenarekin joan gara aldaketak egiten, ez? Eta gero bai pentsatzen dut zorte handia eduki dugula, ez? Kasu askotan, ez dakit, adibidez, Bercenterrekoek esaten ziguten, jo, egin behar duzu ez zerbait lan urdinari buruz, gazti hau da pasada bat, superpolita da, superzaila da ikusten, baina merezi dut, esan, saiatuko gara, eta lortu genituen, ikuslek bidalitako irudiekin, abisekoek plano pare bat zeuzkaten, ze benetan da zaila grabatzen, oso urruti ibiltzen delako, altuera handian, eta bar, eta pres geneuka, eta esan genuen, hau gaur sartuko dugu, ezpadagola berririk, gaur sartuko dugu. Eta programa hasi baino, 10 minutu lehenago, ana, elan urdina dagola ez egunean, horrutiko kamaran hor ikusten da, eta orduan, zortea izan dugu, ez, iritsi garela, aldez aurretiko lan handia eginda, baina, justu aipagarria izan den momentutara, motxila ondo beteta iritsi gara, eta zer eskaini bageneukala iritsi gara, ez?
2: Ara, razen bat atal sortzeko aukera egon otelikeke eman gabeko irudiekin.
0: Batzuk bai, egia esan, sentsazio hori ere izan dugu, ez? Azkenean hain programa laburrak izan da, ez? ETB batekoak 30 minutu iraute zituen, ETB bikoak 20, arrapaladan joan garela eta adibidez formatu originalarekin konparatuta beraienak ordu bete irauten duela, beraiek beste ritmo bat daukate, ez? Beraiek Slow TV jarraitzen dute gehiago eta beste pausa batekin komentatzen dituzte gauzak eta baniri ere igual gustatu izango litzaidake, ze azkenean airean gelditzen dira, ez, guk aurreko lan hori egitean ikasi ditugun gauza pila bat ezin izan ditugu esan, ez degolako denborarik, ez, eta joan gara edukiz bete betetzen, baina beste tempo batekin egin izan bagenu eta sobran gelditu zaizkigun irudi guztiekin, igual beste aste beterako programa bageneukan,
1: behar bada udazken edo negurako.
0: Behar bada,
1: ez duzu atea itxi guztiz, ez, esan, promozio han behintzat esaten zen, momentuz kamerak itzaliko dira.
0: Ez dakit hori, hori goitik erabaki beharko dute, bideragarria den ala, ez? Pentsatzen dut negurako berandu xamar gabiltzala ja, ez? Aurreprodukzioa oso estu iritsiko ginateke aurreprodukziora, baina ez dakit, igual datorren urteko udaberrira berriro, ez? Eta negukoak oso zaila izan behar du, eh? Udaberrikoak oso zaigo, baina negukoak.
1: Bereziki gauak.
0: Bai.
1: Ana, amaitu horretik behar bada, gure entzulek aski ezagutzen dute Edorta Unamuno, baina telebistan ez da inbestetan agertu, eta bera bezalako konplize bat horreukitzeak ere lagunduko zuen, ez?
0: Bai, pila bat, osea, izan da gozada bat Edortarekin lan egitea, lagundu digu pila bat, ez bakarrik, telebistan ikusten den hori berak komunikatzeko eta ilusio hori transmititzeko daukan gaitasuna hori pasada bat izan da, baina gero atzeko lanean ere pila bat lagundu digu, proposatu dizkigu gaiak, Bercenterretik asko lagundu digute, irudiak utzi dizkigute, ez eguneko kamera pare bat utzi dizkigute ere bai, irakatsi digu pila bat, egaztia honi buruz hitz egin barduzu, eta azalduzue beste hau aipatuko, eta hon, ez, eta zabaldu digu unibertso handi bat egunero. Eta hori oso eskertzekoa da, bai.
1: Ba, oso eskertzekoa da, Ana, saioa amaitu eta 24 igaro ez direnean, gurera gerturatu izana, bizi naturari buruz hitz egiteko. Ana Irureta Goiena, eskerrik asko.
0: Eskerrik asko zu egon bidatzagatik, mila esker.
2: Agor.
3: Oh, Happy Mima. Hilabete honetan Mima Galerin Happy urte urrena ospatzen dugu Happy deskontuekin.

0: Safetan, HDN-ean eta altzarietan. Baina hori ez da dena. Gainera 1000 euro eskura ditzakezu. Bai, bai, 1000 euroko deskontua zure sofaren erosketan. Mima Galeri. Badaude gauza batzuk etxean hobeto ospatzen direnak. Informazio gehiago mima.neten. Mima tu
1: espazio. Aurki gaitzazu Donostian, Arrasate kaleko 7. eta Oiartzunen.
2: San Mamesetik zuzenean Mitoeroa 3 ETB-n eta ETB honen. Ez da kontzertu bat soilik. Zetak ekinoiz egin duen ikuskizunik handiena da. Mundu berri bat da. Mitoeroa 3, ongi etorri etorkizunera. Bihar gauean zuzenean ETB-n eta ETB honen.
3: Alkampon, ekainaren 19-tik 21-era, nektarina horia, kiloa, 1,99 euroan daukazu. Eskaintza hau erabilgarri dago hipermerkatuetan, supermerkatuetan eta alkampo.es webgunean. Penintzulan eta Balearretan. Alkamporekin, beti irabazten duzu.
4: En Alkampo sales ganando.
5: Enpresa baterako pertsona egokia bilatzen denean, ez da puntadarik eman behar arerik gabe. Eta bai, puntuan ematen jakin behar. Zure enpresarako pertsona egokia bilatzen ari bazara, jozazu lanbidera eta baliatu kontratazioa eta prestakuntzarako diru laguntzez. Sartu lanbide.eus webgunean eta eskatu laguntzak edo daitu telefonoz zalantzarik baduzu. Lanbide, Euskal Enplegu Zerbitzu Publikoa, Ekonomia Lan eta Enplegu Saila, Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
6: Bai pasa.
7: Udaren iritsiera joan gara, egunero ikusten bizi natura saioari esker, eta urtaro aldaketa horretaz hitz egiten jarraituko dugu orain, Ainara Zubizarretarekin. Ainara, arratsaldeon.
8: Arratsaldeon.
7: Udazale altzara.
8: Bai, jomato porra grapezelako.
7: Oportzale hasta da, orduan ez.
8: Bero hainbeste ze gustatzen ez. Baina, bueno, bai, oporretan dena ondo.
7: Egia da, oporretan dena hobeto kudeatzen dela.
8: Dena hobeto.
7: Aizu, udak ere egia da baduela bere soinu propioa, ez da?
8: Bai, ez, udan sartzen garenean ja iriak erritmoz aldatzen hasten dira, ez? Eta udarekin batera, badatoz musika jaialdiak, ez? Mm-hmm. Hemen baditugu ba jazaldia, musika mobestaldia, Bilbon BBK Live eta udako denboraldian hiriak eraldatzen dituzten kontzertuen segida bat hasten da orain, ez? Agendak aldatzen dira eta baita ere espazio publikoa, ez? Plazak bat batean auditorio bihurtzen dira eta antzokiek ere intentsitate berri bat hartzen dute, ez? Badaude ere oporrak programazio musikalaren arabera antolatzen dituzten pertsonak ere.
7: Ainara, pentsatzen jarrita, geroz eta individualistagoa den gizarte honetan, ez? Egia da horrelako musika jaialdiek badaukatela oraindik kolektibotasuna oinarrian, ez? Elkarrekin ospatzen ditu.
8: Bai, nik uste dut musikak, ez, milaka pertsona edo ehundaka pertsona biltzeko gaitasuna izate jarraitzen duela, ez? Agian hor dago resistentzia pixka bat, ez? Eta hori ez da gutxi, ez? Baina nik uste dut hain zuzen ere jaialdiak kultura bizitzeko modurik arrakastatxuenetariko bat bihurtu direlako, ba, uste dut aprobosa dela fenomeno honen inguruko ba aurnasketa txiki bat egitea, ez? Eta galdetzea ea kontzertuak antolatzeaz gain jaialdiak ezote diren egongo gure kultura ulertzeko modua ere antolatzen, ez? Pentsa genezake ba jaialdi bat egun gutxi batzuetan konzentratutako kontzertu multzo bat besterik ez dela, ez? Baina nik uste zerbait gehiago direla ere. Jaialdiak ez direlako soilik musika aurkezteko modu bat, baizik eta musikaren gatik espero duguna eta esperientzia kultural batek duen balioa baldintzatzen dutelako, eh? Mm-hmm. Orduan, bada kontzeptu bat, duela urte batzuetatik ona soziologoek eta kultura politiketako espezialistek erabiltzen dutena, Europan zehar eratu den fenomeno hau deskribatzeko, ez? Eta kontzeptu hau da kulturalen festivalizazioa. Bai, terminoa agian apur bat teknikoa dirudi, baina nahiko ideia simple bat azaltzen du, ez? Azken hamarkadatan kultura gero eta gehiago antolatu da aparteko gertakarien inguruan, ez? Badaude jaialdiak, bienalak, azokak, kultura hiriburutzak eta abar, ez? Eta ekitaldi handiak bizitza kulturalaren osagarri izateari utzi dioten nolabait eta askotan erakusleio nagusi bihurtu dira.
7: Bai, egia da, hala dela, arrazoi duzu, baina zure ustez aldaketa horrek badu alor interesgarri bat, ez?
8: Bai, nik uste dut, bueno, ontan pentsatzen, interesgarriena da, zerbait interesgarria da, aldaketa horrek ez diola kultur jarduerari, jarduera faltari erantzuten, ez? Kontratua gertatzen ari da. Inoiz ez da, ainerraza izan musikara iristea, ez? Inoiz ez dugu hainbeste grabazio, kontzertu, hezkuntza baliabide, edo errepertorio ezberdin aurkitzeko aukera izan. Eta hala ere, kultura eskaintza zenbat eta ugariagoa izan, orduan eta beharrezkoa da kultura horrek gertakari forma hartzea, ez? Nolabait ikusgarri bihurtzea, ez? Eta nik uste dut hor paradoxa bat sortzen dela, ez? Historiaren zati handi batean kulturaren arazo nagusia sarbidea izan zen, ez? Nola lortu jende gehiagok iragurtzea, musika entzutea edo antzerkira joatea, ez? Eta gaur uste dut arazoa ez dela hori. Edukiak ez dira falta, falta dena da pixkat arreta, ez?
7: Claro, estimuluz beteriko gizarte batean gaudelako.
8: Bai, hau ja, bueno, topikoa da, ez? Baina nik uste dut egia da, estimuluz josita gaude, plataforma digitale, komunikabideek denak ari dira leian, ez, gure arreta lortzeko, eta kultura ere, ba, ez da eraldaketa horretatik kanpo gelditu. Nolabait ere kulturak bere ikusgarritasunagatik eta elkarrizketa publikoan leku bat betetzeagatik lehiatzen ikasi du ere, ez? Eta zentzu horretan nik uste dut jaialdiek, ba, ez dinobe erantzuten diotela logika honi, ez? Arreta sortzeko oso eraginkorrak bai dira. Egun gutxi batzuetan, ehunka pertsona egutegi bera partekatzen dute eta errepika ezina den zerbaiten parte izatea sentitzen dute, ez? Ordan gertaerek gaitasun hori badute. Hau da, errutina eteten dute eta gertatzen denak arreta berezia merezi duela sentiarazten digute, ez? Orduan, hemen garrantzitsua iruditzen zait, iruditzen zaidan kontu bat agertzen da, ez? Arreta ezinbestekoa baldintza da kultura esperientzia bat izateko, baina ez da nahikoa arretarekin, ez? Hau da, zerbait gure begirada erakartzea lortzeak ez du esan nahi nahita, ez? Kulturarekin dugun harremana eraldatzen duenik ere, ez? Hau da, arreta oso bizia izan daiteke, eta hala ere guztiz iragankorra ere bai, ez?
7: Eta zer iruditzen zaizu ainara, hor hasilitekela sakoneko eztabaida bat?
8: Hau planteatu ostean nik uste dut hemen dagoela benetako eztabaida, ez? Nik uste pixkanaka badirudiela kultura jardueren garrantzia gertakari bihurtzeko duten gaitasunarekin identifikatzen hasi garela, ez? Jaialdi baten inpaktuaz, nazioarteko proiekzioaz, komunikabideetan duen oihartzunaz, edo bisitaria erakartzeko duen gaitasunaz ari gara beti, ez? Orduan, adierazbe horiek legitimoak dira, ez? Eta nolabait bai arrakasta deskribatu dezakete, ez? Edo mota bateko arrakasta deskribatu dezakete. Baina nik uste dut datu horiek gutxi esaten dutela komunitate baten bizitza kulturalari buruz benetan, ez? Mendeetan zehar musika oso bestelako helburu bat zuten erakundeetan oinarritu zen. Denbora mila daigatzen badugu, badaude elizak, edo gerantzokiak, elkarteak, konservatorioak, musika eskolak, edo kontzertu denborali egonkorrak zituzten elkarteak, ez? Eta guzti hoiek irauteko pentsatuak zeuden, ez? Hau da, bere funtzioa ezen gertaerak sortzea, baizik eta komunitateak sortzea praktika iraunkorren bitartez, ez? Musikariak osatu, entzuleak ezitu, eta komunitate biziak mantentzen zituzten denboran zehar, ez?
7: Baina jaialdiek beste gauza bat dute, ez? Badira, austura bat eragitera eramaten gaituzten ekitaldiak.
8: Hori da, jaialdiek beste behinbeinekotasun baten ondorioa dira, ez? Ez dute eguneroko bizitzarekin nahastu nahi, ez? Eguneroko bizitza hori eten nahi dute, ez? Eta orduan bere indarra salbu espena da, ez? Ez direlako egunero gertatzen. Horrek ez du ezer txarrik, eh? Baina nik uste hor, bueno, egia san hori izango da, ere bai bere arrakastaren arrazoietako bat, ez? Kontua da, ze gertatzen den jaialdiak salbu espen izateari uzten diotenean, ez? Eta kultura esperientziaren eredu nagusi bihurtzen hasten direnean, ez? Kulturak gertaeraren logika hartzen duenean, berarekin erlazionatzeko dugun modua ere aldatu egiten da, ez? Kultura praktiken, erakunden eta ikaskuntzen sare jarraitu gisa pentsatzeari uzten diogu, eta bereziki biziak diren gertaeren segida bat bezala pentsatzen hasten gara, ez? Orduan alde batetik, zalantzari gabe kultura ikusgarriagoa bihurtzen da, bai? Baina ikusgarritasun horren esklabu bihurtzen da ere bai, ez? Eta orduan nik nire buruari galdetzen diote Zotegaren kontzertuak antolatzeko moduarekin batera, ba, kulturaren ideia bera ere eraldatzen ariko, ez? Jaialdien ereduaren onurak errepikatzen ditugu, galtzeko arriskuan gelditzen denaz, bueno, ere galdetzea komeni dela uste dut, ez?
6: Hori ez galtzea, ez?
8: Hori da, hori da.
6: Ez egia da, kano, musikak eta denborak, ez? Lotura zuzena dutela.
8: Bai, nik uste musika, bueno, askotan hitz egin dugu horri buruz, ez? Denborari buruzko gogo eta egitera behartzen gaitu musikak, ez? Hau da, pintura bat, segundo batzuetan, edo ordu betez ikus dezakezu, zuk erabaki dezakezu, ez? Edo liburu bat utzi dezakezu eta aste batzu gero hartu, ez? Musika... igarotzen den bitartean bakarrik existitzen da osoki, ez? Orduan entzuteak badu obraren denbora onartzea, ez? Esan nahi du. Musikak erakusten digu agian erabat jabetu gabe, esperientzia batzuen zentzua iraupenearen araberakoa dela, ez? Eta hori xe izan da, mendemaldeko musika tradizioaren ideia nagusietako bat, ez? Entzuten ikasteak ez zuen esan nahi musika gehiago entzun behar zenik, baizik eta musika hobeto entzuten ikasi behar zela, ez? Orduan errepikapena edo habito hori, ez? Ez zen berritasunaren etxaia, baizik eta ulermenerako beharrezko baldintza bat, ez? Eta agian horregatik, bueno, nire kasuan ez kezka moduko zerbait sortzen da, ez? Musika deskubritzeaz gero eta gehiago hitz egitea eta gero eta gutxiago musika hobeto entzutea, ez? Deskubritzea zerbait bere alakoa da eta impacto bizia sortzen du, baina ezagutzak denborari dagokio eta sensibilitatea eraldatzen du, ez? Noski aurkikuntzare zaiouko egin behar, ez? Inoiz, baina jaialdiek jakimila pizteko gaitasun handia daukate, ez? Eta ez litzateke bidezkoa izango hori ez onartzea. Baina neure buruari galdetzen diotea, etengabeko aurkikuntzaren logika horrekin liluratuta, ez ote dugun bigarren maila batean utzi, hain ikusgarria ez den, eta agian erabakigarriagoa den beste esperientzia bat. Hau da, musika normaltasunez bizitzea, eta ez salbu espenez, ez?
6: Lehen aipatzen genuen, austura hori nolabait ez bilatzea?
8: Hori da, normaltasunean musika entzutea, ez? Eta ikuspegi, bai, gauza da, ikuspegi horretatik musikak gertakari baten intentsitatea galtzen duela, claro. Ez? Hau da, kontzertu batek biziki unkitu gaitzake eta jaialdi batek hiri osoak musika arnasten duela sentiaraz dezake, ez? Baina sakontasunak ez du intentsitate horrekin zer ikusirik, ez? Musikarekin ohiko harremana izateak, hau da, urte osoan zehar, ez? Kontzertu aretoetan programatzen diren kontzertuetara joatea adibidez, ba musikarekin harreman sakonago bat izateko aukera ematen digu, ez? Zentzu horretan sakontasuna ez da entzuten dugun musikaren ezaugarri bat, baizik eta horrekin eraiki dugun harremanarena, ez? Nigo naiteke jazaldira, jaz kontzertu bat entzutera eta hor gelditu daiteke dena, ez? Baina badaude Donostian edo bueno, Euskal Herrian jaz programazio iraunkorrak eta bueno, horrek uste dut beste aberastasun bat eman dezakela, ez? Orduan ikuste dut gure garaiko kultura kontu nagusietako bat hau dela, ez? Musikaren harreman sakon eta iraunkor hori nola sortu eta nola babestu, ez? Ia gauza guztien gainetik berritasuna eta intentsitatea baloratzen dituen gizarte batean. Orduan gauza da, jaialdiek bai kultura ikusgarri bihurtzen dutela. Baina kultura ez dala agortzen ikusten den horretan, ez? Balagola ere kultura isil bat, ez? Egunerokoa. Agian komunikabideetan ia lekurik hartzen ez duena, ez? Baina gainerareko guztiari eusten diona. Oda, arratsaldero musika eskola batean irakasten duen irakasleena, hilabete luzez kontzertu bakar baterako entsaiatzen duen abeis batzena, edo programazio egonkorra duten elkarte autogestionatuena, ez? Naiz eta inoiz ez duten auditorio bat beteko.
6: Claro, eta horiek ez dituzte inoiz lerroburuak lortzen, ez dira inoiz albiste.
8: Claro, hori da gauza, ez? Horrezkutuan daude lanean, bai? Gauza da, uste dut, konsientizatea alde batetik, ez sare guzti hau gabe, ba ez litzakete, ez litzakela existituko ez liastaldirik,
7: ez litzateke musikatirik izan.
8: Hori da, eta jaialdi haundi hoiek nolabait eusteko beharrezkoa dela ehundura hori, ez? Orduan, galdean nik uste dut ez dela jaialdiek beren zeregina betetzen duten ala ez, nik uste dut argi dago beraien zeregina betetzen dutela, iriak izugarria berasten dituzte, milaka pertsona beste modu batean inoiz entzungo ez duk lituzken musiketara hurbiltzeko gaitasuna daukate, eta egia da ere, gaur egun ja jaialdi batzuk, ba, hirietako kultura nortasunaren zati garrantzitsu bihurtu direla, ez? Nik uste dut zaila litzatekela kasu hontan Donostia ulertzea, ba, zinemaldirik, amabostaldirik edo jazaldirik gabe, ez? Baina nik uste dut galdera beste badala. Galdera da, ea jaialdiak kultura sare hori indartzeko erabiltzen ditugun, edo pixkanaka sarea eta erakusleioa nahasten ari garen pixkat, ez? Erakusleio bat liluragarria izan daiteke, eta aldi berean posible egiten duen euna ezkutatu eta nolabait zapaldu, ez? Jaialdiak hasiko dira eta igaroko dira eta estenatokiak desmontatu egingo dira, ez? Eta hiriek ohiko erritmoa berreskuratuko dute udaren ostean. Gertaera desagertu egingo da, baina hirietako bizitza musikalak bere horretan jarraituko du. Eta orduan, berriz ere entseguak, klaseak, kontzertu txikiak, ikasketa orduak eta programazio iraunkorrak itzuliko dira, ez? Baina nor daki, momentu hortan jaialdietan ibili diren 100 pertsona horiek non ibiliko diran, ez? Orduan, agian irizpide horrekin neurtu beharko genuke jaialdi baten benetako arrakasta, ez? Ez hainbeste saldutako sarrera kopuruagatik, ez nazioarteko oihartzunagatik, ez da edizio zehatz baten kalitateagatik, baizik eta jaialdi horrek hiri batean uste duen sedimentuagatik, ez? Eta hori uste dunik lan motelagoa dela, ez ainagerikoa eta askoz ere zailagoa, baina ziur aski beste guztiei zentzua ematen diena ere bada.
7: Bueno, jarraitu dezagun zentzua duen hori azpimarratzen.
8: Hori da.
7: Aina, zuizarreta, eskerrik asko.
8: Zuein.

0: arratsaldeko 5ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon, orduerdi barru arratsaldeko 5:30etan laborategiko teknikarien txanda izango da Barakaldoko beken Osakidetzaren historiako lan eskaintza publiko handienaren azterketetan. 1000 herritar baino gehiago Euskal Autonomia Erkidegoko populazio aktiboaren 10% daude deituta proba horietara gaurtik igandera bitartean. Txanda igandean dutenen artean erizainak, osasun saiak zein satxe sindikatuak ohartarazi dute ez dela aldaketarik izan. Erizain igandean dutela azterketa, sare sozialetan zabaldu diren mezu faltsuak gezurtatu zala. Mezu horiek zioten igandean 32 graduak gaindituzkero etzela azterketarik izango, baina esan bezala gezurra da hori, are gehiago, gaur, bihar eta bereziki etzi bero handia espero dela eta aire egokitua martxan da beken eta hain zuzen goizeko kexa izan da airea indartsu egi jarri dutela.
2: Eta barruan, kristen hotz egite zon. Eizia tope jarrita zion.
3: Ezan zuten hori ba, aire kondizionado ongo zela, eta ostia, nabaritzen zen bai.
2: Ba, hotza hindu. Hotza zion, eizia tope zion, txaketik hartzeko, balbaldi mabet.
1: Osakidetzako horaz, idu azterketa itzorduetan aldaketarik balego bere kanal ofizialetatik informatuko lukeela, baina esan bezala ez dago aldaketarik aurreikusita eta erizainen azterketa iganderako dago programatuta. Beken aire egokitua bai, baina kanpoan ez da giro izango eta beroaldiari lotuta aipatu etzi egitekoak ziren Costa Trail mendi ibilaldia bertan bera ustea erabaki dutela antolatzaileek. Iruñean bestetik udalak etxerik gabeko pertsonak hartatzeko protokoloa jarri duela martxan, eguneko ordurik beroenetan kalean egon ez daitezen. Trinitarioetako zentro integrala zabalik izango da beroaldiak iraun bitartean, eguerdiko 12:00etatik arratsaldeko 7:00etara eta edukiera 48 plazatara zabalduta. Bertan bazkaltzeko, dutxatzeko eta zonalde komunetan ibiltzeko aukera izango dute erabiltzaileek, baina logeletara sarbiderik izan gabe. Nazioartean arratsaldeko albistea da Israelek eta Hizbolak suetena adostu dutela eta indarrean dela gurean 3 direnetik, alde biek zein estatu batuek Reuters agentziari konfirmatu diotenez. Nola nahi ere eten horren aurretik gauerdian hasitako eraso bortitzetan 47 Libanoar hilditu Israelek eta 87 zauritu Libanoko osasun ministerioaren arabera. Israelgo 4 soldadu ere hildira, ezoiko galera Netanyahuren gobernuarentzat. Iranek esana zuen estatu batuen erantzunkizuna zela alde biek adostu duten elkar ulertzea akordioa betearaztea Israeli. Suitzako Luzernara bitartean bi gobernuetako ordezkariak ez dira agertu, naiz eta bilabeteko hasierako epea eman dioten elkarri bake akordio batera iristeko. Nola nahi ere, Suitzan maila teknikoan elkarrizketa diskretuak izango direla espero da. Eta gurera itzulita kulturan kontzertu potoloa gaur Zetaken Mitoaroa 3 San Mamesen gaueko 10:30etan eta Gasteizen azken arrok jaialdiaren bigarren eguneko kontzertuak astear. Mendizabalan Black Maracas izango da oholtzara igotzen lehena orduerdi barru arratsaldeko 5:30etan eta ordu berean irekiko dute aurrentzako Azkena Rock Festivaleko txiki gunea tailerrekin eta rock bingoarekin. Gaurko kartelburua Alice Cooper da eta Evaristo Sugar eta Los Enemigos ere entzuteko aukera egongo da beste askoren artean. Errepidetan aparteko gora berarik ez orduotan, baina gogoratzeko Aztetaken kontzertura joan behar dutenentzat, arratsaldeko 6:00etatik aurrera mozketak izango direla Bilbon, San Mames inguruan, baita aparkalekuen murrizketak ere hainbat kaletan. Felipe Serrate, Luis Briñas Urkixo eta Bentosa bidean hain zuzen ere. Eguraldiari dagokienez, abisu horia baso zute arriskuagatik Araban egun osoan, eta abisu horia ere prezipitazio handiagatik Bizkaian eta Araban orduotan gaueko 10:00 arte. Txingorra eta izebola da oso gogorrak ere aurreikusita daude. Bero deiak arratsalde honetan, trumoiek aitzak botatzeko aukera non nahi, eta temperaturei dagokienez, maksimoak 25 gradutan geratu badira kostaldean, 35 gradura iritsi dira barnealdeko toki askotan. Besterik ez oraingoz, 5:00 dira, albiste gehiago ordu bete barru hemen, Euskadi Irratian, eta noiz nahi, orain albiste zerbitzuaren bitartez.

0: Aitor Gizasola, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Ya Jon Altuna, arratsaldeon.
2: Arrastion bai.
0: Une bujando a hacer moduz.
3: Oso ondo, txandaka txangoaz, oso ondo.
0: Gustatu zaizu.
3: Aitor, Leunai, Aitor. Bueno.
0: Zongi. Pozik zaude, eroso.
3: Bai, bai.
2: Eroso es asko.
3: Eroso es asko. Bueno, datu diate aulkia da...
2: Ze? Esan du, hau ez dan nire aulkia.
3: Es que el lugar a la prueba justito. Da, karo, esan nahiz hemen, darein konturatzen nahiz hau ez da lan nirea.
0: Xabi Larrazabal, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon da, zelan konturatu zara?
3: Ba, aulkia hau dagoelako, bakizu eserlekoa daukala gradu batzuk aurrera. Osa, eskurritza zara duen aurrera.
0: Xabi, hau zu kudeatu balko duzu, eh? Zuke egin ezak ez zerbait aulkia eroso.
1: Nik uste dut hau da la zuria. Baina ez dizute emango.
0: Ez da noen gutxiago espero, egia san.
3: Gombiaturen bat egon da.
0: Eta zau deroso aulkia, ez zaizu gustatzen eta gainera bero egiten du.
1: Eso, moldatu izu, momentxu lehik ez, pixkat. Eta gainera dozkazu mokoak.
2: Hori da. Daka kombo guztia.
0: Hombre, ba, hori arazoa da beste entzat.
3: Bueno, horrek ostira da jarri nintzen apurba.
1: Bai, eh?
3: Oso, hori usatzen dira, ez dakita hori egun edo.
1: Ja, os. Zein da beroak entzeko edaririk onena, Jaione? Urak ez du balio?
2: Ez que ura ez da. Nire txako ura ez da.
0: Ez?
2: Egarriak entzeko?
0: Egarriak entzeko?
2: Nire txako freska garri bat.
1: Bai,
2: bai.
1: Zer, zein?
2: Ez dut zago marka, baina bai, hori da.
0: Marroia den hori.
1: Marroia.
2: Bai, marroia bai.
0: Zaki zientziak arrazoi emango dizun, baina hori zure sentsazioa da, Aitor, zure ustez.
2: Bai, niretzako bai.
1: Nik esango nuke uragasakin.
4: Uragasakin egin jende asko gartzen du, eh?
2: Bai,
3: arrazoi. Modan dago, ez?
2: Bai, oso frantzesa da, ez?
3: Jende hori lehen txuten zuena de repente indi goratzen duzu, eh? Torein mainstream dela zuen duena.
1: Uragasakin.
3: Nik uste horrein dago uragasakin.
1: Egitza.
3: Eta zei abete barru esango du, ai, ezke hori...
1: Eta orduan zua ziko zera.
0: Hori da, ito!
1: Olaia zauan zain zan horrepa.
0: Banekin, Aitor, ordezkari hori izango zilela erantzun nola eman lanaz. Zuere, sentitu zara apelatua nola baitu, bueno, pasatu zuen erantzun modu.
1: Ziaro.
0: Unai zuretzat?
3: Bueno, ba, ura ezin badesan, ba, urpitzer bat izotzaskorekin da limoiakin.
0: Baina, ura, hori ura da.
3: Bueno, limoia botatzen
1: bat da. Limoia, limoiakin, bai.
3: Instrukzioak eman ditut, baina ura
1: limoiure.
4: Mira, zoen kabezerako tragoa bestela, berorik egiten ez duenean bezein da kabezerakoa, dio zuena, ez daiz hartu, hau hartuko dut.
2: Berdina.
3: Edo, beroa zoiten badu, izan daiteke derivada dela garagardoa, baina gaseosa pur batek.
1: Ah, baitxu.
4: Bai, gaseosa, bai. Gaseosa da oso...
3: Gaseosa...
2: Oso bintaz, oso bintaz.
3: Azukra pur batek.
1: Azukra dut, bai.
4: Gaseosan, la kasera botilla, plastikusko botilla hori ondino iguala da.
2: Bai. Zinu
4: berdina dut.
2: Bai, bai, bai.
0: Hori, egia da oso garai bateko kontua dela, ze niri aurtzaroko oraitzapenak ekartzen dizkit.
2: Bai.
4: Ze txikitan ez duzu lertzen oso ondo zer den hori, ez?
1: Ez.
0: Ez duzu lertzen zergatik botatzen dioten urantzeko zerbait, ez? Zer
4: nagusitan, bueno.
0: Igual ere ez duzu lertzen, baina bueno.
1: Magia pizkate matiarre mai.
0: Bai.
4: Azkenengoz, hartu duzuen tragoaren prezioa badakizuala, zuk, Aitor, adibidez?
1: Kaina bat.
0: Baina prezioa? Kaina, 3 €.
1: 3 €, eh?
4: Ja, non, zan liteke? Ben Bilbon.
1: Bai, kasko, zazpikalietan, gorde tabernan.
0: Eta hori garezpi da Bilbon.
1: Oindala gutxi, igo dabe, oza, oindala hilabete batzuek, derengo aldiz oran susto pixkat, oindia oitzu gera.
3: 3, eh? 3 gogorra da, eh?
1: Bai. 3.
0: Ja, balankide bati, aste honetan, kaina normal bat Donostiako taberna batean, barran, 3,70.
3: Ou.
2: Ouhu.
3: Horosti, eh? Betizu aste aurretik.
0: Buah. Bai, aurretik. Aurretik, bai.
3: Eso no sa aurretik, bai. Laura COVID-ean.
0: Bai, zari bat emango baligute bezala. Dela, iritik kaleratu zuzenean. Ezkerrik asko.
4: Ordan gure lankideak harrituta, barrakoari esan egin dio ea presio ongi zegoen. Barrakoak jaton erantzun dio baietz, eta bazekiela garestia zela ulertze zuela, baina bera bertako behargina baino zela, eh? Antza mutila jatorra zen. Baina, karo, 3,70 €. Zokolako situazio batean, ikusten baduzue gehiagizkoa dela kobratu dizuetena, esan egiten duzu edo ordainduta aztu.
2: Urrengo batean, badakizu, norez joan. Egiten duzu beto txiki batez.
0: Zerren abeltzikoa daukazue?
3: Bai.
2: Bueno, igual
1: presa gaitik
2: bai. Bai.
1: Ondartza batetik gertu. Zauan leku baten.
0: Ondartza batetik gertu eta
1: ze? Bi letrako leku baten.
0: Vale. Eta zenbat kobratu zizute jakin bat ibadaiteke?
1: Ez dakit zezan, baina zan, iru kroketa eta
0: wow, bi marianito.
1: Eta orduan zan, bueno. O sea, ze dau, menu bat.
4: Ja.
1: Bueno, izan zan.
0: Ja.
1: O sea, pagau eta gero kontau.
0: Ja, eske zer egiten da egoera hortan, ez?
5: Poliki jan.
2: Te gustatu.
0: Baina askotan ez duzula momentuan ordaintzen ere, behar bada hartzen duzu eta gero ekartzen dizute kontua. Eta, wow.
2: Baina gero ez da pasatzen... A ber, izan bada lako zerbait oso esageratua bai, baina inguruko zure auzoko tabernetan norbaitek deba batean igotzen dituenean presioa asko, bai. Ez? Eta esara konturatu zoaz, ordaintzen zuzua, kobratu dit, kalimotxoa, ez dakizen bat, eh? Bai. Da, zer, da, gero, ahaztu egiten zaiz, bai. Eta denbora batera, nora guaz, guaz, ez dakiz nora, ez, norbaitek esatu, ez, kobratu ziguten pilo bat kalimotxoa. Ja. Ah, bai, egia da.
0: Ahaztu egiten da zen bat ordaintzen genuen, ez?
2: Bai, ez dakit. Bai.
0: Zuek esan beharko bat zenute, pandemia aurretik, kaina bategatik zen bat ordaintzen zenuten, gogoratuko zenukete?
3: Eripez. Ni berrogeita marra baino gutxiago.
2: Bai, bai. Bio gehi edo horrela izan zen.
3: Bai. Hori Donostia la Rogeiko marka dan igual.
0: Festa tan ordentzen genuenean, ¿eh? Biberrogeita mar.
5: Ura gasakin zan
0: biberrogeita. Ez, ze aitor biberrogeita mar, ¿eh? Donostian bai, batazo este kaina.
4: Zu nahi, noiz harritu zaitu gehien ordaintzekotan zinen zerbaiten prezioak?
3: No, zerbaiten prezioa bada izan zen Santutxuko mekaniko bat, baina garagardoekin itzegin da Gijonen izan zen, portuan, bi garagardo eskatu genituen da lako lau olibako plater kutre bat atera ziguten.
5: Baina zi oliba, potolo potoloan.
3: Eta, bueno, ba, behin aterata, ez gode Portugalen, beraz, ni pentsatzen duen hori, da zela, ba, kortesiantzeko bat edo.
5: Claro.
3: Eta garagardo ez dakit, lauta, piku, bai, bai, kainoia, baina, bale, bale, baina lauta piku eta ez dakit zenbat olibak eta digo ba bueno ba esan galdetu nion a ber ondo zegoen edo ez edo ba bueno ba girientzako leku bat bada ba sartzeko jartzeko zuzenean ingelesez edo holandesez
2: zuzenean
3: horrela ja ba harrapatzen dugu kontzeptua
2: paela paela
3: zerbait
2: ez indikadoren bat ez bateko autotonak
0: baina hori Euskal Herria barruan ere gertatzen da Donostiari buruz parre egiten duzu baina jantzaiten daiara eta eskatu kaina bat
3: bai noena da tripadvisorren sartu eta bueno ba
4: bizatu
3: abisatu urrengorako.
0: Entzule batek onentxe idatzi du, atzo niri Donostiako erdigunean, kaina 4 € eta freskagarria 4 €.
2: Bai, eske hori joneiz komentatze da. Da, prohibitiboa, Freskagarriena da, lujo bat.
3: Hori, maskariekin bezala topatu behar da, Goratzen zuen maskariak pandemian topatu zirela presioa. Zan zutela, 1 € maskaria, ez dakizan bajarri zuten. Hau berdina, kainoiarekin jarri behar da. 2 €, 2 €, venga, topea.
2: Ya.
3: Yeah. Da servicio público va.
4: Santo Chuco mecánico ese guinda pasatu igual a probat.
3: Bueno, va ba, kisu batzutan betira ematen duzu tailer batera eta kate bat da, pues duzu, bueno, era mango dut ausoko batera, jo, ba, hasta que batzutan, bueno, sartzen zaizu rollo hori, venga, era mango dio gota. Da aurreko urtean ere eman nion, da presio gutxi gora berantzekoa zen, da ni etxean zanuen, ba, gutxi gora berantzekoa da. Mm-hmm. Ni arrozien eukan, ez? Etxean esaten ziaten pingani, otik, aresteago izango da, ez, Juan, zertarako zoaz, dirua galtzera ara. Digo, bueno, ba, kolaboratu behar dela, usoko dendekin eta, bueno, ba, aurrengo urtean joan nintzen, da, normalean revisioa badira, 180 € / 400 € izan ziren nire, 400 €. Ja, zenbakia berak jotzen zidan begira, ostia, ba, zer egin dugu edo, ze aldatu diozu edo, kotxea berdina da, aldatu diozu motorra edo, zo, zer. Ez, ke filtro asko ditu. No, bale, ditu bezortzi doberatzi filtro kotxe antza, baina, bueno, baina filtro
0: bat zidan. Baina, urte bete debazituen sortzi filtro,
3: claro,
0: ez?
3: Hori da, berdinak. Eta, gondintzen, bueno, heldu nintzen etxera begiratzera faktura, ba, faktura komprobatuta Bosch filtro, ez dakizar, referentziak berdinak ziren, oda, ez diat aldatu kotxe, eta deitu nion berriro galdetzeko, aber, ondo zegoen, zi, igual, bueno, batzutan, erratu zaitezke, eta, bueno, ondo dago, eta, bai, bai, ondo dago, dio, jo, ez kedokat beste aurreko faktura bat, orain bi urtekoa, ia da bizitza igo dela, baina ez dakit ni euneko eunei goden, karo, karo, ez, ba, hori da, eta hori da, dio, bueno, ba, esabatu idazu, oza, esabatu nire datuak eta danaz, ez bultatuko inoiz, eta bidali nio, Agencia Protección de Datos hori, ba, esabatzeko, zila, forma bat esateko behintzat, ni datuak ez eukiz, ni horraz nahiz bueltatuko joiz gehiago, eta behintzat, pues, fastidiatzeko apur bat.
0: Oso ondo. Eta hor dutik...
3: Zizitza den okurretzen zau gehiago.
0: Baina, oso ondo, oso ondo. Jaion edo aitortzeko goratzen duzu, bueno, aitorrek bai esan du, jaion ez duko goratzen duzu, bereziki hor lailtzatuta geratu zaizun fakturarik?
2: Ba, nik uste dut Burdeosen egon ginen baten. Burdeosen, Es que
3: Francia tira sorpresa.
2: Bai, bai, bai, es que gainera izan zen ardo botila ginen lau eta zen izan lako zerbait eskatuko genuena zerbait superberesia, eh? Baina ginen hori, ups!
0: Bai, gainera horrelakoetan arritzen zaitu ekoizleak badirelako bertan egiten.
2: Claro,
0: lako,
2: bai, bai, eta gero egia da, janaria ez genuela jan beste munduko ezer. Orduan janaria gaitik bagenekien zela izango oso garestia. Eta esan genuen, jo, ba mentxe. Eta ostras, bai. Edarian, buah!
3: Ez quedarían normalean guri Frantziako landetako kanpin baten duten lau pertsona eta zan noen bagoazen garagardo bat atzera zegoen lako terrazita bat ikusten zen piztina ba lau garagardo tal eta zituen hor marka batzuk ba zen bada 28 kopa bat, kopa bat 28 eta karo nigeretu nintzen 7 euro dio, baina 28 zer 28 lau kainak. Bai, bai, eta sinaltu zian horrela atzera kartel bat, argi jartzen zuela egia da.
2: Presioa. Baina,
3: karo,
5: Zazpi.
3: Bueno, mundi banekin bareste, goizango zela, Frantzia delako, kampio...
2: Bueno, bueno orokorrean, eta gero niri grazia egiten dit, zoazenean, ba, Frantziara, edo nire kasuan Berlinera, eta ikusten dituzunan, Espainian produzitutako kaina, kutre, bai. Kutrisimoenak,
0: eta jaio dutela izena duen horrek.
2: Seita erdi, eta zten duzu, zer? O sea, gauza bat, esaten duzuna, ai ama, o sea, saltzen dute, bori, de importazion, claro, importazion.
0: Porque nean eskerrak eman beharko ditugu, lau euro kobratzea gatik, ez?
2: Ai ama.
0: Bueno, hau esan da, jarriko diogu nota asteari.
2: Bai.
5: Venga, aurrera.
0: Venga.
6: Zer nota jarriko zenioke asteari?
0: Unai?
3: Ba, esango dio 8,85.
0: 8,85. Jo, aurreko aste baino dezente hobea, eh?
5: Bai, bai.
0: Aitor?
5: Nik 7 bat.
0: Aurreko aste baino, kerra?
5: Ondo, eh? Oso ondo, eh? Baina horreño.
0: Baina, ya está. Esan behar nuen guztia esan dut. Jaione?
2: 7,85.
0: 7,85. Paul? 8,5. Zondo, Xabi, eh?
1: Se sando Paulek 7,5.
0: Yes. Sorry,
2: lasai.
0: Pratik sanzut. Venga, Xavi.
1: Ah, 7,5.
2: Ez da behar esaten.
0: Azken minutur arte, aurreko datorren astekoa da Xabiren azken kluba.
2: Que fuerte.
0: A ver, azkenekoan ere, 7,5. Bueno, emango dio. Spoiler, egingo du. Nik 8. Vale, así como a la horita
3: 6.
5: Bai, bai.
2: Bueno, bueno.
0: Ondo.
3: Media ona.
5: No te da ra.
3: Osa gauroporra gana.
5: Bai.
0: Gauroporra.
2: ¿Cómo gauroporra?
3: Este oporra gracia conceptualki opor.
5: Claro, que tiene una esta. Es con los que tiene alguna, claro.
1: Alguna un día,
2: claro, usted no os os goiz.
5: Amaitxo jatzu zuri ere oporra gordan,
3: ¿eh? Que va, que va.
0: Ez, orain de kondo. Vale, oso ondo, 7,86 eta hau da orain arteko nota, orain hobetuko da, ze Aitorrek iluminatuko baitu.
1: Portatila garri du,
5: Portatila garri dut.
0: Guau!
2: Aitorrea superprestatuta.
0: Hau eta iz gertatu, ez?
5: Eta gainera, ez da ere holan bereziki ona, Osa,
0: portatila edo iluminazioa.
5: Portatila ona da.
1: Portatila ona da. Bai, bai.
3: A ver,
2: portatila de iluminatia.
3: Portatila de nada. Oso Apple da oso rollo. Beltza que no estoy dituzu eta marca guztiak ikusten dira.
0: Ixildu zaite ya. Venga, Unai.
5: Ay, ama.
3: Fijatu zara, ¿eh?
5: Bueno.
0: Aitor bota, Aitor.
5: Bueno, asuntua da, oso polita. Asuntua da, gainera...
1: Eta hori da, importante.
5: Eta hori da.
0: Hori da. Funtzionalitateari buruz egiten.
2: Mesedez.
5: Egon begira eta egon despotrikatzen.
0: Eta hemen ikustu urtera erosi, berdina.
5: Alba dozu, ze, klaro, hau ere ikustu urtera. Este la que maten badizu. Bueno, orduan. Asunto da, aurten, hilabete honetan, manamanak, 18 urte egin
2: zuen. Ah, musikoa!
0: Zoriona!
5: Ezkerrik asko 18 urte, enpresakin, eta aurtsa gabiz.
3: Zarau dakagu,
5: Bueno, Saragua, zeo zer ospatu biako dugu, baina...
0: Nik ez dut ezter jaso,
5: Baina, bueno,
3: ez? Zubi gaitu busoia.
5: Bueno, eta hori, ba, weba pixkate aldatu dugu, holan berriztu apur bat, argazkizak entzun zen duen egon ginala argazkizak, horrek danak, eta, bueno, nahi bat zuen
2: begiratu. Ja dago argazkikin.
0: Ah, ba, hori?
3: Horretan nabil. Mana.
5: Bueno, baina, ez nator, honen arira, gukin duguna da ere bai, ba, bueno, 18 urte, ba, badakizu ez, 18 urte, ba, 18 gauza, eta orduan, ba, indogu rekapilazio lan bilduma txiki bat, 18 puntukin, ba, ikusten ditugun gauzetaz, gauzena enpresetan, erakundetan. Uh-huh. Urtiak pasabala, ba, nahiz eta 18 urte egon, dauz gauza batzuk, ikusten dugu zenak ondiokan, erakundetan beti pasatzen dira. Hau, ta, hau, ta, hau, ta. 18 dira eta 18 jak ez nintxuan ekarriko, baina ekarri ditzet, iru.
2: Vale.
5: Iru ditzen gatazenak, ondo golek izenak komentatzeko, eta gero ere bai, ba, gure artian esateko, ba, hau, ta bestia, eta ez dut ola ikusten, ze, ez dira ere holan, egi boro bil batzuek, oza, dia guk ikusitzako gauza batzuek.
2: Bale.
5: Vale? Uh-huh. Orduan, lehenengo puntua da, deitzen da holan, profesional on guztiak, ez dia lider onak.
2: Oh.
5: Ero arduradun onak.
2: Uh-huh. Ze arrazoi handi.
5: Vale? Hau da, bueno, 18 urteetan behin da berriz ikusi dugun gauza bat, eta gisa da, ba, pertsona bat izan aldala oso ona bere lan esparru horretan, baina horrek batzuetan pentsa baraztera ere manten gaitu, ah, ba, bueno, ona baldin bada, ba, horrengo pausua izango da, kalde arduradun moduan jartzi ez da.
2: Mm-hmm. Bai.
5: Eta ematen dugu logikoa dala, eta zentzu dauki behar da bala, baina ez dauka mm-hmm. batzuetan, ez dut esaten beti, baina askotan ez dauka zentzurik ez. Ze lider batek gauza asko behar ditu, oza, mm-hmm. entzunin behar dago, konfiantza sortu, feedbacka, konversazio eserosuak ere batzuetan euki, eta gauza horrek ez datoz bere teknikotasun onura horretan, ez? Uh-huh. Gu ez gara hemen oso tertuliantan oso futbolzariak, baina hori adibidez beste arlo batzuetan, ez dute jaku, bueno, tontokeri bat, futbolari bat esaten baduzu adibidez, ba, oso goleatzaile ona da, eta derrepente esaten duzu, ba, entrenatzaile egingo dugu.
3: Bai, hori flipatzen dira, bai.
5: Ez da, hori ikusten dugu futbolari batzuk ero entrenatzaile bihurtuta, baina bueno, enpresa baten adibidez hori normal ikusten dugu, baina gero beste esparru baten, futbolian yeah. adibidez, no zu ez dauka zentzurik, ez. Orduan, ba hori bat da. Eta mezua da, ba, lidergoa ez tala izan behar ere sari bat, porque batzuetan sari moduan ere interpretatzen da, baizik eta ba, landu behar dan gaitasun bat, ez. Ose, bueno, nior ez da holan gaixotzen hori jakinda, eta horixe lehena, profesional non guztiak ez dira liderronak.
2: Mm. Guztizadoz.
5: Guztizadoz, zuk sufritxo izan dozu zere bai, eta inguruan dauzkazu adibide honak.
3: Banantuko nuke lidergoa, edo eta arduradun buru zuzendari nahi duzun nitza. Nik uste, bai. Bananduta doazela kontzeptua.
5: Bai.
3: Ze, izan zaitezke, edo igo, ez dakize burura zuzendaritzara, edo arduradunera, baina lidergorik ez euki.
1: Zer bai, oso ondo bai. Kudeatu, baina...
2: Zer bai, lidergo natural
3: lidergo
2: bat, naturala, edo ez.
3: Edo ikasten den lidergo hori gauza bat da, eta beste gauza bat da, ze kargu daukasun, edo ze karamelito mandizuten, ba, jarraitzeko enpresan da, bale, orain izango zara, ez dakizat.
5: Oso ondo, bale, bale.
3: Apunte bat.
5: Bai, apunte hon bat da, ikusten dote gizarala, ados nago ere, bai. Horrek, emigarrena, da... askotan berbaitzen da, ez, aldaketak dausenean erakunde baten, eta erresistentzia dago, aldaketeri erresistentzia, orduan, bueno, asunto izan da.
3: Eta ez jendeak... badago, gauza rarra da.
5: Bai, ez rarra da, ez da.
3: Bai, jendea pasatzen du.
5: Orduan, claro. Askotan ez da jendeak erresistentzia diola aldaketa horri, baizik eta zerbait galtzeari diola edo beldurra, edo zeo zer. Orduan, guk askotan entzun izan dugu hau, ez jendeak ez da unai, eldatu nahi, baina bueno, ikusi dugu normalean ez dala hori benetako arazoa edo oinarrizko arazoa, ez askotan galdetu behar duguna da pertsona hoiek, edo aldaketan alde ez dauden hoiek ze daude edo ze dauke atzien, ez? Zein da bereien arrazoia izan alda, segurtasuna galtzen da bela, ero autonomia galtzen da bela, edo lan itxeko modu bat galtzen da bela, eta orduan igual ez daki bela lan itxeko modu berri hori ondo hartuko da ben edo ez, bale? Orduan askotan, ba, berbaitzen da ez resistentziari buruz eta jartzen dira pertsona horiek horre kontra egongo bazian bezala, baina berez normalian zehose babesten daude edo zeo zer galtzeko arrazoi biren bat dao, hor barrutik, bale, atzetik, zebu janda, barre bat, ah, bale, bale. Bueno, eta hori da beste bigarren bigarren puntua. Eta gero, bueno, honetan ere bai beste nabardurera bat, egisa da aldaketetan eta holan, ba, erresistentzia goten da, aldaketak normalian txarrera dixezela interpretatzen dozenean, zesaten badizu baten batek, lau egun ingo dituzula naztian, bost biharrian, bueno. Badanak oso ondo hartzen super. Ditugu, ez da?
3: Bueno,
5: Osa,
3: Bueno, danok esagutzen dugu jendea, berdin diola. Hau da, edo seinaldaketa
5: txarra
3: da.
2: Hombre, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai.
3: Zaintutuain den beste dirukin, abezak gizet...
2: Bueno, dira gutxien,
3: bai.
0: Baina, bai.
3: Baina, bai, guztietan ezagutzen dugu.
5: Bai. Bai, edo esaten dira, babetxu, Apple bat erregalauko diogu bujanda, eta, jo,
0: ez que joan, bala, ez que zikintzen da, oso txikina da.
2: Eskotan gainera egiten dira estrategiak. Normalean, dago jendea igual, dara matxana, 40 urte lanean, modu berdinean, ekipo berdinarekin, dena berdin. Eta orain dator superaldaketa potolo bat, eta nahi dugulako enpresa modernizatu taktak izan, eta orduan pertsona hori dago, orduan egiten dute, bale, modernizatuko dugu dena, bere departamentua izan ezik, eta hartuko dugu pertsona gazte bat, joango dena hartzen, eta tipo hori jubilatzen denean, ja modernizatzen dugu dena. Hori egiten dabe, bai, eh? Ezaten duzu, da pizko bat arra
3: baina. Eta enpresa baten alde gintzen aldaketa potolo bat departamentu batzuetan, eta inor esuen ezer esan. Baina esuen ezer esan ez... está aquí máquina café en ese tienda tagero arpeña se las es danondo esta hori está normala hori la gente da gola da torre la gona yeah. La negitera pasatzen duela completamente yeah. Ez da jakin ezer lanari buruz yeah. Ni berdin se jartzen badizu hemen edoan ordaintzen dira zuen bitartean orduan karo hori ere ez da ona o sea, resistentzia yeah. Puntu bat egon behar da beti se naturala da
0: claro, baina oreka bat ez beti resistentzia dagoen jendea eta
2: eta normalean gainera aldaketa horiek ez datoz prozesu parte hartzaile batet ondorioz egindakoak datoz goitik eta hau aldatuko dugu eta punto
3: prozesu parte hartzailea izan dagoian
2: ez hori ez da prozesu parte hartzailea
0: egun pertsonari bi personen artean erabakitako zerbait ez inposatzen baldin bazaia hori ez da parte hartzailea
5: bueno, honen atzetik eta aldaketa hauen atzetik daban mensajea askotan izaten da importante nada la ikustia zelan sentiarazten dan gentia aldaketa hoien aurrian eta ulertzia beintzat. Osea, arrazoi horrek arakatzia eta ulertzia, vale? Uh-huh. Eta hirugarrena da, pizkate bujandak izan dabanekin lotuta, erakunde baten hitz egiten ez dana azkenean urten itzen da. Uh-huh. Osea, azelera urtetzen da, ez? Hau edo zer gauza aguantatzen dozunean bezala, bagero azalera urtetze jatu zero
3: grau. Dago momentu bat?
5: Zio zer. Orduan, bueno, hau da erakundetako lege unibertsaletako bat, eta ba, izan leike bi pertsonen arteko tensioa, igual inork ulertzen duen erabaki bat, gauza asko izan leike ez, baina beti dauz gauzak ez da honen inguruan berba itzen, ez? Eta orduan, ba, bueno, ze pasatzen da, ba, espadima mai gainean jartzen, hor bai azten diala, basurmurruak, pasilotan azten da agentia berbetan, beste WhatsApp talde paralelo batzuk sortzen dira gai batzuk jorraitzeko, email batzuk hor, irrifarritxo batzuk bileretan, eta holako gauzak.
1: Gero batek behaltzen dira emailia estenari,
5: hori pasableike.
2: Badaude batzuk nahi tagiten dutenak, Bai, zua pisteko.
0: Wow.
2: Bai. Nik ezagutu nuen behin bat.
5: Ala. Piromano, email
2: piromano. Gainera izan nintzen hain inusentea idatzi niola, esan ez, porratu idatzi duzura, ez que sartu duzu ez den taldean. Egin dut nahita. Piztu zuen orzua, eta gero, ala, palomita kartu eta disfrutatzena.
0: Aurraren memea bezala, ez? Etxeari zu ematen diona. Wow.
2: Bai. Esan zuen, de pusikak estan da egin behar zuen ja. Eta esen goen ez beste modurik, ba, ale.
0: Begira.
5: Ba, batzuetan, bai. Bai, izan alda modu bat.
3: Izan alda, purifikatzen du.
5: Izan alda, bai. Gero ere, bueno, humore puntu bat jartzearen, gataskak batzetan ere brokolixa bezala dia platerian, osea, nahi zitazuk eskinan laga.
2: Hor daude.
5: Zubadak izu, elduko dala momentu bat, gero janen biozula. Osea, hori hor dau. Eta ez da, sakarretara jungo.
2: Ai, brokolixa joa.
5: Orduan, bueno, ba, hemen azkenengo mesua da, ba, arazo bati... Igual izena jartzea ez dala batzuetan bizkate zero zua izan leikela, baina normalian askoz txarragoa izaten da albo batera lagata berba ez itxea, ez? Eta hori garestitxea bortetzen da bukaeran. Eta hiru puntutxo hauek.
0: Oso interesantea.
5: Erakutsi.
0: Oso ongi. Bueno. Aitor, argazkiak oso ongi,
2: Bai.
5: Bai, ikusi osu.
2: Bai.
5: Naiko ondo ez da?
0: Naiko ondo.
2: Naiko naturalak dira, bai. Baitxu,
5: ginezten, lehenengo aldizo lan historian argazkizekin naiko posi gaudela.
0: Bai, zu... oso zu agertzen zara.
2: Bai, natural, ez da?
5: Oso gu gaude, bai, oso gu.
0: Bai, bai, gainerakoak ez ditugu ezagutzen.
5: Bai, ba, bai,
3: ya leno beto, eh.
5: Ondo, ondo da.
2: Oso natural.
3: Oso natural.
0: Txiki, txiki, txiki, txiki beti.
2: Ai, baina, denok oso ondo. Oso ongi, zorionak. Oso natural.
0: Pasako diguztu arrazkilariaren referentzia.
2: Bai.
5: Konforme.
0: Laguna tentza da, eh.
3: Kenduta brilloak. Nire aurrekoan kontura dut nintzen, non zen, ikusten nintzen la bideon pantalla hundian, eta... Ilea oso motz mozten dugunok guna idugulako.
0: Bai, zer gertatzen zaizu, eh?
3: Goiko fokoak argiak eta brillo asko egiten digute buruan.
5: Claro.
3: Pillo bat. Ordua, ni nengoen begiratzen pantailan ikusten zarela, zuk emititzen nahi zarena. Te guztu nuen, bastaki, nabe espazial bat emango bai, bezala buruan.
5: Iluminati bat, zina baina.
3: Iluminatu bat, iluminati bat neukan buruan, bai. Ia daukan edo, luzea gauzten duen jendea.
2: Aura zen,
3: aura zen. Sondo geratzen dira.
5: Guzi luz intxurak emai.
0: Osongi, ezo eba, aitorren iluminazioaren ostean, gure lankide baten, lagun baten lankide bati, kentatu zaiona kontatuko dizue guzte, gure lankide lankide baten, lagun baten, lankide hori urduri dago, ze tranbiaren udako ordutegia hasten da datorren astean.
1: Baina berak lanean jarrituko du normal eta goizan hartzen duen tranbia perfecto dauka lanera justu garaiz heltzeko, eta orain ba, magia hori aportu egingo du udako ordutegiak. Kusiko dugu zer egin dramatiko dauka, bere bizitzan aldaketa honek, zuek udako ordutegirik baduka zu edo izan duzue inoiz lantokian, udako ordutegian egukoa egiten duzue desberdinketa hori?
5: Ez.
3: Aurreko
5: enpresetan bai.
3: Bai, murrizten zen ustaila.
2: Ariñago irten.
3: Bai, ekaino ustaila abuztua eta iraia, ordu bitan edo iruretan irtetzen zinen, bai. Pero beste urtaren beste partean.
2: Ekainean hasita.
3: Bai, ekainetik iraia. Claro, guai dago,
2: Bai, mesu bat, etapa hori, maiatzen hasten duten entzat.
3: Ah, musu bat emendik.
2: Fak.
3: Musu bat.
0: Guau, nola dago jaion,
2: Eman zidan amorru bat, o sea, egin nuen horrinkaje bolillos bat, joan alizateko, eta ba, ez dakize ordutan, ostegunean daukat ondo, arratsaldean, banketxe honetara joateko.
3: Hombre, banketxe.
2: Eta ez nitzen bakarra izan. Sei pertsona atean itxaroten, ba, ez dute zabaltzen, eta ni, deituko dugu.
0: De kasualidade, banketxe batean izan da.
2: Eta, ez que udako ordutegian gaude.
5: Claro.
2: Eta ni, zaten, baina maiatza da. Dice, bai, apirilaren bukaeratik.
0: Bueno, gainera, udan ez daude oraindik. Zergatik deitzen zaio udako ordutegia? Oraindik ez gara, orain ere, gaur ez da uda.
1: Ja, bueno, hori adibidez, tranbia oso ondo ez da. Tranbia oso ondo ingo hori.
3: Ordu aldatzen denean, ez? Ordu aldatzen denean hortik azten.
2: Autobusak hasi dira, ja, udako ordutegiarekin. Bai daukate, eta bai trastokatzen dute.
1: Eta, Unai, zuk aurreko enpresan udako ordutegia zeneukanean, ze diferentzia zegoen hor lan egiteko moduan? Ba, zegoen? Lan hobeto egite zenuten ordutegi horrega sudan.
3: Asko sobeto.
0: Barkatu goza bat, baina udan ez da ordurik aldatzen, martxoan aldatu zen eta...
3: Ah, ez da aldatzen maia txaldera. Ez brillan. Martxoan egiten da.
2: Martxoan eta urrian.
3: Zena itzake bat diatzen.
0: Vale, barkatu segi, baina. Gero zango digute
1: bako. Obeto egiten da ordutegi horregaz.
3: Bai. Gainera ordu bitan irten da, do irurak irten da. Malgutasun bat zegoen hor. Ziren, ba, ordu gutxiago udan, gero gio egiteko neguan, eta jode, baskertzen zen. Baskertzen zinen, baskaldo etxean lasai,
2: Kirola justo pentsatzen lan
3: nintzen.
0: Zuei ja jona zure kasuan esan duzu banketxe horretan gertatu zetzaizun zerbitzuren baten udako ordutegiak eragiten dizue moduren batean edo bestean.
5: Ez neuk esango lan
2: nire autobusak igual, autobusen ordutegia ja aldatu da.
0: Ze zuen kasuan autobusaren aldaketa askotan maiztasun gehiago ez hartzen diote, ez, autobusari?
3: Bueno, batzu gutxiago, autobusa gutxiago.
0: Zeren arabera?
2: Adibidez, galdakotik ona termibusera dago autopistatik datorren autobus bat, abuztuan ez dago zerbitzurik.
0: Ulertzen duelako jente gutxiago doa lanera.
2: Horra, dalanera, eta ikasleak unibertsitatekoak ez datoz, orduan ez dago zerbitzurik. Orduan ez datoz ujo,
0: Tostako herri eta hirietan kontrakoa izaten da, udan maiztasuna handitu egiten da.
1: Zuetzeko zein da lanean zaudetenean ordu kritikoa? Adibidez, bazkala urrean badago momentu bat ja etzaudena lanean, gozatu eta zaude, baina itxaron egin behar diozu norbaiti. Edo, holako zeu zer. Eta gero, bazkala ustea behizaten da, Aitor, ez? Pako gorra, ez?
2: Altzatzeko...

0: oso hor.
1: A ber, kesoa ez da, egiten duzuta, ya está, eh? Baina, barruti pentsatzen duzu, benetan,
2: barkatu zuek zuen praimean zaudete, arratsaldeko bostetan, tertulia arratsaldeko bostetan.
1: Baina, ostialetan, da zaude lan...
3: Baina, diber gara.
1: Gaude, zuen bai zuetan, lanea, baina guretza da da...
4: Claro.
2: Ja, txaleko bostak gogorra. Ordan goizean zaudete denako beto.
1: Bai.
2: Osondo, osondo. Aizue, aurrekoan aritu ginen, ideia bat aurkeztu da jendaurrean ideia horrek izan ditzaken ondorio onak nabarmentzeaz, hori neurriz egitea komeni den, edo iberpositiboa izatea ba komeni den, ez jendea konbentzitzeko, eta gertatu zitzaigun guri pitxinei buruz, hitz egin nahi genuela, eta esan genuen, joe, gai hauek lotuta daude, ez zigun demorarik eman, orduan. Askotan dokatu zaizue zuei pitxinak egitea?
4: Ez. Osa, pitxina ulertuta holan...
2: Ideia saldu, ez?
4: Ez ki oso... bueno. Gutxitan, ez?
1: Bueno, baina batzutan bai labur bildu garduzu, bueno, ni bentsat,
4: bai, bai.
1: Lanean... Yankee Elevator pitch etalako dituzte, ez? Kurtso komertzial agresiboietan eta oso favorito baina bai aprobetxatu baita eski gauza batzuk edo pieza batzuk puzlarenak ba teknika horiek ondora biltzeko ze bai batzutan orkesten dizuten horbait dituzu hogei segundo, hogei tamar segundo esateko zer nozaren, zer egiten duzun segatik naiz interesgarria zuretzat eta zergatik geratu bergaren
3: zergatik izan
1: marra tamar segundo minutu bat ez flipatu, hitz egiteko, ze hori aturra bat mantener izarela, ba, zeo zer esateko...
3: Guk hori paitegitan egiten dugu, egunero.
4: Claro.
3: Ja. Eta lusatzen bagara, abre bieletrado.
4: Abai, eh?
5: Abai, da, askotan esaten dizuete hori?
3: No,
5: laburtzeko?
3: Laburtzeko, a ber, eske dago jende oso astuna dena. Osa, eske, bueltaka, eta bueltaka, a ber, ja, esartu duzu, laro gehi orrialdeko demanda bat, hogei orrialdean esan daitekeena eta gero oso azalara eta aspartzen duzu vamos, mundu guztia. Mundu guztia. Orduan baina bai, batzutan esaten dute gehiegiz. Osea, doa atzerapenarekin eta orduan nahi dute dana joatea oso harin eta kosta de. Esaten zu, a ber, gaude hor, pegon gara pasilloan ordu eta erdiko atzerapena itxaroten, eta orain azaldu behar dizu, edo egin behar dut frogaren valorazio harin bat, eta zaila da, eta orduan dituzu, ba, hori, zutara mazu pizko bat prestatuta, ba, dokumentazioan daukasun froga, baina gero salan gertatu dena labur bildu behar duzu, eta saldu behar duzu ideia bat, zure bezeroak egin ez duela, zure bezeroak ez duela sor, zure bezeroa dela
1: bietatik
3: aproposena seme alabazteko, oza...
1: Ze balio digiago, laro gehi folioak, edo mango dizudan txapa lau minutukoa?
3: Ez que, segun...
1: Jara, sebestela, bas dut itzegiten,
3: a ber, dago jendea, esaten duena demandan jarritako ora joan, eta listo, baina normalean zerbait rekalkatu nahi duzu, ez da, paiketa bat ez da neutroa, gertatu dira gauzak, orduan, zure favoretara diren gauzak, kontatu behar dituzu, edo rekalkatu behar dituzu, edo gainera esan behar diozu, ez dakize sententzia. Baina, garo, batxutan ikusten duzu epailearen jarrera bebait, esaten duzu dira, arratsaldeko ordubiak, dago nekatuta, orain dauka beste bat itxaroten hor, kanpoan, sartzeko, eta bai, izan mazara oso, bori, pizka bat agresibo, murriztua, hori da sintetikoa.
2: Zuen kasuan orduan, mamira ez joatea litzateke pitxin txar bat egitea.
3: Bai.
2: Unai, zure kasuan, zuretzat zer da pitxin txar bat?
1: Bojo, ba, asko luzatzen dena, edo aprobetxaten duzunean, hogei tamar segundo hiek, eta bat izuzu zentzazio hori daukazula folio zuri bat, eta bolibik bat, eta ez duzula ezer apuntatzen. Ba, zure horrean dagoenari hori gertatzea. Ez duela ezer apuntatu.
3: Boa, ba, zu pasatuko zen luke oso txartu epaitegietan,
1: Ez duzu esan ezer.
4: Ja.
1: Na, izta, lan egiten du, digo, ba, sorionak, venga, gero arte.
4: Venga, gur.
1: Ni zer, ez? Zan barri dazu zer, niri, osea... Ni zer interesatzen zaidan. Si ni berdin zait nor zaren.
4: Bai.
1: Claro, es que hori pentsatu, ¿verdad? Ni berdin zait nor zaren. Saldu
3: zure produktua. Nor lan egiten zure burua.
1: Sea un día dan zure compañía. Pues orionak, ta ni zer.
4: Ya.
1: Es que lagundu aldizu ez aki zertan. Zara zo hau dokazu. Digo, hostia, bai, bai.
2: Eso, eta esaterako ideia bera bi aldiz saltzen dizun jende horri buruz.
1: Bueno.
2: Behin etorri zen, saiatu zen, etzen nuen apunterik hartu libreta horretan, baina beste batean itzultzen da, eta esaten du, bueno, badakita aurrekoan itzula, baina...
1: Bai.
3: Oso ondo egin beharko luke ideia saldatzen. Azten da ja lasterketa hori sortzi pausu atzera.

0: Nik esan genaban, oza, gurean pitxina igual ezin da, deitxu baina, azalpenak ematen dugu zenean, igual talde haundi baten aurrian, oza, pitxin txar bat izango zan, jentiak berriz galdetzen dizunean, baina orduan, zer? Orduan da,
1: esplikau
0: duzula kontestua, baina gero instrukzioa eman dozunean, ez tozu zehatz mehatz, eman, orduan, ez tozu modu argi baten azaldu. Bai.
2: Baina, nire gustatzen zait, pitxin derivada bat da, Baina, bakizu, bileretan, normalean, errepikatzen duen jendea beste hitz batzuekin.
1: Oh.
2: Ni oso topera nabil jendeekin, ze benetan entzuten dizu. Nik esaten dut, ba, maia ausuria da, eta mikrofonoa gorriak,
0: eta sumosten
2: ausateko, bai. Bueno, nik izango nukena, barkatu nahi, eh? Izango nukena dira, mikrofonoak azken batean, ba, gorrizka joten dutela, eta maia zuria dela. Agaratzen naiz, baina, eta niz esan dut entzuten.
1: Bai.
2: Bueno, ba, behintzat entzuten dut.
1: Zure ideiaren azalpen egiten dizu. Reportzua egiten du.
2: Baina da bere ideia, digo, ba, sondo. Aktan izteko ditugu, bi parrako.
1: Bueno, zuri asko gustatzen zaizu nahi jendeak esaten dizunean. Unaik esan nahi duena da. Ai, da topera.
2: Topera horrekin.
1: Hori uste dut mundu guztiaren txako dela pizka bat.
0: Bai, hori.
1: Ez, esatea, ostras. Niri jende hori irutxe zait osa usarta. Esatea, venga, badatu errago esatera, ez, nire ordez
0: nik zapetxatzen dutan baina batzuetan estrategia bat da nah,
2: nahiko txarra zarela saltzen nik esaltuko dut
0: hori da
2: gutxo gora bera hori da, ez
0: bueno, batzuetan bueno, ez kaso horretan niz, baina errepikatzen da banean beste batek hori eta igual ba pixua baldin badoka erakunde horretan ba
2: bueno
0: pixua ematen dio, ez da, orduan hor ondo baina beste...
2: Claro, bere iritsi badanak dira hauek. Dira labat dauka alako pampin bat.
1: Errepikatzen duena.
2: Oinez kumak oinan ematen badiozu kantatzen du Marido Mingen abestia, eta bestean errepikatzen du zugezaten duzu guztia.
0: Ondo.
2: Da purba Marido Mingen.
3: Jo, esako pampin...
2: Ba guai dago, eh?
1: Arrago,
2: eh?
0: Hames gaiztuak.
2: Bueno, berzen didan.
1: Hori vale. Dago bertsio bat, da bardina, baina Marido Mingi izan ez da...
2: Olentzero, no?
1: Kaktus bat.
0: Kaktus bat da, bere, bai.
2: Marido
0: Mingi. Eta koakola bat ere zaman.
1: Datorren astean eramantzazu. Beha zara iten duen. Aizue, azken aldean proiektu ezberdinetako voluntario eskariak ikusi ditugu. Eta galdetu nahi genizuen, ea, zuek voluntario lanik egin duzuen azken aldean inoiz, ez, bai...
0: Ya yo ne así su que está su boca.
1: Bueno,
0: sube
1: que le dimos en otra
0: surprise. Se renda, bai.
2: Bueno, a ver, igual es.
0: Bai.
1: Nik bai. Nik voluntario lanak egin ditut. Orain bas daukat nahi adinazti.
0: Oin nahiko voluntario.
1: Nahi zialdiko begiralea, egin ditu, egon nintzen proiektu batean esklusio egoeran zeuden pertsonekin, beste bat migranteekin, ongitorri refusiatuak, bai, proiektu askotan.
0: Asko. Eta hor geratzen da ez da.
1: A ber, zuek ez hitz egiteko.
0: Nik baina hartu noan parte, zure...
1: Egia da.
0: Zure horako
1: voluntario
2: batean. Osa, hemen kontatzen
0: dut zer gauza ja. Gentiari, eh?
2: Hemen kontatzen dut zer gauza ja.
0: Edo zer gauza kontatzen, no?
1: Antzerki bat egin zuela.
0: Antzerki bat inabala. Eta beste behin, bueno, bai, kilometrotan Elgoibarren. Komuna garbitzeko jenderik ez dao? Venga, apunta idazu. Komuna garbitzen? Bai, eta zuere. Venga, guazen.
2: Hau ba.
0: Como una garbitza.
1: Bueno, horrek biderri, alio du.
0: Bai, hau ba.
2: Ba, ni esertan.
1: Venga, zerbait zen ziur baietz.
2: Ez, nik uste, oza, kolaboratzea zuek ikusten duzuen moduan eta ez, igual, erakuderen bat lagun, ez dakit, aholkuren bat.
1: Ura solkarteak eskatuta zerbait egitea. Voluntaria bar ditugu azken jairako. Kurtza maierako jairako. Atrezo bat egiteko.
0: Ez.
1: Ese.
0: Oda, guraso ez implikatuetako
1: elkartea. Txoznaren bateko txandaren
2: bat. Ah, bueno, bai, behin konpartxo batean nintzen, baina, bueno, voluntario hori ez du balieo. Ez, txoznaren.
1: Bueno, bai. Ordaintzen dizute, ez. Txoznako txandak, bai, badira. Hori bai da, voluntario.
2: Bai,
0: bai.
1: Inauteritan...
2: Bai, bai, inauteritan jaitsi ginen urte hartan gainera. Bueno, urtero jaisten dira, baina ni urte hartan. Dantzan eta.
0: Bueno.
1: Hor badaude.
2: Bueno, vale.
1: hor, bate bat.
0: Bala, zeo, ze.
2: Bai, hola, garro hartzea.
1: Eh? Botea eramateko voluntario, zure burua aurkeztea.
0: Aurkezti zen zera, botea eramateko zera.
3: Sekula, nik askotan eraman dut botea.
0: Bai, bai, bai.
2: Ez da jarri behar botea, ja.
1: Una, imezedez, juergan hasi ginenean, etzegoen aplikaziorik, eta etzegoen smartphoneik. Karteratxo bat genuen, eta kuadrileko dirua hor sartzen zen.
2: Poltsiko honetan botea, bestean irea da.
1: Hori da.
3: Egia da.
1: Eta gero iago izeko lautan ez, aia ma.
0: Hau ze da, botea.
3: Botea bukatzen zuten azkenek. Gau pasa bukatzen zutenek.
4: Eta enpresa batentzako adibidez, zuen lanbideari loturiko enpresa batentzako inoiz egin duzue ordaindu esten lanik? Oia, voluntarioa ez da baina.
3: Itzulpen giltzasko zerbait igual. Testu juridiko bat itzultzea.
0: Bai, baina langusa txikitzen bat. Bai, edo parte hartze prozesu txikitzoren bat. Zaten dozula, betxo honetarako bihar dugu laguntza, eta zelan zuko honetan itzen dozula, bueno, ba, venga.
3: Bua, horrelakoetan sartu nauteni.
0: Bai, ez da.
1: Claro, ez da hor kontua da, noiz ari zaren langile izaten, eta noiz voluntario. Noiz ari dira alegia zutaz aprobetxatzen.
3: Bai.
0: Bueno, baina favore bat da. Ya no haber aurrekoa, ¿no? Favore, favore.
3: Sema favore.
2: Favore. Favores. Bai.
3: Izan zara voluntario Jakin Barik, una
2: vez. Izan
3: zara voluntario.
0: Venga, ya está, está voluntario, está. Bai, bantzula tu, bai. Identifikau gabe.
2: Hori da.
1: Aizue, beste goza bat. Irakurri dugu oso ikerketa serio bat. Oso serioa.
3: Wisconsin.
1: Aurreko astean irakurri genuen, etzigun kartzeko denborarik eman, eta oraindik aipatu nahi dugu. Ikerketa serio honek dio, ezkerrera egiteko joera daukagula gizakiok oinez goazenean.
0: Ba,
2: ni alde batera joaten zait, begiratzen badut, gora ez dakin ora. Zeizu gertatzen hori?
3: Nola.
2: Osea, zugazoaz oinez espaloitik. Igual dago katararen bat. Zugaz espaloitik itxerite. Osea, oinez. Begiratzen duzu gora, ez dakit. Enara pasatzen dela, oso bat pasatzen dago itik begira. Eta GTA bezala, PlayStationean bezala, kanpiña duela.
1: Ezkerrera izango da.
3: Ezkerrera. Eta ezkerrera?
2: Ba, ez nao ziur, baina zuzen ez no.
0: Bai, bai. Ba, pasaulik, bai, ze, gainera gogora begiratzen zuen,
2: osea, referentzia puntua galtzen dute,
0: bai, eta lepua ere hor,
2: GPSaren konexioa ere, eta
0: bai.
3: Ai, ba, fijatuko naiz, ez nahi fijatu inoiz.
4: Talde batean zoaztenen adibidez, zergete zarete, aurrean edo atzean edo beti, joatzen zarete eskina batera eta beste guztiak zuekin ere eramaten dituzue.
3: Ez que hartaldea ia ez da inandia.
1: Baina egin memoriarik eta pixkat.
0: Bai.
3: Artalde az denean hain handia egiten dira, como, es? Irunaka edo binaka hor illa desberdinak kaleti, es?
2: Nik esango nuke, ikutzen dizunaren urrun. Bakizu jende hori
3: nik bai.
2: Eta kontaktua
3: dakala. Espazio bitala usurpatzen duena, bai.
2: Itxegiterakoan begiratu idazu. Begiratu idazu. Ez dirazunean begiratzen, pum, toke.
0: Bai.
2: Begiratu idazu.
3: Gelditzen direnak ezin dut.
2: Neri horrek,
0: atzeatzean, osea, uf, ez jata gustatzen. Eta batzuetan igual, gutxi joan da ere, bai. Bat atzera hau geratzen, ez dakit segatik.
1: Kuadrilla guztietan dago, ez?
0: Gainera metro bat atzera hau. Baina ez dut
1: ulertzen.
0: Ze itzen dagoan. Osea, ez dakit, zertan dabil hor.
4: Gelditzen direnak, zesan nahi duzu, itzeiten azten direnen gelditzen direnak. Ja, zozer esplikatzeko.
1: Bai, horrena, besotik hartzen zaituzte, gelditu eta esaten dizute. Bai, ze horrein zer hartuko dugu, zegin, ibiltzen duzun bitartean, ez
0: claro,
1: behar, ez? Zergatik gaude geldirik.
4: Ne gol behar du zure arreta erabatekoa.
1: Xabi, pertsona hori zara?
3: Bai.
0: Pertsona nagusisek ere asko itzen, no? Ezio zer enfatizatzeko geratu eta esan.
3: Ez, horrek egiten dute 2x1. Deskantzatzeko eta iago.
0: Ez. Zeo ze benetan azpimarratzeko.
2: Hori bai. Eta nik ez daukat gaitasun hori edo asko kostatzen zaiz. Ibili eta edan batera. Osa, busti gabe.
1: Ez, baina badakizue primeran...
4: Bueno, eta Jan, etzanda?
1: Zer?
2: Hori gezio, ez egin.
4: Bai.
2: Hori ez da interin, ez.
0: Bai.
3: Jan, etzanda? Ez
2: egin, ez egin,
3: ez egin. Jan, etzanda,
1: ez egin. A ver, Jan, zer, ez da gauza bera.
4: Bokadillo bat, etzanda sofan.
1: Zer?
4: Bai.
3: Ez inkomodoa.
2: Ez handa ze angulu eta maia burbat horuntza.
0: Baina burua bintzat.
3: Osa, blan, erromatarrek bezala, holan, deladillo.
4: Burua ez daukazu vertikalean.
1: Nola? Eta bueno, zer jartzen duzu bokata, horla,
3: hori,
1: soka bat, zirik agungo balitz bezala.
3: Oso inkomodoa, iruditzen zaio.
0: Osea, bokata sartzen da L forma.
1: Claro,
0: sartzen da, eta dururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururur
4: bait, baina, baina igual da doai bat.
1: Igual bai, eh?
3: Igual bai.
1: Ez dira itotzen.
3: Fakir doaia, edo, bai.
1: Ez ki itotzeko arrisko handia dago,
4: eh? Bai.
3: Eta ez da komodoa.
1: Pentsa makarroi batzuk horrela jan,
2: eh? Gero miga guztiak edo dara zikin, eh?
4: Bai, gero jendea ibiltzen dena oso azkar. Igual azkarregi ez aitor.
0: Batzuk bai, ez dago sorpresari, batzuk bai, leku guztietara azkar, zelan beti ibiltzen dian azkar, ba azkar, danera azkar, azkar, pertsona horre gero adibidez ez diagoten, komunian ez dakibe goten.
1: Osa,
0: komunian ez dakibe.
3: Zakibe egoten,
0: iru minutu egoten. Ai, ez que ez dute zerrein, hombre, zer lehen gozu. Ez que zuen denpora, ema.
1: Gero horre de kontua altuera izaten da, ez. Batzuetan ez zizu egertatu zu baino dezente altuagoa den pertsona batek, bueno, igual, una izuri ez zizu askotan gertatuko, baina zu baino dezente altuagoa den batek intzuaz, eta noski bere oinak ere, ez?
0: Claro, bere zankabia,
1: kristona da. Claro, eta orduan, ez da konturatzen, eta esan barri diozun, mesedez, ez korreka bat. Atzetik noa, korrika.
3: Itota noa, buldog bat bezala, bai.
0: Neri gaur pasau jata, meturan etortzen, holan, isilian itxen dian kompeti hauek.
2: Bai, bai,
0: dozula, ostras.
2: Asko gustatzen zaizkit.
0: Oiek.
2: Gustatzen zaizkit.
0: Bi bide hartu dugu, eta esan dugu, ia zein heltzen dan. Eta bere zankada undi horrekin, bum, bum. Basketeko jokalari bat izango basa, bera heldu da.
2: Metron eta hartzen dut, etornoa pasatzerako orduan, formula baten bezala.
1: Trega.
2: Pifa, pifa, eta hirten.
0: Bai,
2: bai,
1: irudikatzen zaitut. Eta zer egiten duzuen, abaritzen baduzu, batzutan abaritzen duzu presentzia bat atzean, ez? Bada pertsona bat, badatorrela, ibiltzen, eta ez dakizu zehazkizu baino asko azkarrago doan, baina sentitzen duzu gainean dagoela.
3: Zer egiten duzu,
1: ikatzen zara eta azkarrago zoaz, gelditzen zara aurreratu dadin, erritmoa jeisten duzu erronka bat sortzeko, zer egiten duzu,
2: Ba, denetarik. Depende momentua.
3: Erronka beti.
2: Ni bai izian direla lasterketa horiek, batzutan ni ja, heldu da momentu bat, aportu dala isiltasuna.
3: Bai,
2: santutxun adibidez hartzeko igoaiua, igoaiu doble oie, igoaiu
3: oie, igoaseko.
2: Ez eskasten zara, azkar, da bila, entzen da momentu ez, zentu, mira, zu baino gehiago lastertu dezaket.
1: Baina, esaten dioztu?
2: Ez, baina begiretzen dioz, eta egiten duzu, launak, egotze dituzu eskairak, pon, eta atzera begiretzen dioz, bala, irabazi du, txinpun. Zu baino lehenago, amaitura. Ze batzutan,
3: rankinean,
2: eramaten da hau, zertarako.
4: Esan doa itorrek dena saleratzen dela.
0: Dena saleratzen da azkenian, bai. Bueno, baina oso da, bai, esari, abeitu, bai, egitza da, irabazi duzu. Baina, bueno, irabazi duzu hortan. Hortan.
2: Ez ki, kasa gustorako lan geratzen zarritxak gara eraltzen,
1: Baina, gero, hori egin ostean gero, etzaizu, ez duzu estroposu egiten edo zerbait,
2: Ez momentu horretan.
1: Edo berak aurreratzen zaitu gero modurik naturalean, ean zaude hor, erri bihotzekoak eman behar dizuda.
3: Hori da.
2: Edo baika ez doa, ez?
3: Bera dago pentsatzen, baina zer dago egiten tipo hori?
2: Ez, lastertzen zenten, kolega. Ez.
0: Iztina ere pasatzen da, O sea, igarri zan txera joten basera ere.
2: Bai.
0: Ritmo desberdina, jende asko dobanean, umien kurtuak eskina baten, bueno, horrela, zirio bat, aurrekoari hankakiku zen bestiari estankizer, beste bat ikurteako atzeraka azten joatia, bizkarrez, eta bueno.
1: Bai, eta bainera igerilekuan ere gertatu dakizuk ez, pentsatzen duzula, beste baino azkarra gozoa zela, zeberak, ba, ez dakite largo gehiago dara matza, eta dena delakoa. Orduan, aurreratzen diozu, baina gero konturatzen zara ezin duzula ritmoari mantendu.
2: Eta nabaritzen duzu atzean zaratak. Oso urbil dago, orduan, begiratzen duzu atxera, jagalduzu ritmoa, jazten zara itotzen dana txarto.
0: Bai.
1: Horronena da naturaltasunez onartzea.
0: Hori da.
1: Markatu, pentsatzen nuen azkarra goni joala, erridikuloa egin dut. Egi aurrera.
3: Hori bukandak ez duzaten, inoiz.
2: Ez. Baiz ez daukat, ba formula baten bezala, daukat Fernando Alonsoren motorra. Bai, perdoan, eske, ezin dut lastertu, beraz, pasatu nahi bat duzu.
1: Unai batzutan zarain, Frenseko Ross. Ez egoen kapitulo bat, non, bromak bezala egiten zituela, agertzen zela leku erraroetan, ba, horrela irudikatzen zaitu, oso azkar joaten eta,
2: Igandean da bakarrik, bihar goizean bai, baina gero atxaldean ere euria egin dezake. Joda, pizta hartu dugu.
1: Bueno, igual
3: Arbustitzen garen.
1: Bueno, mando dio misticismo, vale.
3: Claro, claro.
1: Aurrera.
2: Chachi.
1: Jaioneta Aitor, zuek?
3: Ba, nik bihar lagun batekin daukate itzordua jarrita, eta etzi, ziurrenik joango gara nonbaitera freskito gotera piztinara.
0: Claro, bueno, inbia da.
1: Aitor zu ere bai.
0: Ni oinen, igual operara nixe.
1: Ah, begira. Ui,
3: ze kulturetik.
1: Fresko, fresko gongo zara.
0: Fresko, igual bai.
1: Songi, ba, unai Jaione Aitor, azte buru naizan.
5: Iritsi da momentu erabakigarria.
6: Diplo erorizen irakaslea azterketan.
7: Zigarreta bakarra zeukan.
6: Bizikletan joatea, etzaio asko gustatzen.
8: Herria zabaldeko prest dago.
9: Zorioneko amaitasunaren harmonia entzungo.
10: Zer ederra den udaberria.
9: Baina...
5: Entain historio laburrek irabaziko du lehiaketa. Igandero hiru finalista ezagutu eta bozkatzeko aukera 10 saioan. Botoa ematen duzuenen artean liburu elektronikoa zozkatuko dugu. 10 historio laburren lehiaketa igandero goizeko 11:00 Euskadi Irratian eta Wow plataformaan historio guztiak entzungai.
11: Nafarroako artisautza azoka. Koloreen, testuren eta sormenaren festandia. Ekainaren 18-21 Iruñeako Gaztelu plazan. 37 artisautza postu ikusi eta parte hartzeko tailerekin batera. Informazio gehiago nahi baduzu edota tailerretan inskribatzeko jarri zaitez gurekin harremanetan Facebook edo Instagramen abildua Naparlurren. Naparlurrek antolatua. Nafarroako gobernuak diruz lagundutako ekintza.
12: Kaixo guztioi eta ongietorri erlaxazioaren paradisura. Erlaxatu, arnasa hartu eta bota. Zuaitza zara. Aizea zure adarren artean dabil. Konekt zaude. Oh, ezin izkoa da konzentratzea Wow Daysekin. Disfrutatu peioten Wow Days. 7.000 eurorainoko abantaila esklusiboarekin gama osoan hilabetea amaitu arte bakarrik. Peiot, zatoz, Peiot Kartza Gipuzkora. Oiartzun Olaberria eta Eibar. Grupo Kartza.
13: San Mamesetik zuzenean mitoaroa iru ETV din eta ETV honen. Ez da kontzertu bat soilik. Zetak ekin oiz egin duen ikuskizunik handiena da. Mundu berri bat da. Mitoaroa iru, ongi etorri etorkizunera. Bihar gauean zuzenean ETV din eta ETV honen.
14: Alkampon, ekainaren 19-tik 21-era, anuako urraburua, kiloa, 8.79 euroan daukazu. Eskaintza hau erabilgarri dago hipermerkatuetan, supermerkatuetan eta alkampo.es webgunean, Penintzulan eta Balearretan. Alkamporekin, beti irabazten duzu.
15: En Alkampo sales ganando.
16: Enpresa baterako pertsona egokia bilatzen denean, ez da puntadarik eman behar aririk gabe. Eta bai, puntuan ematen jakin behar. Zure enpresarako pertsona egokia bilatzen ari bazara, jozazu lanbidera eta baliatu kontratazioa eta prestakuntzarako diru laguntzez. Sartu lanbide.eus webgunean eta eskatu laguntzak edo daitu telefonoz zalantzarik baduzu. Lanbide, Euskal Enplegu Zerbitzu Publikoa, Ekonomia Lan eta Enplegu Saila, Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
17: Oh, Happy Mima! Hilabete honetan Mima Galerin Happy urte urrena ospatzen dugu Happy deskontuekin sofetan atxedenean eta altzarietan. Baina hori ez da dena, gainera 1000 euro eskura ditzakezu. Bai, bai, 1000 euroko deskontua zure sofaren erosketan. Mima Galeri, badaude gauza batzuk etxean hobeto ospatzen direnak. Informazio gehiago mima.neten.
18: Mima tu espazio.
19: Aurki gaitzazu Donostian, Arrasate kaleko 7. Eta Oiartzunen.
20: Bai, pasa.
1: Arratsaldeko 6 dira.

0: Arazoa Zabaitia, arratsaldeon.
1: Kaixo, arratsaldeon.
0: Zein gai, dituzu eskuartean gaur?
1: Ba, bueno, batzuk dira orain ordu honetan azken ordukoak esan dezakegu gure mugen kanpotik iritsitakoak. Adibidez, Bruselan bukatu da, 27 goi bilera. Ukrainako balizko bake negoziazioari begira, Moskurekin jada komunikazioaria zabaltzea komeni dela defendatu du Antonio Kostak, ikusita aserrea dokezka eragin duela Europako Batasuneko hainbat estatu eta gobernu buruen artean, berak esan duena da, bake iraunkorra bermatzeko ezinbestekoa dela diplomazia bidea zabalik izatea, eta hori dela defendatzen dutena. Txinarekin hitz egiten jarraitzeko eta neurria prestatzeko ere eskatu diote batzordeari, Israel eta Gazari buruz hitz egin dute, bueno, guztiak bilduko dizkigu, Aitor Sagarzazuk Bruselatik bertatik. Eta garrantzitsua baita ere, arratsaldean iritsi den Libano eta Israelen arteko sueten akordioa. Eta hau ikusita, Irango buruzagiek esan dutena, ze adierazi dute, datozen egunetan elkartu daitezkeela estatu batuetako ordezkariekin Suitzan. Zeburontan egin bertzutena, horrengo egun hauetan egingo dutela. Euskal Herriera itzulita gaur bukatu da medikuen bosgarren greba astea, premiazko irtenbideak eskatu dizkiote Espainiako gobernuari, eta bestela, badakigu, zer den aurretik ere esan zutena, gaur berretsi dute, greba mugagabera joko dutela irailetik aurrera. Euskararen ingurukoak ere baditugu, batez ere datorren astean erabakiko delako legebiltzarrean zer gertatzen den enplegu publikoaren legearekin, euskara eskakizunei dagokienez, eta beste kontu batzuk ere bai, eta ordu honetan zaparrada Gasteizen, zaparrada indartsua gainera, esan digute, han, azken arrok jaialdia ari dira ospatzen, eta orain minutu gutxi ireki dituzte ateak, ia dena arazori gabe pasatzen den, eta gaur gabean Alice Cooper handiak kontzertua eskintzen duen.
0: Errepidetan
1: ez dago arazorik, ez dago nabarmentzeko arazorik, baina lagun bat hilda, Tutera hegoaldean, N134an, eta horren berri duela gutxi izan dugu, eta hori aipatzeko.
0: Inara, eskerrik asko.
1: Gero arte.
2: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta bainuontzi aukendu ja.
3: Ja, dutxa bat ja.
2: Dutxa ja. Bainuontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe eta nahi izan ezkero interesi gabeko finantziazioarekin.
3: Etxeko bainuontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
2: dutxaja.com. Alkanpon, ekainaren 19tik 21 batera, txerri saineskia, kiloa, 5.45 euroan daukazu. Eskaintza hau erabilgarri dago hipermerkatuetan, supermerkatuetan eta alkanpo.es webgunean. Penintzulan eta Balearretan. Alkanporekin, beti irabazten duzu.
4: En Alkanpo sales ganando.
5: San Mamesetik zuzenean mitoeroa iru ETV bin eta ETV honen. Ez da kontzertu bat soilik. Zetak ekin oiz egin duen ikuskizunik handiena da. Muntu berri bat da. Mitoeroa iru, ongi etorri etorkizunera. Bihar gauean zuzenean ETV bin eta ETV honen.
6: Oh, Happy Mima. Ilabete honetan Mima Galerin Happy urte urrena ospatzen dugu Happy deskontuekin sofetan HD-nean eta altzarietan. Baina hori ez da dena. Gainera 1000 € eskura ditzakezu. Bai, bai, 1000 € deskontua zure sofaren erosketan. Mima Galeri. Badaude gauza batzuk etxean hobeto ospatzen direnak. Informazio gehiago mima.neten.
7: Mima tu espazio.
8: Aurki gaitzazu Donostian, Arrasate kaleko 7. Eta Oiartzunen.
9: Bai pasa.

0: Bilbon asteburu honetan San Mamesetik kanpo ere bada zer ikusi eta zer entzun, izan ere Gauzuriaren aurtengo edizioa gaur eta bihar iluntzean egingo da. Bueno, badakizue Bilboren sorrera ospatzeko jaia dela jatorrian, jakin nahi baduzuen noiz sortu zen, bazteazki duela 726 urte izan zen. Kontua kontu, aurtengo Gauzurian artea eta teknologia uztartzen dituzten 29 instalazio daude programatuta, 15 Euskal Herriko sorkuntza dira eta 14 kanpotik etorritakoak, denak kalean eta gehienak ibaiaren ondoan izango dira eta gaur iluntzean Gauzurian dabiltzanek ikusi ahal izango duten ekoizpenetako bat da, Logela Multimediaren aireratzea. Ander Garaizabal, arratsaldeon.
1: Haupa, arratsaldeon bai.
0: Ander, noiz aireratuko da zuen proiektua?
1: Martardietan.
0: Eta oraintxe Ainerak esan digu Gasteizen euria ari duela, Bilbon ere itxura hori du, ez dakit B-planikoa ote duzuen?
1: Ba, bai horren pizkaten txinioan galtzak, ea sartuko den edo ez, bueno, ez dakit, ja, B-plan ere tres daukagu, eta bueno, eta etorri gaia, etorri garrekoa.
0: Baina, esan duztu dalare, iluntzeko amarretan dela zuena, ez?
1: Bai, amartarrietan, bai, iluntzarekin batera, oza, berez, ba, mapin ikuskizun bada, lasarrak, argia, eta segunako garrantzia duten tartarako, bai, iluntasuna garrantzua da, horren amartarrietan aireatzea, bai, egongo da, itxaroten momentu bat beratzi eta tita horretan, musika eta basa, batzekin, eta, bueno, ez pelako berez, batzuekin ere, baina berez, sofistiatzia aireatzea amartarrietan.
0: Beno, eta orain, ordu honetan, froga guztiak eginda dauzkazue, dena dago egon behar den lekuan eta egon behar duen moduan?
1: Ba, bai, horretan gabiltza, atzo ere gauaz aritu ginen, izan ere, ba, karo, oso edifizio handia dira, eta ba, bueno, esan, mapeatu beharra dago, ba, aurretik lan dixente egin behar da, eta, bueno, txiki behar dago nire nazo gabez lanean, hemen inguruko instalazioko beste lankide batzuk ere horretan aritu zeran, eta, bueno, ba, ja da natez bai.
0: Bueno, udaletxea portu intergalaktiko bihurtuko omen duzue, hori irakurri dugu, zer gehiago azaldu liteke?
1: Bueno, ba hor balkoian jarriko dugu puzgarri bat, astronauta pankin erraldoi bat. Eta bere esango da, historiotxoaren ba protagonista. Ez da bakarrik makin bat, proiektzio bat, banki beste berezitasun batzuk, ba, adibidez, badago olako set bat moduan non jendeak interaktuatu dezaken makinarekin, bideoan agertzea zera beritudia udaletxeko ventana baten adibidez, eta horrelako jokutxoak hori itxarote bitartean, gero badago postuntutuko interakze hori, badela ba, historio labur bat, eta baita ere, ba, bueno, ba, irrati bidez ere, hola, ere mutxiki honetan, jarriko ditu irrati mordoska bat, eta, bueno, mortik ere entzuna izango da, eta, bueno, ez da, astronauta, torre kulturalekin, dokan, elkarrezketak, eta, bueno, baditxu gozatxo.
0: Ander, aireratzea izena baldin badu ikuskizunak, gora begira, imaginatu behar dugu publikoa?
1: Ba, ez, hemen ikuspuntuak oso anitzak dira, eta ikusteko moduak ere bai, eta entzutekoak ere bai. Orduan hau sensoriala da. Ez dugu detaileetan sakontzen, baizik eta kontzeptuan. Jartzen ditugu hainbat disiplina elkarren artean elkarrizketan, eta bakoitzak ba, ikusi eta entzun dezala, da nahi duen tokira.
0: Beno, ibai hartzean dira urtengo ikuskizun gehienak, udaletxea zuek aukeratu zenuten, leku egokia zelako edo ala egokitu delako?
1: Ez zala egokitu delako, oza, gu beste urte batzutan ere egin izan ditu proposamenak, ez diratera, batzutan bai, beste batzutan ez, ba bueno, deuzetuk oso dipean egon gara urte batzuk, itxas museoan ere bai, eta bueno, egin baldekutan, leku txikietan, eta horrein honetan, ba bueno, ez, ba, duan konfiantza alki dutean za, edo proiektu gustatu zaio, eta bueno, ez, ba, okidatu dute, udaletxeko kanpo aldea, ez.
0: Tokira asko moldatu behar izan duzue, ikuskizuna?
1: Arkatu?
0: Tokira, espazioa ala zelako ez, erabili behar duzue, ez dakite zuek buruan zenuten egokitu behar izan dute duzuen espazio horretara?
1: Bai, noski, ezke, horrelako instalazioak egokitzen dira lekuetara. Berez, hori makina hori berez da, ez, ba proiektzioak eta bestelako argi efektuak, ba, azalera batera egokitzea. Eta horretan datza, ez horri da, egokitzen lan bat edo, eta beren beregi honetan dako.
0: Bueno, gaur, iluntzeko marterdietan Bilbon ikusi ondoren, izango da, ikuskizuna beste lekuren batean eskaintzeko aukerarik?
1: Bueno, ba, ondo bidean, bai, baina saia dago. Saia dago, ez? Bai izan dugu, nos baiten gauzurian aurkeztu izan ditugun proiekturen bat, Europan bai zera, interesa piztu izan duena, eta joan izan gara, adibidez, Suizara hemen estrenatutako obra da, instalazio batekin. Belgikan ere, Belgikan ere, eukin zuten horrelako, zera, ez, ba, gertzutako inserio bat, pandemia, jizan eta ez nizan gero egin, baina, bueno, horrelako interesa bai piztu dela, eta saiatzen gara, ez, ba, eskat, kanpora begiratzen dira, eta, bueno,
0: Bueno, Ander Garaizabal, eskerrik asko eta ondo atera dadila, lainoak azkar pasaia daitezela eta ikuskizuna behar bezala eskaintzeko aukera izan dezazuela.
1: Vale, va, ahora izan dadila.
0: Eskerrik asko.
1: Agur, bai.

0: Daniel Aguirre, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Zer modu zaude?
1: Ohitura dominikarrei berriz helduta.
0: Nola?
1: Ni dola, ez dakit zenbat, glaziazio Dominikar Errepublikan bizitzen nintzen.
0: Abai, hau ez denekien.
1: Bai, bai. Eta egunean bi edo hiru bider gutxienez dutxatu berezatu nuen, askotan lau. Eta gaur ere dagoeneko bi bider dutxatu naiz, eta iruditzen zait hain likatzu nago, iruditzen zait dala gutxienez hirugarren aldiz dutxatu beharko dudala.
0: Horrek zer esan nahi du? Berlinen ere bero handia duzue?
1: Sekulakoa, bai, bai. Eta marretik neko gora, bai. Bai, eta gainera, bueno, ez atasun handia, eta ekaitza egin dut dela gutxi, baina berrez eguzkia gotak izan beroa. Bai.
0: Bueno, bai, izan daiteke orduan, oera sartu aurretik beste erritual bat egitea.
1: Bai, eta gainera, oera sartzen zela zu beroa zaude, maindiriak beroa daude.
0: Dena gaizki.
1: Bai, zai esaten da.
0: Bai, arrazi duzu. Daniel, aktualitateari begiratuta Die Linke kartu duen erabakia aitzindari bati buruz hitz egin nahi duzu, zer egingo du ba?
1: Egingo duena da, burdeletara doazen bere militanteak alderretik bota. Hau da, Die Linke alderdia konturatzen bada, edo norbaite kontatzen badia, edo frogari badago alderdiko militante bat burdel batean izan dela, ba, militantzia etengo diote, naiz eta Alemanian prostituzioa legala den. Eta, bueno, azte buru hontan batzara du Die Linke alderdiak, eta hor neurri berriak aztertu nahi dituzte. Eta Alemanian prostituzioan kontua bada gai, bueno, oso potentea, ze esan bezala legala da, Alemanian posible da prostituta bat, edo bueno, horretan lanean ari den norbaitek ba, autonomo bezala bere burua alta ematea, eta norma lan egitea. Baina neiko argi geratu da azken urteetan legalizate horrek ez duela hortanen lanean ari direnantzako inongo onurarik ekarri, ze ia inor ez dago altan eman da, mafiek ez dute gutxiaregin kontrakoa, zen prostituzio legala izaten da, ba burdel mordoa dago, Europako eta munduko burdel handienak Alemanian daude, eta gero eta jende gehiago ari da horretan lanean, kanpotik gero eta jende gehiago etortzen da, ba, burdel horietan bueno, bisita egitera. Eta horregatik simbolo bezala, edo bintzat keinu bezala, Die Linke nahi esan duzan, bere militante batek, horietako lokal bat bisitatzen badu, eta bereiak konturatu egiten badira, ba, eta egingo diotela, beraien jarrera delako, ba prostituzioak berriz, legezko aizatea utzi beharko likela, eta gainera bezeroak zigortu beharko liratekela, Europarri aldeko herrialde batzuetan egiten den bezala. Nik anedota moduan bezala kontatuko dut, niri gertatu izan zait dela Berlinen, eta ez behin eta bitan, taberna batean egon, pertsona batek entzun edo konturatu ni euskalduna naizela, galdetu ea bengoan nintzen, eta galdetzea ea burdelak berreien duen dauden.
0: Abai?
1: Horik, bai, hori gertatu izan zait.
0: Daniel, beste kontu bati buruz galdetuko dizut, sutu ez daitezen, adimen artifizialari buruzko atal berezi bat zabaldu dugu, ez dakit konstienteki edo ez, baina hau da errealitatea, azken aldian adimen artifizialaren inguruan ari gara dezente hitz egiten, Daniel egua duelako bere borroka propioa, ez dakit lanean beste urratxen bat eman note duzun. Albizteriko
1: dagoen, ez? Kontatu nintzen lengua estean, bai. Bronka jaso nuela, bai. Taller batean parte sartzegatik, eta bueno, hor segitzen du pixka tentsioak, ez da? Bai, ze, bueno, enpresa, bueno, nire enpresa sekta bada kontu horretan, eta nita beste lagun bat, nire lagun italiar bat, ari gara pixka bat, isileko...
0: Borroka bat egiten?
1: Bai, ez dakit resistentzia antzeko bat, eta bueno, ondo platzen dugu, parra egiten dugu. Ze, ikusten ditugun gauza asko oso patatikoak irutzen zaizkigu, ez dakit, ba, berrogei urtetik orako jendea, ba, kamaleoi baten bideo bat, ba, ospatzen, ez da, eta zaten duzu, baina ez dakit, pertsona heldua zarete.
0: Nola kamaleoi baten bideoa?
1: Ba, imaginatu, ez
0: dakit. Adimen artifizialari eskatzen diote hori sortzeko ba, eta gero parra egiten dute?
1: Gaur egun marketinga egiteko nola erakusteko adimen artifizialekin egiten ari zalera, hori egin behar da, kamaleio bat hitz egiten jarri, edo katuak dantzan, edo horrelako kontuak ez da. Eta nik ikusten dut, 40 urteko pertsonalduak gauza horiekin gozatzen, eta nire grazian dira egiten dit.
0: Humorez hartu behar dira gauzak, Daniel. Gure atal berezi honetan, gaur historio berri bat dugu, konta iguzu.
1: Ba, Alemanian gertatu dena izan da, Tagesspiegel egunkariko jabeetakoa zena eta gaur egun erredaktore burua zen Stefan Andreas Karsdorfek ez du egunkarian testu gehiago idatzeko, beraz zutabegile nagusia zen, eta gainera egunkariko zutabegile irakurrina zen, ba egunkaria konturatu delako urteak zermatzala testuak adimen artifizialekin idazten. Karsdorfek onartu egin du, aitzakiri gabe, gainera barkamena eskatu du, eta esan du, bueno, sentitzen duela bai kasetaritzari eta bai egunkariagi egindako mina, baina, pixka bat, bueno, honekin ikusi dena da, jendea dagoeneko abisatu gabe egunkarietan adimen artifiziala erabiltzen ari dela testuak idazteko, eta inongo abisori pasagabe. Tagespiegel egunkarien gaineratu du, ba, azken urteetan argitaratutako testu guztiak berriz aztertuko dituela, zer horretarako tresna badaude ikusteko adimen artifizialekin idazta dauden edo ez, ea beste kasetarien bat horretan eritu den, eta Alemanian eztabaida zabaldu da, ze ez dago, esango nuke, ba, oraingoz behintzat, arau ba, orokorrik komunikabidetan adimen artifizialaren inguruan, ez da? Badago eskatzen dueni komunikabidetan guztiz garalaztea, tresnabek erabiltzea. Beste batzuk esaten dute gutxienez adimen artifizialarekin sortutako edukiak, ba, bueno, alako zigilu bat edukiko erko lukela, edo markatu egin barko liratekela. Eta beste batzuk esaten dute, ez guztia libre, eta utresna barri badela, eta erabili egin badela, ez da? Eta nik ez dakit gure egunkarietan, edo EITB-en, edo dagoeneko adimen artifizialarekin idazten ote diren, eta jendea trampetan ari ote den.
0: Ba, nik esan diezazuket gaur idatzi dudan ezer, ez dagoela adimen artifizialaren bidez idatzia. Hori da.
1: Atzabaten da.
0: Daniel, Birgit aurkeztuko diguzu?
1: Bai, nik askotan kontatzen dizuet, alemanek, guk uste dugun gauza asko alemanek hobeto egiten dituztena, adibidez lana, ez dela egia, alemanek lana hobeto egiten dutenik. Baina bada gauza bat, alemanek gu baino hobeto egiten dutena. Eta hau da, balkoiak aprobetxatzea.
0: Abai.
1: Alemanak oso onak dira horretan, eta nik uste dut, Euskal Herrian, ba, bueno, azkenen urtetan pixka bat akaso, hobetzen hasi da kontua, baina oso txarrak izan gara, ze Euskal Herrian normalena da, balkoian jartzea, ba, erropa garbi gailua, inork ez du txoko txukunik izaten, ba, aprobetxatzeko, landarerik ez du izaten, jende askok itxi egiten du balkoia, etxiari 5 metra irabazteko, ze gauza tristeak, gero nik uste dut, pandemiarekin jendea konturatu zela hori akats badela, ze 5 metroiek gero udaberrin eta udaran eta faltzeko eta oso ondotzen dira, eta alemanak maiz Ba dira, ba, kontu horretan, balkoiak aprobetxatzen. Eta Birgit, maizua da, literalki, orain asko esaten da, literalki ez da. Ze berak zabaldu du, Alemaniako nidaki behintzat, Alemaniako lehen, eta aztekin mundu mesterik egongo den, balkoi eskola. Hau da, berak egiten duena da, jendeari erakutsi balkoiak nola aprobetxatu. Bera batez ere, landaretan aditua da, eta balkoietan ondo azten diren landaretan, eta berak bueno, erakusten diona da jendeari zer landatu, nola hazi, nola jaso, eta balkoietan zer egitea dagoen, ezta? Eta balkoioko aprobetxamendu biologikoa egitea erakusten du. Eta Berlinen zabaldu du, esan bezala, lehenbiziko balkoi eskola. Eta jendea joaten da, berarekin, balkoiak nola aprobetxatu ikastera, ezta? Oso jarduera interesgarri egiten zait. Eta gertutik jarraitu barekoa, ze balkoiak badira gauza handia gutxi aprobetxatzen ditugu, eta nik uste dut, Alemaniak ez lukete munduari lezio askorik eban behar, gaina asko gustatzen zei Alemani lezioak ebatea. Baina horretan aldute nik uste dut lezio pare bat eban.
0: Gauza gutxita, baina zerbaitean bai behintzat.
1: Bai, balkoietan. Ta beste, bai, orain seguruan ez dakit beste zer.
0: Bueno, Garagardo onak egiten badakite, eh?
1: Bai, hori ebrai. Eta Garagardo kedateko toki politak egiten ere, bai, hori ere badakite.
0: Iru, bai. Hiru gauza esan ditugu. Horrela azkar batean, bai. Behar bada bostera iritsi gintezke ere.
1: Bai, eskarak aleman askorik ez duen nengo momentzuten.
0: Bai, segia esan tarte honetan eta gero.
1: Bate bat egongo da, eh?
0: Bate bat egongo da, seguru. Seguru. Bai. Behar bada batzun batzutan, ba, irratia itzaliko du aserretu egingo delako, bereien bueltan esaten ditugunekin.
1: Bai.
0: Daniel, ba, segi balkoi batera, edo zuen terrazara, ireki Garagardo on bat, eta topa egintzazu guregatik.
1: Mila, eskerro isengut.
0: Daniel, eskerrik asko, datorna aste arte.

0: Euskeraz bada baitare beste hitz bat almadi esateko, eta da baldusa. Zur edo egur multzua. Egur karretua edo lorreta egiten da uretan. Egurroik bata bestia ilotzeko dragatza erabiltzen da. Eta dragatza da urritz adarra edo zahatxan adarra bihurrituta.
1: Ez da Euskaltzaindia, landa berri da. Larun batero, goizeko bederatietan, Euskadi Irratia.
2: Autoaren GPS-a ulertzea.
3: Txan.
2: Edo zutabe bati ukitu gara.
3: Txan.
2: Aparkatzea.
3: Txan.
2: Ez litzateke odisea bat izan beharko 2026.
3: Txangan.
2: Heldu da txangan. Gidatzea asko zerrazago egiteko teknologia eta errendimendu aurreratuenak dituen autoen marka. Eraman zure txangana eta motorren. Oiartzun Olaberria eta Eibar. Grupo Karza.
4: Enpresa baterako pertsona egokia bilatzen denean, ez da puntadarik eman behar aririk gabe. Eta bai, puntuan ematen jakin behar. Zure enpresarako pertsona egokia bilatzen ari bazara, jozazu lanbidera eta baliatu kontratazioa eta prestakuntzarako diru laguntzez. Sartu lanbide.eus webgunean eta eskatu laguntzak edo daitu telefonoz zalantzarik baduzu. Lanbide, Euskal Enplegu Zerbitzu Publikoa, Ekonomia, Lan eta Enplegu Saila, Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
5: Bai pasa.

0: Bizkaian, Baztanbidasoako kabareta izeneko proiektu artistiko eta komunitarioa hitz egin nahi dugu. Euskaraz garatuko den ekimena da, 18 eta 30 urte bitarteko LGTBIQ+ gaztei zuzendua, bereziki Baztan, Bortziriak eta Malerreka Baiarako gaztei zuzendua. Patxirigoien, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon. Kabareta, draja, antzerkia, dantza eta usnarketa uztartzen dituen sorkuntza prozesua da. Helburua ez da soilik ikuskizun bat sortzea, baizik eta parte hartzaileei beren identitatea, gorputza eta adierazpen artistikoa esploratzeko espazio seguru eskaintzea. Denetarik egiteko aukera izanen dute partaideek sexualitateari buruzko saioak jaso, askatzea ariketak eta askoz gehiago.
0: Ba, proiektuaren sustatzailearekin hitz egin nahi dugu. Uxuri Etxegia, ongi etorri.
2: Bai, esker mila.
0: Bueno, azteko, azalduko aldiguzu zer den kabaret Baztanbidasoa eta nola sortu den egitasmonen ideia?
2: Bai, pues mira, proiektu hau erran bezala da euskaraz garatutako sorkuntza artistikoko proiektua eta izango da 18 eta 30 urte bitarteko gaztentzat, Baztan, Bortziri eta Malerrekakundako, pues hori, genero identitatea eta adierazpena zertu nahi duten pertsonendako. Izanen da tailer gisa eramango den proiektua, ordun euskaraz izango dira, erran bezala, 3 orduko tailerrak izanen dire igandero. Eta hola, 10 igande izanen dire. Eta azkeneko igandean, 11. egunin, inen dugu muestra txiki bat. Ino, erran bezala ez da bilatzen duguna muestra sortzea, baizik eta prozesua zikastea, ez? Eta, bueno, nondi sortzen da, pues pixkot aurteni bueltatu nahi zerrira bizitzera, irailan bueltatu nintzen, eta, bueno, falta dire espazio queer bastante, pues, Baztan, Malerreka eta Bortzirin, eta beti kanpora joan bargaraien bila, ez? Eta horregatik, pues, interesgarria izan ziten hemen sortzea olako proiektu bat, pues, elkartzeko, saretzeko, eta hori. Ni ere, bueno, kanpoan bizitzu izan du naiz, eta Madrilen kabaret bat sortu nuen lagunekin, eta, bueno, pixko tortik ideia, neri haunitz askatu ziten kabaret hori egiteak, eta pila ikasi nun ere genero identitateari buruz, eta hori, pues, ekarri nahi dut orain ere herrira.
1: Ikusten duzulako, zure inguruan, Malerreka inguruan, Bortzirietan, Baztanen, horren falta dagoela, horren gabezia dagoela, horrelako espazioaren falta dagoela, kabareta aipatzen da proposamenean, burleskeren erreferentzia ere bai, zer eskaintzen dute disiplina horiek identitatearen lanketarako, Uxuri?
2: Bai, pues bueno, burleskea eta kabareta, bueno, aspalditik heldu diren gauza dire, ez? Eta, bueno, burleskea sortu zen Inglaterran eta kabareta Frantzian, biek desberdina dire egitaraua, osea, egiteko forma desberdina dute, baino badituzte antzekotasun bastante, lantzen da unitz pues hori sexualitatea, desira eta bueno, baita ere pues hori drazkina, drazkuina. Orduan, bueno, nik uste zer ikusia handia duela horrek pues honekin sexualitatearekin eta biek elkar aitzomilo ateral direla. Bai.
0: Genero identitatearen, ez? Adierazpena lantzeko espazio seguruen beharra aipatzen zenuen, etxera itzultzerakoan queer espazioa falta zirela ikusten zenuen. Nola sortu existitzen ez den hori?
2: Bueno, pues nola sortu? Bueno, pues hau da ideia bat, ez? Olako tailer bat sortzea, eta, bueno, hori hartzen duen bezala, izango dugu gurekin, pues, adibidez, sexologa bat etorriko da, tailer bat ematera, berak lagunduko digu, pues, espazio seguro horiek sortzen, ere bai emango du sesio teoriko bat, non ikasiko dugun, pues, genero, disidentziak eta gauza doken ingurun, ikuste garrantzitsua dela hor jende guztia kokatzeko horri alde berean, eta gero, bueno, pues nik uste sexologian lantzen den zerbait auniztan dela hori, ez? Espazio seguru sortzea, entzumena lantzea, bat bertziri babestea, konfidentzialtasun hori lantzea. Orduan, nik uste baduela itzongi justo kabaretan kontuarekin, zertaz ez dire gauza erraxak, eta bueno, idekin nahi baldin badugu, olako espazio seguroen garrantzia ematen diogu.
1: Gainera, Uxuri, Albina Astardast artista drag ezagunak ere parte hartuko du tailer batean, zer ekarpen egingo dio bere esperientziak proiektuari, nola ikusten duzu, Albinaren jarduna, esate baterako?
2: Bai, bueno, Albina nik pila admiratzen dut, ze azkenin bera Euskal Herri mailan kriston lana egiten ari da, justo honen inguruan, eta bere gorputza jartzen du mila espaziotan, mila tokitan, gainera euskalduna da bera eta horrekin ere borrokatzen du, eta parte, bueno, pues badaki haunitz urte haunitz dara mazki drag queena lantzen, eta bueno, bere lanak egiten, eta disidentziatik euskaraz bizitzen, eta hor borrokan ez, orduan, pues, kriston ekarpena egingo digu egiarrateko, bai.
0: Interpretazioaren munduan ezagunak diren Lekok edo Stanislavski metodoak erabiliko dituzue, nola salduko zeniek entzulei, zer esan nahi duen honek?
2: Bai, bueno, ni jarri ditut hor adibide batzuk, ze azkenin landu ditut hainbat teknika antzerkikuk taola, eta bueno, ni artista gisa lantzen dut haunitz gorputzetik, horregatik adibidez Lekok eskolako teknika erabiliko ditugu horko ariketa batzuk, gorputzetik haunitz lantzen ditunak, gero adibidez pertsonaia sortzeko, gorpuzteko pertsona desberdinak, ez? Guk norberak ere diferente ibiltzen garago. Joten baldin mazara kaletik ikusten alduzu bat kriston txepateria edo bertzeak kopeta aurrera, bertzeak pelbisa aurrerago, ez? Eta horrere informazioa undia ematen digu pertsona horren ingurun edo bere generoaren ingurun ere bai, eta bueno, pues nola konstruitu diguten, ez? Sozietate honetan. Orduan, pues Lekok eta adibidez Laban ere bai bertze teoriko bat edo Stanislavski, pues antzerkitik heldu diren teorikoak haunitz erakutsi didate ere bai, pues hori observatzen pertsonak eta hortik pertsonai berriak sortzen.
1: Sexologiari lotutako tailerrak, Albina Astardazten bizitas, katzeariketak, eta horren ondotik sorkuntza artistikoari ekingo diozue, nolako aurre ikusten duzue, nola planteatzen duzue, zer emaitza jarri nahi duzue, taularatu nahi duzue, plazaratu nahi duzue?
2: Bai. Pues bueno, emaitza eta hori ez da garrantzitsuena izanen, baizik eta prozesu hori, ikaste prozesua, sorkuntza prozesuare bai. Niri artista bezala gehien gustatzen zaitena da sortzea, eta nik uste momentu hortan ja, bueno, pues ja ingo jugu askapen ariketa horiek, drag tailerra hori dena, eta gero sorkuntza hasten dugulikan, hor, bueno, pues hasiko gara bilatzen tailer hauen egun horietan, zer gehiago atentzioa deitu digun, adibidez, igual gure liburuxka batzuk ere izango ditugu, orriongo gara gauzak anotatzen, eta igual norberari errepikatzen zaio beti zerbait, esaldi bat, edo norbaite poesia txiki bat idatzi du, edo norbaitek desira du bere burua eszenatokian kantatzen ikusteko, zertaz behin ere ez du egin. Orduan, bueno, pues hortik abiatuko gara, norberak zer zerrek deitzen dion gehien atentzioa aukeratuko du, eta hortik hasiko gara sorkuntzan lanin. Eta bueno, hori izango da, saiatzen bilatzen norberan egia, eta zerk ilusio egiten dion, bilatu gabe emaitza hori edo polita izatea kanpora aldera.
0: Eta horregatik beharra da lehen aipatu duzun hori, amar igandetan egingo duzuela lanketa hori, eta amaika garrenean, muestratxo bat egingo duzuela, baina ez duela horrek garrantzia, ez? Garrantzitsua prozesua dela.
2: Hori da, gainera, bueno, erran bezala tematika hauek ez dire sobera errasak ere ez, eta gutxigo pues herri txiki batin non gure familiarrak edo gure ezagun pila bat dauden, ordun ez da izango muestra ireki bat, ez da nahi duen jende guztia etorriko, ez da kabaret bat sin mas, baizik eta norberak bere lanketak egiteko prozesua izango da, ordun muestran ere aukeratuko dugu, pues igual lagun bat bakarrik ekarri nahi du pertsona bakoitzak, edo ez da hori gure aurrean egin nahi dugu, hori aukeratuko da gero, baina erran bezala hori ez da garrantzitsuna, baizik eta bizitzea eta esperientzia hori norberak bere forman eramatea.
1: Parte hartzaile bakoitza gainera kuaderno batean jasoko ditu bere bizipenak, ez? Eta prozesu horren erakusle hori izango da. Zer balio du tresna horrek, Uxuri?
2: Bai, pues ideia ona iruditzen zait, pues kuadernotxo bat izatea denak, zertaz hor joango gara gordetzen, pues memoria bat bezala, ez? Guk bizitu txugun gauzak tailerrean, pues ez dakit, norbaitek igual ere egun batean ez du gorputza jarri nahi, baino bai inspiratzen diote bertze gorputzek eta marraztu nahi du. Marraztu aldu, urrengo egunin poesia idatzi, edo hor gauzak anotatzen joan, ez? Memoria bat bezala, eta hori ere bihurtuko da, bueno, pues sorkuntzaren parte, eta azkenen bihurtuko da arte proiektu bat hori, kuadernoa bera. Uh-huh. Eta, bueno, hori da ideia, hor gauzak betetzen joatea.
0: Xuri, gure entzulean artean baten batek izen eman nahiko balu, edo zuen ekimenean parte hartu nahiko balu, zer egin beharko luke?
2: Bai, bueno, Instagramen badut jarrita, a ber, Instagrama da, basta, espetu, zuertuko momentu bat.
1: Ireki berria izango data, eta oraindik ere izena.
2: Hori da. A ber, nola
1: eta pastanekin nola, bai. Profil gutxi da.
0: Bueno, pastan eta kabareta bilatu.

0: Zataz mungiara San Joan gauean. Ekainaren 23an, arratsaldetik gauera, zu bizia ospatuko dugu. Zua, magia eta kale ikuskizunak giro paregabean. Eta gainera, Deabru Beltzak taldearen 30. urteurrena ospatuko dugu ikuskizun berezi batekin. Piztu zua gurekin. Zataz mungiara.
1: Auto elektriko bat erosteko asmoa duzu? Baiz galdu LIP motor azoka Karta Gipuzkoan. Ekainaren 8-21 deskubritu zure LIP motor modeloa eta egin salto gidatze elektrikora preziorik onenean Estelantis taldearen laguntzarekin. LIP motor Karta Gipuzkoan izango gaitu zuzain, Lintzirin poligonoa Oiartzun. LIP motor, egin salto. Grupo Karta. Bai pasa.

0: Asier, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Zer gertatzen ari da?
1: Ezakit. Nik ezakit. Mundua erotu egiten. Erotu.
0: Hau bukatzera doa.
1: Bai.
0: Eta badirudi hau dela gosearen jokoak bezala. Ean nor geratuko den azkena.
1: Bai. Entzulea jakinara ziberko dugu.
0: Bai.
1: Jalde
0: barko diogu.
1: Joan denen, ondela bihazte, ezken, ekarperean.
0: Bai, zuen azken rauxan.
1: Mikilek erabakitzen, bera, Gasteizen gelditzea.
0: Hori da.
1: Hor, bera irera.
0: Bai.
1: Eta
0: guztu hartu dio,
1: Eta guztu hartu dio, segura ez datorri.
0: Gaur ere ez datorri, Miramona.
1: Ez datorri, ez da ginen egiko dan.
0: Ba, hemen aire egokitu daukagu, ez dakiz ergatik ez duen ona etorri nahi. Hemen
1: ondo
0: gaude. Mikel, zer gertatzen da? Horpegia emango duzu?
2: Ba, horpegia ez, baina gotza gutxenez bai emango duzela.

0: gaurkoan.
1: Ja.
0: Baina lasai. Azkenengo agurrerako, bertan egon gonez.
1: Etorriko zara.
0: Bai, bai, bai. Dakizu. Ospea eta fama eta alako gauzak, ba, bueno. Dakarte sakrifizioa.
1: Ja, claro.
2: Izatetu lana duela. Zuk zinizte duzu? Lana kematen dituela bai. Lana kematen dituela kristorak bai. Lana.
1: Bueno, zuzara bere laguna. Zer diozu, gezurretan...
2: Está que gezurretan nabide, baina bueno...
1: Gezurtia da, Mikel gezurtia da.
2: Hombre.
1: Bai.
2: Hombre.
1: Bai.
2: Bera gaitortuko dizu.
0: Ez esaten bot, oin gezurti bezala galtiko naiz.
2: Claro.
0: Eta baietzen zaten bot, bai, bueno, ba. A ver, noiz behinka horri bilibira. Baina bueno, a ver...
2: Deude momentu batzuk esan behar duzuna, Mikel, bai. Osa, momentu duzuan, garantizua esatea, baiezkoa. Baiezkoa ematea.
1: Baina orain txe, baiezko bat eman du. Erantzun horrekin argi geratu zaigu, gezurtia dela.
2: Bai, segia da, baiezko batzu dira, benetakoak, eta ez dut pixa behartu ematen dira.
1: Baina mena, inbeste buelta eman ditu, argi geratu da, gezurtia dela.
2: Ah, hori, bai. Harin nintzen egiten lotura bat gorko gaiari.
1: Kontuz.
2: Ez dut, baiezkoa ematen da,
1: baiezko
0: behartu.
1: Azier. Azier eta Mikel, abixatzei zuet, nahiko geldo nabilela. Orduan, pazientzian erekin.
2: Bero sapa horrekin denok eren, uste, baiez.
0: Olaia baiezkoa eman dozu.
1: Ulertzen dut orain nondik zoazten, bai.
2: Oh, bai eta erakutsi bai du eraztuna.
1: Eta eraztuna erakutsi dut.
2: Bai. Horta izteko, pixat, ezkontzez.
1: Talde horretan nago. Eta zango dut, gainera, zuen herrian jaiotako pertsona batekin nago ezkonduta.
2: Gure herrian jaiotako pertsona bat.
1: Bai. Bergaran jaiotako pertsona batekin nago.
2: Bergara jaio, ahora que se igual ya, aspaldi hautsia, lotura
1: aspaldi ama bergararra, bueno, super bergararra.
2: Eta zuere bergararra, casi.
1: Eta aita soraluzekoa.
2: Soraluzekoa,
1: plan txikoa.
2: Bueno.
1: Kontuz,
2: plan txin ondo ongo dira, zehor, eguzkia ez du ia joiz jotzen.
1: Eta bergarakoa joten zarete, egun hauetan, plan txira itzalbila.
2: Ez da ala ere, ez gara goten. Jaietan igual.
1: Bueno, zaitezten ere familiarekin sartu, mesedez.
0: Orduan,
1: esan.
0: Zuk egiko zu tematika honetan esperientzia gehiago guk baino.
1: Vale. Zuek ez zaudete, zuek ez diozue baietz esan inori.
0: Ez da izango eskatu esto eskuelako gine.
2: Bai. Bu, no. Bueno,
1: Eunero.
2: Egia, horrein dela gara, hasi da garaia.
1: Bueno, esan dezagun ezkontzei buruz ari gara.
2: Ezkontzei buruz ari gara.
0: Bai.
2: Ez da gian, ez da bakarrik ezkontza garaia, hau da. Ni izango nuke despedida garai bete-betea. Ni izango bata broko azta.
0: Ero?
2: Ezi, karo, ezi egida, ni soltero despedida zeitzen zatarra.
1: Bueno.
2: Eta esango dugu bidez espainola.
1: Oso.
2: Ekarri dut, proposaren bat, da baita ere zatarra.
1: Vale.
2: Bai euskaldura.
1: Vale.
2: Eta bielda ere ditu. Egan gero, egokitu baiteke, baita baina. Nik proposatzen dut, euskaltzen diari, orain atzo, orain dela egun batzuk, itz berriak zertu dituzte listegira, euskaltzen diagoak. Nik proposatzen dut beste bi. Eta da, mutilzarragurra eta neskazarragurra.
1: Ez, gorrato dut.
2: Proposamena ez azuritzatu nahi, da.
1: Vale.
2: Euskaltzen diako nire lagunentzat.
1: Vale. Eta... Barkatu baina euskaltzen diakoak gure lagunak dira, gure eratortzen dira hilean, behin.
2: Derri hortuta. Ni, bai ezko amatute derri
0: hortuta. Aukera asko zobeik ez daukela, oin momentuan.
1: Jo, eske mutilzar eta...
0: Eta mutilzar eta neskazar da, a ber, daneko iraingarria.
1: Oso iraingarria.
0: Baina, gisa da, ez atozun momentuan...
2: Hau abetezen da.
0: Bai.
2: Maia bagizu, irainasko gero hainbat kolektibok bere egin dituzten moduan. Bye. Adibidez, ni momentu ondame eta mutilzar kolektibokoa. Mutilzar hartu, bai, errebindikatu.
1: Vale,
2: bueno. Bueno, guk eduki gero despedida bat eta gogorra.
1: Ez dizuet ilusio horik enduko. Gogorra izan zen despedida.
2: Bai, agurra bai, gogorra izan dira. Ezkontza gero gogor xamarrak izan dira.
1: Bai, buah, neri pile bat gustatzen zaizu.
2: Bai, baina izan dira luzeak...
1: Baina...
0: Ba, antzerki moduko bat.
1: Baina juerga bezala neri asko gustatzen zaizkit.
2: Bai, nik ere gogotxura goa. Mikeleketarik bat izan gehu nuen, norin dela...
1: Elkarrekin.
2: Bai, ospetsu baten...
1: Karo, zuen beti elkarrekin zuazte, ezkontzatara.
2: Bai.
1: Karo, kuadrillakoak izan da, ez?
2: Bai, bueno, kuadrillak hori barrian, bai, egon dira pare bat ezkontza zengo nuke, baina kustatzen ari da, eh?
1: Ja.
2: Kustatzen ari ez, Mikel?
0: Bai, baina, bueno, ondo dago, eh? Dagoen bezala.
2: Bai, gero, eski, gastua dekartu ezkontzek, eh?
0: Bai, gastua eta kompromesua da outfit eta topatzia da, bueno, lana orokorrean lana.
1: Yeah.
2: Bai. Ja, kontua hasiera pentsatzen eta jo, ezkontzeko beharrena da harremana igual puntu sendo bat ere botea, bizu esango dibuzu, nola zen dueten, aia krisi botetik ateratzeko ere.
1: Ez, gu oso ondo geunden eta oso ondo gaude, egia san.
2: Hori da.
1: Bai.
2: Sendotasun hori, normalit, konfirmatzeko pausoa da gian ezkontza.
1: Bai, eta bueno, eta gauzak, pixkat, edo zer gauza gertatzen baldin bada ere, legalki ere.
2: Bai, hori bodorrio gabe egin eitek.
1: Baina gureatzen bodorrio izan. Hori ez dira zue galdetu.
2: Bale.
1: Karo, eske, emantzat, jondi dituzue gauza batzuk, nien nintzen ez zuriz jantzi, ez genuen ez banketerik egin, juerga bai, lagunekin.
3: Tramite administratibo.
1: Tramitea izan zen, eta gero bai, kuadrilla gonbidatu genuen festa batera.
2: Ondo,
1: taberna batean, eta ondo, esan nahi dut ez genuen, ez dakize zelai kontratatu eta karpak jarri eta jazalde bat jarri.
2: Ez duen gatibuk zuen eskontzen, ez?
1: galdera hori ere egitea, iruditu zait, pixkat, neskazar deitzea bezain iraingarria, egia san.
2: Vale. Ez adinu ez zain, bikote agon behar dela, osasun honean.
1: Ordan, doza badaukat, txen utziko diazu, ze iruditzen zait, leku batera joan nahi duzula. Zari-zara, bikotea egon behar da, sendo. Eta zuek, nik oain arte oso bikote sendo bezala ikusten zintuztela, beti elkarrekin etortzen zineten, elkarrekin. Baina azken aldian hemen badago banaketa bat, fizikoa. Ordan ez dakit ni ezkontzeko puntuan zaudeten.
3: Ez, harremanak distantzian be momentu batzutan, bueno, ba, pasau biharreko froa, ja.
2: Akutxa bendeku aurkitu, ez, Mikel?
3: Baina horrek ez dago esatia nahi, gu... Ez gabizela gustora eta ondo, ez, Asier?
2: Mikel edo, eta nidok hau harreman bat, edo dihoala, amarkadatik aurrera. Eta, horrean esan dugu, igual ez gara eskonduko, baina baina dugu laporatxe dut arte hau, esateko, ostra, eskonduko bagaina Mikel eta ni, nolako izango zer eskontza hori?
3: Bai.
1: Eta, galdetu, egin ditzaket galderak?
2: Bai.
1: Eskonduko bazinate, non eskonduko zinateke, zer nolako eskontza izango litzateke, epaitegietara joan, Eliza, nola ikusten duzu, ez?
2: Eske...
3: A ber, Asier,
2: niri...
3: Zu laiko bezela,
2: nik jaurren hartzea gina
3: dukatean.
2: Baina... Niri zezki usatzen instituzio ez demokratikoak, ez besteak. Eliza ez da instituzio demokratikoak. Ez da egitea gina beste alternatibea erik edo dagoen.
3: A ber, nik hemen apunte batzu da euskat, egisa, nerik Elizak, ba, erakartzen nau, dinote, ba,
1: oikolorikoki,
3: eta, ba,
2: Jesusen,
3: arantzasun, eta, ostia, arantzasun eskontzia, xer.
1: Bai, arantzasun eskontzia egia san.
2: Nikel, ez ez guztetan adibidez zerbait alternatiboa, adibidez, estatua duetan jendeak Las Vegasen Elvisekin eskontzen dela.
3: Bai, hemengo Las Vegas zizengo zan, Max Centerra.
2: Ni pintzatu... Adibidez. Igual, imaginatu, ba, aur, Las Vegas, ba, Elvis da, ja, hilda dagoen ikono bat, agendean mozorotzen da, berataz ez, oran? Pentsatut, imaginatu, eskondu baitezke adibidez, hemen dago arraldeko platoan, boga-bogan, eta... Norbait jazten dugu Maria Luisa, Maria Luisa eskantzita, eta Maria Luisak eskontez zaitu.
1: Vale.
2: Begira, aldi beren, EITB-ren finantza bide berri bat irekiz.
1: Gauza bat, alaren hor beste lehiotxo bat zabaldu behar dizut esateko lekua ados, baina eskondu behar baduzue eta modu legalean eskondu nahi baduzue, gorroto duzun erakunderen baten konplizidadea beharko duzula.
2: Behar dugu hor kontzejal despistaturen bat, ez?
1: Sinatu dezakezue, vale, baina bueno, zuek nahi duzue arralden, boga-bogan.
2: Adibidez?
3: Ez loke gaizki, bai. Iberrola torrian be bai apuntautan eukan.
1: Ja.
3: Hola, pixkat.
1: Ja, hombre, pixkat bi mutur dira, ez? Bi gauza oso ezberdin. Outfitak aipatu ditu lehen Mikelek esan du, ez? Aukeratu beharko da outfita. Nola ikusten duzu, ez? Izango da, mozorro festa bat, edo...
2: Ez que, gaur, Mikel... Mikel konsumista amorratu da, eta arduan, Mikelek estetikata zeintzen du asko, arduan... Beldurra daukat, ea itzalean utziko egin duen, eh? Biok ezkonduta batera. Ez dakit Mikel hola jantziko zen.
3: Nik zu itzalean la, Asier.
2: Igual bai.
3: Bueno, a ber, nik esateko daukatena da, ni nahiko puritanoa naiz. Naiz da, bai, tatuatzaia, artista, baina eskontza asuntotan, nik klasikotasuna.
1: Trajea. Oso ongi.
3: Nere eskontzara ez etorri olako sombrero raruekin eta kaleko zapatilekin. Ez.
2: Nire usteo jende etorri horre da tutore. Eta prakaluzeta.
3: Eta ez protagonismo bila.
1: Ez gibergarakoak zabete, hor nabaritzen da elegantzia.
2: Protagonismo da gurea, ez da Mikel.
3: Hori da.
2: Igual, bai, igual da momentu arriskatzeko pixkat. Igual traje bat crema, edo horrela, edo horrelako zerbait, Mikel.
1: Bai, horrela ikusten duzu, bale, bale.
2: Eskonkideok, eh?
1: Ja.
3: Eskonkideok. Azier, zu txuriz ezin za eskondu.
2: Txuriz ez. Zan txuriz. Zan crema, Mikel.
3: Crema da.
4: A ver, hasi aurretik amaitu guardan matrimonio.
3: Crema da seminuevo, ¿es?
1: Bai, da txurizikina.
3: Obvia.
1: Vale, bueno, outfita erdi argi daukagu. Lekua aukeratu duzu, ¿eh? Vale. Bai, jatekoa.
2: Jatekoa. Buah, hor Mikel, egon ez pentsatzen euskaren apuntatuta gauzatu. Gero pentsatut, etorria dira bitxorkaz egite gure.
3: Claro.
2: Katerina.
3: Kasterin bat.
2: Bitor kasterin bat, egin bergo du.
3: Bai.
2: Egon barda, janari asko. Asko. Bai. Asko.
1: Osongi?
2: Eta denbora guztia.
3: Asko, janari asko.
1: Vale.
2: Ez, egote.
3: La jaten zutik, jarritxa.
2: Zutik egon de gonzan, eh? Mikel, lehen genuen horren zutik.
1: Aulkirik ez?
2: Bai, lehenko zutik. Tero aulkian.
3: Hombre, a ver. Familia andako, adineko jende andako.
2: Adineko jendea
3: umeak ez.
2: Adineko jendea ez, eta umeak ere ez.
1: Umeak ez eta adineko horik ez, vale? Musika?
2: Nik hor daukat, jendea egiten du bals bat etorrela, dantzatzeko. Nik, Mikel, nahi zu proposatu gure helen abestia izan dadila behin batian Loiolan.
3: Buah! Neukan berdina punta dut. Azier. Eski.
1: Zepolita.
2: Zepolita.
3: Ni Gasteizen, Zudonostin.
1: Baina beste batek batzen zaituzte.
2: Bai.
3: Osten dira Loiola. Benetan, eh? Bai. Nik uste, vale. Gainera borobiltzen da bela pixkate, dana.
2: Bai.
3: Bueno, ba, da hola... Ez daki sentimenduzko abesti bat, danak dakigu...
1: Ah, bale.
2: Eta dantzaiteko hona, eh?
3: Aproposa...
2: Dantzaiteko, jakingabe dantzaitera dibidez.
1: A ver, bals...
2: Da mugitzea, ez?
1: Claro,
3: bai. Bals bezela, oixe.
1: Vale, osongi.
3: Eta gero, gaueko musika bezela, ba, nik imaginatzen duten ez gonbidatu asko musikariak izango diala. Ba, nik ingo neuke olako karaoke etxo bat, Gabi de la Maza.
2: Gabi de la Maza berak aurkeztutako karaoke bat.
1: Zepolita, izen bera esan duzu, segituan, ze ari zen Gabi de la Maza esaten, claro. Azuke esan duzu Gabi de la Maza aurkeztutakoa. Oso polita.
2: Eta, hor dago kontu bat, eta da, que esan duzu, musikari asko torreko dira, claro, ze jende torreko da.
1: Claro.
2: Nik hor bi alternatiba
1: dauzka. Esan duzu, adinek horik eta aurrik, ez?
2: Horea, nik bi alternatiba dauzka. Bat da, horiak esan duen bidetik, zerbait xumea, lagunak eta ingurukoak, eta la festa txiki bat, eta bestea daia, zuzenean egitea kartel bat, izango balitz bezala jaialdi bat, eta esan, etorri nahi bat,
1: vale.
2: Jartzen dugu txosna gune bueno, bat,
1: Gero,
2: jaina gero esten du, bere plastikozko basoa, aginaren diseinu batekin, eta
1: horrein. Baina txosna gunean jarri behar da.
2: Jendeak ordaintuko du berdin, eh?
1: Vale.
3: Ez, eskontza asko, ni gonbidatu izan naiz, eskontza batera, nun eskonduko zianak, ez nituan asko ezagutzen, da luzitza da mesu bat. Agina, ta, iban kontua, hemen.
1: Yeah.
3: Eta esan, ba, esan, festival bateko sarrera erostia bezala.
1: Bai, ero gehiago.
2: Jarra diteke Ticketmasterren. Etorri Asier eta Mikelen eskontzara. Orain, euneko 80ko berapenarekin. Erosi hiru biden prezioan. Olako oferta txotik dugu? Egon, ez da txarra,
3: Mikel. Ba, bueno, Asier, ba, musikariak dian lagunak, ba, pare bat abesti joteko.
2: Hori da.
3: Eta hola xen, jazta.
1: Vale. Bueno, orduan, gehiago jaialdi moduan ikusten duzu ez? Txosnagune hartu, eta herri
2: bueno,
1: bazkaria, eta...
2: Hori da, aurreztuko eruke
1: pila. Eta gero gainera juerga bukatzen ari denean, Xolomo Gazta Piperra.
2: Hori da.
1: Eta aurrera.
2: Eta gero ya, gudari entzat, alkilatuko gu afterren bat.
1: Osor, no.
2: Industria guneren batean.
1: Ados, eta gero bidaia nora, Juango Zarete?
2: Uf, mire, ya está quitado solo, ¿vale? Ese Mikel y usted se dio justo de la bicicleta, mentira.
1: Estoy vida ya, ¿verdad?
2: Estoy vida ya, es que, Mikel, ni me siento igual. Amazon ese tío, la viaje va, tío, y ya vete, ¿cuá? Por Barcuan.
3: Vale, es un bodao, ni pensado tan nunca en esa, sureste asiático, ¿ah? Hola, oso modan da ona.
1: Oso ke?
3: Rollo budista, tatuaje bat ingein, que bizo batera.
2: Insektatzeko, ez hor.
3: Tatuaz hori da.
1: Nik hori egin nuen.
2: ¿Tatuaje bat?
1: Ez, tatuajea ez, bidaia.
2: Bidaia, hostia, sudeste, ego...
1: Bero, eh?
2: Ego eki aldera.
1: Bero, hori bai, abixatzen dizut.
2: Ez Euskal Herrian bezala.
3: Bai?
1: Bueno, bai, hortzaude, bai. Zure bidaia antolatzen ari gara, Mikel.
2: Mikel.
3: Barkatu.
1: Lasai.
3: A ver.
1: Ai, txoi, Mikel.
3: Arazo teknikoak.
4: Ai, ez, ez.
1: Mikel dagoeneko nik uste bidea agentzian sartzen ari dela bilete erosteko. Aukera hona ikusi duzu, Mikel?
3: Beitu, hor nago, Sky Scan.
1: Ui. Eskai eskanerren sartu da, eta agur, agur.
4: Mikel, agur, Mikel. Agur.
3: Bai?
1: Bai, bai, hor zaude. Joder, Mikel, hor zaude.
3: Bai?
1: Bai, bai. Mikel, hor zaude. Itxoin, itxoin. Mikel, erabaki dugu, vale. Indonesia arazo aztela.
3: Venga.
1: Ze Asier, ez zenekien, baina Asier estudiara sartu denean, beroagatik kexuka etorri da, kanpoan ze bero, eta esan dut, bueno, ba, egokitzapen lan egiten ari zaren ez klimatikoki, erabaki dugu zuen ezkontza, eta datorren zuen tartean, hemendik hamabost egunera, rausa egiten duzuenean.
4: Ezkonduko hor?
1: Ezkonduko zarete hor?
4: Ah, bitu?
1: Ezkonduko zaituzte?
4: Venga, baso.
1: Vale.
4: Eta jungo gara Indonesiara, gero hengo dugu itu ril batzuk, hor?
1: Eta gero ikusiko dugu, gero listo.
4: Gero divortzeko.
1: Festa, festa. Mikel, eskerrik asko, eh?
3: Eskerrik asko zeue.
1: Hemendik amabost egunera arte.
3: Hemendik amabost egunera.
1: Etorri mesedez, eh?
4: Eta eskonduko gara.
3: Bai, joango nes, joango nes. Eskonduko, hombre, a ver, zure eskontza propiora ezagertzea hori oso...
4: Bueno, bate baino gehiago egin du, eh? Baina, bueno, Mikel. Animo. Lan asko egin,
1: agur. Hemendik, aste betera datorren astean itzuliko direlako ezkontza hori behar bezala zuei erakustea, baina hori datorren astean izango da. Astelenean itzuliko da bypassa, eta hitzen baten dizuegu, asteleneko bypassa berezia izango dela. Beraz, beti bezala, bat egintzazuegu gurekin, astelenera arte.

0: Arratsaldeko 7ak dira. Euskadi Irratian, Mezularia.
1: Arratsaldeon entzule, giroa berotzen ordu honetan Bilboko San Mames futbol zelaiaren atarian, hiru ordu terdi barru hasiko da Zetak taldearen kontzertua, Mitoaroaren hirugarren atalaren lehen kontzertua eskaintzen.

0: 40.000 lagun elkartuko dira gaur, beste horren beste bihar, eta jendea dagoeneko zelaian sartu zai.
1: Ba, izugarria izatia. Superatuko du lehengo urtekua, seguro. Zikusin genuen telebistaz, orduan esan genuen, jo, ba, horrengoan junin berko deo.
2: Ba, sorpresa asko egotea, ja, irugarren alizertozten gara, eta orduan esperientzia disfrutatzera. Familia, lumeekin.
3: Zeine derra izango den, igual.
4: Increíble izatea, disfrutatzea, asko abestea, eta berriro ilusionatzea lehenengoan bezala.
0: Batzoko izeko lehen orduan iritsitako lagunak dira gainera, lehen da bizikoak, edo lehen da biziko hilarak harrapatzeko gogoz.
5: Bakarrik dakigu etorkizunari buruz izango dala, ez dakigu ze topatuko garen.
6: Bai, nik uste zer ez dugun topatuko, ze dena sartzen ez, dena magikoa denez, ez dakit, ba. Nik uste txundituta geldituko garela.
7: Nik Peio ezagutu namen bendetatik, eta ointxe ba entzutot asko.
0: Iaz izan zen Mito Aroaren trilogiaren lehen kontzertua, Iruñeko Nafarroarenan, Donostian Ilunben irailean, bigarrena, eta, bueno, esan dugu, asteburunetan itxiko da proiektua, Bilboko San Mames zelaian egingo dituen bi emanaldiekin. Peio Reparazek berak, atzo, Euskal Telebistan eskainetako elkarrizketan esan zuenez, egitasmo bat izteko modurik ederrena izango da, San Mamesko kontzertua, edo izango dira, bi kontzertuak. Eta San Mamesen alako jendetza espero denean egin ohi den bezala, udalak, mozketak eta aparkaleku murrizketak aurre ikusi ditu, ez da, Amaia?
8: Bai, indarrean daude arratsaldeko seietatik aurrera eta kontzertua bukatu eta luze jarraituko dute Felipe Serrate eta Luis Briñaskaletan, Urkixo, Zumarkalean eta Bentosa bidean. Eta bihar ere beste hainbeste gertatuko da bigarren emanaldiarekin.
0: Ba, kontuz beraz, bueno, garraio publiko erabili beti esaten den bezala, gaur dena prest, San Mamesen, Zetaken, dena biziko kontzerturako.

0: Gainontzekoan amaia ego Euskal Herriko osasun sare publikoetako medikuek bukatu dute otsailean abiatu zuten greba dinamika, gaur bukatu den bosgarren greba astearekin.
1: Nola nahi ere, Nafarroako medikuen sindikatuak esana du uztailean greba mugagabeari ekingo diotela arratsaldeko txandan, eta Euskadiko sindikatu berak berretsi du udan ez badago Espainiako gobernuarekin estatutu marko propioan aurrera pausorik, greba mugagabeari ekingo diotela irailean. Aino Albizuri sindikatuko kidea.
2: Ez baldin bada aurrera pausorik edo basorante, greba mugagabe bat egingo dugu udata gero. Monika, ez bada gai gobernua bera, bertaratu dako zan elkarrizketa hoetara.
1: Bada osasungintzari lotuta, 1000 lagun baino gehiago daude deituta gaurtik igandera Osakidetzaren historiako lan eskaintza publikoa handienerako azterketak egitera. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako populazio aktiboaren 110%-aren pare. Barakaldoko bekera joan behar dutenek jakitekoa, beroaldiak beroaldi azterketak burutzeko asmo osoa duela osasun saiak, goizeko probak egin dituztenek esan dutenez, aukeran aire egokitua hotzegi ere jarri dute.
3: Eta barruan, kristo nota egitezen. Aizia tope jarrita zion.
4: Ezan zuten hori ba, aire akondizionada egon gotela, eta ostia, eta baritzen zen bai.
5: Ba, hotza, hotza hindu. Hotza zion, aizia tope zion, txaketik hartzeko, albaldin mabet.
0: Nortxe aholkua, txaketia eramateko albalima da behintzat. Azke geratu dira bestalde, kautelazko neurriekin, Hezbola, Bilizia, Libaniarrarekin ustez harremanak izateagatik, Espainiako poliziak Bilbon eta Getxon atxilotu zituen bi euskal herritarrak.
1: Iranekin bat plataformak elkartasuna adierazi die, 72 ordu atxilotuta eman dituzten bikideei eta salatu dute jardun politikoaren ondorioz jasaten dutela jazarpena.
6: Historiako gobernurik progresisten aten horren poliziak, prentzak eta epaileek errepresioa besterik ez dut eskaintzen genozidioaren eta imperialismorik basatienaren aurka jarduten dutenentzat.
1: Bestetik ia 200 eragilek adierazi dute atxikimendua bihar Bilbon ertzaintzaren bortizkeria salatzeko deitutako manifestazioarekin. Deitzaileen artean daude Global Sumutontzidia, Amaia Zabarte edota Justizia Aranarentzat plataforma, Jaurlaritzak errepresioa ezkutatu nahi duela diote.
7: Bingen Zupiriak zuzentzen duen segurtasun sailak herri mugimenduak kriminalizatu eta ertzaintzaren gehiegikeriak etengabe justifikatzen ditu.
0: Suetena indarrean da Israel eta Hezbolaren artean gaur arratsaldetik, aldeetako iturrien arabera, naiz eta tokian diren edabidek dioten Libano hegoaldean erasoek jarraitzen dutela.
1: Eta suetenaren berri eman aurretik ere azpimarratzekoa, gauerditik izan diren eraso bortitzak. Libanoko osasun ministerioaren arabera 47 lagun hil ditu Israelek bombardaketa horietan, 4 soldadu israeldar ere hil dira. Iranek estatu batuei egotzi die eurena dela erantzukizuna Israeli betearazteko adostu duten elkar ulertzen memoranduma Libanori dagokion puntua barne. Memorandum hori dute abia puntu Washingtonek eta Teheranek datozen bi hilabetetan bake akordiora iristeko, baina gaur Suitzan negoziazioetarako zuten itzordura ez da goi ordezkaririk agertu, maila teknikoan bai ariko lirateke lanean.
0: Jakenez abuntzer izango dugun kiroletan, arratsaldeko 8:00 gutxetatik aurrera Iñaki Berastegi arratsaldeon.
8: Arratsaldeon.
0: Eta futbolean Juri Bertzitzek 2027 arte berritu du Atletikekin.
8: Bai, 11 egun barru amaitzen zitzaion Zarauztarrari kontratua eta gaur egin da ofizial beste demoraldi baterako berritu duela 36 urteko Gipuzkoarrak. 9. demoraldi bat osatuko du beraz talde zurigorrean, 8 demoraldi hauetan 268 partida jokatu ditu. Munduko futbol txapelketan esaterako Mexiko jada final 16-etarako zelkatuta daukagu gaur gaueko 9:00 Amerikako Estatu Batuen eta Australiaren arteko leia daukagu, eta goizaldean Maroko edo Brasilek jokatuko dute beste batzuen artean. Eta maitzeko beste bikontu, Aleix Aranburuk Belgikan Baluaturreko 3. etapa irabazitu, eta eskupilotan Luzaiden gaur 9:00 gutxitatik aurrera, Dario eta Alberdi 2. aurrez aurre izango ditugu Lauterdiko San Fermin torneoan Asperen Adarreko final 16-etan.
9: Laboral Kutxak babestuta eguraldia eta trafikoa.
0: Jakin dezagun errepidetan zein den egoera, Amaia Portugal bada aipatzeko moduko eragozpenik?
1: Bai, Iruran ene batean Gasteizerako noranzkoan kamioi batek matxura izan du, errei bat oztopatzen du, auto ilararik ez da nola nahi ere. Hildako baten berri ere eman behar dugu, Foruzaingoak jakinarazi duenez, 43 urteko emakume bat hilda arratsaldean, auto istripuz Nafarroa 134 errepidean, Fonteia Sentuterako merindadean, 3:30 pasata jaso dute abisua, bere autoak aurrez aurre egin du talka kamioi batekin, esan bezala, autoaren gidaria hilda, kamioiarena onik atera da. Eta errepidez besteko ezbeharra Portugaleten, 12 bizilagun aterarazi dituzte, egurrezko etxebizitza batetik, eraikin batetik, etxebizitza eraikin batetik, sute bat tarteko, Sotera de la Mier kalean izan da, sutea azkar itzali dute, baina eraikinak egiturazko kalteak izan ditu, suhiltzaiek itxi egin dute eta bizilagun guztiek handik kanpo egin beharko dutelo.
0: Eta mugarri historikoa gaur, Belateko lanetan, N121 errepidean, bigarren tunela erabat zulatu dutelako, Amaia.
1: 22 urteko atzerapenarekin zulatu ere, eta ustezko ustelkeria kasuek zipriztinduta Maria Txibite Nafarroako lehendakaria.
10: Mientras unos hacen ruido, otros nos dedicamos a trabajar y a cumplir con una normativa de seguridad que estaba pendiente.
1: 8200 ibilgailu igarotzen dira errepide honetatik egunero, horietatik laurdena ibilgailu astunak eta oraindik ere bi norantzkoetako errepide eta tuneletatik ibiltzen dira. 2028ko lehen hilabetetan zabalduko da tunela aurreikuspenen arabera.
0: Asteburu beroa iragarri digute, agintariek abisu hori ezarri dute biharko Nafarroan, Araba Barrualdean eta Ipar Euskal Herrian, eta igandean alerta laranja Euskal Herri osoan. Jakin dezagun zen den iragarpena, Euskal Meten da Naiara Berredo, Arratsaldeon.
11: Arratsaldeon, ondoren gorduetan trumoiek aitzak botako ditu oraindik ere, eta asteburuan kostaldean beroenak 30°C hurbil ibiliko dira. Barnealdean 35°C iritsiko dira termometroak hainbat tokitan, eta Araba eta Nafarro hegoaldean hortik gora ere 37°C ikusi ditzakegu. Arratsaldean trumoiek aitzak jo dezake eta horrek beroa arinduko luke. Igandean temperatura are gehiago igo daitezke eta orduan bai 35° ikusi ditzakegu kostaldean eta hortik gora ere barnealdean.
0: Gasteizen esate baterako zaparrada mardula bota du gaur arratsaldean, esan beharrik ere zala ere, temperatura hauekin baso sute arriskoa ere handia izango dela asteburu osoan. Paula Asensio eta Iora Urdangarin ditugu teknika eta realizazioan, asteragoaz.
12: Euskadi Irratian, Mezularia. Ainara Zuazabeitia.
0: Gaur arratsaldean aske geratu dira Hizbula milizia libaniarrarekin zerikusia zutelakoan Espainiako poliziak atxilotu zituen bi euskal herritarrak. Atxilotu eta hiru egunera utzi dituzte libre eta Iranekin bat plataformak agerraldia egin du arratsaldean atxiloketa horiek salatzeko. Plataformak egiten duen lanak legea betetzen duela eta atxiloketa horiek euren jardun politikoa zigortzeko amarru mediatiko eta poliziala direla salatu dute. Kontaiguzu Erika Aznal, Arratsaldeon.
13: Arratsaldeon bai, aske geratu dira Espainiako poliziak Bilbon eta Getxon atxilotutako bi euskal herritarrak, horietako bat gaur bertan iritsiko da bueltan Algortara eta ongi etorri egingo diote 7:30 Algortako Txiki eta Otaegi plazan. Iranekin bat plataformak elkartasuna adierazi die 72 ordu atxilotuta eman dituzten bikidei eta jardun politikoaren ondorioz jasaten duten jazarpena salatu dute. Elkartasuna praktikara eramaten denean diote ordaina errepresioa dela eta elkartasun hori kikiltzeko 10 jo dituzte atxiloketa hauek. Iranekin bat plataformak Irango Errepublika Islamikoak Espainiako estatuan duen misio diplomatikoari ahotsa eman besterik ez duela egin diote eta hori erabat legezkoa dela. Edabide jopuntuan jarri dituzte lehenengo diote eta epaile eta polizie jazartu dituzte gero, horren aurrean internazionalismoaren alde eta zionismoaren aurka egiteko konpromisoa berretsi dute.
14: Iranekin bat plataformak publikoki zalatu nahi du bere jardun politikoaren ondorioz jasan duen errepresio eta jazarpen basatia. Historiako gobernurik progresistena den horren poliziak, prentzak eta epaileek errepresioa besterik ez dute eskaintzen genozidioaren eta imperialismorik basatienaren aurka jarduten dutenentzat.
13: Era berean atxiloketa hauek egiterako orduan jasotako bortizkeria salatu dute.
0: Ekialde Hurbilean Israelek eta Hezbolak suetena adostu dute Estatu Batuen eta Katarren bitartekaritzari esker. Akordioa duela 4 sartu da indarrean, baina erasoak ez dira erabateten eta suetena iragarri aurreko orduetan Israelek Libanon egindako bombardaketan gainera 47 lagun hil dira. Ekialde Hurbiletik berri emale, Mikel Aiztaran, Arratsaldeon.
15: Arratsaldeon, Estatu Batuek eta Katarrek Israelen eta Hezbolaren arteko suetena lortu dute gau odoltsu baten ostean. Libanon. Gutxienez, 47 lagun hil dira Libanon eta Israelgo armadak 4 soldadu galdu ditu. Suetena, arratsaldeko 4etan indarrean sartu dela dioten arren, ordutik gutxienez 13 eraso egin ditu Israelek, gehienak Nabatien inguruan. Han, armada bere posizioak sendotzen saiatzen ari da. Benjamin Netanyahuren baieztapen ofizialik ez dago orainik, baina badirudi Israelek tregua onartu duela. Hala ere, Libano hegoaldean ezarritako segurtasun eremuan tropak mantenduko ditu eta ez du berehalako erretiratzerik aurre ikusten. Teherandik Abbas Araghchi atzerri ministroak gogorazi du Washington dela gerra fronte guztietan amaitzearen erantzule Libanon ere bai. Era berean ohartarazi du memorandumaren edozein urraketak ondorioak izango dituela gaur bertan hasi behartzuten negoziazio prozesuarentzat.
0: Izan ere, bake memoranduma sinatu eta bi egunera Estatu Batuetako eta Irango ordezkaritzek gaur zuten egiteko lehen batzarra, baina Israelek azken egunotan Libanon egindako erasoak direla eta hitzordua bertan bera geratu da. Arratsaldean indarrean sartu den suetenak negoziazioetan nola eragingo duen hori ikuskizun dago momentu honetan. Xabi Ormazabal, EITB-ren berri emale berezia Luzernan, arratsaldeon.
16: Arratsaldeon, argi utzi dute Teherandik azken orduotan, sinaturiko memoranduma betetzen ez bada, ez dira eseriko suetenaren bigarren fasea eztabaidatzera. Luzernan espero genituen gaur Estatu Batuak eta Irango ordezkariak. Suizako gobernuak hala iragarri zuen atzo, baina jada gaur goizeko lehen orduan jakinarazi du gaurko elkartzeta hori atzeratu egin dela. Estatu Batuetatik J.D. Vansek jazo esan zuen gaur etzela Suizan izango, baina asteburuan zehar jazo litezkeela lehen elkarrizketak. Israel eta Hizbularen arteko suetenak aukera berri hori posible egiten du. Momentuz, Suizatik ez da inolako jakinarazpenik egin. Bitartean, Birkenstock hotelaren inguruak poliziak hartuta dira oraindik, zaila da bertara llegatzea normalean eta are gehiago orain. Segurtasuna altua da, Suizaren bihotzean dagoen Luzernako lakuan, Iran eta Estatu Batuen ordezkarien zain.
0: Ikusiko dugu banoiz iristen diren eta atzo bezala gaur ere Bruselara egin behar dugu, zuzenean, Aitor Sartzazu, arratsaldeon.
17: Arratsalden bai.
0: Bukatu delako 27 estatu eta gobernu buruen goibilera eta defentsa batekin amaitu ere, Antonio Costa, kontseiluko presidenteak erantzun egin die kritikoei, berak jakinarazi ondotik Errusiarekin bide diplomatikoa irekitzeko saiakera egin duela Ukrainarako balizko negoziazio batzuei begira. Costak defendatu du diplomazioaren berehalako beharra dagoela, dagokion momentuan Europar Batasunak bere interesak defenda ditzan, ezta?
17: Bai, horixe, Kostak bere jarrera azaldu du, Errusiarekin bide diplomatiko irekitzeko eskatu dio bere kabineteari, Europar Batasunak ezin duelako beti bitartekarien menpeko izan, Errusiarekin mezuak elkartrukatzeko, esan duenez. Bere ustez, Batasunaren interesak Batasuneko erakundeek defendatu beharko dituzte etorkizuneko negoziazioetan, eta tratatuk jasotzen dutenez, Europako Kontseiluak eta Batzordeak ordezkatzen dute 27 naia, alegia, von der Leyeni eta berari taldean dagoki urratsa egitea. Eta gainerako eragileek egindako eginal diplomatikoen osagarri garritzat jo du, entzun.
18: I see no contradiction nor competition between different actors and formats. They are complementary.
17: Izan ere, Frantziak, Alemaniak eta Erresuma Batuak ere haien bide diplomatikoak ireki dituzte eta horregatik Kostarekin kritiko agertu dira. Eta Errusiarekin mugakideak diren estatuak berriz keixu dira, uste dutelako ez dela negoziaziorako momentua. Baina eztabaidak eztabaida, goibilera honek azpimarratzeko moduko beste emaitza bat ere utzi du. Ukrainaren aldeko agiria 27 aho batez onartu dute eta 2024ko abendutik ez zuten alakorik lortzen Hungariaren jarrera tarteko.
0: Bueno, ba puntu honetan esango dugu Errusiak erantzun duela 27ek bere kontrako zigorrak beste urte betez luzatzearen inguruan.
1: Sergei Lavrov atzerri ministroak esan du zigorrak luzatzeak helburu bakarra duela Errusiaren errendizioa bilatzea eta horrek diplomazia bideak ixten dituela gaineratu du eta beste behin ere mezua igorri dio Bruselari haiekin hitz egiteko presagoela, baina ez duela ultimatumik onartuko.
0: Ukraina eta Errusia beraz goibilera honetan hitz egindako gai nagusietako bat, baina goibilera honek beste emaitza batzuk ere utzi ditu, Aitor, 27 agintariek hainbaten kargu egin dizkio esate baterako Europar Batzordeari, eta horien artean Txinarekiko merkataritza harremana orekatzeko tresna berriak presta ditzala eskatu diote, ezta?
17: Bai, argi geratu da estatuek jasan ezintzat jotzen dutela Txinarekiko duten merkataritza aldea, orain arte izandako elkarrizketek ez dute fruiturik eman, eta horiekin jarraitu nahi badute ere erantzun koordinatua prestatzeko agindu diote Batzordeari. Egun dituen tresna komertziali erreparatzeko eta beharko balitz berriak gara ditzala eskatu diote. Badauzula von der Leyen presidenteak aurreratu du dibertsifikazio tresna bat aurkeztuko duela datozen hilabeteetan, entzun.
19: It's country agnostic, that's very important, but it's in general a instrument that supports companies to de-risk faster. What we see is
17: Estu herrialde baten kontra egingo zuzenean, baina enpresei lagunduko die dibertsifikatzen, alegia hornitzaile baten baino gehiagoan erosten menpekotasunak sortutako arriskuak ekiditeko. Onderleienek dio honen alitzatekela ez erabili behar izatea, baina presio handia dela eta harremana orekatu beharra dagoela uste du. Eta batzordak beste konpromiso bat ere hartu du, kasu honetan Zizordaniako legezkanpoko kokalekuekin merkatal harremanari buruz. Proposamen bat helaraziko du Uztaileko atzerri ministroen bileraren aurretik.
0: Ba, bi eguneko goi bilera Bruselan, eskerrik asko.
17: Mila eskertzen bai,
0: jaio. Hortxe maitza, Bruselan egon da, goi bilera honetan, Pedro Sánchez Espainiako presidentea ere, eta aurrekontuak onartuak izan ala ez, hauteskunde orokorrak 2027an izango direla, baieztatu du gaur, atzo esandakoa zehaztu nahi izan duenela, aurrekontu proiektuak aurrera ez egitekotan erabakiak hartuko zituela, esan baitzuen atzo, gaur argi esan du, gargi utzi nahi izan du, aurrekontuak 2026an orkestuko direla, eta hauteskundeak 2027an izango direla, está Mikel Claver.
20: Aurrekontu proiektua bertan bera geratzekotan, hauteskundeak aurreratzeko aukera aztertzeari atea irekitzen ziola ulertu zuten asko katzo Sánchez gobernuko presidentea entzun, eta gero, bagaurkoan, mezu argia bidali nahi izan du honi buruz.
21: Presentaremos los presupuestos en 2026 y habrá elecciones en 2027.
20: Horren arte mantendu bezala, hauteskundeak 2027an izango direla dio Sánchezek, eta ez dutela bat egingo udal eta erkidegoetako hauteskundeekin. Parlamentuan badira aurrerapena eskatzen ari diren ahotsak, gobernu eta PSOEren inguruan dauden ikerketekin legealdia agortutzak ematen dutenak, kasu horiei buruz ere hitz egin du Sánchezek, atzo egin bezala, Zapaterorengan konfiantza mantentzen duela esan du, presidente hoiak gobernu buruek jasotzen dituzten opariei buruzko legea bultzatu zuela gogoraraziz.
21: Confío en su inocencia, respeto a la justicia y sobre todo proclamo presunción de inocencia.
20: Sánchez ez Bruselan eman du prentxaurrekoa, Europako Kontseiluaren bileraren ostean, Espainiako gobernuak migratzaileekin duen jarrera eredu bezala jarri du bilera horretan, migratzaileak hartzeko zentroak Europatik kanpo birlokatzeko proposamena irtenbide desegokia dela dio, baliabideak alferrik sautzea dela, horren aurrean, gobernuak bultzatutako ezoiko erregularizazioa aldarrikatu du integraziorako bide bezala.
0: Arratsaleko 7:20 dira, atzo jakin genuen Kabia, Gipuzkoako aldundiaren erakundeak egindako hizkuntza eskakizunak bertan bera utzi zituela Espainiako auzitegi gorenak. Bagaur, auzitegi horrek berak ebatzi du Donostiako udalak ezin duela C1 euskara maila eskatu 40 postuko lan eskaintza batean.
1: Erdi mailako teknikari izateko deialdi batean jarri zituzten hizkuntza eskakizunak, baina Euskadiko Justizia Auzitegi Nagusiak 2025an atzera bota zituen, eta orain Espainiako Auzitegi Gorenak epaiura berretsi.
0: Ba, Deustu barometroak atera dituen datuen arabera, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako herritarren 50%ak ez du uste euskararen kontrako oldarreldirik dagoenik, Beatriz Zabaleta.
22: Bai, bi herritarretik batek ez du euskararen kontrako oldarreldirik ikusten. 147%ek gehiegizko jotzen du gainera euskara eskakizun arlo publikoan, eta 118%ak areagotu egingo luke. Iratxe Arostegi, Deusto Barometroko ikerlaria da.
23: Biztanleriaren erdiak ez du uste euskararen kontrako oldarraldi judizialek dagoenik, eta ia erdiaren ustez euskarari loturiko eskakizun gehiegi dagoen enplegu publikoa eskuratzeko.
22: Inkestak erakusten duenez, bestalde, iarreterren erdiak uste du administrazio publikoan euskararen universalizazioaren alde egin behar dela, kontra azaltzen direnak baino 3 puntu gehiago dira, baina eraberean 118%ek baino ez du beharrezko ikusten enplegu publikoaren legearen aldaketa euskara babesteko.
0: Ba, hain zuzen ere, 6 egun baino ez dira falta legebiltzarrean, urrengo deialdi publikoetan euskararen babesak nolako izan behar duen erabakitzeko, Alderdi Jeltzalea itxaropentsu entzun dugu gaur, eta Euskal Herria ere prest agertu da proposamena errazteko, baldin eta eraginkorra ez dela ikusten bada, beren bide horria jarraitzeko konpromisoa badago. Aixun Arozen, Arratsaldeon.
24: Arratsaldeon, datorren osteguneko osoko bilkuran hartuko da bai azken erabakia, eta Euskadi Irratiko Faktorian Pello Txandiano, EH Bilduren legebiltzarreko bozeramailea, prest agertu da Jeltzaleen proposamena errazteko. Hori bai, aurretik Jeltzaleekin konpromisoa lotu nahi dute, lege proposamen hori ez dela eraginkorra ikusiz gero, neurri berriak aztertu eta hartzeko EH Bilduren irizpideen baitan. Akordiorik ez badago, Imanol Pradales lehendakariaren bitartekaritza eskatuko du.
2: Oso bakarra eskatzen du trukean. Konpromiso bat. Frogatzen baldin bada, EAJaren bideak ez duela funtzionatzen. Frogatzen baldin bada hori, denborak hori frogatzen baldin badu, bardoan saiatu ezagun lege reforma gure parametrotan. Datorren asteak aurrera egiten badu eta akordia ez bada iristen, nik Pradales lehendakariari bilera bat eskatu godiot, formalki, bion artean, desataskatu dezagun, afera hau eta iritsi gaitezen datorren ostegunera, akordio batekin.
24: Ostegunean jeltzaleek espero dute haien lege aldaketa onartzea, Joseba Díez Antxustegi jeltzaren legebiltzarreko bozeramaleak hitz egin du Radio Euskadin, eta ondorengoaz zehaztu du bi alderdien artean adostea dela asmoa.
3: Guk esperantza daukagu gure proposamena nahikoa izango dela, emaitza positiboak emango dituela, eta bestela guk hartzen dugun konpromisoa da, batera ere, aztertzea zein neurri eraman behar ditugun aurrera, eta horre zentzu horretan ere, ba, irizpidezeaz batzu jartzea.
0: Bide batez, hiperbentilatzen ikusi du Pello Txandianok Jaurlaritza unibertsitatera sartzeko probetan euskara azterketekin izan den polemikan.
1: Zer gertatu den aztertzerakoan euskal hezkuntza sistemaren inguruko hausnarketa egin beharko dela uste du, argi dagoelako Otxandianoren arabera sistemak ez dituela behar bezala garatzen bi hizkuntzetan beharrezkoak diren gaitasunak.
2: Hiperventilazio maila bat ikusi dute. Aztertu dezagun hemen zer gertatu den. Akats teknikoak egon dira zuzenketetan edo bestelako arazo batzu daude tartean. Arazotako bat izan daiteke, bueno, hezkuntza sistemak denok dakigunez, ez dituela bizkuntzetan beharrezko gaitasunak eskaintzen ematen, ez? Eta hezkuntza legeak indarren dagoenak esaten du derrigorrezko eskolaldiaren bukaeran euskarren eta gaztelanian ikasle B2 maila izan behar dutela. Mundu guztia daki hori imposiblea dela. Hala ere, legea onartu zen termino hietan. Ez diogulako nahi errealitate horri heldu.
1: Astelenean argitaratuko dira euskara azterketaren behin betiko emaitzak. Euskal Herriko Unibertsitateak agindu du orduan emango dituela azalpen gehiago. Gogoratu, ia 1800 ikaslek eskatu dutela azterketaren berrikusketa.
0: Eta euskara gaiari lotuta, Nafarroan euskara nafar guztien hizkuntza propio izendatzeko foru hobekuntzaren legea eguneratzeko lantaldean, Uxue Barkos, Nafarroako lehendakari ohiaren eta Adolfo Araiz, Euskal Herria Bilduko eledunaren txanda izan da gaur. Eli Eraso, zuk entzun dituzu beraien hitza. Zer kontatu dute, Arratsaldeon.
4: Arratsaldeon, Txibiteren keinu politikoa utxala da Uxue Barkosen ustez. Euskararen legean jada jasoa dagoelako euskara Nafarroaren hizkuntza propioa dela. Baina zorifikazioak bere horretan dirau gogoratu du, Geroabaiko foru lehendakarioak, eta ondorioz etzaizkio Nafarroko euskaldunen 165-ari bere hizkuntza eskubideak aitortzen. Ofizialtasuna aldarrikatu du Barkosek.
5: Euskara eta Nafar gizartea zigortzen dituen akats historiko hura desegiteko unea dau. Euskara hizkuntza propio moduan aipatzeak ere ez luke anomalia demokratiko hau konponduko. Nafarroan euskararen ofizialtasuna aitortzeko unea da.
4: EH Bildu badator ofizialtasuna da erronka. Hori lortzeko konbentzitu nahi ditu sozialistak. Eta pauso gehiago espero ditu Adolfo Araizek.
6: Ongi etorri keinu guztiak, baina keinuetatik haratago zonifikazio gainditzea politikoki artikulatu beharreko erronka da. Eta euskarari beste begirada bat egiten diona konbentzitu behar da gehiengo hori artikulatzeko.
4: Baina sozialistak keinuetatik harago ez daude zonifikazioaren eztabaidari heltzeko prest argitu du Arantza Biurrun PSN-eko parlamentariak.
25: Consideramos que no es momento de modificar la zonificación.
4: UPN-ek bere aldetik ez du arriskuan ikusten zonifikazioa.
26: Inork ez du itsasontzirik eraikitzen berak bakarrik. Ez da auzoa hobetzen ere auzotarrik gabe. Milioi bat eta 200.000 pertsonako taldea gara. Eta sinesten dugu, badela komunitatea, enpresa, kultura, lurraldea, aurrerapena eta banka egiteko beste modu bat. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
27: Enpresa baterako pertsona egokia bilatzen denean, ez da puntadarik eman behar aririk gabe. Eta bai, puntuan ematen jakin behar. Zure enpresarako pertsona egokia bilatzen ari bazara, jozazu lanbidera eta baliatu kontratazioa eta prestakuntzarako diru laguntzez. Sartu lanbide.eus webgunean eta eskatu laguntzak edo deitu telefonoz zalantzarik baduzu. Lanbide, Euskal Enplegu Zerbitzu Publikoa, Ekonomia Lan eta Enplegu Saila, Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
28: Zatoz mungiara San Joan gauean. Ekainaren 23an, arratsaldetik gauera, zu bizia ospatuko dugu. Zua, magia eta kale ikuskizunak giro paregabean. Eta gainera, Deabru Beltzak taldearen 30. urteurrena ospatuko dugu ikuskizun berezi batekin. Piztu zua gurekin. Zatoz mungiara.
12: Euskadi Irratia.

0: martxan da Osakidetzako lan deialdi publikoa inoizko handiena, 1000 hautagai baino gehiago aurkeztu baitira 9 eremutan egingo diren azterketetara. Lehendabiziko egun honetan administrazio eta kudeaketako, fisioterapiako eta laborategi teknikari izateko hautagaiek egin dituzte azterketak erik.
1: Hala da bai, egunean 3 azterketa, 9 terdietan bata, ordu bat terdietan bigarrena eta 5 terdietan hirugarrena, hori izango da 3 egunez martxa Barakaldoko bekerakustokian, 3700 plazetarako azterketak izango dira, jendetsuenak ikasketa ziurtagiririk eskatzen ez dutenak. Xabier Arauzo Osakidetzako hautaketa zuzendari ordea da.
2: Zeradoren kasuan, 22.000 izan ematen ditugu, zerbitzutako langileak 10.000, administrari laguntzaile 16.000.
1: 1000 hautagai baino gehiago izango dira, profila emakume eta 40 eta 50 urte artekoa. Lore Bilbao Osakidetzako zuzendariak Osakidetzak duen erakargarritasun azpimarratu du.
3: Hemen ikusten da Osakidetza erakargarria dela, sinesten dutela Osakidetzan eta benetan erakargarria dela.
1: Izan ere historikoa da parte hartzea, konparak eta ere egin dute, Euskadiko populazio aktiboaren 110% igaroko da lan deialdi honetatik, argazkia ohikoa, azken orduko errepasoa, kurduritasuna eta esprinten bat ere bai.
4: Heldu gara de puto milagro. Bai, bueno, vamos.
1: Ikasteko ere nahi baino denbora gutxiago, asko dagoeneko lanean ari direnak Osakidetzan edo hortik kanpo.
5: Google baina lanian gabiz ja, así que piskator konpentsatzen, baina gustora.
6: Ez dinizen dugu asko ikasti, lanian gabizein ez da aparte ikasten behin.
5: Bueno, alde nahin da.
1: Prestaketa logistiko handia eskatu du deialdiak, tartean beroari aurre egiteko, bada Osasun Sailak eta Satxe sindikatuak ukatu egin dute sindikatuaren eskariz, igandean bero gehiegi egiten badu, proba bertan bera geratuko dela esan ez zabaldu den informazioa.
0: Igandean proba egingo delako, eh? Estatutu propio aldarrikatzeko medikuek deitutako 5. eta azken greba astea bukatuta bestalde, negoziaketek blokeatuta jarraitzen dutela salatu du Euskadiko Medikuen Sindikatuak Donostia eta Basurtoko erietxetan egindako elkarretaratzeetan eta premiazko neurriak eskatu dituzte egoera konpontze aldera janire.
7: Bai, 5 greba asteren ondoren egoera argitu beharrean are gehiago blokeatu dela salatu du Euskadiko Medikuen Sindikatuak. Mónica García, Osasun Ministroaren aldetik, medikuen estatutu propioa negoziatzeko inolako borondaterik ikusten ez dutenez, Espainiako gobernu presidentearen zuzeneko esku hartzea eskatu dute aurrera urratsik ezean, uda ostean, greba mugagabera joko dutela ohartarazi du Ainhoa Albizuri medikuen sindikatuko ordezkariak.
8: Ez baldin bada aurrera pausorik edo basorante, greba mugagabe bat egingo dugu udata gero. Monika, ez bada gai, gobernua bera, bertaratu beharko zan elkarrizketa hoetara.
7: Mónica García, Osasun Ministroak berriz, gobernuak bere esku dagoena egin duela adierazi du.
9: El ministerio ha hecho su trabajo. Nosotros le hemos pasado el testigo.
7: Estatutu markoa onartuta ministroak dio erkidegoei dagokiela orain medikuen eskariei erantzutea. Hauekin negoziatzen ari direla berretzi du bere aldetik Jaurlaritzako Osasun Sailak. Negoziazio eremu propioa, lanbide sailkapen berria, asteko 35 orduko lanaldia eta borondatezko erretiro sistema malgua aldarrikatzen dituzte besteak beste medikuek.
10: Irratian, eguraldia eta trafikoa.
0: Errepidetan ez dago aipatzeko moduko eragozpenik ordu honetan, kontuan izan, hori bai, Bilbo inguruan baldin bazabiltzate behintzat, ba, San Mames inguru horretan, kaleak eta moztuta eta norabideak aldatuta daudela Zetak taldearen kontzertuagatik, Amaia.
11: Bai, arratsaldeko 6:00 San Mamesen alako jendetza espero denean egin ohi den bezala, udalak mozketak eta aparkaleku murrizketak ditu indarrean, Felipe Serrate eta Luis Briñas kaleetan, Urkixo Zumarkalean eta Bentosa bidean.
0: Bestelakoan, bero egingo du asteburu honetan Euskal Herri osoan, jakin dezagun zein den iragarpena, Naiara Barredo, Euskal Meten.
12: Ondoren gorduetan trumoiek aitzak botako ditu oraindik ere, eta asteburuan kostaldean beroenak 30 gradutik hurbil ibiliko dira. Barnealdean 35 gradura iritsiko dira termometroak hainbat tokitan, eta Arabatan Nafarroa hegoaldean hortik gora ere 37 gradu ikusi ditzakegu. Arratsaldean trumoiek aitzak jo dezake eta horrek beroa arinduko luke. Igandean temperatura are gehiago igo daitezke eta orduan bai 35 gradu ikusi ditzakegu kostaldean eta hortik gora ere barnealdean.
10: Mezularia, gertukoak.
0: Donostiako portuko azpiegiturak berritu eta eremu horretako segurtasuna bermatzeko lanak egingo ditu Eusko Jaurlaritzak. Hiru fasetan egingo dira, erdiko kaia eta nautikoaren alboko eskailerak eta zabalgunea berritzeko lanak, eta 2 milioi terdi euroko inbertsioa egingo dute. Xabier Urteaga, konta iguzu.
13: Aurtengo udan hasi eta 2028an amaituko dira portuko azpiegiturak modernizatzeko lanak. Herritarrek egunero erabiltzen dituzten espazioen segurtasuna, egonkortasuna eta funtzionaltasuna hobetzea da helburua. Amaia Barredo, arrantza sailburua.
14: Portu bat zaintzea ez da soilik, azpiegiturak mantentzea, segurtasuna bermatzea da, etorkizuna prestatzea eta itsasoarekin dugun lotura zaintzea ere bada.
13: Lehen lana nautikoaren alboan itsasora jaisteko dauden eskaileren azken zatia berritzea izango da. Abuztua amaieran jarriko dituzte berriak. Datorren urtearen hasieran erdiko kaiaren egitura indartuko dute, higadura handiena jasan duten eremuak egonkortuko dira. Eta azken fasea 2028erako dago aurreikusita, nautikoko kaia eta portuko ontziralekoa berrituko dituzte. Lanak inguruaren nortasuna errespetatuz egingo direla nabarmendu du Jon Insausti alkateak.
15: Lan hauek proiektatzen ditugunean eta egiten ditugunean, ba oso argi daukagu, ba xarma hori, nortasun hori ere zaindu behar dugula. Beraz, kontu handiz egiten diren interbentzioak izaten direlako hauek, esan bezala gure herriaren historia ere esplikatzen dutelako.
13: Euskadiko portuak zaintzeko eta modernizatzeko egitasmoaren baitako lanak dira Donostiakoak.
0: Eta Eibarren ordu gutxi barru hasiko dira San Juan festa handiak, eta eztabaidaren erdian Jon Iraola alkateak baieztatu du sokamuturra egingo dela. Herrian zeresana eman duen gaia da, 8 urtez ez delako bigantxarik izan San Juanetan, baina herrian ez ezik udala osatzen duten alderdien artean ere talka sortu du sokamuturrak azkenerako. Inkoherentzia politikoa leporatu dio alkate sozialistak udalean bazkide duen Eusko Alderdi Jeltzaleari eta oposizioko Euskal Herria Bilduri. Kontaigu zu Irati Barren, arratsaldeon.
16: Arratsaldeon. EAJ eta EH Bildu gobernatutako herri askotan sokamuturra arazori gabe egiten den bitartean, bi alderdiak Eibarren oztopoak jartzen ari direla uste du Jon Iraolak.
17: Eurek gobernuan daudenean ez da arazorikan, baina desberdintasuna gu alderdi sozialista gobernuan dauela hemen Eibarren, eta hori da nire ustez inkoherentzia. Gobernuan daudenean gauza bat egiten dute, eta gobernuan ez daudenean, adibidez hemen Eibarren, beste gauza desberdina eitzen dute.
16: Botoak lortzeko estrategia ikusten du atzean, inkoherentzia politikoarekin batera. Jeltzalek sokamuturra bai ala ez erabakitzeko eztabaida foroa sortzea proposatu baitute, EH Bilduren babesa izan duen ekimena. Hala ere, sokamuturra izango da urten Eibarren, eta herritarrek ematen dioten erantzunaren arabera erabakiko dudalak, datorren urtean berriz egin ala ez, denetariko iritziak entzun ditugu Eibartarren artean.
18: Ez dut uste tratu txarre jasotzen dutenik animaliek, baina hala ere ez dakit egokia den horrelako zerbait egitea.
19: Mende honetan ja berriro zezenak kalean eta horrelako gauzak niretzako atzerakada bat.
20: Ba, niretzako irutze jata nahiko fuertia dela berriro ere sokamuturra kendu izan den herri batean bueltatzea gaur egun, eta ikusita poserrian da, bueno, posizinua.
16: Igandean eta ilaren 24 eta 25an egingo den sokamuturrerako elkarretaratzeak deitu ditu sokamuturra ez Eibar taldeak.

San Juanetako jaiak aipatu ditugu, San Pedroak eta San Martxelak ere badatoz, eta hainbat herritan ba, motorrak berotzen hasi dira. Entzuten ari garena, Txenoa da, Espainian orain 25 urte oso ezagun egintzen artista. Eta gaur Irunen

0: aipatuko ditugu. Beste herrietan bestelako proposamen ugari aurkituko ditugu. Eibarren kaparrak.
1: Nire rubixatxua ezin zautikusi.
0: Aretxabaletako gazteek haien rumba estiloa Eibarrera eramango dute gaur eta bihar Irunen joko dute. Leioan bestetik Neomak taldeak kontzertu eskainiko du eta Tolosan Nil eta Añube bandak egongo dira.

0: marrazkiaren uda izango da urten San Telmo Museoan, irailera bitarte ikusgarri izango dituzten bi erakusketek marrazkiak izango dituztelako izpide, Igone Urtaza, konta iguzu.
1: Modernitatea marraztu 1864, 1968 izeneko erakusketa Mafre Fundazioaren eta San Telmo Museoaren arteko elkarlanaren emaitza da. Izenak azaldu moduan 19. mendearen erdialdetik 20. mende erdialdera bitarte sortutako marrazkiek osatzen dute 160 lan inguruk. Joan den mendeko marrazkiek izandako modernismorako joera azaldu asmodu egitasmoak Ana López Lollarte gobernantza irekia eta kulturako zinegotzi ordezkaria.
2: Nazioarteko izan handien eta euskal artisten bidez, ba begiratzeko, sortzeko eta marrazteko modua nola aldatu den ikusteko modua utzi digute.
1: Baina zeintzuk dira artista horiek, Susana Sotok San Telmo Museoko zuzendariak izen abizen batzuk aipatu ditu.
3: Mariano Fortuny, Juan Gris, Maruja Mayo, Pablo Picasso, hauekin batera, ba, besteak beste Ignacio Zuleagoaga, Aurelio Arteta, Nicolás Lecuona, Amable Arias.
1: María Paz Jiménez, Maripuri Herrero, guztira 160 marrazki bildu ditu. Modernitatea marraztu 1864, 1968 erakusketak San Telmo Museoan ikusgarri dena iraiaren 27 bitarte.
0: Eta ez talenda biziko aldia izango, baina ez aztu gaur, Alice Cooper, azken arrok jaialdien izango dela, gauerditik aurrera, Hellfest jaialdi, metal jaialditik iritsi berri gainera. Gusta dut zaitu, Alice Cooper, Iñaki, ez ezagutu ere egiten.
4: Ezagutzen dut, abesti hau, gaso zere gehiago ez,
0: Pero mendik aurrera kirolak, 8 arte.
4: Rogero Sarbatek berritu duelako, Juri Bertzitzek atletikekin.
5: Mezularia. Kirolak.
4: 26 urteko zarauzarrak beste demoraldi baterako kontratua izenpetu du Athleticekin 2027ko ekainera arte. Alegia. Donostian berriz Erik Bretos, kirol zuzendariak edabidekin egindako gosarian jakitera mandu Mataratzorekin kontratua berritzeko elkarrizketak abian direla. Mundo Futbol Txapelketa Mexiko edo Mexiko da final 16renetarako zelkatutako lehen selekzioa eta gaurtik bihar goizaldera bitartean partida erakargarriak gaur gaueko 10:09etan hasteko Amerikako Estatu Batuen eta Paraguairen artekoa. Golfa Long Islanden jokoan da US Openeko bigarren itzulia eta John Ramentzat egun txarra izaten ari da 7 bugi egin ditu eta berdi bakar bat. Eskupilotan, lauterdiko San Fermin torneoan, Asperen adarreko final 16renetako leia gaur, gaueko 9:00 laurden gutxitatik aurrera, Luzaiden, Dariok eta Unai Alberdi jokatuko dut. Atletismoan Diamond Leaguean, Dohan 110 metro esietan, Asier Martinezek bigarren egindu, 13:27 ehunekoko denborarekin beraz, emaitza bikaina atleta zizurtarraren. Saskibaloian Bilbo Basketek jakitera mandu Justin Jaworski eskolta estatu batuarak ez duela taldean jarraituko eta ordezkatzeko itxura batean Nate Darling eskolta Kanadara fitxatu dute. Elan Shalon taldetik eta Gernikak ere badu entrenatzaile berria, Frankie García. Txirrendularitzan Aleix Aramburuk irabazi du Belgikan Balua Aturreko 3. etapa gora beratxoa esprintean bere kiroli bilbideko 11. garaipena denboraldiko 2. Eta rugbyan Simone Ragusi, Italia.

0: Esango da, han pordiziako entrenatzaile berria urrengo bide moraldietan. Zazpiak eta berrogeita bi minutu, entzule lagunok, arratsaldeon eta ongi etorri mezulariko kirol tartera. Juri Bertzitzek lerroburuetan aipatu bezala beste demoraldi baterako berritu du Athleticekin. Beraz, hamaika egun barru amaitzen zitzaien kontratua, 2027ko ekainaren 30 arte luzatu du zarauztarrak, otsailean 36 urte bete zituen Bertzitzek eta beste behin ba maila ona eman du. Amaitu berri den sasoian 2019 neurketa jokatu ditu denera 35 titular gisa. 2018-2019 demoraldian ailegatu zen zarauztarra Athleticera PSG-etik, Frantziako ligatik, eta 8 urte hauetan 268 partida jokatu eta 15 gol sartu ditu ezker hegalaren jabe era bat eginda. Akordioaren sinadura Athleticek berri manduenez gaur eginda Samamesen, Jon Uriarte presidentea eta Mikel González kirol edo futbol zuzendaria bertan zirela. Entzun dezagun bada protagonista, klubari egindako adierazpenetan Juri.
1: Oso pozik, hemen jarraitza bat ikan, ja, nire 9. demoraldia izango da, eta oso pozik nago. Kriston esperientzia politak bizi izan ditut talde honekin, eta plazera handi bat izango da, mengo zelaian jokatzen jarraitzea, eta bueno, espero dugu iazko denboraldia ba bueno, hobetuko dugula, asko saiatuko gara horretarako eta ja prest berriz ere hasteko entrenatzen.
0: Horrekin batera egin Terzic entrenatzailearen talde teknikoaren xetasun gehiago eman ditu gaur Athleticek goizean eta nabarmentzekoa da ba Juriren taldekideoi bat Oscar De Marcos alemaniarraren laguntzaile izango dela itxura batean Terzicek berak eskatuta eta nolabait esatearren aldagelaren eta talde teknikoaren arteko lotura egitea izango da bere egiteko nagusia. Teknikari alemaniarrak esan bezala eskatu du De Marcosen parte hartze hori eta arabarrarekin batera Sebastian Jeper analizien arduradun eta laguntzaile izango da Borussia Dortmunden batera lan egin zuen Terzicekin eta bestea Peter Gaiderov, entrenamenduen arduradun izango dena. Azken hau Bayern Municheko Youth Leagueko gazte mailako taldeko entrenatzailea izan da azken denboraldian. Bilbotik Donostiara, Errik edo Erik Bretos, Realeko futbol zuzendariak edabidekin gozaria izan duelako gaur Zubietan, eta hainbat gai izan dituzten noski izketa gai aurre demoraldi azteko bi aste eskaxe falta direnean. Lehenik eta behin Bretosek onartu du Matarazzorekin elkarrizketak abiatu dituzela 2027ko ekainan amaitzen zaion kontratua luzatzeko asmoz. Oso pozik gaude Rinorekin, sentitzen dugu berarekin etorkizuna dugula eta taldea oraindik gehiago garatu dezakela uste dugu. Bera ere pozik dago eta iruditzen zait hemen egongo dela etorkizunean ere, esan du Erik Bretosek. Taldearen osaerari buruz Bretosek dio ambizioz ari direla lanean udako merkatuan, fitxaketak egongo dira, baina egiten dituzten mugimenduak taldea hobetzeko, indartzeko izango direla azpimarratu du eta ez utxuneak betetzeko Erik Bretos.
2: Real beti fitxatzen du eta ez den nahi inor pentsatzea momentu nahi ez degula fitxatuko, ez da nire mezua, baina bai nahi dudala adieraztea konfidantza handia daukadala momentu hontan daukagun taldearen gati. Eta ez bakarri lehenengo taldean dauzkagun jokalari oso importanteak eta oraindik hasiko diren gazteak ere.
0: Talde horren parte da gaur egun Alex Ramiro atezaina eta itxura batean ala izaten jarraituko du datorren denboraldian ere. Bretosi behintzat kaskantekoak ez dio taldea uzteko asmorik azaldu entzun.
2: Badakit asko hitz egin dela, baina nire intentzioa da Alex hemen egotea eta ez deteuki inungo mezurik edo deiarik kontrakoa esaten duenik eta nire momentuan nire intentzioa hori da eta nik uste Alex hemen egongo dela eta bi atezain oso onak dauzkagu eta nire intentzioa hori da. Bi atezain oso onak eukitzea eta momentu honetan baduzkagu.
0: Bretosek iragarri bezala fitxaketak egingo ditu Realak, baina non ze postu indartu behar ditu talde txuri urdinak. Atzeko lerroa izan liteke akaso, ba indartzeko tokia naiz eta lau zentral badituen gaur egun talde donostiarrak. Kirolar loko arduradunak ez du uste lerrori aula denik naiz eta fitxaketaren batera egitea ez duen erabat baztertu.
2: Momentu honetan sentitzen dudana da lau zentral oso onak dauzkagula eta izan daiteke posiblea dela udaran zehar zerbait gertatzea, izan daiteke, baino ez sentitzen dudalako momentu hontan aula garela hor, ez.
0: Azkenik, hainbat jokalariren egoera fisikoa izketagai izan dute, esaterako Kubok ez du belaunetako batean lesio larririk, baina lesioa badu, eta itxura batean bihurritu horrek ez dio aukerarik emango liga hasteko, lehenengo jardunaldia jokatzeko itxura batean ez da moduan izango Take Kubo japoniarra. Baldak ere izan ezin izango du, aurre denboraldia abiatu Sanserekin min hartu eta gero, eta aldiz, Barrenetxea bai, hasieratik aritzeko, aurre denboraldiari ekiteko preste espedo dute. Eta futbolarekin amaitzeko, Alabesek gauriak itera mandu, taldean utzita zeuden jokalariak, Diabate, Patxeko eta Kalebe euren jatorrizko taldeetara itzuli direla. Gure taldeen errapasoa egin eta gero, itzegin ezagun munduko futbol txapelketaz.
3: Euskadi Irratian, Munduko Kopa.
0: Munduko kopak, lehen faseko bigarren jardunaldian murgilduta daukagu munduko futbol txapelketa, eta dagoeneko ezagutzen dugu final amaseirenetara zailkatu den lehen selekzioa. Javier Agirre Onandiaren Mexiko, gaur goizaldean Ego Korea bat eta huts menderatu eta gero. Nerea Susberro, futbola dituak onera aztertu digu partida hori, Mexiko eta Ego Korearen arteko, eta bereziki Mexikoren lana.
4: Txango nuke Koreak etzuela lehenengo jardunaldian erakutsi zuen aurpegi honorie eman, kostatu zitzaion baloia menperatzea, eman zion Mexikori ez da. Eta txango nuen Agirreren selekzioak ondo kudeatu egin zuela baloi hori. Ba merezitako, beraz txango nuke kontuan izan da Mexiko, que aipatuko nukela bere balori gabeko fase hori ondo lantzen duela, ba merezitako garaipena izan zala Agirreren taldearen zat.
0: Gaur goizaldeko beste leian, Julen Lopetegiren Katarrek jipoia jasodu. Bi jokalari gutxia horrekin amaitu du Katarrek, eta azkenerako Kanada garaie, 6 eta huts Katarren kontra. Urrengo partiak noiz jokatuko diren, ba huts hauxe da agenda. Gaueko 9:00, Amerikako Estatu Batuen eta Australiaren artekoa, gauerdian Eskozia eta Maroko aurrez aurre, ordu biterrietan goizaldean noski Brasil eta Haiti, eta 5:00 Turkia eta Paraguairen artekoa. Partida horietaz, entresak egin duzu Zuberrok.
4: Bueno, Estatu Batuak ikusteko gogutsu ez da. Lehenengo partian Paraguairen aurka itxura oso ona eman zuten. Maroko ere bai, ikusteko gogotsu, talde larkorra ere bai. Buadi eta Unagi elkartzen direnean gauza benetan interesgarriak egiten dituzterako. Eta Brasilen inguruan, ba, esango nuke dudak orain ditugula ez da. Ea zer egin nahi duen Antzelotik, batez ere bere zelai erdian ba, piezak elkartzeko, ze hasiera batean ikusten dugu ba, Casemiro, Bruno Guimarães, horrelako jokalariak ez direla proposak ba, balaia edukitzeko, eta ikusiko dugu, ea, bueno, ba, nolabait partidak pasa ala, ea bere maia pixka bat igotzen den.
3: Euskadi Irratian, Munduko Kopa.
0: Eskupilota kontuak orain, lauterdiko San Fermin torneoa aipatzeko, izan ere, Luzaideko Arretxe pilotalekoan, Aspe enpresaren adarreko final amaseirenetako lehia jokatuko dute gaur, Dariok eta Unai Alberdek, Xabier Muruak egin digu partidaren atarikoa.
5: Dario Gomez kantxara itzultzeko prez dago. Manomanistako txapeldunak berragerpeneko partidu izango du gaur Luzaideko Arretxe pilotalekoan, lauterdiko San Fermin torneoko kanporaketan. Maiatzaren 31an, Nafarroarenan, buruzuruko txapela irabazi ezkeroztik hiru aste eskase egonda partidurik jokatu gabe. Ezkareko pilotariak Unai Alberdiri egingo dio aurre gaur. Pilotari azpeitiarrak badaki neurketa zaila izango duela. Unai Alberdi.
6: Partido zail bat aurreik usteet konfiantza eta maia ikeragarri eragusten edala aspaldi luzien, eta horrez gain duela bi aste jantzizun buruzuruko txapelake ba konfiantza puntua gehiago emagon zion, eta esan dizutuna partido zaile aurretik, baina bueno, ea maia txukun bat eman eta susto txiki bat emateko aukera dugun.
5: Jaialdiak gaueko 9:00 laurden gutxitan hasiko da, izen handiko pilotariak atareko partiduan Ezkurdia eta Rezusta egungo bibitako txapeldunak Altuna eta Martijaren aurka. Ondoren iritsiko da Darioren eta Alberdi bigarrenaren arteko lauterdiko San Fermin torneoko norketa. Bihar Jakak eta Artolak jokatuko dute Barainengo pilotalekuan, eta etzi bi neorketa Zaldibarren Elordi Salaberria eta Muskizen Larrazabal Zubizarreta Laugarrena. Gaurkora itzulita, Luzaideko jaialdiaz gain, Baños de Río Tobian, eskupilotako partidua iluntzeko 8:30 Murua eta Loza, Amianoren eta Salaberriren aurka.
0: Erramintara jauzi txiki bat egin da, Markina Xemengo Unian, Gran Eslameko bigarren jardunaldiko bi partida jokatuko dira gaur, arratsaleko 7:00 hasi da jaialdia bertan, uneotan beraz jokoan batetik Javier eta Zabala, eta bestetik Urreizti eta Gorka, eta guamaitutakoan Erkiaga eta Tain, hariko dira batetik Txanika eta Salegi bestetik. Golfean demoraliko gizonezkoen irugarren maiorra edo txapelketa handia, US Opena Amerikako Estatu Batuetako irekia, jokoan Long Islanden, Nueva Yorken, eta 68 kolperekin atzo lehen ibilbide bikaina osatu bazuen John Ramek, gaur kontrakoa esango dugu, oso txarra, bigarren ibilbidea amaitzeko azken zuluaren faltan, esan bezala, John Ramek desente egin du atzera, 100. postura joan da, 7 bugi eta bugi bikoitz bat egin ditu, eta aldiz berdi bakarra, beraz gaur John Ram, 8 kolpe par gainetik dago, gaur oso ibilbide edogun zaia izaten ari da John Ramentzat, esan bezala, momentuz 100. postuan John Ram eta parraren gaineko 6 kolperekin genuke barrikakoa. Golfeko beste bi kontu ere bai laburrean, LPGA zirkuituko Major txapelketa, hau ere Amerikako Estatu Batuetan, Carlota Ziganda 72. postuan dago, lehen ibilbidea soilik osatu da bertan. Eta LED zirkuituan Herbeletako irekia, gaur lehen eguna jokatu da, eta Amaia Latorre 78. postuan dago, 3 kolpe par gaineko txartelarekin. Txirrendularitza kontuak orain, Aleix Aramburuk Belgikan Baluaturreko 3. etapa irabazi du gaur, bere ibilbideko 11. garaipena da eta 2. garaipena denboraldi honetan, Euskal Herriko itzulean irabazi zuen lehendabizikoa eta gaur Baluaturrean 2. Taldetxo bateko sprint goraberatsua izan da, aldapatxo batean, eta Cofidiko eskiotarrak sprint gogor horretan Luis Aski eta Carlos Canal menderatu ditu urren ezurren, atzetik gainera maila honeko ziklistak sprinterrak, Abrahamsen edo Philipsen, sartu dira besteak beste. Gainera, Suitzako turra, gizonezkoetan zein emakumezkoetan, gizonezkoetan 3. etapa iesaldia llegatu da elmugara, Sandro Meurix eta Jonathan Narvaez lasterketa buruan elmugara llegatu dira, biren arteko leia izan da, naiz eta azkenen multzo nagusia denbora berean sartu, eta UAE-ko Narvaez izan da garai. Emakumezkoetan berriz, 3. etapa esprintean lehiatu da, eta Zoe Baxted izan dugu bertan indartsuena, Elisa Longo Borginik segitzen du bertan lider, gizonezkoetan pentsatzen duzen moduan, eta Tadej Pogacarrek darama maiot horia. Oksiteneako itzuliko 2. etapa gaur Ronan Oje irabazi du, lehen garaia Isidor deskalifikatu eta gero. Esloveniako turrean, Lorenz Piti izan dugu garaie, eta atzo bezala gaur ere Xavier Berazategi 5. izan da etapan, zekapen nagusian Piti dago lider. Eta azkenik, emakumezkoen Kataluniako boltari hasiera eman zaio gaur, Movistar edo Laboral Kutxaren parte hartzearekin adibidez, 8 euskal ziklista tartean ditugularik, eta lehen etapa Nienke Benjoven, herberetarrak irabazitu. Eta gaur Kataluniako bolta hasiko bada, Arraunean biharra abiatuko dira beheko mailetako traineru ligak. Astilleron abia puntua izango dute, esan nahi da, KAE bat eta KAE biligek, zein emakumezkoen ete liga. Kepa Iribarrek prestatu digu, hiru liga hauen atarikoa.
7: KAE bat ligako 12 ontzietatik 10 dire euskal traineruak, Arkote, Deusto eta Kaiku bizkaitarrak, Ibaika, Hondarribia, Orio, San Pedro, Zarautz eta Zumaia gipuzkoarrak eta Lapurdi iparraldetik. Mikel Arostegi Sestaoko Kaikuren entrenatzailea.
8: Gure helburu nagusitakoa da aurrenengo lauretan ibili eta estropa bat obeste irabaztea. Egia da lengurtetik aurtenea asko aizaigula kostatzen arraunketa hartzea, orain egin ditugun estropada begiratuz, este unibel ona eman.
7: Mikel Portularrume Paorrak gidatuko du Zumaiako Telmodeun.
9: Markatu genuen lerrotik jungea eta bai, egia esan guztia gabiltza, baino egitazko hain astea. Ta oin inberdu. Oin arte indakuak ez balima resultau politia izaten, bakitzu ez izaten, oi, elburua beti ni izaututa, beno, goran hartzetez. Baino, hanka aluren eoki behitugut, egia da, lehen urten Zumaia 5. gatu zala, eta, bueno, base bat hortik hasiko gea, apal-apal, humil-humil.
7: KAE bian 8 ontzi aurten, ligen mailakatzeak orain arte bezala jarraitzea bermatu duen kopurua. Tartean dira, Busturialdea, Deusto, Lutxana, Mutriku eta Portugalete. Jone Oliban, ligako presidente ordea da.
10: Ba, 8 izatea talde honetan postasun bat izan da, iaz gogo eta prozesu batean egon ginen eta erabaki genuen bigarren taldea mantentzeak bakarrik merezi zuela 6 traineru edo 6 traineruetik gora egongo baziren, eta azkenean 8 egoteak egingo du bertan dauden kirolariak justorago egotea, sentitzen. sentitzea haien ligak ere pisu bat daukala eta batez ere lehiakortasun hori areagotzea.
7: Emakumeen ETE ligan ere 8 izango ditugu leian. Deusto, Hernani, Hondarribia, Izuntza, Kaiku, Ondarroa, Portugalete eta Zarautz. Azken honetako patroia da Naikariosa.
11: Gure helburua hori izangoa, Hondarribiekin batea eta Kaikukin batea burrukan jarraitu eta albada lehengo urtean bezala liga irabazten saiatu eta playoffetako postuen bila. Gu batez ere oso indartsu ikusten diteu Hondarribikuak, izane aurre denboraldi oso naindu eta oso maila handia ematen ari dira.
7: Bi arrasita 16 estropada izango ditu KAE baten ligak. KAE bi eta ETE ligek 14.
0: Lehi arratsaldeko postetatik aurrera izango dugu astilleron. Eta Urpoloan arratsaldeko postetan bihar Iruñak Orezko mailari usteko hirugarren eta azken partida erabakigarria dauka Lehortaren kontra. Irabazi egin behar du mailari eusteko. Naia Duran, Iruña 82ko jokalaria.
12: Asko ezagutzen ditugu jokalari bakoitze individualki asko lan egin dugu haiekin ta haiekin esan nahi du aztertu ditugula asko ta pues ez daki jarraituko dugu dinamika antzekoa lantzen ta hor irabazi genituen ligako azken partiduan, beraz horrek konfiantza ematen digu eta bueno, ikusiko dugu ea nola bukatzen den, baina konfiantzarekin goaz eta gogo handiz.
0: Eta Rubian, Simone Ragusi italiarra izango da, Anpordiziako entrenatzaile berria urrengo bi denboraldietarako. Honelaxe aztertu digu Ragusi, Oier Iturrioz, Anpordiziako zuzendaritzako kideak.
13: Gu klaro zaukegu nahi gendula gure filosofian estiloko entrenatzaile bat. Gure filosofia beti izan da etxeko jendek formatzea eta preparatzea lehenengo taldea iotzeko. Eta bueno, Simone adibidez lehenengo taldea dator, osea, lehenengo taldeko entrenatzaile izatea da, baino bere historialen entrenatzaile daunetio da entrenatzaile formadore bat. Osea, beti ondala lotuta, vinculazioekila kategori inferioretan.
0: Atletismoan albiste bikaina Dohatik datorkiguna, Diamond Leaguean 110 metroz zietan Asier Martinez bigarren izan da 13 segundo eta 27 ehunenekoko denborarekin. Saskibaloian ere albiste ugari Bilbo basketeia egitera mando Justin Jaworski eskolta estatu batu adatak ez duela taldean jarraituko datorren denboraldian eta ordezkatzeko Rafa Puellok Nate Darling eskolta kanadarra fitxatu du elan xalon taletik eta bestalde Lointe Gernika gaur arratsaldean jakinarazi du Franki Garzia izango dela datorren denboraldian taldeko entrenatzaile nagusi berria. Surfean, zete maia mundu maiako zirkuituri garantzitsuenean, Zakuareman, Rio de Janeiron, txapelketa jokoan, Nadia Erostarbek, Jolanda Hopkins izango dualerio, uretara sartzen denean, txapelketako lehen kanporaketa. Judoan, Ariane Toro, 52 kiloko maian, 5. postuan zelkatu da Ulan Batorreko Gran Slamean. Eta maitzeko eskubaloian, superamara bera-beran albiste txarrak, Ilke Karsten argentinarrari eskuin zorbaldako labrumeko ebakuntza egingo diote, 5-6 hilabete beharko ditu osatzeko telden azken partidan hartu zen honek min. Bestarik ez, gure partetik, arratsaldeon.
3: Iluntzeko 8 dira. Euskadi Irratian, Mezularia.
14: Arratsaldeon, ertzaintzak bi lagun atxilotu ditu Getxon, Algortan, emakumeak prostituitzera behartzen zituztelakoan. Eta operazio berean askatu dituzte hiru emakume, abusupean behartuta aritzen zirenak bikotearen esanetara. Negozio oso iluna ezkutukoa prostituzioarena, biktimen kalterako, eta erabiltzaileak ere ilunpetan. Gaur bertan jakin dugun bestea horren erakusle. Osakidetzak zailtasunak dituela Trapagaranen atzeman duten tuberkulosi kasu baten kontaktuen jarraipen egiteko. Zer eta positibo eman duen pertsona prostituzio etxe bateko langilea delako eta bere balizko kontaktuak jakina haren bezeroak. gaitza oso kutsakorra denez eta osasun publikoaren izenean itzaletik atera nahi ez duten horiei dei berezia egin die osasun saiak zentroetara joan daitezen eta osasun langilei adi egon daitezen tuberkulosiarekin bateragarriak diren sintomak dituzten pazienteak azalduz gero. Aztertzen ari dira ere klub horretako langileen errolda eskatu eta banan-banan probak egitera deitzea. Baina egunak ekarri ditu lerroburu gehiago, Ainara Ortiz, arratsaldeon.
15: Arratsaldeon.
14: Ego Euskal Herriko osasun sare publikoetako medikuek bukatu dute otsailean abiatu zuten greba dinamika, gaur bukatu den bosgarren greba astearekin.
15: Nola nahi ere, Nafarroako medikuen sindikatuak esana du uztailean greba mugagabeari ekingo diotela arratsaldeko txandan, eta Euskadiko sindikatu berak berretsi du udan ezpadago Espainiako gobernuarekin estatutu marko propioan aurrera pausorik, greba mugagabeari ekingo diotela irailean. Ainhoa Albizuri sindikatuko kidea.
16: Ez baldin bada aurrera pausorik edo basurante, greba mugagabe bat egingo dugu udata gero. Monikak ez bada gai, gobernua bera, bertaratu indako zan elkarrizketa hoetara.
15: Bada osasungintzari lotuta, 100.000 lagun baino gehiago daude deituta gaurtik igandira bete artean Osakidetzaren historiako lan eskaintza publiko handienerako azterketak egitera. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako populazio aktibaren 110%-aren pare. Barakaldoko bekera joan behartutenek jakitekoa, beroaldiak beroaldi, azterketak burutzeko asmo osoa duela osasun sailak. Goizeko probak egin dituztenek esan dutenez, aukeran aire egokitua hotzegi ere jarri dute.
17: Eta barruan, kristen hotzeitezun. Eizia tope jarri esan zuten hori ba aire kondizionado egongo zela eta ostia nabaritzen zen bai.
18: Ba hotza hindu. Hotza zion, aizito pezeon, txaketik hartzeko albaldin mabet.
14: Aske geratu dira kautelazko neurriekin bestalde, izula milizia libaniarrarekin ustez harremanak izategatik Espainiako poliziak Bilbon eta Getxon atxilotu zituen bi euskal herritarrak.
15: Iranekin bat plataformak elkartasuna adierazi die 72 ordua atxilotuta eman dituzten bi kideei eta salatu dute jardun politikoaren ondorioz jasaten dutela jazarpena.
19: Historiako gobernurik progresisten aten horren poliziak, prentzak eta epaileek errepresioa besterik ez dute eskaintzen genozidioaren eta imperialismorik basatienaren aurka jarduten dutenentzat.
15: Bestetik, ia 200 eragilek adierazi dute atxikimendua bihar Bilbon ertzantzaren bortizkeria salatzeko deitutako manifestazioarekin. Deitzaileen artean daude Global Sumut Ontzidia, Amaia Zabarte edota Justizia Aranarentzat plataforma. Jaurlaritzak errepresioa ezkutatu nahi duela diote.
20: Bingen zupiriak zuzentzen duen segurtasun sailak, herri mugimenduak kriminalizatu eta ertzaintzaren gehiegikeriak etengabe justifikatzen ditu.
14: Nazio artean sueten aindarrean da Israel eta Hezbollahren artean gaur arratsaldetik etxe zuria jakinarazi du Donald Trumpek Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroarekin telefonoz hitz egin berri duela eta ari eskatu diola Libanon Hizbula taldearen kontrako erasoak gerarazi ditzala.
15: Eren egun sinatutako bake memorandumak hala agintzen zuen, baina Libanon 40 gora lagun dituzte azken 48 orduotan. Azkeneko bi biktimak Israelgo dronek jota hil dira arratsaldean bertan sueten aindarrean sartu eta gero Beiruteko komunikabide publikoak jakinerazi duenez.
14: Eta errepidei dagokienez mugarri historikoa gaur belateko lanetan N121A errepidean bigarren tunela erabat zulatu dute.
15: 22 urteko atzerapenarekin zulatu ere eta ustezko ustelkeria kasuek zipristinduta gainera. Maria Txibite Nafarroko lehendakaria.
21: Mientras unos hacen ruido, otros nos dedicamos a trabajar y a cumplir con una normativa de seguridad que estaba pendiente.
15: 8.000 eta 200 ibilgailu igarotzen dira errepide honetatik egunero, horietatik laurdena ibilgailu astunak eta oraindik ere bi norantzkotako errepide eta tuneletatik ibiltzen dira. 2028ko lehen hilabeteetan zabalduko da tunela aurreikuspenen arabera.
14: Errepidetaz ari garela, Ainara, zein dagoera orduotan?
15: Ba, AP-68an Arabako Erriberagoitian auto bat errepidetik atera da eta traba egiten du Bilboko norantzkoan errei batean. Eta errepideekin lotuta baita ere, Barakaldon udaltzainek auto gidari bat atxilotu dutela gaur arratsaldean, euren gandik iesean 5 ibilgailu kolpatu eta 8 pertsona zauritu eta gero.
14: Gogoratzekoa ere ez detaken kontzertura duazenei, Xamames inguruko hainbat kaletan, mozketak eta parkaleku murrizketak egiten ari dela orduotan Bilboko udala. Abisu horia orduotan Bizkaian eta Araban eurite arriskuarengatik, baita baso sute arriskuarengatik ere eta ikaragarrizko beroa asteburu osorako aurreikusita dagoena Euskalmet Maialen Martija.
1: Ondoren gorduetan trumoiekaitzak botako ditu oraindik ere, eta asteburuan kostaldean beroenak 30 gradutik hurbil ibiliko dira. Barnealdean 35 gradura iritsiko dira termometroak hainbat tokitan, eta Arabatan Nafarro hegoaldean hortik gora ere 37 gradu ikusi ditzakegu. Arratsaldean trumoiekaitzak jo dezake eta horrek beroa arinduko luke. Igandean temperatura are gehiago igo daitezke eta orduan bai 35 gradu ikusi ditzakegu kostaldean eta hortik gora ere barnealdean.
14: Badakizue beraz, Samamesera azken arrokera edo Barakaldoko bekera azterketa egitera joan behar baduzue, itzaletik eta ondo hidratatuta. Onaino, ekainaren 19ko mezulariak ekarri dituenak, gu astelenean itzuliko gara arratsaldeko 7etan ohi bezala, gainerakoan Euskadi Irratian urrengo albiste emankizuna iluntzeko gaueko 9etan eta informazioa eskuragarri noiz nahi, orain albiste zerbitzuaren bitartez asteburuan.

0: enpresa baterako pertsona egokia bilatzen denean, ez da puntadarik eman behar aririk gabe. Eta bai, puntuan ematen jakin behar. Zure enpresarako pertsona egokia bilatzen ari bazara, jozazu Lanbidera eta baliatu kontratazioa eta prestakuntzarako diru laguntzez. Sartu lanbide.eus webgunean eta eskatu laguntzak edo daitu telefonoz zalantzarik baduzu. Lanbide, Euskal Enplegu Zerbitzu Publikoa, Ekonomia Lan eta Enplegu Saila, Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
1: San Mamesetik zuzenean mitoaroa iru ETV bin eta ETV honen. Ez da kontzertu bat soilik. Zetak ekin oiz egin duen ikuskizunik handiena da. Muntu berri bat da. Mitoaroa iru, ongi etorri etorkizunera. Bihar gauean zuzenean ETV bin eta ETV honen.
2: Euskadi Irratia.
3: Ba, esango nuke hasiera oso argi izan nuela, lehenengo momentutik. Banekiela hortik hasiko zela eta gero atzera ingo genuela. Espien pelikuletan askotan gertatzen den bezala, ez? Zer gertatu da hemen? Nola iritsi dira nazi hauek Eusko Jaurlaritzaren egoitzara? Eta zer da eskuartean duten paper sorta hori, txosten hori, zer da eta zer nolako ondorioak izango ditu ba, hemendik aurrera, ez? Hori oso argi neukan eta horrela abiatu nuen. Kasu honetan, historia benetakoa denez, benetako gertaeretan oinarrituta, enuen trama asmatu behar, enuen trama josi behar, pertsonaiek ere hor zeuden, bakarrik ikertu behar nituen apur bat gehiago. Dena neukan, elementuak hor zeuden, baina enekien ze forma eman, konjunto horri ez da. Eta hor bai egon nintzela bueltaka, nola kontatu, gaur egunetik kontatu, eta gaur egungo personaren bat sartu agian, horrelako, bueno, alternatiba desberdinak jorratu, eta azkenean, ba, bueno, ba hor geratu dena, liburuan geratu dena, horretara jo nuen.
4: Liburua Barne Zerbitzuak novela da. Hizketan ari dena Katixa Agirre.
3: Hemen kontatzen den istorioa oso espektakularra da, oso hollywoodiensea incluso. Orduan zergatik ez pelikula bat, ezta? Baina, bueno, ni naiz zinegilea eta beraz ezin nuen pelikula bat egin. Egin al nuen novela bat, pelikula bat kontatuko banu bezala. Nik literaturaren mugekin jolastu nahi nuen. Errepresentazioaren mugekin, ezta? Nola kontatzen dugun, ze efektu daukan ere kontatzen dugun horrek, eta hausnartu pixka bat. Zergatik dauka efektu desberdina agian pelikula batek gugan, novela batek baino, ez? Horrelako kuestioak beti egin zaizkit oso interesgarriak, beti erabili izan ditut buruan, eta momentu egokia zen neure istorioarekin batera horretaz ere jarduteko.
4: Eta alaxe egin zuen, bada denboratxo bat hemen erakutsi zigula, horregatik geratu dira gurean haren hitzak, eta hitzen alboan novelaren ale bat ere bai. Zuretzat izango da, mezua bidali eta egokitzen bazaizu. Hori baino lehen beste barrunbe batzuk, barrutik irteten den estanda, musikaz, Markel Gomezekin, arratsean 9:00 arte, Euskadi Irratian.

0: bide
1: izenez bataiatu du bere burua, kantu propioen bidea abiatutakoan. Baina bide ez da bidea bakarrik. Bueno, izan bada, zerbaitegatik kantatzen du bidean gaude, edo bidearen erdian, edo irten bidea, baita segi bidea ere. Beraz, bidek badu bidetik. Baina izatez, bide da bidetik irteten den estanda. Alegia, bide horren norantzkoa baino garrantzitsuagoa da, berak ze irakurri zuen bideren azpian izen aukeratzeko orduan, edo ze sentitu. Bidetik irteten den estanda, zer den, ondoen dakiena, berak nozitu duelako, Markel Gomez da. Markel, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
1: Zeure zeurea delako estanda hori, ez da?
2: Bai, horrela da, zerbait oso oso pertsonala, así que hori jasot behar zuen izenak.
1: Zer gertatu zen?
2: Pues bilatu behar nuen karakter pertsonal hori jasotzen zuen izen bat, eta ez neukan bat ere argi, ez nuen nahi izan Markel, osea, hori argi neukan, eta orduan, pues bilatzeko prozesu horretan, esan nuen, guazen frogatzera akronimo bezala funtziona dezaken izen batekin, eta, pues bueno, hasi nintzen pixkat forma ematen, eta esan nuen, jo, pues zerbait barrutik irteten den zerbait da, eta gainera estanda baten moduan ateratzen den zerbait emozionalki behintzat. Asi que pentsatu nuen, barrutik irteten den estanda izatea, eta gero niretzako sorpresa izan zen bide hitza eratzen zuela, ez? Eta horrela, osea, izan zen aldrebes, ez bide hitzetik abiatuta baizik, eta esaldi horretatik abiatuta bide hitzera iritsi nintzen, eta justu diskoan bideari buruz hitz egiten dut iaia kanta guztietan.
1: Beraz zaude eta zuzendu egin behar dugu gaizki esandakoa. Bidetik irteten den estanda ez,
2: bai.
1: Barrutik irteten den estanda.
2: Barrutik, hori da.
1: Barrutik, bai. Bidetik irten gara. Bai, beste biderekin, ja bidea bai. Ere kutsatu egin zaigu. Zuk musikarekiko hartu eman ez duzu oraingoa, ez?
2: Ez. Musikaren munduan ibili izan naiz betidanik, baina bai lehenengo aldia da kantu propioak egin ditudala eta grabatu ditudala.
1: Kontatuko diguzu, pixkanaka. Alaxe, estanda horretatik sortu baita, bideren bidean gaude.

0: Diskoko 10 kantuetatik patxadatzuenetakoa da diskoari izenburua ematen dio nau. Zergatik bidean gaude eta zergatik ez segi bidea, adibidez?
1: Pues kontzeptu bezala, bueno, diska berez, o sea, badira bizitako prozesu pertsonala jasotzen dituzten kantuak. Eta justu kantua oso txikia dela, ez? Osea, niretzat oso handia, baina erabatean bada oso txikia, eta kontzeptu batzuk jasotzen dituen kanta bat delako ematen dio izenburua diskoari, ez? Alde batetik, pues, beldurra daukagula eta beldurrak badaude superpresente, beste abestietan eta nola hoiekin funtzionatzen dugu, ez? Sozialki, lagunekin, pues, bueno, erlazioetan, eta bar, aurrera goazela, ere bai, agertzen da kontzeptu hori, eta gero gaude hitza super importantea iruditzen zait, ze, pues bueno, zerbait pertsonala da diskoa, baina gero ere bai kolektibora eramateko intentzio bat dago, eta pues pixkat zaintza nola jartzen dugun erdigunean askotan, eta batzuek besteei nola elkar laguntzen diogun, ez? Pues pixkat hori jasot, edo ideia hori fondoan dagoen kantu, da, kantu honetan, ez? Dago.
0: Eta horregatik, da, bidean bai, gaude, bai. Diskoaren izena. Beldurrik izan alduzu bat ere kantuok plazaratzeko orduan?
1: Pues bai, komposatu nituenean, ez nuen intentziorik partekatzeko, osea, kanta bakoitza atera da, pues, momentu konkretu batean, eta nire beharraren gatik, ez? Pues ez dakit forma, mundu emozionalari forma emateko, ez? Eta gero, pues, behin hartu nuela erabakiak partekatzeko Josuel Bitirekin izketan eta hola, pues bai, urturi jarri nintzen, ze azken finean, pues bada striptiz emozional antzeko batez.
0: Bakarkako, bueno, bakarkako, zure lehendabiziko lana da esatera egin duazen, hori esateko modu bat az, bakarrik egin duzu amestu eta bakarrik egin duzu komposatu, baina gero konplize zinguratu zara.
1: Bai, gainera lan talde ikaragarri politarekin egon naiz, eta super eskertua nago haiekin, ze nola zaindu dituzten kantuak eta ni zaindu nauten prozesu guztian zehar.
0: Zaindu dira?
1: Pues alde batetik komentatu dudan Josu Erbiti, laguna eta ekoizlea, pues berarekin izketan pues erakutsi nizkion kantuak eta esan nion, bueno, intentzioa bat zen niretzat grabatzeko eta igual lagun gutxi batzuekin partekatzeko, pues igual gitarra akustikoa eta hotza, eta berarekin izketan en plan de ez, edo egiten dugu atope edo ez dugu egiten, ez? Como venga, oazen egitera ongi, ez? Banda bateekin eta bar. Eta gero, pues hori, hasi ginen banda hori bilatzen eta Edurne egon behar zen, Edurne izan da, bueno,
0: Edurne errea,
1: jotzen du basua eta koroak egiten ditu, eta pues, nire bizitzako proiektu iaia gehienetan musikalki, eta ere bai pertsonalki, egon da horrondoan, eta nahi nuen hemen egotea. Eta gero, pues, ja, biatu genituen pues, bateria eta gitarra elektrikoa, jotzen zituzten pertsonak, eta hor Aritz Legarrea bazen nire aukerarik desiratuena, eta azkenean baiezkoa eman zidan, eta gero Mari Antunez, badela lujo bat, berarekin egotea, eta zuzenekoetan ere bai, pues, pasada bat.

0: Segibidea beti bihotzari entzunez.
1: Edo saiatzen, bai.
0: Burua ez.
1: Pues bueno, batzutan buruak esate dizkizu goza batzuk eta azkenean nik uste pues gorputzak, ez? Ezakit daukala askotan klabea, ez? Edo nondik jo edo nora jo, pues batzutan entzun behar dugu gorputza.
0: Nondik egindakoak dira kantu hauek? Doinuak nondik egindakoak dira? Pues, bihotzetik, erraietatik?
1: Bai, bai, total, justu abesti hau bada, disko guztitik lehenengoa komposatu nuena, eta pues, adibidez hau da nire lehenengo bikote harremana bukatu zenean komposatutako kanta bat. Eta, pues bueno, mina bazegoen super, super presente, eta baina baita ere eskertuta izatearen ideia, bai hor opari hitza agertzen da kantuan, ez? Nola bizitzen ditut urte horiek opari bat bezala, ez? Eta pues, ikasketa bat egon dela, ez? Eta bueno, baina min, osea, guztiz hautsita zauden momentu horietako bat da, eta segibidea, pues hori, tituluak esaten duen bezala, pues hori jarraitzeko beharra eta edo behintzat momentu horretan geratzen zaizun energia gutxi hori hor jartzea, ez? Bidea jarraitzea.
0: Beraz, doinuak dira sentimentuetatik datozenak, hitzak zer esanik ez, ezta?
1: Bai, bai, asko. Nik askotan esaten dut eta partekatzen dut taldekideekin edo publikoarekin edo ere bai, ez, beste gunean adibidez zuzenekoan, pos hori, nik beti jotzen dut musika, beti abesten dut nire egunerokotasunean, baina gauza da pozik nagoenean jotzen dituala bertsioak eta gaizki nagoenean edo zerbait prozesatzen ari naizenean idazteko beharra sentitzen dut eta hor sartzen naiz nire kobazulo txikian eta hor ateratzeko beharra sentitzen dut eta orduan, bai, bai.
0: Gaizki zauden badira... momentuan, bai, mina daukazun momentuan edo bai. Behin mina baretzen hasitakoan.
1: Batzuetan mina baretzen hasten denean ere bai, ez? Eta justu el empoderamiento ese edo momentu hori pizkat ateratzen ari zarela zulotik, ez? Justu ateratzen ari zarenean, pues ere bai badaude kantu batzu jasotzen dutena hori.
0: Markel Gomezekin ari gara, bide proiektua du berak martxan, bidean gaude diskatik, betiko une infinitua. Finitua, ia ma. Finitua, za, Markel?
1: Bai, hori da.
0: Betiko une finitua.

0: Eta hotza?
1: Nire izeba, Gloria Larraintzar.
0: Eldu idazu eskutiek, betirako despedidan.
1: Bai, bai. Abesti hau bada amari agurra, eta, pues bueno, preprodukzio prozesu horretan, abesti hau standby batean geratu zen, eta ez nekien edo diskoan sartu edo ez, hain pertsonala denez, pues ez nekien partekatzeko momentua zen, ala ez. Eta azkenean bultzada bat sentitu nuen, eta esan nuen, bai, gogoa dut hau partekatzeko, hau ongi grabatzeko, eta bar, eta egiten baldin manuen Asier eta Gloriaren eskutik izan behar zen. Nire anaiak Asierrek jotzen du pianoa, horregatik bada abesti bakarra pianoa dagoela, disko osoan, eta Asier dago hor jotzen pianoa, eta gero testu txiki hori irakurtzen pues Gloria Larraintzar.
0: Izeba, ondo babestuta.
1: Bai, bai,
0: gaia, bueno, babesa behar duen gaia delako, bai, delako orida, galera bat.
1: Bai, eta ba, pues bada dolu bat nola pertsonalki pues egiten duzun zure prozesua, baina gero ere bai prozesu kolektibo bat dago, eta hor elkarlanean egon gara prozesu horretan.
0: Bueno, egia esan galera bat baino gehiago dago zure kantuetan.
1: Bai, bai, bai, egon dira, bai, urte hauetan, eta horregatik bizkat intensoa geratu da diskoa, baina horrela da.
0: Galera biltzen du beldurren mapa kartografikoak ere. Bide.

0: jatienek soinu desberdina du.
1: Bai. Bai. Justu da abestirik arraroena edo pixkat martzianoena eta hori bilatu genuen, de bai pixkat bukle antzeko bat izateak. Zineman agertzen diren amets hoiek bezala, ez? Como un bukle sartzen zara logela batean, ateratzen zara, baina berriro gueltatzen zara logela berdinera. Eta, pues bueno, nahi genuen zerbait horrela arraroa eta soinu aldetik egotea hor presente.
0: Erabaki horiek zeureak izan dira?
1: Bueno, izan da prozesu kolektibo bat, hor egon gara preprodukzioan lantaldean, baina bai azkenean nik eramaten nituen pixkat nondik eraman nahi nuen kanta eta, pues bueno, batez ere bai kontatu ze kontestu emozionalean zegoen idatzita eta gero ja guztien artean ze kolore ematen genion abesti horri, ez? Baina bai bilatzen nuen soinu konkretu bat batzuetan, beste batzuetan beste bat. Bai, hor investigatzen pila bat, ze niretzako ere bai prozesu berria izan dau.
0: Eta ederra.
1: Bai, oso oso polita, oso intensoa eta oso oso polita.
0: Kantuan berriz ere beldurra. Beldurra betirako despedidari, bakarri geratzeari, bizitzaren bidean babesgabe sentitzeari.
1: Bai, kantu honetan, pues bueno, letra bada nahiko primarioa, ez, edo esaldi batzuk botan dituen hor, barruko ume txikiak botatzen dituen bezala, ez? Eta gero badago ideia, pues nola gure bizitzan bizi izan ditugun gauzek, ez? Pues gauza potenteak, pues adibidez nire kasuan txikitan galdu nuen aita eta pues nola horrek izan du kriston eragina nire izaeran eta ere bai nire harremantzeko moduan, ez? Eta harremanak eratzeko moduan. Pues pixkat beldurren mapa kartografiko hori nola daukagun hor bakoitzak gure poltsikoan eta nola batzuk besteekin harremantzen garen eta bakoitzak badaukagu gure beldurren mapa kartografikoa, ez? Eta pues pixkat horren arira.
0: Zenbat beldur bildu otelitzke beldurren mapa kartografiko batean?
1: Bueno, pues batzutan, beste gunean gainera lenguzin batekin egon nintzen hizketan hor filosofiatzen eta askotan esaten dugu, ez? Ez dugu bizitzarik lantzeko ditugun beldur guztiak, osea, pixkat, pues bueno, ez dakit, paper hori infinitua izan daiteke.
0: Zu katalogo oso osatu duzu, bintzat. Ez kasualetan.
1: Ez super esperto, no, bat naiz.
0: Esango nuke, urrengoan ere beldurra, baina honetan beldurrez jantzita datorrena, espazio eszenikoa da.

0: Ulertzen dugu hau beste galera mota bat dela. Beste min bot mota bat.
1: Bai, bai, guztiz.
0: Askoz ere positiboagoa izango dugu ze base ritmo bai. Dutan kantuak.
1: Bai, bai. Berez mugimendu hori egotea hor sonoridadean nahi genuen, ze berez konposatzeko momentua ere bai izan zen superdinamikoa, banengoen ni nire buruarekin bidaiatzen, bizikleta eta alforjekin, asko gustatzen zaidala hori egitea, eta gainera nasturik nagoenean asko eskertzen dudan gauza bat da, eta pues hor bizikletaren gainean konposatu nuen, bi harreman izan ditut bizitzan, pues bigarrena utzi bezain laster, osea biegunetara hartu nuen bizikleta taldegin nuen, eta bazegoen pixkat onartzeko prozesu hori, ez? Pues alduguna egin dugula, pues bueno, mina egon dela, maitasuna egon dela eta badagoela, baina pues bueno, nola malkoek garbituko dute elkarri ezarritako mina, baina ez dakit, karakter positibo batekin, ez? Pues bueno, pues venga, aurrera eta horrela egin dugu eta maitasunarekin, baina pues bueno, ez da atera eta ez dakit, pues onartu behar, ez? Eta bai, askoz positiboagoa edo ez dakit, fiskat aurrera begira dagoen kantu bat da.
0: Baikorra. Alere esan duzu, min hau sentitu eta segituan joan zinela ulertu dugu, bizikleta eta alforjekin.

tempo geldoa esan dugu, ez da geldoena, baina konparazio egiteatik zen, adibidez, beste batzuk ze erritmo bizia duten erakusteko, honek esate baterako.

0: hau da rockeroagoa bezala. Ez bai. Eztabaida ez litzateke hain sinesgarri izango erritmo geldoegian.
1: Claro, hori da. Hemen haserre puntu bat dago abesti honetan eta hori nabarmendu batzen erritmoan.
0: Zeu ze erritmotan sentitzen zara erosoago?
1: Pues erritmo honetan sentitzen nahiko eroso. Pentsatzen nuen pizkat lasaiago bat, erritmo lasaiago batean sentituko nintzela igual pizkat en esa zona de confort, baina honetan ikusi dut, prozesu honetan nahiko ongi sentitzen naizela. Ara ez da ritmo bat como superatope, baina dentro del pop rock, baina hor nago nahiko eroso.
0: Eroso. Eta diskonen garapenak ze erritmo izan du? Hasi zenetik kaleratu arte.
1: Bueno, pues así ginen pizkanaka, o sea, joan naiz nire ritmora lasai etortzen ziren bezala gauzak, pues adosten edo erabakitzen eta holaze, nire nengo aldia denez prozesu hau egiten dudala, pues hori, pues pizkat ikasten ere bai, pausoz pauso. Eta preprodukzioa egin genuen ekainean, gero irailean grabatu, Durangoko azokarako atera, eta orain, pues bagaude ere bai, pues zuzenekoa prestatu dugu, eta ber, orain ateratzen diren boloak, eta pues pizkat hori kudeatzen orain. Nahiko, oza, estresi jabe, oza, banago estresatua, egia san, baina gero ez nago obsesionatua zer egin bar den zedatarako, eta ez dakit ez nago presio horrekin, ari naiz ere bai gorputz entzuten edo proiektuaren ritmoa errespetatzen ere bai.
0: Jakin mina, Markel, kantu bai. Batzuk galera jakinei lotuak daude, oso gai unibertsalak dira, eta gero badaude beste batzuk denek bidea aipatzen dutenak, sarreran aipatu ditugu. Hauek zer dira, behin bide izena erabaki ondoren esan zenuenak, bueno, egin dezago.

0: Unbiderako bidea, kantu hauekin, ez? Irten bidearekin, edo, zalaget, bidearen erdianekin, edo...
1: Bai, pues ez justo aldrebes izan zen. Osa, bide izena izan da, osa, egin duen, osa, justu diskoa atera baino lehen, ja grabatuta eta dena, en plan, aber, nola dituko gara, eta hori izan da bide izenarena. Eta bidea... bide hitza nola agertzen den kantu guztietan, ez dakit, behar hori sentitu dut, eta gero, pues, sortatu da, pues, abesti guztiek badaukatela y funciona como hilo conductor, ez, edo horrelako zerbait.
0: Bai, oso bidera etorri zaizkizu, denak
1: arikatzeko.
0: Bideko ze fasek asebete zaitu gehien, aipatu du, dituzun fase horietatik guztietatik, kantuak egitea, doinuak, hitzak, grabatzea, taldean ensaiatzea, diskoa kaleratzea.
1: Justu lan taldearekin izan dena. Adibidez, preprodukzioa nik ez nekien nola egiten zen horrelako prozesu bat, eta orduan Josu Erbitiri galdetu nian, eta esaten zidan, pues, bere, aukera ezberdinak daude, baina aukeretako bat bada elkartzea banda osoa estudioan, zuk ekartzea abestiak, eta abesti bakoitzarekin lan bat egin, eta pues, lan hori iruditu zait super super polita izan dela. Kanta bakoitzarekin pues era ni jartzen duen normai gainean testu ingurua, ez? Pues emozionalki nola nengoen, ze emozioak zeuden esaldi bakoitzean, et pues pixkat lankidei pues nola partekatzen nien justu atal emozional hori. Gero hitz egiten genuen aber ze estilotatik eraman edo ze referentziak ze talde ditudan ni buruan, ez? Adibidez, pues estaba ida pues jo edo segibidea, jo pues entzun duzu John Mayerren ezakizea bestia, ezakizea, pues pixkat, aber nondik eraman abestia, eta gero, pues ja, instrumentuak hartu, eta investigación total, eta adibidez, hori iruditu zait pasada bat, eta horregatik ere bai ikusi dut lantalde super super polita dela, eta oso eskertuta nagoela, ze asko zaindu nahi dute, ze justu biluztu naiz abesti bakoitza azaltzeko orduan, ez? Orduan, hori izan da oso polita.
0: Eta aztu zaigu, segurenik faserik ase bete garriena.
1: Bai,
0: jendaurrean
1: bai,
0: erakustekoa, zuzenean bai, jotzekoa.
1: Bai, hori da.
0: Justu... Mundua geratu zela sentitu zenuen, edo...
1: Bai, gainera justu disko aurkezpen kontzertuan, hor kulturretxe batean, pues, nahi nuen ni ere bai antzerkiren munduan egon naiz, eta pues, bueno, nahi nuen ere bai ez antzerki bat izatea, baina ez dakit pixka dramaturgia landute izatea, estenografia, eta bar, eta pues, bi espazio esteniko zeuden, eta pues, nahi nuen jarri hor taularen gainean, pues nola bazegoen zerbait individuala, zerbait kolektiboa, pues, prozesu emozional pertsonalak diren prozesu emozional hauek nola partekatzerako orduan pues hor gertatzen dena, ez? Eta hor prozesu kolektibo horretan ere bai bat dagoela zerbait superosasungarria eta ez dakit, eta horrek sendatzen gaitu, ez? Hainbatean.
0: Negarrik egiten nuen?
1: Pues bai.
0: Bai,
1: egon zen hor momentu bat, abesten nengoen bitartean, hartu behar izan nuela arnasa, eta, pues bueno, bai, izan zen superpolita, gainera kulturetxea egon zen beteta, pues irureun pertsona hor supertopera, gainera maite nauen jendea, etorri zen ikustera eta partekatzera nirekin momentu hori, eta, pues, izan zen super unkigarrea.
0: Ba, kontu aldi hau, amaituko dugu bidearen erdian. Ez dakigu amaitzeko tokirik aproposena ote den?
1: Bueno, ongi dago.
0: Bidearen justu erdian?
1: Bai, baina badoa pixkat horri buruz ere bai de habitar los espacios, ez? Eta ez dakit bidearen erdia pues, inflexio puntu horiek aprobetsatzea gure burua pixkat hobeto ezagutzeko.
0: Eta bidea hasi duzu jarraitzeko bokazioz? Ez da hemen bukatuko bidea?
1: Ideia bada ez bukatzea hemen, bagaude prest jotzeko, bai formatu pues, kontzertu normal batean edo ere bai ateratzen baldin badira horrelako espazioak ere bai eramateko atarrabian aurkeztu genuen formatu hori, eta pizkanaka, aloke venga.
0: Hori da, momentuz bidearen erdian. Markel Gomez, eskerrik asko.
1: Eskerrik asko zuri.

0: Bide erditik aurrera, gaurko bidearen amaieran, Katixa Agirreren barne zerbitzuak novela, opari.
1: Badira urte batzuk egin zela horrelako divulgazio lan handi bat, eta egon zen erakusketa bat, Alaba sareari buruzkoa, dokumental bat egin zen ETB-n, eta liburu bat ere argitaratu zen. Eta da momentu horretan, ordu arte nik entzun gabeko historia zen eretzako, baina momentu horretan, 2017 edo izango zen, asko deitu zidan arreta, historio guztiak, garaiak beti erakarri nau asko, bai gara zibilak eta bai bigarren mundu gerrak, eta gero, bueno, ba, ikustea emakumeek lideratutako sare bat zela, eta oso handia izatera iritsi zela, sekulako eragina izatera iritsi zela, hori guztia ba, oso daigarria egin zitzaidan. Eta gainera, bueno, badago ere sarearen esan dezagun amaiera tragikoa, erorketa hori, eta, bueno, eriotza zigorrak, eta bar. Beraz, hasieratik ikusi nuen, ba, hor, pelikula bat zela, ez? Hori izan zen lehenengo burutazioa. Historio hau, ba, Estatu Batuetan gertatu izan balitz, edo agian Erresuma Batuan, ba, zigorrenia izango genuke pelikula famatu bat, telesail bat, edo bi, hori da. Eta la ere, guretzako nahiko ez ezaguna zen, ezta? Kenduta, bueno, ba, erakusketa eta dokumental hori kenduta, etzegoen apenas. Gure imaginarioan etzegoen, ez? Ez daukagu. Bueno, hori da gure memoriaren utxunetako bat, asko ditugu, noski, ez dugu gure memoria baterondo jorratu, ez daukagu gure iraganarekin harreman osasuntxu bat, esan dezagun, ez? Eta beraz, normala da, hau ere, ba, oarkabean, edo nahiko oarkabean pasa izana, ez? Orduan, bueno, ikusi nuen, ba, neure txikitik noski, eta zinegia izan gabe, bakarrik, ba, itzak idazten bata besteren atzean, agian emanan niola beste bizitza bat historio honi.
0: Eta historio honek lau protagonista nagusi ditu. Katixa Agirreren protagonistak ezagutu nahi badituzu, 688-666-000 zenbakira bidali mezua. Hauek dira.
1: Itziar Mujika donostiarra zen, bueno, jeltzalea edo emakume abertzale batza erakunde horretako partaidea ja gerra horretik, beraz politizatutako emakume bat dela esan dezakegu, eta gerra hasi zenean, edo besana gerra bukatu zenean, ze hemen Euskadin oso azkar amaitu zen gerra, gudari askok presondegian amaitu zuten, eta hoien artean ba Itziarren anaiak ere bai amaitu zuen Santoñan, ez? Eta orduan Itziarrek egin zuena izan zen Santoñara joan eta bere anaiarekin kontaktuan sartzen saiatu. Eta lan hoietan zegoen ere beste donostiar bat, Delia Laurova, ja lana aurreratuta zeukana eta ja ba zeukana kontaktu edo bide zuzen bat, kartzela erabat itxita antza zegoen kartzela horretan sartzeko eta inkluso informazio hartik ere ateratzeko, ez? Ze Deliak bazuen zenarra ere han preso. Orduan, bi hauen artean lortu zuten nolabaiteko kanala eraikitzea barruan zeuden gudari eta baita ere agintari, ez? EAJ-ko agintari asko preso zeuden ere bai, agintari hoien artean, eta erbestean zeuden Eusko Jaurlaritzako bestekiden arteko harreman hori albidetu zuten. Baina horretarako ere persona klabe badago, eta hori da Bittori Etxebarria, berazelako mugalaria, bastandarra izaki, bazekien nola gurutzatu muga, orduan erabat itxita zegoen Frantzia eta Espainiaren arteko muga hori, ba berak menditik igarotzen zuen, ez? Orduan hiru emakumen hauen artean, lehenengo gauza egin zutena izan zen, informazio kanal oso efiziente bat zabaldu. Orduan bestaldean zeuden gizonak, Eusko Jaurlaritzako gizonak, bai Baionan eta bai Parisen, ba, zur eta lur geratu ziren, baina emakume hauek nola lortu dute hau, ez? Imposiblea ematen zuten eta lortu dute, ba goazen bide hau jorratzera, ez? Goazen emakume hauek erabiltzera eta ean oraino eramaten gaituzten.
0: Bada bosgarren protagonista bat ere, barne zerbitzuak novelak kontatzen duen benetako historioan.
1: Luis Alaba oso importantea da, ez alferrik izena ematen dio gerora sareari, ez? Alaba, sarea deitzen zaio, edo deitzen diogu gaur egun, ba Luis Alabaren, edo Luis Alabari esker. Eta bera izan zen, arabarra, Murgian jaioa, baina Gasteizen bizi zen ingeniari bat, jeltzalea bera ere, gazetan politikan ibilitakoa, hauteskundetan, udalatu eskundetan eta bar parte hartutakoa, baina ja gerra zizenerako, nahiko aparte bizi zena, politikatik esan nahi dut, eta hala ere, beraren gana jozutenean laguntza eske, sarea koordinatzen laguntzeko, baiezkoa eman zuen, ez? Dena jokatu zuen, literalki, ze azkenean eriotza sententziak heldu zirenean konmutatu etzen bakarra berea izan zen, eta bera izan zen eroritako martiria, esan daiteke. Bai, bera 1943an fusilatu zuten, bestei 30 urteko kartzelaldia ezarri zitzaien bitartean.
0: Orantxe zozketetuko dugu, jasotako mezuen artean, Katixa Agirreren novela. Eta bere ala jarriko gara zurek nartu emanetan, zuretzat baldin bada. Gererekin despedida, Gereren musikaz, astelenean da bera etortzekoa, 23,546 erakustera. Musika hauxe du barruan, zuen bilagoaz.

0: gaueko 9ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, suetena indarrean da Israel eta Hezbolaren artean gaur arratsaldeko 3ak ezkeroztik. Etxe Zuriak jakinerazi du Donald Trumpek Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroarekin telefonoz hitz egin berri duela eta ari eskatu diola Libanon Hezbola taldearen kontrako erasoak gerarazi ditzala. Herenegun sinatutako bake memorandumak hala agintzen zuen, baina Libanon 40tik gora lagun dituzte azken 48 orduotan. Azkeneko bi biktimak arratsaldean bertan, suetena indarrean sartu eta gero. Mikel Aiestaran EITB-ren berri emalea Ekialde Hurbilan.
2: Estatu batuek eta Katarrek Israelen eta Hezbolaren arteko suetena lortu dute gau odoltsu baten ostean. Suetena arratsaldeko 4etan indarrean sartu dela dioten arren, ordutik gutxienez 13 eraso egin ditu Israele, gehienak Nabati inguruan. Han armada bere posizioak sendotzen saiatzen ari da. Benjamin Netanyahuren baieztapen ofizialik ez dago orainik, baina badirudi Israelek tregua onartu duela. Hala ere, Libano hegoaldean ezarritako segurtasun eremuan tropak mantenduko ditu eta ez du berehalako erretiratzerik aurreikusten. Teherandik Abbas Araghchi atzerri ministroak gogorazi du Washington dela gerra fronte guztietan amaitzearen erantzule Libanon ere bai. Era berean ohartarazi du memorandumaren edozein urraketak ondorioak izango dituela gaur bertan hasi behartzuten negoziazio prozesuarentzat.
1: Bestalde, aske geratu dira kautelazko neurriekin Hizbola milizia libaniarrarekin ustez harremanak izateagatik Espainiako poliziak Bilbon eta Getxon atxilotu zituen bi euskal herritarrak. Iranekin bat plataformak elkartasuna adierazi die 72 ordu atxilotuta eman dituzten bi kideei eta salatu dute jardun politikoaren ondorioz jasaten dutela jazarpena.
3: Historiako gobernurik progresistena den horren poliziak, prentzak eta epaileek errepresioa besterik ez dute eskaintzen genozidioaren eta imperialismorik basatienaren aurka jarduten dutenentzat.
1: Ego Euskal Herriko Osasun Sare Publikoetako medikuek bukatu dute otsailean abiatu zuten greba dinamika, gaur amaitu den 5. greba astearekin. Nola nahi ere, Nafarroako medikuen sindikatuak esana du uztailean greba mugagabeari ekingo diotela arratsaldeko txandan eta Euskadiko sindikatu berak berretsi du udan ezpadago Espainiako gobernuarekin estatutu marko propioan aurrera pausorik greba mugagabeari ekingo diotela irailean. Ainhoa Albizuri sindikatuko kidea.
4: Ez baldin bada aurrera pausorik edo basorante, greba mugakabe bat egingo dugu udata gero. Manikat ez bada gai, gobernoa bera, bertaratun dako zan elkarrizketa hoetara.
1: Monika García Osasun ministroak berriz gobernuak bere esku dagoena egin duela adierazi du eta estatutu markoa onartuta jada hemendik aurrera erkidegoi dagokiela medikuen eskariei erantzutea. Bilbon asteburu honetan gau zuria ospatuko da. Gaur eta bihar iluntzean egingo da urterolez uda atarian eta Bilbo hiriaren sorrera ospatzeko. Aurtengo edizioan artea eta teknologia uztartzen dituzten 29 instalazio daude programatuta. 15 Euskal Herriko sorkuntzak dira eta 14 kanpotik etorritakoak, denak kalean eta gehienak ibaiaren ondoan kokatuta daude. Horietako bat Logela multimediaren aireratzea izango da. Ander Garaizabal sortzaileak kontatu du zer tandatzen bai pasan.
5: Iluntzarekin batera, zer ez da mapin ikuskizun bada, lasarrak, arrekia eta segunako garrantzia duten tartarako bai untasuna garrantzua da. Ba, hor balkoian jarriko dugu puzgarri bat, astronauta hankin erraldi bat. Eta bere esango da, historiotxoaren ba protagonista.
1: Gaueko 10:30 aurrera izango da ikusgai aireratzea ikuskizuna Bilboko gau zuriaren baitan. Errepidetan N623an Derio parean auto bat bidetik atera da Loiurako noranzkoan, ibilgailua bide bazterrean dago garabia iritsi zain. Gaueko lehen orduetan trumoiekaitzak jo lezake eta zaparrada mardulak bota ere bai zenbait lekutan. Biharkoa egun eguzkitsu eta beroa izango da denean. Maksimoak aise iritsiko dira 30 gradutara kostaldean eta 35 gainditu ere bai barnealdean. Bertan bero deien eraginez trumoiekaitzak garatuko dira ilunabarrean. Eta igandean 35 gradutik gora espero ditugu Euskal Herri osoan. Ba besterik ez momentuz informazio gehiago hemendik ordu betera Euskadi Irratian eta interneten une oro orain albisteatarian.

0: izotz puska batean zientzia dago, eta baloi batean, parkeko zuaitzetan, eta plazako arkuetan, leku guztietan dago zientzia, eta orain, leku badago zientzia guztiarentzako. Zientzia klik, klik egiten dizuten zientzia planak.
1: Zientzia Unibertsitate eta Berrikuntza Saila, Eusko Jaurlaritza.
2: Pin, Pan eta Pun Astiberrik argitaratutako Atolonia egilearen aurrentzako komiki ilustratua da elkarrizketarik gabea. Zatitxu baten, laborategiko sagu baten eta hamster baten abenturak biltzen ditu. Bego Montorio euskaratua Joker liburu denaren gomendioa da. Kulturklik, Euskal Herriko agenda kulturala.
3: San Mamesetik zuzenean mitoeroa iru ETV-bin eta ETV-onen. Ez da kontzertu bat soilik. Zetak ekin oiz egin duen ikuskizunik handiena da. Muntu berri bat da. Mitoeroa iru, ongi etorri etorkizunera. Bihar gauean zuzenean ETV-bin eta ETV-onen.
4: Euskadi Irratia.
5: Neutrinoak. Haze mundua zabaltzen duen izen horrek, neutrinoak. Partikula batzuk dira oso txikiak eta oso ugariak. Eta haien ikerketak zientziaren adar zoragarri bat zabaltzen du. Bueno, bat bakarrik ez, bat baino gehiago egia esan. Bide batez, gustatuko litzaidake jakitea zenbateraino esagutzen dituzuen neutrinoak zuek, entzuleok. Ia ziur, behintzat izena, baietz, esagutzen duzuela. Ba, izena bera ere, bada, interesgarria, neutrino, neutroien bertxio txiki bat zelakoan jarri ziotelako izena, eta jarri zion nahi zuzen ere fisikari italiar batek, Enrico Fermik, neutroi izenetik neutrino sortu zuen. Baina italieraz, ari zen, beraz, neutrone izenetik neutrino asmatu zuen. Eta logikoa da, gauza batzuetan, neutroia eta neutrinoa berdintxoak dira edo antzeko ezaugarriak dituzte, baina alde izugarriak ere bai, tamainan adibidez. Neutrinoa oso gauza txikia da, neutroia, bueno, haundia da, ez? Gure atumoetan nukleoan dagoen partikula nagusinetako bata, ez? Baina izue, zergatik ari naizen neutrinoez hitz egiten. Ba, albiste bat da horren errudun. Eta irakurriko dizuet albistearen ideia nagusia. Ez dakit titularra izatera iristen den, baina ideia bai. Ideia hauxe da. Txinako Juno neutrinoen behatokiak lehen emaitzak eman ditu, eta inoiz baino zehaztasun handiagoz neurtu du neutrinoaren masa. Mega elektron volt batean 103 hain zuzen ere. Zer da hau guztia? Albistea bera, behatokia martxan dagoela da, 2025 abuztuan inaugurotu zuten eta hau da lehenengo neurketa, eta batez ere, zenbateko zehaztasuna duten bertan egindako neurketek. Alegia, albistea ez da zenbateko masa duen neutrinoak, baizik eta zenbateko zehaztasunarekin neurtu duten. Ea, gozen azalpenak ematea, baina pixkanaka. Neutrinoak historia luzea du, eta historia mundiala gainera. Erradioaktibitatearen beta desintegrazioa ikertzen ari zirela, ba, topatu gintzuten, edo ondorio estatu duten existitu behartzela. Eta hasieran pentsatu zuten, bueno, ez zuela izango, ez karga elektrikorik, ez da masarik ere. Eta kargaren kontuan, ba, arrazoia zuten, neutroiak bezala, neutrinoek ere ez dute karga elektrikorik, eta alde horretatik izena osondo jarrita dago, bai. Baina fizika modernoak erakutsi du masa baduela neutrinoak. Oso txikia, oso txikia, baina badu masa pixka bat. Bide badez, izugarri txikia da. Elektroia baino 10.000 aldiz txikiagoa gutxi gora bera. Eta hain zuzen ere, gutxi gora bera horretan dago historia honen interesa handiena. Zergatik, ba, ez dakigulako zenbatekoa den masa hori, eta hain zuzen ere, ez dakigu hori nola neurtu zehatz mehatz. Baina denborarekin, ba, hobetzen joan gara metodologian eta masa tarte bat zehazten joan gara. Konparatzeko adibide txoro bat. Imaginatu ez dakigulan nola pixatu elefante bat. Baina kalkulatu dezakegu maksimo bat eta minimo bat, ez? Neurketa batean aurkitu dezakegu adibidez, ez? 10 kilo baino gehiago dituela elefanteak eta 1.000 kilo baino gutxiago pisatzen duela. Bueno, pozgarria litzateke neurketa hobetzea, ez? Neurketa hobe batean, ba, adibidez, zenbaki horien arteko tartea edo aldea murrizten baldin bada, ba, esperimentu ona da. Imaginatu, badakigu beste modu batez pixatuta, ba, elefanteak 300 kilo baino gehiago pixatzen duela, baina ez dela 20.000 kilora iristen. Bueno, ba, kasu horretan ere, ez dakigu zenbat pixatzen duen elefanteak, baina zehaztasun askoz handiagoa dugu. Tartea murriztu eginda, ez? Ba, horixe da neutrinoen kasuan gertatzen ari dena. Neutrinoaren masarekin gertatzen ari dena. 1981an hasita, geroz eta esperimentu hobeak egiten zituzten neutrinoaren masa neurtzeko, toki ezberdinetan, behatoki askotan, edo, bueno, fizikari ez zituzten baliabideak erabilita. Urbeltzen ari gara pixkanaka. Eta gaurko albistea, ona ekarri dudana, ba horixe da. Txinan estreinatu berri den behatoki batek emanduela orain arteko baliorik zehatzena. Naiz eta oraindik ez dakigun masa zenbatekoa den. Alegia, daturik ez daukagu, baina albiste ona da. Tira, ez dut bukatu nahi esan gabe neutrinoek ez dutela ia elkarrekintzarik egiten inorrekin. Hor dator arazoa. Unibertsoko bigarren partikula ugariena da, eta hala ere oso zaila zaigu detektatzea, ez zerrezekin ez dulako talkarik egiten, ia-ia. Kargarik ez du, eta beraz, ez du indar elektromagnetikoa jasotzen beste objektuetatik, beste partikuletatik. Aukera ona da, neutrinoak zuzenean talka egitea, protoi batekin edo elektroi batekin, baina bete-betean izan behar du, bestela ez du eragiten ez errez. Hori... Karo, hori oso gutxitan gertatzen da. Baina gertatzen da. Neutrino batek zeharkatu dezake gure planeta talkarik egin gabe. Baina, halako batean, 1000 milioika neutrinoetan batek, edo askoz gehiagotan batek, kasualitatez, ordun bai, talka egiten du. Eta hori, bakar hori, detektatu dezakegu. Horregatik neutrinoen detektagailuek, espaziorantz begiratu beharrean, Lurraren zentrorantz begiratzen dute, masa asko dagoen toki baterantz. Ea talka ieskor hori harrapatu egiten dugun edo ez. Dena den, Txinako detektagailu berri honek gertu daukan zentral nuklear bati begiratzen dio. Bertan ere sortzen direlako neutrinoak fisioaren prozesuan. Eta neutrinoen talkak bilatu ordez, oszilazioak bilatzen ditu. Oszilazioak deitzen zaie neutrinoen bapateko aldaketei, hori beste kontu bada. Hiru neutrino mota daude eta efektu kuantikoengatik mota batetik besterako aldaketak gertatzen dira horrela bapatean. Neutrino mota bat bapatean beste neutrino mota bihurtzen da. Hori gertatzen denean neutrinoak energia igortzen du. Eta Juno detektagailu berriak, Txinako honek, energia hori detektatzen du. Azkeneko pasua da energia hori masa bihurtzea, edo masa tartea bintzat. Ze masa maksimoa eta ze masa minimoa duen neutrinoak. Alegia, lehen esaten genuena ez, zehaztasuna kalkulatzen da masaren neurketan. Badakit, gauza asko dira, baina horrela da neutrinoen mundua gauza asko izan behar ditugu kontuan, eta ikerketa zoragarria da, zirraragarria da guretzat. Ongi etorri Norteko Ferrokarrilera.
4: Euskadi Irratian, Norteko Ferrokarrila.
5: Kaixo denoi, zer moduz? Ni Guillermo Rana naiz eta entzuten ari zareten hau Euskadi Irratia. Konturatu zarete ez gaur azkar noa. Neutrinoekin denbora pasatu da. Baina tira, gai bakarra izango dugu gaurko saioan, eta gai hori da kriminalistikako azken atala. Josu López Gazpi etorri da biti bezala, ba horixe kontatzera, ea ze zientzia aplikatu behar den krimenak argitzeko. Gaur azkeneko atala. Goazen ba.

0: Talauko udan izan zen segurasko. Josu López Gazpi izeneko kimikari bat Beasaingo kafeteri batean sartu zen. Arekin batera, eta hori da susmagarriena, beste kimikari bat sartu zen kafetegi berean. Guillermo Roa izenekoa. Willy deitzen diote. Ez izena dauka gainera, Willy. Eta ez hori bakarrik, gainera, biak mai berean eseri ziren. Oso jende gutxik daki zertaz hitz egin zuten mai hartan, ez kafea hartu edo ez zuten hartu. Baina gerora, Euskadi Irratiko entzulegoak ondorio bat atera zuen Beasaingo solasaldi hartan zer esan zutenari buruz. Ondorio bat hitz bakarrean laburbiltzen dena. Kriminalistika. Josu López Gazpio kimikaria analitikoa, gainera UEUko irakaslea, UEUko kidea, eta batez ere esaten dudana, Nordeko Ferrokarrileko laguna eta dibulgatzailea. Kaixo, ongi etorri.
1: Kaixo, eskerrik asko.
0: Eta nire mingaina zapalduet ez esateko kriminalistikan aditua zarenik, ez zarelako.
1: Ez, eta ez duke nahi entzule gori pentsatzea. Zientzia dibulgatzaile bezala nator, aldudana kontatzeko, kriminalistikan gaiak ekarriko ditu, eta horrekin dagoen zientziaz hitz egingo dugu, baina ez naiz horretan
0: adituko. Zer gertatu zen Beasaingo kafeteria hartan?
1: Bai, liburu edo pelikula baten hasiera dirudi hemen kontatzen ditugun kasuen horietako bat, baina ez ba, nik sortu zen ideia hau gai hau hartzekoa, eta bueno, uste dut nahiko gai emankorra izan.
0: Gaurkoa kontatuta 8 kapitulu, 8 atal egin ditugu, eta honekin gainera bukaera emango diogu ez kolaborazioari, baizik eta atal honen kriminalistikari buruzko
1: hori da, bai, jarraituko dugu beste gaiekin, baina kriminalistika eta auzitegi zientziei buruzko hau ba, itxiko dugu 8. Eta errepaso honekin.
0: Hor kontua da, nik esan nahi dut, beti ekartzen duzu kasu bat, kasu erreal bat, normalean ez beti da kasu erreal bat, eta horri lotutako auzitegiko zientziari buruz hitz egiten dugu. Claro, kasuak milaka daude, biltzea da, bilatzea eta biltzea. Baina, claro, zientzia meren dibertsitatea, auzitegi edo kasu hauek aztertzeko erabiltzen den zientzia bariedadez da inbestekoa.
1: Hori da, azken batean kasu asko daude, bilatzen jarrita, ukitu daitezke, saiatu nahi zekartzen.

0: denean ez erabiltzen lehen aldiz, edo azmarkak erabiltzen lehen aldiz, gero egia da, ba, azmarkak erabiltzen dira, kasu askotan, baina, izkabat kasu, ba, eredu garriak, edo, historiko garrantzi izan duten batzuk, edo, bueno, impactan izan daitezkena, baina, badaude, hainbat kasu,
1: Espero dezagun etorkizunean zintziak eremu gehiago zabaltzea, bazdakit espazioan egingo ditugun erketak, edo dronen bitartez dakitzer, edo bueno, auskalo ez?
0: Bai, hori da, eta aurrekoari erantzun, letu jazu, eta ez dut dena erantzun, bai, egia da guzitek zientzia hori, ba, esparru oso zabala dela, baina gero normalean, bueno, prozedurak nahiko sistematizatuta daude, eta krimenen varietatea ere hain handia ez
1: da. Ez da, ez. Krimen bakoitzean edo kasu bakoitzean gainera nik uste dut zientzia esparru ezberdinak nahazten direla, uztartzen direla, eta behar bada, engakoa dago ba hori denean edo atzmarkan edo ez dakiz zertan, baina horrek ez du esan nahi beste gauza guztiak ez direnik egiten, ez?
0: Bai,
1: holako...
0: Hori da, horrelako kasu bat, edo horrelako epaiketa bat, edo lehenago, ba, poliziak egindako lana, edo laborategietan, ba, lan izugarria da, txosten asko biltzen dira, gero batzuk, ba, ustezko evidentzia batzuk agian ez dira pasatzen froga izatera, edo epaitegitara ez dira iristen, ba, pentsa zer elementuren batek inkustodiakatea purtu bala, hori ez zinda erabili, edo egokia ezen metodo baten bidez lortu bada, ba hori gero ezin da erabili epaiketan, hortaz, bueno, lan izugarria egiten da, ona ez dugu dena ekarri, ba ezi, bueno, puntu alako printa batzuk, ba zerbait aipatzeko.
1: Perfecto, ba iruitzen bazaizu, esan behar dugu gainera gaur kasu bat daukagula, eta zerbait eta zitza egin behar dugula, baina bestela, nik esango nuke eta labur bilduz, egin dugun kolaborazioen labur bilpena, horixe da, kriminalistika eta kriminologiaren arteko aldea da, ikasi dugun gauzarik garrantzitsuena behar bada.
0: Bai, aipatu dugu behin baino gehiotan esango nuke, nolabait kriminalistika lotzen dela, ba, naturzientziekin nolabait, laborategiekin, ikerketarekin, egiten diren bilaketa, ikertzain bilaketa horiekin, eta kriminologia, ba, gehiago lotzen dela soziologiarekin, psikologiarekin, nolabait, kriminal batek krimena zergatik egin duen, nolabait motivazio horiek aztertu nahi direnean, ba, kriminologoak ursartzen dira, noski parte hartuko dute auzitegi analisi horren barruan, ekarpen bat izango da, ziurazki kriminologarena, izan ere, askotan beharra daukagu ulertzeko krimen bat zergatik gertatu den, eta askotan zergatik gertatu den horrek, ba, laguntzen du azalpena ematen, nolabait azalpen solido bat ematen krimenari. Oso oso arraroa da, adibidez, norbaitek hilketa bat egitea inongo arrazoirik gabe, edo arazo mental badago, edo mendeku hartzeko gogoa, edo lapurreta bat, zerroena beti daukago, edo ia beti esango dugu, arrazoi bat krimenaren atzen.
1: Nola nahi ere, nik entzun dudana da, normalean kriminologiaren ondorio horiek ez direla izaten erabakigarriak, gero norbait epaitzen duzunean erruduna den edo ez jakiteko. Hori hor dago, eta lagundu dezake, baina azkenean kriminalistikak askoz pixua handiagoa dauka, bueno, horren auzitegiko zientzia eta zientziaren ingurukoak eta aztertuta ikus daitekelako.
0: Bai, hori da. Azaduna. Kriminologia askotan lotzen da baita krimenak saiestearekin, oda ze politika eraman daitezkeen krimenak ez gertatzeko, edo gaizkile bat, ba, ez dakit kartzelan zer behar duen, ba, ateratzen denean ondo egoteko, nolabait administrazio publikoarentzat interesgarriak izan daitezken elementuak atera daitezke kriminologiatik, ulertzeko krimenak zergatik gertatzen diren, zer bultzatzen duen, edo legeak ze modutara jarri behar diren, ba, krimenak saihesteko, hori guztia ere sartzen da kriminologiaren barruan.
1: Tesgarrean ere gustatzen zait Agatha Christie eta mentxo aiertarekin egin genuen Agatha Christie-ren obraren erdiaren azterketa gutxi gora bera, alegia pozoiak zeuden kasuak edo liburuak aztertu genituen, baina egia da, liburuaren mami handiena izaten dela kriminologiaren zatian, ez? Poiroten argudioei edo Miss Marplen argudioen arrazoi azpian daukana, azkenean da, pertsonaien psikologia, pertsonaien ohiturak, zergatiak eta lehen kontatzen.
0: Bai, hori da, eta aipatu duzu kolaborazio hori eta pozoiena, da, horregatik ez dut hainbeste, ez dugu hainbeste hitz egin pozoietaz, baina egia da, bueno, pozoiekin bakarrik egin daitekela auzitegi zientziari buruzko sorta bat izan ere, bueno, hiltzeko sistema, bueno,
1: hiltzeko sistema kimikoak.
0: Ba, historikoa da gainera, aspalditik ezagutzen dena, klasikoa eta gainera nahiko ustez metodo erosoa da, ez? Azken batean nolabait erosoagoa da zerbait botatzea dari batean eta ez labanarekin hiltzea. Norbait logikoa, gaizkilarentzat logikoa da eta asko zerrexagoa da. Edo pentsatzen da asko zerrexago izan daitekela, ba, krimen hori ebaztea pozoi baten bidez gertatu bada hilketa.
1: Ira, guazen gaurko kasua orkestera, nire zatia, beti irakurtzen dut nik kasuaren hasiera, eta utziko diazu kasu honetan ere bai egiten. 1979an Iowan 18 urteko emakume bat hilda agertzen da. Michelle Martinko neska popularra, ezaguna, 29 sastakadaz hiltzuten. Bere kotxe barruan agertu zen dirua, ez zioten apurtu, beraz, ez zuten bortxatu, atz markarik ez kriminaren agertokian, eta horraino nire sarrera.
0: Bai, krimena hasiera batean, bueno, hilketa bat izan zen, poliziarentzat bazeuzkan zantzu arraro batzuk, nolabait hiltzuten Michel Martinko hiltzuten, baina ez zuten ez lapurtu eta dirua zeukan gainean, dirua zuen hilda aurkitu zutenean kotxe baten barruan labankadaz hiltzuten, baina uste dut 30 labankada gorputzeko atal guztietan, eta bueno, neska ezaguna zeneko, bueno, popularra, ezagutzen zen pertsona bazen, eta agian hortik izan zitekeen, baina, bueno, ez zegoen ezatz markarik, nola baite, badirudi, ba, eskularruak erabili zituela hiltzaileak, ez zuten ezera aurkitu, eta kasua hortxe gelditu zen, egin zituzten hainbat lekuko, egon ziren susmagarri batzu, ba, elkarrizketatu zituzten, eta
1: susmagarri batzuk esaten duzu, baina susmagarri de gente, zako puroa ez da txik.
0: Bai, ia 30 susmagarri, edo izan zitezkenak, ba, egon ziren, lekukoak ere ba hor zeuden, eta bueno, denetarik egin zuten informazio ateratzeko, ba, aipatzen da hipnosi bidez lekukoei erretratu robotak ateratzeko modua erabili zutela, eta bueno, baita ere aipatzen da ia anekdota bezala, baina igarleak edo profetei konsulta egin zintela poliziak ez zekitelako zer egin eta nola ebatzi kasua, hor Martinkoren gurasoak ibili ziren, ba, ikerketa berririk ibertzela, eta barazkenean hil ziren, 80ko hamarkadan ezer gehiago jakin gabe, eta kasua horrela segelitu zen, karpeta batean, itxita, eta
1: urteak eta urteak, gainera?
0: Bai, 40 pasa berri izan ziren, ba, kasua ebazteko, baina ebatzi zen, eta honek erakusten digu, hemen egiten dugun kolaborazio honetan, ba, puntu hori, aurrerapen zientifiko eta teknologikoena, nolabait, momentu batean, DNA ezin zen ikertu. Zelako ezagutzen ere DNA zer zen. Hortaz, kasu batzuk itxita gelditu ziren, baina egonda modua gero kasu horik berriro zabaltzeko. Edo berdina, azmarken kasuekin, azkenean horre goten dira gordeta poliziak bildu dituen evidentziak hor daude, eta batzuetan aurrerapen zientifikoek, teknologikoek aurrera egiten dutenean, posible da kasu horiek hartu eta batzuetan ebaztea.
1: Lehen aipatu duzu gainera, momentuan zeukaten teknologia agortu zutenean, ba hori hipnosia eta erabiltzen eta ber, horrek gogorarazten dit, badago kasu bat, epaiketa batean, epaimaia edo, bueno, ezakit nola ditzen den, kaleko jendearen multzo horrek, fantzala eta...
0: Zinpeko epaimaia...
1: Zinpeko epaimaia. Eta espiritismo sesio batean saiatu ziren eta galdetu zioten hildakoari, haber, zein izan zen?
0: Bai, ez daukate kasu horren berri, baina izan daiteke, ez dagoenean zer egin.
1: Kontua da, gerora, horren arabera, erabakizutela, susmagarria, benetan erroduna zela, uste dut horrela zela, baina konturatu zirenean epaiek eta hori egin zutela espiritismo kaso bat, bertan bera balio gabe utzi zuten epaiketa, baina handik denbora batera berriz ere ondo epaitu zuten susmagarria, eta bai, erroduna zen.
0: Bai, eta hori azaldu zaigu egin baino gehiagotan, guk askotan aipatzen dugunean evidentzia bat ez dela nahikoa, edo ikertzaileek, edo epaileek, akats bat egin dutela, nolabait errudun bat, norbait erruduntzat jotzen, frogatzen bada epaiketa akatsak egin direla, edo ikerketan akatsak egon direla, horrek ez du esan nahi errugabea denik. Baizik eta ez zindugula esan erruduna denik. Hori da desberdintasun garrantzitsu bat, baina aldi berean ikerketa batean akats bat egoteak ez du esan nahi hori gertatu ez denik. Bakarrik esan edun ez garela gai frogatzeko zientifikoki hori horrela izan dela.
1: Interesgarria. Tira, onaino kasuaren aurkezpena?
0: Hori da.
1: Orain atzera begiratzea tokatzen zaigu, ez?
0: Bai, errepaso txiki bat egin dezakegu, hau 8. Hau da, beste zazpi alditan noa egon naiz hemen, hainbat gai desberdin ekarri ditut, beti ekarri nahi izan dudana, eta agian guztiaren laburpena izan daiteke, da, metodo zientifikoa. Azken batean, auzitegiko ikerketa batek, metodo zientifikoa jarraitzen duela, evidentziak bildu behar direla, hipotesiak egin, ohiko ikerketa batean, egingo litzateken bezala, hipotesiak baieztatu edo ez, baina saiatu, hipotesi horiek baieztatzen, ondorio batzuetara iritsi, hori, idatziz jarri eta aurkeztu epaimaiari, epaileari erabaki bat hartzeko, dauden legeen arabera, hor ikertzaileak ez dira sartzen, baina bai, evidentzia horiek, aliketa egokien azaltzea, eta krimena nola gertatu zen azaltzea. Hori izan da pixka bat, laburpena edo utzi nahi izan duten ideia.
1: Hemen toki batetik bestera nabigatu dugu, adibidez, barixe, krimenaren agertokia, krimenaren lekua, hori aztertu egin behar da. Eta hori da, burura behar bada etortzen zaigun lehenengo gauza, ez?
0: Bai, hori da, normalean krimenaren agertokia esaten da, krimen horren lekuko isia dela, ez? Bertan agertokiak bakarrik daki zer gertatu den, baina tamales bezin diogu testigantza bat eskatu eta evidentziak bilatu behar dira azalpen bat emateko. Hor, krimenen agertokiak informazio oso garrantzitsu ematen du, eta ikusi dugu hau nola nola ikertzen den, ba, lehenik eta ben segurtasuna, hau da, bermatu zute bat izan bada, amaitu dela, leherketa bat izan bada, ez dela gelditzen zerbait oraindik lertu daitekena, hiltzaia ez dagoela oraindik hortik, ba, bueno, ikertzaileak sartzen dira, isolatzen dute agertokia, izan ero garrantzitsua da, bere horretan mantentzea, hau pelikuletan askotan ikusi dugu, ba nola izten dute lekua, sartzen dira, eskularruekin, ba, oinetako bereziekin, bueno, askotan pelikulan egual ez da ikuste, baina horrela izan beharko litzateke, ba, ahalik eta ba, nola preserbatzeko lekua bere horretan. Hori behatzen da, argazkiak ateratzen dira, ikusi, hortik, ba, estrategia bat diseinatzen da, evidentziak, bueno, aztarnak jasotzen dira, gero batzuk evidentzia izatera pasako dira, eta beste batzuk deskartatuko dira, eta ez dira evidentzia izango, krimen azaltzeko, eta gero evidentzia hauek, ba, bilduko dira, txostenetan eta bar, eta gero ikusiko da, epaileak onartzen baditu krimena ebazteko edo ezkile hori erruduntzat hartzeko edo kartzelatik libratzeko, orduan froga, epaitegiko froga bihurtuko dira, eta gian evidentzia guztiak ez dira froga izango, adibidez, naiz eta ikertzaile batek esan evidentzia bat egokia dela eta balio duela zerbait azaltzeko, epaile batek erabaki dezake, adibidez, legez kanpoko zerbait egin bada froga hori lortzeko, ba, gien ez du ontzat emango, adibidez, ez dakit gerrabaketa bat, ez dena jaso behar den bezala, evidentzia da, baina ez da erabiliko froga bezala.
1: Agertokiaren azna analizi horretan aipatzen zenuen, niretzat berria izan zen, ba, hori xerizen bat Lockharden printzipioa.
0: Ba, eh?
1: Lockharden printzipioak, entzuten zunean da, hori bai evidentia, ez? Eta gerora entzun da, baina, claro, norbaitek esan behar zuen, no? Esaldia, ez?
0: Ba, Lockharden, bueno, klasiko bat da, zientzia forentzeetan, eta bere printzipioa dio, nolabait, norbaitek krimen bat egiten duenean, eta oroar krimen batek eskatzen duen violentziarekin edo, bueno, nolabait parte hartze aktibo bat eskatzen du krimen batek, ba, nolabait. Krimena egiten duenak arrasto bat utzi behar duela agertokian, eta kontrakoa, agertokiak arrasto bat uzten duela krimena egin duen pertsona horrengan. Eta adibide simple batekin nahu ondo ulertu daiteke Lockharden printzipioa. Gaizkile bat sartzen da leku batean, lapurreta bat egiteko. Ba, bere adibidez, oinetakoen arrastoa gelditu daiteke lurrean. Beran egote hutsak sortu du hori. Eta aldi berean, ba, bere arroparen zuntz bat erori daiteke bertan. Nolabait utzi du, gaizkile horrek zerbait agertokian. Eta kontrakoa, agertokia baldin bada lurra, ba, lur horren arrastoa gelditu daiteke, gaizkilearen oinetakoetan, ba, gaizkileak erabilitako autoaren gurpiletan, eta gero lur hori erabili daiteke, eta erabili da, esateko, begira, pertsona hau, hemen egonda, bere oinetakoetan dagoen lurra, hemen dagoen lurra delako. Hortaz, nolabait badago, elkar truke bat, eta hori da Lockharden printzipioa, eta auzitegi zientzien oinarrizko printzipioetako bat da.
1: Tira, evidentzia motei buruz hitz egin genuen, hori evidentzia biologikoak, izan daitezke, odola eta barrez, eta evidentzia ez biologikoak ere bai, bi kasuak ditugu, ez?
0: Hori da, ba, biologikoetan, bueno, imaginatu ditzakegun horiek, baina baita izan daiteke ilearen arrastoa, ba, krimen egin duenak ilearen bat ustea bertan, edo izerdia, edo azkazalak izan daitezke, bueno, hori guztiak evidentzia biologikoak dira, eta gero badaude ez direnak biologikoak, aipatu dugu lurra izan daiteke, zerrautza, zuntzak, suarmen gazak, bertan gelditzen direnak, zute batean erabilitako azeleratzaien arrastoak. Hau ez dugu aipatu, baina dokumentuak ere izan daitezke evidentziak, dokumentuen faltsutzea ere izan daiteke evidentzia eta

0: aurpegian, arropan, gelditu daitezke aztarnak, eta aztarna hauek ikertu daitezke, eta lotu, polbora, edo munizio, edo arma konkretu batekin, eta hori evidentzia bezala, eta nahiko ohikoa da gainera zuarmen analizia, zuarmen hondakinen analizia.
1: Interesgarria, gero kontatu duzun bidea egiten dela, ez? Aztarnatik evidentziak, evidentziatik frogak, frogatik, bueno, hor ja erabakiak hartzeko lagungarri dien, bueno, indiziak edo, ez? Bueno, denok esagutzen dugu, pentsatzen dut, batzuetan zaila izaten dela beristea, pelikuletan ikusten duguna, eta gero realitatean nolakoak dien gauzak. Nik pelikula bat ikusten dudanean, ikusten nahi dut pelikula bat, esan nahi dute, pelikula bat eginda dago, egoera dramatiko bat sortzeko, entretenigarria egiteko.
0: Bai, hori da.
1: Bai, ala, bai.
0: Bai, normala den bezala, eta horrela izan behar du, ba, ikusten dugunean pelikula bat, edo serie bat, horrelako, edo liburu batean, ez, horrelako kontuekin lotuta, ba, nola bait, entretenigarriena dena erakusten digute, bestela, ba, irakurri behar da, dokumental bat, edo, ba, unibertsitate mailako liburu bat.
1: Baina naik frustrante izaten da zenbaterainoko aldea dagoen errealitatearekin. Nik duela ez asko ikusi du.

0: gau horretan zituzten planak eta bar afaltzea joateko San Valentin eguna zelako eta ezagizzer horrelako planteamendu bat, eta orduan planteatzen zuten 8 ordu zituztela nahi bazuten afaldu nolabait ospatu eguna. Orduan 8 ordu horietan egiten zituzten gauzen kantitatea, nik laborategia pixkat ezagututa esango nuke bazakit, 10 hilabeteko lana izango zela, besteak beste ADN azterketa bat, ez dakit.
1: Bai, hor, osea, normalean akats nagusia da, hori gauzen azkartasunan, normalean gauzak asko, zeren motela godoaz.
0: Baina muturrera eraman da, ulertzen dut dramatikoki komunizaiela, baina inbeste, inbesteko bai, aldea.
1: Gauza bat nolabait, ba, hori ulertu behar dugu, dramatizazio bat dela, nolabait ideia bat ematen duela benetako lan horrena, baina normalean ez dela horrela izango, laborategiko lana normalean motela da, eta gainera ondo pentsatutako gauzak egin behar dira. Egia da, kasu batzuetan, aztarnak biltzea presazko gauza izan daitekela, izan ere, adibidez, evidentzia biologikoak, denborarekin degradatu egiten dira, galdu daiteke informazioa, kanpoan gertatu den krimen bat bada, badibidez, euri egiten badu, agian ba aztarna batzuk galdu daitezke, edo aipatu duguna su arma baten erabileragatik eskuetan gelditzen diren arrastoriek, 24 ordutan desatu daitezke, edo 48 ordu, horrelako zerbait epeak estuak dira, hor bai presa dago lagin horiek biltzeko, baina behin baduzula lagin hori, segurazki ez da izango gau bateko lana hori aztertzea. Kasu puntualetan agian bai, baina orokorrean ez. Eta gero bestetik, hauna gutxien aipatzen dena, ikertzaileen lan potoloetako bat da egindako hori idatziz jasotzea, da txostenak egitea, eta pentsa, serie bat ikusten ari bagara, eta ordu beteko kapituloa izatea ikertzailea txosten burokratikoak betetzen ikustea, ba ez genuke ikusiko serie hori.
0: Eta ez hori bakarrik, nik esango nuke, zientzian ala da, eta esango nuke hemen ere bai, egiten duzun esperimentoa errepikatzerik baldin badago, ba errepikatu egiten duzula, nik gogoratzen ditut, ba hori tesian laborategi batean zeuden ikertzaileek egiten zutela, vale, esperimento bat diseinatuko dut, vale, egingo dut esperimentoa, ez, egingo dut esperimentoa, eta egingo dut esperimentoa, eta egingo dut esperimentoa, eta iruretan, baldin badaukaten maitza baliagarra eta errepikakorra, ordun bai, ontzat ematen dut, baina behin bakarrik aterata ez dut ontzat ematen. Esan nahi dut,
1: hori da, bai.
0: Komplezua guada, ziur egon behar duzu.
1: Bai, hori da, horrela da, ia da, auzitegi zientzietan gauzak oso sistematizatuta daude, no, zer egin behar den, ba, protokoloak daude, ez, nolabait, ez askotan ez dago ikertzaile, kimikako laborategi bateko ikertzaile horren lana, nolabait metodologia bera ere diseinatu behar izaten dela, hemen esango genuke metodologiak badaudela, hauek aplikatzen direla, baina bai ulertu behar dugu zientzia utela dela, bere denbora behar duela, eta zalantzak baldin badaude, ba, errepikatu behar dira gauzak, eta bueno, bere denbora behar du.
0: Hala izan behar du gainera. Galdetu nahi nizun atzera begira, zuk atalau egiteko dokumentatu gintzara, liburu pila bat dituzu aurrean, hemen maian bertan jarrita, asko ikasiko zenun bidean?
1: Bai, hori da, asko ikasi dut, azkenean normalean saio honetan ez sartzen kontatu dezakedan guztia, bestela entzuleak ere serierekin bezala gertatuko zaigu, ez direla bukaerara iritsiko, baina bai badaude, hainbat liburu daude gai hauei buruz, nik agian aipatu baditzaket hiru, ba agian bat akademikoagoa dena, kimika forense izenekoa, Maria del Pilar Cornago, Soledad Estebanek idatzitakoa, hau da, hau unibertsitate mailako ikas material bat dela, esan dezakegu, oso modu errazean idatzitago da, gomendatzen dut, baina begia da hau, bueno, lan akademiko bat dela, hemen adibidez kasuren bat edo aipatzen da, baina gehiago du hemen, ba, teknikimikatik eta teknika analitikotik, kimika

0: forense izena du, ez dut aipatu. Eta gero badaude beste bi aipatuko nituzkenak, bat gaztelaniaz Muletek idatzitako La ciencia en la sombra. Mulet divulgatzaile nahiko ezaguna da, hainbat beste gaiei buruzko liburuak ere idatzi ditu, medikuntzakoak eta bar. Kasu honetan La ciencia en la sombra honetan Destino argitaletxearena ba aipatzen ditu gutxi gora bera hemen ekarri ditugun estilora, ba, gai desberdinak auzitegi zientzianak, eta albotzen ditu ba, zientziarekin, baita zientziaren aurrera pausuekin asko lotzen da, eta hemen bai, bain bat kasu kontatzen dira oso modu errazean, eta lotzen du, ba, oi seriekin, edo, ba, pelikulekin, eta bar.
1: Eta hirugarrena?
0: Eta hirugarrena, Bal McDermidena, hau ingeles ez idatzita dago, Forensics izena duena, liburu interesgarria da, egia da, ja ingeles ez egoteagatik pixkat, eta kosta egiten da batzuetan, auzitegi arloko terminologiarekin ez gaudelako ohituta, berak lan egin du eta polizia askoren ikuspuntua ekartzen du. Agian pixka bat idazteko modua gauzak nazten dira momenturen batean, oso interesgarria da, baina gauza tekniko asko ere sartzen dira, beraz, bat aipatzekotan agian publiko orokorrarentzat, ba, Muleten aipatuko nuke, azteko.
1: La ciencia en la sombra.
0: Hori da, eta hau usatuz gero edo gehiago ikasi nahi duenarentzat, baina besteak edo badude beste hainbat gai honi buruz gomendatu daitezkenak.
1: La ciencia en la sombra, química forense eta forensics. Eta askoz gehiago egongo dira, eta bidean zer gertatu, zer geratu zaizu zuri buruan, zer jode, ez nuen espero hau... etortzen zaizu zerbait burura.
0: Ba, justu aipatu izan duguna, zenbaterainoko antzekotasuna duen ba, auzitegi zientziak beste zientziekin, no? Zenbateraino den metodo zientifikoa, zenbateraino ba, badauden baita pertsonen akatsak batzutan harrigarria da, ba, eta badaude batzi diren kasua, gerora zabaldu direnak berriz, eta ikusi da, ba, ez zela modu egokian aztertu, baina normala da, azken batean, hori nik uste dut badaukala ikertzaileen sena ere sartzen da, azken batean krimen bat interes asko daude, gaizkileak ez esango begira, hau eta hau eta hau eta hau egin dut, eta jarri dazu ez igorrau. Ez, ba, askotan gezurrak ere sartu daitezke lekukoenak, edo epaitzen ari garen pertsona horrek eskubidea dauka, gezurra esateko, hortaz hori ere onartu behar da, eta hor krimena ebazteko behar dela atal batean ere artea edo, bueno, ikertzailearen sena, intuizioa askotan beharrezkoa dela azteko. Ebazten, gero gaurko kasuaren gaina oso lotuta ikertzaile baten intuiziogatik gai hau zabaltzen da, eta gero eramaten du zientifikoki ebaztera, baina agian hasieran intuizio bat egonda, bide batez intuizioa ere entrenatu behar dena objetiboki. Intuizioa ez da hemen eseriko naiz, eta ea zer retortzen zaian, intuizioak ere badauka entrenamendu bat, objetibotasun bat, eta nolabait protokolo batzuk ere baditu intuizioak.
1: Utzi azu esaten, baztera goaz orain kasua, eta jaba da garaia, baina utzi azu esaten, poligrafo hitzak, hitzik ez duzula esan, alegia norbaitek gezurrak sartu ditzak eta hola, eta saiatu izan dira, historian saiakera asko izan dira, hori makina baten bidez aztertzen. Ea gezurra da.
0: Bai,
1: ez egia da.
0: Bai, eta
1: hori ez da lortu modu fidagarri batean.
0: Ez badaude zantzuak edo agian poligrafoaren ondoren, ba, norbaiteko onartu dezak krimena, gehiago doa hortik, baina benetan ez da lortu bai poligrafoa izan daiteke, ba, pertsona bat urduri jarri da, eta ematen ditu beste seinale batzuk, baina gian urduri dago ez krimena berak egin duelako, baizik bos poliziaren aurrean dagoelako eta susmagarritzat hartu dutelako. Hortaz, benetan zientifikoa dena nik dakidan punturaino ez da lortu, eta egia da estatu batuetan adibidez tradizio handia dagoela poligrafoekin.
1: Baina nik uste dut hemengo legeak ez duela onartzen poligrafoak neurtutako emaitzik. Uste dut.
0: Ba ez, hori konfirmatzera, baina ez dintzateke harrituko azken batean, bueno, poligrafoa, ba hori izan daiteke, bueno, elementu bat gehiago, baina ez da elementu zientifiko bat orain arte behintzat ez dago hori.
1: Tira, 1969an, Iowan, 18 urteko emakume bat hilda agertzen da, Michelle Martinko, hori ere izenaren parte da, lehen ez nengoen ziur, Michelle Martinko, neska popularra, ezaguna, 29 sastakadak hil zuten. Bueno, sastakadak ez, hiltzaile batek, baina bere kotxe barruan agertu zen, dirua etzioten lapurtu, ez zuten bortxatu, atzmarkarik etzen krimenaren agertokian, eta orain zure txanda da, Josu, ebatzi behar dugu krimena hau.
0: Hori da, momentu horretan krimena horrela gelditu zen, ez aipatu dugu, saiatu ziren denetarik egiten, baina ez zen egon modurik, aurrera jarraitzeko. Esan bezala, 1969an gaude, DNAren analizia oraindik ez da existitzen zitegi zientzietan, eta horre itxi zen kasua, 2006...
1: Oain kartutxo bat jarri berdego, 27 urte geroago...
0: Bai, 27 urte geroago, 2006-ragoaz, eta hor badago, polizia bat, ba, dedikatzen dena itxitako kasuak berriro hartzea, karpeta zarorriek berriro hartzera, ez dakigu, ba, jobiagatik, ez daukate informazio gehiago egia esan, edo jubilatutako polizia batean, bere denbora liburrean hau egiten, ez dakigu, ba, nola nahi ere, ba, hartzen du kasua, eta aurkitzen du angordetako lagin horien artean hiltzailearen odola izan daiteken zerbait, eta hemendik, eta 2006an gaudenez, ba, DNAren analisia aurreratuta dago, eta

0: pila bat ematen du beste urtaroetan ere.
1: Bai, hori da, uren barruan hor goik.
2: Itzak aizeak eramaten dituelako, guk harrapatu eta gorde egiten ditugu zuri berriz eskaintzeko. Egun meta, eguneko onena berriz entzungai.
3: Egun meta, egunaren oihartzuna Euskal Herria Irratian. Euskal Herria Irratian.
4: One, two, one, two, three.

0: musikari gabe zer izanen litzateke mundu hau, ez da? Nerea Arbiti, egunon.
1: Egunon.
0: Kentzazu musika, kentzazu musika, Igor.
1: Uf,
0: gogorra, ez da?
1: Bai, bai, bai. Gogorra, hotza, tristea.
0: Bakardadea. Bueno, esate dute isiltasuna beste musika klase bat dela, ez da?
1: Hombre, isiltasunari esker existitzen da musika, ez? Bestela etzen existituko, ez? Isiltasuna existituko ez balitz.
0: Eta oso ozena omen da isiltasuna sarritan, ez da?
1: Batzutan ozenegi, ez?
0: Bueno, oso sakonetik hasi gara, ez da? Gaur.
1: Bai, bueno. Gaurko gaia duten gaia ez da insakona.
0: Zein da?
1: Gaurko gaia, bueno, pentsatzen haitu naiz, ba, jasean tipikoak dien instrumentu batzuk badaudela, ba, kontrabaxua, bateria, saxoa, trompeta, eta barrez. Baina badia instrumentu batzuk, ba, ez ditula jasarekin erlazionatzen, edo bueno, ez duela lako tradizioa izan, ez, jasean. Eta gaurko hoietako tresna bat aukeratu dut, bibolina.
0: Oh, bibolina, erregina.
1: Bibolina, da jaseko erregina, gaur.
0: Bai?
1: Bai.
0: Oso ongi, eta autore zenbait ekarri dituzu, seguru?
1: Noski baietz, bueno, kontatuko dizuet pixko bat, ba, 50. hamarkadan flautarekin egon zen alako boom baten ondoren, ba, 60. hamarkadan berdine pasatu zen bibolinarekin, ez? Ezakit, erderaz onda del violin, deitzen zaiona, ezakit nola esan hori euskeraz, baina, bueno, violinaren garaia, boom bat izan zen, ez? Eta, bueno, esan behar ere, New Orleanseko trompetak bezain zarra dela, eta, baina, bueno, bere soinuaren gatik, violinak ez daukealako atake edo ez da inagresiboa, suabeagoa da bere soinua, eta orduan, ba, ez do trombon baten, edo trompeta baten, edo saxo baten paper bera betetzen, ba, swing garaian, ez? Baina, bueno, esan behar, New Orleanseko bandatan oso tipikoa zela bibolin bat eukitzea. Atentzioa deitzen du honek, ez? Baina, bueno, ohituragatik zen eta bibolin bat bandan eukitzea oso tipikoa zen.
0: Dena den, bibolinaren argazkia, ez da gite, jazaren alaba txikia dela, ez da? Sarritan ikusten baitugu jaza kontrabaxuarekin edo biolontxeloarekin lotuta, ez da?
1: Bai.
0: Hortxe hundiak.
1: Bai.
0: Grabe-grabeak.
1: Bai, beste gauz bat dauku burun, eta asko saxofoia, ez? Esaten unen ni, ba, jasa ikasten aina, ez da, ui, saxofoia jotzen dozo? Tanek, hombre, pues, ez da saxoa bakarra, ez? Baino bai da, badaudela instrumentu batzuk jasean gehiago erabili dienak, ez? Eta horregatik, erreferentzi hori.
0: Bizitza honetan dena ez da saxoa. Bibolina, beraz gaur erregina.
1: Eta ekarri dizueten lehenengo grabazioa, ba, Joe Benuti irena da, jaseko lehen bibolin jole garrantzitsuena izan zen, eta, bueno, bera estatu batu harra da, eta hemen ekarri dizueten diska Hot Sonatas, abestiak ere Hot Sonatas izena do, eta, bueno, duo bat da Joe Benuti eta Earl Hinesen. Na.

0: bibolina hortxe, bizi-bizi, ez da?
1: Hoixe da, ikusten da beste soinu bat dela, ez? Ez da jazarekin erlazionatzen duen musika bat, ez? Ez da soinu ez dakit oso, ez?
0: Ez da oso oikoa, ez?
1: Ez da oso oikoa. Baina hemen txedauku, Earl Hines piano jolearekin ere berdine gertatu zen, bueno, biek ere badu ezer bat zerikusi, ez? Biek ere, ba bueno, bera oso heldutan jotzen due diskauntan, 1975 grabatu zuen, eta bueno, beraien indarra, ez, ba beraiek baino gaztegoak dien musiko batzuen gainetik gelditzen da, ez, eta biek, ba bueno, hori daukea komunean, eta diskauntan ikusten da, ba bueno, duan grabatu baino indar haundie daukela abesti honek. Eta guazen ba hurrengo abestira. Hurrengo abestie, bueno, aski ezagune da I Got Rhythm, George Gershwin eta Ira Gershwinena. Eta bueno, hemen ere Joe Benutik grabatu zuen bibolinarekin 1965. Entzun dezagun ba.

0: Hemen txedu ba, I Got Rhythm, bibolinarekin ikusten da beste kolore bat, beste zentzu bat aukela, ez? Baina, bueno, estiloa, Dixieland estiloan grabatuta da hau, eta bai, hemen ikusten du bibolin bat swingatzen, ez? Swing erritmo ontan jotzen. Eta, bueno, esan behar hemen entzundula saxo tenorean, Zot Sims, eta bueno, diska hau ba, bien artean grabatuta da, gero pianoa, basua, bat bateria, basa ritmikoan, eta bueno, hemen txedauku I Got Rhythm ere. Guazen aurrera, diska bereko beste abesti bat, entzungo du aingoan, eta bueno, ontan ere trombonista batekin kontatzen du Spiegel Wilcox, da, bueno, abesti ontan parte hartzen duen tromboi jotzailea, hau da, abestia Don't Take Your Love From Me.
1: Entzun dezagun.

0: Bibolina gure gaurko erregina, batzuetan hortxe protagonista eta beste zenbaitetan hortxe laguntzen, ez da? Atzetik oinarri bezala.
1: Hori da. Ikusten duzu kolorea, ez? Ez berdine dela, aldatzen du zentzu guzti, ez?
0: Bai, beste brillo batekin, ez da?
1: Hori da. Eta goazen urrengo abestiarekin, urrengo abestia beste, ba bueno, banda haundigo baten barruan da, baina bueno, aukeratu duten abestian, ba, Bibolinak dauke garrantzia edo Bibolinak eramaten du ahots printzipala, eta horrexegatik aukeratu dut, ez, ikusteko, ba bueno, nola gelditzen den banda haundigo batekin. Zein da banda? The Dutch Swing College Band. Eta hau, ba, Joe Benutik talde honekin ere diska bat grabatu zuen. Eta, bueno, pixko bat, ola, ideia bat itxeko nondik datorren talde hau, ba, bueno, Dixieland banda tradizional bat da, 1945 hasi zen, eta, bueno, bere klarinetea eta saxofoia jotzen duen Peter Chilperot, da zuzendaria, eta bueno zen, 1980an hil, eta bueno, bere papera hartu zuen Bob Kaperek. Ba bueno, hemen banda hundigo bat, bateria, kontrabaxua, trompeta, saxoa, klarinete, gitarra, banjoa, tromboia, korneta eta pianoa ditu, ez? Baina ikusiko duzue, ba bueno, hemen ere Bibolinak bere papera daukela. Abestia Wild Dog.

0: Frigolina entzuten duzu eta beti konforme, ez da? Batzuekin eta besteekin ongi osatzen dela, ez da?
1: Ongi osatzen da, bai. Bueno, nik uste dut, oitxure kontuk die, ez? Alde baten edo besten instrumentu bat entzun da, bueno, oitxu iten za, ez? Neri bibolina itzea igual gehiago kostatzen zait, gorragoa iten zait, ez dakit. Kasu hontan igual ligatugoa jotzen do eta ordun hau da notak gehiago ligatzen ditu, ordun suine ez dakit zailagoa egiten zait, ez? Kasu hontan oso estiloan barruan dago. Baino ez dakit ez dit. Enkajatzeko zailagoa egiten zait.
0: Ez, etzatoz bat nirekin zerentzun
1: dugu. Ez guztiz.
0: Zerentzunen dugu segidan.
1: Bueno, goazen beste bibolin jotzaile batengana eta guain ba Europara goaz, Estatu Batutatik Europara. Hemen Parisen kokatuko ga eta bueno, Stefan Grafeli da aukeratu duten beste bibolin jolea, izan ere, ba bueno, europear oso bibolin jole garrantzitsua izan da, jazz munduan, noski, jazz munduan diska asko inditulako eta lan asko inditulako. Parisen jaiozen 1908an eta 1987an hil zen eta gitarra jole zagun batekin lan asko entzun Django Reinhardtekin eta bueno, Frantziako klub bateko ba, banda sortu zuen, ez? Hot Club de France izenekoa eta entzun dezagu ba, banda hontan sortutako abesti bat After You've Gone.

0: Bueno, amaitzerako bidean gaude. Despedidarako zer prestatu diguzu Nerea Arbiti?
1: Bueno, despedidarako hemen lehenago igual beste abestitxo bat jarreko du, la tarte txiki txiki bat badare. Izan ere Django Reinhardt 1943an hil baitzen, eta bueno, ba hemen Stefan Grappelli, gaurko gure bigarren bibolin jotzaileak, ba bueno, diska baten homenaje txiki bat inzion. Bueno, ez diska bat osoa dedikatu zion, eta bestia, ba bueno, Django Reinhardten izena dauke, ez? Jangology.

0: Nere Arbiti, irratia koloretan egiten dugu Euskal Herria irratian, irrintzi dorrean kromatika berezia daukagu. Ez duzu zine mutua ikusten musika honen azpian, atzean,
1: bai, bai, aurrean. Posible da, musika estilo honek eramaten gatxo zine mutua entzutea, ez?
0: Irudiak ere oso azkarrak direlako garai batekoak, ez da?
1: Hori da, bai. Kuriosoa, ez?
0: Si, Charlotte eta horren atzean bibolin bat, ez da?
1: Bai, bai, bai, bai.
0: Eta orain bai, bagoaz.
1: Ekarri dizueten azken abestia, niri oso kuriosoa iruditzen zait, eta, bueno, hemen dauku froga haundi bat, nola, jaseko musikariak ere, ba, musika klasikoeko komposatzeiei, bazien alako, ba, bueno, errespetoa, admirazioa, dakit beraien abesti jotzen zituen.
0: Eta sarritan estiloak muga-mugan daude, ez da?
1: Bai, batek bestetik asko edaten do, eta ikusten da azkenen, ez? Hemen badu abesti bat, ba, Jan Sebastian Bach, na, da, ba, bueno, Concierto en re menor para violín y guitarra, bi violín eta guitarra bat, eta bueno, hemen beraien izena da interpretación swing, improvisación swing sur le premier mon, bueno, eta bar, ez, gaina frantsesez dago. Eta hemen daude Jaingo Reinhardt gitarran, Stefan Grappelli eta Eddie South biolinean. 1937.
0: Estimatua dago, gaur ere Nerea Arbiti gurekin izan zarelako. Mila esker eta nahi duzun arte.
1: Eskerrik asko zuei, agur.

0: pixa egin, hortzak garbitu, ohatzean sartu, eta euskalherriairratia.eus, Iruñerriko euskaldunon agerkaria, une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, euskalherriairratia.eus.
1: Planikop, zure konfiantzazko kopistegia. 50 urte baino gehiagoko esperientzia, hurbileko arreta, arduratsuak. Askotariko lanak egiten ditugu, diseinu grafikoak, plastifikazioak, kuadernatzeak, merchandising materiala, lumakartoiak, pegatinak, kolaxak, planoak. Zerbaitekin zalantzarik baduzu, aholkularitza profesionala zure eskura. Planikop kopistegia, Donibane Auzoko San Alberto Magno kalearen 6an.
2: Frankismoaren esklabuen omenaldiaren 22. urtemuga. Larun batean, ekainaren 20an, eguerdiko 12 erdietan, igari Bidankoze mendatean. Ondoren, herri bazkaria izanen da Bidankozeko frontoian. Larun batean, frankismoaren esklabuei omenaldia. Antolatzailea, Memoriaren Bideak.
3: Nafarroako artisautza azoka, kolorearen, testuraren eta sormenaren festa handia. Ekainaren 18-tik 21-era, Iruñeko Gazteluko plazan, 37 artisautza postu, ikusi eta parte hartzeko tailerrekin batera. Informazio gehiago nahi baduzu, edota tailerretan izen eman, jarrai gaitzazu Facebooken edo Instagramen, abildua Naparlur izenarekin. Naparlurrek antolatuta, Nafarroako gobernuak diruz lagundutako ekintza.
4: Hortza garbitu, txiza egin, egun meta eta ohatzera.

0: Metropoli Forada saioan musikaren tartea zabalduko dugu segidan. Toño Muro kantaria, gitarra jotzailea, balerdi taldeko kidea. Egunon eta ongi etorri.
1: Egunon, mila esker.
0: Eta beti bezala, artista talde gonbidatu batekin etortzen zara.
1: Bai, bai, gaur Lucinda Williamsekin etorri naiz. Eta, bueno, oso gustra, bada benetan abeslari eta kantu egile zoragarria nire ustez. Eta, bueno, kanta bakan batzuk eta osoak iaia osorik ez dugu bat erentzunen, seguruen, baina, bueno.
0: Eta batez ere zure kintoa dela, ez?
1: Bai, nire kintoa, ni baino zaharragoa da.
0: Bueno, folka en fin. Eta countrya eta Amerikako...
1: Bai, gainera oso karrera berezia izan du emakume honek, ze kostatu zitzaion nola baita aurkitzea bere... lekua, ez? Estatu batuetako musikan folk rock inguruko eta country pixka bat ere egin du, eta hasi zen ja kanta honekin, hau zen bere lehenengo LP kanta, bere kantekin egindako lehenengo LP-a izan zen Happy Woman Blues, eta izen berbera du entzuten ari garen kanta hori, Happy Woman Blues izen nahiko eta titulo nahiko ironikoa, ez baita normalean, Lucindak ez baitu normalean oso kanta alaiak egiten, eta zoriontasunari ez dio normalean abesten, ez baizik eta kontrakoari.
0: Happy gutxi, ez?
1: Bai, baina bueno, ironikoa honetan entzun dugu, eta gainera, naiz eta, bueno, 80. Urterako ja bi diskoak grabatu, biak baziren folk inguruko disketxe sasi ofizial batean grabatuak, beste bat grabatu zuen lehenago bertsioekin, nik dakidanez, hori ez dute ezagutzen, Ramblin izeneko diskoa, eta bigarren izan zen hau, Happy Woman Blues, eta gero bili zen diska batzuk grabatzen, baina 80. Hamarkadan, 80. ere, eta ezaguna izan zen bereziki ospetsuak izan zirelako bere bera konposatutako kanta batzuk besteen bertsioetan, eta asko gustatu zitzaion benetan leku hori aurkitzea, eta leku hori aurkitu zuen bereziki 1988 urtean Carl Wills on a Gravel Road izeneko CD-an, albumean, eta album horrekin ja gainera izan zituen horretarako kolaboratzaile zoragarriak, Steve Earl, Greg Glaze, eta hola, musikari handiak, gitarra joleak, eta dobro joleak, eta holakoak, eta horregatik... naiz eta denbora luzea eman diska hau ateratzeko, ba lortu zuen kriston ospea orduan. Bazen ezaguna, kantarien eta nolabait...

0: bueno, auto gurpilak pista batean edo lako zerbait esaten zuen titulu honetan, eta ba, kontatzen zituen, bueno, jende xumearen bizitza, eta hola, beti olako berak ezagututako estatu batuetako zonalde sakon eta tradizional hoietan, ez? Ze bere bizitza osoan bereziki haurtzaroan ibili zen familiarekin batera, claro, aita irakaslea eta poeta oso ezaguna izan zen aita, eta Miller Williams izenekoa, eta ibili zen ba estatu ezberdinetan, Mississippi, Louisiana, Georgia, Arkansas, eta gainera demoraldi batzuk, ikasturte batzuk pasa zituen bai Mexiko hirian, baita Chileko Santiago hirian ere. Ordun ibili zen, mugitu zen asko, eta bueno, gaztaroan bereziki ja bera ikasten ari zenean ja unibertsitatean, orduan ezagutu zuen eta zea, izan zuen nolabait garai haietako, claro, 60-garreneko hamarkada horretako amaieran ezagutu zituen ba Dylan eta musika horiek, ez Dylan, Joan Baez, Joni Mitchell, mundu Leonard Cohen bera, eta ordutik hasi zen zea, emanaldiak egiten, folk rock egiten beti, baina hola, kostatu zitzaion asko, esan dudan moduan, lehen esan dudan moduan bere lekua aurkitzea, eta bueno, bestaldetik aita poeta serioa baldin bazen ere, ba aita ere bazen oso zaletua John Williams zea country musikarekin, eta ama ere badirudi bazuela, amak beti osasun arazoak izan zituen, eta bueno, familiko mundu hori askotan lan du Lucinda Williamsek bere kantuetan. Entzun dezagun beste kanta bat, World Without Tears izeneko diskotik, eta izen bereko kanta honetan ere, World Without Tears.
1: Ah, okay.
0: Malkori gabeko mundua.
1: Horren.

Bueno, oso zaila da negarri gabeko mundu batean bizitzea. Eta bazekien ongi, Lucinda Williamsek kanta hau egin zuenean. Jarraitu zuen, 2000, bagaude, 2000-garrengo lehenengo amarkadan, eta 2007an gratu zuen beste CD bat, aurkeztu zuen West izeneko diskoa, eta honetatik egin zuen dugu beste kanta bat, Learning How to Live, nola bizi ikasten.

0: Bueno, hau zen nola bizi ikasten kanta Lucinda Williamsena, gure artean hemen aritu gara komentatzen, aber, ja, zera, nabaritzen genuen, ala, zera, Ruperren azkeneko diskoen, zera, instrumentazioa, grabazio, eta, zera, moldaketen estiloa duela, ez, ba, bueno, jakin behar da, nor eragin duen, ez, baina, nik suposan dut Lucinda Williamsek eragin duela, ez, zera, Ruperrengan, baina, bueno, biek gauza ederrak egiten dituztela, hori, hori da, ja, nire iritzia.
1: Bueno, biak kintoak izango dira, gutxi gora bera, eh?
0: Bai, Lucinda, nik uste dut, Ruper baino zarra, guadela, bai. Bai. Bueno, entzun dezagun urrengo kanta bat, agian apurtuko dugu pizka bat, ritmo lasai hauekin, noizean behin sartzen ditu olako kanta indartsuak, Lucinda Williamsek bere diskoetan, eta adibidez, 2008 urtean Little Honey izeneko diskoan sartu zuen Honey Bee kanta zoragarri hau, bada Erlea kanta.

Bueno, honei bi kanta indartsua, entzundu Lucinda Williamsena hotxean, eta gitarra jolea, ja, ez dakit norden hemen. Eta, ja, 2008 urtean gaude Little Honey izeneko diskoarekin, eta hiru urte beranduago, 11 urtean, Blessed argitaratu zuen zauritua, edo, izeneko diskoa, eta horretatik entzunen dugu Buttercup izeneko kanta.

Bueno, horrelari da maitzen Buttercup izeneko kanta, uste dut urre botoia bada landare bat, hori da horren titularen itzulpena. Bueno, esan behar dugu, Lucinda Williamsek egon behar duela azkena jaialdian, kainaren 17an Gasteizen, ordun ez dakit batzuk seguro animatuko direla, zaletuak izanen dituela suposatzen dut, azken urte hauetan oso ezaguna izan da, eta benetan bere musika eta merezi duela uste dut, ola, rock, folk, country zalentzat bada ba, ikur bat, eta en fin, emakume sortzaile zoragarria, eta kantari, eta

0: gitarra jolea, eta zuzenean gainera taldearekin, suposatzen dut, azkena jaialdian saiatuko dela gauza, en fin, rockeroa, oza, repertorio rockeroen aiotzen, nola baita esateko, eta batzuk osatuko dute, oza, privilegiatu batzuk, bal, joan baziren, oza, pasaden astean, oza, Bruce Springsteen entzutera, ba, bueno, hau emakume abeslari rockeroen artean, rock, folk rock horretan, ba, lehenengo etariko bada, Lucinda Williams. Eta hori da, komentatu behar genuen horren inguruan, eta bere musika entzuten amaituko dugu. Bi diska grabatu ditu azken urte hauetan, 2014 urtean Downward Spirit Meets the Bone izenekoa, espiritua edo ezurrakin elkartzen den tokian edolako zerbait. Eta azkenekoa izan da aurtengoa, The Ghost of Highway 20, autobidea, 20. autobideko fantasmak edo, eta biak bikoitzak gainera, osea, bada, egiten ditu gero ta kanta gehiago, ematen duela behintzat, hasierako urteetan oso diska gutxi grabatu baldin bazuen, ba, orain grabatzen ditu bikoitzak gainera, ez urtero, baina nahiko jarraian. Eta, bueno, biak ere oso sakonak, tristeak batzutan, ze klar, aitaren heriotza ere komentatzen du, eta olako gaiak ere badaude bere kantetan. Eta amaitzeko entzunen dugu, Downward the Spirit Meets the Bone izeneko diskotik, This Old Hurtage, pena edo min zar hau entzunen dugu.
1: Toño Muro, mi esker honeiz gaur egun ere izateagatik gurekin, Lucinda Williams gurekin. Bueno, aio, eta ongi izan, edo zun arte.
0: Agur, hurrengor arte.

0: que es eso,
1: ¿sí?
0: ¿Sí?
1: Era, güey.
0: Fuera.
2: Pixa egin, hortzak garbitu, ohatzean sartu, eta euskalherriairratia.eus, Iruñerriko Euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, euskalherriairratia.eus. Koltsoneria Gorritxon zorioneko gaude. Auzoko merkataritza bultzatzen darraigu eta bi denda berri ireki ditugu. Serafino Labekaleko 11an eta Eskirozkaleko 9an.
3: Koltsoi denda espezializatua, betiko zerbitzu profesionala eta hurbila, zure beharretara egokituak.
2: Zato zurea bilatzera, 1972tik zurekin.
3: Koltsoneria Gorritxo, Tafalla 26 bis, Tuterako Benjamin 8 eta Urdax Monasterioa 41. Eta orain ere, Serafino Labe 11 eta Eskiroz 9.
2: Koltsoneria Gorritxo, bizi atxedena.
4: Colchonería Gorritxo, vive el descanso.
5: Ezin ezkoa zaigu lakturaleren atzean dagoen guztia iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
6: Baratzerik nahi, baratza era iraunkorrean lantzea inoiz baino errazagoa da. Adaskarekin, landatzen ikasi eta zure usta etxera eraman. Lur eremu bat eskaintzen dizugu, baita lanabesak, ureztatzeko urlotura, arropa gordetzeko armairua eta formazioa ere. Adaska, bakoitzaren neurrirako baratzak.

0: gaueko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, Erresuma Batuan tren istripua izan da BART, Londres iparraldean, Bedford hiri inguruan. Hiriburuko San Pankras geltokia helmuga zuten bi trenek bata bestearen atzetik talka egin dute eta konboi bateko makinista hilda istripuan, garraio polizia britainiarrak berri eman duenez. Zauritu ugari daudela ere zabaldu da, baina kopuru zehatzik ez dute argitu. Ezbeharraren eraginez, etenda daude Londres iparralderako trenen joan etorriak. Eta Bruselan amaitu da 27etako estatueta gobernu buruen goibilera defentsa batekin amaitu ere. Antonio Costa kontseiluko presidenteak erantzun egin die kritikoei, berak jakinerazio ondotik Errusiarekin bide diplomatikoa irekitzeko saiakera egin duela Ukrainarako balizko negoziazio batzuei begira. Defendatu du diplomaziaren berehalako beharra dagoela, dagokio momentuan Europar Batasunak bere interesak defenda ditzan. Aitor Sagarzazu, Brusela, konta eguzu.
2: Kostak bere jarrera azaldu du, Errusiarekin bide diplomatikoa irekitzeko eskatu dio bere kabineteari, Europar Batasunak ezin duelako beti bitartekarien menpeko izan, Errusiarekin mezuak elkartrukatzeko esan duenez, alegia von der Leyeni eta berari taldean dagoki urratsa egitea. Eta gainerako eragileek egindako eginal diplomatikoen osagarritzat jo du, entzun.
3: I see no contradiction nor competition between different actors and formats. They are complementary.
2: Izan ere, Frantziak, Alemaniak eta Erresuma Batuak ere haien bide diplomatikoak ireki dituzte eta horregatik Kostarekin kritiko agertu dira. Eta Errusiarekin mugakideak diren estatuak berriz kexu dira, uste dutelako ez dela negoziaziorako momentua. Baina eztabaidak eztabaida, Ukrainaren aldeko agiria 27ek aho batez onartu dute eta 2024ko abendutik ez zuten alakorik lortzen Hungariaren jarrera tarteko.
1: Etxean atzo jakin genuen Kabia, Gipuzkoako Aldundiaren erakundeak egindako hizkuntza eskakizunak bertan bera utzi zituela Espainiako Auzitegi Gorenak. Bada gaur auzitegi horrek berak ebatzi du Donostiako udalak ezin duela C1 euskara maila eskatu 40 postuko lan eskaintza batean. Erdi mailako teknikari izateko deialdi batean jarri zituzten hizkuntza eskakizunak, baina Euskadiko Justizia Auzitegi Nagusiak 2025ean atzera bota zituen eta orain esan bezala Espainiako Auzitegi Gorenak epai ura berretxidu. Hain zuzen ere, 6 egun baino ez dira falta legebiltzarrean urrengo deialdi publikoetan euskeraren babesak nolakoa izan behar duen erabakitzeko. Ostegunean jeltzaleek espero dute haien lege aldaketa onartzea. Joseba Diez Antxustegi legebiltzarreko bozeramalea Radio Euskadin.
4: Guk esperantza daukagu gure proposamena nahikoa izango dela, emaitza positiboak emango dituela, eta bestela guk hartzen dugun konpromisoa da, batera ere, aztertzea zein neurri eraman behar ditugun aurrera, eta horre zentzu horretan ere, ba, irizpidezeaz batzu jartzea.
1: EH Bildu ere presta agertu da proposamena errazteko, baldin eta eraginkorra ez dela ikusten bada, euren bide horria jarraitzeko konpromisoa badago. Akordiorik ez balego, Imanol Pradales lehendakariaren bitartekaritza eskatuko duela dio Pello Txandianok.
5: Oso bakarra eskatzen du trukean, konpromiso bat, frogatzen baldin bada, EAJ-aren bideak ez duela funtzionatzen, bardoan saiatu ezagun lege reforma gure parametrotan. Datorren asteak aurrera egiten badu eta akordioa ez bada iristen, nik Pradales lehendakariari bilera bat eskatuko diot, formalki.
1: Nafarroako Herriberan sutea piztu da gaur Ilunabarrean, Kaparrosoko pinudi batean edatu dira sugarrak tximista baten eraginez. Foru gobernuko iturriek jakinerazi dutenez ez da inor zauritu eta uneotan Peralta, Tafalla eta Tuterako suhiltzaileak ari dira sua itzaltzeko lanetan foruzain, basozain eta Guardia Zibileko agentekin batera. Nafarroan sute arrisku maila muturrekoa da, 40 gradu inguru espero diren asteburu atarian. Beroagatik abisu horia ezarri dute agintariek foru erkidegoan ez ezik, Araba barrualdean eta Ipar Euskal Herrian ere, eta igandean berriz alerta laranjapean egongo gara Euskal Herri osoan. Jakin dezagun zein den iragarpena, Euskal Meten, Maialen Martija, Gabon.
6: Gabon, kostaldean brisaltzatzea espero dugu bihar larunbatean eta beroenak 30 gradura hurbilduko dira. Barnealdean bihar 35 eta 37 gradu arteko temperatura maksimoak espero ditugu. Eta igandean, kostaldean 35 graduko mugara hurbilduko dira maksimoak eta barnealdean 35 eta 40 gradu artekoak izango dira. Larunbat arratsaldean trumoi-ekaitzak jo dezake berriro ere, baina igandean ez dugu horrelako horik espero.
1: Errepidetan ez dago aparteko arazorik uneotan, besterik ez momentuz, informazio gehiago hemendik ordubetera Euskadi Irratian eta interneten une oro orain albiste atarian.

0: Irurtzunen biziden Ana Krebs suitzarrak xokiznita txokolatezko bizkotxo berezia ekarri digu amaraunera. Browniearen oso antzekoak dira xokiznitak. Barrua, mugurdi marmeladaz beteak. Garazi Esnaola musikaria eta teklatu jotzailea da. Pianoak musikari ematen dion koloreaz eta sintetizadoreek damaiguten kontraste ugari eta aberasgarriez hitz egin digu Garazik. Loreak ere erabili izan dira iraultza aurrera eramateko. Horixe gertatu zen Portugalen 1974an, Krabelinen iraultza deiturikoan. Ejarzitoko soldaduei, fusilen muturretan, krabelinak ipintzen zizkieten herritarri.
1: Ayama, zabaldu da kaxa, eta ayama ekarri arantxa, ekarri kaxa hori. Ezin dut aguantatu, horrelako kaxa bat ikusi parean. Browniak dira, ez?
2: Irakurri zahartzen duen kaxa.
1: Surtido kasero. Aralarko aingerua.
2: Baina gezurra da.
1: Ez que nola gezurra da la.
2: Kaxa gezurretakoa da.
1: Ah, gezurretako kaxa da?
2: Hau da benetakoa.
1: Bai, barruan brownia daude.
2: Ez dira brownia.
1: Ez dira browniak. Zer dira, Ana?
2: Bueno, nire izkurtzen desaten da, xokiznita. Hau aitira txokolatezko bizkotxoak.
1: Nola esan duzu esaten dela zure izkuntzan?
2: Xokiznita.
1: Hor dut esan duz?
2: Bueno, pues kutxikora bera,
1: xokiznita.
3: Lehiak eta egin beharko genuke.
1: Hori da.
3: Gaurko gure gonbidatua Sabel Trabelet.
1: 6-6-6-6-6-0-0-0. Asmatzen duzuen, zein izkuntzatan, esaten zaion, xokiznita, edo horrelako zerbait, deldura
2: zaten duz? Bai, osongi esan duzu.
1: Xokiznita, txokolatezko pastelari. Vale.
3: Eta bai, zer... Egia esan browniearen oso antzekoak dira, ez? Bai, bizkotxoak, bizkotxo...
1: Itxuraz browniak dirudite, eh?
3: Bizkotxo modukoak dira, eta horiek txokolate ugari eukiko dute, ez da?
1: Baina barruan...
3: Bueno, bai, bada uzkate.
1: Dira brownie estilokoak, baina barruan badute marmelada modukoa, ez?
2: Hoxe da.
1: Marrubi kolorekoa, edo...
2: Marrubi ez, mugurdia.
1: Boa, mugurdia.
2: Mugurdia, pos hori, bai.
3: Probatu, gorka.
1: Probatu, gustatzen
2: zaizun.
1: Ona.
2: Bai.
1: Oso ona. Txokolatea eta marmelada.
2: Bai.
3: Nola egiten dituzu, Ana? Zer dute? Ze osagai? Irina?
2: Gurina. Arautz korringoa. Azukrea. Gero, txokolatea urtua almendra birinduekin.
3: Abai.
2: Gero irin pixka bat.
3: Bai.
2: Eta arrautz txuringoarekin egiten da, pues, osea, irauli tinkotu arte, eta nazten da, labean txartu, olako horretibo bat lauki bat eginez.
1: Bai.
2: Oso gutxi behar du, labean
1: egon. Hemen entzule batek galetu digu, ea finlandiera ote den hizkuntza.
2: Baina ondo.
1: Ez da hizkuntza hori esango dugu.
2: Bai. Hau da, Alemaniako palbene dialekto bat, nire zonaldeko dialektoa.
1: Vale. Eta zein da zure zonaldea, non goazalazu?
2: Nik naiz Suitzakoa, eta nire zonaldea da Berna aldekoa. Oh. Bernako goierria.
1: Ze polita.
3: Alpetako goierria.
1: Berna alpetan ere badago goierri, eh?
2: Bai.
1: Gipuzkoan eta Bizkaian ez ezik alpetan ere, bai.
2: Bai, hoi daude.
3: Ai, eta ze gauza goixo ekarri diguzu, Nana. Hau da, aspaldien estudiontan sartu bai. Gauzari gozoena.
1: Bai, gozoena eta goxoena. Biak.
3: Egia, eh?
1: Bai. Eta hau zera, tipikoa Suitzan, Berna inguruan, hau tipikoa da?
2: Bueno, behira, pues ba, txokolate edo zein forman tipikoa da Suitzan. Eta hau, pues ba, nire etxean ekiten zuen amak, eta beti asko gustatu zitzaidan.
3: Ja.
2: Eta hemen hasi nintzen egiten nire seme alaben urte betetzerako, eta beti izan zuen oso harrera ona orduan, eta nire etxean ere izugarri gustatzen zaie. Orduan, pos, ba, jarraitzen dute egiten. Eta pixka tradizio bihurtu da, urte betetzetan, pos, hau, egin behar da.
4: Hau da, kasik Iruñeko garratikoa baino beha, ia, ia, eh?
2: Ma, kasik gabe, nahiago dut.
4: Eta sarri egiten dituzu orduan, etxeko entzat eta lagunentzat.
2: Bueno,
4: eta,
2: sarri...
4: Eta komendi egian, sarri egiare.
2: Tartekan, eta hori... Ospakizun berezientzat.
3: Ba, eman dituzun osagai guzti horiek, ongi nastu eta ongi prestatzea eta horrek lana izango du, ez?
2: Ez hainbeste.
3: Ez.
2: Daiko erraz egiten da,
3: bai,
2: eta azkar.
3: Bai,
2: bai,
3: eh?
2: Bai.
3: Bueno, bueno. Bai. Buk orduan hemen sagartarta bat edo gaztatarta bat jaten dugun bezala, suitzan zuek hau egin ditzakezue.
2: Os bai.
3: Ez, hola, alako bai. Komparazio txiki bat egin ditzako.
2: Bai, bai. Bai. Mm,
3: osando.
4: Tira, ba, gaur orduan, Sabel Trabelen, suitzara joko dugu, berna ingurura joko dugu, bertako baita, Anna Krebs.

0: egin dezaket beste bat, Ana. Bai, ez?
1: Bira, hauek dira zuentzat. Bueno, baina mirarik ere eta Aitorrek ere nahiko dute probatu, ez?
2: Bai, baina lehen bizinik.
1: Ja, zuk, bai, baina...
2: Lehen bizinik eta gero beste guztiak.
1: Baina probatu, eh?
2: Bai, ai, hau Eurovisioneko kanta bada. Hau Eurovisionera aurkeztutako kanta bada. Eta hogeita bosteko Eurovision jaialdira Suitzak aurkeztutako kanta da Mezzoeren Voyage. Eta desenteko arrakasta izan du kanta horrek, eh? Frantsesez ari da, baina alemanez ere kantatu ohi du. Lau hizkuntza ofizial baititu zue, zuek. Ezta, bertan, lau hizkuntza ofizial. Dena dakizkizu zuk?
1: Ez.
2: Alemana, frantsesa, italiera.
1: Osa, ama hizkuntza alemana, baina pos hori, eskolan bai alemana pos ba irakurtzeko, idazteko egiten du, baina gero kalean eta familian eta lagun artean pos ba egiten dugu dialektuan. Eta batzutan, segun ze zonaldea, pos aldatzen da desente alemania erekin alderatuz da.
2: Lehen ere ipatu duzu dialektua, ze izen du zuen dialektuak, badu izenik?
1: Bernako alemana.
2: Bernako alemana,
1: da itzen
2: diozu. Berndutsch. Vale. Bernako
3: ikasi nahian, hizkuntza ikasi nahian ari da gorka.
1: Bai, osongi.
2: Bueno, saiatzen gara.
3: Bai, orduan, alemana alde batetik, gero frantsesa.
1: Frantsesa eskolan ikasitakoa, derrigorrezkoa da pospe beste herrialdeko hizkuntza ofizial bat ikastea.
3: Bai.
1: Gero, eskola garaien hasi nintzen inglesa pixka bat, eta italiara pixka bat, pos ba, ikasten.
3: Bai, eta gero beste bat erromantxera. Daukazue,
1: bai, hau da ofiziala latinezko, latinetik dator hizkuntza bat. Bueno, gaztelania zide
3: jakela dauka pixka
1: bai,
3: bat, ez?
1: Latinez dator, pos ba, hizkuntza bat da, orduan. Kutsuren bat dauka.
3: Vale. Ez dugu esan oraindik, Suitzarra dela Ana Krebs, baina gaur egun Irurtzunen bizi da. Nafartua. Suitzar nafartua, eh? Ez dugu esan oraindik eta...
1: Bai,
2: Irurtzunen ere mendia baduzue hor, mendi horma, horma ederra duzue, eh? Ez duzu etxea faltan botako orduan Irurtzunen, ez? Ez duzu Suitza faltan botako.
1: Ez, ni beti mendi aldera bai jotzen dut.
2: Eta Suitza imaginatzen dugu bezain polita da, esan nahi dut, beti imaginatzen dugu mendi eta larre zoragarri zingulatutako paisaje bat Suitzan. Zure etxeko leiotik adibidez, zu jaio zinen Bernen guruan Reutigen da, zure
1: arazaten
2: da, eta zure etxeko leiotik begiratuko bagenu horrelako zerbait ikusiko genuke Reutigenen?
1: Nire etxeko, osea, nire kelako leiotik ikusten nun Irumendi kasi famatuenetakoak leiotik Eiger, ipar pareta Eigerko pues ba eskalatzailen eta mendizaren artean oso ezaguna dena. Mönch eta Jungfrau, osea zoragarri. Eta gaur egun ara joeten naiz eta ikusten dudan epegoitzean, osea baindikan ere niretzat oso politak.
2: Bai, aizu barkatu bai. Eta horrelako paisaje izan da zure etxeko leiotik hori dena ikusita, zer dela eta etorri zinen Euskal Herrira?
1: Bueno, pues
2: ¿zer necesidade, paisaje hori usteko?
1: Pues ba, hasi nintzen, hizkuntzaren aitzakiarekin, pues ba, bidaiatzen, gaztetan, ja. Egon nintzen, pues ba, Londonen inglesa ikasten, pues ba, frantzialdean, frantsesa, eta gero, pues salto egin nun, Ego Amerikatara, pues gaztelera, pues ba, ikastera. Eta Latin Amerika pos ba asko gustatu zitzaidan eta bueltatu nintzen Guatemalara baina ja bizitzera elkartasun proiektu batean egon nintzen lau urtez.
3: Non egon zinen Guatemalan, non bizi izan zinen?
1: Kitxe departamentuan komunitate batzuk pues esaten dute pues ba la comunidad de población en resistencia.
3: Aha.
1: Gerra garaien zen, orduan.
3: Bai.
1: Eta, pues, hor pasatu nituen la urte. Eta hor, euskaldun asko pasatu ziren, eta egon ziren, pues, hori, pues, ba, garai hartan, pues, askotan, pues, ba, hemendik antolatzen ziren udako brigadak, pues, ba, mugari gabe, askapena, komite internazionalistak.
3: Bai.
1: Orduan, pues, ba, hemengo lagunak egin nituen eta pos, bueno, nire bizitzan aldaketa izugarri izan zen hori ikusitakoa, hor bizitakoa. Orduan, pos, nire Suitzako bizitza nolabait hankazkora jarri zun eta erabaki nun pos, ba, pos, Guatemalatik bizi izan nuenetik Suitzera voltatzeko ez nun nire burua ikusten.
3: Zertzen aldaketa handia?
1: Uf, izugarri.
3: Zertan?
1: Nik uste du gauz guztietan. Osa, hola bizipen oso potente izan da eta sakona. Orduan horko guk bizi ginen indigenaekin, beraien komunitatea, txegoen errepiderik, oinez jun behar ginen, beraiek lagundu behar genituen, ondo gerrira azokara juteko, beraie basteko nola bait. Eta oso jende, ekonomiko oso pobre ziren, baina zeuzkanen gurekin konpartitu zen, eta oso eskerronekoa zen. Eta gure arteko harremana, hor kanpotik junginena, arteko harremana ere oso sakonak.
3: Europako ziren. Jendearen artean esan nahi duzu,
1: bai,
3: ez?
1: Bai.
3: Tartean euskaldunak ezagutu zenituen.
1: Hor ezagutu nonen da biziko euskaldunak.
3: Hor ezagutu
1: zenuen, bai. Eta entzun nun lehen da biziko euskeraz.
2: Ego Amerikan orduan,
1: Bai, bai.
3: Eta aztertzegoen kontraste izugarria gero Suitzako bizimodura, ez?
1: Hoixe da, hoixe da. Suitzako, puntualitatea, osa dena araututa, oso ordenatuta, pixka bat saltzeren falta.
2: Ah, emozioa falta, ez dena antolatu egia, kuadrikulatu egia dena, ez?
1: Agian, bai.
2: Improvisazio pixka bat ere behar da bizitzan orduan.
3: Kaos pixka bat.
2: Kaos pixka bat, neurrian.
1: Neurrian, hori esan nahi, non, bai.
2: Eta orduan horregatik etzinen itzuli gero zure herrira.
1: Bai, eta nire bikotekidea Guatemalan ez egutu non, napartarra da. Orduan hau guztiak elkartuta erabaki nun Nafarrera etortzea bizitzera.
2: 1978an iritsi zinen Iruñera.
1: Bai.
2: Ja urte batzuk badira, eh? Eta nolakoa izan zen iritsiera? Nolakoa izan zen Ego Amerikatik Nafarroara iritsiera hori, zure bikotekidearekin? Zer espero zenuen eta zer topatu zenuen?
1: Pues, zer espero nuen? Ez dakit hau zen ere berria niretzat. Eta, hasiera, etzen oso erresa. Baina, juten nintzen nire bidea egiten, eta, bikotekidea aparte, neukan hemen lagunak ere, bai. Orduan, eta gero bere ala apuntatu nintzen euskaltegi bat ere, euskera ikasteko, beti, beste hizkuntza bat, eta ere, hemen goiende gehiago, ezagutzeko, eta
2: integratzeko. Sozializatzeko
1: pixka bat ere. Hoixe da, hoixe da.
2: Esan duzu, hasiera zaila izan zera Iruinean. Zergatik?
1: Hori kokatu behar zarela. Orduan zure bizitza behar antolatu. Lana, nik ere egin behar nituen hasiera batean paperak. Suitza ez da Europatar poskatasun barruan, orduan paperak egin behar nituen, orduan kostatzen zen, baina poliki-poliki, eta
3: Eta uste duzu Guatemalatik Nafarrora etortzea erresagoa izan zela zuretzat, ez? Suitzara itzuli bazinen, oraindik ere okerragoa izango zen.
1: Nik uste dut baietz.
3: Batez ere Nafarroan ere kosta egin zitzaizun, eta pentsa utzetik hasi behartzen nuen, hemen,
1: Bai, laguntza eta lagunak matinuen, eta hau asko baloratzen dut, eta baten bat entzuten ari dela, goraintzia handi bat, Guatemala egondako,
2: Eta zertan hasi zinen lanean, zu Iruñera iritsi zinenean, edo zer egintzen, edo? Zure bikotekidearekin zeunden bertan, baina...
1: Hasiera batean ostelaritzan, gero egin nuen loratzaintza ere bai, gero, noski, nik egin nituen lanbide eziketa
3: kurtsoak edo?
1: Ez, Suitzan, neukan nire formakuntza, baina ere, konbalidatzeko bi urte behar nituen. Olako gauzak, papera hauek,
3: badaude.
1: Ematen du, hemen ondokoa naizela, eta olako horik ez zait gertatu behar, baina bai.
3: Gertatzen da.
1: Bai, eta, gero hasi nintzen, bestela mota, itzulpen agentzi batean, administrari bezala, gero posolakoak.
3: Poliki-poliki jokatu zinen, Iruñean, eta gero txikitxo batea joan zineten, bizitzera, aizkorbera,
1: Aizkorbera, bai, junginen ara, pues landere mura, eta hor...
3: Suitza ai... gogoan, nagian.
1: Ez daki, nik, beira, irian oso gustra, baina, pues ba, amabo ostegun, iritik atera gabe, ja, urduritzen hasi nintzen. Osa...
2: Behartzen nuen natura pixka bat, ez
1: bai? Da? Bai, baina hau beti danik, bai, bai, mendialdera. Ia badakizu, hauntzak mendialdera.
3: Lehen esan duzu ze estampa ederra ikusten duzun, ez? Zure etxetik, Suitzako zure etxetik, horri bai, bai. Du mendizora garri.
1: Bai.
3: Nolako herria da? Zure aioterria Suitzako?
1: Nire aioterri da, pos landa ere mon pos kolkatuta herri txiki bat. Nik bizi nintzen, pos ba, ba zer gaunden, postegun biztanle edo.
3: Herri txikitxo bat.
1: Bai, gaur egun agian mi... Miera ez da iegatzen, baina unditu da. Baina batez ere, pos ba, pos paserriak ziren, gero pos ba, erdigunean, pos ba, ibanankan, pos ba, okindegi bat, pos aretegi bat, pos, osea, denda txikiak.
3: Ja, ja. Baina bertako jendearen langintza, batez ere landa ere muko langintza.
1: Landa ere mukoa edo zerbitzukoak. Mm-hmm. Osea, industria hor nik bizi nintzen zonalda ez dago. Edo oso gutxi.
3: Bernako kantolamentuan esan dugu, ezta? Bai, edo provintzian bai, kokatutako herri bai. Txikitxo batean.
1: Bai, bai, nik beti esaten duen, pos ba, pos nire herrian biztande baina behi gehiago zeudela. Baina, bueno, hau da, oso, oso oikoa, ere mu tradizionala bai. Nola bait.
3: Bai.
2: Eta hain ondo jaten duzu beti Suitzan, horrelako gauza goxoa jaten dituzu, eh?
3: Beste bat nahi du, Ana.
1: Bueno, ez beti, baina saiatzen gara.
2: Horrelako jazu zaitiztena nola zen.
3: Xokisnitak.
2: Horrelako xokisnitak eta horrelako jaten dituzu beti, edo nolako elikadura Suitzan. Hain gauza natural asko egongo dira, ez da Suitzan.
1: Ez, asko jaten dugu patata.
2: Ah, patata.
1: Bai, eta pos hemengo agian pos ba diferentzia hundiena, pos gauz guztiekin ez dugu ogiri jaten.
2: Ale.
1: Ogia jaten dugu kosaltzeko. Tostada pos osa pos egiteko, pos ba guri nia mermeladarekin eta olakoa.
2: Hemen denarekin jaten dugu ogia.
1: Gero, adibidez, zu juten zara jatetxe batera, pos ba eguneko menu bat jatera, eta ateratzen zaizkizue, pos ba ogia, sopa eta ensaladarako, lehen da biziko platera, baina gero jasotzen dute. Osea, bigarren platerako ez dago ogirik. Osea, kontuan hartu eta eskatu...
2: Bai, eta gorde egin, eskutatu egin beharko dugu gero, ez? Saltxan buzitzeko gero.
1: Bai.
2: Vale. Eta orduan, lehen biziko platerarekin bakarrik ateratzen dute ogia.
1: Bai, bai. Eta, pos, mona nire txean, osea, eguerdian, pos, ez dute ogirik ateratzen.
2: Suitzan, saltxa ogiarekin bustitzearen eta hori, ez da...
1: Ez, baina normalean dago, pos, edo ensalada, edo barazkia, gero, edo pasta, arroza, edo patatak, modu batez edo besteaz egina, eta gero, pos,
3: Araina gutxi.
2: Araina gutxi, batez aragia, Suitzan.
3: Behiak, txekorrak, esnekiak, atope ez, hor.
1: Eta gero gazta.
2: Ai,
3: gazta.
2: Ai, ai, behi gazta?
1: Ala. Behi gazta, bai. Bai.
3: Zenbat mota?
1: Uf, asko daude.
3: Ezin konta ala mota, ez?
1: Bai,
3: asko
1: daude. Mm-hmm. Eta gozoa.
3: Hori, bai. Ekarriko zenuke agian, Suitzatik, Euskal Herrira? Gazta, ekarriko zenuke, hemen erasko dauzkagu, eh?
1: Bai, baina, pos behira, jotan garenean beti ekartzen dugu gazta berezi bat, guain, bueno, nire aiteren partez baserritarrak ziren, eta baina ere maten du baserria nire lehen guzu bat. Eta, udan, igotzen dute behiak, bueno, behi guztiak ez, bakoitza, pos, biru behi, mendialdera. Orduan, eta hor egiten dute, pos, ba, gazta berezi bat. Dira, bueno, pos...
3: Handiak.
1: Bueno, pos bai. Bai. Bos kilo edo zenbat.
3: Bai.
1: Zortzi kiloko gazta.
2: Hemen feliz duzu, eh? Zure bikotekidea. Etzuen hitz egin nahi, baina azkenan animatu da, eh? Feliz, bai. Eguerdi hon, eh?
3: Ja, gazta honi buruz izketan.
2: Bai. Atzen baten da zuri, denbizatzen zaizkizu da gaztak, eh?
1: Oso gozoa da eta zaborea hundikoa.
3: Bai.
1: Orduan noiz bai, pos erera mandut hemen ardi gazta.
3: Ah, bai. Ara?
1: Ara,
3: bai.
1: Nire lenguzuari eta poso osabari, bereiek bai. Ere daztatua...
2: Eta zeitzen du gazta berezi horrek, ekartzen duzun gazta berezi horrek, arrakasta hundia duen gazta horrek?
1: Park jez. Hau da, mendiko gazta.
3: Ja.
2: Vale.
1: Hau esan nahi
3: hemen ere batzuk egiten dute ardi esnearekin mendian. Gutxi dira, eh? Baina eta esaten dute, zapore berezia izaten bai. Duela mendiko gaztak. Bai. Eta zer esaten dute zure osabak eta zure lenguzuak eta... Hemen goardi gazta jaten dutenean?
1: Pues kosoa da, bai, baina hori, hemen bezala, osea, bereik pentsatzen du, bereiena da, Osea, uberena, eta hemen-hemengoa, pues hemengoa da
0: uberena. Ona, baina onena haiena. Hori da.
1: Orduan, posteira.
0: Esta baida honetan ez da izan. Bakoitzak berea, ez da?
1: Hoize da.
3: Euskararena kontatu beharko diguzu, Ana. Euskaltegian sartu zinen, euskara ikasten hasi zinen, lehendabiziko hitzak, non? Guatemalan, entzun zenituen euskaraz?
1: Bai, bai, zen hor... euskaldun bat, eta, pues, bueno, pues, ba, hasi zen, pixka da hitz batzuk erakusten, eta, pues, hori, nire lehendabiziko esaldia euskaraz ikasi nuena, nahiko celebrea da, baina, bueno, eta hau zen, ikasi nuena, da zen, larun batean, txerri bat erosi dut.
0: Horrek testigurua eskatzen du. Horrek testigurua behar du.
3: Guatemalako azokaren bat edo ongo da tartean, ez? Edo?
1: Ez, gainera, oza, guk...
3: txarria Guatemalan?
1: Ez, bai, ba, bai? Bazeuden, baina gutxi. Oza, dirurik etzegoelako. Baina, pos, ba, jendea, pos, ba, landatzen zuen artoa, hor, bertako babarrunak, eta hau... jateko
3: jalalizateko,
1: eta txerri ba. Bat edukitzen bazuten ja hau zen
0: diruduna
1: hoixe, kasi
0: bai. Eta duan zuk zer eman naizen noren dirudun itxura esan ez zen, arumatean txerri bat erosi dut begira ze diruduna naizen
1: baina gien zen, oza, laguntze genion azokara juteko eta gien hortik ez dakit zergatik esaldi hau ja, baina bueno
0: arumatean txerria erosi nuen
1: erosi dut, era gaizki esan da.
0: Hori da, bueno, tira. Hasieran horre ezaten dira kontuak, eh?
3: Zuk aurretik bazenekizkien hainbeste hizkuntza, ze Suitzan esan dugu lau hizkuntza ofizial direla, euskararekin harremanetan sartu zinenean, ze iruditu zitzaizun gure hizkuntza?
1: Beira, nik ikusi nun Guatemalan posteksturen bat eta hola, pos ba, idatzita euskeraz, eta... tekstua zea, nola idatzita zegoen kasko, tezeta, tekiz, ez dakizera, eta pentsatu dut, buf, hau, osea, entzuteko momentuan oso gogorre izan behar dela. Eta gero, pues, entzun nun, eta os harritu nintzen, pues hori, justo, bueno, kontrako agien ez, baina, pues ba, espero
0: nola baino, gorra, ez... Leuna guai iruditu zitzaizun, bai, espero zenuena, baino...
1: Bai, askoz leuna
0: guai iruditu zitzaizun.
1: Eta pentsa, alemana, osea, gogorra da, izkuntza... O sea,
0: kontsonante asko ditu.
1: Hoixe da. Mm-hmm. Orduan harrituta gelditu nintzen, eta pues bueno, onetorri eta jakin mina.
3: Eta ikasi duzu, eta nola gainera?
1: Bueno, hortxe nabil, beti hobetu alda, baina, bueno.
0: Baina oso ondo. Aizu, badakizu guk hemen, Sabeltrabel atalonetan, badugula ohitura bat hizkuntzekin lotutakoa, eta da, gonbidatu bakoitzari eskatzen diogula, zerbait esatea bere jatorrizko hizkuntza, bere ama hizkuntzan. Orduan, gustura entzungo genuke zure mezuren bat, zure jatorrizko hizkuntza horretan, dialekto horretan, alemanaren dialekto horretan, bernako aleman horretan, nahi duzunari, nahi duzun mezua.
1: Vale. Vale, pues va...
0: Nahi duzunean.
1: Merci film aufroi ladik, son des zita ahon opizhona. Hoferteua, so bin ich hier bi... beglandet und ich würde nach allen die, die nicht die Sprache von dort, wo sie leben, würde ich das ihnen sehr empfehlen, weil es ist nicht nur die Sprache, weil es ist auch eine andere Kultur gelernt zu kennen und wenn man lesen kann, Musik hören und mit den Leuten ihrer Muttersprache reden, kommen ganz viele andere Sachen mit über und wir finden das wichtig.
0: Hor karrerilla hartu duzu, eh?
1: Ja. Eta, bueno, musikata.
0: Ez zerun esango larun batean txerria erosi nuen, ez? Zer esan duzu?
1: Eskerrak eman digo, pues, onetortzea, eta aukera hau emeteko nire pixka bat, pues, nola llegatu nahi zen nire, pues, ba, kontatzeko, eta gero euskeraz ez dakinetei, pues, ba, edo, bueno, ezpakarrik euskeraz ez dakitenei, bizizaren toki batean, eta bertako hizkuntza ikasteko animatuko nituzke. Pos hori azken fina hizkuntza ez da bakarrik komunikatzeko, pos ta ere honen atzetik da kultura bat, hori daude liburuak, dago musika, eta pos ba, eta beste modu bat mundu ulertzeko batzutan. Orduan, pos beti atea iriketzen du.
0: Ba, atea zabaltzen oso... batik eskerrik asko.
1: Bai.
0: Eskerrik asko Suitzako zatitxo bat, eta Suitzako xokiznita horiek ekartzea batik. Benetan, Ana Krebs,
1: Vale.
0: Irurtzunen biziden suitzarra, eskerrik asko gure etortzeagatik, vale. Eta bejonda izula, eh?
1: Bai, zuei, eskerrik asko.
0: Eskerrik asko zuri ere, eh, Felix? Eskerrik asko zuri ere.
4: Berriz entzun nahi? Hemen aukera.

0: Garazi esna, hola, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Zer ari gara entzuten?
1: Guaintxe Marina Gerlopen, Abans, Abans.
0: Zuka aukeratu duzu?
1: Bai, asko gustatzen zaiten artista bada.
0: Zergatik zehazki abesti hau, artista ekarri nahi zenuen, ala zehazki abesti hau nahi zenuen entzutea?
1: Azken aldean, buelta asko mandizkioten kantua da, baina gero artista ezagutzea ere ustez merezi duela honez gain.
0: Orduan, entzuten den ari gara, Marina Gerlop.
1: Baina.

0: Zugarazi esaten duzu zarela teklatu jotzailea, piano jotzailea edo musikaria, eta gero ja zehazten duzu zertan aritzen zaren.
1: Ba, kalera zaila. Esango nuke musikaria naizela, piano jotzailea baino. Lehen baino egia da erosuen sentitzen naizen instrumentua edo nere eremu erosuena pianoa.
0: Pianoa da. Bai. Zer teklatu edo piano jotzailea hor alde handia dago?
1: Bueno, egia da pianoa normalean deitzen zaiola instrumentu akustikoari edo soinu horrekin aritzegan horri. Eta horrekin lotuta bai daude askotan, ez, eremu klasiko edo jazera lotutakoak askoz gehiago dia igual normalean etortzen zaizkigun irudiak. Eta teklak izan daitezke bai sintetizadoreak, tekladun edo zer izan daiteke tekla. Orduan bai.
0: Xabel Arrazabal, kaixo.
2: Arratsaldeon. Zure Instagramen sartzen bagara ikusten dugu zarela Garazi Esnaola Balerdi.
1: Bai.
2: Grace Balerdi. Eta oraintxe teklatua jotzen duzula Izarogaz, Janus Lesterragaz eta Estitxu Pinatxogaz. Talde gehiago egon dira edo daude oraintxe edo momentu ziru hoiekin ondo, Garazi?
1: Oain gartxotekin ere banabil lanean, berritu gabe dauken dere perfila, ez diet, sare sozialei kasuan dirik iten askotan, eta bai gartxotekin ere bere lan berria aurkezten egea, eta egia esan kontzertu politiak izaten egia.
0: Eta nola moldatzen zara jendarekin? Txandakatu egiten dira, karo, Izaroren ez dago biran, orduan horrek ere erraztuko du.
1: Bai, agenda nahiko komplikatua izaten da, eta gai komplikatua izaten da alderdi guztita, baina bueno, gogoa daunean ikustet gauza guztia moldatu daitezkela eta lortzen dela ez batak eta besteak. Komunikazioa ona denean eta elkar ulertzen dugunean, ba, lortzen dugu. Argi utzita, ba, noiz zer dialentasunak zer zerren aurretik doan ta, beti dago aukera, eta niretzat oso aberatsa da proiektu desberdinetan aritzea eta jende desberdinakinak.
0: Baina orduan ez daukade gartxotek, Izarok, Janusek eta Estitxuk zure Google kalendarra eta beraiekuek ez dituzte blokeatzen zure fetxak.
1: Ez, normalean hori nikiten den, normalean.
2: Eta asko moldatzen duzu jotzeko era, edo hain zuzen jotzeko modu konkretu bat daukazulako deitzen dizute proiektu ezberdinetatik?
1: Ni saiatzen naiz gero bakoitzarenea egokitzen, orain zergatik deitzen diaten hori ja beraiei galdetu beharko zenien eta igual ni ez naiz egokiena, baino bai saiatzen naiz entzuten musikari horrekin eta batez ere niretzat garrantzitsua da beraien abesti bat hartzen detenean edo etortzen zaidanean, ba nere ale hori ere jartze, baino batez ere uste garrantzitsuena holako musika laguntzerakoan dela entzutea, eta gero ja horrenen gainean zure lekua bilatze hori. Baina bakoitzak orduan desberdin ematen dit, edo desberdin azaltzen dit bere musika zein den, beraiek ere oso proiektu desberdinak aurkezte dituzte, eta orduan horren arabera juten gara ere ikitzen, baina elkarlan bat da.
0: Nizta zizinen, pianoa jotzen?
1: Ba, ez nahi zogoratzen, egia esan.
0: Odan, aspaldira,
1: eh? Bai, egia da, aita musikaria da, aita piano irakaslea izan da bizitza guztin, eta orduan, ba, jolasean, erdi jolasean, pianoa etxean egon da beti, ez dakit esate dute, ba, bost urterekin edo zerbait jotzen genula, baina zehazki esateko la adin bat, ba, ez nuke ukiko, baina, bueno, esango nuke beti danik.
2: Esan duzu, erosoen pianoa jotzen zaudela, beraz, pentsatzen dugu beste instrumentu batzuk be jotzen dituzula.
1: Bai, saltxeatzea beti gustatu zait, eta egia esan, ba, probatzea eta ikasten aitzea, eta ba, bai, gitarra saltxeatu izan dut zerbait, aita akorde jolea ere izan da, eta orduan akorde era txikitatik.

0: baina bueno, eta dinuadez, hau esan, naiz eta nahiko baketsu izan, esan momentu erreza izan Portugalerako.
1: Eta gero, iraultzaren ostean?
0: Ba, iraultzan ostean, Portugalek bizitako urte nahasiak izan ziren, amen antza, trantzizio bat zalata. Indar politiko desberdinak norgehiagoan eta etorkizuna norabidean zalantzan egola, ba, borroka politiko nagusiak egon zian. Hala da guztiz be, momentu horrek demokraziarako bidea ureki egun, eta irudi bat sortu zan, biztanleria memoria, klabilinen irudi hau, eta bakea, eta transizio demokratikoan irudi hau. Fusilek, klabelinak barruen zeuketela. Irudi simplea, baino indartsue.
1: Asier, irudia aipatu duzu, egin dugu historiaren errepasoa, baina karrio, zuk beti kartelak aipatzen dituzu, eta etorri zara hemen kartel pila batekin.
0: Hala bai.
1: Iraultzanek zer nolako iruditeria izan zuen?
0: Bai, bai, ikusi zu hemen, adibidez, 25 de abril dakartxat, oso gustuko dut kartela gainea.
1: No, Kataluniako izan ziteken, ze hor.
0: Bai, egilet. Bueno, tankeak ikusten direz hemen barruen.
1: Ez ez koloren gatik esaten.
0: Bai, eta hemen dauzue bai klabilinak eta guzti. Bueno, irautza hori ulertuteko kartelak ezinbektikoak direz, batazbe gure ikuspuntutik, ze ez dakagu, bueno, ez dauz argazki asko, eta irudi hauek oso erabilgarriak direz konprenduteko. Ikusten dugu zan kartel honetan, gauze batzuk errepiketzen direz, behin da berriz, ba, kolore gorrile, langilek, familik, mesu zuzenak, bota, pobo, libertade, 25 de abril, ez da bibo, kartel honek ez zian, apaingarrik, bakarrik, kaletan ipinden zian, jendea mobilizatzeko, eta mitxindetara deituteko, bosketara animateko, eta iraltza ospateko, bebai.
1: Eta zen horako simbologia zuten?
0: Bueno, ba, simbolo batzuk, ba, ikuslik ez, ba, maiua eta egitaile ametikan, ba, olako mugimendu obreruen, langile mugimenduen simbolok, badauz nagusi, badazkagu bakearen simbolo asko, nagusi direzela be, ametik badauz usoak eta klabelinak, hau klabelinena oso gustuko dut. Entzuten direz irrati nolako karterak mugitu.
1: Bai, kontu.
0: Hau oso gustuko dut, bebai.
1: Bai. Bueno, horra gertzen dira, ez? Bai.
0: Bai,
1: kartele tamaino handia dute.
0: Bai.
1: Bueno, hor herritar asko agertzen dira, ez? Eta herritar horien, bueno, soslaia ikusten dugu, ez? Perfila ikusten dugu.
0: Ta klabelineka ez bai. Bueno, irautza baketsu honen ikurrek izan ziezenak.
1: Nola lortu dituzu kartel hauek hala ere?
0: Ba, hau izan bidot, aipatu behar dut barriro Manu Mazpule, monodakoak diezela MK-ko militante eta kartelgile oia. Bera Portugalera bideaten zeuan, nahikotxo, irautzan ostean eta jarraitu zeuan urtez. Han gertatzen zana, ba, aztertuteko, bai, politikoki, bai, grafikoki be, bera MK-an egonde, baina, ba, gurasun, jakitea zelan transmititen ziesan mesuak, ta propagandie, ta berak ikasteko, ba, partidurako.
1: Eta, iraultzau, nola bizi zen mugakide duen Espainiarekin? Espainian?
0: Klaro, izan zen gure trantzizioan, baino urte bat lehen hau gitxi gora bera, orduan, hemen bazegoan esperantzia bat, badala, austuraren esperantzia. Portugalen hau gertaten zen bitartin, Espainiar estatun bazegoan eztabaida bet, klandestinitatin, badala, esker mugimendun alderdik, MK-an kasu, PTB bai, austura politiko baten esperon negoan. Ez trantzizio lasai baten, baizik eta horreko sistemarekiko guztizko apolketan zain. Baina Portugaleko esperientzia paketsu hau erakutsi dutzen gauzek ez zirala euren ustezkoa eran gauzetuko. Diktadurea Portugalen, bai, Espainian jauzi zan, baina ezan etorri askok espero eguesan iraultze sakon eta egonkor hori. Horrek hemen beragin neukioan, ta ideiak barriz pentsau behar izan zian, ta estrategiak aldatu. Eugenio del Riokaz berba iteko aukera eukinun, MK-ko sortzaile eta idazkari nagusietako bat, haibes.
1: Zer esan zizun?
0: Ba, berak azaldu eutzen, Portugaleko iraultzek alderdian estrategia aldatzera behartu eutziela. Gertakera hau eragin sakona eukizun, bai, eta alderdin gogora eutzailetan, bai, eta militanteen aldakuntza esperantzetan.
1: Ideiarekin amaitu nahi duzu?
0: Bueno, ba, nahiko nuke esan, gaur ikusi duguna ez dala bakarrik Portugaleko iraultzea, irudiak eta kartelak tresna politikoa direzela, ideiak aldatzen lagunduten lekiela, eta historia ez dala bakarrik liburutan gertatuten, etxean gorreta dau, kartel zaharretan, ta jendean memorian, gogoratu geinke badagola beste loretxo bat, klabeline, noizbeit, askatasunan simbolo bihurtu zana, ta beno.
1: Hasiera guai, eskerrik asko.
0: Placer bat.
2: Euskadi Irratia.

0: Gauerdiko 12ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, Osakidetzako inoizko lan deialdi publiko handienak bigarren eguna izango du gaur, 1000 hautagai baino gehiago aurkeztuko dira 9 ataletan egingo diren azterketetara. Bezperan, administrazio eta kudeaketako, fisioterapiako eta laborategi teknikari izateko hautagaiek egin dituzte probak. Gaur, zeladore eta erizaintza auxiliarren txanda izango da goizean eta arratsaldean lehiatuko dira zerbitzu langile posturako hautagaiak erikaznal.
2: Hala da bai, egunean hiru azterketa, 9 terdietan bata, ordu bat terdietan bigarrena eta 5 terdietan hirugarrena, hori izango da hiru egunez martxa Barakaldoko bekerakustokian, 3700 plazetarako azterketak izango dira. Xavier Arauzo Osakidetzako hautaketa zuzendari ordea da.
3: Zeladoren kasuan, 22.000 izan ematen ditugu, zerbitzutako langileak 10.000, administrari laguntzaile 16.000.
2: Profila emakume eta 40 eta 50 urte artekoa, Lore Bilbao Osakidetzako zuzendariak Osakidetzak duen erakargarritasun azpimarratu du.
4: Hemen ikusten da sinesten dutela Osakidetzan eta benetan erakargarria dela.
2: Prestaketa logistiko handia eskatu du deialdiak, tartean beroari aurre egiteko bada Osasun Sailak eta Satxe sindikatuak ukatu egin dute sindikatuaren eskariz igandean bero gehiegi egiten badu proba bertan bera geratuko dela esanez zabaldu den informazioa.
1: Eta Nafarroan oinarrizko hezkuntzako irakasle izateko lan eskaintza publikoa egingo dute. Guztira ia 4.700 hautagai daude 280 plaza betetzeko. Gehienak gaztelaniaz lan egiteko izango dira eta horietako bat lortzeko azterketak gaur izango dira unibertsitate publikoko ikaskela eraikinean, bihar berriz euskerazkoen txanda izango da. Bilbon ertzantzaren bortizkeria salatzeko manifestazioa deitu dute gaur, besteak beste Global Sumutontzidia, Amaia Zabarte edota Justizia Aranarentzat plataformek. Deitzaileek eta martxaren babesleek salatu dute zuzenean jasaten dutela ertzantzaren jazarpena eta Jaurlaritzak errepresio hori ezkutatu nahi duela.
5: Bingen Zupiriak zuzentzen duen segurtasun sailak, herri mugimenduak kriminalizatu eta ertzaintzaren gehiegikeriak etengabe justifikatzen ditu. Guk kezkaz bizi dugu egoera hau, mobilizazioak, espazio utzen birjabetzeak, desobedientzia zibila. Guzti hauek EAJaren jopuntuan daude. Manifestazioa babesten dugun eragileok zuzenean jasan dugu jazarpen hori.
1: Martxa arratsaldeko 5 abiatuko da Bilboko Moyua plazatik, ia 200 eragileek adierazi dute atxekimendua. Eta nazioartean suetena indarrean da Israel eta Hezbolaren artean arratsaldea ezkerostik, herenegun sinatutako bake memorandumak hala agintzen zuen, baina Libanon 40 gora lagun hildituzte azken 48 orduotan. Azkeneko bi biktimak Israelgo dronek jota hil dira gaur arratsaldean bertan suetena indarrean sartu eta gero. Beiruteko komunikabide publikoak jakinera ziduenez. Gauza korrela Suitzako Luzerna irian ikuskizun dira sueten horrek ahalbidetuko duen berez atzo egitekoa zen eta bi aldeek atzeratu duten Estatu Batuen eta Teheranen arteko negoziazio bilerak. Xabi Ormazabal EITB-ren bidali berezia.
6: Estatu Batuetatik J.D. Vansek jazo esan zuen gaur etzela Suizan izango, baina asteburuan zehar jazo litezkeela lehen elkarrizketak. Israel eta Hizbularen arteko suetenak aukera berri hori posible egiten du. Momentuz, Suizatik ez da inolako jakinarazpenik egin. Bitartean, Birkenstock hotelaren inguruak poliziak hartuta dira oraindik, zaila da bertara llegatzea normalean eta are gehiago orain. Segurtasuna altua da, Suizaren bihotzean dagoen Luzernako lakuan, Iran eta Estatu Batuen ordezkarien zain.
1: Eta Gasteizen azken eguna du gaur azken Arrok jaialdiaren 24. edizioak.

Kanadatik etorritako Social Distortion Punk Rock taldea izango da kartelburu, baina bestelako proposamenak entzuteko aukera ere egongo da Mendizabalan. Ipar Karolinatik Super Chunk taldearen Power Popa, Carpenter Bruten proposamen elektronikoa edota Euskal Herriko Lepora eta Rodeo taldeak besteak beste. Asteburu eguzkitsu eta beroa izango da denean, bihar maksimoak aixe iritsiko dira 30 gradutara kostaldean eta 35ak gainditu ere bai barnealdean. Bertan, bero deien eraginez, trumoi ekaitzak garatuko dira Ilunabarrean. Igandean berriz, 35 gradutik gora espero ditugu Euskal Herri osoan. Ba besterik ez momentuz, informazio gehiago hemendik ordubetera Euskadi Irratian eta interneten une oro orain albisteatarian.

0: Johann Strauss bigarrenak Joseph eta Eduard Strauss anaiekin elkarlanean idatzia Schützen Quadrille entzun dugu. Eskopeteroen kuadrilla 1868an konposatua. Willy Boskowski zuzendariaren batutapean Bienako Filarmonikaren grabazioa entzun dugu.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Strauss familia konposatutako dantza horren ostean Bachen kantata bat entzungo dugu. Anne-Sophie von Otter mezzo-sopranoaren ahotsean.

0: Bajen zailobdunea dem heisten gut. Gorenari gorezpena eta loria entzun dugu Anne-Sophie von Otter, mezzo soprano suediarraren agotzean. Laurogeita amarreko amarkada hasieran mundu mailako oihartzuna lortu zuen lehen aldiz, Johann Sebastianen lanak abestuz, eta beti gogoratzen du, Estokolmoko Bach Choir abesbatzen eman zituela lehen urratsak. Handik aurrera geroztikako beste autore batzuen obrak landu zituen, 2009an atzera berriz Bachen gana itzultzeko. Deutsche Grammophonekin egin zuen grabazioan entzun dugu, Kontzerto Kopenhagen orkestraren laguntzaz. Lars Ulrich izan dute zuzendari.
1: Klasikoak EITB.
0: Tarte bat orain, Euskal Musikari.

0: Jatorri armeniarreko Ara Malikian biolinista ospetsua genuen. Libanon jaio zen baino espainiar nazionalizatu zen eta Madriden bizi da. Pianoan Zeruz Kratia, armeniar kanadiarrak lagundu dio Sarasateren Adios Montañas Mías ederronetan.
1: Klasikoak EITB.
0: Zortziko doinuetatik Philip Glassen minimalismora.

Philip Glass, kompositore estatubatuar garaikidearen musika minimalista entzun dugu hain zuzen, Lauten Companyk jo duen 12. saxofoirako melodia. Eta salto batean, klasizismo garaira joko dugu, kontzerto Kölnek eskeniko digun Joseph Martin Krauss kompositore alemanaren Allegro for Solimanen pasarte bat entzuteko. Bigarren mugimenduan jarriko dugu arreta.

0: Berrogeita hamar kontzertutik orain maisuki interpretatu izanak bermatzen dute Nikolai Demidenko errusiarra. Beethoven, Brahms, Prokofiev, Rachmaninov, Tchaikovsky edo Chopin oraingo honetan bezala nahi duen bezala interpretatzen ditu. Eta Polonia rospetsuaren tarantela bat entzun diogu hain justu ere. Mundu mailan da ezaguna bere virtuosismo zein musikalidadeagatik eta erakusten duen pasio horrengatik.
1: Klasikoak EITB.
0: Jota Doinuz, jarraituko dugu ala izena du Santiago de Murcia gitarrista eta kompositore barrokoaren urrengo lanak. Ez galdu mesedez, Ensemble Caprice-en emanaldia. La Jota.

0: Beethovenen ikasle izandako Ferdinand Ries, konpositore alemaniararen garaipenaren martxa genuen opus 162. Eta gurera ekarri duena, Howard Griffithsek idaturiko Koloniako Orkestra Sinfonikoa izan da.
1: Klasikoak EITB-n.

0: Nik Magigenen batutapean Hamburgoko irratiko orkestra eta korua genituen. Bere belaunaldiko zuzendari barroko finenetako bat jotzen dute adituek. Dettingen Tedeum kantataren interpretazio bikaina eskaini digute. Jendelek Alemaniako Dettingen udalerrian jasotako gudaren ostean ingelesen garaipena ospatuz idatzia.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Albenizek gure herriari eskainitako doinu eder bat jarraian. Zortziko.

1860-an Gironako provintzian jaioa, Isaac Albeniz Kanboko bainuetxean hiltzen oso gazte 49 urterekin. Baina abenturaz beteriko bizitza izan zuen eta musikari dagokionean 19. mendeko musika espainiararen berritzaile nagusietako bat izan zen. Gurean beti oso ondo onartua izan zela eta pare bat doinu eskaini zizkion Euskal Herriari. Eta 8 da hoietako bat, gitarrista klasiko onenetariko baten David Russell eskoziararen eskutik entzun duguna. Klasikoak EITB.

Hasi Igor Printzea opera Alexander Borodin errusiar kompositore erromantikoak hasi bazuen ere, bukatu baino lehen hiltzenez, Rimsky-Korsakov eta Glazunovek eman zioten amaiera. Bertako pasarterik ezagunena, Polovtsian Dances izeneko ekarri digute Herbert von Karajan eta Berlingo Filarmonikoak. Klasikoak.

0: Philip Glassen Portrait entzun dugu azken minutuotan, laurogeiko hamarkada ezkeroztik kompositore minimalista estatu batuarrarekin hartueman estua duen Angèle Dubourgen eta biolinista kanadiarrak sorturiko La Pietà Orkestra Femininoaren eskutik.
1: Klasikoak EITB.
0: Mozartek Andra Mariari eskinitako Santa Maria Mater Dei. Jarraian.

Caroline Simpson, soprano ingelesaren abotxean Santa Maria Mater Dei, Mozartek irailaren sortzean ospatzen den ama birkinaren jaiotza egunerako idatzi zuen abesti eder horren ostean, Bobby McFerrin ospetsuari egingo diogu tarte. Musikari guztiek norbere abotsa dutela esaten da, ba Bobby McFerrinek bat baino gehiago ditu. Don't Worry Be Happy-rekin ezagutu genuen, baina bere teknika musika klasikoan, jazean zein folklorean goraipatzen da. Gaurkoan, Tchaikovskiren Re Maiorreko lehen soka laukoteko bigarren mugimendua Andante Cantabile abestuko digu.

0: Klasikoak EITB-n.
1: Goizeko ordu bata da. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
2: Gabon guztioi, suetena indarrean da Israel eta Hezbollaren artean, ostiral arratsaldetik, aldeetako iturrien arabera, naiz eta tokian diren edabide dioten Libano hegoaldean, erasoek bere horretan segitzen dutela, suetenaren berri eman aurretik ere, azpimarratzekoa, gauerditik izan diren eraso bortitzak Libanoko Osasun Ministerioaren arabera 47 lagun hil ditu Israelek bombardaketa hoietan, 4 soldadu Israeldar ere hil dira, Iranek Estatu Batuei egotzi die eurena dela erantzukizuna Israeli betearazteko adostu duten elkar ulertze memoranduma Libanori dagokion puntua barne. Memorandum hori dute abia puntu Washingtonek eta Teheranek datozen bilabetetan bake akordiora iristeko, baina oraingoz Suitzan negoziaketarako zuten hitzordura ez da goi ordezkaririk agertu maila teknikoan bai, ariko lirateke lanean. Eta gainerakoan aske geratu dira kautelazko neurriekin Hizbula milizia libaniarrarekin ustez harremana izateagatik Espainiako poliziak Bilbon eta Getxon atxilotu zituen bi euskal herritarrak. Iranekin bat plataformak elkartasuna adierazi die 72 ordu atxilotuta eman dituzten bikidei eta salatu dute jardun politikoaren ondorioz jasaten dutela jazarpena.
3: Historiako gobernurik progresisten aten horren poliziak, prentzak eta epaileek errepresioa besterik ez dute eskaintzen genozidioaren eta imperialismorik basatienaren aurka jarduten dutenentzat.
2: Gainerakoan Hego Euskal Herriko Osasun Sare Publikoetako medikue bukatu dute otsailean abiatu zuten greba dinamika, ostiral honetan bukatu den 5. greba astearekin. Nola nahi ere, Nafarroako medikuen sindikatuak esan du uztailean greba mugagabeari ekingo diotela arratsaldeko txandan, eta Euskadiko sindikatu berak berretsi du udan ez badago Espainiako gobernuarekin estatutu marko propioan aurrera pausorik, greba mugagabeari ekingo diotela irailean. Ainhoa Albizuri sindikatuko kidea.
4: Ez da, lehen bada aurrera pausorik edo basorante, greba mugagabe bat egingo dugu udata gero. Manikak ez bada gai gobernua bera, bertaratu beharko zan elkarrizketa hoetara.
2: Ba, osasungintzari lotuta, 1.000 lagun baino gehiago daude deituta igandera bitarte Osakidetzaren historiako lan eskaintza publiko handienerako azterketak egitera. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako populazio aktiboaren 10%-aren pare Barakaldoko bekera joan behar dutenek jakitekoa, beroaldiak beroaldi, azterketak burutzeko asmoa osoa duela osasun sailak, goizeko probak egin dituztenek esan dutenez, aukeran aire egokitua hotzegi ere jarri dute.
5: Eta barruan, kriston hotza egite zon. Aizia tope jarrita zion.
6: Esan zuten hori ba, aire akondizionado egon gotela, eta ostia, nabaritzen zen bai.
5: Ba, hotza hindu. Hotza zion, aizia tope zion. Txaketik hartzeko, balbaldi mabet.
2: Eta bestalde, ia 200 eragilek adierazi dute atxikimendua gaur Bilbon ertzaintzaren bortizkeria salatzeko deitutako manifestazioarekin. Deitzaileen artean daude Global Sumo Dontzidia, Amaia Zabarte edota Justizia Arranarentzat plataforma. Jaurlaritzak errepresioa ezkutatu nahi duela diote.
7: Bingen Zupiriak zuzentzen duen segurtasun sailak herri mugimenduak kriminalizatu eta ertzaintzaren gehiegikeriak etengabe justifikatzen ditu.
2: Eguraldiari dagokionez berriz, larumat honetarako aldaketarik ez da espero, beroa izango da nagusi, temperatura beroenak kostaldean 30 graduren bueltan ibiliko dira, barnealdean berriz, 35 gradura iritsiko dira, giro eguzkitsua izango dugu larumat honetakoa, arratsaldean etor liteke aldaketa, bero deia garatu daitezke, eta ekaitzak jo dezake. Goizeko ordu bata eta 4 minutu dira, besterik ez albiste gehiago kontatuko dizuegu goizaldeko ordu bietan, hementxe Euskadi Irratian informazioa eskura duzue interneten orain.eus atarian.

0: Ba, esango nuke hasiera oso oso argi izan nuela, lehenengo momentutik. Banekiela hortik hasiko zela eta gero atzera ingo genuela. Espien pelikuletan askotan gertatzen den bezala, ez? Ze gertatu da hemen, nola iritsi dira nazi hauek Eusko Jaurlaritzaren egoitzara? Eta zer da eskuartean duten paper sorta hori, txosten hori, zer da eta zer nolako ondorioak izango ditu ba, hemendik aurrera, ez? Hori oso oso argi neukan eta horrela abiatu nuen. Kasu honetan, historia benetakoa denez, benetako gertaeretan oinarrituta, enuen trama asmatu behar, enuen trama josi behar, pertsonaiek ere hor zeuden, bakarrik ikertu behar nituen apur bat gehiago. Dena neukan, elementuak hor zeuden, baina enekien ze forma eman, konjunto horri ez da. Eta hor bai egon nintzela bueltaka, nola kontatu, gaur egunetik kontatu, eta gaur egungo personaren bat sartu agian, horrelako, bueno, alternatiba desberdinak jorratu, eta azkenean, ba, bueno, ba hor geratu dena, liburuan geratu dena, horretara jo nuen.
1: Liburua Barne Zerbitzuak novela da. Hizketan ari dena Katixa Agirre.
0: Hemen kontatzen den historia oso espektakularra da, oso hollywoodiensea incluso. Orduan zergatik ez pelikula bat ezta? Baina, bueno, nien naiz zinegilea eta beraz ezin nuen pelikula bat egin. Egin al nuen novela bat, pelikula bat kontatuko banu bezala. Nik literaturaren mugekin jolastu nahi nuen. Errepresentazioaren mugekin, ezta? Nola kontatzen dugun, ze efektu daukan ere kontatzen dugun horrek, eta hausnartu pixka bat. Zergatik dauka efektu desberdina agian pelikula batek gugan, novela batek baino, ez? Horrelako kuestioak beti egin zaizkit oso interesgarriak, beti erabili izan ditut buruan, eta momentu egokia zen neure historioarekin batera horretaz ere jarduteko.
1: Eta alaxe egin zuen, bada denboratxo bat hemen erakutsi zigula, horregatik geratu dira gurean haren hitzak, eta hitzen alboan novelaren ale bat ere bai. Zuretzat izango da, mezua bidali eta egokitzen bazaizu. Hori baino lehen beste barrunbe batzuk, barrutik irteten den estanda, musikaz, Markel Gomezekin, arratsean 9:00 arte, Euskadi Irratian.

0: Bide
1: izenez bataiatu du bere burua, kantu propioen bidea abiatutakoan. Baina bide ez da bidea bakarrik. Bueno, izan bada, zerbaitegatik kantatzen du bidean gaude, edo bidearen erdian, edo irten bidea, baita segi bidea ere. Beraz, bidek badu bidetik. Baina izatez, bide da bidetik irteten den estanda. Alegia, bide horren norantzkoa baino garrantzitsuagoa da, berak ze irakurri zuen bideren azpian izen aukeratzeko orduan, edo ze sentitu. Bidetik irteten den estanda, zer den, ondoen dakiena, berak nozitu duelako, Markel Gomez da, Markel, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
1: Zeure-zeurea delako estanda hori, ez da?
2: Bai, horrela da, zerbait oso pertsonala, así que hori jaso behar zuen izenak.
1: Zer gertatu zen?
2: Pues bilatu behar nuen karakter pertsonal hori jasotzen zuen izen bat, eta ez neukan bat ere argi, ez nuen nahi izan Markel, osea, hori argi neukan, eta orduan, pues bilatzeko prozesu horretan, esan nuen, guazen frogatzera akronimo bezala funtziona dezaken izen batekin, eta, pues bueno, hasi nintzen pixkat forma ematen, eta esan nuen, joe, pues zerbait barrutik irteten den zerbait da, eta gainera estanda baten moduan ateratzen den zerbait emozionalki behintzat. Asi que pentsatu nuen, barrutik irteten den estanda izatea, eta gero niretzako sorpresa izan zen bide hitza eratzen zuela, ez? Eta horrela, osa izan zen aldrebes, ez bide hitzetik abiatuta baizik, eta esaldi horretatik abiatuta bide hitzera iritsi nintzen, eta justu diskoan bideari buruz hitz egiten dut iaia kanta guztietan.
1: Beraz zaude eta zuzendu egin behar dugu gaizki esandakoa. Bidetik irteten den estanda ez?
2: Bai.
1: Barrutik irteten den estanda.
2: Barrutik, hori da.
1: Barrutik, bai, bidetik irten gara. Bai, inbeste biderekin, ja bidea ere kutsatu egin zaigu. Zuk musikarekiko hartu eman ez duzu oraingoa, ez?
2: Ez, musikaren munduan ibili izan naiz betidanik, baina bai, lehenengo aldia da kantu propioak egin ditu dala eta grabatu ditu dala.
1: Kontatuko diguzu, pixkanaka. Alaxe, estanda horretatik sortu baita, bideren bidean gaude.

0: Diskoko 10 kantuetatik patxadatzuenetakoa da diskoari izenburua ematen dion hau. Zergatik bidean gaude eta zergatik ez segi bidea, adibidez?
1: Pues kontzeptu bezala, bueno, diska berez, osea, badira bizitako prozesu pertsonala jasotzen dituzten kantuak. Eta justu kantua oso txikia dela, ez? Osea, niretzat oso handia, baina erabatean bada oso txikia, eta kontzeptu batzuk jasotzen dituen kanta bat delako ematen dio izenburua diskoari, ez? Alde batetik, pues, beldurra daukagula eta beldurrak badaude superpresente, beste abestietan eta nola hoiekin funtzionatzen dugu, ez? Sozialki, lagunekin, pues, bueno, erlazioetan, eta bar, aurrera goazela, ere bai, agertzen da kontzeptu hori, eta gero gaude hitza super importantea iruditzen zait, ze, pues bueno, zerbait pertsonala da diskoa, baina gero ere bai kolektibora eramateko intentzio bat dago, eta pues pixkat zaintza nola jartzen dugun erdigunean askotan, eta batzuek besteei nola elkar laguntzen diogun, ez? Pues pixkat hori jasot, edo ideia hori fondoan dagoen kantu, da, kantu honetan, ez? Dago.
0: Eta horregatik, da, bidean bai, gaude, bai. Diskoaren izena. Beldurrik izan alduzu bat ere kantuok plazaratzeko orduan?
1: Pues bai, komposatu nituenean, ez nuen intentziorik partekatzeko, osea, kanta bakoitza atera da, pues, momentu konkretu batean, eta nire beharraren gatik, ez? Pues ez dakit forma, mundu emozionalari forma emateko, ez? Eta gero, pues, behin hartu nuela erabakiak partekatzeko Josu Erbitirekin izketan eta hola, pues bai, urturi jarri nintzen, ze azken finean, pues bada striptiz emozional antzeko batez.
0: Bakarkako, bueno, bakarkako, zure lehendabiziko lana da esatera egin duazen, hori esateko modu bat da, ze bakarrik egin duzu amestu eta bakarrik egin duzu komposatu, baina gero konplize zinguratu zara.
1: Bai, gainera lan talde ikaragarri politarekin egon naiz, eta super super eskertua nago haiekin, ze nola zaindu dituzten kantuak eta ni zaindu nauten prozesu guztian zehar.
0: Zaindu dira?
1: Pues alde batetik komentatu dudan Josu Erbiti, laguna eta ekoizlea, pues berarekin izketan pues erakutsi nizkion kantuak eta esan nion, bueno, intentzioa bazen niretzat grabatzeko eta igual lagun gutxi batzuekin partekatzeko, pues igual gitarra akustikoa eta hotsa, eta berarekin izketan en plan de ez, edo egiten dugu atope edo ez dugu egiten, ez? Como venga, oazen egitera ongi, ez? Banda bateekin eta bar. Eta gero, pues hori, hasi ginen banda hori bilatzen eta Edurne egon behar zen, Edurne izan da, bueno,
0: Edurne errea,
1: jotzen du basua eta koroak egiten ditu, eta pues, nire bizitzako proiektu iaia gehienetan musikalki, eta ere bai pertsonalki, egon da horrondoan, eta nahi nuen hemen egotea. Eta gero, pues ja, biatu genituen pues, bateria eta gitarra elektrikoa, jotzen zituzten pertsonak, eta hor Aritz Legarrea bazen nire aukerarik desiratuena, eta azkenean baiezkoa eman zidan, eta gero Maria Antunez, badela lujo bat, berarekin egotea, eta zuzenekoetan ere bai, pues pasada bat.

0: Segibidea beti bihotzari entzunez.
1: Edo saiatzen, bai.
0: Burua ez.
1: Pues bueno, batzutan buruak esate dizkizu goza batzuk eta azkenean nik uste pues gorputzak, ez? Ez dakit daukala askotan klabea, ez? Edo nondik jo edo nora jo, pues batzutan entzun behar dugu gorputza.
0: Nondik egindakoak dira kantu hauek? Doinuak nondik egindakoak dira? Pues, bihotzetik, erraietatik?
1: Bai, bai, total, justu abesti hau bada disko guztitik lehenengoa konposatu nuena eta pues adibidez hau da nire lehenengo bikote harremana bukatu zenean konposatutako kanta bat. Eta pues bueno, mina bazegoen super super presente eta baina baita ere eskertuta izatearen ideia. Bai, hor opari hitza agertzen da kantuan, ez? Nola bizitzen ditut urte horiek opari bat bezala, ez? Eta pues ikasketa bat egon dela, ez? Eta bueno, baina min, osea, guztiz hautsita zaude momentu horietako bat da eta segibidea, pues hori tituluak esaten duen bezala, pues hori jarraitzeko beharra eta edo behintzat momentu horretan geratzen zaizun energia gutxi hori hor jartzea, ez? Bidea jarraitzea.
0: Beraz, doinuak dira sentimentuetatik datozenak, hitzak zeresanik ez, ez da?
1: Bai, bai, asko. Nik askotan esaten dut eta partekatzen dut taldekideekin edo publikoarekin ere bai ez, bestegunean adibidez zuzenekoan. Pues hori, nik beti jotzen dut musika, beti abesten dut nire egunerokotasunean, baina gauzara pozik nagoenean jotzen dituala bertsioak eta gaizki nagoenean edo zerbait prozesatzen ari naizenean idazteko beharra sentitzen dut eta hor sartzen naiz nire kobazulo txikian eta hor ateratzeko beharra sentitzen dut eta orduan, bai, bai.
0: Gaizki zauden momentuan, bai, mina daukazun momentuan, edo bai. Behin mina baretzen hasitakoan.
1: Batzuetan mina baretzen hasten denean ere bai, ez? Eta justu el empoderamiento ese edo momentu hori pizkat ateratzen ari zarela zulotik, ez? Justu ateratzen ari zarenean, pues ere bai badaude kantu batzu jasotzen dutena hori.
0: Markel Gomezekin ari gara, bide proiektua du berak martxan, bidean gaude diskatik, betiko une infinitua. Finitua, ia ma. Finitua, za, Markel?
1: Bai, hori da.
0: Betiko une finitua.

0: Arratsaldeon.
1: Nire izeba, Gloria Larraintzar.
0: Heldu da zu eskutiek, betirako despedidan.
1: Bai, bai. Abesti hau bada amari agurra, eta, pues bueno, preprodukzio prozesu horretan, abesti hau standby batean geratu zen, eta ez nekien edo diskoan sartu edo ez, hain pertsonala denez, pues ez nekien partekatzeko momentua zen, ala ez, eta azkenean bultzada bat sentitu nuen, eta esan nuen, bai, gogoa dut hau partekatzeko, hau ongi grabatzeko, eta bar, eta egiten baldin manuen Asier eta Gloriaren eskutik izan behar zen. Nire anaiak Asierrek jotzen du pianoa, horregatik bada abesti bakarra pianoa dagoela, disko osoan, eta Asier dago hor jotzen pianoa, eta gero testu txiki hori irakurtzen pues Gloria Larraintzar.
0: Izeba, ondo babestuta.
1: Bai, bai,
0: gaia, bueno, babesa behar duen gaia delako,
1: bai,
0: delako hori, galera bat.
1: Bai, eta ba, pues bada dolu bat nola pertsonalki pues, egiten duzun zure prozesua, baina gero ere bai prozesu kolektibo bat dago, eta hor elkarlanean egon gara prozesu horretan.
0: Bueno, egia esan galera bat baino gehiago dago, zure kantuetan.
1: Bai, bai, bai, egon dira, bai, urte hauetan, eta horregatik bizkat intensoa geratu da diskoa, baina horrela da.
0: Galera biltzen du, beldurren mapa kartografikoak ere. Bide.

0: zatienek soinu desberdina du.
1: Bai. Bai. Justu da abestirik arraroena edo pixkat martzianoena, eta hori bilatu genuen, ere bai pixkat bukle antzeko bat izateak. Zineman agertzen diren amets hoiek bezala, ez? Como un bukle sartzen zara logela batean, ateratzen zara, baina berriro bueltatzen zara logela berdinera, eta, pues, bueno, nahi genuen zerbait horrela arraroa eta soinu aldetik egotea hor presente.
0: Erabaki horiek zureak izan dira?
1: Bueno, izan da prozesu kolektibo bat, hor egon gara preprodukzioan lantaldean, baina bai azkenean nik eramaten nituen pixkat nondik eraman nahi nuen kanta, eta pues bueno, batez ere bai kontatu ze kontestu emozionalean zegoen idatzita, eta gero ja guztien artean ze kolore ematen genion abesti horri, ez? Baina bai bilatzen nuen soinu konkretu bat batzuetan, beste batzuetan beste bat. Bai, hor investigatzen pila bat, ze niretzako ere bai prozesu berria izan da.
0: Eta ederra.
1: Bai, oso polita, oso intensoa eta oso polita.
0: Kantuan berriz ere beldurra. Beldurra betirako despedidari, bakarri geratzeari, bizitzaren bidean babesgabe sentitzeari.
1: Bai, kantu honetan, pues bueno, letra bada nahiko primarioa, ez, edo esaldi batzuk botan dituen hor, barruko ume txikiak botatzen dituen bezala, ez. Eta gero badago ideia, pues nola gure bizitzan bizi izan ditugun gauzek, ez? Pues gauza potenteak, pues adibidez nire kasuan txikitan galdu nuen aita, eta pues nola horrek izan du kriston eragina nire izaeran, eta ere bai nire harremantzeko moduan, ez? Eta harremanak eratzeko moduan. Pues pixkat beldurren mapa kartografiko hori nola daukagun hor bakoitzak gure poltsikoan, eta nola batzuk besteekin harremantzen garen, eta bakoitzak badaukagu gure beldurren mapa kartografikoa, ez? Eta pues pixkat horren arira.
0: Zenbat beldur bildu otelitezke beldurren mapa kartografiko batean?
1: Bueno, pues batzutan, beste gunean gainera lenguzin batekin egon nintzen hizketan hor filosofiatzen, eta askotan esaten dugu, ez? Ez dugu bizitzarik lantzeko ditugun beldur guztiak, osea, pixkat, pues bueno, ez dakit, paper hori infinitua izan daiteke.
0: Zu katalogo osoa osatu duzu, bintzat. Ez kasualetan.
1: Ez super esperto, no, bat naiz.
0: Esango nuke, urrengoan ere, beldurra, baina honetan beldurrez jantzita datorrena, espazio esenikoa da.

0: ulertzen dugu hau beste galera mota bat dela. Beste min mota bat.
1: Bai, bai, guztiz.
0: Askoz ere positiboagoa izango dugu ze base ritmo bai. Kantuak.
1: Bai, bai. Berez mugimendu hori egotea hor sonoridadean nahi genuen, ze berez komposatzeko momentua ere bai izan zen superdinamikoa, banengoen ni, nire buruarekin bidaiatzen, bizikleta eta alforjegin, asko gustatzen zaidala hori egitea, eta gainera nasturik nagoenean asko eskertzen dudan gauza bat da, eta pos, hor bizikletaren gainean komposatu nuen, bi harreman izan ditut bizitzan, pos, bigarrena uste utzi bezain laster, osea, bi egunetara hartu nuen bizikleta taldegin nuen, eta bazegoen pixkat onartzeko prozesu hori, ez? Pues alduguna egin dugula, pues bueno, mina egon dela, maitasuna egon dela eta badagoela, baina pues bueno, nola malkoek garbituko dute elkarri ezarritako mina, baina ez dakit karakter positibo batekin, ez? Pues bueno, pues venga, aurrera eta horrela egin dugu eta maitasunarekin, baina pues bueno, ez da atera eta ez dakit, pues onartu behar, ez? Eta bai, askoz positiboagoa edo ez dakit, fiskat aurrera begira dagoen kantu bat da.
0: Baikorra. Alere esan duzu, min hau sentitu eta segituan joan zinela ulertu dugu, bizikleta eta alforjekin. Beraz, oraindik doluaren hasieran zeuden momentuan idatzi zenuen kantua?
1: Bai.
0: Edo amestu
1: bai,
0: zenuen?
1: Bai, bai, egia da justu fase agudo horretan nengoela, gauza askorekin hor sabelan, emozionalki, baina gero ere bai, pues bueno, aurreko hilabeteak ere bai, nola, pues elkarrekin hor egon ginen eta hor gertatu zena, pues ere bai jasotzen du kantuak, ez, edo ja, bat zegoen ja elaborazio bat, naiz eta oraindik mantendu harremanean.
0: Ez nola lehen galdetu dizudan, ean min betean posibleote den, edo baretutakoan, eta esan duzun, bueno, baretzen hasitakoan, baina, bueno, hemen momentuko goza bat.
1: Bai, bai, hori da.
0: Bueno, kantuetako batzuk diskoan, tempo geldokoak dira,

tempo geldoa esan dugu, ez da geldoena, baina konparazio egiteatik zen, adibidez, beste batzuk ze erritmo bizia duten erakusteko, honek esate baterako.

0: Hau da rockeroagoa bezala. Eztabaida ez litzateke hain sinesgarri izango erritmo geldoegian.
1: Claro, hori da. Hemen haserre puntu bat dago abesti honetan eta hori nabarmendu batzen erritmoan.
0: Zeu ze erritmotan sentitzen zara erosoago?
1: Pues erritmo honetan sentitzen nahiko eroso. Pentsatzen duen pizkat lasaiago bat, erritmo lasaiago batean sentituko nintzela igual pizkat en esa zona de confort, baina honetan ikusi dut, prozesu honetan nahiko ongi sentitzen naizela. Ara ez da ritmo bat como superatope, baina dentro del pop rock, baina hor nago nahiko eroso.
0: Eroso. Eta disko honen garapenak ze ritmo izan du? Hasi zenetik kaleratu arte.
1: Bueno, pues así ginen pizkanaka, o sea, joan naiz nire ritmora lasai etortzen ziren bezala gauzak, pues adosten edo erabakitzen eta holaze, nire lehenengo aldia denez prozesu hau egiten dudala, pues hori, pues pizkatik ikasten ere bai, pausoz pauso. Eta preprodukzioa egin genuen ekainean, gero irailean grabatu, Durangoko azokarako atera, eta orain, pues bagaude ere bai, pues zuzenekoa prestatu dugu, eta ber, orain ateratzen diren boloak, eta pues pizkat hori kudeatzen orain. Nahiko, oza, estresi jabe, oza, banago estresatua, egia san, baina gero ez nago obsesionatua zer egin behar den zedatarako, eta ez dakit ez nago presio horrekin, ari naiz ere bai gorputz entzuten edo proiektuaren ritmoa errespetatzen ere bai.
0: Jakin mina, Markel, kantu bai. Batzuk galera jakinei lotuak daude, oso gai unibertsalak dira, eta gero badaude beste batzuk denek bidea aipatzen dutenak, sarreran aipatu ditugu. Hauek zer dira, behin bide izena erabaki ondoren santzen nuenak, bueno, egin dezagun biderako bidea kantu hauekin, ez? Irten bidearekin, edo zarraget bidearen erdianekin, edo...
1: Bai. Pues ez justo al revés izan zen. Osa, bide izena izan da, osa, eginduan, osa, justu disko atera baino lehen, ja grabatuta eta dena, en plan, a ber, nola dituko gara, eta hori izan da bide izenarena. Eta bide hitza nola agertzen den kantu guztietan, mas ez dakit, behar hori sentitu dut, eta gero, pues, sortatu da, pues, abesti guztiek badaukatela y funciona como hilo conductor, edo horrelako zerbait.
0: Bai, oso bidera etorri zaizkizu, denak.

0: ekartzea abestiak eta abesti bakoitzarekin lan bat egin, eta pues lan hori iruditu zait super super polita izan dela. Kanta bakoitzarekin pues era ni jartzen duen normai gainean testu ingurua, ez? Pues emozionalki nola nengoen, ze emozioak zeuden esaldi bakoitzean, et pues pixkat lankidei pues nola partekatzen nien justu atal emozional hori. Gero hitz egiten genuen aber ze estiloetatik eraman edo ze referentziak ze talde ditudan ni buruan, ez? Ahí pues estaba ida pues joder, pues edo segibidea, jo, pues entzundu zuen John Mayerren ezakizea bestia, ezakizea. Pues pixkat, aber nondik eraman abestia eta gero pues ja instrumentuak hartu eta investigación total eta adibidez hori iruditu zait pasada bat eta horregatik ere bai ikusi dut lan talde super super polita dela eta oso eskertuta nagoela ze asko zaindu nahi dute ze justu biluztu naiz abesti bakoitza azaltzeko orduan, ez? Orduan hori izan da oso polita.
1: Eta aztu zaigu segurenik faserik ase betegarriena.
0: Bai,
1: jendaurrean erakustekoa, zuzenean jotzekoa.
0: Bai, hori da.
1: Justu... Mundua geratu zela sentitu zenuen edo?
0: Bai, gainera justu disko aurkezpen kontzertuan hor kulturretxe batean pues nahi nuen ni ere bai antzerkiren munduan egon naiz eta pues bueno, nahi nuen ere bai ez antzerki bat izatea, baina ez dakit pixkat dramaturgia landute izatea, estenografia eta bar eta pues bi espazio esteniko zeuden eta pues nahi nuen jarri hor taularen gainean, pues nola bazegoen zerbait individuala, zerbait kolektiboa, pues prozesu emozional pertsonalak diren prozesu emozional hauek nola partekatzerako orduan pues hor gertatzen dena, ez? Eta hor prozesu kolektibo horretan ere bai bat dagoela zerbait superosasungarria eta ez dakit eta horrek sendatzen gaitu, ez? Hainbatean.
1: Negarrik egiten nuen?
0: Pues bai. Bai, egon zen hor momentu bat, abesten nengoen bitartean, hartu behar izan nuela arnasa, eta, pues bueno, bai, izan zen superpolita, gainera kulturetxea egon zen beteta, pues irureun pertsona hor supertopera, gainera maiten hauen jendea, etorri zen ikustera eta partekatzera nirekin momentu hori, eta, pues, izan zen super unkigarrea.
1: Ba, kontu aldi hau, amaituko dugu bidearen erdian, ez dakigu amaitzeko tokirik aproposena ote den?
0: Bueno, ongi dago.
1: Bidearen justu bada, erdian?
0: Bai, baina badoa pixkat horri buruz ere bai de habitar los espacios, ez? Eta ez dakit bidearen erdia pues, inflexio puntu horiek aprobetsatzea gure burua pixkat hobeto ezagutzeko.
1: Eta bide hasi duzu jarraitzeko bokazioz? Ez da hemen bukatuko bide?
0: Ideia bada ez bukatzea hemen, bagaude prest jotzeko, bai formatu pues, kontzertu normal batean edo ere bai ateratzen baldin badira horrelako espazioak ere bai eramateko Atarrabian aurkeztu genuen formatu hori, eta pizkanaka, a lo que venga.
1: Hori da, momentuz bidearen erdian. Markel Gomez, eskerrik asko.
0: Eskerrik asko zuri.

0: Bide erditik aurrera, gaurko bidearen amaieran, Katixa Agirreren barne zerbitzuak novela, opari.
1: Badira urte batzuk egin zela horrelako divulgazio lan handi bat, eta egon zen erakusketa bat, Alaba sareari buruzkoa, dokumental bat egin zen ETB-n, eta liburu bat ere argitaratu zen. Eta ba momentu horretan, ordu arte nik entzun gabeko historia zen eretzako, baina momentu horretan, 2017 edo izango zen, asko deitu zidan arreta, historio guztiak, garaiak beti erakarri nau asko, bai gara zibilak eta bai bigarren mundu gerrak, eta gero, bueno, ba, ikustea emakumeek lideratutako sare bat zela, eta oso handia izatera iritsi zela, sekulako eragina izatera iritsi zela, hori guztia ba, oso daigarri egin zitzaidan. Eta gainera, bueno, badago ere sarearen esan dezagun amaiera tragikoa, erorketa hori, eta, bueno, eriotza zigorrak, eta bar. Beraz, hasieratik ikusi nuen, ba, hor, pelikula bat zela, ez? Hori izan zen lehenengo burutazioa. Historio hau, ba, Estatu Batuetan gertatu izan balitz, edo agian Erresuma Batuan, ba, zigorrenia izango genuke pelikula famatu bat, telesail bat, edo bi, hori da. Eta la ere, guretzako nahiko ez ezaguna zen, ez da? Kenduta, bueno, ba, erakusketa eta dokumental hori kenduta, etzegoen apenas. Gure imaginarioan etzegoen, ez? Ez daukagu. Bueno, hori da gure memoriaren utxunetako bat, asko ditugu, noski, ez dugu gure memoria baterondo jorratu, ez daukagu gure iraganarekin harreman osasuntxu bat, esan dezagun, ez? Eta beraz, normala da, hau ere, ba, oarkabean edo nahiko oarkabean pasa izana, ez? Orduan, bueno, ikusi nuen, ba, neure txikitik noski, eta zinegia izan gabe, bakarrik, ba, hitzak idazten bata besteren atzean, agian emanan niola beste bizitza bat historio honi.
0: Eta historio honek lau protagonista nagusi ditu. Katixa Agirreren protagonistak ezagutu nahi badituzu, 688-666-000 zenbakira bidali mezua. Hauek dira.
1: Itziar Mujika donostiarra zen, bueno, jeltzalea edo emakume abertzale batza erakunde horretako partaidea ja gerra aurretik, beraz politizatutako emakume bat dela esan dezakegu, eta gerra hasi zenean, edo besana gerra bukatu zenean, ze hemen Euskadin oso azkar amaitu zen gerra, gudari askok presondegian amaitu zuten, eta hoien artean ba Itziarren anaiak ere bai amaitu zuen Santoñan, ez? Eta orduan Itziarrek egin zuena izan zen Santoñara joan eta bere anaiarekin kontaktuan sartzen saiatu. Eta lan hoietan zegoen ere beste donostiar bat, Delia Laurova, ja lana aurreratuta zeukana eta ja bazeukana kontaktu edo bide zuzen bat, kartzela erabat itxita antza zegoen kartzela horretan sartzeko eta inkluso informazio hartik ere ateratzeko, ez? Ze Deliak bazuen senarra ere han preso. Orduan bi hauen artean lortu zuten nolabaiteko kanala eraikitzea barruan zeuden gudari eta baita ere agintari, ez? EAJ-ko agintari asko preso zeuden ere bai, ba agintari hoien artean eta erbestean zeuden Eusko Jaurlaritzako bestekiden arteko harreman hori albidetu zuten. Baina horretarako ere persona klabe badago eta hori da Bittori Etxebarria, berazelako mugalaria, bastandarra izaki, bazekien nola gurutzatu muga, orduan erabat itxita zegoen Frantzia eta Espainiaren arteko muga hori, ba berak menditik igarotzen zuen, ez? Orduan hiru emakumen hauen artean lehenengo gauza egin zutena izan zen informazio kanal oso efiziente bat zabaldu. Orduan bestaldean zeuden gizonak, Eusko Jaurlaritzako gizonak, bai Baionan eta bai Parisen, ba zur eta lur geratu ziren, baina emakume hauek nola lortu dute hau, ez? Imposiblea ematen zuten eta lortu dute, ba goazen bide hau jorratzera, ez? Goazen emakume hauek erabiltzera eta ean oraino eramaten gaituzten.
0: Bada bosgarren protagonista bat ere, barne zerbitzuak novelak kontatzen duen benetako historioan.
1: Luis Alaba oso importantea da, ez alferrik izena ematen dio gerora sareari, ez? Alaba, sarea deitzen zaio edo deitzen diogu gaur egun, ba Luis Alabaren edo Luis Alabari esker. Eta bera izan zen arabarra, Murgian jaioa, baina Gasteizen bizi zen ingeniari bat, jeltzalea bera ere, gazetan politikan ibilitakoa, hauteskundetan, udalatu eskundetan eta bar parte hartutakoa, baina ja gerra zizenerako, nahiko aparte bizi zena, politikatik esan nahi dut, eta ala ere, beraren gana josutenean laguntza eske, sarea koordinatzen laguntzeko, baiezkoa eman zuen, ez? Dena jokatu zuen, literalki, ze azkenean eriotza sententziak heldu zirenean konmutatu etzen bakarra berea izan zen, eta bera izan zen eroritako martiria, esan daiteke. Bai, bera 1943an fusilatu zuten, bestei 30 urteko kartzelaldia ezarri zitzaien bitartean.
0: Oraintxe zozketetuko dugu, jasotako mezuen artean, Katixa Agirreren novela. Eta bere ala jarriko gara zurekin hartu emanetan, zuretzat baldin bada. Gererekin despedida, Gereren musikaz, astelenean da bera etortzekoa, 23,546 erakustera. Musika hauxe du barruan, zuen bilagoaz.

0: albañil pescaba una canción. Saberla compartir.
1: Goizeko ordubiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
2: Gabon guztioi, suetena indarrean da Israel eta Hezbollaren artean, ostiral arratsaldetik aldeetako iturrien arabera, naiz eta tokian diren edabide dioten Libano hegoaldean erasuek segitu baite egiten dutela, suetenaren berri eman aurretik ere. Azpimarratzekoa, gauerditik izan diren eraso bortitzak Libanoko osasun ministerioaren arabera, 47 lagun hil ditu Israelek bombardaketa hoietan, 4 soldadu Israeldar ere hil dira, Iranek estatu batuei egotzi